الفاتحة. الفاتحة موي سار بيغا خامني موم لا نتك سي كاو تامبليه كو تيري بي جيروم نياري آيا لا علماء ييب دپونن سي وايي نك دپو وون سي ني بسم الله الرحمن الرحيم سي فاتحة لا بوك لوم داكورن سي نيوم نيب دانيو واخ ني مانغا بوك سي سورة النمل ñu wax ko nak tek ko ci bop saar bu nek bam def bara waye faatiha momuko lo waral len ci olemaay bu ñuy jang duñ jang bismillahir rahmanir rahim ci seen julli ca kaw ndax japp nañ ni bokul ci al-faatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajeem yalla tabaaraku ta'ala daf ñu jangal bala kenn jangal qur'aan na wax a'udhu billahi minash shaitanir rajeem loolu yit li muy tekki mooy alquran day wax du sell gën a rëy ci wax yi te damaa dama ñaare làmmiñam daa mën a rëcc léeg-léeg muy saada léeg-léeg muy jëw léeg-léeg muy ayibal jullit te yooya baax su bëggee càng alquran nag mu ne a'udhu billahi min shaytanir rajeem yàlla fóot aw làmmiñam mu doon a mën a jàng téere bu tedd bii lu ko mooy su dee jàng ci biir sheytaan mën a ca jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa dem mu tax kuy jàng alquran ku nekk su fekkee da ngay tàmbalee ci bopp saara da ngay wax a'udhu billahi min ashaytanir rajeem wax bismillahi rahmanir rahim bu fekkee ci digg saar yi nga nekk nga wax a'udhu billahi min ashaytanir rajeem kese daal di tàmbalee jàng bismillahi rahmanir rahim bismillahi rahmanir rahim moom la yàlla ubbee saar wu ne ci alquran bi ñu jàngal ci nu ñu war a defee mooy ab julit balaa def lenn na wax bismillahi rahmanir rahim lépp la jul di def na wax bismillahi rahmanir rahim kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmanir rahim huwa abtar mépp mbir mu am solo bu ñu ko dee def di waxuñu bismillahi rahmanir rahim barkee ba day dañ mbir moomee du am barke te la waaye def boo sañoon barke na ca ñàkk koo wax dina tax la ngay def doo ca am la nga ca bëgg moo tax kon bu nit di def mel mbir na tàmbalee ci bismillahi rahmanir rahim saar bii di al-faatiha saar la boo xam ne li mu ëmb ci wàllu sharia moo ko may ñu teg ko ci bopp kaamil bi ndax iqra ko jëkk a wàcc yaa yor mu zammile ko jëkk a wàcc yaa yor mu dassire ko jëkk a wàcc noonu wala xalamee ko jëkk a wàcc saar yi yépp dafa dee daa ko jëkk a wàcc moom mu ñëw door a wàcc juróom benneel ñu fab ko teg ko ci kaw fii ndax téere bu waay liggéey dañ koy jox benn waay mu defal la introduction wala mu defal la benn kalima ci biir téere bi ñu ne diw moo bind introduction téere sàngam dinañ ci xamee borom xam-xam dinañ ci xamee téere faatiha rek moo mën a introduire alquran beneen saar mënu ko faatiha rek moo mën a introduire alquran beneen saar mënu ko ndax faatiha li muy gàtt gàtt mboolem maanaa yi maanaa yi nekk ci alquran da ko ëmbaay mboolem maanaa yi nekk ci alquran lépp ñu ngi ci alfaatiha usulul diin muy pas-pas bi nga xam ne moom moo tax saar yi wàcc màkk wàcc lépp ñu ngi ci alfaatiha tey ñetti xaaj yi mu def rek mooy alquran te mooy ibada aqida tashriir loolu mooy alquran ibada mooy wàllu jaamu yàlla gi aqida mooy pas-pas bi tashriir mooy tëralin wi yooyu yëpp faatiha daf ko ëmbaale te looloo tax alquran jóg jàngale al iman bi yowmil aakhir mooy gëm àllaaxira jàngale melo yàlla yi nga xam ne melo yu kawe la jàngale na yàlla rek lañ war a wéetal subhanahu wa taala kuy sukkandiku ku nekk ci yàlla nga war a sukkandiku
kuy ñaan ku nekk yàlla rekk nga war a ñaan, kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa taala rek ci nga war a wut, ndax mooy nga xam ne mooy jubale as-siratul mustaqim. Kuy toroxlu it bëgg la nga nekk nga sax ca ci yàlla rek nga koy def subhanahu wa taala, te it nga ñaan yàlla musal la ci yoonu tubaab yi, nga ñaan yàlla mu musal la ci yoonu tubaab yi, ñaan yàlla mu musal la ci bépp yoon woo xam ne ab jàdd-jàdd la bu jëmee nit fu baaxul. Moo tax tuddee saar bi umul kitaab ndey téere bi. Yonent bi nekk na ci benn hadis boo xam ne Ubay bu Kaab moo ko nekk ni, mu ne sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng Fatiha ba mu jeex, mu daal di waa wallazi nafsi bi biyadihi ma unzila fi tawrati wala fi injil wala fi zabur wala fi lfurqan mithluha hiya sab'u lmathani walquran alazim allazi ujiduhu. Mu ne jiñ naa ci fi nga xam sama roo gii miñ ci loxo tawrat lu mel ni alquran nekku ca, lu mel ni fatiha nekku ca, injil lu mel ni fatiha nekku ca, zabur lu mel ni fatiha nekku ca, alquran jii ci boppam lu mel ni fatiha nekku ca. Ñoom mooy juróom ñaar ya yàlla ni moom la ma jox ak alquranul karim. Mooy alquran walaqad aataynaka sab'an min almathani walquran alazim, miñ ci biir alquran. Benn bisit daf ne Saïd ibn Mu'alla benn sahaba daa taw moom ci biir jàkk bi mu yàgg, mu ne ko Saïd, Saïd ne kell fekk da doon julli, mu ne ko Saïd, Saïd ne kell ci julli gi bësal ma ñëw ne ko naam ya rasulullah, mu ne ko xanaa déggoo bi ma lay woo, mu ne ko ama kay waaye dama doon julli, mu ne ko xanaa yàlla waxoon ne bu leen yàlla akub yonente mu woowee na ngeen wuyu, mu ne ko ama kay, mu ne ko sooy jullee ti su ma la wooyee na nga dagg julli ga te wuyu ma. Dama la bëgg jàngal tey loo xam ne saala wax ne bii moo gën a màgg ci alquranul karim. Di waxtaan muy bëgg a dem saaba ba ne defee ne yonente da ko fàtte, mu jàpp ci loxam ne ko saar ba laa lay laaj, mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin, loolu mooy saar bi mooy alfatiha, daa di ko jàngal ba borom xam-xam ba xam. Kon alfatiha moomu ci la ñuy dooree insha allahu subhanahu wa taala. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla nee na alhamdu cant yépp lillahi, yàllaa ko moom. Alhamdu cant yépp lillahi, yàllaa ko moom. Rabbil alamin, yàlla mi nga xam ne mooy borom bindeef yi, bindeef yàpp doomu aadama yeeg li dul doomu aadama, yàlla mooy seen borom. Lu tax yàlla tàmbali rek daal ne maa moom cant te maa moom bindeef yi, mooy yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba jamono ji dees na xëccoogu moom bindeef yi. Yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba tey dina am ñu xëccoogu moom bindeef yi, ba bëgg am ndam la tànk jëm am moom subhanahu wa taala. Ke ca gën a fës ci jamono tey jii mooy Bill Clinton. Ke gën a fës ci jamono tey jii ci dëkk yàlla, na ko Firaawna defee woon, na ko Namrous defee woon, na ko ñeneen defee woon, ke ca gën a fës tey mooy Bill Clinton laxnatullahi aleyh, yal na ko yàlla rëbb. Yàlla nee na kon rabbil aalamina man maay borom bindeef yi, yàlla arrahmani mooy ki yërëm waa aduna si yëpp. Lu waay dëng-dëng mu yërëm la, lu waay dëng-dëng mu yërëm la, waaye bu fekkoon ne nekkul rahmani ku nekk bisket dee, ku nekk biskoo dee, ku nekk fanxamaan dee, waaye yàlla mooy rahmani. Loo dëng-dëng du tee mu yërëm la, waaye boo deexee nag yàlla mooy rahimi. Mu commencé sedd gaa yi. Kon arrahmaan mooy yërëm waa aduna si yëpp, lu waay jubadi bokk ca. Arrahim nag mooy yërëm moom ñeya yoo yërmane bu àllaaxira, te bala leen a yërëm day wax saay saay si génn leen ndax du ngeen mas sama yërmade wamtaasul yowma ayuhal mujrimoon. Ba mujrimoon yépp génn mu door a yërëm ñu muy yërëm yam nañ ca boole. Yàlla maliki yowmi diin mooy borom bés bénc. Am na ñuy jàngit maliki yowmi diin, ñaar yépp jàngin la. Boo ne maliki mooy borom bis bénc, boo ne maliki mooy buuru bis bénc. Am na ñuy jàng maliki yowmi diin, am na ñuy jàng maliki yowmi diin.
am nañu jàng maliki yowmiddin, juróomi jàngi nangu noonu yoo xam ne yépp dañ koy jàngee baat bi. waaye li muy tekki lépp rek mooy yàlla mooy buuru bis pénc, moomoom bis pénc. bu yow wax yaa ne moom dama ngay toog ci sées, ñëpp ci suuf la ñuy toog. Sëriñ seeg yonent yeeg xutba samaan yeeg wàll yu yeeg ñëpp ci suuf la ñuy toog. toog sax du am ñëppay taxaw, moom Jalla Jalaluhu moom dong may toog. moo tax mu ne maliki yowmiddin. yowmu diin nag mooy bisub fayante ba, bis bi nga xam ne ku ne loolee le woon na la yàlla fay. diin mooy dayn mooy borom. kenn ku ne boo ñëwee aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque bi, di liggéey def ci banque bi. bis boo deexee yàlla daal di lay laaj saw këyit nga joxe sa këyit ñu xool li nga defoon ci banque bi. ñaari banque nag moo fa nekk, banque caay-caay ak banque njub. banque njub gi boo ko defee benn dërëm yàlla yokk ci juróom-ñeent muy fukk mu teg. banque caay-caay comme fa yàlla caay-caay nekku fa, boo defee sa caay-caay mu tegal la fa ndànk boo ñëwee mu jox. noonu la yàlla mandoo mooy maliki yowmiddin. aduna it xamoon na ne dina fi am ñuy xëccoo ay bis. sama bis bi fonk leel ma ko, sama bis bi moom rek laa am. yàlla ne bàyyee naa leen bis yi comme bis yëpp kàll ngeen man maay maliki yowmiddin. pourtant moom mooy maliki yowmil usneyni bii de tey, maliki yowmil sulasa, maliki yowmil alja, bis yëpp moo ko moom. waaye comme ñun ci la ñuy xëccoo ku ne damaa moom bis bi mu bàyyi xam ngeen ne fi nekk ni semaine bi yeer bis bu ne am na ko moom. ku ne tànn nga benn bis ci bis yi yàlla ne ma maamul bi. ñun fi ne quoi julli ci bis sax daal ne maamul bis bi sama bis bi. waaw boo ci amee ngénte ne sama bis bi, boo ci amee ciet ne sama bis bi. yàlla ne jël leen ma xaar leen ci bii. yàlla iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàpp. foofu tam mooy gest la ñu tuddee gestu. li ma doon wax léegi da nga doon xibaar léegi nag mel ni dangaa jàkkaaroom ne ko iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàpp. wa iyaaka te yow dong nastaiinu la ñuy sukkandikoo. loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn. iyaaka naabudu te waxoo iyaaka aabudu. waxoo na yàlla yow dong laay jaam yëmale wa bir bi sa bopp da nga ne ko yow dong la ñuy jaam. wa iyaaka nastaiinu yow dong la ñuy sukkandikoo. loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn. waaye nag jullit yi bëggu ñoo nekk benn. yàlla ihdina yàlla na ñu teg te safal ñu ak siraata yoon wa al mustaqim wu jubbo. yàlla yàlla na ñu teg te si yoon wu jubbo. ihdina siraata al mustaqim. yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ci tege sa dund dana neex aduna, da nga dee deegu sedd, da nga texe dem aljanna muy siraata al mustaqim. yàlla it yonent bi nee na fii mi ngi fiy jàngale ñaan. ndax bu yàlla ne woon iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiinu def deux points boo moytuwul da nga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan du bokk lañ war a ñaan. kenn ku ne da nga ñaan kon yàlla yàlla nga may jabar, ñu naan yàlla nga may ñaareel, ñu naan yàlla nga may oto. kenn ku ne di ñaan na nga bëgg. waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna alhidaa yi ñu bëgg ihdina siraata al mustaqim. siraata allazina yoonu gaa ya nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen. yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen. ghayril maghdubi alayhim. yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom. wala dalin. yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant. fii ci bi Fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy. dalaa jàngal fii ne ñett yoon ñoo am ci àdduna si, ñett yoon rek ñoo am ci àdduna si. siraat allazina an'ama llahu alayhim, siraat almaghdubi alayhim ak siraat addalin. yoon ñi yàlla xéewal ak yoon ñi ñu mere ak yoon ñi sal, ñett yoon yi ñoo fi am. ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam ñoo ñoo danañ ko tekkee yahudi ak nasara, dañ ko tekkee ashuhada wa salihina. waaye mooy rek képp ku am xam-xam
fi jëfi sa xam-xam yaa ngi bokk ci siratu llazina an'ama allahu alayhim. Al maghdubu alayhim mooy ñi am xam-xam te nangu ñu jëfi seen xam-xam, mooy yahudi, mooy ñi am xam-xam te nangu ñu jëfi seen xam-xam. Waaye bu yem ci yahudi donc mooy julli bu mën a doon, boo amee xam-xam te jëfi woo sa xam-xam yaa ngi dugg ci biir ñii. Ma tax xam jafe yomb na jëfe moo jëf. Sénégalais yi li ñu xam kenn xam nu mu toll, waaye tuuti li ñuy jëf. Wala boolin abdaluna mooy ñi nga xam ne ñoom amuñ sax xam-xam, mooy nasaraan yi. Nasaraan ñu amuñu xam-xam, ndax ku amul yonent doo am xam-xam, te nasaraan yi amuñ yonent. Amul benn yonent bu yàlla jël yónni ko ci nasaraan. Fexe nañ nag ba placé wu ci Isa jël ko muy seen yonent, dañ ko fexe. Waaye yonent bu yàlla yónni ci yahudi la ko yónni rek, wala ci junit yi banu Israël, te nasaraan duñu banu Israël. Waaye nag fexe nañu ba buux booxlu ci benn programme ñoom Simon, benn programme ndongo yi Isa yi. Bu ngeen seetaanee film bu ñu leen teg démb ci dimanche ci ngoon bu ñu bëgg a dogu, da ngeen gis ndongoom lu dëngalu lu nga xam ne dox gaa yi yóbbu ci lañu wax ñoom moo doon làqu ci ginnaaw di xool. Waaye la muy tekki mooy ñoom amuñu benn yonent, ndax bu doon dëgg la yonent doo ko am mukk fas ko yéenee ray, ndax ne da ngay koy sàkkal pexe ginnaaw nga ne moom moo bëgg a dee, ndax suñu bakkaar yi mu ruusal ko. Yàlla ne wa maa xataloohu rëyuñu ko, bu ñëwee ci suratu nisaa yi daañu ko gis insha allah. Kon mbokk yi, bu ñetti yoon yi amee, waaye ko bëgg njub fexee la tege ci siratul mustaqim. Waaye xool fi jaay ci al maghdubu alayhim wala nga jaay ci dhalin, ñoo ñëwee tubaab bi. Fajar bu jot iliman wax ko fi, fajar bu jot booy julli wax ko, yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci siratul mustaqim, yàlla maa ngi muslu ci yow, yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab bi. Loolu la ñuy ñaan fajar bu jot. Waaye li ñuy defal yàlla mooy bu ñu xëyee tere ci yoonu tubaab bi, soloo ni tubaab bi, di wootoo ni tubaab bi, di jëflantee ni tubaab bi, nekk ay tubaab fii. Koo ne ci tubaab nga mu kontaan, te ku ci nekk ci tubaab bi ba tee ci tubaab bi wa ma amru firawna illa fi tabaab. Alkorek alkorek, yàlla ñu yàlla musal ci àll, yàlla ñu yàlla musal ci bëgg tubaab, su boorul tubaab bi, su boobuntubaab. Loolu ci tënk mooy suratul Fatiha. Yàlla ñaar defal jàmm. Ñaareelu saar ci alquran mooy suratul baqara. Al baqara mooy tekki nag, ndax yi ñuy gàmmoo di leen ceetale yab leen bay bëgg a dee, ñoom la yàlla jël saar bi gën a ngand wàcc ñu fa ñun tudde ko nag. Waaw, te ñun fuñ jekku nag rek saar bi Madina la wàcc, nekk ñaari téeméeri aaya ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar. Aaya mooy bu doon ci tubaab tey fi ngay amee virgule booy wax, looloy aaya. Mooy tax ñu mën a xàmmee alquran, nga ne alquran saar nangam aaya nangam, mel ni nga ne parcelle agini unité nangam villa nangam adresse baa di leer. Alquran boo ne alquran moo ko wax suratu baqara aaya 30 la nga wax de daa di leer, adresse daa di leer. Nañ ku mën alquran te miin ko day ubbi rek baax ko ci ko, te ab julit nag daa war a xam alquran miin ko. Suratul baqara moo gën a gudd ci alquran, alquran yëpp baqara ci gën a gudd. Moom nag wàllu sharia lay jàngale ak firi fatiha. Dafay ñëw moom pour firi fatiha bu ci jógee jàngale wàllu tashriq constitution, wala bokk tëralin ay loi sharia yi nga xam ne jullit da koo soxla woo ci dundam
yoyé lu ci bare bare bare baxal andina ko lu melni al aqaid muy walu fasfasi waxna ci lu melni al ibadat muy walu jamu yalla gi waxna ci al muamalat muy jeflante gi leblante leble demalante sa waxna ci al akhlaq muy jikko jikko waxna ci ak mbirum sey mbirum sey labat jabar tak jabar fate e ridda taxna ba jigen ñepp war nañu deg sootu bakara malheureusement jigen deul tafsir ci senegal jigen senegal ñom ñu ci gërgu nekk ni di wuré ak jiw ak maria bu koor gi jiyax bu ñuy jël jiyax ñu tok ci gëndé xalli pomme terre lool la sétane liggéey ñom ñu wara jur gëna yi ëllëk am xam xam war leen ca jangal sétane taxana ba bu ñuy jang duñ ko fekk té bu ñëwé légui ci xëss adama inshallah bako yalla yu duggal aljanna pour jangal ko def na soxna ci jamm lu mu xam nañ ko xam wa ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna waye gis nga ko tabarak allah leel xam doyna mo xaw fuñ jëf ak yeneen ak inshallah yu nekk ci saar bi yu am solo yu yépp jëm ci walu sharia saar bi bi ñuy tambali dafa jóg rek daal di wone jullit nan lay mel bam ko nabbi mu wone yéefar nan lay mel bam ci jóge mooy nerf yoo xam nan lay mel te ñett ñi dama ñoo teel jullit yéefar naafiq amul beneen léegi nag su wonee ba nag ku ne ci ñun dana xam ne man de groupe sangam laa bokk waaw leer di mëñ bañ bokk ci groupe bu njëkk bi parce que boobu moo gën moo tax mu leeral xaqiqatul iman leeral xaqiqatul kufri wa nifaq ngir ñu mën a lënkale diggante bi daal di waxtaane qissatu abil bashar muy aadama alayhi salaam digganteem ak cheytaane la nga xam ne moo fa jaar daal di commencé nag daal di xuus nag banu israel ñoom ñi nga xam ne mu yahudi ñoo dëkkandoowu nag yonente bi alayhi salatu wasalam biir madina yàlla bëgg jàngal yonente bi ñi nga dëkkal ñooy ñan ndax xam leen ya tax nga am foreen di classe moo tax bakara bañ fintàmbalee ba bañ am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett yàlla day xulu rek day xulu rek su boobu tubaab bi su boobu tubaab bi tubaab bi yeeg bon fekk ba am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett su ci nafee loo bëgg ci tubaab dara man saa bee tax mu bañ tubaab waaw mag maam borom tubaab ak bamorum fuuti ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su booxoon tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon gi nekk ci yahudi caay caay gi ñuy nëbb ci seen xol

tawfiq def ko muy lu mu nangu def ko muy lu mu fulende man nako sañ nako ñoo ngi won ci suratu sura ba amon ci fukki aya ak ñaar mu aya lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla do wax ci lan ciabi asaman moko yore ciabi suuf moko yore la fa nek ci wursak wursak mi ci kaw yeb moko yor wursak mi ci suuf yeb moko yor moy wursagal ko ko neex yaatal ko waye moy wursagal ko ko neex te xomb ko ndax mom bi kuy sayna alim yeb la xam xam na ñu xam na wursak bu bari day yaq seen yi jaamu yalla mu len di may wursak wu yam mu xam ñi nga xam ne wursak wu xombu day yaq seen jaamu yalla mu len di may wursak wu bari ma tax kum yaatalal moo gën ci yow kum xatalal moo gën ci yow olof daana wax ne topp topp ji nekkul moo gën yore li kësam topp topp ji nekkul mooy ngay am wursak par tuuti am wursak par ndànk yore nag mooy nga jékki-jékki rek amandoo lépp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ta sàmm rek alalam gaaw a jeex ma tax suñu borom bu lay xëpp lu bàyyi bàyyi ci xel ñaari ci muy xomfu tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la watal ci biirte bu jeexee da ngay jëm ci àdduna moo tax yow si tur rizqa liman yashaa'u wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële wees ni tabarakallah su jékki woon jékki tourma ay million bu moy tu leen leen ngeen naan tafsir dafa amul tay rek ndax dañ ko tegaata ñu dañu ci yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal na ci misaal moomu waaye lu dëggul war a doortee ci aaya fukk ak ñett ci suratu sura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ngi suñu borom tabaraka wa taala wan gum ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min rusul te nekk ci seen biir rasulullahi salallahu alehi wa sallam te ka doon njëkk seen di ñoom di noox te ci mujjë seen di muhammad salallahu alehi wa sallam waaye ci yin bi yàlla yin noox teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen muy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min ad diini ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox la yàlla dénkoon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awal rusul yonent yi alayhim salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jëfe li nit ñi li yeneen yi ñu doon def ndax moom daawar na jëmmal tabax ba yeneen yi yeneen ci ñoom ñëw ci raax ci peinture ci def courant ci karale ci def ndox yu demee ni yooyu la yeneen yi doon wursiwaat noox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si junni ak yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ci mujj a ñëw muy alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am si ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bëri lool ci wàllu yónni bi ñu ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca almadinatul munawwara yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min ad diini ci diini maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonent ba ñu wax noon wallahi ak yi nga xam ne aw xay naa ilayka wax yi nañ la ko moomit mooy leen dénkoon noor wa maa wassaynaa bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañu ne noox wa maa wallahi aw xay naa ilayka mu di ki ñu waxal mu di salallahu alayhi wa sallam mu tund si kon noox ibrahim moussa isa des damir gi muy yonent bi di mohammadin salallahu alih sallam nit ulul azmi yonent yooyu nga xam ne ñooy
borom dogul yalla tek sharia ci seen loxo sharia bi ñew benen ba tege ca mu nekk ay dimbalante ci seen diggante bani aks ci alayhi salatu wassalam bademe ci tafsir as-sali mu ne qasa haulai bizikr li annahum akabiru al-anbiya ñii la leen tudd seenito ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasiyatu saayi ala jalaalihi ci jëttu ñeenteel ba xatum fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la saayi wax wax jooju moo ko doon tekki mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la. La ma leen dénk nag mooy mu ne leen dénk Noor dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhim salatu wassalaam am mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq alladi huwa tawxidullah wa taatuhu wal iman bi kutubihi wa rusulih wa bil ba'ath wal jaza na ngeen jëwal diine ji te mooy wéetal yàlla ci topp ji ngeen koy topp gëm téere yu màcc gëm yonent yu màcc gëm dekki da nga xam ne ëllëg ku ñu dugal ci biir suuf da nga ko def te suñu xurtu bi mu ne

ngeen taxawal diir bi mu ci xoj ngeen denc ko ca fa ngeen ko war a denc bu ci kenn am ak wuute bu ci kenn am ak denc denc tafsir al-qurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn taxatum fukk ak benn kooku al-qurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen taqalikoo ci diir ji mukk bu fi kenn luy taqali diir ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjal moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fihi bu leen taqalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala almushrikina diis na lool ci ñu nanguwuta jaamu yàlla kese kese diis na lool ci ñu nanguwuta jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëme leen ci nan jaamu yàlla dong dong dong nan yiital yàlla dong dong dong allah di qaha nee na diis na ci mushrikuun yi diis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dong dong dong loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura ala almushrikina ma tad'uuhum ilayhi waaye nag allahu yàlla nga jëkka ji mooy tànn yéen ci jëme ci moom boole ko ci boppam man ya saawu ko ko neex idama adama yi bari bari bari suñu borom dafay tànn noonu nga xam ne ne dañuy am ay étude yu bari daa di wut benn waaye boo xam ne moo ne ci da ak téléphoneur mu ñëw di tànn étude yi dàq jéeli dàq fu bay yàlla itam jaama mi ñu ci dàq jaamu gën see góorgóorlu gën see dër yegg tag yi ilay ci man ya saa day tànn ne ñii ñépp sama jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yiif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow kum tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow kum tànn yamuy cere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk juli dëgg dëgg dëgg yéen ci bi indi alayhisalatu wasalaam dañ dëppoog bànneexam neexu waaye li feeg yéen indi am na ci lu dëppoowutal sa bànneex nga naan yii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yéen ci bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex su amee rek yow yonte bi nekk jëli pénga yegg tag yi ilayhi man sha wa yahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppamit may yu néegu ku nanguwutu dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yashaau bil ibaadi wa yahdi ila diini lxaq man yarjau ila taatihi fa yuwassiquhu lahu wa yuqaribuhu ilayhi rahmatan wa ikraama mbo yàlla yi tànn ña ko war a gëm gëm gëm bëgg di tànn ña ko war a wéetal wéetal gëm bëgg te nekkoon neex ci biir ay jàmm mu teg leen ci bi ñu ci tijj ndax ñoom ñoo nangoo tuub nangoo bàyyi yam ñu tere tey def yu muy digle bëgg ñetti bit moo tax mu yónni ñoo alayhisalatu wasalaam nga xam ne kenn ku nekk ñun yu ñu dee nekk sab seetu rek nga taxaw ci kanamam mu la nii nga mel baax na wala nii nga mel baaxul lay wax nii nga mel baax na nag wala nii nga mel baaxul mooy sunnaam si alayhisalatu wasalaam moo lay wax ni nii nga mel de moom baax na wala nii nga mel de moom baaxul moo tax tabarakallah suñu seetu yii am na ñu mën a gis waaye am na yoo xam ne nag mënu ñu ko gis seetu moom zaahir si rek la mën a gis baatin ba nag alquran moo lay wax ni nii baax na sunna moo lay wax ni nii baax na suratu shura ay fukk ak ñett wama tafarraqu wuutewuñu ñoom ñu wuute illa lu jub min baadi ma jaahum ginnaaw ba mu leen jikkalee al ilmu xam-xam ba xam-xam bu leer bu leen wan ne kii di muhammad yàlla ko yónni kon lu tax wuute ga yàlla mi naa bagyan bay na ko bew rek wuute daal foo ko fekk rek mooy am na ko topp bànneexu boppam waaye bu yàlla rëddee rek su wuute amee rek am na koo xam ne ci bi ñu ko seetee moom moo topp bànneexam war mu dugal bànneexam waaye wuute du mën a am waaye al yahudu wa nasara ñoomit li taxoon ñu wuute yàlla nee na bagyan bay na ko bew rek waaye walaw laa kalimatun dugum ko nag baat boo xam ne sabaxat min rabbikat jiitu woon ni si tukkee ci sa borom mu waxoon ko ne da leen jaarte ila ajalin musamma ci ak bu ñu xam

0: yàlla ne nag su joxe wutoon ndaje bu ñu war a ndaje ëndal ñu naa ndajele mbindeef si yëpp ak keneen ne na kon wuute gii am tey ci adduna si moom léegi la koy jubbanti li ngeen di wax naan léegi la koy regle loolu la Ibnu Kathir mu ne lawla alkalimatu alsalisa min allahi taala bi inzaali alibaadi ila yawmi almi'aad la ajjala lahum aluquba sari'a. Muxtasar Ibnu Kathir jutub ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar Ibnu Kathir man dafa am muxtasaru Ibnu Kathir am Ibnu Kathir mooy téere bi Ibnu Kathir bind wax cee lam ci wax yépp muxtasar bi nag mooy dañ koo tënk dindi ci ay yeneen yëf ba gàttal ko loolu ñu tuddee muxtasar Ibnu Kathir maanaam tënk bu ñu tënk téere Ibnu Kathir boobu am saay yoo xam ne da cay daal di dañ génn ci tabarkàlla duñ ko gis ci muxtasar bi te mu nekk ca beneen téere ba nga xam ne moom cay tënk ko moo gën a yaatu tabarkàlla yàlla ñen wa inna alladhina ñi nga xam ne wurisul kitaaba féetale nañ leen téere bi donnaloon nañ leen téere ba baqiyatu ahli kitaab te ñu dëkkandoo woon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam wurisul kitaab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi sakkin minhu ñu ngi nekk ci sikk fàkk ci téere bi muy am ci ak dengi mu di la fi sakkin min altawrat wal injil te la doon yoon mooy téere bu jëru suñu borom tabaraqa wa taala bañ am genn wuute ñépp ànd jaajat loolu suñu borom tabaraqa wa taala waxoon nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wuute wama tafarraqu mooy wuute wuñu ludul bi ñu ñëwee kon mooy wuute am yàlla ngeen tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñëpp ak inna alladhina ursila kitaaba la fi sakki minhu yooyu yëpp boo ko boole mu ne falidalik yii les yëpp ngir bañal leen ko falidalik yii les yëpp bañal guma leen ko bañal tax na fadoo na nga jóg nga woote na nga jóg fadoo nga woote nga def li ñu tuddee ak daaw falidalika fadoo jógal nga woote ngir bañ càqalikoo bi am li dal li yeneen xeet yi bu mu dal saw xeet falidalika fadoo woote léegi nag jógal nga woote te tëral loo xam ne dafay leer nañ nga woo leen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta na nga jub ni ñu la ko digale fa li ajli dalika tafarruqu alladhi xadatha li ahli alkitab amarnaaka yaa muhammad an tadcuwa annaas ila diini alxanifiya asamha càqalikoo gii nga xam ne am na ci nit ñi ñeen ñu nekk wuute mu ne bañal ko sa xeet yi moo tax ma sant la nga war a jóg nga daawa leen nga woo leen waaye yow mu leen di woo nag fastaqim nga jub ndax ñàkk jub bu nekkee ci kuy woote bu nit ñu liggéey ne jubut ñu jubal ñëpp tam li dëgg yow mi leen di woo kon mu nga jub kuy woote ci njub danga cee jiitu ni lay woo fastaqim waaye dégg mu ne ko kama amirta moo tax ba ko Hud waxee suura wax ko weneen saar wax ko weneen saar wax ko alayhi salaatu wasalaam daan ne shayyabat ni hudun wa axawaatuha suratu Hud day jaawloo na ma moog ay yàkkam wala moog ay madam mu di li ñu ko diggal jafewaay bi jubal ñu ma la ko diggale nga xam ne moom su boobaa amul benn sañ-sañu tànk bu teggee ku fa mar a teggeeku ndax boo xasee ne dangay woote dañu lay daal di teg bëtu kon kat yow njub gi ngay woote ci yow la war a nekk njub gi ngay woote ci yow la war a tàmbalee kon nag boo leen koy woo buñ la fekkee nga jub ñu ànd kaag yow da leen di yomb waaye soo leen koy woo te fekk nañu bëgg ñu mel ko mel nañu ko su boobaa ku ñëw rek jël ay bagaasam ñibbi loolu la Shuaib waxoon li ne nit ñi wala undu an uxaalifakum maa ngi leen di woote bugguma wuute bi yéen di leen digal loo xam ne du ma ca nekk yàlla mën yéen ci falidalik ngir bañ sa xeel yi tàqalikoo fadoo jógal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii la ko digale wala tattabi bul topp nag ahwaahum seen bànneex topal alquran num tere bay topal alquran num dile defal lenen lo xamne nak society bi mo jey wote wala ay xalaat di ca wote wala modernisation di ca wote wala lenen di ca wote ñu loolu yow num man di nek bul ko top alquran du xeybi islam du xeybi wote bi yalla tabaaraku ta'ala du xeybi boko laaje jang kat yi lakki jamono je alquran di wacc français yi ñu ran lak soko indi won tay jox ko sama suñu mbokk yi fi ñom gaay yi di def ngir journal di ci waxtaan ak di ci yéxe ñu indi leen français boobe indi leen ko fi moo moy ci wax dinañ ñu gis ne am na ay baat yooyu wala sax yu bare lakk yooye bokkut ak lakku tay bi amma alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabie rombagul alquran allahu akbar allugatu alarabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran lakk wi nga xam ne moom lay lakk te ba mu wàccee ba léegi loolu kon tëriinam du tëral muy xewi ñu ne ba mu yàgg ñu naan moo ko tëral waaye nag loolu du ci am kon nag fadu wastaqim kama umirta wala tattabi' tabul tabu ahwaahum sabbana suratu shura ay fuk ak juro waxul neel aamantu gëm naa bima anzala allahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc mu yent bi neel gëm naa ko yaani al iman bi jami'i al kutub al sanawiya li'anna ahli al kitab al mutafarriqina fi dinihim aamanu bi baad wa kafaru bi baad tafsir al baydawi jukki ñaarel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar wala ak ñett waxul neel aamantu gëm naa bima anzala allahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaab bi ci téere bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcc na ko rek man téere boobee gëm naa ko gëm naa téere nag tekkiwul la ne am naa ko maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedéet alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déedéet fi ñu xam ne gëm nga alquran mooy ni muy tere dañ la dul fekk nga di ko def ni muy digle duñu fekk ña koy def ci fekku ñu la jëf loolu mooy gëm alquran aamantu bima anzala allahu min kitaabi wa umirtu digal nañ ma it li adala baynakum li ajila baynakum ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante ibnu jazim ne العدل في الأحكام إذا تقاسموا إليه التسليم لعلم تنزيل كلامك ذكر ينتهي قد فك أن يوم ينتهي من أما نرسل ينتهي لأعدل بينكم
1: نعم ويكي سورة صفين آية جرم بن با عيسى دي وخ ومبصرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد لولو رك moy ay turam yo xamne jaar na ci jaar ni wi mom tabaaraku ta'ala mu ne kon salawatu wassalamu alayhi yunus dong la mu ndax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkati yefur dama ne wama yin khalif kep ku delu ci yeen ala akhibati ci test na nekkati bi yefur falay yadur allah shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nekk xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci nguruk yalla gi dara tabaraku taala falay yadur allah shay'a mbir mi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wañ yalla tabaraka taala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamne ay santakon lañu nga xamne ñom dañuy top tabaraka taala diko topé fi nga xamne mom la yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi jangale yalla neena wa ma kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan bu dé lu dul ab apam dafa jot manam ñi nga xamne dañu taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannay ñor ay ngannay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeene la ilaha illallah muhammad rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw legi nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wash-shaja'atu la tanqusu minha والحذر لا يدفع القدر والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نخمني رجل دو سيوك أو فن أك نجمبار دواني أو فن لواي ميت ميت ميت منو فيخ بميت سب أب علي ابن أبي طالب دانا وخني دوين غلاج خمني دنج فيك ديوين دوين غلاج فك نخمني دنج فيك ديوين kon nak doom adama amul buy de illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne muajjalan buñu appal la dañ ko appal boole sa dundigi ak sa muru muru doom adama ak dundum ñoy and dama dama mëna de nak wërsegum dess fi du jexagum waye muru mom bu de emu de dama dama ñaar la am mur ak wërseg yépp nak dañ koy wax rek wërseg risk wërseg waye mur moy bi nga amé wërseuk ba nopi lim ci togg mbeutim ko ci nabli loolu mo jey sa mur wërseuk nak moy boy liggéey tay fi ngay liggéey ñu lay fay témir junni way moy sa wërseuk sa mur nak moy bo ñëw ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël loolu moy mur loolu nak ko neemu dé wërseuk nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi kelko auto nangam nangam gaay dal di koy mirage waaw waman yurid ku bëgg nak yalla ne affaire bangok waman yurid ku beug nak sababu dunya yolu aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku beug it sababu alakhirah yolu alakhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku beug ku jël programme alakhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nek yalla am nako wa sanajzi dañu fay ashakirina munk wa sant kadi sanutihim من فضلنا ورحمتنا بحسب شكرهم وعملهم داني لن فاي تي كم نيغا خامني ني لا سين سانت يالا تبارك وتعالى مل غيسا بات بوبي الدنيا موي ادنا nga xamne tabarakallah dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñewnu fi timiri baat ak fukkere jurom baat dunya timiri yon ak fukk yon ak jurom yon yo xamne tabarak taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wonne keuruk aduna gi fi lañuy défaré keurul al-akhirah waye nak dub de ko way aduna gi fi lañuy défaré keurul al-akhirah waye nak dub de ko way ngok yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin ñata yonent wa ka ayyin bariwana min nabiyyin ci bi yonent qatala xexna ma'ahu annak mom xexna ma'ahu annak mom bo yoy riwaya haf bo yoy riwaya wasna qutila qutila raynañu ma'ahu andak mom ñaar yeb amni xexna ma'ahu andak mom ribbiyuna ribbiyuna imam tabari neena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari neena moy mbolo mu bari fu ko defey ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yoonentu jog bi xexi andak aw nit yalla kaseer yu bari fama wahanu musu ñoo doyri musu ñoo ragal lima asabuhum ci leen dal fi sabilillah ci yoon yalla nitug yalla la koy dal ci yoon yalla du ci onk nitug yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbani yuni la leen di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musu ñun ci onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk sama pri metti nga onk tan ki sax tabarakallah nit ñangi onk tambali xari serna kenn ku nek yaangi jammat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg wuslo ibrahima min yalla ne rendil sa dom ji mu jël dom tur fa taaka tek ci put ga bëgg rendi waaw xana ñu dañu bëgg wuslo ibrahima mom ñu bëggon def lu ñun tay ku ne ci won rendil sa taw xana kon day wax ni yalla nañ xaar ba taraski present taraski dedet do ma dama dafa am lol bu tollé fufu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbaniyun yi ab lu sobri lañuy joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal nuk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoonu yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dede musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non ribbiyun rabbaniyun wala ribbiyun yoy ki nga xamni dal nanguul yalla yi teul ñom dañ ko daan ñeme go xamni gi day ëpp sama ndax yoonent yalla no wala noor ñi nga ñew ci seen nit na leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legi ak yoonent du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoyep du ci ragal len waaw fama wahanu lima asabu fi sabilillah wama da'ufu wama sakanu wallahu ta'ala nak naka jek yuhibbu sabirin ku beug muñ ko di la yalla ku beug muñ ko di la amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena beug ni len lol amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ni beugul len alladhina yuhibbuhumullahu walladhina la yuhibbuhum muñ yalla beug ak yalla beugul ñoñu nak muy rabbani yu ne yoyu wama kana mustanak hawluhum seeni wax lu aduna jafé jafé lu xex metti metti metti lu febar metti metti metti musu ñoo wax illa an khalu ludul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu daan def ñoom rabbani yu ne moy dañu daan wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sufural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc recc fi amrina ci suñu mbir wa thabbit yalla nga saxal aqdamana suñu taxaw kay suñu ndëggu wa ansurna yalla ñu dimbalé ala alqawmi alkafirin ci ñi nga xamne dañu wéddi ñi nga xamne dañu wéddi tabaaraku ta'ala nga dimbalé ñi ci bañ ko waxe fa ataahumullahu yalla jox len sawab dunya yolop aduna wa husna sawab alakhirah ak rafetu yolop alakhirah yalla jox len sawab dunya wa husna sawab alakhirah ak yol bu rafet mu yolu alakhirah wallahu ta'ala nak yuhibbul muhsinin ku beug ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku taala santane ak nim ko digi ci alquran gis na kon sababu dunya sababu alakhirah motax ci alakhirah so don misal da nga nan moné bi daw alakhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du boutout la nga xamné moné bo fay daw ci yama xé moy sawab moné bi mu ne tuddu sawab légui nak dama dama bu mus bala muy dem alakhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsak da nga war wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg dugg fa ben xaliss bu fa do jar noy def da ngay jaxle do agn do rer do ndiki do solo do nan parce que money bi nga duggal fi mo ba bokut ak bi man gis na tukki kri buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fa ñag dañuy dem ci banque bi wécc ko seenu xaliss do dem alakhirah so fi nekké li nga yor fi nga diko nax nafé diko sax saxé diko nax nafé ba bëli gis nga xëy fi so fi xëy ni sédd ko sa ginaaw rek so demé do yobula kon so mu séna def moy da ngay dali envoyer légui ndax bagage yo mal xiyam accompagnement nangou ko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñaka ñew parce que gaay légui ñu sédo ko bo démé kon man na ñaka ñew tey di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko donc ni ngay def kon moy fexé ba wécc ko ko def ko moné su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yob rek di nga ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ni ngi continuer ñun ci tafsir batay ci alquran karim mu ne ya ayyul ladina amanu yin ni gem juromel bangok ci sarwe in tuti'u bu ngeen topé alladina kafaru ni nga xamne dañoo wedd yalla yarudukum dañ len dello ala ahqajukum ci seen testir ngeen wedd wat yalla fi ngeen len topé ci seenu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku topando nit bu yagge nga mel ni ñoom mom nit bu topando ko xamni ki reul ci bëtt nit nak te topando nit nak mom far genn la ci li nga nekkon yobul ci lenen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen dello perte ni ñoom yow ma xiyam ku fa del te bok ci khasir ni su bok lu muy tuddu bax ci yow motax inna abas lay wax ni humul munafiquna khalu lil mu'minin lama raja'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila akhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiqun dañu wax julit na len di ngeen seen waji su don nabiyyu ab yunus kon lebet biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoñuy wax lolu fi ngeen len topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñom moy di doom adam bi nga xamne yalla da santane wala yunus bi santane nit ñi ne ci tol ba di def mom ne ci ker gi ba par non la kay fi soko topé ci lolu moy tol bi day boy su boba kenn du liggey إن تطيعوا فريقا من إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا قاسرين بل لفنك بل لن توب الله يلا مولاكم موسى كليف وهو يلا خير الناصرين مو جمت كيب كوي ديمبلي كيب كوي ديمبلي يلا مولا داق ديمبلي يلا مولا داق جابلي موم سوي سوي سوي سوي بري mu faral la wala ngay xex mu faral la na la woor ni keneen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da nañ wax ni mborum mborum bur mom tabarkalla kenn du ko ñame daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xé mboro rek kep ko xamne ki jogati ni bëkk rek yalla nako nak man nga dëkk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla ñana bu len ragal jog len sa nu xii da nañu sanni pour dimbali len ndax ngeen gagne في قلوب الذين كفروا تي خول ني ود يالا الرعب تيت بو جوغي دي خيخ نون نون يالا يالا نانا مان ليملي ديملي موي دما كوي تيتال تي كو تيت دو مانا خيخ كو تيت دو مانا خيخ واو بما اشركو سبب بوكالي ديغا خانوم لا ني بوكالي بلا تيال نا موي داف تي غوغي نيوم داما داما سي داف بوكالي دي تيت مانام دو فيرويتال غيسو لو ليك ليك سو دي سيتلو بو باخا باخ amna ci nit ñi ñoo xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër ne wax musum guddi ñu tok ci mëcëk wala bok ci mëcëk añ ba nopi naan ataaye ak aw bay dugg seen kër ñaan bay jam manam legi seen xel du dal loolam ak jirid wërta mel ñu jirid bu gisee su gisee lo xamne mbir la mo xamne mbir la mus mus rek la waaw bay bay rek la waye nak ki tay li koy def ci nit moy ñak jox xol tabaarak wa ta'ala ni ngi ko wara joxe kon nak mune sa nul xey dañu sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba ki bima ashraku ci sababu liñu done bokale billahi ta'ala ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wenn lay ne lan def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñu wedd yalla di bokale an-naru moy sawara wa bi sabanna maswa zalimin mujeentul ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu ra dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dik na ci hadith yoonte bi sallallahu alayhi wasallam alihi ci ru'b muy ci gogu man musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla nga ko dimbalé duggal ci xol yi tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fene mo dana ak ci yeen bepp man bu ma wax lu rek ne len fiek fene mo dana ñew ci yeen rek ñun ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ni rawé yalla dik ci del ci wat ci natalit li nga xamne moy xassa bi moy xassatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gay mune wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla day sadaqakum deggal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakum allah yalla deggal na len wa'dahu lam len digon batu laqad su sangé fi'l madin bi su du am firi laqad sadaqakum bu fekkon da songu lu ñu tuddé mudari day am fi manam verbe bo xamné présent la su ko songé day am fi mais bu songé passé mom du am fi waye limi tek moy deugal wax ji yi wor dal moy yalla sadaqakum allah wa'dahu ba nga xamé na tahsunuhum yeen nga len di ciop bi ismihi ci ndugul yalla yeen nga ciop manam yeen ngay fet yeen dal ngeen len di def ni ku goob dugub di def bi xex bi tambalé dal tuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lolou kay man kay limen sonu def nak hatta iza fashiltum ben ngeen yon jox nak dimbali na len ben ngeen yon jox fi ngeen taxawé nak fi lay taxawé kin tansurullah yansurkum su ngeen dimbali yalla mu dimbali len waye su ngeen taxawé yalla ne ma taxaw modi fi len sen yonent taaj ngeen tok fi diran ngeen fi tok moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gane gay waye bu ngeen nak toge xol pagn pagnoru aduna ba tax ngeen bëgg wacce fi ngeen nekkon ñu bëgg sangi li nga xamne moy kom kom mi su baba legi nak man yalla tabaraku taala mu ne ma tiyé sama loxo mu daal di yëm fofu mu daal di jox tak kon yalla wala qad sadaqakum allah wa'ada istahsunuhum bi ismihi hatta isa fashiltum ban ngeen yon ñaxé wa tanaza'tum ngeen tambali xëcëw fi l'amr ci mbir mi wa azaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun su ko defé kon mbokk yi ci aya joju fi lañuy tek suñu loxo inshallah muy aya témèr ak juroom fukk ak juroom ñaar benn seeti nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen darsu tafsir qur'aani bi ñu baaxoo di leen ko defal ci isaatu dunia sawtul qalb aju mu ji jot ginnaaw julli gi xam ngeen ne ñoo ngi woon ci suratu Ali Imran, ñëwoon nañu ba agsi woon ci aya téeméer ak juróom fukk, war a tàmbalee tey ci aya téeméer ak juróom fukk ak benn. Ñu ngi woon ci biir nettali boo xam ne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy boole di ñu ko nettali ñaari xew-xew, muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud, muy ñaari xare yoo xam ne ci islam mi ngi bokk ci xare yi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi xare na leen. Te noonu islam yi taxawoon ne woon lu fi taxawee, yàlla boole leen ñoom ñaar di leen nettali. Njëkkee nag qaswatu badar al kubra, di ci teg ci biir nag qaswatu uhud, muy xeexu uhud. Ci kimtaanu alquran bi nga xamee ne ñi gagné nañu badar, baat yi ngi koy nettalee muy gënu dëgër bi ñu leen gagné uhud, baat yi ngi koy nettalee. Fi ñu tollu tey sababu nuzulu aaya yi nga xam ne ci lañu nekk, moo di bi nga xamee ne salawatullahi wasalaamu alayhi jógee na ca xeex ba dëkk Madina, la leen fa dal dal leen fa, dafa am ci biir sahaba yi mbooloo moo xam ne dañu ne lii ñu dal naka la ñu dalee, te yàlla moo ne woon dina ñu dimbale. Maanaam ñoom comme yàlla daf ne woon danaa leen dimbale, su fekkee dañoo dem ñu gañe leen, ñoom pour ñoom amuñu ndimbal. Yàlla di leen tontu subhanahu wa ta'ala, daa di wax ca sar bi walaqad sadaqakum allahu wa'da istahussunahum bi izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fi al-amr. Yàlla nee na walaqad sadaqakum, dëggalal na leen, dëggalal na leen allahu yàlla wa'dahu, lam leen digoon, li leen yàlla digoon jox na leen ko. Is jamono ba nga xamee ne taxussunahum, yéen ngi leen di góob bi iznihi, ci ndigalu yàlla subhanahu wa ta'ala. Loolu am na hatta ida fashiltum, ba di ngeen yoon joxee, di ngeen yoon joxee nag su boobaa léegi li xew doontul yàlla yéen a. Yàlla subhanahu wa ta'ala fii ci li sahaba yi defee ne mooy logique, mooy ku xëy di xeexal yàlla da ngay gagné. Yàlla ni leen waawaaw, in tansurullaha yansurkum, su ngeen ko dimbalee mu dimbale leen. waaye yàlla nag fi ngay yem ci ndimbal foofu lay yem, da ngay def 50% plus. soo defee moins 50%, yàlla moom day taxaw moom it nag. mooy bi ñu xëyee salawatullahi wasalaamu alayhi ànd ak ñoom, teg leen fi mu leen war a teg, ñu nekk juróom fukki sannikat yi fit, ay dann rek ñoo fa nekkoon ñu mën a jot. salawatullahi wasalaamu alayhi ne leen fii ngeen war a toog, ñi ci des ne ci suuf di jaamaarloo, ngeen di jaamaarloo, na seen fekk yi dal biisnillaa di leen yëkkatendoo di tegandoo. su ngeen seenoon nag picc yi di ma fukk, wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi, wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg-yàgg ba leen wàcc, te sama njëgal fekku leen fa ne leen wàcc leen. ñu ne ko samaan wa taa, daa di yëg ca kaw fitiyee tàmbali. bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotu bu rek terrain bi leer, waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur ga ñuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci la ñu daal di commencé rek. waa tee ñoo wàcc, ñu ne yonent bi noonu bu kenn wàcc, ñu ne lu ñu fiy def, ñu ne xanaa xaar ndigalam. ñu ne ah ndigalu lan, comme léegi gagné nañu xeex bi, lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc, ñii ne danañu wàcc. 40 wàcc, 50% bu 40 wàccee, ah loolu néew doole ngi bëgg a tàmbali. yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji, loola day tax sonohum, yéen a ngeen góob gaañi. ni góob kat di def tool bu yore ngóobaan gu ñëw, su xëyee bala mi day jot ni muy def góob yëpp mu daan leen ci suuf, noonee ngeen doon def gaañi. hatta isa fashiltum, nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def, yàlla du fab loxob nit di ko ko dóoral cib noonam, yàlla du def moom. mom kay yow yay am fou fitna ñi fitam ni lay dor muy metti nga koy dor muy metti yalla nek sa ginaaw dila jappale yalla ñu len kon hatta isa fashiltum ba ngeen yoon jax wa tanaza'tum ngeen tambuliqtu fil amri ci mbirum aduna ma nañ wacc buñu wacc wa asaytum ngeen moy seenu bi yonent min ba'di ma araakum ginaaw bam len woné ma tuhibbuna li ngeen bëgg ginaaw balen yalla subhanahu wa ta'ala woné li ngeen bëgg te moy ngeen gay kon nak bu len foxati yalla dara waw laaj bi nak ne kon mom lutax ñu gañuñu yalla ni waw kay lool mom jarna laaj minkum dafa am ci seen biir man mbolo mo xamne yuridu dunya aduna ko taxnu jog bu muy xex wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yuridu al-akhirah ko taxnu jog ñaar nak buñ bokul fuñ jëm te bokku auto ciow day bay rek bo demon tay lu mel li garu cher na fekk fa ben auto cette personne ñew bëgg cette place buñ bokké jëm ci xñom ñet ben ciow dam waye su fekké na ñenn ñi dañu jëm te ngeej gi bëgg ku leen gundé ba te ngeej ñu wacc te ñom 4 personnes lañ 3 rek ñoo jëm ci es buñu aggé te ngeej fokk ciow am ndax dañu ne ma te ngeej bëgg jox cette place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fi ñu yëm parce que ñun fi lañ jëm ci won su baba légui ciow day am modi ñet ñu jëm ci es ñamit waji doon mëna yobbu mu wax na man su ngeen mom motale ma dem nangam ciow rek tabarkal kon ñu bokku suñu jëm ñoy mëna bokku auto ñu bokku suñu jëm ñoy mëna yëkëteendo yaram leen minkum da am ci seen biir man ño xamni yuridu dunya dañu bëgg aduna wa minkum amna ci seen biir nak man ko xamni yuridu al-akhirah al-akhirah ko taxu jëg moy 10 personne yi defal ci xeer bi 40 yi yëpp aduna lañ taxu jëg ibn mas'ud neena mom mënon ñew ni waat ni kéro bi ñu xeyé seen kër di dem ci xeer ba amul ku yalla taxu jëg ni mom defewon ne su ko gigné rek ginga da la nek lu nek deug nak nañ xeyew won tak seen ndigge tak seen jassiya digeen ñu top ci seen kaw ku daan ñu defar daal lay tagat yëkëti waat la nga top ci gaña neena mom ku ne ko won am ku jup ngir aduna da lay yedd ba tax mbokk yi fofu tam ku ci taw ku nek war ngay sét sa borom sa bop waaw maadu man limay def dama na ci yuri du dunya bëgg aduna rek su baba loola bo dé sét sa bop da nga hadith de ngi wax ak yow man kan hijratuhu lidunya aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah lool nak yalla dang ko xamul subhanahu wa ta'ala motax bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dellu se ci madina mu bind ben listam bo xamni bi def ci awone ñi nga xamne ay munafiquna lañ mu def ko list jox ko ben sahaba ci gañu koka denti ko xam ko ku dul umru min qata rek setulu la ci kaw waye dal am mbolo duñu ande nañu and ñun ñepp ngir ben pass pass muy as-sa'yu ila al-akhirah yalla ne kon min kum man yuridu dunya wa min kum man yuridu al-akhirah ñaar ñu ni buñu andé ciow rek lay jur tubarkal fuma ginaaw ga nak ba ngeen tambalé gañe ba yoon jox sarafakum mu wal bati len mom yalla anhum ca seen non ya li yabtaliyakum ngir mu natu len non ya wal batiku yek fa ngeen nek kon yeen ngeen fété len suuf fukku ya defam ca kaw dajju wa ñu ray ci encore jurum ñaar mu def lu neew neew neew bokku na ci ñoo nga xamne ñoo fa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Nadr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana haula wa abra ilayka mimma fa'ala haula yalla ma ngi musli ci yow ñi sa non yi def di set ci yow li mushriku ni li julli di def di set ci yow ci ni nga xamne mo lañu def ni mushriku ni dal di dug ak jassem ci bir xex bi ta sek sa'd ibn ma'as dal ne ko ayna ya sa'd watna ci yalla ne al janna ngi may xeyl dal di dug ci xex bi tuti ñu dal di koy jam jam yu metti nenañu kenn mu ko xamé ci jam yu metti ludul ab feeram mom mo ñew xamé ko té lu tax mu xamé ko moy tet baram yi la gis dal ni ki day Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jass lola xew ci bir xex bobu su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala dal lay won xat kon li tax xex ba demé nonu moy minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah mune wala qad afa ankum won ko yalla bal na len de su len balutun ken di ñibi wallahu yalla so faglen borom mi ngeneel la ala al mu'minina ci ñuko gem mune salawatu llahi wa salamu alayhi dimbalena len is ndaxte xet lul jamono nga xamé ni tusiduna yene nga yek mu koy wax xaba yi yene nga yek te doje fu way xam ci doj laqtu fa wala talwuna ala ahad tajastu lil kan wala talwuna ala ahad tatalu lil kan wala bim ñewé fekk baat bi talwuna mu asaf waaw ge nun gi dal di jël baatu tal boné taluma la muy tekki baat bi wala talwuna tatalu len gestu len ala ahad ci ken yaq nañu tit nañu fit yaangi dal mi daw yek ci kaw do ci war rasul tayyunt bunak salawatu llahi wasalamu alayhi yad'ukum mang len di wo fi ukhraakum ci sinu mu bu ne won fi waraikum mun na am salawatu llahi wasalamu alayhi ngay dem mu top ci ñom waye bu ne fi ukhraakum ci balaghatul qur'an moy famu nek mom jëge wu fa salawatu llahi wasalamu alayhi te ma ngay wo sahaba ya ca nam len don wohe kay len ab yonentula lima wax moy deug kay len ab yonentula lima wax moy deug ilayya ibadallah ana rasulullah man yakirru falahu aljanna wala man yakurru falahu aljanna mune kay len yeen jam yalla yi kay len ci man yeen jam yalla yi man may ndawul yalla yi kep ku ñew bo songati ni da nga am aljanna gaay du song par ben gaay du song par ben do fukk yi deson ci kaw doj bi def ñu lu gën ñetti nit radiyallahu anhum yalla yok sen leer te gërem leen reey def nañ ko ci islam fa asabakum neena mu jot leen mu faye leen ghamman njaqare bi ghammin ci sababu njaqare ji ngeen tek salawatu llahi wasalamu alayhi likay la tahzanu ngir du ngeen merati ala ma fatakum ci li leen faat wala ma asabakum du ngeen merati ci li nga xamne mo leen jot ñen yebal ñaar yoy wallahu khabirum bima ta'malun yalla ko dañ kumpel ci li ngeen xamne mom ngeen def yalla khabir la ku dañ kumpel du ku tek nit dama dama dafa bañ kumpa manam da bañ lu ko ump yalla mom dafa dañ kumpa mom dara du ko ump dama dama mom dafa bañ kumpa yalla nak mom dafa dañ kumpa khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum wa tatiyin min ba'dil ghammi ginaw njaqare lak titanga la lu macce amanatan kulute yaqati mu tekca mu'asan gemmentu nga gis ko war so fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jasi wad su baba legi na ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gemmentu lol nak yakhsha ta'ifatan minkum ñi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatun min al-mawla man mom qad ahammatuhum daf leen yitel anfusuhum seeni bakan modi bi li ñewé lam waxon ci kaw rek minkum man yudu dunya ñoñe bi nga mentu li ñewé ak ko lu tegi murale wulen ñom wa minkum man yudu dunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak nga mentu li ñoñe la mur motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayr alhaq mudul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gemul yalla luñ don wax yaquluna nga nan hal lana min al-amr min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xébi xéxi tax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni

kañ laa koy reeg, yu ma koy fas, yooyu yépp taxul ma wooleen. dama leen ko bëgg yëgal ndax koo xam ne boo ko tàggoo du la aaya, yëgal ko du wàññi dara. lu am solo la. léegi nag xëyaa sawwaytuhu, su ma ko yemalee wa nafaxtu fiihi ma ëf ca min ruuxi, ci sama ruux, faqahu lahu saajidiin, na ngeen rot su jóotal ko yéen ñëpp. mu ne loolu malaaka yi su ma ko defee yéen ñëpp na ngeen ko sujootal. Al-Qurtubi mu ne haza sujoodu tahiya la sujoodu ibada, mu ne loolu nag sujootu nuyoo la, mu ne waaye du woon sujootu ak jaamu. tafsir Qurtubi la ko wax jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar. fa isa sawwaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi faqahu lahu saajidiin. ah daane leen mën ngeen a yewiku, malaaka ya yewiku, da di tasaaroo suñu borom nekk ci projet bi war a bind suñu maam Adama alayhi salaam ci misaal ak waxin. ba nga xamee ne noppi na ba ñu yemale ko wal ci moom ruux, fa sajadal malaaikatu, malaaka yi sujjoot, kulluhum ajmauun, kulluhum ñoom ñëpp, ajmauun ñoom ñëpp, waaw kulluhum ak ajmauun li tawkid, ñoom ñëpp daal kenn gisul. ni yàlla waxe nag kulluhum ajmauun day tax su indee ki su juutul rek mu leer nañ, waaw fa sajadal malaaikatu kulluhum ajmauun. su ne kulluhum daal ne ajmauun, su génnee ki su juutul rek ñëpp siin ko, maanaam dañ koo nar a weer moom iblis. weer giñ ko nar a weer la alquran indi kulluhum ak ajmauun, léegi nag illa iblis ba mu des ku tus ka wala fa loolu lay wax ku tus. ndax iblis nee nañu tuddutoon iblis ndax ablasa dafa am lu muy tekki ci arab mublis ak al mublisuna. kon moom beneen tur la amoon bi mu lankee nag ñàkk si jóot la mu jaamu woon yàlla yépp ñàkk gam ko ñàkk nga xam ne du jërti, loolu mooy ku tus, nga xam ne ñàkk na lam jaamu woon sonnoon ca te itam du añ ca añ boobee illa iblis. iblis aba illa iblis istakbara, dafa réeréylu. istakbara wa kaana min alkaafirin, iblis istakbara an taati llahi wa aba sujuuda li aadam fa saara min alkaafirin. ibn kasir mu ne imtasala almalaaikatu kulluhum siwa iblis wa lam yakun minhum jinfan kaana min aljin. loolu mooy wax bi nga xam ne wax bu wér la ci iblis, ci jinn yi la bokk waaye bokkutoon ci malaaka yi. alxasan albasri day wax ne lam yakun iblis min almalaaikata tarfata ay, iblis musta nekk malaaka mukk. waaw iblis musta nekk malaaka mukk. yaxu alquran daf ne kaana min aljinni fa fasaka an amri rabbihi. sa dema ci téere bi waxit annubuwatu wal ambiya, te docteur Ali Sabouni bind ko ba demee ca jukki bu njëkk ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett, wax na ca lu yaatu yaatu ngir nettali loolu nga xam ne mooy xissa bi ak itam nettali yuy wane ni iblis kaana min aljinni, ci jinne yi la bokkoon. nga xam ngeen ne malaaka du may la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumaruun. kon suñu ne ko suñu ne sujootal mu lànk sujoot rek la ngay tekki mooy bokk ci woon. li tax nit ñu wax leen ba noppi ne illa iblisa istisna mun xati la, maanaam liñ ci settee daf caa bokkul. mel ni nga ne ñëpp toxu nañ ba mu def benn oto, bi nga ne ñëpp toxu nañ ay nit ñoo toxu, nga ne ba mu def benn oto, oto bi bokkut ak nit ñi. waaw boo ne woon lépp toxu na nag su boobaa léegi dangaa boole mbir yi. gis nga léeg-léeg apprenté sefor yi, maanaam ñi nekk ci super yi di woote, léeg-léeg bu ñuy wut ay client du ñu wax kuy dem, dañuy wax luy dem. ñàkk dégg wolof moo tax du ñu wax kuy dem, ndax kuy laajte ay nit da ngay wax ayoo kuy dem.
ko defay ki bëgg dem talal loxo waye bo ne luy dem lolu desu ko wax bo do wax kenn wax luy dem da ngay wax kuy dem fofu tan lolo waxal bi suñu borom ne sajadul malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istisna bobu lolay tati wa kana minal kafirin mu dal di bok ci ñu wedd yalla suñu borom dal di koy laaj qala minako ya iblis suratu saad ay juroom ñaar fuk ak juroom ya iblis ma mana'aka an tasjuda lan mo la tere sujud lima khalaqtu bi yadayya ci li ma dund ci sama ñaari loxo ki nga xamne mako dund ci sama ñaari loxo santane sujudal ko lula te ko sujud lute nga sujudal ko lol la ko laaj xurtu bi mune ada fa khalaqahu ila nafsihi takriman li adam wa in kana khaliq kulli shay kama adafa ila nafsihi ar-ruh wal bayt والناقة والمساجد فقاتب الناس بما يعرفونه وخيرو في برام تبارك وتعالى دي واخ سما نانغام جي سما نانغام جي تيموم لب تيرانغا لاي تيكي وا سما نانغام جي سما نانغام جي تيموم لب كيم ني ياوي سما نانغام لول داي تيكي تيرانغا يم لا ماي موتاخ بوم نكو لما خلقت بيديا لولو تيرانغا لا تي ادم عليه السلام ني ابليس اكبرت ndax da nga ri am kunta min al aliin wala da nga bok ci malaaka yi nga xamne santu ngeen won sujud al aaluna nenañ aw xex lañu ci malaaka yi bañu santane sujud ñoom boole wuñu leen ci woon am nañu koy waxe mom am ñu ne al aalun batay al aali moy ko xamne ki dafa jubadi dafa lank rek am nañu koy tekke non al aali manam al mutakabbirun ci bañal sen borom waye dañ waxit astakbarta ndax da nga reuy am kunta min al aalin wala da nga bok ci aalun yi nga xamne sant ñu leen won sujud bi ndax ci borom dafa am ñu santon sujud bi te boole wu ca ndax yow da nga japp ne ci ñun nga bok lool occasion la won su ne won waw dama jappone ne ci ñom la bok ñu la dikoy bal mu ne mom woor ni ko ni bokul ci ñoo iblis mune yalla man woor na ni bokuma ca ñanga santut mangi bok ci ñi bir ñi nga sant su jot qala way mune ko ma ana man khairun minhu mako gën so gisé su jotul mako ana khairun minhu mako gën ah ya ko gën mune waaw fo te ngeenel gi mune khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin khalaqtani ya ngi na bind min narin ci sawar wa khalaqtahu nga bind ko min tinin ci ban waaw lol dal la ne moy gënal gi ah sawar nak du sujudal ban lol la ko wax mako gën ah ay jidi juroom ñaar fuk ak juroom ben du jara taxaw la ana khair minhu mako gën iblis woor ni ko li ko yakal wala bokku na ci li ko yakal moy mako gën tabarkalla ben serigne bu baax biñu wax sayyidina limamu so gisé layani sante lay modi ñaare so ne jox loxo nit ne ko na sant li lañ mu jox la sant wo xamne sa dum wax ne ana khair minhu mako gën la lay lañ jox nit loxo ne ko no sant mu jox law sant sant yu la jox nga natt ko ci saw sant rek sa dum dal lay wax ne anta khairun minhu ya ko gën ndax yu upp ci suñu aada ñun moy dafa am sant wu ne nit bu la dekkale no sant nga joxe ko rek yu la lay klaar wa no sant si no sant mbacke no sant law no santu fal no santu tian manam sa bo joxe aw sant rek ci aaday rew me kerlin bi ñam fu la dekkale waaw gor gogu di sayyidina limamu tabarakallah nan la yalla yok ko leer mune nañu gindi sant yi
ba ko ne ci mo sant rek mu na lay legi doko mëna classé doko classé fenn banam ko mala gën te gis buñ fi jëlé ana xayr ñun bu mala gën rek ñun ñepp defaru jaar ci yoon Allahu akbar loolu bindle bu am solo baatu ana xayr ñun ko mako gën ñu ni bis bu fi mako gën dañoon rek ñu ñepp ñu nangul yalla jamm ni ñoy waye no sant mu ne man de nangam la sant na dal japp ni ki ci ñi wara may la bok no sant mu ne man de nangam la sant nga japp ni ki ci ñi wara may la bok wa ak yenen ak yenen ñu nak lay kon ñu dindi sant yépp ñun yépp rek ko wax rek mo wax la lay no sant nga ne lay yow nak no sant mu ne lay legi do classé kan ñepp da di and ci tabarakallah lolu manam fofu rek ana xayru ñu da ngay gis xale bu jigen bo xamni bi ak cholam dom ma taxna mu japp ni mo gën ke deg ngeen fi xale bu jigen bu moram yey xass nan ko da nga xéñ waaj kon ñom xale bu jigen bi xéñ waaj pour ñom xale bu jigen bi xéñul waaj ko gën te xale bu jigen bu xéñ waaj mo gën xale bu jigen bu xéñul waaj ndax bu sey joté mo leer ko ci barama moko waxon waaw mune jabar goro dina ko ndax lan mune ndax fayli ba kon ana khair minhu mako gën lu jara moytu la da nga gis leg legi dey ci walu barabu liggeyu kay directeur rek ña top ci mom wala yu demé ni ko yoyu ginaaw ya jitt rek bo mo do setan la anta khair minhum ya len gën te nak ana khair minhum mako gën mo yakalon shaytan motax leg leg nga jog di ñaani soxna duggu fenn ñu la ana khair minhu leg leg nga jog di duggu fenn ñu la ana khair minhu ba yoyé shaytan defon mu moñ ko duggal ko ci biir nit ñi waye suñu borom tabarak wa taala deful mirum ana khair minhu nek ci juddu ndax su baba doom adama legi dutu ci am benn pexé ndax amuy kenn kuy tané sa bopu sant wala ngay proposer wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom dama bëgg nga boole ma ci askam sangam mu nangul la ko boole ci wala mbañ la ko nangul da nga jidd rek bokk fenn ginaaw nak loolu nur la demé yalla bu wuté natu kay bu natu fofu kon rawante day metti mu daldi bayyi rek fi ñuy rawante nek ci aduna ji te moy at taqwa at ragal yalla te fu way mëna juddo mën ca gor gorlu ba bari la ca lolo tax ana khair minhu gis nga suñu borom di netti xesse bi ci alquran mu bari lol ñi ngi ni netti lewat ko indi waat lu ci nak xetu netti wi te moy ana khair minhu sotu sa ay juroom ñaar fukk ak juroom ben ala yalla ne ko ane nga yow ya ko gën ba tax man la sujootal ko nga lank fakhruj minha jinnal al janna fa innaka yow iblis rajim ku ñu dakk nga rajim yow matrudun min kulli khairin wa karama waaw yow dañ la dakk jinnal al janna kera nga dootu ñew ci yow tabarakallah yu dootu ñew ci yow wa inna alayka la'nati ila yawm ad-din wa inna alayka dana wacc ci yow la'nati sama rabb ila yawm ad-din be bis bañuy fay bor yi wa inna alayka la'nati ila yawm ad-din anta mub'idun an rahmati ila yawm ad-jaza da ngay sori sama yermande ba ba bis bañuy fay bor yi sori yermande yalla nak moy dootu la yërëm da la rëbb loolu mooy rëbbum yàlla moo tax am nayu bari yonent bi di wax alayhi salatu wasalaam ku ko def yàlla rëbb la yooyee képp kuy askanoo ne julit nga wala yooyu danga ko war a moytu ndax daw rëbbum yàlla bokk na ca saa boo yokkee sa kawar rek lu ci bokkut rek yonent bi nee na la'anallahu alwasilata walmustawsil nga da dugg ci rëbbum yàlla saa boo solee colu góor tey jigéen wala nga sol colu jigéen tey góor rek لعن الله الرجل يلبس لبسة الرجل لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل نون لكو لن كو تري كون يو ييب بيب بو سي ديغ ني نكو داف نانغام يالا رب لا ييغال ني كي يالا يوني وون موكو واخ تي لا تخ بو واخ كو موي خامل ني لو جيت ني ديم تي كوغا خامني موي تير دا ناكاي مثال سوني دوغون سي بن ترين تاي جوغي في جيم بيتين ريو تي مو سري ني دوغي با سي بير ني نيب نك biñu agge mali ñu jënd fidem mali jënd orange jënd pomme ya fay jaay yépp ñu jënd ko réew muñ ag rek jënd
légui nak train bi mo nga jëm ak ñun ci Makkatul Mukarram ben way bu baax nak mom yag na dem Makka nga xamne dem na fa dem ak ñew dem na fa dem ak ñew ba ma sha Allah melni ki jité ak jité tabarakallah dem ba delu ci dikati hajjo xam bu mu duggé ci train bi nak daal ni waaw yeen ci dem ji ngeen yor nak ñu ne ko dañ ko bëgg yobale ñu leen bur bi ci Makka ku yor ci dem rek lay bañ ñu ne ha ñu waaw nga gis ñu xamne dañu daal di gëm ki yagga dem Makka ba xam lañ fay téré ñu daal jël seen ci dem ñom wanter ko ci yoon yi wala ñu sanni ko ak ne ko waaw nak légui

0: ñu sax té da lay neexal nga daal di bayyi mat ni fi baax yépp nak daal di jël yu baax yi def dama ne soo agge makka dëgg dëgg lool waaye da nga gis ñoo xam dañ ñëw ci ñoom wax leen pour ñu bàyyi yooyu ñu lank bañ koo gëm ba àgg makka ñu duma leen loolu mooy yi yonent bi ne yàlla daf koy tere ba nokk nanguwuñ koo bàyyi ak yim ne nekko da koy tere ba nokk ñu bàyyi ko noonu lay mel bo moo tax ñu bare bare bari war a bàyyi xel ci baat yooyu suratu saad aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñett xaala iblis daan ni rabbi ye sama borom fa ansir nii maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd maanaam nga xaare ma bul ma rey léegi rabbi fa ansir nii damaa bëgg nga may ma fan wu gudd mu ne ko ba tan nga bëgg mu ne ilaa yem yubaasuun ba bàññi dëkkal nit ñi pul ma fi rey axir nii wa amhil nii ila al yowm alladi tubaasu fihi alxalaaiq wala tabaasu fihi alxalaaiq min alqubur damaa bëgg nga bàyyi ma fi ba nit ñi di dekki nga door maa nga bañ ma fee jële ah abu saoud mu ne araada bi zalika an yajida fusxa li ihwaihim wa yaxusa minhum sara wa yanjuu min almawti bilkulliya islaama wa tabaad albaas fa ajabahu llahu bi annahu maaxir ila waqti nafqa al ula tafsir abu saoud nee na iblis daa wax fii dugalaale ci ay mbir bërkalaale ndax dafa bëggoonu am pexe mën a bewloo nit ñi waaye bëggoon ni ci biir mu muccaale ci dee ndax ginnaaw dekk ci dee dafa am suñu borom daal di xam wax ni iblis xaala mu ne ko fa innaka yow day min al munzarin dana bokk ci ñiy gudd fan waaye ila yowmil waqti ba ca bis ba ñu waxtul al maaloum bu ñu xam ba te mooy bu ñuy wal boftu wal gu njëkk ga tafsir abu saoud jukkib ñeent xetum ñaari témér ak juróom ñeent fukk ak juróom ñett xaala iblis ne waaw loolu saxtana na xeebuma ko fa bi izzatika jiñ naa ci sa tedd nga yow yàlla la uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmaina ñoom ñépp danaa dewloo góor ñi dewloo jigéen ñi sànk ndaw ñi kenn du la xëyal kenn du la gontal koo soluloo mbubu mu lank koo soluloo sir mu lank kenn duutu waddu kenn duutu muur boppam danaa dewloo ñépp duutuñ doxu mbokk duutuñ ànd suñ jëm danaa leen jaxase ñuy xuloo ko xeex illaa ibadaka minhum al muxlasin ba mu def sa jaam yi nga xam ne al muxlasina yaa leen tànn ñooñu ma mën la ma leen dara ah suratu saad aaya juróom ñett fukk ak nekk xaala yàlla ne ko falxaq jiñ naa ci dëgg walxaq aqulu ci dëgg laay wax looy jiñ la am la an na jahannama danaa feesal jahannama ñen ko ci yow iblis wa mi man tabiaka minhum ak ku la topp ci ñoom ajmaina ñoom ñëkk mboolem ku la topp danaa duy sawara ba ngeen fees gis ngeen mbokk yi ne ci libre boobu suñu borom tojal yonente bi saar bi ne ko xul waxal nit ñi ne leen maa asalukum alayhi min ajr njàngal mi duma leen ci laaj genn fay wa maa ana min almutakallifin duma leen togg it lu ngeen mënul in huwa illa zicru lil alamin alquran waarat rek la ngir mbindeefi teraang rek it ngir mbindeefi wala ta'lamunna da ngeen mas a xam nag naba'ahu xibaari alquran baada xiin bu ca kanamee bu ngeen nee ba ca kanam da ngeen xam lan mooy alquran loolu mooy suratu saad mi ngi yem ci aaya juróom ñett fukk ak juróom benn tàmm bi awnillahi taala walillahi alhamdu wal minna rabbi israh li sadri wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram mbokk ñuy déglu dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen si DFM seen rajo di indil ajjuma ji jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi ci tey suratu zumar mu di fanweereelu aaya ak juróom ñeent soo tàmbalee ca bopp kaamil ba jóge ca fatiha jaar baqara suratu zumar ci saari makka yi la bokk nekk juróom ñaar fukki aaya ak juróomi aaya
1: amna ñetti aya nak yo xamne ma nga wacc

0: al madinatul munawwara moy ayab jurum fuk ak ñaar ayab jurum fuk ak ñet ak jurum fuk ak ñent ñetti ay yoyu ñanga wacc ci al madinatu al munawwara mom sar bi mi ngi wacc ginaaw bi suratu sabai wacce ni ñu ko toftale ci téré bi bokut ak nam wacce won suratu sumar day waxtane walu aqida mudi tawhid nga xamne man nga ne sar bi lepp sax lo rek lay waxtane ndax tawhid wala nga tudde ko al aqida moy ciosanu al iman tayit moy fiñuy tek al aqida bu set bu muccu te moy tegu wayu bepp jëf bo xamne amal salih la dina andi mom sar bi juroom benni tombo tombo bu ñëk bi da ci waxtane al qur'anul karim bi nga xamne modi al mu'jisa al kubra bi nga xamne da fay sax daiman li muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi ci tombo bobu ci lay wone ni ñu digale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem julit yi ñu sellal diine ngir yalla tabaarak wa ta'ala ak itam lepp lu nuru njaxas ci mbinde fi ñu dindil ko suñu borom tabaarak wa ta'ala ak itam ci tambu bi dina ci tuddu mushrikuuna yi njaxas yi ñi def ci li ñuy jaamu ci ay xiram ak itam ya nga xamne dañ koy japp ngir mu nek la len di jegel sen borom mu dal len di tontu ci ay tombe yo xamni tektal yu leer la ñaar lu tambu bi modi bu sar bi joge ci tambu bu ñeekam day andi tektal yo xamne yépp bo len jangé la nga ca wara yegge moy ben gi yalla nek ben wahdatu wala wahdaniyatu rabbil alamin ci saf gim saf mbinde fi mu di asman ak suuf ak li nga xamne moy li feñ ci guddi ak li feñ ci beccëk ak itam doxal gi muy doxal jant yi ak weer yi ak bind gi mu bind doom adama ci ay mandarga nek ci biir ay lendeum yo xamne lendeum yu bari la nek ci biiru yaay yoyep nek ay tektal yo xamne fatiha ala qudratillahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala ne telu tambu bi sar gina ci waxtane mawdu'u al-haqida leral ko lol muriko ba nga xamne al-qusranul mubin bi nga xamne ñaal na ñi wedd yalla ñehal mujrimone yi ca darul jafa dina len leer nga xamni su boba danañu mos ay xéeti mbogal yu metti ak itam lendeum ya di len mur te joge ci sawara li tim len li nek ci sen ron yalla nuñu ci yalla musal ñentelu tambu bi sar bi dina tuddu masala yu leer yu nek ci xajjal bu reuy bi nek ci digeunte ki jaamu ben yalla ak ki jaamu ay yalla yu limu yo xamne la tasma'u wala tastajibu so day wax ak mom du deug tay du la wuyu mu di misal mo xamne ci la yalla sadd misal ci ki nga xamne aw nité ko bok ak ko xamne ki ben sang la am mu tuddu ci hala al mushrikin yi nga xamne buñu déggé kaddu gu yalla ak ben gim nek ben sen xol banku telemu buñu degge nak tawakhid ye xeram ye yoyu dadi tambale beg lol juromelu tambu bi ayat yi dina dik di indi wote gumuy wote jami yalla yi ngir ñu mëna tuup delu ci sen borom bala mbugal di ñew wala bala de di ñew te bu baba duñu ko yek su baba buñu dé tuup wala ñuy yëccu ci waxtu woowu waxtu la woo xam ne laa yan foofu fii ci tawba wala nadam. Kon nag balaa waxtu waa ñëw tuub mooy la nga xam ne mooy la war. Tabarkàlla mu tëjee saar bi ci tudd nafqatu zaq, mooy buft bi ñuy wal, te bu ñu ko walee ñi nga xam ne ñoo doon dund ñëpp dee ñu walaat ko walu dekki ak yëcce yu aju ci ay tiitaange ak ay jafeñ-jafeñ ba mu ci jógee mu waxtaanee yowmul xasiril akbar nga xam ne mu teqoon yi dañ leen di ommat jëmee aljanna zumaran, mu jurmoone yi ñu ommat leen jëmee sawara zumaran. Mu di bis boo xam ne bis bu anbiya yépp ak siddiqoon yeeg shuhada yi ñëpp danañ ko fekke bis boobu. Tabarkàlla moom la alquran di fàttali, moo tax ñu tuddee saar bi suratu zumar. Suñu borom tabaraka wa taala di ca tudd ñooñu nga xam ne ñooy zumratu suhada min ahlil janna wa zumratu suad al ashqiya min ahlil nar. Yàlla ñu yàlla musal ci ahlu nar te boole ñu ci ahlu al janna tabarakallah. Su ko defee kon loolu ci tënk mooy suratu zumar. Yàlla nañ yàlla may ñu dégg ko ci fi mu tàmbalee ba fa mu yem, te jëfi li nga xam ne moo ci nekk ci ay ndigal, te bàyyi yi nga xam ne moo ci nekk ci ay tere. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na tanzilul kitaabi min allahi al azizi al xakiimi. Tanzilul kitaabi, wàccug téere bii di alquran min allahi, amul werante na ca yàlla la jóge. Tanzilul kitaabi min allahi, wàccug téere bii ma nga bàyyi koo ca yàlla, bàyyi koo wul ci keneen, bàyyi koo wul feneen. Min allahi, ma nga bàyyi koo fa yàlla. Yàlla di ci tontu munaafiqoon yi daan wax ne alquran jii yonent bi moo ko jabbatu, am ay gars yu ko ci jàppale. Yàlla di tontu fii ne déedéet min allahi ci yàlla la jóge. Ndax yi ci nekk ci ay wax moom alquran bu fekkoon ci nit la jóge te léegi la nit gën a moos, kon nit dina wax tey lu dàq alquran mbaa lu ko gën. Waaye lottu gi nit lottu ci alquran buñ tudde ko al mujiza, loolu mooy wane ne alquran min allahi ci yàlla la jóge. Ndax bu fekkoon aw gars yi ko waxoon gars yi te yii nga xam ne ni ñu muuse fab ay machine def ci yéeni mbir, denc ci ay mbir, lenn lu nekk ñu def ko ci machine, léegi defar ay oto yuy wax, oto yuy dox, nangam nangam, yooyu yépp ñu def ko léegi. Dama ne su fekkoon ne alquran nit a ko waxoon, kon su nit ñi booloo danañu mën a waxaat lu ni mel. Waaye li lay xamal ne yàlla moo ko wax mooy doomu aadama lopp na ci wax ko, moo tax tanzilul kitaabi min allahi. Nga ne ko waaw, allah moom mooy kan? Mu ne al azizi, yàlla mooy ki tedd ka ba sañ a def lu ne. Al khadiru alladhi la yughlabu, dafa tedd ba sañ a def lu ne, lenn lu nekk suñu borom sañ na ko def. Tabarkàlla, def-def yi nga fi gis yépp am na ci yoo xam ne bu ko nit defoon rek nit dal ci koom, waaye suñu borom ñi koy def kenn dal ci koom. Tabarkàlla, nit a ngi nii am ku mu bëgg lool suñu borom jël ko, nit a ngi nii am lu mu bëgg lool suñu borom xañ ko ko, nit a ngi nii am lu muy sonn lool te caa jot. Bu fekkoon wóor na ko ne doomu aadama ko ko xañ, day jóg dem ca, waaye bëgg suñu borom.
1: Waa yàlla mu ne bi ngeen lekk fii lekk fii nag bu leen ma fondo amaye déedéet daje nga Dakar yem xaal la fi nekk nii macha allah. Yàlla ay kërin ma tax ku fi nekk moo la yor. Xaala Moussa leen wax atastabdiluuna, ndax da ngeen di weccoo allisi loo xam ne huwa moom adna moo gën a ñàkk solo billa fii ci loo xam ne huwa raayil moo gën. Yéen ay yëmbe ci lekk ñàkk solo yooyu amul nga leer moo ñu gën a lepp fi ne am na jomaara ma yum dal lii lu ñàkk solo li fas sut fas sut. Loolu américain tu dee lekk bu gaaw waaw ak li xaral la bur mu defal ci ngay màtt jaar ci benn bi sa gàllaaj tëj nga siis sa wërsëg ndamu lekk ci benn maa ko xam
2: te gaa yi lu ñu lañ ñin léegi ñu ko ci gën a mbind nag mooy jànqa ji
1: jànqa ji man xam nga jànq man moom day bëgg lekk lekk rek tabaraka moo tax yonent bi nee na bu amee jànq ba mat bis boo faax na mu jàng gën a perte
2: loo togg mu lekk te du lekk te seetaan vidéo di taal télé di lekk courant du fóot du root du faate nga jël mbi naan ci kër gi di fay 15000
1: foo jëm foo jëm
2: te nga woor moo ko mu jox la 2500 nga may ko ko noppalu
1: laajal ñooy jàng yar xam ñu ngi bëgg alku ndax ñoom ngeen baal ma yéen jànq ji wala nga yar fi ñaar ñuy sport ci góor ñi tey nga am doo fay si kaa mukk ba ma dal
2: góor ga daa mu jëne ko xale yi waaw yéen kaa yéen mu ne mu ne lu xew ñu ne ko papa naan mu ne kat bool bi maa ngi si desetul ñu ne ko non quoi dañuy sport
1: mu ne ba ma gisee si kenn sol suu daal génn kër gi
2: lekk ñu sa siwaan yooyu moom la banu Israël posé Moussa ne proposé Moussa ne moom lañ bëgg waaye yooyu amul sox ay caaf ay ñàkk solo ci mbedd mi moo tax fi nekk nii yooyu du reggal nit amul sox taal sigarette bi nag xëcc ki bi matt fii ñor di seetetet dem ca dibi ba lekklu
1: déedéet
2: boo amee la lekk da nga ñëw ci kër gi
1: ne faa mbokkam yëpp saa fay dinaan génn ci mbedd mi di xaar suñu bokkal ba quatre heures duñu añ ndax bëkkuñ bokkal yow ngay beru lekk siis rek koo jur mu siis Moussa ne leen da ngeen a bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waa maya Dakar moomul ñàmbi fii mënoo fi am tool ñàmbi léegi nuñu dem ibitoom misoram dem leen càllaba premier coono daal tàmbale ñëw xaar dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëmmal ñàmbi maam koy ibitoom misoram dem leen càllaba
2: coono commencé commencé dugg xaar ne seet ba defoon ñëw wàcc ci terrasse bi bëgg faa gas pour suul ba jënam
1: ñu ne ko omo
2: moom kay li ngay mën mooy wàcc ci néeg bi ci suuf rek waaye dëkk ci terrasse bi ci étage bi ci kaw troisième étage noo koy gasee nag yow tamit mu ne sama bàjjël moom waxoon naa ko gas dañu ne kii man kon nag bu ngeen bëggee ñaam bi ibitu wàcc leen misran ca àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a amee maa saaltum li ngeen laaj tey
1: waaw wa duribat ni sadda alayhim ci seen kaw nag asillatu toroxtaane tàmbale nañoo toox di lekk lekk ko toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ko pauvre wa baau bi xadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yóbbaa leen mer min allahi mu tukke ca yàlla lay des daalika loolu li leen ko yóbbee bi annahum moo di ñoom kaanoo dañoo nekkoon yakfuruun di weddi bi ayatillahi ci aay yàlla yi wa yaqtuluna annabiyina bi rey yonent yi bi xayri lxaq cilu dul dëkk cilu dul dëkk bana sra daa ñu koy rekk rey fan weer yonent benn bis dong bi xayri lxaq cilu dul dëkk daalika li waral loolu nag bi maa ataw ci li ñu moy yàlla waxte it kaanu yaxtidoon dañoo nekkoon di jalkat ñoom banu Israël inna allasina ñi nga xam aamanoo gëm nañ yàlla wallasina ñi nga xam ne xaadoo nekk nañu yahud wan nasara ak ñi nekk nasara chrétien wasaabiina ak jaamikati bidiw yi ñu dara ñoom ay matios lañ man aamana ko bàyyi lam nekk te gëm yàlla wal yawmil aaxir gëm àllaaxira wa amila saalihan ngi def lu baax li yonent bi daan def ñooñu lahum daañu am ajrum seen fay inda rabbihim fa seen borom wala xawfun alim du ñu ragal dara wala hum yaxzanuun te du ñu tiit dara yàlla ñu jàlla boole tenee nag wayis fatlikul axasnaa bay fatliku leen ngeen banu israil kero ba nga xamee ne axasnaa mithaqakum jàppoon nañ seen kulëre ngeen lànk bañ koo def wa rafa'naa fawqakum ñu yëkkati ba mu tim leen attuura ba ji wa ne leen xuduu ma aataynaakum jëfee leen liñ leen jidal jëfee leen tawraat walkuruu ma fiihi te ngeen nafar li ci nekk laalakum tattaquun ndax ngeen am alargal yàlla banu israil dañoo bañu na jëfe tawraat di fa rek yàlla jékki-jékki rek déqa ci daj bu tal ndañu ngor mu tiim leen yàlla naa jëfe tawraat mbaa dee daj bi commencé ruusal ay pepp gars yi tàmbali kay bu doon tey Dakar da nga naan ne yàlla daa jékki-jékki rek ñu xeeb daju ngor bi mu tiim Dakar mu ne musique yi bàyyi leen musique meesukat yi bàyyi leen mel fàqmaan yi bàyyi leen faa pays mi ajëf daana leen cet ki pays mi ñu lànk rek dañuy commencé ruus luy xew nga gis xale yu jigéen yi ku la naan fii ma fàqmaan yi ku la naan wat ma takk seeni jaar tekk seeni jaar ak seeni caqasaan bi waaye yàlla delloo waat dañu wa ñu lëtuwaat ñu lëtuwaat fàqmaan yi soxalaat sulu waaw fekkaat seeni caq yàlla bi ne ma jàppaat leen xam naa comme man maay yàlla du ma defaat ni ma defoon parce que suma ful la weesu na foofu waaye naa leen jàpp bu ne xoñaal du yëkkatiwaat dajo rek ñu defaat waaye yàlla du fayantoo noonu mu bàyyi dajo fam d' accord moo tax mu ne suma ginnaaw ga ba ngeen jëfee ba ma delloo dajo wa tawallaytum dummoo yi ngeen min baadi salef ginnaaw loolu nekkaat ci la ngeen def ko falawla fadlullahi dugun ku nag mbaax gi yàlla baax alaykum ci yéen wa rahmatuhu ak yërman jëm leen yërëm la kuntum min al xaasirin da ngeen bokk si ñuy perte ndax dañu laa def seen ko tépp ngeen al ko wala xad alimtum yéen a ngi nii xam ngeen yéen banu israil allazina seen mbokk ya nga xam ne aata daw dañoo jalgate woon minkum te bokk ci yéen bërëb jën ci sabti ca samedi jën xam ngeen leen xam ngeen fami ya nga xam ne ñoo demoon benn samedi ca géej ga di nappi jën te ma aaye woon nappu jën xam ngeen leen fa xul naa lagu ma wax leen kuunu xiradatan nekk leen ay golo te dañoo nekk ay golo ñoom ñëpp xaasiin ñu leen di dàq buñ demee seen kër yàlla def noon banu israil bu leen liggéey samedi bu leen liggéey samedi ñu ne ko liggéey dëgg mu ne baax bu samedi jotee àjjuma ci ngoon dañuy dem ca géej ga gas ay pax bu duus bi sànnee jën yi ba delluwaat jën ya def ñu ñëw jël iblis ne leen loolu jëru ko daal def programme géej gi da ngay xool seen jën yi tëmb ci kaw bu samedie lundi doo gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nag nga ñëwaat fi nga taxaw sax day am jëm saa yi na rëbb jën dëgg samedi yàlla ne dox leen ñu àgg mbaal a mbaal a mbaal ba loota yi fees naka ñëwaat ci tegal gi rek ku ne jëpp rek neex goro ku ne jëpp rek neex goro léegi ne yow xam nga ne golo la xam nga sa kër wala tey su ma doon ñibbi su
2: numéro ñibi tay nekko la ag jëppale jëppale de village 24 xol suma gis na soxna ci suma ñëwé lu wax acca mo ko defé manan ko yalla mu ne li ñu ñu tek seen bëtt wallahi ci li du lu ñu nekk li dafa dëgg kunu khirada yépp nekk ay do khasi ku ñu ci gëré sa soxna la ko mo ci do ko wax man la man la bacc seyete yalla mu ne li yeen banu israël yeen tek seen bëtt wala yalla ko wallahi wallahi ay golo yalla mune faja'alnaha yadakko nakala muy mbugal lima bayna yadayha la nek ci kanamam wa ma khalfaha aklati ginaw wa maw'izatan lil muttaqin lima bayna yadayha cipp ku ñewuti li nek lay fatali moy yalla wa ma khalfaha aklawon ci ginaw wa maw'izatan lil muttaqin di wa ñu xam ñu ak yalla la tax nek ni banu israël du ñu reggé sandi mukk batay la wax de journée continuer yoy yeb lu ko li rek banu israël du reggé sandi xana ba ñun tamit duñu reggé sandi waaw nasaran du reggé dimanche banu israël du reggé sandi ñu boole ko nak muy sandi ak dimanche ñu soxale ko journée continuer ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan fet bu vendredi lu gatt lañ lay jox nga fatami ci bëgg ci sallu julli ci juma nangam du soti imam bëgg fe préparer khutba momit du soti yi fi doyna wa tabarakallah way fatlikul jamono ba nga xamé ne faala musa waxon na li qawmihi nitam mu ne inna allaha yalla ya'murukum min len di degal an tabahu baqara ngien renni wenna ibn abi hatim an ubayd as-salmani nana ci hadith dafa won ben way ci banu israël dafa jasiron amul do am al jibal mu fekk benn jalbaatam mu adopté ko def ko doob léegi su dee aajee koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi xam nga paa yi dañoo bëgg million léeg-léeg mu teg ci laqat daal wëñi affaire yi bay lool ba yéem ko léeg-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ma dégg mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam boy bi xëy benn bis rek ne paa bi deq ren bi dëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi ma waxu jëm wocc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw sidd ñëw na soleil ñëw matin ñëw yépp muurxu jëray na ko muurxu jëna du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal dëkk bi yëpp mu muurxu jaa ko rey fekk moo bàcc mii moo ko rey waaye nag kenn xamul feeraa lañ ko fekk bi coow ni bëree ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñeneen seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca nagwa ak saam wala aw suux boo ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey àtt bi jeex bu ñu doxale àtte yi noonu fi nekk nii kenn dootu tooñ ah kon day yëpp leer tabarakallah ah qaalu ñu ne ko
1: atattakhizuna huzwa kana dañu bëgg foy yow wajangi de ñi sét ko ray nga nan ray len mu ñaari neew ñu bëgg foy ni gisale kadi def reel le 50,000 diko sétlu mu la joxal 5,000 muy 55,000 c'est reel le 50,000 di sétlu ba am dana feñam deb ñu laaj le 5,000 muy 55,000 no gëna wéxal la mu gëna yokk loolu nak la gaay def woon ñun dañoo déele bëgg mu feeñ nga ñuy ray lo atattakhizuna huzwa qala mun len a'udhu billahi mangi muslu ci yalla an akuna ci ma bok min al jahilina ci nit ci cedd yi yalla mo don cedd wa mun len yalla mo don cedd du mun len biñu ko yalla bonon cedd cedd moy li yalla yi santane gam ca nek lo moy cedd bokku te ci senegal ñu wax naan ñoom diw ay cedd lañ lool bu kenn nang cedd da moy ku nungul yalla teural serigne nak moy ku nungul yalla teural ñaar ma tam serigne ba cedd ah qalu ñu nako kon baxna xana ñu jema ray nak rek comme ñak nañ tax waye def na ben affaire udhu lana ñaanal ñu sabara yubayyin lana mulyar lal ñu ma hiya nagu wan la muy benn jëf ñaari jëf njëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waa ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la dama bëgg suma ndogo ba noppi desewu nga na ma ban fuuri bu seer laa lay wax man laa ne fay jënd ab xaalam bi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo de 5 nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne en tas boobu baqara mën na jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udhu lana rabbaka yubayyin lana ma hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne la faaydun naggatut wala bikurun du janxit awaanun dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen dendi nagu màggat bu leen dendi ragu ndaw ñu gën a sonn gën a sonn nawi daal màggatut du gën a it fafaalu gaaw leen def gaaw leen def maa tuub ma doon li ñu leen digal xaalu ñu ne ko daañu ko def sax waaye des na des na u doo la naa woo xalaat ñu rabbaka sa borom yu bayin la naa ngir mu leeral ñu maa lawnuha ban couleur la nag wi am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu ngi seen jikko yaay xaala mu ne leen musaane leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag wi ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne safraau dafa mboq nagu joon safraau bene cur mboq cur lawnuha couleur bi sax de tasurru day kontaan loo an naasire na ñu koy xool ñu ne fi nagu joon affaire bi gën naa jaxa foo ah nagu joon man de gis naa weex gis naa ñuul gis naa xoom waaye nagu verte mbaa mu joon man de li ma gis bëriw ah waaw ñoo jafeel yàlla jafeel ñoom ñoo jafeel yàlla jafeel waaw xaaral ñu ne ko waaw def na udhu lana woo xalaat ñu rabbaka sa borom yu bayin lana ngir mu leral ñu
2: ma hiya wa nabu kon wan la
1: inna al baqara nabu dal tashafa alayna dafa jaxatu ñu dafa niro aga dal leral wa inna yunna insha allah bu nexe yalla so waxe tay la mufta do na dañ jubal ciow ci nak wa rend ko
0: Moussa mom tay wut ben question bi rek réponse bi rek ben bi
1: qala mun lil inna wa sama baram yaqulu mi ngi nan inna anna bu ngeen di laaj baqaratu nak la wo xamne la zalulun mokut la zalulun mokut mokut moy nak wi kenn tagatu ko dafa soxla day mukki dafa rabé la zalulun tusirul arda mukul bay ma ru suuf si ñukoy tak machine ni muy ru ko ko tak oh dana la gañ gañ la machine wala taqil arta munta arasatol mukul kenn du ko tak ci ba muy genn ndox musallamatun dafa sa necc ben couleur la yo la hiyata fiha amul tup tup ben mera la قالوا ني نكو الان لغي دي جيت بالحق واخغا دغ دار جون ووتنا وا با نيكو غيسه فغبا هو ها ني رنديكو واي وما كادو يفعلون توتي كون دنجكو مان ناخ وور ني لو ياغ ياغ ياغ مونو نيو غيس ناغ وا غيس كون ناغ وا خير لول واو وان بن خالي bu teela ñak baye nek ak yaayam fonk ko lol bi jégué yaay diko wëtal goro diko jël mouraké diko jégué mako yoni bam yag mu ñew yaay jé tek loxom ci bopam nako dox gëreem na la ci amna sa gëreem mu baye dox gën ben alji rek lay am nak muy nag wi ma nga lay ñaanal yalla sa nabi barkel muneko amin yaay yaay je fatou xale ba yow nalo yalla di kiyé ben tension pour nawo barkel parce que yalla fop ku beug de pas ku ne da am lu yalla kéré pour nga am waaw ben way dafa auto bam jek am ko taw fele mom nan yalla na accident ci ndax ma am dépense tuye yow bo xeye def lay galaj bismillahir rahmanir rahim subhan bismillah mujrahu musa pour l'accident tek waji mom mo nga xey mom yes am ndoxam nan yalla ben way accident mo no dentil ko il faut nga accident te pour mu lek na do ben par ko tane ho waji na alhamdulillah ngeen wax mu fakire la ha hôpital ñu ñun ñepp ñu ngi naan yalla ñal may wërgu yalla ah bu ñepp woyé bu ñu fa doxali jëm kon ñu lek ni bokk yalla kéré ñu ñu fébar dem docteur yi fa fa ñu jox la ñu fék ñu seen fof lek wajé gas ba mel fof am ko détay pour mo ki mané mos dara ñu soolé waji mëna fi génn ben mbagna dalé looy man ci gënon gas ba mel bi fuk yi ak ñaar fuk yi dugg mo tax dal ci benay da ko fa fek ne ko yaay gas bameli mu ne ko waaw mu ne ko kañ dem yewé jor bi dawal ba ci kër bu jekk ku baax baax du jox ko ciabi ne ko yow mi defal gaay kër wala ndam kër da jox ko benek aw yalla lu lay def fokk mu jëlé ben affaire pour amana ci ben affaire mo tax fi dem mu kéréel waji xam nga yalla mën na ne Moussa laal ko bu dekké mën ko di ñëw rek dañ ko laal rek ayam ñoo kenn assalamualeykum mbokk yi waye yalla de mën day kéré ben affaire pour xala bi amé ci affaire ma tax dum bëggé yëneenti bi am lay jël dafa wacc genn aya kuy ku nuyuutu yëneenti bi na joxe adiya waaw yaa yalla fi na amul ñu ne ko ha mu ne isa na jey du rasul
2: ku nuyo ci yonenti bi fa qaddimu bayna yaday najwakum sadaqa
1: ku nuyo ci joxe adiya
2: akola dagaa ci ne kon ku mu nuyo jox ma adiya mel ni comme seigne saliw c'est bon e babbe yonenti la am kess nun la yalla defé mbiri motax fi dem mu kéré ci lam sax mu ne ko fadalu ha ñu rendi ko biñu ñëwé nak ci xalé bi gis na koy mom dama moko ci ñu ne ko assalamu alaykum ñu ndey musa da ko waxon ñu wërgal nak té sama bëre leen ci gis xalé bi nak baal baal la wala mo jikoy baal baal yar mu ne non nak bu jaay baal non nak bu jaay fekk privé yi ba gaaje Allah akbar ya ko no xam nga di mocc ba nga xam da nga yaay di mais condition ben rek ñu na baa mu ne moy bu ñeen reen ne la wi man mo ne kon suma wéttal damay wéet légui waye reen koy lal der bi ñeen sor ko o bam fess lu la koy jaay ma tam yalla ne wala yalla ne wa ma ka def al tuti kon luñ ko man duuti kon luñ ko man waye nak fi fi fi information bi tollu fi projet bi tollu ci atté jaar na len ko ñu rendi nak wa kess ko talal derba jël ko dem tese koor jox xale bi dal di indi nak wi Musa mu tagg ci so wo nak ci ko waja waja ñu xet du taxaw dal ne bonjour ñu ne bonjour muy xol mbolami di xol rek ba gis waji ni kiyema rek kiyema rek dal netti fim jaar ak mom sama jaar na ngi ni ma nga yaay mbokk ne bay o ma do ma adopté ko mu ñak ngox sama la ci modon ñaan bañ ko ko may motax mu rendi ma wa salaam dal di yaa mom mo ñakko lu rek gaay ndan ne waje ni momit dag baat ba fa la lepp doxé té té té té bo tax nak yalla ñu tuddé sar bi dakar nak moy ci dëgg yalla mu ne way qataltum fatlikul ba ngeen xamé né qataltum ray ngeen naxtan bakkan fadaratum ngeen bi jiñante fiha ci dako def wallahu ta yalla mukhrijun genne na mom ma kuntum tatuma la ngeen non dem fa khulna ñu dal ne idribu bu door len ko mom ñew bi di baax di ha ci tout ci nabi ñu door ko rek mu dekk kazalika ni ma dekkale ki nak yuhyi allah li yalla dekkale al mawta ñi de yalla ma ni ma dekkale waji ba ma dara ñu dekkale yeen ñep ba ngeen wax wa yuriikum wallan ayatihi ay ayat la'allakum khaynayin bulen ko rewan takhilun ngeen jefandiko sen xel banu israël fekk li yalla mune sama ginaaw gana khafar wo kom ko lo bu ko sen xol yeen yahudi ni ma ay salaf ginaaw lolu so ye mujuna sen xol yi kal hijar mel ñu dëj xol banu israël
3: yalla na bari na ñoo xamne buñu nekké ci lor woma ma fajj lor ga ñu wo leneen Allahu akbar gisa nga ko xamne ki dafa na ci lor lor ga dañ mu xol ndigam gis fa dara lum fa yew rek daal ni ah dugun ku nak sama yalla ne ko Allahu akbar bo amon xel tuti da nga xamne yaak lolu yeen ñaar ñepp mu leen dara man mira thumma iza massakum dur fa ilayhi taj'arun summa iza kashafa ad-durra ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun ngien koy bokale lutax li yakfuru ngir ñu weddi bima ataynahum ci lañ leen jox manam ñu weddi xewal gelen suñu borom tabaaraku ta'ala jox waye mu ne fatamatta'u banne xolen xewal gi rek fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa yennu bis bo xane dañ leen xamal ne li ngeen nekkon duñ jup li ngeen nekkoon du njub fa sawfa ta'lamuna da ngeen ma sa xam saa bu ko yàlla waxee rek tukku la goo xam ne gii ma nga ca kanam tamatta'u bi daril fana fa sawfa ta'lamuna aaqibata amrikum wa ma yansilubukum min al azab. Loolu ñu ngi koy wax ñi nga xam ne dañuy def weddi xéwlu suñu borom yi tabaraka taala te di ko suul. Kon mbokk yi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñun ci tafsirul qur'anul karim ak sëriñ fi nga xam ne fi la bind bi di taxaw muy aaya juróom fukk ak juróom ci suratul naxli di ñaan ngeen teg seen baaraam ñaan yàlla mu dajale ñu ci beneen yoon.
0: Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci Thiès ci 93.7 ak ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 di lu si nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci téere bii nga xam ne ñun ñëpp la ko adressé góor ak jigéen mag ak ndaw di ci wax ak ñun lim bëgg ñu defal ko ko ci kaw suuf ak lam ñuy dig fële ca bu ñu ko fekkee. ñu ngi woon ci téere bi nag ba ñëw ci saar bi ñuy wax Nahl mooy fukkeelu saar ak juróom benn. ñu woon ba ci aaya juróom fukk ak juróom ci suñu borom subhanahu wa taala di waxe yakfuru bima ataynahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. doon yin yi nga xam ne mooy xéwal yi xéwal na ko doomu aadama yi ak ni doomu aadama yi weddee xéwal googu nga xam ne subhanahu wa taala xéwal na leen ko. ñu war a doon tey ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suñu borom di wax naan wa yaj'aluna lima la yaqdiru lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum di nettali way bokkaale yi ak itam ñi nga xam ne teguñu jigéen fañ ko war a tege ak itam ñi nga xamee ne doomu aadama yi ni la ñuy tooñee suñu borom subhanahu wa taala ak itam li tax alquran tabaraka wa taala wàcce ko ak itam xéewal yeeg njàng mi nekk ci jur giñ dëkkal ak mel ñit ni waaye isin bu ndaw boobu ñuy wax yëmbit li ci sama borom tabaraka wa taala def. yàlla nee na wa yaj'aluna dañuy sàkkal dañuy sédd lima ca la nga xam ne la ya'lamuna xamuñu ko moom moomit xamu leen nasiban ab cir mimma razaqnahum ci li leen wërsëgale. moo di doomu aadama bu pas-pasam leerut la yàlla waxal ña ko cofaanoo woon nag mooy jaamikati xiram ya ci jamono rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dañu daan defal xiram yaag yu demee ni ki yooyu ay cir ca mbay maag ay cir ci leneen mu fasiru lañuy wax loolu am ñu ne almaana yaj'aluna li alihatihim allati laa ilma laha li annaha jamadun nasiban mimma a'taahum allah. waaye baatu ja'ala ci alquran ak fa'ala ak amila amul tekki. ja'ala amila fa'ala ñoom amuñu lu ñuy tekki. ñoom daal fu ñu tudd rek la ci seen kanam ak seen ginnaaw moo leen di jox la ñuy tekki ndax ja'ala mooy def na fa'ala mooy def na amila mooy def na. def na nag soo laajee fokk ñu ne la dañ lay tax lan la def nga door a xam li mu def moo tax baat yu ñuy wax ne amul tekki ndax boo nee fa'ala def na dañ lay wax lu mu def xëy na nga ne dafa naan wala dafa toog waaye ñoom ñetti baat yooyu amuñu tekki. moo tax fii boo nee way yaj'aluna nasiban ja mooy tax dañuy sédd lay tekki foofu way yaj'aluna ñuy sédd maanaam ñuy cëral lima ca la nga xam ne laa ya'lamuna xamuñu luñ leen di cëral nasiban ab cër mimma razaqnahum ci li leen yàlla wërsëgal. da nga gis ko yàlla wërsëgal am xar mu rayal ko jinne wala yàlla wërsëgal ko mu xar mu rayal ko géej wala yàlla wërsëgale ko aw nag mu rayal ko jinne tabarkàlla sédd ko ko wala sax mu am doom yàlla wërsëgale ko doom mu fag doom ja tuddee ko jinne waaw jël doom ja tuddee ko jinne am mbëtt wala si ndax wala yeneen yi demee ni ko yooyu. loolu kon nu yàlla doon joxañ doomu aadama dox na ba far
4: nim joxoñu ton far doon bëgg duggu ci ay joji modi ni la yalla sédde bokoy jox dello ko yalla waye bu lako jox leneen lu yalla dalay yalla mu ne giñ na ci yalla yalla giñ ci bopam kon la tusalunna daniyalan laj amma kuntum lepp lo xamne nekkon ngeen taftaru la doon ko sos li ngeen sos lepp ci aduna ci di wax ne bo raye dar ko xonk li lay tekki dar gu wex li lay tekki xarmu wex ci keur li lay tekki nagu ñeuk li lay tekki yoyu ngeen di wax yalla neena dilal len ko laaj ben par ben fan ngeen ko jele ndax ci téré bi ngeen ko jele wala sallallahu alayhi wasallam mo len ko wax wayaj'aluna benen batango muy yaj'aluna yo ja'ale wayaj'aluna ñuy fétalé wa ful fi lu la fi tek ñuy fétalé al banati domi jigen ni lillahi yalla subhana sel ñel nako bata subhana wa sel ñel nako fi moy tekki tuup mak so ma tay wax ci peggam wax ju joyu da lay wax tuup diko nak ñu bayé la gone yi mel ni ñu mel légui kenn ku le xaw lam min samato ko waye bu gone dañ xalaat ne bu waxé dañ ko wax tuup daud wax lu upp subhana sel ñel yalla tuugé way bu len wax ci am lay doom yi waxuma la ngeen am lay doom jigen kon way ja'aluna ñoom dañuy fétalé al banati doom jigen billahi yalla subhana sel ñel nako sel na muy am doom mom subhana wa ta'ala walahum nifati wo ñom nak ma yashtahuna lañu bëgg té moy doom yu goor ya dañuy wax né yalla dafa mom doom yu jigen yi ñu lañ moy malaaka yi ñom ñu mom doom yu goor yi subhanahu sall ñal nako yalla lam yattaqis waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk yalla né déglu nak liñu wax né mako mom ñom ku ko am noy def dañu yalla mom doom yu jigen yi nga déglu ñom ku ci am doom yu jigen noy def wala bushira buñu dëgëlé ahaduhum kenn ci ñoom bil unsa ci dom du jigeen ñoom ku nekk garam place ba di waxtaan ñu fekk la fa ne la soxna si yeewi ko na ma nga ca clinique ba nga ne góor la amam jigeen ñu ne jigeen yàlla ne na kuñ ci wax ne dom ju jigeen la soxna si am rek zalla wajhuhu muswadda zalla tàmbalina wajhuhu kanama muswadda dadi ñuul kuk muswadd muy lu ñuul nag tabari nee na kinayatun anil ghammi wal hazn wa laysa yuridu sawad mu ne al arab taqul li kulli man laqiya makruhan qad iswadda wajhuhu ba deme ci tafsiru tabari jukki fukkeel xatum téeméer ak fukk ak juróom benn la fa tabari wax lool mu ne bu ne muswadda mooy njàqare meeg mer mi ne ci moom la ñuy wax ndax arab day gis képp koo xam ne kii nekk nga ci naqar rek mu ne sa kanam ñuul na loolu moo ngi wax ci tafsiru qurtubi mu ne kon ñuy wax yàlla ne yaa moom doom yu jigéen yi te subhaana kuñ ci fekk ca jataay ba ngay waxtaan ñu ne la soxna si mucc na nga ne lu mu am ñu ne jigéen zalla wajhuhu muswadda waxuma te moom nag kawim ma nga fees dell ku mer gis nga muswadd muy lu ñuul loolu léeg-léeg nga dem ku ñu maye ñu koy defal réception jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol maanaam muswadd bi yàllay wax ñuulaay bi jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol te kos boobu li muy tekki mooy maa ngi door a am lu baaxut sama dund gi yëpp ñu ngi tàmbalee naqari jigéen ji ñu sol ko yir bu weex tal gaay sax day weex li ñuy muur ci kanam gi sax muy caax boobu day weex oto bi koy sëf dañ ciy def ay wëtteen weexal ko lépp tabarkàlla def lu weex mooy ñu ne ko yow nag yaa ngi door a am li gën ci àdduna si loolu mooy si nit ñi teg jigéen xoola fi ko alquran teg moom am doom loo am jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim ba ñuulaay boobu léegi mi ngi continué te kat xale jigéen yi fi ne koo ci takk soo ko deflu réception bu mel noonu mu sol yu weexam nga sol yu ñuul ngeen ànd tabarkàlla di naka sa du noona rek du jëb waaye yàlla nee na ñee dafañ teg jigéen bokkut ak man suma ko teg yëmu ca de waa ji ñu ne am nga doom te jigéen la yatawaara min al qawmi yatawaara day làqatu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko ndax am doom ju jigen aw xass la won ci ñoom bu ñu nekk ci garam place ba waye fi nekk loolu ñu bayyi won delu ci wat na legi man fekke na waaju tok ñu ne ko am nga doom doom jan mu ne jigen mu ne koku jaru sax ngenté inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu ne koku jaru sax ngenté ndax doom ji jigen la sallallahu alayhi wasallam de doomam ya jigen ña apone ruqayatu ummu kalthum zainabu fatima radiyallahu anhunna ñom de ñom ñep ay jigen lañu won ay jigen la appelé won sallallahu alayhi wasallam waye ci nak bari wana ño xamne buñ leen waxe soxla ci amna dom lum am jigen ñu ne jëru sax ngenté loolu kenn duko wax yaangi bëgg indi jëf jo xamne bu yagala won ci alquran ñu koy nacc ngir bëgg ñu bayiko yatawara mu ngi nebutu min alqawm ngir bañ nit ñi gis ko lutax muy nebutu min su'i ma bushira bihi ngir ñaaw gum ñaawlu liñ ko deglo liñ ko digale ngir ñaaw gum ñaawlu li soxla ci am li soxla ci am gis na ko gëdd soxnam nan ko yow da nga way dal may yapp ndax ay jigen rek nga may indi ya salam te liñ tax dom nek jigen ma dom nek goor inshallah buñu deme ca fako yalla di maye yahbu liman yashaw li ca gëna leer waye dafa am yo xamne ci nit ñi lay nek ku goor ak ku jigen yoyé ku jigen ki dara la ci mënut ku goor ki dara la ci mënut jalla jalaluhu wa azza kamanuhu mo koy doxale nam koy doxale subhanahu wa ta'ala motax yahbu liman yashaw zukuran wa yahbu liman yashaw inatha aw yuzawwijuhum zukrana wa inatha aw yaj'alu liman yashaw aqima subhanahu wa ta'ala yalla dina wajoju ne ci garam place bañ wax ko lolu ngay xalat lan lay xalat ayumsikuhu mo ndax day tiye dom ji jigen ji ala hunin ci gatché am wala bok yadussuhu daf koy sul muy dundu ci turabi ci sofsi ñaar yi lay xalat te nak fokk mu def ci ben te biko ci gënal moy sul ko ci sofsi motax gaay yag nañu sul jigen amna ci ko ci massa den ci jigen mu am dom den ci dom ci mom am fukki atak ñent mu ñew garé ci papa ji rafet ndaysan ñu solo ko ba mu jekk mu ñew ñu waxtaan ba mu ne ko ki sa dom jala mu ne ko man ni mako jur mu ne ko waaw nangam nangam waye papa ji lay gaddu pel dem ba cyal di gas dom ji jigen jangi taxaw ci wetam papa loy def diko jappale nekati ñoom mom la ci bëgg sul bi mu gasse ba nga xamne tax ni woor na ko legi xatni ci rek mom dal jilu ko duggal ci biir jilu ko def nan da fa pel bi rek door ko ci ndong gi gono gu jigen gi daal ci biir pax mi mu daal ko ci marsale sul ni du fi dund mukk diko andil gacc inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lola warta delusi lola warta delusi gor baxna jigen baxna gisna ci jigen ni ñu gën aw gor wa gisna ci jigen ni ñu gën aw gor ala dama ne sa anyauna ma yahkumuna limi at yalla ne li at mo ñaw ne yalla ya mom domi jigen ni ñun ñoo mom domi gor yi te li nga ne yalla moko mom buñ na la sa jabar amna ko jar na la jël ya jar na la sul ko jar na la laqatu jar na la lu nek wa yalla mi seddi mom nga ne ko nak lolu may bañ nak yow mom nga am yalla mene li ben ko sello da ngeen xamne lil ladzina la yu'minu bil akhirah masalu saw ñi ñoo ñaaw yi melo lil ladzina ñal na ñi nga xamne la yu'minu gemuñu bil akhirah ci al akhirah masalu saw melo ñaaw walillahi yalla nak mom mom al masalu al a'la melo kawé motax fitam bo fi tolé yi nga fi déggé moy kudud yalla manes na la niru wa yalla cin mën ta melni mom kudud yalla manes na la niru wa yalla cin mën ta melni mom motax nak ñi ko ci xol bu ko niru rek topal ci yoonam do melni mom nak waye dang koy niru kudud yalla rek manes na ko niru wa yalla cin mën ko niru wa huwa yalla al aziz moy ko tedd ki nga xamne lu ko neex sañ na ko def al hakim moy ko xereñ ci nga xamne du joom ci lu muy def kon lool moy li demon ci ni mu ubbe dars bi mu ñew nak ci dama dama yi ak seen bakkar yalla neena ci suratul nahl ay juroom ben fuk ak ben walaw yu'akhifu allah bu yalla don fayonte annas nit ñi walaw yu'akhifu allah bu yalla don fayante ak annas nit ñi ku def mu fayu bi zulmihim ci seenu toy ñu ne ko waaw mu ne ma taraka alayha du bay ci kaw suuf min dabba ci kuy dox bu yalla don fayonté nit ñi doto seen kuy dox ci kaw suuf wa lu lu ni tekki moy ku toñu du yalla waccu ci kaw suuf toñe nak mo wuté nak حسنات الأبرار سيئات المقربين واخ جو نقري ديغل لك لما ما دا نتم باغا خامن ني موتا ليك مبد تي تياف ني موتا ليك تي مبد مي تياف دم با ني موتا نديك تي اي مايغا waye amna ñoo xamne fi nek ni lolu seen yoon neeku ci waye amna ko fi ne bu boko fekkon mu tok ci may ga di ndiki wala ci ndiki mbedd yi wala fast food yi lekkal te dem yoyu bo ci fek amna ñu bo lan ci fekkon tay genn ci ñoom

ci loolu, ku dul moom rek dugg ci loolu, ndax riyaayam lay wane moom sabaraka wa taala. walaw yu aaxisullah bu yàlla doon fayoon teeg annaasi nit ñi bi zulmihim ci seenu tooñ, nga xam ne ku tooñ dee ma taraka aleyha min dabba, du bàyyi kenn ci kaw suuf, kenn jotul bàyyi ci kaw suuf. Bu doon ne ku tooñ yàlla faatu rek, yàlla nee na doo fi seen kuy waaxu. Allahu akbar. Loolu nag na gën a yaatu. Mu ne ah, mu ne maa la ko wax. Walaw yu aaxisullahu naasa, aaxis mooy jàppante nag, waaye jàppante li ñuy tekki fi mooy fayonte. Bu yàlla doon fayonteeg doomu aadama yi ci tooñ giñ koy tooñ, maa taraka aleyha min dabba. Tey xoolal rek bu malaaka mi ñëwoon ne ñu jubliwul suba ñëpp lay yóbbu, ñaata ngeen yaakaar ne ñooy faatu Dakar tey, ak li wër Dakar ak kees ak lu ko wër, wala réew mi yépp? Yàlla yebal malaaka mi ne ko demal nga jël li ma ñu jubliwul suba, mu boot ñëpp. Mu pare mu ne ko noppi nga, mu ne waaw. Mu ne ko jëlal ma ñu jubliwul tusubaar ñëpp. Laa ilaha illallah. Mu noppi mu ne ko mboolem jigéen ji musóoruwul Dakar jëlal. Ah, mu jël mu ne mboolem xale bu góor bu fi gëbbal ab noppam def ca ab jaaroom jëlal. Séet ñaata ngeen yaakaar ne mbokk yi mooy def Dakar? Walaw yu aaxisullahu naasa bi zulmihim ma taraka aleyha min dabba. Tabarakallah. Ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bu ko yàlla doon def, ngeen xam ne kon ma taraka aleyha min dabba. Nan la koy doxal nag? Mu ne walakin, waaye ni muy doxale mooy yu akhiruhum, daf leen di yeexe ila ajalim musamma, ba ci app ba nga xam ne moom la tudd, app ba mu tudd ne te ñoo ñuy faatu, mu war leen ca atte, atte booba leen di bàyyi. Luwaay tooñ tooñ mu nëbbal la sa tooñ, luwaay tooñ tooñ mu nëbbal la sa tooñ. Nit dina ñëw dina tagg tabarkàllaa ku baax nga, mu wóor la ne am na loo xam ci sa bopp loolu, boo ko waxoon du la tagg. Góor gi du saaxoo. Nee na léeg-léeg ñu topp sàcc ñëpp di yooxu, waaye sàcc bi moom lim def am na ci biir mboolami kook lam def bu siwoon, ñu bàyyi sàcc ba topp waa jooje, waaye yàlla lay sutural ci biir. Yonentale Isa alayhi salaam, am na benn jamono benn nit njaaloo ca dëkk ba, mu ne nañ ko dóor. Ñëpp ne waaw dóor, kenn ku ne forcé xeet, ñi 40 ñi 60, mu ne nag ku mas a def lim def boo dóoree dee. Xeeree daal noonu rek lañ ko tege ci suuf tabarakallah, ba tey ci nduur ko. Loolu mi ngi ci injilu Matthieu. Mu ne kon yu akhiruhum ila ajalin musamma fa isa jaa, bu jotee ajaluhum seen app ba, laa yastaxiruuna, du ñuy yeex saatan aw waxtu. App bi nit war a faatu du ko yeexe waxtu, walaa yastaqdimuun, duñ ko jiitu. Kenn munta dee te sab app ñëwut, kenn munta dund te sab app jot. Laa yastaxiruuna saa walaa yastaqdimuun. Moo tax doomu aadama mënulul moroomam ci wàllu rey ko lu dut lu yàlla ànd, donte da ngay jël fetal dóor ko. Laa yastaxiruuna saa walaa yastaqdimuun. Waaw nga ne waaw, léegi kon nag lu tax ñaan sarax day yokk fan? Ñu ne la waaw, mooy laa yastaxiruuna saa, bu la yàllay date fii bi ak mi ngay faatu, day wax ne diw 1999 lay faatu. waaye 1999 douze fukki weer ak ñaar ñoo ci nekk. Fukki weer yooyu ak ñaar nag buñ ci bindagul ne ci bii ngay faatu ci dat bii, loola sarax mën na lay yóbbu ba décembre tabarkàlla. Loolu la ñu bëgg a wax. yàlla nee na wa yajcaluuna, ñuy féetaleeg lillahi yàlla maa yakarahuna, la ñu bañ. Moom la waxoon léegi muy doomu jigéen ya. wa tasifu, te nag muy melal alsinatuhum, seen lamin ya alkasiba, wax ju dul dëgg. Li ñuy wax ñu ne an na lahum, ñoom am nañu alxusna, aljànna ba noppi. waaw yazcamuuna an na lahum alaaqiba alusna inda allahi wa annahum ahlulljanna. Di féetale yàlla wax ju mel nii ba noppi nag ne yow am nga aljànna. An na lahum alxusna, dama dama ñaare da nga gis ku sàggana sàggana sàggan, waaye ngir moom bu aljànna ubbee bu ñu rappelee trois rek moom mooy nekk njenteel bi. yàlla mu ne laa jarama, laa jarama, sikk sàkk amul ne. an na lahum, ñoom am nañu, wala ñoom ñoo an na lahum, am nañu an naara sawar. wa annahum, te ñoom mufratuun, dañuy waaxu jëm sawara. mufratuun Qatada ak Hasan, ñoom dañuy firi baat bi minal fart wa huwa sabiqu ila talabil maa. Ne nañ buñ ne farata mooy koo xam ne dafa yàkkamti wutim ndox di naan.
ni nit di yakamte mba jur gu ndaw gi muy xari.

0: nat yi ni yakamte di wutim ndox mu ndox ma ñi naan neena ñi buñu démé sawara noon lañu yakamte di wut sawara la jarama annalahum an-nara wa annahum mufratuna ñam dañu yakamte ngir duggu ci tete yalla jalla musal mujahid nak mom neena mufratuna moy matrukuna wala mutrakuna fi nar dañ leen di baye ci sawara fatilena mufratuna neena mom nu la koy tekke yalla neena ci suratu nahl batay ay juroom ben fuk ak ñet tallahi jinna yalla laqad arsalna yablun nañu ila ummin ci xet min qablika lu nitiyu muhammad sallallahu alaihi wasallam ay xeer wo mu yoni won yonentiya fa zayyana lahum daflena rafetalal ash-shaytanu shaytani a'malakum sin jifya la yonenti ba andi won dal shaytani mo koy roppi di ro far ben manam yonenti bu yalla ma sey yoni yalla neena da nga ñew def li nga def ba mu rafet waye bo fi joge shaytani mo ñew di roppi di ro far ba li nga defal lepp jeex te duñ ko yeb dafa amon ben peul mu bay ba mbay mi bax mu genné asaka xam nga mbayum pel mom leg leg du bari ndax cham ngay tax waye dugub jim genné asaka rafet lol dugubam je nak amna ci gub yo xamni tax ko rafet leg leg mu rokki ben dugub ci dugubam je nga xamni da ñaaw mu jël tan ci wu ñaaw wala bok wu wank yi lek dal di koy rof ci dugub juju asaka ji dal ne yalla wek ci ma bi dal di rokki bu bax yi dem def ci peto bëgg gi sax mu def ko dafa mujju lam jinné won asaka yépp nek ay gub ay ngot ay menen yo xamné yi benn baxu ci lutax parce que wéccio na yépp nonu pel bobu def ci may mi nonu la nit shaytané diko def li la sa serigne jox mba li la yoonenti bi jox sallallahu alayhi wasallam la shaytané ñew di roppi par dara di roof lenen di roppi par dara di roof lenen di roppi par dara di roof lenen ba dengal yalla wax mune fa huwa waliyuhumul yawma fa huwa shaytane waliyuhum moy sen kilifa al yawma tay sen kilifa ga nekatul sen kilifa legi shaytane nek sen kilifa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un motax buy tambali di ci dem ak yow doko yek buy rop yi nga nek di rof yi le doko yek di gal rek alquran laqad tallahi jinna yalla laqad arsalna yalla dafa ginde laqad arsalna yabalon nañ ila ummin tuqad min qablika lujitu yonenti ñew jangal len yar len tazkiya len def lañ bëgg la war def lepp waya fa zayyana lahum marhatan len ash-shaytanu shaytani a'malahum sin jafiya molem luñu bax ña bañon shaytani ñew rafetal ko len def len ko ndax seen jamono def len ko ndax da xew def len ko ndax nangam ba fu huway mom shaytani waliyuhum moy seen kilifa al-yawma tay ولهم امن يو عذاب اليم بوغل مو خاني مو متي لا مولين دي خار بو يوم القيامه شني بروم سبحانه وتعالى من كن فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم غيس كو خامل شيطان رافتالنا با لا بايام بانيون نانغو نكو غيس كو شيطان رافتال بلا يايام بانيون نانغو نكو gis ko seetan rafetal lo xamne lepp serignam bañon legi nangu nako gis ko seetan rafetal ay mbiram balla subhan sallallahu alaihi wasallam kon bañon nangu nako fa huwa legi nak yalla neena waliyuhumul yawma moy seen kilifa tay batu waliyuhit ci bat yi nga xamne amuñu tekki la nek ci alquran limu jublu ci amuñu tekki moy day tekki fi li tekki fele tekki fele yalla neena uma anzalna alayka wati wun ci yow alkitaba tere bi di alquran illa ludut litubayyin lahum ngaleralal ko ngaleralal lahum nitni allati ikhtalafu fihi limi wute alquran dal dara taxawut mo wacce ko ludut litubayyin lahum allati ikhtalafu fihi mokuy kon temu alquran moy lan ikhrajun nas min adh-dhulumati ila an-nur lenen min defi alquran yalla neena lol mu tok ko wacce luko taxaw wacce litubayyin lahum allati ikhtalafu fihi deug la ñun nak leg leg ñu def ci yu bare bare bare waye liko taxa wacc dal nañu ko degg moy litu bayina lahum ngel leral lan len ala si ikhtalafu fi lepp lu ñu wuti motax mu nekkon luy wacc and ak sahaba yi jamono juñu toll ju nek sar wacc wax len la ca alquran wax len la ca subhanahu wa ta'ala wax mu nekk lu leer ñu and ak lolé ba yalla len al yawma akmaltu lakum dinakum alquran kon li tubayyana lahum la ikhtalafu fi wa hudan mu nek njub njub nek njub lo xamne bu lay wax defal ngay def mu nan la bayil ngay bayyi bo amé ak kula gën lu fi nekati kudul ko xamne ki mo la gëna def limuy santane gën la bayyi limuy téré wa rahmatan mu nek yermane li qawmin yu'minun ci nit ñoo xamne gëm nañ ko wallahu ta yalla anzala min as-samaa'i waccani fi asman si ma antaw fa ahya bihi mudakkal cha al-arda sufsi ba'da mawtiha gina ba suf de tabarakallah gis ngeen fan yi ñu wessu ni suf si melon ñepp di baaw naan ñepp di jaxle waye gis nga ahya Allahu al-arda ba'da mawtiha suf sa ñi dekkina all bi natna ñax mi jappuna yalla nako yalla agale ci jamm inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga muy wone ne yalla amna ci amna katan li qawmin ci nit ño xamne yasma'un dinañu am ak deg dinañ deg degu nopp wa inna lakum ta am ngelit fil an'am ci jurgi la ibratan kiyamtan kar mi nga nekkal wala bay nga nekkal wala nagu nga nekkal yalla leena am ngeen ci ibra nga ne ko ndax la mu ne ndax nuskiikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi kilen mecal na ci bir ba nuskiikum dañ leen di jox ngeen naan ndax mi ci biiru xar mi lépp la ñuy naan yàlla ne ah déedéet mimma ca la leen na ca la nga xam ne fi butunihi ma nga ci biiru xar ma ndax xar mi am na lu ci biir bi loo xam ne su génnoon duñ ko naan waxuma la su génnoon duñ ko naan waaye bu jaxasoowoo nag soow duñ naanati soow moo tax alquran ne mimma waxul nuskiikum ma fi butunihi déedéet mimma min la ak ma lenn ci li nga xam ne mi ngi ci biiru xar mi wala biiru gëlen gi wala biiru nax wi loola la ci biiram am na ca lool da ngeen koy naan nga ne ko lool lan la mu ne min bayni farsin day jóge ci diggante sébrit wa damin ak deret labanan soow xaalisan soomul set soomu amul kooj fii yàllaa ngi wane
1: doxale ndax jég gi nga koo xam ne moo gën a soxla woo alal jooju te kooka laa la wax nga jox ko kon boo joxee keneen ku dul kooku yaa ngay tooñ li tax ma lay tere di tafsir nag mooy indal mu basiri ne yàqkat yépp kaanu dañoo bokk nekk ixwaanu shayaatini mbokki cheytaane mboolem koo fi gis muy dépensé alalam di ko joxe foo xam ne fii du yoonu yàlla subhanahu wa taala yàlla nee na kooka booy wër mbokki cheytaane nee ko yow ci mbokki cheytaane yi nga bokk yéen a bokk ndey ak bàyyi wala yéen a bokk ndey wala yéen a bokk bàyyi wala boog programme bi cheytaane tëral yaa ngi bokk ci ñi ko ciy jàppale su bu fekkee ne am na parti yaa nga par ci ab parti bu fekkee ma ngay campagne nga ànd ak moom cheytaane wa kaana cheytaana te cheytaane nag yàgg naa nekk kafuuran li rabbihi di ko weddi boromam ku nekk mbokkam ku weddi nag boo moytul mu dugal ci weddi ga loolu kon mooy bind bi yàlla teg ca suñu borom subhanahu wa taala ci aaya ñaar fukk ak juróom ñett ne wa imma su fekkee ne turidanna anhum danga leen a dumooyu danga leen a dumooyu miskin bi daa ñëw ne la lillahi wa rasul ibnu sabil bi wan la boppam daal qurbaa mbokk mi wan la boppam ndax sa mbokk mi nga bokkal moom du ñëw ne la lillahi wa rasul du la wax mastata miskin moo la koy wax ñaari yàlla ne na bu fekkee ne ñooñu kenn ñëw na ci wa imma su fekkee ne turidanna anhum danga leen a dumooyu ibtigaa yaakaar rahmatin min rabbika wala ibtigaa di ko sakkoo rahmatin min rabbika yërmandeet bi jóge sa borom tarjuuha nga di ko yaakaar maanaam yaakaar ne su loola ñëwee nga mën leen a jox seen àq ca loolee su boobaa fa qul lahum na nga leen wax qawlan maysuura wax ju jàppandi soo yorloo sa rakanal bu nit ñëwee na nga ko wax qawlan layinan wax ju jàppandi joo xam ne moom dina ci mën a jàpp waaw maanaam bëri waa na kuy joxe sa rax benn bis ka koy yalwaan ñëw te lam ko daan jox nekku fa su boobaa nga wax ak moom wax ju rafet ah waaw danga ma koy muñal wala sarax ba yàgg na wala bu subaa nga jaar fi kàddu yi demee ni ko yooyu fa qul lahum qawlan maysuura na nga leen wax wax njëkk alxuraan ne na bëri waa nag ngant lu gën joxe bari waana ngantu lu gën joxe waaw manam nit ki ñew yalwaan joxoo ko ba noppi waaye wax nga ko wax joo xam ne wax ju yiw la ju lewet moo gën nit ki ñew nga ne ko am yàlla jox la ba noppi tegal ko ca lakkale ngeen lool yooyu su boobaa du tekki dara loolu muy ñaareelu ndigle ci dund tey bi yàlla neen wala tajal bul def nag yadaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu lem takk ko ila unuqika ci sa doq gi bul takk sa loxo bi ci sa doq gi loolu mooy lan mooy bul nay ba doo joxe dara takk sa loxo bi ci dox ji wala day wax ne diw day loxo ba dañ koo dagg ci kuuñ ba lu muy tekki mooy du joxe yàlla nee na na nga fexe ba bul bokk ci ñooñu ndax naykat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ak garab la gu nekk ca sawara car yaa ngi lang ci àdduna ku ci jàpp ci benn car car booba moo ko dugal sawar kon nag wala tajal bul def yadaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu joñ takk ko ila unuqika ci sa dox gi nga naa kon de damay joxe rek yàlla ne déedéet wala tabsutha bul lal sa lox bi it nag kullal basti gépp ak lal bul bañ a joxe waaye bul joxe li nga am lépp loolu yàlla wax bul bañ a joxe waaye bul joxe li nga am lépp ndax boo joxee li nga am lépp fa taqaude dangay toog benn bis ma loo man di ko ñu yedd maxsuura nga nekk koy rëccu bu fekkee ne nekk nga ci nit ñi di joxe bul di bañ a joxe waaye boo joxee li nga am lépp it dangay nekk maluuma di ko ñu yedd dangay nekk maxsuura di ko xam ne ci dafay daal di toog di rëccu su ma yëgoon day du ma ko defee ndax nit ñi ñi am la ñuy wër waaye ku jeexal ñàkk say xaajt léegi yàlla mu ne bàyyil xel kon ni ngay joxee bëri waana ku amoon ba bari la lool bëri ay xarete ki àndandoo lool du wet mukk waaye bi mu tàmbulee ñàkk xar yay tàmbulee dem ba fi nekk kenn waratu ko te ci gën a am jafeñ-jafeñ ci àdduna si mooy ci amoon ba ñàkk doomu aadamay dal lay won ginnaaw ndeysaan dem see ci keneen ndax bëri na ci doomu aadama yi ñoo xam ne jikko yu weñ lañ yor fu tooy ñu dal fu woow ñu dem yàlla mën a yëg bu la ci loolu fekk boo yore sa alal daal del wañ ñi di gañ ci di bàyyi ëllëg kal waaye del joxe it li ëpp waaw alquran lu ñuy joxe mu ne al afu lu des daal ma def na koo joxe lu desul na nga jëfandiku inna rabbaka sa borom yabsutu mooy yaatal arrisqa wërsëg li ma yachaawu ci ki ko neex wa yaqdir moo koy xatalit ci ki ko neex waaye yabsutu risqa li ma yachaa wa yaqdir lu tax ndaxte innahu suñu borom li wóor mooy kaana nekk na bi ibaadihi ci jaamam bi yépp xabiram basira di leen di ku ci dañ kumpa ci ñoom di ko xam seeni mbir dafa am ci jaam yi jaam yoo xam ne yàlla wax na ci hadisul qudsi nee na dafa am jaamam yoo xam ne bu leen mayee alal ju bari seen diine day yàqu mu am jaamam yoo xam ne su leen xañee alal seen diine day yàqu yàlla xam ñi alal di defar seen diine mu may leen mu xam ñi alal di yàq seen diine mu xañ leen kenn ku nekk na yàlla def ci yow noona gën ca yow ndax noonu la yàlla séddalee yàlla léeg-léeg mu may la alal teg la feebar booy def alal ja léeg-léeg mu may la gu wér xañ la alal alal jooy fajoo ñàkk àlla ko gën alal jooy fajoo ñàkk àlla ko gën dégg naa ci waxtaanu Serigne Cheikh muy wax ne benn nit da doon ñaan yàlla fukki junni ak ni mu amee fukki junni ca la damm boo xam ne bii faje na ko fukki junni ak benn kon yàlla kum jox jox gaa gën ci yow kum xañ xañ gaa gën ci yow su ko defee boo ko xamee noonu daa di noppalu beneen ndigle bi ci aaya fanweer ak benn yàlla nee na wala taqtulu bu leen rayati awlaadakum seeni doom xashiyata imlaaqin ragal ñàkk. Naxnu ñun yàlla mi leen bind nar suquhum ñooy wërsëgal doom yooyee nga xam ne ñëwagut wu iyaakum ak yéen ñii fi nekk. Aaya ji day am na aaya ji ko jiitu woon ca alquranul karim ca suratul an'am nga déglu li suñu borom tabaraka wa taala tëggi aaya ji fii ak nam ko tëggi fële. Moo tax boo demee ci mu fasiru ne yi ba ñu seetloo yàlla fële ca suratul an'am def ni woon naxnu narsuqukum wa iyaahum fii mu ne naxnu narsuquhum wa iyaakum. Lu tax fële mu ne woon naxnu narsuqukum moo di foofa min imlaaq la waxoon di maanaa doom ji mi ngi dund waaye baay ji jàpp na ne doomam xajul ci soldam ba tax mu jéem a sàkkal pexe doom ji ndax mu yaatoo soldam. Wàllu rey boobu nag léeg-léeg ay xeet lay doon ñaari dujal paaka teg ci baat bii rendi ko rey gii fi muy doon léeg-léeg mooy jël ko dem fekk benn waaye nga jox ko ko joxin woo xam ne mu génn say loxo nga ca bëgg léeg-léeg mu nekk yarluwaan wala yu demee ni ko yooyu loolu aw xeetu rey la ci rey yi. Bi muy wax nag naxna suquhum mooy doom ji juddoogut ngay def ay pexe ba du judd léeg-léeg nga jël appareil def bu doom naree sosu dee léeg-léeg mu sosu ñu fexe ba mu génn mu dee ak yu demee ni ko yooyu yàlla nee na ñaar yi yëpp bu leen ci lenn fekk seen wërsëg yi maa ko yor. Naxnu ñun yàlla narsuqukum ñoo leen di wërsëgal yéen bàyyi yi wa iyaahum ak doom yee ñëw ëllëg fii ci aay ñu toll mu ne naxnu ñun narsuquhum ñoo leen di wërsëgal wa iyaakum ak yéen bàyyi yi. Kon way jur yeeg doom yeeg amu ci kenn ku yor sa bopp tabarkàlla amul kenn ku yor sa bopp kenn ku ne suñu borom subhanahu wa taala mooy ki la yor. Benn bis dañ ciy waxtaan ñoog suñu mudir bi tabarkàlla benn base muy wax ne wërsëg fuwaay man di dem ci ab liggéeyukaay suñu borom day fab bit si bi mu la wateeloon ñëw yit ko sa patron boobee kon bit si boobu mu ko yëg moom sa patron bi mu la ciy jox nee na jarul mu ci yëkkati am mbagg wala mu ci di ko denc ba la 15 mbaa muy weesu tabarkàlla ndax nee na bu la ko joxut rek boo fa jógoon boo demee feneen ñu jox la ko foofa. Tabarkàlla wax la ju am solo le directeur doon ko sànni ay kaddu ci waxtaan yi ñuy doxale léeg-léeg suñu digganteeg moom. Yàlla nee na inna qatlahum rey ngeen di rey seen doom yi kaana nekk na day qitaan di njuumte kabira gu rëy rey say doom bañ a bari lay doom bañ say doom judd tur woo ko mën a tegal rek loola daal qitaan njuumte la kabira gu rëy doomu aadama day am ay doom yu bare bari ndax jigéen joo seen muy dem wala góor góo seen muy dem ñetti doom rek la doomu aadama am doom ju la yàlla natoo doom jum la fay ak doom ju la doon da nga gis ku jur ba am ñeenti doom doom yépp nekk natu waaye da nga gis ku jur ba am ay doom yépp doom yépp nekk tabarkàlla payu yàlla doom yi gën la waaye léeg-léeg nga jur doom yépp mel ni yow ginnaaw xamuloo ko nag yàlla nee na soo dee rey wala ngay fexe du ñu am wala du ñu judd nee na yaa ngi ci njuumte lu rëy te nag naqari jamono du gën a yee ko def mag ñee naqari jamono du gën a yee ko def mag ñee. Baye Mbaye Jaxate nee na àdduna yàqu na kat gën a yàqu ko kat mag ñee ko yàqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy tere waaw mu ne àdduna yàqu na kat gone yi yàqu ko kat mag ñee ko yàqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy tere. Wax na dëgg àdduna li fi yàqu du gone yi mag ñee li woon a ngi fi ñu ko def na woon a fi nekkul. Ba ci yàlla jógee mu ne walaa taqrabu te bu leen jege azina njaalo walaa taqrabu te bu leen jege azina njaalo yàlla mënoon na ne walaa tasnu te bu leen njaalo waaye njaaloo daa xaraam jege njaaloo xaraam fa tambale ci jege njaaloo mooy allams, laal sa lox bii ci yaramu jigéen ci dul sa jabar dafa xaraam. Ku ko def danay am bakkaar ndax ubbi nga buntu njaaloo, yaa ngi jege njaaloo. Naka noonu jigéen gu laal yaramu góor gu dul jëkkëram it ma ngay ubbi buntu boobee. Wala taqrabu zina, bokk na ci jege njaaloo alqubla mooy akolaat jigéen ci tuuru dañ koy nuyu. Wala nga jox ko kado, loo ko mën di jox boo tegee sa lex ci lexam, yéen ñaar ñi taxaw yéen a ngi jege si njaaloo, te yàlla nee na wala taqrabu zina, te yéen a ngi ubbi bunt boo xam ne bii su ubbee koo ëllëg fa mu leen di dugal yéen ñaar, moo di rek ngeen ñàkk àdduna ñàkk àllaaxira. Bokk na ci jege njaaloo annazaratu mooy xoolante, xoolante boo xam ne da ngeen nekk ci biir mbooloo, ku jigéen ki xool ku góor ki, ku góor ki xool ko, ñi waxante ci ay bët. Loolu tamit bokk na ci bunt yi nga xam ne dafay ubbi buntu njaaloo. Moo tax Ahmed Ash-Shawqi wala Ahmed Shawqi shaair boobu nga xam ne mooy imaamu shuara dafa wax ci wayam yi mu ne nazratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa maw'idun fa liqaaw. Nee na li tax yàllay aaye njaaloo, ba mu koy aaye aayewul moom def ji xanaa mu aaye jege ga. Moo di nee na booba yàlla dafa bëgg a tëj bunt yi yóbbu nit ci njaaloo. Bépp bunt boo xam ne day yóbbu nit ci njaaloo, danger bi nekk ci njaaloo mën a yàq aw xeet, mën a yàq am réew, mën a yàq économique, la ca nekk lépp suñu borom xam ko, moo tax mu ne bu leen ko jege. Ndax biñ tàmbalee fàcc sida ak léegi ci àdduna si liñ ci def ci ay milliards defaroon na doomu aadama yi. Biñ tàmbalee xeex sida ak léegi liñ ci def ci ay milliards loola mën naa defar doomu aadama yi. Wala taqrabu zina, bu leen jege njaaloo. Innahu njaaloo de kaana nekk na faaxisatan di njombuteef, aw njombuteef la. Wa saa'a sabila, te yoon la wu ñaaw ngir indi doomu aadama ci àdduna. Yoon la wu ñaaw ngir indi doomu aadama ci àdduna. Bu kenn fexe ba indi fi doom joo xam ne ji tëkkoo yaayam. Innahu kaana faaxisa wa saa'a sabila. Yàlla nee na ci beneen atte ci suratul Isra aaye fanweer ak ñett, wala taqtuluu, bu leen rey an nafsa, bakkan ba, bakkan ban allati, bakkan ba nga xam ne xaramallahu, yàlla daf koo araamal ku ko rey, illa bil xaq, lu dul ci dëgg. Moo di doomu aadama wërta rey bakkan, bakkanu doomu aadama ni moom, moo xam góor la, moo xam jigéen la, moo xam julit la, moo xam lu julit, allah mu lu dul ci njubte wala boog ci xeex, xeexul islam bu jaar ci yoon. wala taqtulu nafsa allati harama allahu illa bil xaq, illa bil xaq nag moo di am na ñett yoo xam ne bakkan bu ko def yàlla nee na yéen julit yi na ngeen ma reyal bakkan yooyee, su ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey. Moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar, yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal, na ngeen ma ko reyal. Wala góor goo xam ne wala sax nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam, yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal. Wala koo xam ne dafa rey nit ni moom, ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalut na ngeen ma ko reyal. Ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey, suñu leen reyut nag fardu kifaa yi la, bu ñu demee suñu borom tabaraka taala dana def ñu lu toll ñu rey. Loolu mooy illa bil xaq. Kon ñooñu ñëpp dagan nañoo rey yàlla tabaraka taala moo ci joxe ndigal ci ñu rey leen. Yàlla mu ne wa man qutila, képp koo xam ne rey nañ ko, mahluuman, ci tooñ, faqad jaal naa defal nañu li wàll yi nii faqad jaal naa defal nañu li wàll yi nii kilifaam sultaanan layu fayu. Képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kaw tooñ, sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu. Waaye bu dee fayu nag falaa yusrif fil qatli, bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey bi. Innahu moom waa jooju li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansura di ku ñu dimbalé suñu borom tabaaraku ta'ala moko dimbalé kon manam bu ben way reyé té tay ko mokki ñam ray ka nek kilifa kañ ray té togn ko yalla subhanahu wa ta'ala néna may nako pouvoiru may nako akku mu fayu ca ki nga xam ne moo ko rey ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom innahu kaana mansura nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbali la waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu nga koy daggate wala nga koy meej ndànk-ndànk wala nga koy tiyee mbaa nga koy tëj mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du naka si du noonu la kon su boobaa suñu borom tabaraka taala da lay wax ne loolu nga def du yoon da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey waaye bu leen jéggi li nga xam ne mooy dig wi reye ko rey moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral ci lu kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu tedd di ñu ngi ñuy jàngal ñaar yëpp di ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi waaye di ñuy tere bëgg ñu bàyyi jikko yu tedd di mu teg ca ne wala taqrabu bu leen jege mukk maalal yatiimi alali jirim bu leen jege mukk alali jirim illa lu dut billati ca jege ba nga xam ne hiya ahsan mooy bëgg na rafet jirim mooy ku bàyyam dee te amagul fukki at ak juróom ñett mën a lugul boppam dara kooku mooy jirim alalam ji bàyyam bàyyi mu war koo donn benn muy ay kër wala muy ay fekk nekk ci banque bi yàlla nee na bu leen jege alal ja baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk ku yor ab jirim bàyyam bàyyi ko alal sàmmal ko alal joo jee ubbil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko feneen mbaa nga jëlal ko ci lu dul yàqu bés bu màggee nga wut ay seede won ko ne lii sa bàyyi ko bàyyi woon lii laa la ci defaloon lii moo ci des alal jooju di alal jirim day ku koy lekk yàlla ne na yaa ngi mel ni kuy lekk sawara wala taqarbu maalal yatim illa billati hiya ahsan bu leen ko lekk mukk na ngeen ko ko dencal xatta yabluqa ba mu jot ashuddahu dooleem ba mu jot dooleem mooy ba mu xam xaalis mooy ba mu mat góor sinna rusdi wa yusinu tasarruf fi maalihi su ko defee ngeen jël alalam jox ko daa di ko wutal ay seede waaye am ab jirim mu bàyyi alal bàyyam bàyyi ko alal nga jël alal joojee fekk yaayam nga dugg ci ci turu ne damay nekk borom këram wala takkoo mbaab lu tabarkàlla yu demee ni que yooyu ñu tàmbali di fab alal joojee di la ca toggal ay ganaar di la ca toggal ay mbir ngay jëme kaw yàlla subhanahu wa taala nee na ku ko def boo ñëwee ci man da nga ko rëccu wa awfu na ngeen matale nag bil ahdi ci kullare ku siq ci kullare nit mbaa nga siq ko yàlla nee na nga matale kullare googa ndax inna al ahda kaana mas'ula kullare dañ koy laaj bu yemal qiyaamate ñi nga xam ne ñoo ko siqul kon ku siq ak nit kullare moo xam sa digganteeg nit ñi la moo xam keneen la na la wóor na yowmal xiyaamati yooya dañ koy laaj ba kenn ku nekk ñu xam la nga siqoon ak nit ñi ci kullare ndax sàmmoon nga ko ndax defoon nga ko yooyu yeef tabarkàlla dañ koy laaj yàlla nee na wa awful kayla na ngeen matal peese gi yéen ñiy jaay marché wa awful na ngeen matal al kayla natt gi isa kiltum su fekkee da ngeen di jaay njaayum natt marché dafa am ñaari njaayin njaayum natt ak njaayum peese mu ne wa awful kayla na ngeen matal natt gi isa kiltum ba ngeen dee natt am na ñuy toog yor pot di natt ceeb am na ñu toog yor pot di natt gerte am na ñu toog yor pot di natt pep ak yu demee ni ki noonu nga xam ne dañ leen di natt am na koo xam ne day toog yor ay mbus di natt di ca sotti na ngeen matal natt natt da wasinu ngeen di peese bu ngeen di peese bil qistaasil mustaqim ci ay peesekaay yoo xam ne yu maanu la yu jub la bul fa boo xam ne poids bi dafa diis gën a diis mbaa mu màggat mbaa nga yokk ci ay sagar mbaa nga yokk ci leneen bis boo jëlee comp jaamur def ci sa al comp soosee nga ca def mooy yàq sa alal ji wasinu bil qistaasil mustaqim zalika nee na yii may wax de xayrun mooy li gën wa ahsanu ta'wila moo gën a neex a nettali li moo gën wa ahsanu ta'wila moo gën a neex a ta'wil moo gën a neex a firi moo gën a rafet am piri jaar fi yàlla jaarlu subhanahu wa taala ahsanu maalan fi l axira, moo gën nekk tawil fa mujjuwaay bu àlaxira tabarkal. Ba tey ci jikko yooyu yàlla nee na walaa taqfu bul lu ñutu, walaa taqfu bul lu ñutu maa laysa laka bihi ilmun, loo xam ne amoo ca benn xam-xam. Bul fekk loo amul benn xam-xam nga tàmbali di ca jéemul lu ñutu fii lum dugg ak fuñ ko gisee nangam ak nee na daal bul jéem a càmbar loo xam ne amoo ca xam-xam, sa yoon nekku ca, lu sa yoon nekkut na nga ca génn. Moo tax Xataada day wax ne laa taqul ra'aytu walam tara wa sami'tu walam tasma wa alimtu walam ta'lam fa inna allaha ta'ala sa'iluka an dhalika kulli. Ba dama ci al muxtasar Ibn Kathir jukki ñaar katum ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar, noonu la ko Xataada waxe. Bul wax ne gis naa ci gisoo, bul wax ne dégg naa ci déggoo, bul wax ne xam naa ci xamoo. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, loo xamul ne ca cell, loo gisul gumba ca, loo déggul dox ca. Lu tax? Inna sam'a, ndax ci dégg, wal basara ak gis, wal fuada ak xol, kullu ulaika ñi ñëpp kaana day nekk si yowmal qiyaame mas'ulan anhu, di ku ñuy laaj bi yowmal qiyaame. Al xawaas yi ma tudd léegi lenn lu ci nekk dañ koy wax. Waaw yow nopp li nga dégg ku la ko déggloo, bët li nga xool ku la ko xolloo, xol li nga xalaat li nga fàggu ci njubati ku la ko fàgguloo. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Moo tax ñooñu dañ fiy ñëw ci mission nga ñëw fi yow tam ci noonu. Maanaam xol yeeg yooyu daa am lu leen tax a jóg di ko liggéey si àdduna, yow tam am lu la tax a jóg. Ñu boole leen yéen nag ngeen ànd liggéey bi, su ngeen dem ba yowmal qiyaamati kenn ku nekk wax yàlla la nga doon def ana loo ci defagum. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kon ku yor sa bët na nga xam li ngay xool ak fi ngay xool ak lu tax ngay xool. Ku yor say nopp seet la nga cay tëglu, waaye sa xol bi tabarkallah la nga cay fasal di ko def na nga ko seet. Muy wey ci jikko yooyu di tere jikko yu yiwut yi, te mooy di dox di pant. Walaa tamsi, bul dox fil ard, ci suuf si maraxan ngi di pant. Pant wala fa daan wax mooy kuy tiitaru, maanaam liisal sa mbagg mi mel mbagg ma jëm kaw, nga mel ni kuy soox ci tiitaru doo nga tax yàlla ne na jëru ko. Sol ay dàll yu réeréeréeri di sutal sutlante say tànk di cuux, liisal sa mbagg mi booy bëgg laal suuf, mbagg ma leen nga aj ko ba ca kaw, yàlla nee na dox jëru ko. Dox wala tam si fil ardi maraxan, tiitaru jëru ko. Innaka yow loo tiitaru tiitaru ci bi ngay dox lan taxriqa al ard, mënoo xar suuf si. Tiitaru ba xar suuf si yàlla nee na kenn mënu ko. Lan taxriqa al ard, mënoo tiitaru ba xar suuf si. Walan tabluqa al jibaala tuula, mënoo gudd ni, mënoo gudd ni montagne yi. Lool liisal liisal sa mbagg mi loo ko aj aj aj, mënoo toll ni montagne yi. Amu ci kenn ku mën a tiitaru ba toll ni étage ci ñun. Amu ci kenn ku mën a tiitaru ba toll ni doju ngor wee. Mu ne yàlla mu ne kon jëru ko. Doxal dox bu simple ci kaw suuf si rek tiitaru bi jëru ko, bul dox pour ñu xam ne yow a diw. Innaka lan taxriqa al ard walan tabluqa al jibaala tuula, kullu zalika, yii yëpp yàlla di leen kaana nekk na sayyi'uhu, ñaawteefam makruuhan, di lu ñu bañ inda rabbika, fa sa borom. Yii yàlla doon lim lépp amu ci lenn lu baax tabarkal. Dingi say ñaari wajur yàlla mu ne baaxul de, xañ say mbokk seen àq baaxul, xañ miskin ay àqam baaxul, xañ ibnu sabil ay àqam baaxul, saax saaxee sa alal di ko def fu yàlla santaanewu baaxul, nay ba doo joxe baaxul, joxe li nga yor lépp baaxul, rey sa doom ngir ragal ñàkk baaxul, jege njaaloo baaxul, rey bakkan bu deful lu ko war a rey baaxul, ñu rey sa mbokk ngay fayu def lu ëpp baaxul, jege àllu jiim baaxul, firi kollëre baaxul, sàcc ci booy natt baaxul, pesé ci blanc yi baxul baxul lu nit lu feyon nekul baxul dox ci kaw soosi di pant baxul muy fukki jikko ak jurom ñaar yo xamni suñu borom tabaraku taala nenu kullu zalika kana sayyuhu 'inda rabbika makruha yeb dafa nek yo xamni ci suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa nek lol dañ ko téré kenn lu ko def ku len bayyi bokku ci ñu yiw ñi waye ku len di def rek daldi tambalé bokku ci ñu yiw di ñi tabarakal zalika yalla nenako li nak mimma awha bokku na ci li nga xamne wahyu nako ilayka ci yow rabbuka sabaram min alhikmati ci ay hikma ay philosophy ci ay xam xam الأحكام بعض الذي أوحاه إليك ربك يا محمد من المواعظ البليغة والحكم الفريدة واو ييب يا الله تبارك وتعالى كلا جارنا المم صلى الله عليه وسلم مومت يمكو تري ييب دافكو بايوون يمكو تي ديغل ييب دافكو ديفون موتاخون مو نيك القران جو خامني يمشي داي دوخ الارض كوسوف ولا كو صحابه يبا نيامي كانوا ني نيكون قران يمشون على الارض ولا يمشي على الارض يا الله نانا نك mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma'a allah bole ak yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek wahid bul ci bole kenen bul ci bole lenen soko defé fatul qadil li sanni fi jahannam ci bir sawaraw jahannama ba nopi maluman ngay nek ku ñu yedd khasla madhura nga nek ku ñu dakku dak la yermand yalla du ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jim ko wut suñu borom tabaraku ta'ala ne ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawaraw jahannama maluman madhura
2: moy 3 4 dañu d'accord ne moy 4 ba ni am 9 te 9 fi la konté yam 9 fi la konté yam budé olofi ben ñaar ñett ñent juroom fa la konté yam waye ci def ba mu ne ben dal ben rek moy ben ci def yep dañu d'accord ni mom la ndax olof bu ne djuroom da lañ wax ni djuroom ben djuroom ne ñaar djuroom ñatt waye yalla dalay won fi bu baax ne mom rek mo fi nek qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwallahu yalla mu ne ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëggee indil mufrad manam ben waaw muy ahad waaye buñ ko bëggee indil ñaar wala ñett ak ñent loolu day indi coono bare maa ci suratu fusilat ay juróom ben innama ilahukum ilahu wahid seen yàlla ji kenn rek la léegi nag fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waaw fastaqimu jub leen dox leen dox bu jub tege leen ci yoon wi sellal len ko gem len ko def len lu bax ñaan len ko ñeegal yeen ñep fastaqimu ilayhi jub len dem ci mom wastaghfiruhu tay ñeeglu ko waaw so demé ci circulation bi ni police yi taxaw tabarkallah di defar circulation bi yalla yalla jappale len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yu mon dëng bi am yum won ginaaw yum won ginaaw ak yum won dund dañuy taxaw yum won nak loxom ngay joram ak loxop chamoñam day lay tal lox bi jëmele ko ci auto yi daal len di joxagn fas chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa nday joram nek lolo moy fastakhimu ilayhi rombu len ma te dem ma len may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunti bi ali sallatu wasallam lolu lako yalla wax moy bu mu ne ko police bi ci kaw tali bi su waxon auto bi nak joxon ko ci kanamam mu wuy ko mu joxon ko dëndam auto yi da koy yenn manam lolu police du ko def taxaw ci tali bi daal di wax ab auto ñuy joxon ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxon ko dëndam kon auto bi ci ko dënd bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxon dëndu bi won yenen auto yi ginnaw bi auto yi ci dëndu bi taxaw auto yi ci ginnawam taxaw bi ci nday joram nak mu joxon len nday joram dal len joxon chamu ñum ñu romb ko ñi eta mu joxon li fi ñu romb ko ci ginnaw ñi di ko romb ci kanam ñi di ko romb ci ginnaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kep koy wotel mu ngay def bu lu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow romb la dem ca ki nga xam ne mooy woote mu di subhanahu wa taala. loolu la nag ñu xamoon nag moo tax ku ñu mos a woo mën laa jariñ, jariñoo la, jàngal la, jànge ci yow. léegi nag bi loolu xewee ba nga xam ne nit day ñëw woo nit ci moom, moo tax koo woo ci sa bopp bu ñëwee sonal la, ndax nit attanul nit. fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu. waxin la ju am solo ci alquranul karim. waylun lil mushrikin, yàlla mu ne subbuhum bokkaalekat yi, wa waylun lil mushrikin, subbuhum bokkaalekat yi. nga ne ko waaw yàlla ñan ñooy bokkaalekat yi? mu ne alladina la yu'tuna zakata, ñi nga xam ne duñu joxe asaka, ñi nga xam ne duñu joxe asaka. la yanfauna alxayr, la yafaluna alxayr, wala yatasaddaquun, wala yunfiquuna fi taatillah. mu ne waylun lil mushrikin, subbuhun bokkaalekat yi. foofu mushrikuna yàlla jox na ko niwu bu kowe, ndax daf koy firé alladina la yu'tuna zaka. nga gis ne fi muy toll kon moom shirk boobu bu kowe kowe la. xurtu bi mu ne qaraahum bi suxi alladi yanifu minhu alfudala fi laya dilala ala an alkafir yuazabu bi manci zaka maa azabihi ala kufrihi. mu ne aaya ji de fugg na noppi gaay yi wan leen ne ak nay lu baaxut la ak bëgge lu baaxut la, baax daal mooy li baax. mu ne aaya ji day wane ne kon yéefar yi des na leen mbugal ñaari yoon, mbugal ci ñàkk a joxe asaka ak mbugal ci mbugalu mbàmmeel. Ibn Abbas mu ne al muradu zakatul anfus wa maana la yutahhiruna anfusahum min ashirki bitawhidi wala yaquluna la ilaha illallah. ba demee ci tafsir boo xam ne bii mooy Ibnu Kasir noonu la ko tuddee daal di koy wéer Ibnu Abbas. mu ne kon loolu la ci jublu. mu fasiru ne nag ñoom dañu ne ñam ko jublu ca inal morada zakatal maal. wax jooju it Ibnu Jarir loolu la tànn noonu la ko firee wallahu aalam. wa waylun lil mushrikin alladina la yu'tuna zaka, duñu joxe asaka. waxum ñoom seen ñaareelu sikk ñetteel bopp, ndax mushrikuna lañu duñu joxe asaka. seen ñetteelu sikk kafiruna bil akhira, wahum bil akhirati hum kafirun. waaw wahum ñoom bil akhirati ci alakhira hum ñoom dong kafirun, ñooñ ña koy weddi dëgg dëgg weddi. sortu xaafiri sortu fasilat ngeen jéggal ma aaya juróom-ñaar ci la ñu toll, ci la yàlla tabaraka wa taala doon waxe wax jooju. ina alladina amanu, ñi gëm nag bu alquran ne def leen ñu def, su alquran ne bàyyi leen ñu bàyyi. wa amilu salihaati, tey def lu baax ba dee ca. lahum, am nañu ajurun pay goo xam ne xayru mamnuun, du jeex mukk, du dog mukk. ma nga leen di xaar. inna alladina amanu wa amilu salihaati lahum, am nañu ajurun pay goo xam ne xayru mamnuun, du jeex mukk. waaw googa pay moom du jeex mukk tabarakallah. foofu ci la xaaj bu njëkk bi yem ci saar bi, te mooy li doon jàngale di ñu wan ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbindeef la ni ñun yàlla koy waxyu, waaye ñun nag ñun lu ñu waxyu ni mu koy waxyu. beneen xaaj bi tàmbale ci aaya juróom-ñeent ba ca fukk ñaar, muy wax xalaat bu am solo boo xam ne bii benn tubaab waxoon na ko ci jamono yële. ne woon li ne ci kaw suuf doyul ñi ci kaw suuf. loolu la xalaatu tubaab bu waxoon. mu ne li ne ci kaw suuf ci ak lekk, li ne ci kaw suuf ci ak naan, li ne ci kaw suuf ci koom-koom, doyul ñi ci kaw suuf. ñu ne ko waaw léegi yow day jàmbaar nga. léegi ni ñuy def, mu ne dañuy fexe ba ñi ci kaw suuf bu ñu bareeti, dañuy fexe ba daal xale yi bu ñu bari ñu bàyyi fi mag ñi. tabarkàlla xam naa mag ñi jotoon na mos dund ñoo war na mën a nangoo bàyyi xale yi ñëwagul ñëw, ndax bu xale yi ñëwagul ñëw mën naa am xale yi mbañum rus mu ne ci ñoom, wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom mën a soppi ni jamono tëdde, te soppiku bu jamono soppi rek ay xale koy def, waaye doon ay mag. kon mom xalaatum boobu ne bu xale yi bari nan fexe ba mag ñi bari wala boog bu xale yi baree li ñu yor du ñu doy ku yor sol du doo doy ak yooyu xalaat boobu la suñu borom tabaraka taala di wax fii lu juutu waa ji di ko wax moom waxoon na ko ndax yàlla xamoon na ne waa ji dina ko wax surtout fësilat aaya juróom ñeent la ko yàlla di wax. Yàlla ne xul waxal nit ñi na ko ñëpp dégg xul waxal yow Mouhamad yow mi nga xam ni yaa dox sama diggante ak ñoom baat la bu bari ci alquran xul waxal mu ne lu ma leen di wax mu ne dama naan leen a innakum mu nax yéen am ngeen fut wu tal ni la takfuruuna ngeen di weddi di suul jëf di lësi ci jëfi kii nga xam ne xalaqal arda muu bind suuf si yépp ngeen di gis fi yow ma nit ñaari fan dong ndax am ngeen fiitu weddi kooku waaw xalaqal arda fi yow may ni a innakum loolu istifham li tawbiix la wa taajub mu ndax yéen am ngeen fit wu toll ni la takfuruun bi lasi xalaqal arda fi yow may ni ku bind adduna si yépp ci ñaari fan. Mbokk yi sàllaaw ñu nda léeg gis koo xam ne kii këram bale ko dong mu daanaka léeg-léeg mu am ci ab fan kër gu ñuy tabax léeg-léeg nga romb ko mu am weer ñaari weer ñetti weer wala mu at xoolal fii ma nekk di wax ak këli ca Tamba toog di ma déglu sama digganteeg moom tey bu ñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko teraas akañu ciy sonn wala ñu bëggoon a teraas Dakar teraas Dakar wala ñu peroŋi Dakar akañu ciy sonn ay fan yu bari waxuma la peram Dakar waaye ñu fi nekk bale Dakar dong dañ ciy sonn bale ko dong waaw léegi ñun buñ bëggoon lal suuf si kon fu mu jëm ñu fekk ku toll ni yàlla lal suuf si yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nekk bu jóge fiti li fi nekk du jeex yàlla mu ni waaw ku leen may fiitu weddi loolu allahu akbar ku leen may fiitu weddi loolu a innakum la takfuruun bi la fii xalaqal arda fi yowmayni waaw kan moo leen may fiitu ñu ne quoi benn tubaab di moo ko faxoon ca at yële nee na daal li nga fi wàcce doyut nangam nangam yàlla mu ne bu ngeen amoon xel avion bii départ fii di yóbbu aw nit war leen a jëlee Dakar yóbbu leen ji dawale feneen waaw mu ndax moom la muy def ci biir avion bi ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lekk ak gaz ak yàcce def yooyu mu ndax du doy ñu ne ko sukk mu ne bàcc bii jóge fii di yóbbu gaa yi nëpp ci géej gi war faa am juróom benn fan tabarkàlla ñoom njaay ñële cëtt ngéej ñu war ne ci géej gi war a dem ay fan mu ndax ñoom bu ñu bul doy ne ah akay mu ne waaw ngeen defee ne man dinaa jël sama bato bu mag bii di adduna dugal leen ci biir ngeen war cee nekk ba mu soob ma bu àggee ci arrêt kenn wàcc kenn yéeg mu mel ni sabarat bu àggee ci arrêt kenn wàcc kenn yéeg ngeen defee ne man tam du ma wut lu doy ba baa ngeen di wàcc waaw fu ñu jëlee xalaat boobu a innakum la takfuruuna billasi xalaqal arda fi yowmayni yàlla mu ne loolu jaaxal na ko wa tajcaluuna lahu ngeen koy defal andaadan ay nawle ngeen koy defal nawle maanaam ngeen bëgg moom ñu bind adduna xam ko xam kañ la ñuy yéeg ak kañ la ñuy wàcc ngeen bëgg nag benn tubaab wax moom xam-xam bu mën a dégg ko xam-xamu yàlla boobu wedd ko teg ko ci naaj wa yàlla mu ne zalika ki wax lii rabul alamin yàlla rek moo ko mën a wax waaye kenn wóoru koo mën a wax allahu akbar zalika rabul alamin surtout fësilat ay juróom ñeent yàlla mu ne dama leen bëgg a teqantalal ba ngeen xam ne li ma si wàcc doy na te du jeex yàlla mu ne yëmuma ci defar adduna rek suuf rek wa jaala fiiha daf caa def rawaasi ay daaj ay daaj ay pont pont yi nag mooy montagne yi rawaasia fu mu ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li allaa tamida bil bachar soo demee ibn liberté 6 jëm kaw sa kër ka ñoom seen yooyu doj yu dëgër yooyu nekk ci biir suuf nga xam ne dañuy indi ay miin ñu koy miine suñu borom tabaraka taala neen su ma ko defutoon ci suuf léegi tey mu jàng ci yéen xam ngeen mu dëkkoon ci géej gi fi nekk nii bët bi sa ñuy xuloy kër mu dëkkoon ci géej gi tab suñuy kër teg ku ci géej yi ni ci batuy dëkkee bu ñu yeewul suñu kër yi bëgg sa ñuy xuloy kër nga ñëw ne sama kër fii maa fi dëkkoon benn laa ñu laa fii sama kër la de nga xool muy 24/13 bee nga ne ko wax nga dëgg fii de damaa jaawale ak yu demee nekk yooyu maanaam suuf si bu doon rëmb-rëm bi ni ndox mi di rëmb-rëmbee bëgg sa ñu xuloo kon léeg-léeg ñuy xëy si sud nekkati yoo si defam fii mu nekk nii ci immeuble feud tabarkàlla léeg-léeg ñuy xëy si kon fekk fu la ci ginnaaw sànn nga léeg-léeg ñuy xëy si fekk mu nekk kolabaan kon su boobaa léegi dañuy am ay jafañ-jafañ waaye suñu borom def rawaasi ay daaj suuf si dëgër kën fii ñuy bàyyi rajo bi incha allah bu ngoon ne buñ ngoon see fi lañ koy fekk incha allah bu subaa buñ ñëwaate fi lañ koy fekk waaye bu mel ni géej ji léeg-léeg ñu xëy si ñu ne ñu ah seen rajo ba kat ma nga pikin bu ko defee ñu kari ko pikin coowli jàpp kaw jàpp suuf ñu sonn lool kon nag yàlla mi def loolu def suuf rawaasi min fawqiha benn wa baaraka fiiha barkel suuf wa baaraka fiiha aksara xayraha mimma jaala fiiha min almiyaai wazuruci wadduruci yàlla barkeel suuf tabarkàlla ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tanul la nga jiwoon lu ko ëpp rek soo jihee ñaari loxoy gerte bu noppee suuf jox la juróomi loxoy gerte mbaa lu ko ëpp tabarkàlla Serigne Moxtada mii ci tukki bi yàlla na yàlla dellu si ko ci jàmm dafa ma sa dem ci dëkk ñu naan ko ah mbàkk dëkk bi day amuñu dara ren nawet bi mu ne ha ñu ne ko waaw mu ne ah nañ ko indil benn gooñ ca gerte ga ñu dem guddi gooñ gi mu gis waa ji dem fekk gooñ ga gën a néew ay gerte bu def ñetti doom ak yooyu mu guddi ko indi ni ko tooy de nii la mel mu ne ko ah yéen sant leen yàlla ñaata doom ci nekk nii mu ne ko ñetti doom mu ne ko ñetti doom yi ñaata kemb ci nekk mu ne ko juróom benn kemb mu ne ko juróom benn kemb yi benn kemb ko jur kon kay sant leen yàlla benn kemb nga def mu jox la juróom benn kemb te kat waa ji dafa dem jël kemb gerte ba gën a ñàkk a meññ ndax woon ko ne ko tolli dara nekku ci waaye mu woon ko ne ko moom it nag daraa ngi ci ndax benn kemb nga ji woon léegi am nga juróomi kemb plus bi nga ji woon mu juróom benn kemb noonu la suuf barkeele moo tax saa buñ bàyyee mbay nag coow li bari bu Dakar ñëpp nekkee ay jaaykat ci la coono tàmbalee bari ndax njaayum Dakar moom weccoo dong la kee day toog di jaaylee kee di jaaylee kee di jaaylee soo jarlee jënd ci sa morom moom mu jar la jënd ci kee kii jar la jënd ci kii xaalis bi dama ko ñëw dong bu ko defee kenn doom xaalis ngeen daal màq yéen jaaykat yi waaye daal mbay day ci la bokk de wa baaraka fiiha kon yàlla barkeel suuf kon nag wa qaddara fiiha mu natt cat aqwaataha lawaa suuf war a dunde allahu akbar wa jaala fiiha rawaasiya min fawqiha muy benn wa baaraka fiiha mu barkeel suuf muy ñaar wa qaddara fiiha aqwaataha mu natt liwaa suuf war a dunde ci kaw suuf ba baa ñu fi jóge xaddara arzaaqa ahliha wa maashahu muy lépp suñu borom def na ko mboolem luñ fi war a lekk ci kaw suuf war ko fee naan war ko fesal ci yére suñu borom tabaraka taala nag def naa ko ci suuf léegi nag tabarkàlla la woon a ngi fi ñu ko def na woon a fi nekkut taxaw nag di xulu rek ak di xeex loolu tam yàlla nga ko def fii arbaati ayaamin ci ñeenti fan sawaan lissaailin nee na sawaan lissaailin mu yem képp ci li waa suuf di soxla ci li waa suuf di laaj la ziyadata wala nuqsan kaamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du manqué mukk waa suuf doo dem mukk ba ñu dégg ne géej yi ngacc na géej yi du ngacc tàngooru jant bi noonu tabarkàlla jant bi dem ba mukk ngeen dégg mu gerew asamaan su di gerew mukk mu ngi ni di taw suuf si it noonu xéewalu yàlla nag moom mu xajul ñun sax ndax gis ngeen boo demee ca wàllu ndar gële tabarkàlla ña nga ca biir ndox ma boo demee biir Dakar gi sax am na ñoo xam ne ña nga ca biir ndox ma muy xaw di métti ci ñoom te it nag ndox xéewalu yàlla la waaye suñu borom tabaraka taala la lennam xajul ci ñun ba sax xéewal yaa ngi ni ñun ñëpp kenn ku nekk di jàmbat su ko defee mbokk yi teg leen seen baaraam ci ay fukk ci suratu Fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu dajewaat fii àjjuma ji di ñëw ci kattanam moom tabaraka taala weddi ko ba noppi bu ko wutal nag ay nawle ma ne woon ci jotaay bi weesu dafa am ci xalaatkat yi ñu xalaat ne ni yàlla tëralee koom-koomu kaw suuf ak ñi nga xam ne ñooy ñëw kaw suuf dañoo wax ne dafa méngowut ñu ne ñi ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak koom-koom daf leen a doyul. suñu borom ne ah kay xëy na séddaliñ wi moo dul jaar ci yoon, waaye li ma wàcce ci kaw suuf li ma leen wàcceel ci koom-koom doy na leen sëkk, ndax damaa wate budget boo xam ne li feeg kaw suuf doomu aadama maa ngi fi wala bàyyi ma wala lenn li fi nekk ñu mën di ci jëfandikoo. duñu naan ndox mi ba mu jeex mukk, ndox mi di jeex mukk mukk mukk ci kaw suuf, naka noonu yey meññ ñi tañu leen dugal ci biir suuf buñu leen séddooyee dañ leen war a séddooyee te bayal na leen war a bayee, loolu tam du jeex mukk. yàlla loolu la wax, te it loolu moo am.

dana jeex te ba waji taxawé dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mu ne lol day ak togn la fofu lañ yamon yalla mu ne sumastawa ila sama ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan dañu bind ay doj yu mëna tiyé suuf barkel suuf nat li wa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arbaati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawaté budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nek ñew ñu natal la fa caisse nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yërëm ni ki yoy leg leg mu nek ay fan yu bare bare bay ya suñu gañi di ca dem di tataan la ca xew di indi bi ci nangam yokku na re nangam daw nangam la won bi ci mi yor pomi nangam la bi ci mi yor nak len mu nañ wax fam tollu waye lola day upp ay fan yalla ib nak ngir mu wote bi ci bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba ba aduna tukki bi ci xari ba ba ñuy tukki bi ci dom adam yi ñom sen ba ba aduna tukki hatta weñ ñi naw sax yi melantani tabarkalim lepp lu ñuy ci kaw suuf yalla lepp la wote budgetum ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non la budget yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruq ruqan yoyu yalla ibn mun la def ba kaw suuf li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am sani oxyde carbone di fi am yoy yep dara lu ci jeex te yalla bi ngi ko wote mi ngi ko wote fi arbaati ayyam ci ñenti fan rek ba bolé ñent fan yi ak ñaari fan yele fu muy juroom benn fan suma ginaaw ko ba mu neppé ci yoyu nak stawa ila sama mu yemo ci asaman sa yek ne dara dotu manki mu yemo ci asaman sa yek ne nak dara dotu manki bi sar bi tambli tanzil law tambule muy wacc ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadith bi ni yalla day wacce asaman ba ñew ci juroom ñaarel bi ñuy bañ hadith bo ndax diko tek ci kaw xel ndax ñom lu ñuy wax ne su yalla wacce joge ci asaman bu juroom ñaarel ba ñew ba ci asaman ci kon kuy nekk fam nekkoon loolu xela koy wax kuy nekk fam nekkoon léegi xel mi koy wax mooy xel mu bëgg ne yàlla ak sàlla yem bu fekkee ne maag sàll maag yàlla yem man fii ma nekk muy cinquième étage ci immeuble fadu bu mu wàccee ci suuf fii ma toog du ma fi toogati bi ma yéegee ci kaw nii it nag ca suuf nekkatuma fa bi ma jógee sama kër léegi fi ne ku may seet boo fa demee doo ma fa fekk loolu mooy nit amma suñu borom tabaraka wa taala kera bi yonente bi alayhi salatu wasalam di dem ca moom moom yàlla ca subhanallazi asra bi abdihi laylan wala ca taarujul malaika moo xam yooyu yépp ba nga koy def yonent bi alayhi salatu wasalam nee na ba muy dem ma nga taseeki malaaka ñu jëm si kaw suuf te malaaka yu jëm si suuf ci yàlla lañ jëmoon moom it ma nga jëm ca yàlla kon nag yàlla day wàcc nga ne du wàcc ndax bu wàccee fa mu nekkoon dara duutu fa nekk loolu xele koy wax yàlla dana wàcc waawaaw dina wàcc mu ñuy wàcce loolu nag la kenn xamul te jéem koo xam mooy indi nga dugg ci yoo xam ne doo ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit lu nit rafet rafet xel bu teg si ñëwutoon ay nusuus di ko ommat nit ci sànku lay jëm moo tax yàlla bàyyiwul nit am xelam daf koo yónnee yonent yónne ko ay téere ndax bañ xel mi jàdd wala xel mi nangi faawo maanaam xel mi màmm looloo tax mu tënk ko tënk yooyu fi xel mën a yem fa rek la fa la war a yem tey suma wàccee insha allah

0: lu taxi man mana mana dawal lu taxi man mus do ma tek sama kawdal musuma dugg taxi bam yob ma sama sal dedet ci buntu keur lay taxaw rek digeunte keur gi dal ak salon bi digeunte sal bi ak lal bi man makoy dox gis na digeunte bobu nak dama adamay dafa am fum yam fi taxi bi meuna yam momit lolou moy fi xelam dama adamam meuna yam la tambale ci digeunte taliba nak ak sama sal digeunte sal bi ak neeg ba lolou may dox nak legi ngir dox ko lolou iman mo koy dox xel mun fa ag ci taxi bi meuna yam rek fa la xel meuna yam kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam nususi dedet nusus mo wara jitu xel tege ci manam text moy ummat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaaraku ta'ala da di gëlem ndax du fepp lañu nangul logique bo laaje ñom abdoulaye sako tabaarakallah buñu def football dañuy wax ni football abul logique ndax duñ ko fa nangu ndax yaa ngi équipe su am ñak solo lol ci seen kanam fekk équipe bu mag mu jaar ci koom jaar mo xamni ñom ñepp buñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu dal lu ko moy rek dañ fa xulo yo xamni kenn do ko mësa gis waye ibn suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fofu da ngay gëm rek té top logique mo gënë won aadama aljanna kéro bi suñu borom bindé aadama duggal ko bir aljanna su gëmuton logique xana né rek li may def yalla mako sant te sañ mako sant kon lu lek ci garab ga bay gën mastawa ila sama kon nak yalla mu yamo ci asaman sa su bëggé wacc tabarakallahu lol nak nan lay waccé suñu borom tabaraku taala rek moko xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula was'alu anha bid'a lol la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي أسمان سنك بخان نكسار نان سورة فصلت آية فك أكبن بخان نكسار لو تم تكيم تاني القرآن لبقو نيت ني ديكو دور خم نخ سخر ل القرآن تود في نخ مو غنو نجيه يك يك صحابي أك نيو أندو نك نيوام تجمونا يويا تي نيو خمون تيني أب غاز لك غاز ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ne duhan muy sahar tabarakallah mu am solo lol mom sahar sosu nak tabarakallah mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri boutel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mëna taal tabarakallah ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yoy yeb tabarakal wahiya duhan فخال يلا وخ لها اسمان وللارض اكسوف نيوم ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew na ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wisi asman ak suuf ñoo wax lu suñu borom tabaraku taala kay len ci limay santane tawan aw karhan su ngeen ciobare wo ñu nun la su ngeen lanke nak ma def lo len ko ci dole tawa moy yow ya jogal sa bop def ko karf nak moy dañ la upp dole def lo lako lolu ñu lam li ñu tuddé ubudiyya tawiyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñoo xamne yalla ngi am yu muy santane dem len julli ji def len nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn mën ta bañ modi nelaw ak lek ak yi dem ni ki yoy tawu dal ngay def wala kër rek motax sallahu asman ak suuf ñom daan ni atayna ta'in ñew nan ci ciobare wu lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal motax arab yi dañ wax ne qala al ha'it lil mismar lima tashaqquni qala salman yadquni wa nenañu ministre bi day daj denk wi mu dur ci pont bi mu dug ci bir denk wi daal ne pont bi wa lutax nga dima beut dentu day ko wax pontu bi pontu yow lutam ne dima beut pontu mi ne ko laaj ko martu waaw laaj ko martu lutam ne dima beut pontu bi ne denk ah laaj ko martu waaw man lima le beuté du sama ciobare dañ ma door ci bop mu beuté la lolou ben masalla bo xane bi arab yi dañ koy wax motax ibn abbas radiyallahu anhu mun yalla def ni asman ci atla'i shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qala lil ardi shaqqi anharaki wa akhriji shajaraki wa simaraki ta'i'in aw ta'i'atayn aw kaihatayn qala ta'atayna amraka ta'i'atayn wa dama ci al qurtubi jikki fuka djom khatum ñet temir ak ñen fuka ak ñet cala ko wax mum ibn abbas ñu andi ci wax joju radjalahu anhu surtu fusilat ay fuk ak ben bam ko defé suñu borom faqadahunna mu bindelen mu defar len sab'a samawatin ñu nek juroom ñaari asman ñom asman yi lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bu boole ñaari bes yi ak juroom beul bes yi muy juroom ñet dedet manam li ci ñaar suñu borom ci sawt fad ay juroom ñet mune lamma yazuqu azab dañu mësa gun mbugal gi an indakum qaza'in rahmati rabbika al-'azizil wahhab mu laaj ben laaj mu ne am wala bok ñi weddi yalla ñi weddi yonenti ñi weddi lu bax indahum dafa nek ci ñom dañoo mom raza'in rahmati rabbika denci yermande sen borom raza'in dencu kayu rahmati rabbika si yermande borom ndax ñi weddi yalla ñom ñom mom magasin ya mom ciabi rabbika sabaram sabaram ban al aziz sabaram bu tedd bi al wahhab sabaram bi nga xane mayekat la ndax ñom ñoy yor ciab ji yalla yi denc yermande ba tax bu jele yonent ne yonni nako ñune waru ko wonu yonni diwlor na yonni wa kon lolu ab tontu la bu suñu borom tabarak wa taala tontu ñi nga xamne dañoo bëgg yidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yalla ne len kan lay tan ñu proposer yalla tan koko dedet yalla kay yahbu ma yashaw liman yashaw ku ko neex lay jox lu ko neex non la koy defé tafsirul baydawi suñu borom tabaaraku ta'ala mayit am lahum mulku samawati wal ard ndax dañoo mom momelu asman ak suuf manam ñi wedd yalla ndax ñoo mom momelu asman wal ard ak suuf manam ñoom ñoo nek bur yalla fal len ci asman fal len ci suuf wama baynahuma momit li ci digënté bi ba tax suma yonne yonent ñu ne waro yonni ki ki la war yonni falyartaqu fil asbab nañu wut sabab buñ mëna yégué fekk sima fi ma nek manam falyartaqu fil asbab ginaaw ñoom mom nguuru asman mom nguuru suuf nañu wut luñ yégué dem ci asman wax ak yalla mi nga xamne leg leg ñu wër dara mu toyal ko wax ak yalla mi nga xamne leg leg nga bañ dara lu neub mu taw ci falyartaqu fil asbab bu fekke ñoom nguuru asman ak suuf nañ yéeg asman fek ci fañ ki nga xamne moy ray soxnay jamburi di ray doomi jamburi di ray jëkëri jamburi falyartaqu fil asbab yalla mu ne ku ne moom nguuru asman nguuru suuf rek na jup wut lu mu yéegi ci asman ci yéeg bu demee li nit ñi ne daf leen a naqari te suñu borom seen borom di ko def ñana ñooy yàlla nañu dem foofe yàlla ngi wane ne nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexe la koy defe kum ci séddoon sax day ba sédd la ca boo yëkkatee sa loxo teg ci sa dëna ne sédd na ma nangam loolee mën naa am sax foofee la koy daal di yemale mu nangu waaw kon nag fa liyar taxoo fil asbab mu ne bu fekkee ne
1: yaakar nañu ne dal amna kon kenn ko nek bur fa asaman ak ci suuf di dogal lu ko neex fal yartaqu fil asbab bam ko wax ak legi nak gisine guñ kenn ku tek ak esel ñi seen muy yek ñu ne fum jëm ñu ne yalla rayum seetam sallaw da fay dem nele pour ñani intervention wala defi nangam nangam wala yoyu dedet mom dal jundun ma hunalika mahzum min al ahzab jundun ay soldar lañu ma soldar so xamne hunalika ñanga fofé mahzum des len di dak min al ahzab te bok ci kurel ya ben soné ma hunalika mahzum moy ñi fi dal ku fi yegoon fexé ba dem fa sax la la fay jël aw xel lay doon wala bok sax nit ko suuf ñepp buñ andon boole seeni doole fa si yeneel ñoñe batay mahzum min al azab ñu dakk leen yalla dal lam yor kum ci mosulul joxul ci do ci jot ñu ne ma hum illa jundun min al kufar al mutahazzibin ala rusulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqul kon ma bi ta'kid la day degeural mune ñoom doonu ñu luddul ay mbolo yo xamne ay yéfer lañ daldi and boole seeni doole waye lu neew rek des na leen dakk ñu woné ginaaw mune yoonte bi kon bul faale liñ lay wax bul ci bayyi xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te di la ko def say mbokk di la ko def ñu wedd yalla di la ko def ñooñu kenn ku ne amna fum jaaroon fo xamne suma la ko netile da nga xamne yonent li mu baxo modi wax man na wax ñu wedd ko man na wax ñu teural ko feneen waye ñoom fokk rek ñi wax mun wa mun ko kay kel zabad weddi won qablhum lu leen jitu ñoom sa nit ñi wa quraysh bi lu leen jitu weddi won ñan ñoo weddi won qawmu nuh nit nuh ya nit ñoo yalla yoni won no ñoo ñu day weddi won nan yalla wa ad ñu don tudde aadit ñoo ñu idde weddi won nan yalla wa fir'aun fir'aun mu degeur bop momé zul autad miron daaj yam dan daaj nit ñi ay kenn yu bare bare bare mu koy daaj ci garab yi yew ci nit ñi kokay day weddi won na yonenti surat fad aya fuk ak ñaar wa samud samud it weddi won na yonenti ci ñom la ñoni won saleh wa qawm lut nit lut ñi it weddi won na yonenti nit lut mo ñu daan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoñu it weddi won na yalla ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lolou lañ koy wax wa golba ashajaru alkasir almultaf mom la olof jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kesse ci ben barab dañ ko wax bogo bogo waye bu fekke ne garab bi dañu bari lol guuy nek ca dakar nek ca dibouton nek ca new nek ca alom ak yeme nek yoy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ko bogo légui nga dem ci all bi fo xane yalla yalla subhanahu wa ta'ala da fay jek jek rek bolé fa ay garab bi kesse melni nga dem ci all rek si dem kesse da nay am nga dem ci all jek jek fekk fa fi ay dank kesse ñoo fa sax légui nga dem all bo xane bi ay ron kesse lele nga dem fo xane fi ay new kesse tabarakallah ak yu demeni ki yoy waxe bu fekke garab yi nak dañu jaxaso rek ñu tudde ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tudde it wa ker suayb ya qawm suayb ulaika mbolem ñi ñu film nuh aad wala niti nuh ya aad fir'aun samud qawm lut ashabul ayka ñi ñep al ahzab ñoy ñi boole woon seeni doole ci fas yene wedd yalla in kullun illa kazzaba ar rusul in kullu amul kenn ci ñoom illa ludul kazzaba ar-rusul wadna yurantiya ñam ñep kenn ku ci ñen ñu ci nek qawm nuh wadna yurantiya aad wadna yurantiya fir'aun sul awtad wadna yurantiya samud wadna yurantiya qawm lut nonu wa ashabul ayka ñi ñep yedd won nañ yurantiya sallahu bu ñalla yobbo bañu dem al-haqatu mal-haqa da nga ci gis lu gëna leer ñu wedd won yurantiya nan la len suñu borom tabaaraku ta'ala alage in kullun illa kazzaba ar-rusul wedd yurantiya kon numu jur moy al-qur'an fa haqqa iqab fa haqqa mudadi sax wacc ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mu ne mbugalam daldi wacc ci ñoom wa fa haqqa iqabi iqabi lawon wa sasifati al-ya'u mura'at li ru'usil ayati wa ñu asaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ay ndax al-qur'an fi ñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu qalqala harfu qalqala ni qul a'udhu birabbil falaq ti jeexé nu lay jeexé ba qaf ba yu demini ki yoy wala dal tabarakal mu ngeen ko setlo mos ay nun la def motax fi du wax aqabi diko xecc muni iqab mura'atun li ru'usil ayati suratu sad ayat fuk ak ñent wa ma yanzuru kharut aw ilahi ni di wedd yalla illa ludur sayatan wahida genn yuxu ma laha min fawaq amul luko mana fek ما لها من فواق اي ما لها من رجوع دار منكو سك تفسير التبري لنكو فينو مفسرون ابن ان هذه الصيحة اذا جاءت لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقة وهي المسافة بين الحلبتين لانها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر السماء السري من يريد انها نفقة واحدة moo kon ñi di yefay xaar ñu illa sayha wahida ma laha min fawaq lu rek lañuy xaar ma laha amud min fawaq lu koy fek ma tuwaqifuhu wala takrar ma laha min tawaqqufin wala takrar waaw du xaar tuti teet amul bamtu wa xalu ñu ne rabbana yaw suñu borom ajjil lana ñi ngi lay ñaan nga gaawñu xepana suñu mbugal qabla yawmil hisab bala al akhirah lolé ñaawal yoonte bi tax ñu wax lolu ne yalla ñoo ñi ñaan li nga ñu nara mbugal al akhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu ajjil lana qitana qabla yawmil hisab waaw diko wax lolu xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ne su al akhirah yalla mbugal nga ñew ne ko su fekke noon la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ne mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki it do jekki rek daal ne ko demal ci sama ki sama noon la demal ci mom mu dem ci lolu soko de wax day metti motax bimu metté wax yi bari lol kenn ku nek na mom de moone won ku ko weddi alko mom de moone won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom daal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluna ci liñ lay wax ah wax ngok wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jirlu jublo yaq lim mëna yaq dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem madina bokk na ci la ko sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba mu ñu dëkk biir makk manam ñi jati sa da'waam bi di ci wax ba far legi fu mu genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñoom lañ doon gis moy ki ñi wax jabar kat bi ki moy ki ñi wax gisaane kat bi wax ji daldi bari lol suñu borom ne ko jëlal sey bagage nga toko dem fenen balañ la fa mëna wax nga mën fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqulu muñel mu ne ko soy muñ nak kay man neti li la wazkur abdana daud nga fatali ko suñu jamba kan yox daoud zal aidi kay borom katan ci diine te amul physique zal aidi manam zal quwwati fi din wal quwwa fi al badan dafa amone ñaari force mom daoud ben bi moy bu diine def moy ku amone physique la ko sawaral la ndax kuy liggey ci weñ ñaare da fay defar saw yaram da ngay alteru yaram wi yaram wo xamne day yëkëti ay weñ ñu diif di xat ci martu di door lool day waral sa yaram wi day tal yaramu daawud nu la melo bu ngeen sétlo baax tabarakalla ñi liggey ci walu ay weñ ay fer di ko yëkëti akatek ñaare fo lañu gis seen preji day japp lool tabarakalla ndax yëkëti bu ñëkëti mbir yoy daawud it nu la doon def ay bar de fer yu mag yi ndan yëkëti ay martu yim dan xacc diko door taxna daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaaral bay daoud awab ku mënono tub la ku mënono delu ci borom motax yoonte bi ngay deg mu nan koor gi gën lon yalla ci koor yi moy kooru daoud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfal layl waaw daoud alayhi salam mom ku amon katan la ko amone dole la ci diine waye ak ci aduna lolou it am diine ci aduna am diine ci wala am katan ci diine am katan ci aduna lola nak bu ko nit bolé moy nek nak julit pire waaw manam nit du am dole ci diine waye fenen foko coupe rek mu nek fa zero waji wo xamni du jog ci jakk ji tabarakalla du jog ci julli du jog ci wor waye mbirum aduna munu ci dara tabarakalla munte liggey munte lu bari dal munu ko ci aduna lola iddu non la wala ko xamni ki aduna yep man na ci waye buñu andi won ak niou tek ko ne ko doxal ni julli muna set len kenen buñu sedile kamil jox ko mu genn kurusam ne man de ngir mom buñu ande xale ne ko nagn ko feral muni ah demal jox yi imam yoyu tam beggi wuñ ko non dañu bëgg ko xamne zal aidi al quwwatu fi din wal quwwatu fil badan lolou lañ bëgg tabarakallah innahu awab suratu saad ay fuk ak jom ñaar inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne da fay bëgg netti li yoonenti bi wax jiñ wax daoud ak wax jiñ ko wax mom mu ne ko munel wasbir ala ma yaqulun lepp luñ la wax rek wax nañ daoud lu ko raw muy indi nak muy présenter daoud nak bala indi liñ ko wax de nga lim wax abdana daoud yalla nangu na ne mom jaamam la muy ben sal aidi borom katan la ci diine borom katan la ci adul ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku meena delu ci yalla moy ñett jeexa gudde inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne dama tagaton do ci ma'ahu andak mom yusabbihna ni sabbal bil ashiyyi ci sungone wal israq ak musuba manam do ci montagne bu daoud dan zikar ci ngon di jang terem ba doji dañuy aw andak mom mu neex su xeye bu koy def doji andak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr waaw yoyep daoud dako amul nga xamne su ngone buy zikar doji diko wuyu xamna fini bo taxaw ci all bi yow dong nga nek fa bo yoxo montagne yeb dañuy aw tabarakallah daoud nu la dan def ci all bi mu yaatu lol tas lol tabarakallah wa tayra mahshura pitti it mahshura luñu dajale dañ ko lan fang ñom ñet ñu ñew majmu'a ilayhi tasbi'u ma'ahu kullun lahu awab ñep delu su ci daoud pitti ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbalé ñu sabbal ibnu kasir mu ne kanat at-tayru tusabbihu bi tasbi'ihi wa turajji'u bi tarji'ihi إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه يترنم بقراءة الزبور يقف في الأواي ويصبع معه بيت موما سنة ورمبك رك بدي جنج زبور دقاء دي تخو نخ نيخد ودي نيخ بمل نوي بيت ملا دي أند فافي دا دي تخو نيوم تم نير دي كده وشددنا ملكه من يدغر للكم ورمغ بنين ما ينغو وشددنا ملكه ñu dëgëral nguuram nga mom Dawud alayhi salam wa atayna al hikma ñu jox ko xam xam xam xamu hikma modi al fahm wal isabah fi al umur al hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam mbir mo gis rek man ko atté li lan lay tekki lolu moy hikma lolu lañ ko joxon Dawud alayhi salam mulkahu wa atainahu al hikma wa fasl al khitab ni joxon ko ib discours manam dafa nekkon ko xamni kep kum waxal rek lim wax leer la kep kum waxal rek lim wax leer la non la ko sama xeri tanne ci tafsir yi nga xamne mom lañ ci wax waaw wa fasl al khitab du wax rek ñu nan lan la wax waaw waye gis nga ñi yépp nak la ko yalla def yalla mëna nak téewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamné tek ko ci dara yoonentu yiwut mom la yalla yënal ni ndax qissa kali dañu né Daoud dafa tok ben bis amna ben jaamam wala ben soldaram ñu ne moy Uraya ñu ne wax kadi ci koy denc bok ci soldar si ñu ne Daoud xemem ko yebal soldar ba ci xex ba ngir mu de ca ndax mu jël jigen ci loolu lañ waxal Daoud yalla mu ne yoonte bi alayhi salam xolal wax ji ñu tek ci loosu ki di yoonte bu tol ni ni mu tol mu ne amu ne ko yawit kon suñ la waxe ne la yow jabar kat nga wala lenen nga bo xole ci Daoud rek lolé dana ko meuna muñ lolou muy wax jo xamne netti kat yi leg leg sax ñu tok diko netti nan Daoud nangam waye yoonte bu tol ni wala ku tol ni yalla tan ku melni Daoud alayhi salam yoni ko ci nit ni mbirum jigen tol ni mom noné kon suñu borom tabaraku taala ab tanam day dal di doy war su baba manam wax je kon wax la rek juñ ko wax mom la yalla wax yoonte bi ni alayhi salatu wassalam ne ko yit na nga yeg ni baat biñ ko tek la ko tek ko benen yoonte mom dal moy wal wax waye wasbir ala ma yaqulun waxon nako ci suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin na nga muñ liñu lay wax ndax liñu wax Daoud do aksi ci fi nga xamne mom nga fekk su ko defé kon moy aya ñaar fukk ci suratu sad ngeen tek seen baram ba aljuma jidi ñew inshallah subhanahu wa ta'ala bi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk aliou sall andak ci walu xarle wi sen mbokk saw wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi ñi ngi won ci suratu sad amon nañ ci ñaar fukki aya duggon ci qissat yunus yalla daoud alayhi salam bi nga xamne alquranul karim ñi ngi ñuko doon netti wa hal ataka naba'ul qasmi istasawwarul mihrab dugon ci waxon ci tambali bi ne yunnati bi sallallahu alaihi wasallam yalla def nako wasbir ala ma yaqulun muñal leele nit ñi di wax waxon ko ko ci suratul muzammil wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wadarni wal mukazzibin mudi jangale mo xamne yalla ngoy jangal yunus bi sallallahu alaihi wasallam diko xamal ne kaddu gu ñaaw kenn lu ci muccu man mi sa borom sax muccu da ne ko nak kay ma netti le yunus buñ don wax Daoud lañ ko waxon waxagu ñu lako Daoud xassa bi la yalla di netti ni mune wa hal ataka ndax dikal na la ginaaw bi mu waxe kan moy Daoud ci magay ni melone ni mané won jaamu yalla ni mu amé won ngor ni mané won ak yoy yep yalla mu ne ko nak ndax xibaaru daawuda dikkal na la kaddu yiñ ko tegon kaddu yiñ tek ci deram te mu dib yonent kaddu yiñ tek ci kërëm te mu dib yonent wa hal ataaka naba'ul qasm ndax xibaaru way xolo ye dikkalon daawuda la ca juddok la ca xew ndax yow deg nga ko is kera ba nga xamé né tasawwarul mihrab tasawwaru miru nañu al mihrab mihrab tasawwara moy yegna mir ba sur moy mir tasawwarahu manam dafa ñew ñalagu ci mir bi ngir duggu fi daawuda nek daawuda mi ngi ci mihrab bi mihrab moy bo ñëwé ci jakk fi iliman di taxaw bu jité minbar moy lañ fay samp bu aljuma mu jay taxaw ci khutba li tax ñu tuddé mihrab mihrab nak mi ngi joggé ci harb manam ki julli mom imam mi taxaw fofu bi mu waxé allahu akbar baba mi wax assalamu alaykum dafa nekk ci di xex shaytané ñu tuddé barab bobu xexu kayu shaytané fofu nak la daawud daan def leg leg mu beru fa am fa ab fan di deeyal ak boromam su fa genné ñëwaat ci atté bi mission nak biko yalla santone moy kon walu atté te yalla kumuy natt ku ne ci la nga man ci lay natto ah mu am bis yo xani daawu ci nak resoir kenn tay nak ñi am jaxlé bu metti daal di dikkel seen bop dagalu ali ala daoud ndax dañu daldi duggu rek ci daoud fa fazi'a minhum mudaditin ndax ñi sun jaaroon fañu wara jaar duñ aksi ndax bur ñaare fi muy nek day am ñuko yewur ño xamne kenn du mëna jaar fenn ba ñew ci bur motax ku ñew ci bur rek bur japp ne doxo jam fa fazi'a minhum mudaditin xalu ñu ne ko la taxaf bul tit la taxaf bul tit ndax yunent du tit yunent du ragal ñaaral ba it ray si la taxu ñoo jog addu kalpe la taxu ñoo jog dal ci sa kaw taxu ñoo jog ñun meneen mbir moo ñu taxa jog mu bokkut ak li nga ci xalaat ah mu daal dalal xelam ne lan toog leen lu xew gaay na ko xasmaani ñun ñaar ñuy xulo lañ dañoo joté baga ba'duna ala ba'd amna ci ñun ko togn baga bewna ba'duna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala ba'd ci kenen ki ñun dal ñi ngi ni ñaar lañ xulo nañu té amna ko togn ginaaw na xulo nañu té amna ko togn té yow la fi yalla taaj ku togn ya ko wara atté fahkum baynana bil haqq nanga atti suñu digënte bil haqq te tekk ci deug ki am deug nang ko jox deug wala tusbit bul jand bul jeng fenn bul indi ak togn ci atti bi wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ci dig yoon wi suratu fat aya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ñun ñaar ñi ci digg yoon wi daawud leen waaw degg na kon seen wax kenn ki daal di tambali wax li nga xamne mom la ne moko jotale ak ki muy xolol daawud nako yewalay degglu muneko inna hadha ki akhi sama mbokk la bokk nañu ci walu pass pass bok ci walu dekk ci rew mi bok ci walu geño yoy yeb ay mbokk lañ ci mak mom nako waw mu ne ko lehu dafa am 99 najja jurom ñeen fuk ak jurom ñent ci ay gatt ay xar wali man mima am najja wahida ben gatt mom amna juroom ñeen fukk ak juroom ñent ci ay gatt man ma am benn gatt fa qala munema ak filniha fetele mako fetele ma sa gatt bi ma boole ko samay gatt am temir wa azzani munatma mom waji fil qitab ci wax fexena dal bu jël sama gatt bobé boole ko ci gattam li mo ñu andi xassabi ni la tedde ni la ko alquran netale mufassiruni ni mako waxon ci bindi bi wessu am ci ño xamne bañu joge defuñu ci ben tahqiq wala segg ko waye wax nañ ci wax yo xamne wër ko daawuda muy ay qisas israiliyat yo xamne deppuwut ak al aqida deppuwut ak ismatul anbiya ndax ay abatil la yo xamne dañ ko ci def dem ci bané dafa gisoon jigen jo xamne ben soldat rako momon ci soldat yi
2: giñ ci dul yalla Omar neena mu giñ ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu giñ ci lan lu yalla te wax deug neena giñ ci yalla aw tan mo tane giñ ci ko dul yalla deug ndax giñ ci nit wala giñ ci yalla limi tekki moy da ngay def ben ngir bu la gëmut nga bëgg indi xédé ngay indi xédé dafa nek turu yalla wax shahid shahid alimul ghaib wa shahada nga xamné li ngay def yag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fek la nga don def yalla ko fekke nga indi ko nak mu xédé la ba tax dafa reuy bo waxé lu gul deug xédé lako yalla yalla fini la wor lolu ñett fa mo tax so giñé ci sall suma ba yalla leex na giñ nga diko neew dole ndax li nga def ba diko waat fekki wuko te soko xawle won te yegulé ko du ko yeb kon soko sédé lo mbir mi ta bayima fi moy woné nga né nima tollu la toll lo tax giñ nek affaire bu reeri bu doy waaw waaw suma ñewon ne len dama demone radio don arrestre gëmu len ko legi suma ne wat na ko ci puy yene ci bokk yam ndax fim nek suma ko waxu du xam waye suma ne billahi legi yalla mom da ngeen yeg ni mom su fekke def nako xamna su fekke def mako xamna lo tax yeen di wax ne kepp ko ginte giñu ci yalla bokale mu def nak barke diw barke yalla barke sallallahu wala yoy lolum du giñ lolum du bakkar du dara waye ginna ko ci diw lolumay bakkar lolumay bakkar bi te lo doy war wallahu la ngeen xamne yalla nak kafurun balekat la ku ko xamuton ci tuk ko mu balla halim ku labir la ku ko balu mu balla say bakkar tabarakallah ñu dem de yalla neena lil ladina ñal na ñinga xamne mi ngi ñewat ci benen atté muy ki giñ ci jabar am ne ko duñu jotté ma yow lil ladina ñal na ñinga xamne yu'luna min nisaihim dañuy giñ ne duñu jotté seeni jabar la am jabar koor bi ñew mu ne du wa wala nga diko aye ab nat mu bañ wala nga diko aye yaram neen mu bañ ba nga diko aye meshu mu bañ nga dal def ila ila moy nga giñ ne ko li ma lay tere li fek bayyi woko duñu jotté mak yow wala gor gu ne yalla neena sañ nga ko waye fa nga yem moy tarabbusu arba'ati ashhurin moy muñandiko ñent wër nga na soxna ci fi ak ñent wër duñu fi am rapport ma ak yow luddul da nga bayyi mes wala luddul da nga bayyi li ma lay tere yalla la sañ nga ko nga li bayyi bañ ko faalé fi ba ñent wër bagam na fa in faa'u buñu deppé nak la dem ben wer mu la najay tubna wala bayinako wala tubal nala wala dutuma ko def yalla mu ne acca yewit nak na nga dal di bayyi fa inna allaha yalla khafurun balikan la kon na nga mel ni mom balé rahim yereme kat la na nga mel ni mom yerem ndawsi gis na fofu lu am sal la ndax yalla legi la len wax walu mirum jotté digënté jëkër ak jabar waxla fi nak la yar ko taxna mayna la mu tekk ko ñent wër waye nak bu mu la tay joxé défense so xey bu xey kecc ko bu ko xagn la nga daan waxtane ak mom ak la nga daan torno mu dal li ngi koy xagn xagn moy li ngeen di jël jaral ba rek bu bëro it dem ci di ci benen neeg de te di ci mom te te di ci neeg ba te te di ci wëtam elek ti sa bop te yalla tax lo tax ni bëgg goor fofu mo man ci bopam waaw walu wo so mo ci bop ñaar yaa sa jabat dalay jafé bëgg lo am lol wala bëgg jotté lal lol ñaar goor bu ko def yaa sa jabat jafé la yalla may ko fi ñent wër wa in azamu bu ñu dogo nak atala afasada dem nga ñent wër ndax suñu kecc dara fofu la nga doon wax bayu ci dara nga ne ko nak legi fasé moy am yalla mune acca d'accord na fa inna allaha yalla sami'un aji degg la alim aji xam la degg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew ngeen dal ci kon nak ginaaw li ma lay téré mu ne ko bayyi aw ma kaddu ci yow ñeenti wér ak ni ma tejj la wañu la dara kon nak legi talé sa loxom ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajar da la di fasé yalla neena sa ngeen ko lolou kon ci goor lañ ko may amna jigen mom sañu ta téré jëkërëm ben fan kep wala genn guddi kep yowum sañu ko ndax li l'islam ni gis fofu moy ye bo téré sa bop sa soxna bis bo nango bu ngeen jëlé di ko wañu dara waye mom bu la téré bopam bu amé dom dom ji du bax mom bu la téré bopam rek bu amé dom dom ji du bax waye goor mom bu téré won bopam soxna ñaar wër ba nopi depaji lu wañi dara amul benn mushkila loolu kon mooy mbir bi nga dane ah waaw kon fase ñëw na xanaa da nga wax ci idda mu ne waaw ku wax fase rek dina waxe idda wal mutallaqatu jigéen ñi ñu fase yatarabbas na dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkër bi anfusihinna ci seen bopp salaasata quru ñetti baaxi jigéen ñetti raagal manam ñetti digënté raagal muy ñenti raagal bu jigéen nekké ci passé té fekk buñ koy fasé kiko fasé am fasé day bayyi bam né légui fotna gis na baaxu jigéen jeex na ci mom tay ji warna tambalé julli wala warna tambalé wo nga ne ko fasé na la légui nak bu togué ba baax bobu ñëwaat mu dal di wone ne gis na ben su ñëwaaté mu ne gis na ñaar su ñëwaaté mu ne gis na ñett légui ñettel bobu digënté ñettel bi ak ñentel bi sa bu gisé rek lolu moy ne baax bi jappu ay debi jeex na bu dé ci malik al shafi'i ñam ñetti haydar lañu wax su fotee fotaat fotaat rek jeex na waaye imam shafi'i day wax ne wala bokk imam ahmad day wax ne su fotee benn ñaar ñett soo seete diggante bi ñaari weer la waaye su fotee benn ñaar ñett da nga gis ne ba ñeent ngi si benn ñaar ñett ñeenti weer la moo tax ñu bëgg koy fase jigéen daa di takk bu baax a baax diggante ba nga koy wàcci ñu koy wax idda waaye idda ji nag ñu koy def mooy jigéen ji gis raagal bu fekkee dafa tuuti lool bu di ko gis ay weer lay toog ñetti weer bu fekkee dafa mag lool bu di ko gis ba tey ay weer lay toog maanaam ku dul gis raagal ay weer ngay jàppee idda loolu laa bëgg ko wax su fekkee nag daa tàmbali moom xale bi nekk juróom-ñeenti at la am du gis raagal mu tambalé japp inda rek fa gis règle légui day day to légui dut woni ay wér ay règle lay woni manam da tok du gis baxu digé mu dal né kon par wér lay japp inda mu dal né ben wér ñaari wér ci ñettel wér bi rek mu far gis règle légui day bayyi commencé à zéro dal di commencé ben règle ñaar règle dem ñett règle wala mu nek mak ñu fassé ko mu daan gis règle bima ko tam bimu tambulé iddaw mu gis ben règle ñaar règle ya jeex suma wa mom day changer mom to joge ci règle ñew ci ay wéx lañ tudé tadakhulul iddat moy idda yu dugënte wala ñu fassé ko mu tambulé japp idda xawma jabar jëkër ji ñu fassé ko mu tambulé japp idda ben wéx ñaari wéx far jëkër ja dé légi dé dal toxu dem ci idday téñ wuti ñenti wér ak fukki fa waaw wala ñu fassé ko mu tambulé japp règle japp idda kon ben wér far yi ñu dafa ëmb légui ëmb ba lay woy rek ba juroom ñenti wér yi mat lolay tuddé ay tadakhulul iddat ñen nata ko ba xayna bu buñu aggé ci ubbi laaj ak yoyu yi ci leeru ñu laaj ko fofu wala yahillu lagan lahunna ci jigen ñi an yatumna ñuy nebu ma khalaqa Allah la yalla bind fi arhamihinna ci seen biir bu ci njur ya manam daganu ci jigen nga fasé ko mu ëmb ba nepp ni kel lool daganu jigen da war buñ ko fasé te fekk mu ëmb mu ne jëkëram a maangi ak nak ben wer wala maangi ci ñaari wer waye dem ne kel daganu lool daf haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah amu ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ki ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi ne kat maang ci ben wër wala fi ne maang ci ñaari wër waye bu ne bu li nga yor bu fekk yo dara ñu leer loolu bokku na ci illa ji tax ñuy japp wërda ndax jigen baña jaxafé li nga xamne moy xéet yi waaw ngeen gisé fi ne deugër bokku xew légui ñak ful xew nakaram xel xew moy jaxaso deer di rek waw jël deret jo warte jiss ngeen jaxaso am dom ja nakar yar lol tax yoonte bi neena gone gu nek ay nijaayam lay ñu gone gu nek ay nijaayam lay ñu takhayyaru linutafikum fa inna fil arq dakhas muna de len tan ki dara nek seen nday dom ndax si di dey walé lol nañ la sam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woor ne nak yim doon def doom nak li set na dara ne ko ci mu door dem fenen su mo ba bu ñu ñe deugar ba fa def yef ño xam la am sama in kunna yu'minu billahi fa ke gem nañ yalla wal yawmil akhir gem al-akhirah ku ci ëmba ci na nga ko yeglé bu fekk dañ la fasé bala nga dem wa bu'ulatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ biradihinna ci fayli leen wa bu'ulatuhunna sin jëkër ahaqqu ñoo ëpp sañ biradihinna ci fayli leen manam bo fagee sa jabar li fekk ci na ji jeexul yaa ëpp sañ ci góor ñi ku dul yow ndaw si dafa rafet ndoo ci ko indi ji jeexagul góor ñi am ñu ko ci bëgg bala kenn am sañu tak yow saayne ji da jeex ba nopi yow li fekk indi ji jeexul rek yow ya am sañ ba ñu xena nga tok ba ci wëru mu ci won bu mu gëna yaw waaw bu la nexé wëru ñëk wi nga fayli genn goor nak sañu ta tak wa buhulatuhunna ahaqqu bi raddihinna jëkkar ji mo gëna am sañu fayli jabaram waye wa ci tay rek mo ko ci ñëw tak islam ne dede mom kay da ngeen di bayyi ba rek day waji jeex motax idda ak ko jeuker la idda ak ko jeuker la motax mo tekke soxna amago len rapport no ci ko yalla len amul lo ci ben ak mu lay jappal idda bu suba bu ko nexe sey mune in aradu islahan bi rabbi inna fi zalika in aradu islahan bu ñu neme defara digeunte bi bu fekke goor gi da bëgg defara digënté bi bëgg takkat mom mo ëpp sañ day bu joxe wax xaaliss bu joxe day dem rek jeli wat hatta fi ne même bu ndaw ci dekkur amna sen sañu jeli su xanké nak mu ne ko na fela mala faje won dama lay fayli mu ne duma fayli na da ngay fayli nak mu lank mu ne indi alal dagam mu ne wala hun amna ñoom jigen ñi misru lati lu tan li nga xamne alayhina warna sen ko bil ma'ruf ci ñeek duwayi jëkkeur am ci jabaram duwayi tol noné la jabar am ci jëkkeur wala hunna mithlu allati alayhi bi ma'ruf lool nak alquran do mo koy doxal wala l'islam waye tuba do doxal lool tuba da ngay bind ay loi waye du ko doxal li ñu tuddé droit xam nga conjugal la xawma da ngay ko bind waye du ko doxal ndax tuba li mu ñëk def moy bu la takké rek nga ñakk ci santu bay mu lay wax madame diop waaw madame diop wala madame ndjay madame silla tabarakallah ñu la tuba ñëk def ak ya ci tege ak ya ci tege di dem rek tabarakallah waye islam day wax ne mom ak yi nga am ci sa jabar da la woor ne ak yi tonu la ci yow mo tax ibn abbas daara jikki ba takusan mo sangu ba set toilette xéñu la ko ñëw tok ci fenn soxna ci ndax neena kom ko xamni da koy def momit da koy defal ko defon tan ndax yow ya nak fayr goor guy toal bu jabar fekk na non la ko lissam beugé limuy def nga ci contant lolu nga war def ndax mo mu ci contant wala hunna mithlu allati alayhinna bil ma'ruf wali rijali goor ñu nak am nañu darajatun alayhinna ben daraji sen kaw manam goor ñu ëpp le tuuti te moy kaddu mu jëntel ga goor ñu ëpp le tuuti te moy kaddu mu jëntel ga xam nga bu ñu dajé légui né diw ya nek suñu président mbolo mi dañu réñu mom moy am kaddu gumu jigi mom moy joxe parole moy teñk wax yi kon biir kër loolu la yalla def mu nek ben mbolo mo xamne dom da fi nek jarba seut surga jabar ak jëkkeur yalla na jëkkeur yaay président bu réñu amé yaay joxe kaddu yaay tej yaay teñk lu rek la waaw su ko defee loolu nga xam ne moom la yor kàddu googu moo tax gis nga wala rijali alayhinna daraja moo tax bii su ko bàkkoo du dara ndaw ma taxe rek yàlla dana ko wax ci kanam neen maa leen gën a ngànd foofu waaw yéen góor ñi ma jox kàddu googu bu leen ci jaar bëgg cee indi ay njaxas wala nag su dul noonu ba ko wax ci kër nga fëgg dënn yonent bi nee na góor gi yàlla gën a bañ mooy góor goo xam ne boo duggee sa kër xale ya laqatu jëriñ ya laqatu nantaa bi ñëwati na loolu yàlla da koo bañ dañu bëgg góor bu ñëwee këram rek ñëpp gàddal ko góor bu ñëwee këram ñëpp gàddal ko waaye kenn ku nekk laqatu loolu baaxul wallahu yàlla azizun ku tedd la lu ko neex mën na koo def xakim ku xereñ la ku mën a tëral ay àtte la moo tax mu tërale ko nii ndax bu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj kon aduna tukki waaw bu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj wala muy fekkaate nga xam ne moom la ñuy may jëkkër gi nga xam ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaayi kon kenn lu yor jabar 3 mois xataa ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yor wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay génne ko kër gi baa nga rey ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocci maag tikkiwoo daraak defoo fi daraak lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek moo tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam wallay ndeysaan atalaaxu fase nag marrataani ñaar képp la atalaaxu fase marrataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk loolu yàlla bëgg wax maanaam fii waxin bi dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la déedéet fase ñaar la bu ko ñetteelee da ngay ñàkk loolu la bëgg wax waaye di wax fase ñett la ndax boo xasee wax ñaar xidd ji mujj ji moomatoo ko loo tax du ko contewaale mu doon ñun da ngay wax ne fase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni fase ñett la ndax fam bi dang koy fassenala señ nga fayil ne fassenala señ nga fayil ne di fassenala am nga ko trois fois waye bu mujj bi beug fassenala señ yo fayil mo tax ñaari rek mo kon mo ne sey war fassenala nga fayil ñu ne ben nga ne fassenala nga fayil mu ñaar bu mujj bi bo le fassenala legi amu te droit fayil ya goñe ci

ñaat nga ndax fassalo ko ñetti yoon lolu tax ab yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne attalaqu fase marratani dañ koy wutal ay seede way fay li dutal ko seede tey bu la wax sa jabar fase naa la trois fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay fase mer moo la jàpp bu mer moo giifee day am la xew man ngaa fase léegi ngoon jot nga tudd kentaal la curaay nga naan ah affaire yi ça va pas ah su boobaa boo ko defoon ci definul tey du am benn muskila waaw ma tax wala fi wax boo lekkee ci ndab ubal rek bu mu njëkk waaye fitti fit ndax mer ginnaaw suba ngay woo waa saay kaa bi gisalaan doo dem seeti soxna si boobu baaxut moo tax mu ne fa yumsaakun bimaarufin jigéen duñ koy tiye ci njëkk aw tasriihun bi ihsaanin wala tàggoog moom ci lu rafet tiyel ci njëkk yor di ko xottil di ko wutal fu mu tëdd di ko faj bu feebaree ak di ko wutal lu mu lekk waaw wala yaxillu lakum daganul ci yéen yéen góor ñi an taxusuu ngeen di nangu mimma aataytumuhunna ca la ngeen leen mayoon sey an dara fase jabar ba noppi di nangu lon ko mayoon yàlla nee na daganut daa xaraam wala yaxillu du dagan lakum ci yéen góor an taxusuu ngeen di nangu mimma aataytumuhunna ci len na ca la ngeen leen mayoon sey an tous peeru yàlla sañoo koo nangu musóor ga sañoo koo nangu lal ga sañoo koo nangu yooyu yëpp sañu caa nangu len soo xase mboolem lu nekkoon ay bagaasam yoo ko mayoon moomoom mu def nag lim ko mayutoon bu fekkee mayoo ko woon tele bi moomu ko loo ko mayutoon ci kër gi rek moomu ko waaye lépp loo ko mayoon rek boo ko fasee moo ko moom wala yaxillu lakum an taxusuu mimma aataytumuhunna chey a illa an yaxaafa lu dul ñoom ñaar ñuy sëy ñu ragal allaa yuqima xuduud allah ci ñu bañ a taxawal luwaay yàlla maanaam bu ñu ragalee teggi kot bu yàlla bi ah yàlla nee na fa in xiftum bu ngeen ragalee allaa yuqima ngeen bañ a taxawal yéen ñaar ñuy sëy xuduud allahi atte yàlla yi fala junaha alayhima amul bakkaar ci ñoom ñaar fii ma ca la nga xam ne iftada bii ndaw sa joxe na ko pour jot boppam maanaam ngay sëy ba mu yàgg sëy bii bëggatu ci dara tànkal ndox ma sangu mu ne tonku ma demal marché déw ma baleel néeg bi balewu ma fëggal lal bi fëggu ma léegi xuluudullaahi ndaw si teggi na ko ndax kuy sëy yaa war def yii yàlla ne su boobaa nag yow tam sa xel na ci tàggoog moom ndaw si su fekkee moo bëgg a dem na fay alal te dem dagan na waaye su fekkee yow ku góor ki yaa bëgg a wàcc nag wàccal te bul fayu alal bu loo ci mukk di fayu alal waaye moom su fekkee moom ci bopp nag ñoo bëgg a tax na fay alal te dem moo tax jigéen ji ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko sama jëkkër ji doyal naa ci sëkk sëkk laa ci doyal te bëgg maa mooy yàlla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax naa la ko nag yonente ne ko ah ndax nan nga koo delloo toolim la mayoon ndaw sa ne ko waaw ba wis ko mu ne ko delloo ko toolam mu delloo ko toolam tas kon jigéen ji bëgg a tas day fay ki bëggut a tas nag te dañ ko wàcc rek bagaasam yépp moo ko moom ah bu fay defee nag ba des lislaam du wax joxeel temps dée la ngeen dëppoo rek la joxe bu la neexoon may ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexee may ko 2000 ne ko indi 200 indi 200 mu jox la 200 tas amaan nangam rek ngay fay loolu amul yax amul yax man ngaa may may bu njëkk loolu la neex fayu

0: li gën na ci islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamne mom nga la jox lu jël ndaw si genn tank bu ci bo xamne bi dang ko bëgg xognal su ma wax xognal ga dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñu muson koy maye sa doom lu la gaay may nga maye ko su mere nga lamb sa poos gennew kay ne ko indi wacca manam bu goor ñewon nga may ko sa doom ci 1500 da na ko yow yor bu deugur ndax bu ñewé di lacc lacc rek da na gennel 5000 da ko indi wacca da fa nga xay waye bu fekke ay million la ci def te yow papa am yoroy million lu sey bu metti metti na ko mu ñew rek fekk mu ñew gi waxo ko ngir yalla affaire la Abella mo tax suñu borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaraku taala dene de yalla mo ne fil kay may wax nak hududullah moy acce yalla moy loi yalla fala ta'taduha bulen ko jiggi bulen ko jiggi di defi lenen bulen fa sen ñent yoon bu len fasé fasé no jaaru ci yoon bu len fasé di fayu alal tilka hududullah fala ta'tuduha yeen ci nit bu len tax di toj ay tay toj ay wa khotire deen tilka hududullah fala ta'tuduha wa man yata'adda kep ku jeggi hududallah dig yalla yi fa ulaika ñooñu huma zalimuna ñoy tan kat yi ku jeggi digu yalla wi yaangi bok ci tan tadi motax sa boko jegge gis lo xamne moy añu jeggi digu yalla wi bo xasse lu nona rek rek ci ko jigeen bu tafé lu nona rek rek ci ko boko jaare fi yalla jaar na lepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen taxaliko mu neex yalla nte kon jigeen ñepp jang fasé goor ñu jangoko fa in talaqaha bu ko waccate waccon nako ñaari wax waxon nako legi talaqu marratan wo tax ngeen deg baat bi fa in talaqaha su ko waccate kon mu ñaata ñet su ba fala yahillu fala tahillu lahu du ko dagam min ba'du ginaaw fasab ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeen ci keur layrahu jidul ci keu ko jot ma tax mo indi baatu tankiha lolu moy baare zawj te gay di ko wax baare yego yi demé ni ko yoy waxon na ni atallahu marqani fase ñaar la so fase ñaar yon so fase waate in talaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak joté ak mom li jëkër ak jabar di sekk bo wacc ko mu japp inda fa'ida ja jeex su boba sañ nga takkat loolu la goor bu ko def ñaare bo takké du do fasé mukk mukk mukk mukk jigen ju ko def ba sey ci wat du do tax mukk mukk mukk mukk wa mukk na soxna si nga am ñu jox la ko bamay nek ndaw ci fukkat ak ñent fukkat ak juroom ñu leen di nek di liki liki di fasente bu mu dugg ci yeneen loxo ha goor goge defar ko bam jekk lol tabarakallah bo jira di xam mom muy man maye bopam di man mané bopam ba ne becc ci say loxo dugg ci loxo yu yaakar lol ben fan ñaari fan koko ne ko mbic fuuf té jëm na ko lay sama goor gëni san rek ci dal mo jëron jëgé nako ya xamné ko ko gawal bu ci mu dugati loxo yi fa so borom ko mëna fara grawé la jalla jalalu li gëna naqari goor moy soxnam nek ci yeen loxo yu loxo ben ñaar ba lu soxna sé def rek day wax né nek sa loxo yi ma sha Allah mako defal ni ko ci titru ndax sax bi ngay jima titru ni ñeen ne sax ata yalla mo ne bu fa na ñewat amma boko ba bare yego te moy ndaw si dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg delu ci paté lola rapport bu ngeen am ninja lol lañ koy atté
1: amay ci ko ñing koy tekkelel yalla soorina ñing koy tekkelel kep kuñ tekkelek yalla soori nga yalla yalla soorina la mo la gëna kawé mo la gëna reey mo la ëpp dalé was samawati matwiyat bi yamini subhanahu wa ta'ala amay ci ko motax kuy jullu ku ne boro ko ay wax fa ay subhanallah kuy jullu ku ne bo su joté wax fa ay subhanallah nak lan ngir tagge ko suñu borom tabaaraku ta'ala ibn kathir من وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية وطريق فيها وفي أمثالها مسأل الصلف وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تحريف وفي الحديث يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أخرجه الشيقاني واللفظ للبغاري ابن كثير ni biñu déggé ñu nane yalla day dang ko soof ci day lan asaman ci mu né ay hadith yu bari ñew na ci ay ji yoon wi ci nek nak ñu war ko ca jël néna moy yoonu as-salafu salih ñu bax ñew wootu woon sahaba ya lan ca japp lan ca taxawé woon muñ taxawé woon moy rek ñu ko gisé ñu jappé ko nonu duñu jéma sét nak nan la yalla yi dang ca soof ci ñu lay ñëbë asaman ci loolé duñ ko sét lan duñ ko def tahrif di ci jëm wal bëti ak naan ay ji ni lay diké ak yoyu ñom dal niñ ko gëss ci bi wax non lañ koy jàng rek motax hadith ba mu né yalla day dang ko soof ci tiyé ko lén asaman ci tiyé ko ci nday joram bu nopi nak daal né ana al malik man rek may bur légui nak ayna mulukul ard ana buri soof ñene won ci suuf ñoom ay boor lañ ñene kon ci suuf mo mo nit ñi ana ñoñe ki borom laaj bobu tontu daal di jafé lol tabarakallah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ñu dem nak wala fi qafi sur ñu wal buftu wala fi qa ñu wal fi sur ci buftu ba yanfuqu fihi israfil ali salam bi amrillah wal muradu بالنفقة هنا نفقة زحق موي ولا ده ولا بوكتي بوفتو بن بجن لا ني بجن لا مل من ملاكا كا يور نيكو تي سوو مو يور لو مل ني لي تري لول امب ادنا لولو خالاي دي فو يا خا ني كوي سيب تي لو مل ني نخ ييكتي كو ولا كو مي ناو اياف دي ديم bu malaka ma wolé ñun la aduna di oyofé ci mom di dem dina am bes nak wonu fi xat ci sur ñu wal buftu bi suñu ko wolé fasah ya kam mudé man fi samawati mbolam ku nekkon ci asaman ak lu nekkon ci asaman waman fil ardi ak mbolam ku nekkon ci suuf ak lu nekkon ci suuf illa man sha Allah ba mu def kanex yalla kon nak ñaar wala ngi ni wal go xamni gi ngir del waye lu jitu walu degi dafa amone nafqatul faza moy wal jitital nit ñi wa gi nak moy an nafqa thaniya allati yamut biha al ahya'u min ahli as samawati wal ard mutafar ibn kathir jukib ñettel wal gi man na am nak ñu bari mën leen ñu ñak leen fay fek wal buftu waye dal ci ñu raju bi ngi may deglo nonu ni ko yokke bu mu fess say nopp da koy meuna ñak deku waxuma la nak su fekkon bafal yi mak yoy nga xamne voltage yi dafa gëna fort nga yok bu mu fessit da nga gis ñu ñëw deugul la wañ ñu xëdd bi way li gogu nak malaka mi di wal voltage bo fi gis ci kaw suuf nu mu fort mutul afakay boba motax sama bobu nopi nit ñi mënu ko deku kuko degg tip kuko deggat de buñ ko deggate dekk suma nafiqa fi ukhra ñu walat ko fa isahum ta saasa mbolam ko deewon ñom ñep qiyamun ñu taxaw yan yanzuruna di xol qiyamun yanzurun mbolam bindefi يقوم الأموات من القبور ينظرون ماسا يؤمرون كان كوني دي خول واخنا رامي دوم ادم اي نوبام موي نيوك فونكسيوني بو نييو ادنا اي نوبام موي مودي فونكسيوني بو في ген وايي سودي ديكي اي بتام نيو نيوك فونكسيوني موتا خيام ينظرون كو ديكي را خول نير دنا جودو با تي كانام موي دورا مانا غيس ليم بام ياغ موي دورا مانا خامي وايي الاخره كو ديكي غيس تبارك الله قيام ينصرون نيب دي خول واشرقت الارض سوف دال الله بنور ربها تي لير برامم ووضع الكتاب ني تك تيرب تيرب جيف نيب نيكون وجيء بالنبيين ني اندي يونت ييب وشهداء اندي ني سيده وقضي بينهم ني اك سين ديغنت بالحق تي دغ وهم لا يظلمون تكن لن توي تبارك الله جامن يلي نين ويسو امون نين في بن خالي بو في نيوون غانسي وون في تي ريومي اي جي جانغالون نكو نيت ني واسرقت الارض بنور ربها واي اك سيني في نيو ورا يكاتي سوني جتاي ان شاء الله دي نيان يالله مو ديفال ني جام ديفال ني توفيق نين تك سين بارام تي ايا جوم بن فوك اك جوم نين تي دا نين ديل سي تي ايا جوجو ان شاء الله دو يالله ماي فك كتال بارك الله دلو سي نيو تي جتاي تفسير بي taxawon ak yeen ci aya jurom ben fuk ak jurom ñent waye war ko jele wat ci aya jurom ben fuk ak jurom ñet ci suratu zumar di ñaan yalla yalla ñu defal deg ak top boole ñok alquran fi dunya suñu genné aduna nek ak mom fil barzakhi suñu dekké and ak mom yalla ci aya ñu top tollu mi ngi waxtane mashahidu يوم القيامة لن تمس بلبك اب مشهد تي مشاهد يوم القيامة مودي خيو خيو ييغا خامني دينا خيو ميغي تي سوني كانام دي نيو خار نون نيب ني ديو غور تي نون اك ني ديو جيغن ني دي ماك اك ني دي او نداو ييغا خامني تبارك الله نيوني تي كاوسوف نيب لول ميغي لن دي خار لول نا bok ci ponk yi nga xamne moy ponk gëm yalla yi mudi ponk dekkii ponk ñu fay la sey jëf yalla neena wanu fi qafi sur fa sahiqa man fi samawati wa man fi al-ard illa ma sha Allah neena wanu fi xabuñu wale fi sur ci boftu ba walu ñaarel ga manam amna wal bu jitu muy nafkhatul faza'i moy wal gay tit lo ñep wonu fi qafi sur ñu wal bufti bi wal bi nak fasahiqa mu fatu mu de man fi samawati mbollem lu nekk ci asaman lepp lu nekk ci asaman dadi de waman fil ardi ak yepp lu nekk ci suuf illa man sha Allah ba mu des kan neex yalla subhanahu wa ta'ala manam dal lu yalla reey lu nek du de waye lepp lo xamne dogal nañ ci moora des boba lo boba leppay de neena illa ma sha Allah bamu def kan neex yalla wala la neex yalla subhanahu wa ta'ala lol nak moy waluk ñaarel ga nga xamne fa kharra maytan kullu man fi samawat wal ard lepp amna nak lu borom xam xam ni won duñu de ka hamlatil arsh lu melni malaaka yi gaddu arsh lu melni al-hurul 'ayn wal wildan yoyé ñom duñu de summa ginaaw ga buñu togé dir bu yagg baatu summa buñu togaaté dir bu yagg yagg yagg nufiqa fihi ukhra ñu walaat ko benen wal te moy wal gu mujj ga muy waluk ñettel ga فإذا هم يوم مبولم كفاتون خيام نيب جوك تاخو ينصرون دي خول نيب جوك تاخو ينصرون دي خول دا يوم الخيام تيتا نلاي تاخ كو جوك تامبلي خولي تبارك الله دي خول في گيسو سا ندي جور گيسو چاموني خول سا كنم گيس ني ني دي مبغل يفي متي لول خيام ينصرون واخونا سي بيد بي ياسني دوما دما بو نييو ادنا nopp yaay ñëk fonctionné su dé genn aduna yi nopp yaay mujjé
2: dañu sool nit ba ñibbi muy dégg suñu tànk yi, dañu sool nit ba ñibbi muy dégg tànk nit ñi. Tabarkàlla, bu ñu dee sang nit di waxtaan, ñay waxtaan ñëpp mi ngi leen di dégg. Suñu koy yóbbu di ko jullee, ñi koy jullee ñëpp mi ngi leen di dégg. Bu ñu koy sool, bu ñu ko soolee bay dem sax di ñibbi, alayhi salaatu wasalaam nee na dana dégg qara'a ni'aalihim, seen dàll yi ni muy keppet keppi suuf di ñibbi. Waaye bu ñu dekkee nag bët moo njëkk a fonctionné, xiyaamu yanzurun, ku jóg rek tàmbalee xool ndax tiitaange la mooy tax. Ndax damaa dama ñaare su tiitee lim am ci bët lépp lay génne, moo tax ñaare ku tiit nga gis ñu naan dafay xulli bët yi. Tabarakallah, day defe ne force la ci moom. Wa ashraqatil ardu, suuf daa di leer bi nuuri rabbiha, ci leeru boromam subhanahu wa taala. Suñu borom daa di tàmbalee waaj nag ngir ñëw atte jaam yi. Waajaay gi muy waaj nag ngir ñëw atte jaam yi rek suuf daa di cay leer nañ. Wa ashraqatil ardu bi nuuri rabbiha, suuf daa di leer nañ li ann allah tabaraka wa taala tajalla laha li fasli alqadaa'i bayna alibaadi, suuf daa di leer nañ. Suuf leer nañ, étage yi duuti fi nekk, doo fi gis benn étage ci kaw suuf su boobaa, doo fi gis montagne su boobaa, dex yeeg géej yi ñu maasale ko lépp nekkum nekk suuf, dutul amati ndox ndax soxlaatul ko, ndox yi ñuy soxla foofu lay nekk. Oto yi duuti fi seen benn, tabarakàlla fi mu nekk sooy dox ci dëkk bi ay 1 heure 2 heures jëm fajar, léeg-léeg nga dox fi heure boo xam ne dalay fàttali àlaxira, nga dem ci barab kenn du fa nekk. Tabarakàlla, nga xëy barab ba fees dell. Wa ashraqatil ardu bi nuuri rabbiha, wa wudia ñu daa di teg alkitaabu, téere bu mag ba def jëfi nit ñi, téere bu mag ba def jëfi nit ñi, lawhul mahfuz, wala boog bu doon tey ñu ne register bi, téere bu mag a mag a mag, bu doon ci jamono ji nga xam ne xam-xam daa jëm kanam nii sax, ñu ne léegi ab machine lay doon, ab ordinateur wala yooyu, boo xam ne ke la jëfi doomu aadama yépp nekk, téere boobu dañu indi. Wa wudia alkitaabu, téere boobu kenn ku ñëw ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef ak si lañu bindoon bis ba nga fi ñëw, bind saw tur, bind saw sant, saw askan, saway jur bu góor a bu jigéen, li nga fi war a am, li nga fi war a lekk, li nga fi war a naan, kañ nga fi jóge, téere boobu kenn ku nekk am nga ca page boo xam ne bii noonu ko élèves yi di amee wala étudiants yi ca barab ya ñuy jànge, nga xam ne boo ñëwee ca kayor wàllu note ya élèves ya di def nga laaj ko, mën na la élève sàngam bis sàngam la fi ñëw, tooñ na fi tooñ sàngam nangam nangam wax la yooya, téere bu mel noonu la suñu borom tabaraka wa taala yor. Malaaka yi ñu ngi roñ suñu jëf yi di ci yóbbu. Wa wudia alkitaabu, ñu indi téere boobee. Tey fi ne soo xëyee am na malaaka mu la jongoru ba nga julee fajar, fas fi yéenee nekk ak yow, fas fi yéenee nekk ak yow ba nga julli takkusaan ba noppi, malaaka mu gontu yóbbu li nga yendoo lépp dem def ko ci téere boobee, ñu enregistré ko ko, mu daal di wëññi ku ñëwaat, moom suba lay ñëwaat. Waaye bi muy laata dem am na malaaka mu ñëw moom fas yéenee fanaan ak yow, loo def mu bind, loo def mu bind ba bët set mu jóge fi moom tam yóbbu la nga yendoo bind lépp, ñu enregistré ci téere boobee. Téere yooyee ñun ñi ñëpp kenn ku ne loo mos a jëw ma nga ñu bind fa, loo mos a wax ci nu juba di ma nga ñu bind fa, loo mos a tooñ ma nga ñu bind fa, tooñ yàlla bakkaar yu mag yeeg yu ndaw yi lépp ma nga ñu bind fa, kenn ku ne foo mos a jiyoog alquran ma nga ñu bind fa, foo mos a àndeeg alquran ma nga ñu bind fa. Téere boobee la ñuy indi nag daal di koy teg muy registre bu mag a mag a mag a mag. Xam naa ne bu doon ci jamono yee yële ca ginnaaw boo ko bëggee misaal day jafe lool, waaye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarakàlla yiñ ciy ŋàbbak, yiñ ciy teg ci barabu kaay liggéeyu kaay ak yooyu, yiñ ciy dëxañ ci ay document, kenn xamut nu mu toll ci bariwaay. Téere suñu borom boobee nag xeet bu mel noonu rek la. Wa wudia alkitaab, ñu daal teg téere. Wa jiia binnabiyina, ñu indi yonent yi, ñu indi yonent yi, képp koo xam ne nabi yu nga woon. Wax ji ñu waxul nag wal mursalina, xanaa ne wal nabi yi na mooy yonent ya lu jiitu alayhi salaatu wasalaam ak borom xam-xam yi ginnaaw yonent bi salaa sallam. Wa jiia binnabiyina mooy yonent ya ginnaaw lu jiitu yonent bi yonenti yi ginaaw yonenti bi ndax ulama ummati ka anbiya'i bani israil tabarakal waji ñu andi bi nabiyina ci yonenti yeb ndax ñu man leena laaj tabarakal li nga xamne mo fi xew wa shuhada ñu andi shuhada yi nenañu mo ñi nga xamne dañu wara sédé mo ñi nga xamne dañu wara sédé amna ñu ne ñoy al hafaza alladhina yashhaduna ala an-nasi bi a'malihim ñi nga xamne dañuy sédel nit ñi seeni jëf lolu wax la jo xamne ibn zayd non la ko firé te bo demé ci ak docteur ali sabuni mom tam neena wax joju mom la tan ndax waji waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid tabarakallah ñaari malaka yoy sa'iq jital nit ki shahid di sédé ñu la di koy indi ba indi ko fi nga xamné fi la ko suñu borom soxla kon nak waji abi nabiyina wa shuhada su yépp xewé nak wa khudh yanu atte baynahum sen digënté bil haqq ci manu ñu atte sen digënté bil haqq ci manu yalla atte digënté yépp tabarakallah ci démocratie bo xamné bi bu lèr nañ lay doon modi ku né dinañu la indi won la la nga jëfoon atté la ca kentoñu la waaw wa khudiya baynahum bil haqq wa hum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro gën ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atté té du togn suratu zumar aya juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wufiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bune lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk duñu togn kenn wa huwa yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yaf'aluna ci mbolem lu doom adam yi di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daal la koy fay fay go xamni gi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko fay ya ko defal wa hum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqasu min hasanatihim wa la yuzadu ala siyatihim kenn ran kenn duñ fekk kenn wañi ay tiyabam waye duñ yokal kenn nak ay toñam manam mere nit ba yokal ko ay toñam du fa am bëgg nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarkal ni limuy nekk ci école leg leg ñu ne sa professeur daf la mere may la zéro wala dafa bëgg ci yow defal la ni fofu yowul xiyamati du fa am mom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wuhum wa huwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar aya juroom ñaar fuk yalla neena wasiqa ñu jital alladhina kafaru mbolem ñu weddi won alladhina mbolem ñi nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yonent bi alquran sunna yo yalla ñu weddi won kafaru batu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la al kufru maradun ken duko judduwale da ngay ñew milieu bi nga nek wal le virus bi virus bi nga nokki ko wala nga dund ko febar bi dal la bimu lay ñeuk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñu teye faj mu yokku wala bok nifaq la lay ñeuk andil yokku ñew ci shirk yokku ñew ci kufru nun lay def mom febar bi ku nekk ci milieu bu mu amul nak dula dal milieu kufru manam virus bi ku nekkul fu mu nekk dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kon ko fi degu ñu ne kafara rek modi kon maradu bi ñuy tuddé al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fu ñu leen jëme ila jahannama ca sawara jahannam ya lañ tallu musal zumran ñu nek ay mbolo jamaa'atin jamaa'at ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñi jital nit jëm ci kasso ndax jital siha dana ñew ñaar yoon allazina kafaru allazina amanu waye ni allazina taqaw waye ñun jité le ñaari jité yi bokut ndax ñaari ayi seeni baat lu tuut ko wutale wasiqa allazina kafaru ila jahannam zumra dama gis legi wasiqa allazina taqaw rabbahum ila aljannati zumra waaw ay niro la buma agale ci be dana jima woni sen nironte ñom ñaar wasiqa allazina kafaru fulen jeme ila jahannama zumran ñu nek ay mbolo bari lol ndax li iblis di liggey fi ne moy fexé mbolo moma bari lu rek moy liggey iblis fexé ba mbolo ma nga xamne dañ leen di jital ila jahannama ku len xol gis bari way ga lolou la iblis di liggey motax su xeye ma ngay lal ay pexé su ngone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi lalé pexé yu xatali nit ñi mu lal sa pexé yu len di duggal mom wa khala la attaghizanna min ibadika nasiban mafruda motax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yonam momit fi lu daj reey daj diine fop nga gis ñu ne ci wet ga def fa ndajem po bo de setlu bu tabaski jotté wala korité poto lampi ci koñ yépp xalé dañ koy taf ay kola daraak ay kermes ak yoyu mak ñena ca lé sheytaane fexé ba ñom ñu na ca lé motax sheytaane bëgg na ba bu boba mu bari lé lool yalla ñu yalla musal ci suñu jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag bi yagge futihat ñu ubbi abwaabuha buntu ya da gis nga baat bobu it bo demé ci allazina taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waaw ñi dañ leen andi bañu ak ci jahannama ñu doora ubbi buntu bi ñi bokk la ñeleen nak lu jitu ñi ak ci fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg xam ngeen leg leg tabarkallah ñoom Mansour Kandie ak Abdoulaye Sako am fi ay fubal bu fekkee dañuy dimanche la ñu doon tàmbalee jaay yañ cay demee alxames àjjuma samedi balaa bis ba ñépp daañ am la ñuy duggee bu ñu demee mën naa am bu ñu ubbee seen bunt yépp ñu dugg nañu bëgg a dugge waaye bu ñu leen bàyyi woon ba dimanche ñépp ñëw bëgg a dagg noo biyee ñu ubbi leen benn bunt la ñuy dugg bëgg nañ ko ba noppi daañ fa buuxante bu dee fële nag gis nga ko moo tax ñay dem sawara suñu borom bëgg a wane ne léegi dañuy am ay jafeñ-jafeñ ñu indi leen bañ taxaw ci bunt ba futihat abwaabuha ñu door ko ubbi yàlla ñu ci yàlla musal kon dama doon misaal fu ñuy dugg te teel koo waajal ci ubbi bunt ya ak fu ñuy dugg te waajaluñ ko ubbi wuñu bunt ya mu misaal ko ci ab fowukaay wala ab terrain ndeysaan bu ñu ubbee bunt ya malaaka yi day gardé sawara xool leen waaw ñu bari lool ñu daal leen di laaj nag laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkàlla dangay gis ni sawaraw àdduna wi tàng te wasu àlaaxira wi gën koo tàng liir yaram mi nim mel nim nooye yaramu doomu aadama nara mel noonu ëllëg ñu nar ko dugal ci sawara wu tàng wee rek ndeysaan malaaka yi xool leen wa qaala lahum wax leen xasanatuha ña koy garde ñay wattu sawara nga xam ne ñoo ne ca buntu ba ku ñëw yow ñoom nga jox sa biye waaw wa qaala lahum xasanatuha ku ñëw ñoom nga jox sa biye ñooña daal ne leen alam yatikum rusulum minkum xanaa yéen amu leen woon yonent bu jóge woon ci yéen alam yatikum rusulum minkum xanaa amu leen woon yonent yu jóge ci yéen moo tax bii ñu doon jéem a tafsir laqad jaakum rasulun min anfusikum xool nga bii laaj bi yi nga ciy déggee mooy kon kuy amoon yëg-yëgu ne rusulun minkum ñëwoon na ku amoon yëg-yëg googu te nangu la mu indi bil mu'minu raufur rahim te nangu la mu indi malaka yi ñom yek nañ ne ku def lool da nga sowé ñak ko def nak day té sowé alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum di jang ci yeen seen ayay borom yi seen diglay borom yi seen téréy borom yi ayati rabbikum seen loy borom yi ayati rabbikum mandarga yi len di won ne yalla ken la xana amulen won yonenti bu len don jang lolou wayunzirunakum midlan war dilen fatali liqa'a yawmikum hadha sen daji bis bi xana ñooñu dawulin wax ne sen daji bis bi di ngeen ci massa ñew xalu ñu ne bala ahkay yonenti ñewon yag nañ ñoo war yag nañ ñoo wax mbirum alakhir sa sunañ ñukoy deg ah dañ ko deggon nak nangulu ñu len dañu waxon ñu ñun lañu doon wax ñu defene ay kaf la lañu doon wax ñu defene du nonu bala hakay walakin haqqat kalimatul azabi ala al kafirin waye dal batu mbugal mo yey ala al kafirin te moy la alquran ni won la am la anna jahannama min al jinnati wan nasi ajma'in al qurtubi mun hadha i'tiraf minhum bi qiyam al hujjati alayhim mun li ak nangula go xamne lay biñu len tek ñom woor len ne lay bu wer la tafsir al qurtubi jukki fuk ak jurom xatum ñaari temer ak jurom ñet fuk ak ñent qila ñu ne len nak udkhulu dugulen yeen ñu di won yalla te deggul len won seen yonent deglu wulen won lam len don war ci mbirum alakhir dugulen abwaab jahannama bunti jahannama su ngeen ci dugge khalidina fiha ci ngeen di sax fa bi'sa akana qari maswal mutakabbirin dekku wayu ñi dan reey reeylu maswal mutakabbirin dekku wayu ñi don reey reeylu suratu zumar ay juroom ñaar fuk ak ñaar lolay gur biñ ñëk amat yobulen dugal len jahannama ni ko yalla suñu borom tabaaraku ta'ala netile daal ñëw ci benen groupe bi wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumra gis nga baat bi lañ tudde sar wi zumar nana wasiqa ñu jital alladhina ittaqaw ñaragalon rabbahum sen borom alladhina ittaqaw ñadan moytu rabbahum sen digal sen terey borom alladhina ittaqaw rabbahum ñadan moytu def luy merlo sen borom ñu jital len fuñu len jëme ila aljannati ta aljannaja zumran ñom tam ñu nek mbolo mu bari thulatun min alawwalin wa thulatun min alakhirin mbolo mu bari waye jital ge ñu jitalon ñe ila jahannama bokut ak jital gi ñu jital ñi ila aljanna jahannama baad bi boko waxe sax baad bi mo gëna naqari janna ñaari baadi ila jahannama ila aljanna ku ne xamne ne bo di tuddu baadi dong aljanna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lu rek motax ñi biñ leen jitalé bokut ak ñi biñ leen jitalé ndax kiñ jital jëme kasso bokut ak kiñ jital diko won kër gu mu wara amé tiranga ñuy dem hatta iza ja'uha ba'aksi wa fek lu jitu ñu aksi futihat abwaabuha ubinu ñu buntu ya gis nga be amuton wa araf wi limuy li ngi koy xeb xeb amuton fe motax ci walu teural leenu arab bo ne bu soobe yalla ak waaw gogu yoonte bi da ko daan aya sahaba yi bu soobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gogu rek yoonte bi da ko daan aya sahaba yi ndax musharaka la gis ci day and cefele bañu ak sey ñoomit wa qala lahum ghazanatuha ña nga xamne ñoy wattu buntu ba te moy buntu aljanna di laaj bi dan len di wax nel salamun alaykum yen day jam nga ci yeen fi di fi def alifun nan assalamu alaykum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jam mu nek ci yeen waye ku yor sax bi
0: aljanna yalla ba noppi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma daf lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbih isma rabbika bakkal yalla ni ñepp bakk yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga bëgg fe baye baña omatul yalla bo fekk circulation bi ñepp yi jaar ci walu nday jor kay so beugé jamm jaar ci walu nday jor waye boko bene circulation bi du baax so laaje ñi dem makk yalla yalla yobul len te delu sel ci jamm bu ñu demé tawaf da ngay baye kaaba bi ci sa chamoñ diko wër ci côté nday jor bu mu ñu wër waye so fa demone ngay man ni gaay def duma ko def ci côté chamoñ lay jaar kaaba gi fe dem nday jor yow bo moytul do ñibisi lolu kon moy mbir mum sa boko bene rek safan la lay jox yalla kon fi mu jaar na fi ñepp jaar ay lo wala keurel tabarakallah di ci jaar qul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna billahi gemna yalla ñu ndey gemna yalla baatu qul ci alquran matna ci ñet témir nangam ben formation la bu yalla defal yunit bi sallallahu alaihi wasallam waxal nangam moy da fekk xamawul li ngay wax ñu la waxal nangam sa buñ ko laaje mu ne qul waxal nangam wala mu ne dañ la laaj nangam suñ la ko laaje waxal nangam ben nan rek lañ ko mësa laaj niw ko waxal nangam ndax ci balagh alquranul karim ba yalla ne wa isa sa'alaka ibadi bula sama jami laaje anama wa isa sa'alaka ibadi anni suna won fa qul nag len wax baatu wax ji day melni dañ ci yeb xel gu yalla sori waye mu ne rek fa suñ mala laaje rek maangi fur fofu rek daan klike pe yalla ko wax qul motax qul bari lol ci alquranul karim naka nonu batu khul day wonene alquran ji yunitibi sallallahu alaihi wasallam waxuko ndax kuñ yoni won ci ben nit ne ko demal ne usaynu sise do dem ba ca mom ne ko demal ne usaynu sise dedet da ngay wax da ngay dem ba ca mom ne ko usaynu sise diw neena waye yalla tabaraku taala gis nga salawatu wassalamu alayhi yalla ne ko khul waxal ne mu bolé ca dani khul waxal ne قل آمنا بالله نل گمن يالا ماك سماو گاي وما انزل علينا ات لي واتي وون تي نيوم القران گمن نكو وما انزل على ابراهيم لا نواتي تي ابراهيم موي صوف ابراهيم يا گمن نكو واسماعيل لا نواتي تي اسماعيل تيري با گمن نكو واسحاق لا نواتي تي اسحاق گمن نكو ويعقوب لا نواتي تي يونت يالا يعقوب گمن نكو والاسباطي لا نواتي تي ستوم يا موي دومي دومام يا gëm nañ ko wama uti musa lañ joxon musa muy tawrat loolu it gëm nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil loolu it gëm nañ ko wan nabiyuna yunti yep gëm nañ len min rabbihim ñu tege seen borom li la yalla ne yunti bi sallallahu alayhi wasallam nga ko wax yow kep ko and ak yow it ne gëm ji yep ne gëm ji yep ne gëm lañ wacc won ci ibrahim ne gëm alquran ci tambali gëm lañ wacc won ci ibrahim isma'il إسحاق يعقوب سبي يعقوب موسى عيسى گم يونتي ييب عليه الصلاه والسلام تگم ني من ربهم نيغي جوجل سين بوروم ييب لوني خبار يالا لين كو خبار لو ييب لوني تري كون ديس كو ورا باي ناخ تبارك وتعالى لي بايلو يونتي لي واخ ني نيلن غاي بوغوم نانغام تي نا كو گم نونو كو نيك بو يونتي بي نيو نين غاي يالا نانا بوغول نانغام لا نغ وارا ديف موي nga باي لولے ناخ سو دوجي تي بن ترين ترين بي دي ديم am ko yeg ci bir nek douane wuur ko ne mom ni poste douane bi ci kanam li nga yor dañ koy téré su la ko téré li ngay rek moy sanni la nga yor ci mboy ga lutax parce que da nga gëm ni bu ag ci poste douane bi bu muy tut dañ la tié dañ la tardel waye dañ la sonal kon nak bu yunti bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ñewé jamono ne bayila nangam su boba yow da nga wara bay yoyé ndax aduna bi ab train la mi ngi dem ari tégut leg leg mu ag ci aré ben way wacc leg leg mu ag ci aré ben way yéek motax ku ci nek te amum xel da ngay def lu tukki mukk waye bo duggé car satara nga jëgë fulé ca fañuy taxaw ca biir dëkk ba ca boori sandaga bo yégué ci car bi muy dem ci aré am ñu wacc am ñu yégg yow lay wax da nga nan car bi du manki client mukk waye ay bu ak sa jëppal bu ak sa jëppal ñeppay wacc receveur bi dana wacc serveur bi sax dana wacc bo muy tur bagage yépp lañu wacc aduna nu la mel moy da agul ci arab bi dafa agul ci gar bi rek
2: ci trimis bi rek waye bis baagi trimis bi ñippay wacc waye na fi ne agul trimis bi motax gaayangi yees gaayangi wacc tay ji bo demone fi nek ni ci rombu kay ba amna ño xamni ñi wacc nañ ndeesan ba bañu agga ci seen arrêt waye bo demone fi nek ni ci maternité ba amna ño xamni tay lañ yees bi arrêt bi mu agsi seen arrêt noonu la mbir mi mel yalla tabaaraku ta'ala kon mune yununti min rabbihim ñu ci dug seen borom kon lepp luñu xibaar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téré lu nek dañ ko wara moytu.

عدد الروح لهو سكنا، مالك سؤل ذي

kon yonenti alayhi salatu wassalam biñu joge sen borom nuñu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yonenti alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn motax yalla neena la nufarriqu duñu takhali bayn ahadin digënte kenn minhum ci yonenti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matul nan yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matul nan yalla womatul yalla moy nosal sat nos jox ko mu ngab ci bumbi fu ko neex mu jarale la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni fi lima jarale wa nahnu lahu muslimun yalla neena wamay yabtahi kep ku sakku ghayra al islam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa taka mom fi al akhirati su al akhira min al qasirin ma nga bok ci perte kat ya ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi nga xamne fi leen la bind nga fay liggéey so bëgg di liggéey da ngay dem ci boba waye ni roy tour bu mu tax nga dem fi nga xamne do seen entreprise nga fay liggéey su yar de do fayu waxuma la do fayu waye bo demé né fay ma sax ba muytu gaay mën la sonal ndax dañu def né da nga nekk ci liggéey yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla néna amna tol mune nak ku nekkul ci sama tool nak ba nopi ñu yewal xam bëgg ma fayu ah wa huwa fil akhirati min al khasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok dekk bi tawaske ngi bëgg ñu waye fi nekk ni ku degg ñu dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dem ci Allah ba jënd ay gol ñew fi di jaay min al khasirin ci ñi perte lay bok bo muy tu tam do xale sa golay kon nak wa may yabtaghi ghayra al islam diinan falan yuqbal minhu kan lu kan ngul wa huwa fil akhirati min al khasirin yalla neena كيف يهدي الله نكال يالله يجبله خوما نيت ньо خامني كفروا دانيو ويد يالله بعد ايمانهم جناو بنكو گمي وشهدوا ني شهده وون ان الرسول يونت بي دي محمد حق دغل لول لن شهده وون وجاءهم ديكلن البينات لي لير ني داكورون تي بام نياغ ني جيك جيك جنات تي مرتد يالله نينا نيو ني دومالن جبلتي بام موك دومالن تاغاتي تاو يون بام موك والله تعالى la yahdi djubal al qawm nitnya adh-dhalimin ton kadia ab ton kad yalla duko djubal yalla duko jappale yalla duko tek ci yoon muk ulaika ñi nga xamne dañu gëmon yoonenti bi jekki jekki genn ca gëmon yalla jekki jekki genn ca jazaa'uhum senu pay an moy alayhim bina wati ci ñom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati akrabum malaaka yeb wan nasi akrabum nitni ajma'ina ñom ñepp leen rebb yalla dina len reub malaka yi reub len nit ñepp reub len reubum yalla nak bokku tak reubum nit nit duy reub day wut aw yexam di xéti la ni reub yalla buy reub mom day wax sama yermane bur wacc ci diw parce que dama ko reub motax bo degg ñu ku def yalla nangam yalla reub na la loolu lu mëna doon dajara moytu tam jara bay khalidina way sax lañ nak fiya ci reubuma duñ ci genn mukk la yuqaffaf duñu ayfal anhum ti ñom al azab mbugal ga mukk wala hum yunzaruna kan len kharit nak yone nañ xaar mbugal gi ba bedel sangam dede mom kay faatu rek dug ci mbugal gi faatu rek dug ci mbugal gi yalla ñu jalla musul illa alladhina nudul ñi nga xamne nak tabu tub nañu ba tu tub olaf tekki wuko tub moy delu buñu ne taba ci luqal arabiyya moy raja'a wala aada moy delu lutax ñu nan kon tub tout moy nit ki dafa topone fo xane du fofa manam dafa jëmul barab sangam muy dem bam ñagg ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon bu jëm barab sangam waji dafa jëm ter nga dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ter nu muy def moy day tout moy day delu ci ba jëm ñaaju daal di jaar ci yoonu chamoñam wuti ter dama dama su fekke dafa nek ci yo xamne moy bakanam banexam aduna sheytane bañu nako legi fi nga nek du yoon wi mu wara def moy dana ngi ñet dari fay bay yoyé dik da dem ci borom tabaraku taala motax ma musa ko don na wax ne sheytane banex ak bakan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon ya ñet yu ñu len tub ñent yu len tub bay len fa lolu kon moy tub walaf nak day wax taaba tub na mu ne kon tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defel lul ci kaw njumte ak ñaka xam wa aslahu ñuy def nak lu bax fa inna allaha yalla de
khafurun balé kat la rahim ku bari yermande la kele numi lankale al azizul hakim khafur moy balé kat rahim moy yereme kat batu ghafara li tax ñu nan astaghfirullah batu ghafara bo tege mbaxane ci sa bop ni mu muure ci sa ni mu muure sa kawar gi ba sutural ko lolu moy ghafara ghafara ku yalla defal ghafara yawmal qiyam moy li nga tan def ci aduna ci djumadi la dul seet yalla yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam amna ño xamne daf len di wo yawmal qiyam ne la waw djub xara de yow ya defon nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam di la ko limal ba muur la ne yow tay ji mom fu nga jënd du bax muna la sutural na la ci aduna jaaral fi mu sutural sutural la la nga da di jaar fa ngay jaar da di dugg ci keuru teranga muy aljanna lool moy ghafara yalla na ghafur la muur sutural kat la motax bu la yalla suturalé da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la tekke ca ñaka sutural ga bo moytul da nga mere ko la def dara fekk na yow tabaraku taala yalla ku macc ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yereme kat la dafa meuna yereme da nga xamni rahim moy af'alu tafdil wala bok muy siqa mubalagha fa'il yalla dafa meuna yereme ba tabarakallah yermandim ji daj na fu nek waye nak ñi muy yerem moy ñi nga xamni dañuy yerem tan innal ladina ñi nga xamni nak kafaru wajna yalla ba'da imanihim ginaw ba ñu gëme thumma ginaw ga isdadu kufran ñu daliko ak kafir gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañuy tecc seen bunti tu ula wa ulaika te ñooñu humud dallun ñom dong ñoo sank alquran bu joxe ñi ulaika wa ad-dallun moy ñi dong na tak yépp ay joxuñu kay lañu ulaika joxuñu kay la hum bamir la ad-dallun ma'rifa la yoy bu jaxaso ci ben jumla diko jexal moy ñi dong na sanku neena ñi nga xamne dañoo wedd yalla di dolle ko gu weddi yalla du len bal mukk lutax mu ne ñooñu ñom dong ad-dallun ñoy ñi sanku moy ñi nga xamne da ngay jang fatiha ya nga ron wax ni wala dallin yalla bama bolé ñi nga xamne dañoo sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mere moy ñi am xam xam te jëfuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam alladheena an'amala wa alim innal ladheena ñi nga xamne kafaru wedd nañu wa matu te ñu dé wu hum te ñom bañuy dé kuffar ñi nga nekk ñu wedd yalla falan yuqbala deful nango min ahadihim ci kenn ci ñom mil'ul ardi barki suuf mil'ul ardi barki suuf moy ba suuf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla yalla neen ku fi nek ci aduna si de hal kifer dik ba yawmul khiyam nga gis sawar na metti tax nga ti nga gis aljanna nam nexe tax nga xemem ko yalla def nga amon aduna ak li ci biira mu fess del la or aduna bu fess ak or mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna si yep la wax mu fess ak or so deme yom la xiyam dang ko nango joxe pour xewé waye nak fa lay yuqbala bisu ko nangu modi yom la xiyam duggu aljanna gise ferme lañuy duggé aljanna biye yi day jeex fi ci aduna si kuy dagg biye fi ngay dagg biye mais dem ba yowmal xiyam do biye bu dul jaay mënu su ko jënd parce que lu dul jaay kenn mënu ko jënd mbir mi moom mooy su fekkoon da nga ko faa fekk bu seeree da nga yoru ndëgg nga mën koo am waaye nag loo amul mënu su ko jënd mbokk yi lu amul mënu su ko jënd moo tax Dakar gi doo fi dégg kuy jaay roos doo fi dégg kuy jënd roos lu tax parce que amul lu amul nag lu waay bari doo ko mën a jënd yowmal xiyam bu ñu xasee dem foofa amul gise ferme fii li ñuy jaay bii ci aduna si moo tax da nga fi nekk góorgóorlu ba respecte li nga xam ne moom la la yàlla sant ndax nga sàmm sa biir ndax kuy judd ku nekk da nga juddwale biir kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi ku ñàkk sa biir sa ñaari wajura yàlla nee na ku fi ñàkk sa biir sa ñaari wajura ñoo la yëru allahu akbar
كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كوفي نياك بي رك ساي واجير لوك تك ناخ نولا يرو واي كوفي جو دكو نيك يال داي جوخ سا بي فطره لا موم نون تودي فطره موتاخ كي فطرام يقوغول سوكو ديسيت موي غولي سوكو يوني مو ديم سوكو لاجي مو واخلا سوكو نياني مو مايلا so tuddu ndax naka beusum sama tang mu beus ko jotli mu dalé mu jotli ko li fitra bi mi ngi nek fitra waye su nek ci kër gi bam yag nga dégg wa kër gi nan né ko dama sonn muy tambalé wax dama sonn fitra ba ngay tambalé mu ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal mu muy ganto ti ma gut su maggé bu tambalé di gantul yalla sa bu gantulé yalla rek iblis récupéré ben point té ko yor 100 point ñi récupéré 5 point so jéxlé du bax ci yow ku dem ak yowul xiyam 0 point nak yoro tobi ñu la yalla teureul mbiri amnay baab yo xamne ku ca dem rek iblis récupérer sa point waye nak day neexal baab ya ba ñepp bëgg ca dem barab ba day neex ci bakkan bu ñepp bëgg ca dem waye ku dem récupérer sa point légui nak ku mu récupérer sa 99 point bo muy sul bo agge ben point ngay déssé ben point kinn mu ko taal ci param tawara ko taala ku ak yowul xiyam nak indi 10 point 10.5 légui 0.5 mo la déssé koko mom day taxaw fele dana bok ci ñaramu inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est pas défé dañ koy répéter def na ñu lañ koy waxé su fekkene da nga ñew indi 11 point mom ak na wo digi dé waye nak da nga jall mom dañ la dimbali nga jall ñe jëm ko nak waxi nop waye ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñ nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina koko mom du ñu ci man ñom dara wax deugal parce que lu prof mous lu ay prof bax seen élève bi am 3/20 ñu ñu ko répéter def naani koko mom mu ta nek mukk yaakar na ko bok kon nak yoma xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba bo ñew bu indi kéfer nak ku fi indi kéfer neena so joxawon aduna lu ci biram bu fess del ci or kenn du la ko nangul wala iftada bi don te def ko jox ulaika nidiki ni yoma xiyam lahum amnu azabun alim mbugal gu metti wama lahum te duñ am min nasirina kulen di dimbele bu len yalla yiduma tabaaraku ta'ala ku yalla yiduma do am kule dimbele ndax so amon kule dimbele yalla day wax ne bu len diw dimbele wut dana len duma wa yalla neena kumay duma do am kenn kule dimbele yalla neena lan tanalu du ngeen am mukk al birram bax baxulen yalla neena baxulen te amulen jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi duggu aljanna mukk ñu ne ah mu ne hatta lu dut nak tunfiqu mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla neena li feek nangu wo joxe ci li nga bëgg baxa go bu ko go ci abrar yi te innal abrar la fi na'imin wa innal fujara la fi jahimin ñu bax ñi aljanna lañuy duggu ñu baxul ñi sa tax keuruk safan nga lañuy duggu te yalla neena nak kep ko xamne li nga am bëgg ko do ci joxe neena baxu manam amna ci nit ñi ño xamne su dara resto ñu fi ñu bëgg lek li nga xamne moy seenu añ dañuy xëc seen buntu tekk ko bu ñu añe ba nopi na xoñ yaat desid yaat mu ciat nak yoy ñu ubi buntu bu ne talibé am yalla neena talibé bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la alquran di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi baye leen joxe sa rab bo xamne bi li fe gëmul leen gëmul leen jël ko bu doon yeen doon ko jël mu ne bobu ko kenn def kon lan tanalul birra du ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu doon ngeen nango jox ci li ngeen bëgg nit nak dama lim bëgg yi la xam xam bëgg nako li fek mu ngi wo joxe sa xam xam di kon do bax dama dama bëgg na alal li fek mu ngi wo joxe sa alal di kon do bax dama dama bëgg na daraaje li fek mu ngi wo joxe sa daraaje do bax dama dama bëgg na lek li fek mu ngi wo joxe sa lek di do bax dama dama bëgg na ciom li fek nu ngo joxe ci sa ciol gi lu bax do bax nu ngo wul nga jekki jekki ba li bëgg toko xew na ci kon bi ñepp xam nañ ko yu demé ni ko yoyu

ndeysaan kon doomu adama war naa xam loolu ba di nangoo jox ci lim bëgg. Gis nga fi mu nekk am na doomu adama yoo xam ni bëgg nañoo baax lool, waaye di sarax génn téeméer duñ ko def, di sarax génn 1000 francs déedéet 5000 nag moom dama ko jëlale. Moo tax ñaari waa yàlla dañoo nekk ca sànn ga di waxtaan, kenn ki ne ko waaw jiw est ce que tubaab bi mi ngi defar ay biir xaalis ba léegi. Mu ne ko tubaab bi bàyyi na ko depuis 1971 ba léegi tubaab bi defaratul biir ay pièces rek doon defar. Mu ne ko waaw kay parce que man 71 ba léegi amu fi benn biir pour wan la ne léegi waa dëkk bi joxuñu koy biir. Ay dërëm lañ koy jox, ay ñaar dërëm, ay ñetti sonnel, ay juróom ñaari lañset, ay juróom ñaari pousu, yooyu lañ koy jox. Te nag lu fajul sa soxla boo ko saraxee keneen loola mënta fa ci soxla yow lan tanaalu du ngeen am mukk albirra mbaax xata tunfiqu mima tuhibuna. Yàlla nag nee na joxe leen rek, bul wax na fu ma koy joxe, mu ne déedéet joxe leen rek. Wa ma tunfiqu lépp lu ngeen joxe min shayin ci lu mën a doon lum tuuti tuuti fa inna allaha yàlla alimun bihi xam na ko. Loo joxe alimun bihi yàlla xam na ko. Moo tax moom it bu fekk yaa ngi koy joxe du jaar nga ñëw di ko jox waa ji ne ko damay bañ kenn yëg ko, su boobaa yëg na ko moom. Su ko yëgee waxtaane ko keneen, keneen waxtaane ko keneen. Soo bañee keneen yëg ko la ngay joxe da nga koy def ci enveloppe bind ci turu ka nga koy jox yónni ko gone mbaa nga sànni ko këram maa nga dem ci keesu jàkk ji yoroxol ko ca kenn du ko yëg. Waaye boo ko yëkkatee ne Bilal damay bañ ko ko yëg, Bilal day dem ne imaam diw moo fi joxe nangam mel day bañ ko ko yëg. Imaam dem ci naayib ne ko naayib diw moo fi joxe nangam mel day bañ ko ko yëg. Waaw léegi kay léegi tey monsieur yàlla nee na wa ma tunfiqu min shay lu ngeen mën di joxe ak fu ngeen ko mën di joxe min shay ak lu mu tuuti tuute lu mu rëy rëy fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko. Yàlla xam na ko kon li nga xam ne yaa ngi koy jox te yàlla xam ko kooku kay joxe ko rek moo lay tax a baax. Yàlla nee na kullu ta'am bépp ñam kaana xillal li bani israil dafa daganoon ci banu israil. Ay jumay bëgg a jàng bokk na ci sababu nusoolam moo di dañu doon wax ne salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi nii yi nga xam ne Ibrahima daawu ko lekk moom mi ngi nii di ko lekk lu mel ni gëleem ak yeneen. Yàlla ne leen kullu ta'ami bépp ñam kaana xillan dafa daganoon li bani israil ci banu israil illa lu dut ma xarama israilu ala nafsihi lu dut li israil araamal ci boppam. Israil nag mooy ñi Yaquub jur seen i doom. Yonent yàlla Yaquub dafa juróom fukki doom ak ñaar, fukki doom yooyee ak ñaar seen i doom la ñuy tuddee banu israil doomi Yaquub. Israil mooy jaamub yàlla, jaamu yàlla boobu mooy Yaquub. Kon doomi Yaquub yi ñoo dem bañ tudde leen banu israil. Mu ne banu israil moomu benn ñam araamatoon ci ñoom lu dul li nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ko araamal ci seen bopp ne lii duñ ko lekk. Maanaam dañu ne woon duñu lekk laxmul ibil yàpp gilem, duñu naan soowam gilem. Naka noonu ñoo woon yàpp duuf duñ ko lekk te duñu seeñu. loola moom ñoom ñoo ko araamale seen bopp waaye yàlla moom araamalu ko woon. min qabli an tunazzala lu jiitu ñuy wàccee ak tawraatu tawraat qul yunt yàlla Mohamad waxal ñii ne leen fa atoo bi tawraat indi leen tawraat fat luuha jàng leen ko fat luuha ngeen jàng ko in kuntum saalixiina bu ngeen waxee dëgg da ngeen xam ne kon li yàlla araamal li banu israil araamal ci ñoom ñoo ko araamal ci seen bopp. fa man iftara ku sosal nag àllaa ci yàlla alkasiba wax ju dul dëgg min baadi zalika ginnaaw bi mu xamee lii fa ulaayika ñooñu hum ñoom dong azalimuun ñooy toñkat yi. xul ne leen sadaqa allahu yàlla wax na dëgg fattabicu topp leen millata ibrahima topp leen yéen ñépp diine ibrahim xanifan jëng leen bàyyi fi lu dul moom te topp ko moom. ku jaar ci lu jub boo jëngee da ngaa dëng waaye ku jaar ci lu jëng boo jubee da ngay dëng. moo tax ku jaar ci lu jëng foog nga jëng ndax nga jub. wa ma kaana min al mushrikina ibrahima bokkutoon ci jaamikatu xiram yi musta bokkaale bi salawatullahi wasalaamu alayhi ñëwee madina nag di jublu ca baytul maqdis di julli

0: mu dem ba ci kanam yalla ne ko jublu penku legi ca kaaba la mu tambali fa julli yahudi madina ya dañu ko won waaw yow lutam na julli fi bayiko ti julli ci di julli ci bi te jak ji nga ndek di jublu muy baytul maqdis mom la ndek tax yalla ne in awwal bayt ne bi nga xamne mo ndek wudi alin nas mi tegal ko nit ñi ngir ñu jamo ci yalla lan la zi li wor moy moy ba nga xamne bi bakata ma nga ca makka mubarakan mu nekul barkel wa hudan mu nek njub lil alamin ngir mbinde fi yeb mom kaaba ga nek nek bu barkel nek njub lil alamin ci mbinde fi yeb kaaba goge fi nek na ci ayatun ay kemtan bam fessel kemtan yu bare bare bay bayyinatun yu leer nañ waye bu ci gëna rañ ko bokku na ca maqam ibrahima momi maqam ibrahima momi nga xamne ma nga ca kaaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaaba gi day bari na ayatun ay kemtan waye li ci gëna yéemi bokku na ca batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim tudde le tudde kiko gas joy do wala man ak retan ndox ma tambale bal waye yaayam ma nga xamne dafa deggon ndigalu bayu leer bi na ndox ma zamzam taxawal ndox ma taxaw momi degg ndigal ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lool mom tam ci kiyam tani nek bala bok maqam ibrahim ak yi dem ni ko yoy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité kufa dug raw nga kufa dug raw nga motax walillahi yalla sañna yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëm ci mom sabilal ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi ci neeg ba sabilal ben yoon loolu nek kon li ñu tuddé aj makk nit ñang koy waaj yalla yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxel ba ñom pass waye mu mënonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara ku man bu nuti yedd nak na nga wo dem fa inna allah li wur mu yalla ghaniyun ku omal la doylu na anil alamin walif mbindef yeb yeb ñepp su ngeen lankon baña acc ci yalla neena du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wo man kafar nak moy ku am mana dem ci demulu ko ko yalla yakub am nga alal ju mana dem makka demulo makka ko ko yalla wax ne wo man kafara ki ngeen lankon kep ko lank baña dem te yor alal fa inna allah yalla day ghani mom ko omal la anil alamin walif mbindef yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñom ñoo mu jikko rek tali waat waye tabaraku taala mom loolu mu ñettu ko jaay qul nal ya ahlul kitabi ayya ahlul kitab lima takfuruna bi ayati la waye lutax ngeen di weddi ay yalla yi lutax ngeen di weddi tereelu mu yalla yi wallahu ta yalla shahidun ala ma ta'maluna yalla fekke na seedal li ngeen def qul waxal ne ya ahlul kitab waaw yéen yahud ak nasara lima tasudduna an sabilillah lutax ngeen di galankor yoonu yàlla wi bañ ko ci dugg man aamana ku gëm rek tabxunaha ngeen koy sàkku xiwajan ci dëng wa antum shuhada te ngeen seede ko yéen a ngi koy def wa ma allahu yàlla day nekkut bi xaafilin di sàggane amma taamaluna ci li ngeen di def li ngeen di def yàlla sàggani wu ko xam na ko day jékki ba ngeen ñëw ci moom mu fay leen ko lépp la xam ya ayyuha allazina amanu ay yeen ñi gëm bu ko yàlla wootee rek am na groupe bu mu woo ndax baatu ya ayyuha allazina amanu ay tànneef lañu ñu bëgg leen sant mel mbir mbooloo mu nekk buñ ko wootee ku ca nekk ku nekk da ngay wuy ji ca turu mboolam bu ne ya ayyuha allazina amanu képp koo xam ne yaa ngi bokk ci mu'minuna yi da ngay daal di wuyu ne ko yàlla wuyu si nañu moo tax ibnu abbas nee na boo ko déggee rek bàyyil sa nopp dafa am loo xam ne lu rëy la lu muy tere wala lu am solo lu muy digle ya allazina amanu in tuti'u bi ngeen toppe fariqan mbolo min allazina utul kitaba ci ñu jox téré yewu ak nasaran da nga mujju yaru dukum ñu delo len kafirina ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen gëmé mune am nak ñoom ño xamne bu ngeen len topé do nañ muju nangu seen diine ba dootu len déssé ti diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wéddé genn ci diine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen mo dem ba bay
1: moy ko reki yalla al ali moy ko kayoki al kabir moy ko reki motax buñu no dama deg yon allahu akbar yalla moy ko reki suratu saba ay ñaar fuk ak ñet yalla neen qul lajal man nit ñi man yarsuqukum kan mo leen di wërsegal min as samawati ci asmani wal ardi ak soufsi laajal nit ñi kan moy wërsegalé ci asamaan kan moy wërsegalé ci souf loolu tont li moy mu ne ko xol na nga leen tont na leen allah yalla moy wërsegalé ci asamaan yalla moy wërsegalé ci souf baay kala gisana ko xamni ki anam mi ngi ci asamaan mi ngi jawu ji gis ko xamni ki anam mi ngi ci biir souf wërsegi dañ so ay xam ni buy wuti wërsek avion lay dugg muy naaw ci jawu jey yoy muy dem gis ko xamne ki wërsegam ci biir ndox mi la nek ci geej gi gis ko xamne ki wërsegam ci biir suuf la nek ben mu tobbi ay toba di ca mu sax wala mu dugg ci biir suuf ci di ca gas ay kërign ay mel ay demé ni ki yoy yoy yalla na kan mo leen di wërsegal ci asaman ak ci suuf mo tax yalla dafa suy wërsegu ni ci adina ci yeb ci suuf seek asamaan seek dawu jeek garab yeek fenn fu ne yalla dafa suy wërsëg fenn fu ne tàngooru jant bi yalla suy na fa wërsëg ba nit ñaan koy xëcc di ko def ci ay machine machine yooyee di indi courant courant boobee tax ñu leen defay ñu def seen poste kon foofa suy na fa wërsëg naka noonu géej gi suy na fa wërsëg ba demee ci mool yi tabarkàlla dañuy dugg ci ndox mi ñoom tam fab ay caax sànni ci biir ndox ma sépp ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fab xaalis ba def seen poche ba demee ci feneen fu mën di noonu yokk suñu suñu borom tabaraka taala suy na fa wërsëg damaa demee nag ñooy def léeg-léeg ñu defee ne barab sànnam rek fa la ñuy wuti ji wërsëg yaakaar ne foofa rek la gis nga bureau yi fi nekk nii suy na fi wërsëg waaye doonu nañ ñëpp a fa war a toog kenn ku ne day dem fenn xaalis ji suy na fa wërsëg tabarkàlla suy ko ci dénk yi suy ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam xul man yarsukukum min assamawati wal ard mo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk baa ngi fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sene mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay weddi wax jooju teg fële di wane na suñu borom tabaraka taala li fi nekk nii ko séddalee moo baaxut waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut yàlla mu ne wa inna li boog mu ne yonent bi na nga wax loolu ba tey wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la ala hudan am na ku ne ci njub aw fi dalalin mubin wala sànk gu leer ñaari groupe ba fi nekk ñu gëm yàlla ak ñu yobbu yàlla ñu nangul yàlla ak ñu nangulul yàlla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñi gëm yàlla aw iyaakum wala yéen ñi wedd yàlla yéefar yi la ala hudan am na ku ne ci njub ci ñun ñaar aw fi dalalin mubin wala ci sànku tegu leer loolu moom am fokk am na ku ci nekk ci loolu muy ahadul fariqayn léegi nag waxin wu am solo la waaw afa allahu alkaazib minni wa minka arab da koy wax yàlla ne yàlla gàcceel géccil ci waxul dëgg ci maaga yow te wóor ne ma atta yaquni anna saahibahu huwa alkaazib albahru almuhit jukkib juróom ñaar xatum ñaar fukk ak juróom ñeent suratu saba aaya ñaar fukk ak ñeent qul waxal nit ñi ne leen laa tusaluuna yéen bu ñu leen laaj amma ajram na li ngeen jàpp ne ñun moom lañ def te dig jóge di ndax bi sallallahu alayhi wasallam di wote ci makka dañ ko wax nako yeen li ngeen def affaireu crime la criminal la li ngeen di wote affaireu togn la li ngeen di wote ñew fi bëgg fi indi diine ju bes ñew fi bëgg fi indi ay xalaal yu bokku te la fi nekkon bëgg wé di haade yi bëgg wé di nangam loolu ngeen def ñu leen legi loolu joom jarima la manam lu baaxut la waaw yalla ne yent bi xol wax na ne la tusaluna yeen kenn du leen laaj amma ajramna ci li ñu def ñun ci jubadi bu fekkee ñu li ñu def jubadi la laa ilaha illallah muhammad rasulullah sol lu jot wax yu yiw dox lu yiw nekk ñu nit di muñ hein di joxlante teranga gëm suñu borom di waajal dee bu fekkee loolu mooy jarima moo di crime léegi ñun suñu crime yooyu yéen kenn du leen ko laaj wala nusalu ñun tam bu ñu laaj amma taamaluuna li ngeen di def yéen te tudd ko def def te jàpp ne loolu du crime loolu yéen tam kenn du leen ko laaj du ngeen ñu laaj ñun wala boog ñun du ñu laaj li ngeen di def yéen yéen tam du ñu leen laaj li ñuy def ñun kon nag bàyyi leen ñu ñu def ñu bàyyi leen ngeen di def xul ne leen yajmaau dana dajale baynana suñu diggante rabbuna suñu borom sama ginnaaw ga bu ñu dajalee ñun ñépp àllaaxira yaftaxu baynana mu atte suñu diggante bilxaqi ci dëgg bilxaqi cig maandu huyal alfataahu mooy attekat bi alaliim ku xam ki yàlla mooy attekat bi alaliim attekat bu xam ki yene xeyamti le dajale ñépp asaqalaani góor ak jigéen bu leen dajalee ba ñépp daj ci benn barab mu àtt ñépp kenn ku ne loo jëloon ci waay mu jël ko delloo waay kenn ku ne loo waxoon ci waaja mu jël ko delloo ko waaja àtte ba àtte nekk àtte boo xam ne bilxaqi ci dëgg lañ koy teg amul jël ay avocat ñu ñëw di layal ñële amul jël fii ñu ñëw di layal fii déedéet foofu du fa am suñu borom tabaraka taala moom mooy attekat bi al alimu ku xam ki bu ñu waxee ba noppi rek dina xam li nga xam ne lay nekk moom mooy al xaakimu al aadil alladi laa yadlimu ahada al aalimu bi axwaali al xalq fa yudxilu al muxiqa al janna wal mubtila al naar soo atee ba noppi ki am dëgg duggaal janna ki amul dëgg ñu tugal ko sawara surtu sabaa yi aay ñaar fukk ak juróom benn yàlla neen qul waxal ñu leen aroni wan leen ma allazina ya nga xam ne wala ña nga xam ne alxaqtum bihi joxoon ngeen leen samay aq shurakaa def leen ay yàlla alxaqtum yéegal ngeen ca ñoom samay aq bihi ca ñoom samay aq shurakaa ba leen def ay yàlla bimaana tawbiixun ala ishraakihim wa izhaarun li qadaihim alcaadim mu ne leen aroni haadihi alasnaam allati alxaqtumuuha billahi wa jacaltumuuha shurakaa maahu fi luluhiya yooyu ngeen ne ñoo di ay yàlla ba tax léeg-léeg ma yayoo bir war ko féeti woo ngeen jël ko jox leen ko dama dëg ngeen wan ma ñooñee ma xam leen tey jii loolu tabkiit li nga koy tudde ci wàllu tafsir tabkiit mooy jooyloo nit kala loolu munta nekk bal li fi nekk huwa moom mi leen di wax ni allahu moom rekk mooy yàlla moom mi leen di wax ni al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko ñax sañ na koo def te kenn mun koo nar al xakiimu mooy ko xereñ ki nga xam ne lépp lu mu tëral noona mu ko tërale noona la war a mel du jub ma ko subhanahu wa taala wa ma arsalnaaka yablilla yow muhammad salallahu alai wa sallam illa kaafatan linnaas lu dul ci nit ñépp yonent bi salallahu alai wa sallam dañu daan yónni yonent ila qawmihi ca nitam na nuuhun ila qawmihi aad ila qawmihi saalih yonent yi yépp dañ leen doon yónni kenn ku ne ila qawmihi moom nañu yónni ko kaafatan linnaasi nit ñépp arab yek ñu dul arab ak ñu wéx ñek ñu ñuul ñek ña sorek ña jégek ñepp yunit bi moy yunit ñepp kuma arsalnaka illa kaffatan linnas ñepp lañ ko yone legi nak ñaar tax nga ñew basiran wa nazira basiran ngay bëggal ñi la top wa nazira tay xop ñi nga xamne ñola wéddi ñaar yoyu moy taxaway yunit bi sallallahu alayhi wasallam mo war nek taxaway borom xam xam yi basiran wa nazira basir nak moy ko xamne ki day waxtane diine mom diine ji muy waxtane tabarakallah yow mi koy deglu do ci am len len li lay metti mam lay deranger wala dara da fay neex ci yow nazir nak moy ko xamne dalay war li len nga taw mom mu wax sik so xamne mi ngi ci yow ba bu lay xol da ngay def ne yow mi ya tax muy wax koku moy nazir ma tax ci wéru koor bu saasi de def conférence ñaari oustaz ñu am oustaz bo xamne bashir la ak bu nekk nazir bi nekk bashir moom su toogee jigéen ñi suñu musóorwut suñu yokkee seen bopp bu ñu soppee seenu der bu ñu defee yaramu neen loola yoonam nikku ci bu ñu dee wax ji bokkut ci diine bu ñu dee wax yeneen loola yoonam nikku ci moom ndaxte bashir la su ko defee bu noppee jox ko lu am solo xoccul ko yére daal dina ko tabarkàlla naa mekk na nga mujjam ñibbi moom bashir la waxe nag war naa nekk nazir bu ci boole nekk nazir day xool jàkkaarla ñoom wax ci seen bopp neen yooyu neen dafa xaram yunit bi lii la ci wax yokk gi ñu yokk seen bopp yi wax leen ni dafa xaram yunit bi lii la ci wax tabarkàlla woote ne yàllaa ñu taxa woote ba noppi di fa wax leneen mu wax leen ni yunit bi nee ne lii la ci wax wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg ñu tegil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fayu seen borom lii la ci wax bokk ci teg ñu tegal la ba noppi ngaajuma ko ñu tegaloo ñu nga tegaloon lii la ci wax dem naa ko jot nga wër fu nekk di fa tàggu bañ jox la paas nga dem ñëw lii la ci wax di dem naa ko di jël yëfi jàmbur dugg ci jàkk yi di jël yëfi jàmbur lii la ci wax ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10000 lii la ci wax maye sa dom ñu jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndaxte mangam ak ki mangam defa goo ko lii la ci wax yooyu ci koy wax mooy nekk nazir moo tax yunit bi dafa nekk bashiran wa nazira yooyu mooy kon ñu jëm ci wàllu woowu kon ab yunit lii mooy taxawaayam borom xam-xam yi it lii moo war a nekk seen taxawaay walakin aksara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii walakin aksara nnaasi waaye li ëpp ci ñi conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk moo gën fuuf ki lay waar te di la wax mukk sa sikk ndax doo jële ca dara dara dara ci lim lay wax bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk da walakin aksara nnaasi li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñuy conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii suratu saba aay ñaar fukk ak juróom ñett wa yaquluuna ñuy wax ne ñi ngay waar naan leen bu alaxira nangam nangam ñu la waaw mataa haada al waad li ngay digge kañ la bis penc rek waaw kañ la in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot xul nee leen lakum am ngeen miaadu yowmin daje bés di ko xrandiw bés boobu bu ñëwee laa testaxiruuna anhu saa du ngeen ko yeexe benn waxtu walaa testaqdimuuna du ngeen ko jiitoo benn waxtu dafa jotagul rek waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu dama dama day ne ci àdduna si di dundoom yàgg rek benn at ñëw yàlla na ko doo génn at mii da ci yëpp dara mooy dem di dem di dem bam yàgg mu dugg ci weer suñu borom na ko doo génn weer wii da ci yëpp dara mooy dem bam yàgg mu dugg semaine suñu borom na ko doo génn semaine bii da ci yëpp dara mooy dem bam yàgg mu dugg ci bés suñu borom na ko doo génn bés bii muy dem bam yàgg mu dugg ci heure suñu borom ne ko doo génn heure bii muy dem bam yàgg mu dugg ci minute suñu borom ne ko nag doo génn minute bii moy dem yag mu dugg ci tiers suñu borom nak do genn tiers bi fofu lay yam. Allahu akbar. La tastakhiruna anhu sa'a wala tastaqdimun. Su jotugul nak jotugul, su jotugul jarul wut dara, jarul def fenn, waaye su jotee ba tey jarul wut dara, jarul dem fenn. Suratu Saba aya fanwa. Wa qala wa alladhina kafaru, ñu weddi yàlla, lan nu'mina bi hadha alquran, duñu gëm alquran ji. Lan nu'mina, duñu gëm bi hadha alquran, ci alquran ji. Wala duñu gëmit bi lladhi bayna yadayhi, la ko jiitu woon alkutubu samawiya, yi wax naan dekki am na, yi wax naan ku dekki dan la mbugal. Nee nañ ñoom piire bu ko mën a wax duñu la gëm. Duñu gëm alquran li ñuy wax ci dëkki, duñu gëm tawrat li ñuy wax ci dëkki, duñu gëm injil la muy wax ci dëkki. Lan nu'mina, duñu gëm bi hadha alquran, ci alquran ji. Wala bi lladhi bayna yadayhi, duñu gëmit li ko jiitu. Yàlla mu ne cay, walaw tara, boo gisoon izi zalimuna, kera ba nga xamee ne tooñ kat yi doon wet bi alaxira, ne li ci alquran wax duñ ko gëm, li ci tawrat ak injil wax duñ ko gëm, cay boo fekkee woon mawqufuna, ña nga leen taxawal inda rabbihim, fa seen borom. Ñoom ñeeg yarjiu, ñu ngay delloo baaduhum, lenn ci ñoom alqawla, wax ja ila baadin, ca la ca des. Ñii di wax jox ñii, ñee wax jox leen, nga déglu wax ji. Yaqulu, day njëkk a wax alladina stud'ifu, ñañ doon noggatu, ñañ doon noggatu di leen néewal doole, féeti leen kaw, luñ bay ñu jël, luñ dajale ñu jël, di leen noggatu. Ñooñu ñoo njëkk a wax bi alladina stakbaru, ci ña doon réyeelu ca seen kaw, di leen noggatu. Ñoo leen lawla antum la kunna mu'miniin, dugun ku nag yéen ñu gëm yàlla. Waaw ndeysaan, ñañ doon noggatu di leen néewal doole, ñoo wax ña leen doon noggatu doon leen néewal doole, ëpp leen doole, di réy-réylu ci seen kaw, li ñu bay ñu jël, li ñu def ñu jël, li ñu liggéey ñu jël, sànq yi te duñ am jotub wala tànk bu àgg fa jëm. Ñoo leen ni lawla antum la kunna mu'miniin, dugal ko nag yéen kenn duñu gën a gëm yàlla. Xaale wax alladina stakbaru, ña doon réy-réylu, ñoom tam ñu tontu li la fi nak tudde xifu, ca ñañ doon noggatu, ne lañ waaw yéen a naxnu sababnaakum, ndax ñun ñoo leen gàllankooroon anil huda, ci ñub baadis jaakum, ginnaa bu leen dikkale, ndax dañu jëlin ay yet ne leen duñu si gëme, ndax ay baaraf leen doxaloon seen diggante gëm, ndax dañoo yeewoon seen loxo yi. Bal kuntum mujrimin, yéen ci seen bopp yéen a nekkoon ñu dëng, yéen a dëngoon seen dëng bopp, waaye du ñun ñoo leen dëngal. Barkalla, xulu bi bu am solo la. Ñu néew doole ñu njëkk a wax ne yéen ñu tee gëm, ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm, ndax baare wuñu woon seen diggante gëm gi. Yéen kay yéen a kàccooroon seen kàccoor bopp. Surat Saba aya fanweer ak ñaar. Waxaale tontuwaat alladina stud'ifu, ñuñ doon néewal doole di leen noggatu li lladina stakbaru, ca ñu réewun di réy-réylu doon leen noggatu, ne leen bal ahakay makru lleyli wa nahaari, makru lleyli pexem guddi, wa nahaari ak pexem bëccëg, yàgg ngeen ñu ko pexel. Makrukum bina fi lleyli wa nahaar wala fi sabdana anil iman. Ahakay gàllankoor, ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan laal su guddee ak pexe yi ngeen daan laal suba cëgee. Nekk seen roq di wax luñu xamut, nekk seen roq di tëral luñu xamut, di ñu ko indi lépp luñu dal looloo ñu ko teg. Istaamuruuna naa, ndax daa ngeen ñu digal ca résultat ya an nakfara billahi, ñu weddi yàlla wa najcala lahu andaada, defal ko ay nawle, lii yéenoo ñu ko daan sant. Waqt da'watikum lana ila al-kufri billah wa an naj'ala lahu shuraka, yooyu yëpp yéen ñu ko daan defal
0: biñu ko won buñu dëngé loola moñu dëngal wa asrun nadamata lamma ra'u al'azab ñu dali nebbu nak reccu ga ndeysaan lamma ra'u bañu gisé al'azab mbugal ga ñu dañ nogutu gis mbugal gi ñañ dañ nogutu gis mbugal gi ndax ñiñ dañ nogutu amon nañu doolay bañ ku leen nogutu ndax ñoo gëna bari ñu dañ nogutu moom nañu baña nogutu and ko gëm yalla ndax ñaar ñi nogutu duñu nek lu mat juroomi téméré nit dara duñu nek lu mat juroomi téméré nit ñi ñuy nogutu nak ay jinni lañu doon ay millions sax ngay wax kon ñi doon nogutu monon ñu ñoo bañ ku leen nogutu waye ñi doon nogutu ñom tam monon ñu ñoo bañ nogutu kenn motax wa asrun nadama lamma ra'u al'ala bañ gisee mbugal ga ñu xamne ñi doon nogutu dañ fa dugg ñi doon nogutu dañ fa dugg ñom ñep ñu nebbu tabarakallah ci seeni xel ak seeni xalaat la nga xamne modi reccu ga yalla mu ne waja'alna ñu daldi wekk ñu daldi wekk al aghlal ad dahya fi a'naq alladhina tadqina la xamne kafaru wajna al aghlal ad dahya ci yu gudd ci dokina la xamne dañu wedd seen borom tabaraka taala ñu jolle ko nak ci mbugal la ja'alna salasil fi riqab al kuffar ziyadatan ala ta'zibihim bin nar ne lende bu won ci sawara ba nopi tak nak ay gax ci seen dokki gax itam dess na ko tekke bant bu reuy bo ñuy takal aw nak suñu bañe moy daan ga dox ba gaaw ñu takal ko bant bu maga mag mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw mu ne kon waja'alna ñu wekk al aghlala gaxya fi a'naq alladhina tadqin nga xamni kafaru wedd sen borom tabarak wa taala khali ju zawna mu ndax des na len fay illa ma kanu ya'malun ndax fay len ludut len don def ken fay len ludut len don def ndax suñu borom tabarak wa taala mom du toy surat sabai aya fanwer ak ñent suñu borom bi mu tuddé qissab ahlu saba ak yeddi gi ñu yeddi xéewal yalla bal dal ci nak ni ñu ko walbaté mi ngi tudd fi waru gi nga xamne mushriko ni dañ koy waru té la leen yebbe war na bi ala la ci doom ak yeddi yeenentu bi sallallahu alayhi wasallam ak itam di tambali ak di teunk saar wi di wone mbolam ci lankalon yeenentu bi fam na ra mujju diko dalal le xelam sallallahu alayhi wasallam diko xuppe mushriko ni yalla neena wama arsalna musuñu yoni fi qaryatin ci ben dekk ci ben rew min nazirin ci warate kat illa lu julsu de warate qala tontu ko mutrafuha ñi jekku aduna ne ko inna ñin ñi bima ursiltum bihi ci liñ leen yonni kafiruna dañ ko weddi yalla ne yonent bi lool mom kon na nga ci bay xel bepp yonent bu ma su yoni ci am dekk bu ñewé tambali nan leen li ngeen def li ci baxut ñepp ñi nga xamni ño jekk aduna mutrafuha ñi jekk aduna nga xamni seeni kër bax na am nañu auto tabarakallah am nañu place am nañ ay ndomba tank yu bax neena ñooñu fu yonent ma sey wax rek ñi ne ko li ñu lay yoni inna bima ursutum bihi kafirun mu ne kon buñ la ko waxe bu mu la metti xata da mu ne al mutrifun hum jababaratuhum wa qadatuhum wa ru'sa'uhum fi shar tafsir qurtubi la ko wax dukki fuga ñent xatum ñet témer ak juroom mo di kon ñi jekku aduna ñaare waax lañ yombul ndax leen leen li lay waarati diko wax sax duñ ko deg legi nak ñu tontu yonent neen wa khalu ni lan nahnu aktharu amwala min ñoolen uppi alal yeen waarate kat bi wa awladan uppi len ay dom wa ma nahnu bi ma'azzabin ken duñu mbugal
2: loolu la ñuy wax ñoo leen ëpp alal ëpp leen ay doom te kenn duñu mbugal loolu la mushrikoon yi wax. Su ko defee kon ñu ngi ci aaya fanweer ak juróom ci surtu Saba di ñaan ngeen teg ci seen baaram bisuba jàmm ci katum
3: rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarala wi Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. ñëwoon nañu ci bind bi weesu ci suratu Saba ba mu amee fanweeri aaya ak juróom fi suñu borom tabaraka wa taala di nettalee waxi ñi nga xam ne yaakaar nañ ne ku yàlla bëgg dangay bëri alal, ku yàlla bëgg dangay bëri ay doom ba du la mbugal yowm al xiyaamati. Wa qaalu naxnu aksaru amwaalan wa awlaada wa maa naxnu bi mu'azzabin. Ñooñu lañ yàlla doon nett li démb di indi nag tey insha allahu luy wane ne ngir yàlla bëgg la mbir mi nekkul ci bëri ay doom, wala nga jekku àdduna, wala nga am ay ndom bay tànk, wala yu demi nekk yooyu yàlla bëgg la lool tekkiwu ko. Yàlla daal ki nga xam ne moo koy jox wërsëg mbaa mu koy xañ lool du tekki ku mbëgg. Wërsëg da koy jox ku ko weddi, di ko jox ku ko gëm, kon mbir mi foofu du ab nattukaay. Tax ñu tàmbalee tey ci aaya fanweer ak juróom-benn ci suratu Saba mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aksar annaasi la yaalamuun. Suñu borom mu ne qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xam ne yow lay wax nga di leen wax, te su ma la waxee li ma lay wax danga leen ko wax, doo ci fo seet lenn, waaye lépp lu ma la wax rek lu metti metti nga wax leen ko. Xul na nga leen waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaa'u ci ki ko neex, moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko, wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci ki ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko. Inna tawsi'ata rizqi wa tadyiqihi wa tadyiqahu laysa daliilan ala rida allahi faqad yuwassi'u allahu ala alkaafir wal aasi wa yudayiqu ala almu'mini wal muti' ibtilaan wa imtihaanan fala tazunnu anna kasrata alamwaali wal awlaad daliilu almahabati wa saada. Suñu borom yaatal wërsëg gi muy yaatal wërsëg ak qatal gi mu koy qatal loolu du tegtale ngërëmam gum def ci kim ko def, wala mere mu mere kim qatal wërsëgam. Dina yaatal wërsëg ci ab julit wala bokk ci bi yéefar ak moykat, waaye dina qatal wërsëg léeg-léeg ci ab julit nekk ab toppkat kuy topp yàlla. Kon nag bëri alal ak bëri ay doom tegtalewul sopp wala bëggu la yàlla tabaraka taala bëgg. Yàlla daal yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaa wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci li ma yashaa. Moo tax ku yàlla xam ne bu yaatalele sa wërsëg sa diine yàqu xañ la ko moo gën ci yow. Bu xamee ne bu la ko xañee sa diine yàqu jox la ko moo gën ci yow. Moo tax ku ne lu ko waay lu ko yàlla jox rek loolaa gën ci moom. Comme yaatal sa wërsëg moo gën ci yow, comme xomp sa wërsëg moo gën ci yow. Ñoom ñaar ñëpp nag ku ci nekk ne góor-góorlu fas yéene liggéey ci addunaam ba mel ni du fi jóg, waaye liggéeyal alaxira ba mel ni suba la fi jóg. Xul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex, wa yaqdir moo koy qatalit walakin aksara annaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu loolu. Xamuñu ne ku yàll ku mu neex mën a yàlla ku ko neex ku ne mu yaatal wërsëg mbaa mu xatal ko, waaye tekkiwul ne ku mu jox nga barele yow la bëgg, kon su boobaa julit yi faqir yi ak miskine ak yoyu benen mbir lay doon tay tawarkalla ñu bare bare bare ci nit ñi seen am am demu wut nona ci teewul suñu borom tawarku taala bëgg reel mune wama amwalukum bi caageek ne seen alal yi wala awladukum du caageene it seen doom yi billati mooy la nga xam ne tuqaribukum moo leen di jegeele indana fi ñun yàlla zulfa ba ngeen fës ci ñun yàlla nee na bu leen yaakaar ne alal ak doom moo leen di jegeel yàlla ba ngeen fës ci moom lu alal bari bari bari munta sësal nit ki ci yàlla lu ay doom bari bari munta sësal nit ki ci yàlla illa lu jot man aamana ku gëm ami doom ami alal te gëm wa amila mu jëf ami doom ami alal gëm jëf saalihan jëf ju baax ko ami doom yu bari am alal ju bari gëm yàlla di jëf jëf ju baax yàlla neen loolu de mën naa jegeel nit yàlla mën ngaa ñàkk ay doom ñàkk alal gëm yàlla jëf jëf ju baax jege yàlla waaye soo amee ay doom am alal gëmoo yàlla jëfoo jëf ju baax doo jege yàlla kon doom ak alal moom du moom moo lay jegeel yàlla la lay jegeel yàlla mooy gëm ak jëf ju baax gëm ak jëf ju baax nag boo ca boolee doom ak alal barkal dara neeku ci doom yu bari alal yu bari dara neeku ci doom yu bare bari tabarkal fawlaika ñooñu nga xam ne gëm nañ yàlla tey jëf jëf ju baax doonte am nañu doom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaa'u di'fi fay guñu fulande fay goo xam ne suñu borom tabaraka taala daf koy fulande te mooy daf la koy jox ba mat juróom-ñaari téeméer mbaa lu ko ëpp comme na ko hadis ba waxee ca waxe yonente ba sall
4: alhamdu ji ak jëf ji daal di ànd yàlla daal di bëgg mu ne nag wala in kafartum bu ngeen weddee bu ngeen bañ a sant wala in kafartum su ngeen fuulee jëf ma jëfal leen ba noppi kafartum ngeen fuul jëf ja bañ maa sant ah inna azabi sama mbugal day la shadid lu tar la yàlla maaluteem ak mbaaxam moo tax néewul wala in kafartum la uazibannakum yàlla bu fekkoon nitu tey la te du doon nitu tey mooy kon su ne la in shakartum la azidannakum kon day wax ne wala in kafartum la uazibannakum su ngeen ma santee ma dolli leen su ngeen suulee jëf ma duma leen kon nu lay waxe waaye déggal rek suñu borom tabaraka taala yéen ma ndéem juróy gi li tax xool ni mu ko waxee la in shakartum bu ngeen ma santee la azidannakum waat naa ne danaa leen dolli ñu ne ko waaw mu ne wala in kafartum bu ngeen suulee jëf nag bañ maa sant ñu ne ko nooy def mu ne ah li may leen di xamal daal mooy inna azabi sama mbugal la shadidun lu métti la jalla jalaluhu wa azza kamalu xool rek fii dafa yëgle nag ni mbugal yi métti na waaye waxul ne danaa leen mbugal jalla jalaluhu wa qaala Moussa Moussa daal di wax mbokkam yi ne leen yéen dégg wax jooju in takfuru bu ngeen weddi woon antum yéen waa misra gépp gépp gépp wa man fil ardi ak ñi ci suuf jamiian ñépp yéen ñépp su ngeen àddan weddi yàlla yéen waa suuf yépp fa inna allaha li wóor mooy yàlla la ganiyun ku doylu la xamid ku sant la yàlla ku doylu la doylu gu yàlla mi ngi bokk ci sifaatul wujub yàlla tabaraka wa taala dafa doylu doylu goo xam ne ji mutulax la amut lu manki niñ mel ñun ñun doomu aadama boo mën a gis juróom-ñeenti manki mi ngi ci moom wala juróom-ñett ñaar lay am doomu aadama boo gis nag ñi da mat ba tabarakallah waye mat ga moy ñent lañu am def juroom ben motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam di jangale ci ben hadith mathalul mu'min fi tawaddudihi julit yu ci seenu bëggante dañu wara melni ben yaram yaram buñu xajjaliko dootuñu man dara waye buñu ande dootuñu tele dara naka nonu dama dem bu yalla sak nun nga mel ben way day nek ko xamni ku bax la waye ku ney la gis ko xamni ki ku tabe la waye ak naqari dere gis ko xamni ki ku neex deral la waye dafa yembare gis ko xamni ki ku bari ay retan la waye su mere du bayyi merma su doom adama yoyu ande nak ci lañuy nek jëmmu jumat yalla tabaarak wa ta'ala yoyu manciete amu ci ben le ghaniyun ku omal la yalla du am ciet manki dewlin mba mu am dewlin manki xoram mba mu am xoram manki lenen di beug def yimi def nan xaram abdu diwle mbani yalla tabaarak wa ta'ala buñ ko weddi won ñun ñep le ghaniyun hamid ku omal la ku sant la motax ba waji amé domam yalla jël doom de jël soxna sa reeral ñaar fukki juneen mu ne nak dootul julli mukk tabarakal waye loola mom moko yek yalla neen alam ya'tikum khana dikkelu len naba'u allatheena khibaru ñi nga xamne min qablikum ñoo len jitu won yalla neen te ngeen ma baña weddi te ngeen ma baña weddi alam ya'tikum khana dikkelu len won naba'u alladhina khibaru nga xamni min qablikum ñoo leen jitu yeen ñu ne ko ñam mu ne qawmi nuhin niti nuhya mbokki nuhya xana deggu leen xibaari mbokki nuhya bañu yedde nuh yalla daf na ko defaral gal mu defar gal nuhum duggu ci at ñako gem ñu def ñepp yalla labal leen yalla ne yeen ñu may wedd xana deggu leen xibaar bobu wa aadin ak aad aad bañu yedde seen yonent ba muy hoot yalla da yebal ci ñoom ngelaw mu def leen ni ay ëkk yo xamni dañoo daan wa samuda xana xibaaru samud dikku leen woon samud ñoy nitu salih ñi ba leen yalla yonni gëlem bu ñu yedde ko cior ko yalla tabaaraku ta'ala dafa taw ci ñoom taw deej yalla ne xana ñi seeni xibaar da ngeen ko deggu kene ma bañu weddi alam ya'tikum khana dikkelu len naba'u allatheena khibaru ñinga xamni min qablikum jitu won nañ len qawmi nuuhin mbokki nuuhya wa 'aadin ak 'aad mi mbokki hudiya wa thamud ak thamud mi mbokki salihya walladheena min qab min ba'dihim at ñew seen ginaaw ñoñu day la ya'lamuhum dulen xam illahu kurd yalla yalla rek mo len xam niñu tollu ak niñu bare te ku ci ma fa weddi yalla tabaaraku ta'ala jaar nak yow fa nga xamne fa la jaar ak yow ñoo ñep nak niti salihina niti hodina niti nuhina ak ñu ñew seen ginaaw ñep ku ci ma sa ñew ja'atuhum dikal na len rusuluhum seen yonentiya bil bayyinati ci lu leer yonenti ñew wax len lu leer bil hujajil wadiha wad dalailil bahirat waye bañu ko ënde faraddu dañu dello ñom nit yonenti ya aydihum sen loxoy fi afwaahim ci seen gemmiñ bi afwaahim ci seen gemmiñ wa dama ci mufassiru ne yi modi dello sen lox ci seen gemmiñ ben dañuy upp sa gemmiñ ndax jaaxle goy jaaxle ci li waji wax te bako weddi lan la ben way day wax wax ñak go gem tax nga daal di japp ci sa gemmiñ ni wan ko ne li nga wax dara la ci bu wala retan yu ñuy retan ba kekku fab sen loxo mur ci sen gemmiñ ndax li leen yu ñunt yi wax dara lañ ci gemmal ñoñu daal bu yurunt ma sa na ñew li nga wax duñ ci gem dara dara dara waxalo ñu ne ñom mbokk yurunt ya inna ñun sen mbokk yi kafarna and nañu weddi bima ursiltum bihi ci li ñu leen yoni sétal ma lolu yalla tan aw nit ci biiru nit yoni leen ci nit ñi ñu ne leen li leen yalla yoni lolu lañu wedd ñun inna ñun seen mbokk yi kafarna wedd nañu bima ursiltum bihi ci li ñu leen yoni ko wedd sab yonent nak mbaasab jangale kat mbaasa ko baax sanko dalay daal di yomb wa inna tanun ñom ñoy wax mu ñom bokk yonent yi batay la fi shakkin ñangi ci sikki sakka mimma tad'unana li ngeen ñi wo ilayhi jeme ci li ngeen ñi wo jeme dal ñun ñong ci am ñaari xel murib ñong ci deng dengi manam dal leer ñu waaw fi shakkin 'azim min da'watikum wa qalqin wa ittiab min dinikum yeen yonent yi dal li ngeen ñi wo dara lañ ci gëmut tay ñi ngi sikki sakk sax waaw nax yeen yalla leen yoni wala yeen wala deet wala dal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonentiya afillahi shakkun nax yalla def ñu sikki sakk naan am nak amut lool la leen yonentiya tontu afillahi shakkun afi wujudillahi wa wahdaniyatihi shakkun lool la mu fasirul di wax ni استفهام للإنكار والتوبيخ لأنه يحتمل الشك لظهور الأدلة ولهذا لفت الانتباه إلى براهين وجوده بقولهم فاتح السماوات ينتهي من النبني واو أفي الله شك نخي الله بيخن سك سك تنان أمناك أمر برون خلم قط موي سك سك نان يالا أمناك أمر يالا مم ku ne xam na la lu am daa am ku ko amal saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ko li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi boo fekkee sab lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi lenn lu nekk nga jiñ ne daa am ku ko def adduna sii kon war nga ne waaw ku lal suuf si géej gii nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bii nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram wi kooko yàlla ma tax benn bindkat bu rëy dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut loolu la fas yéene mu tëju nag di bind daanaka daal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut bis bi muy exposé li mu bind nag woo nit ñu bari ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaa ñi fi mu jaar ci mbind beeg yooyu bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waay ni ñog kett ci biir mboolami ku rëy daal ni ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah mu ne ko la xew mu ne ko bala ngay exposé li nga bind mu ne mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut yow loo mas di jam doo ci yanlu yii nga jëñ ñaar fukki at ak benn su amutoon ba tey daanu na kon loola am na ashhadu an laa ilaha illa anna muhammad rasulullah waaje laf mbind moom moomit daal ni ashhadu an laa ilaha illa anna muhammad rasulullah afillahi shakkun mu ndax yàlla gis ñu sikki sàkk ci naan am naag amut yàlla mii nga xam ne faatiri samawaati moo bind asamaan faatiri samawaati moo bind asamaan moo bind asamaan nag ci baatu faatiri mooy moo ko sas te kenn jiituwu ko ci baatu faatiri di maana mooy moo bind te kenn jiituwu ko ci loolu xaaliqu lard as xaaliqu samawat wa mubdiuha ala xayri mithalin saabiq moo tax sahaaba yi ci baatu faatiri daanañ ci nekk di waaw faatiri lu muy tekki ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol ca ngaade bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada ku defar lii mu ne leen ana allasi fatartuhu saaba ni allahu akbar kon faatiri samawaat mooy yàlla moo sos asamaan te gisuwu ko fenn wal ardi ak suuf si asamaan ak suuf amul fu ko yàlla gise toppandoo kooka keneen ku def lu mel nu nag yow yaa ngi ko gise ci yàlla toppandoo ko moo tax ñun ko defar ñun ci néeg dañ koy defal asamaan ak suuf suuf si nga teg sab lal asamaan te nga def sab lamp muy tàkk asaman si na def ci sa lampe mu nek jant bi suuf ci nga tek ci sa lal ñun ku defar sa neet bu ci ñaari amul du satti waye nak pour nga def ko yoy it xiar bu nu dang ko ci def sima bu nu dang ko ci def waye asaman suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi deg ci ko rek yalla rek ay yalla mun yunti na len yad'ukum mi ngi len di wo mom yalla yaghfir lakum ngir mu balen min dhunubikum ci seen bakkar ويؤخركم مبايلا في الى اجل مسمى با تي اب بوญو خام مودي بو نين دي توپ يالا دي لين دي جيجل سيني بكار واي لين في باي با اب دي تي لال جوت نين دي تي سيني لال ولاي اكسيدنت يو دامي نيك يوي واي دو يبل جبريل مو تاو تي سين كاو موي تاو سين كاو ولا مولين دور اي خير ديدي ني توپ يالا يالا دي لين موغالي نونو قالوا مبك يونتيا دابني يونتيا ان انتم ينيكولن الا بشر لدل منديف مثلنا ملني نيون مبك يونتيا لول لا نتونتو يونتيا نيوك يينا ييم منديف نين منديف لا واو تريدون يين دال يونتي يين جاي دوخ اي يونتي نين da ngeen bëgg rek an tasudduna ngeen galam koor ñu amma kana bañu bayyi fa lamu nekkoon ya'budu don ko jaamu aba'una suñu bayyi yeen dal yeen ñu naan ay yoonante gem da ngeen bëgg ñu bayyi fa la suñu maami daan jaamu ñew toppu leen yeen su ko defee ngeen am ci intérêt yeen ñun suñu intérêt sank xalaat boobu li feek doom aadama ngi koy am ci morom bu ko topp mu ko xalaat boobu li feek doom aadama ngi koy am ci moromam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat yéen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñoo bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñ maam ya nekkoon léegi su fekkee yonent ngeen fatuuna indil leen ñu bi sultaani mubiin ci layu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni loolu la nit ñi wax yonent ya alayhi salaatu wasalaam qaalu yonent ya ne leen wala qalat lahum rusuluhum seen yonentiya ne leen dëgg la in nahnu ñun nekkuñu illa basharun lu dul mbindeef rek mislukum mel ni leen mbindeef la ni leen ndax léegi yonenti dañu woon in antum nit ñi dañu ne woon in antum illa basharun mislunaa yonenti ne leen wax ngeen dëgg in nahnu illa basharun mislukum nee ngeen nit leen ni leen waaw nit leen ni leen duñu ay malaaka duñu ay jinne duñu ay bàyyima ñii ñu bëgg a teg yonent yi dangay gis ñun tam léeg-léeg boo fi tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit waaw léeg-léeg nga ne diw sàngam sàngam wax ñu ne la kooku du nit déedéet nit la doomu aadamay ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka ñu ne la du nit su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit laa fekk na yonent yi nee nañu ñoom basar nit lañu ni ñun kon ñun ñëpp ay nit lañu wala yu yeeg seen ñu ñëpp yonent yeeg siddiqoona yeeg suadaa yi in antum illa basarun mislunaa in nahnu illa basarun mislukum mu def nag walakin allaha waaye yàlla yamunn mooy xéewal ala man yasaawu ku ko neex min ibaadihi ci ay jaamam bi ñëpp nekkee ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def ñi ci gën a góorgóorlu la yàlla yi tànn tekkal leen ay ndombay tànk yum dul tekkal ña ca des ndax ku koy sukkër santaane say surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la ngay santaane ñoom ngay neexal ñun ñëpp ay surga yàlla lañ bi yàlla santaane li ñu koy defal am na ci ñun duñ ko def waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk xam ngeen ne boo ñëwee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football bu ñu dee tànn am na ñu duñ leen tànn ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bi mu ñu santee julli santu ñu woor ibadaat yeeg yi ci tege yépp yunus bi alayhi salatu wassalam indi sunnam si bu boba ñete jambaare di ko defé ne ko yalla lay santane subhanahu wa ta'ala bu yalla lay tan ñoo ñalay tan salawatu wassalamu alayhi bu tan ekibamit dafa am ñu may tan kon yalla yamunu ala man yasha'u moy xewal ku ko neex tan nako min ibadi ci ay jaamam def ko muy yunus dun nubuwa wa risala motax sama xel ben firikat la bimu jange ay ji di ko fi mune xolama rek yunuti ya ali musallatu salam ak seri tegi lam yazkuru fadlahum tawadu'an minhum wa sallamu liqawlihim wa annahum basharun mithluhum fil bashriyah wahda fa amma ma wara

0: neen dal ñogi yeen ñoyam nek ay mbinde waye la te ginaaw ga tudulun yeen ko ndax seen ko yef ñum yoonte yi alayhi salatu wassalam yoonte yi kontine di tonk seen mbokk yi ne wa ma kana lana jadul ci ñun munte nek an natiyakum ñu andil len bi sultanin ci ben mu'jiza illa bi iznillah ludul ci ciobare yalla ludul ci ndigalu yalla amul ben yoonte bu meuna indi mu'jiza kentan ak yoy luddul ci ciobar yalla subhanahu wa ta'ala wa 'ala allahi yalla falyatawakkal nawiru almu'minuna ñi nga xamne ñoo gëm kep ko xamne da nga gëm yalla na nga wëru ci yalla tabaaraku ta'ala ñi nga xamne mom moy wëru way bi wa ma lana lutax lan moy jott sax alla natawakkal ba bañu bañu wëru alla yal mu ñun li ñuy tey wëru ci yalla wa qad hadana te mo ñu jubal subulana suñu yoni ñun yoonenti
1: waaw
0: ba bañu ñu layal ñu yoonenti wëru gi ñu wëru ci yalla ñu ne ñun lu ñu tey wëru ci yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in falyatawakkal wa alla falyatawakkal mu'minun legi wa ma lana alla natawakkal lan moñu jot ba duñu wëru Allah ci Allah wa qad hadana subulana te moñu tekki yoon wi ñu tegg ñun yoonte yi alayhi salatu
1: wala nasbiranna ala ma azaytumuna
0: din nañ ne dañu muñ ala ma ci li nga xamne azaytumuna yeen ñu koy lor la nasbiranna ala azakum ibn al-jawzina wa inma qassa hadha wa amsaluhu ala nabiyyina ليقتدي بمن قبله في الصبر وليعلم ما جرى لهم زاد المسير تفسير بوبو جوكي بن نانتال خاتو نيت تيمير اك جوروم فوك ابن الجوزي مون لا تخ ني نيت لي يونتي بي علي صلى الله عليه وسلم نيت لي اك يي ملني موي غير مو راي تي نيكو جيتو وون تيك مون اك خامني لي نيت ني دي اني بون كو مويه سو الهجي موم لا نيكوي موي دي اني kepp kuy woti ci yalla it nak mba ngay jangale ma lo meuna don da ngay jël batu wala nasbiranna ala ma azaytumuna din nañ ni dal ñun mun lor ngeen ñu tek ndax kuy waxal yalla mba ngay jëfël yalla mba ngay wëtal yalla baat bu nekk ya koy deug door ak xafat tutal ak leg leg sax man nañu jël awyet ne la ko tepp ci bop waye wala nasbiranna ala ma azaytumuna sabru mo mayon ni am liñu am sabru mo mayon nuh la mu am sabru mo mayon ayyub la mu am sabru muy muñ mo mayon yusuf la mu am muñ mo mayon ñu bax ñi nga xamne mom lañu am ci rew mi li len may liñu am sabro len ko may wala nasbiranna ala ma azaytumuna muñ rek wala nasbiranna giñ nañ ni dañu muñ ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñu tek Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bu lor ma sañu tege ci nit nga ñew di jambat mu le muñal yi bepp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek mu na mu ne man nga ko muñ wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala allahi yalla falyatawakkal nawiru almutawakkiluna mi nga xamni ñoy wër waxon nako legi waxat ko waya laysa hadha takrar wa inma ma'nahu althabat ala altawakkul ay falyadumu walyathbutu ala altawakkul alayhi wahda modi nani saxrat ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala nani saxrat ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala tawakkaltu ala allah wa amantu bihi wa qala wa alladhina kafaru niyabbi ñong ci suratu ibrahim batay aya fuk ak ñet wa qala wa alladhina kafaru niyabbi lirusulihim sen yonentiya ñune yonentiya lan nukhrijannakum wa nagn na dañu len genné yeen yonenti kenn par kenn min ardina ci suñu rew yi wa yeen yonenti yep lañuy genné min ardina ci suñu rew yi loolu lañu waxon seen yonenti aw wala bok la len di may jamm la ta'udunna da ngeen delu fi fi millatina ci suñu diine ji loolu lañuy wax والله لنطردنكم من ديارنا او لا ترجعن الى ديننا نيار دال موي منام نين جن ريوي باسي لا تي يين يوننتي

0: mangin dëllus waat ci suñu millatu bi mu suñu diine ji loolu lañ waxoon yonent ya coono daal tàmbale dugg nag fa awha mu daal di waxyu ilayhim ca yonent ya rabbuhum seen borom yàlla waxyu yonent ya alayhim asalaatu wasalaam ne leen muñ leen la nuhlikanna waat nañ ne ñun yàlla daañu alag azalimina tooñkat yii leen di dëkk lépp la nuhlikanna azalimina muñ leen rek daañu alag tooñkat yépp suñu deesee nag wala nuskinannakum ñu dëkkal leen al arda suuf si réew mi ngeen dëkke ko min baadihim seen ginnaaw loolu la yàlla waxoon yonent ya alayhim salaatu wasalaam ñii leen daal leen génne ndax li ngeen doxal neexu leen wala ngeen dellu ci li ñuy doxal muñ leen rek danaa leen alak ñoom ñépp ginnaaw ga nag ma dëkkal leen ci suuf si ngeen dëkke ko min baadihim seen ginnaaw waaw loolu la olof di wax gaay nde dee nga noote sell ba yàlla ni leen zalika loolu na ki koy am liman xaafa ñeel na ki nga xam ne moo ragal maqaami sama dayo yàlla ne kii am loolu ma alagal la sa noon mooy ku xam lan mooy sama dayo nan laa toll man yàlla wa xaafa mu ragal waidi waid sama diglante sama dig man yàlla ba dama ciy tafsir bu ñu wax albahr la ma aqsamu ala ixraaji rusul ay lawda fi millatihim aqsama allahu taala ala ihlaakihim waaw tafsirul bahr jukkib juróom xatum ñeen fukk wala ñeen téeméer afrik ak benn dañoo génne daan génne yonent yi yàlla moomit génne dana leen alak ñoom ñépp ba ñu ko defee wastaftahu yonent ya daal di sàkkoo xetliku wastaftahu ñu sàkkoo xetliku istansara rusulu billahi ala qawmihim bañ sàkkoo xetliku te mooy yonent bu yàlla ma si yónni saw xeet di la moy boo demee ba muñ nga métti ci yow dangay tàllal say loxo ñaan sa borom mu daal di def ndimbalam te mooy mu alagal la gaayam ba yonent ya sàkkoo xetliku nag yàlla nangul leen ñaan nga wa xaaba mu daal di faddu mooy mu perte kullu jabbaarin bépp koo xam ne ku fitiru la woon aniit te nekk ab lànkkat xëlaka kullu mutajabbirin muaanidin lil xaq mboolem ku fekkeerlu woon rek yàlla daal di koy alag ñu dëgër bopp ñépp min waraihi nekk na ca kanamam moom mi dee ma ngi koy xaar ca kanamam jahannamu sawaraw jahannam baatu wara fii ginnaaw la wara di tekki waaye ki dee di dem boo waxee wara yaa ngi koy tekkee la ca kanamam boo ne woon mi ngi ci ginnaaw mit day aaja nga saraa ko mooy nga ne mi ngi ci ginnaaw bi mu deee min waraihi nekk na ca kanamam jahannamu sawaraw jahannam yàlla ci yàlla musal wa yusqaa danañ ko jox mu naan bu demee jahannam min maai sadid ci ndox moo xam ne ndoxum dëtt la sawaraw jahannam amul boisson bu sedd amul glace amul ndoxum ndaa déedéet amul ndoxum robinet déedéet ndox ma fa am mooy maa sadid mooy dëtti wànjar dëtti wànjar mooy gumbu nëb ba mu nëbee la ca nekkoon di deret di xasan ca biir gumba buñ ko tojee muy génn xet googu muy àndal xasaw ca naqari loola la waa jëfannama di naan nga ne ah yàlla loolu moom neexut di mu ne waawaaw yatajarruhu koo ko jox mu gox ko wala yakaadu yusiquhu waaye du ko xaw a mën a wanaas yatajarruhu dana ko guux yaakaar ne ndox la ndax bëgg ndox ndax tàngoroom nekki wala yakaadu yusiquhu waaye du ko xaw a mën a wanaasu ak a naqare wanaasu xet ga xasaw kun mu naqari lool moom dëtt jooju ñu ko tuddee dëtt wànjar waaye jooju dugg sa war a jahannama di jéem a góox ndox moomu te du ko mën a wanaasu wa yatihi te it da koy dikkal almawtu dee da koy dikkal min kulli makaan ci bépp barab maanaam ya koy dal fenn fu nekk la ko dal mën na koo rey naan dëkk ji mën na koo rey sawara yu mu dugg mën na koo rey xiif ba muy xiif mën na koo rey xiflin ma muy naan mën na koo rey dari ma muy lekk mën na koo rey yooyu yépp mën na koo rey wa ma huwa bi mayitin waaye du dee ku dugg al sawara doo dee fa ma laa yamuutu fiiha wala yahya la alquran waxut yàlla njàlla mësal ci dugg sawara wa min waraihi nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawara jahannama azaabun meneen mbugal xaliis mbugal mu dëgër a dëgër mbugal mu tar azabun ashaddu mimma qablahu wa aghlas mbugal mo xane mi moy gëna tar mbugal mi nga xamne ci la nekkon loolu lepp li ñu ko yobbe ñom moy fetterlu guñu fetterlu baña jaar fi yalla lay jaarlu lank guñu lank baña jaar fi yalla lay jaarlu lank guñu lank baña top ñangalam yunuti ya alayhi musallatu wassalam baña top ñangalam ni fi yunuti ya alayhi musallatu wassalam bay tay ñoo ñoo ñi nga xamne ñoy fecc tax yi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala indi ci suñu kanam su ko defé kon mbokk yi nga xamne yene doon top tafsir bi ak sinañu fi nga xamne fi lañu ko taxawal moy ay fuk ak jurum ñaar ci sourate ibrahim ñi ngi deglu doomi soxna ñi deglu tabarakallah di top tafsir bi ci diko rafetlu sa su nek yalla yalla def tawfiq te defal ñuko ci doon def tafsir bi sen mbokk alim fall and ak walu xaralewi mbokam mu ñu wax papa ja yalla yalla defar ay mbirum te defar suñu mbir wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay bi sen mbokk aliun fall and ak ci walu xarla wi papa ja rajul ñamul indi andil sen tafsiru alquranul karim.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكي خم ين نيجي سورة إبراهيم دي فكيلو سار اك نينت سي القرآن غينا بي ني ген سي سورة الرعد نيون با اك سي فكي آية اك جروم نيار في سونو بروم تبارك وتعالى دي وخنان يتجرعه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب قليظ tay ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fuk ak jurom ñet masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif yalla subhanahu wa ta'ala bi nga xamé né netti nañu ci bind bi wessu taxawayu yefir yi ci kanam yoonenti alayhi musallatu wassalam ak la nga xamne suñu borom mi ngi koy dencal ñi nga xamne ñoy yefiri ci seen jëf yu ñaaw yoyu su alakhirah mi ngi ñi sandal melni misal mu am solo ndax misal ci jangale moy waral so duggé classe nga gis ab jangale kat yor cré di reud ay fas wala ay nak wala ay xar ngir won donga yi muy jangal misal yo xamne dina jegel xam xam bi ci ñoom da ngay gisit lolo jur liñu wax television nax lañu lay misal nga farna jakk ak mom di boole gis ak deg yalla bari na lolu mi misal ci alquran motax leg leg mu tikki sax wa yadribu llahu alamsal lin nas la'allahum yatafakkaru motax tay mu bëgg ñoo misal ñi nga xamne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru wedd ne ak la yu'minuna gëmu ñu ñaari mbir la ki gëmul yalla ak ki wedd yalla ñaar lañ ki gëmul yalla mom ci tambaleem ba ci mujjantalam gëm ko ki wedd yalla mom daf ko gëm ci waxam waye xewal yi ko yalla xewale subhanahu wa ta'ala lol lay fak kufru ni'ma lolou la yalla barle lol motax sar bi li ci dess lepp day jëm ci walu xewal ak ñi wedd xewal chaque jëf taxna ba salawatu llahi wasalamu alayhi ba mu rañane delu ci wat mu ne jigen ñi ah yeen day bari ngeen sawara lol ñu ne ko jigen ñu ne ko luñu def mu ne da ngeen di fak jëf len seen jeuker meuna defal lum bari bari bu ngeen merende ko defo loñu tous su gënon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waye nangam waye da ngay wax defu loñu dara yalla neena masalul lafina misalum ñi nga xamne kafaru bi rabbihim dañu weddi seen borom bu len jëfele dañuy fakk jëf ji ba nopi nak ñuy jëf nak ci aduna ñu jëf yu baax di topoto nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daal ñu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet a'maluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama dama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ca rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ca ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkate am am may ko ko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon dooma adama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni dóom doomu taal doomu taal soo taalee ànd wi ba xal yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu nooy nepp, loolu mooy duumu taal. Duumu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Duumu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kiloy duumu taal te kilo duumu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal benn kilo duumu taal, wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo duumu taal 3,000,000. Mu jël duumu taal boobu jox ko ki mu gën a fonk ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg ba ca kaw terrasse ba mu jóg fa nag duumu taal ba pour ko foofa ngir dencal ko ko ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo duumu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birig yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar bii ca doomu taal ba ñu denc arriixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yowmin aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem buñ ko séene muy werangi koo càmmoñ, ñu ne jinne yi, jinne yi lu dul julit la. Buy werangi koo nday jor ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. Amaluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaadin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu, ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fi yowmin, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji na man de dencoon naa juróomi kiloy doom. Ñu ne quoi, juróomi kiloy doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis, 10,000,000 ñett de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yàq juróoma, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabu, ca la ñu fàggu woon ca doom ba ba denc ko fa, ala cheyin, ci dara dara dara. Wallahi ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doom ba, ngelaw la ñëw buub la ca des, mu agsi fekk ñu fa, ala cheyin, ci dara dara. Waaw mu ngoog masalu amali alkuffar allati amiluha fi dunya يبتغون بها الأجر من صدقة وصلة رحم وغيرها مثل رماد عصفت به الريح فجعلته هباء منثورا. من داك لي مل ليسال ما تخ كوي جفال يالا كو نيك دا ngay defar sa bop ba nek ku gem laaj nak ñam daan jëflu nañ daan defé ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex, moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayh ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def. Yàlla ne zalika, lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo dig sànku albaidu, sànku gu sori. Yàlla ñu jàllu musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom-ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisut, wala alam tara, xanaa gisoo yow. Gisuloo ni ann allah, yàlla xanaa xamuloo ni yàlla xalaqa samawaati, moo bind juróom-ñaari asamaan. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom-ñaari it. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi, ci dëgg la leen bind ñoom ñaar. Asamaawaati, fukk alxuraan waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax yéen pluriel. wal arda mu def ko moom benn. Ndax as-samawat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom ñaari tapi. As-samawat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom ñaari étage. Yàlla nee na xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom ñaari asamaan moo bind juróom ñaari suuf bil aq ci dëgg. Aha kay in yasha bu ko neexoon, in yasha bu ko neexoon yuzhibu ko mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees, bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees. Ibnu Abbas mu ne yumitukum ya ma'shar al kuffar wa yakhluqu khawman khayrakum khayran minkum wa atwa zadul masir. Mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñi koy wet di indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees la ñuy doon. Yàlla wax ne dëgg xalqun jadid moo di fi mu ne ku ñuy wax al bashar wala al insan moo ne ci kaw suuf, moo fi seef. Waaye bu neexoon yàlla mu jëli fi ku ñuy wax insan muy ñun ñii, indi fi ku nekkul insan muy xalq jadid. Waaye bu ko neexoon ñi ñu koy weddi ñëpp mu dindi leen fi, bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca weddi ca ñooñu. Wa ma zalika loolu nag nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla. Wa ma zalika loolu nekkut, maanaam jële fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees, nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla subhanahu wa taala. Yàlla nen ba ñu demee yowmal xiyam wa barazu ñu génn, wa barazu ñu génn lillahi ngir yàlla jamiaan ñoom ñépp. Yowmal xiyam mboolem ku ñu suuloon ci biir suuf, mbaa géej ji lekkoon la, mbaa nga deewoon ci biirub teen, mbaa foo mën a nekk, wa barazu ñoom ñëppay génn. Buñ jëfandikoon baatu wa xaraju nag ñi ci biir suuf dangay génn, ña ca des duñ génn. Waaye wa barazu al buruz mooy fu nit mën a faatoo rek bu génn jotee da nga ñëw. Wa barazu lillahi jamian ñëpp génn, ñi amoon doole, ñi néewoon doole, ñi doon noggutu ak ñi leen doon noggutu, ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom. Ña daan noggutu tey amuñu kattanug noggutu ñañ daan noggutu, ñiñ daan noggutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggutu. Ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente, kenn ku ne danga sañ a wax lépp lu bëgg a wax, ndax yàlla dafa maanu, ku bëgg maanu la. Bi nit ñi taxawee yowmal xiyam lu waay bëgg a wax rek sañ ko wax. Am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafa yi, waaye bu ñu nekkee yowmal xiyam lu ne nit sañ na ko wax. Moo tax léeg-léeg mu nett li ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee naan ah waaye noonu la de, bu yowmal xiyamee loolu ñu sañ ko wax, déglu li gaa yi di wax. Fa qaala daa di wax ak duafaa'u ñi néewoon doole bañ leen doon noggutu. Ñan la ñuy waxal? Lillazina stakbaru ñi bëri woon doole ba leen doon noggutu. Te àdduna si nag daanaka loolu dafee bëri. Ñu néew doole ña daat ne ñu amoon doole. Inna ñun ñii de kunna lakum tabaa, yéen lañ doon topp. Kunna nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp. Lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd càkk yéen, lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñun duafaa yi. Yéen mustakbiru ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada, nekk kubara, nekk qaada, ñun de yéen lañ doon topp. Yéen a nekkoon suñu kilifa ci anam yépp. Léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole. Malaaka yaa ngi taxaw, jinn yaa ngi taxaw, suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi teew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jii yawmaisin bi jahannam. ñëpp yi déglu duafaa yi daal ne mustakbiruuna yi fa hël antum, mu ndax yéen muhnuuna anna, man ngeen ñoo fegal, mu ndax yéen muhnuuna anna, da ngeen ñu fegal. Min azabillahi, ci mbugalum yàlla mi, min shay'in, ci dara. Loolu la gaañu laaj mustakbiruuna yi. Waaye fii bëri na ay min azabillahi ak min shay'in, muy ñaari min. Fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in, min azabillahi ci mbugulum yàlla mi, min shay'in, ci dara. Xam nga boo toogoo nag benn waay mu tiim juróomi tàngal, boo ne ko jox ma ko, mooy tàngal ji lépp la la war a jox. Waaye soo ne koo jox ma ci, mooy da cay teggi lu mu ca teggi jox la. Waaye boo ne ko jox ma ci tuuti, su boobaa lam lay jox mooy gën a néew la fa des. Ñii dañu ne seen kubaraa yooyee, ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu min ci azabillahi, mbugalum yàlla, min fay in, ci tuuti, muy ñaari min. Ndax su fekkoon ne dañoo bëggoon ñu musal leen ci mbugal ma lépp, dañu naan fa hal antum muhnuuna anna azabillahi, wala rek min azabillahi rek yam ca, waaye min azabillahi min fay in, ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu ci mbugalum yàlla mi ci tuuti, lu mu tuuti tuuti. Bëgg nañ 1%, 1% sax bëgg nañ ko. Xaalu ñu ne leen ah, yéen daal yéene ko tey. law hadana allahu, bu ñu yàlla jubaloon la hadaynaakum, ñu jubal leen. Lu lañ leen wax ndeysaan, law hadana allahu la hadaynaakum, bu ñu juboon jubal leen, bu ñu yàlla jubaloon ñu jubal leen. law hadana allahu lil iman la hadaynaakum ilayhi, waaw suñ yàlla jubaloon ñu jubal leen. Tontu laa ngi noonu. Moo tax kon fii li alquran di waxe, bu nit nekkee ci ak njubadi waay gaawal bàyyi ko ca njubadeem te jéem a xeñtug njub yow te nekk ca. Ndax kat boo fi duggoon oto fi mu nekk nii fay paas, mu fas la yéene yóbbu te yow nga jëm ndar, oto bi dem ba Thiès mu jàdd watu mu Ndey Jooram jëm ca boori kursu ba, da nga ko saa waay ñun ndar lañ jëm. Mu ne waa toog leen rek, ñu ne déet fii di yoonu ndar, fu mu bëgg a jaari da ngeen di lànk. Loolu mooy ki nekkul ci hidaaya, ki na ci aw yoon, foofu nga jaari ak moom. Moo tax borom laxdar yu téere bu tuuti boobu te jëgg arab lool ci mën a jàngale fiq day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam-xam yi, da ngay roy kon ci topp sunna, waaye booy laaj nga laaj borom xam-xam yi. Wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Borom laxdar yu neen booy laaj nga ne haa, mu ne laajal borom xam-xam yi. Sooy roy mu ne mu ne ko, mu ne royal ki topp sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam. Ndax borom xam-xam mën naa xam te du topp sunna, nit mën naa topp sunna te du xam. Mu ne nag léegi yow bu leen jaxasee, boo leen jaxasee rek du sotti, kenn ku ne jox ko cëram. Al ulama wal muqtaduna bi sunna qaalu law hadana allahu, bu ñu yàlla jubaloon la hadaynaakum, ñu jubal leen. Kon ñoom mën nañ leen faa bàyyi, ginnaaw wóor na leen ne ñoom jubuñu, ñu daal leen fay bàyyi jéem a toppi ak njub, ndax ñu ami ca ëllëg la leen sama borom tabaraka taala di dencal. Ñu teg ci ne sawaawun alayna, moo yem ci ñun. Ajjasiix na, ndax tiit nañu di onk am sabar naa, wala muñ nañu. Suñu muñ géeg suñu ñàkkab géey muñ, moo yem képp. Maala na mi maxiis, amuñu fenn ab rawukaay. Bi maana ba ñu leen waxee ne dimbali leen ñu ci mbugal gi, gaañ yi dañoo daal di toog ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruuna ya ña doon rëy rëylu ak duafaa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole. Tabari mu ne inna ahla annaari yajtamicuuna fa yaqulu baaduhum li baad innama adraka ahlu ljannati bukaahum bi bukaahim wa tadarruhim ila allah fatacaalaw nabki wa natadarrac ila allah fa bakaw falamma ra'aw anna dhalika laa yanfacuhum qaaluu tacaalaw nasbir fa sabaruu sabran lam yura misluhu falamma ra'aw annahu laa yanfacuhum qaaluu sawaahun calayna ajasicna am sabarna. Tabari jukki fukk ak ñett xëtum ñaari téeméer nee na waa sawara dañoo gis waa aljana nekk ci xéewal ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du dara lu dul seeni jooy ñu daan ne kon nag nañu jooy ñoom waa sawara ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy mënul fu ñu jëm ñu ngi alku lakk gi metti na mbugal mi metti na dañoo xiif dañoo mar way jiit yi metti na way jaane ñi matt way suñu tumbranke gi lu nekk ñu dugg ca lu nekk ñu dugg ca mu xaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at loola jëre kenn faalewu leen ñu ne léegi nañ muñ ñu daal di muñ ne cell waxatuñu dara jooyatuñ onkatuñu xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméer at kenn faalewu leen ñu ne kon kay léegi sawaahun alayna ajasina am sabarna maalana mi maxiis duñu am benn rawukaay. Suñu borom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sawara yooyu ñu ne sawaahun alayna mooyam ci ñun képp ajasicna mo ndax ñi ngi jàmbat am sabarna wala ñi ngi muñ maalana duñu am min maxiisin ci benn rawukaay min malja'in. Su ko defee kon noonu ko tabari waxee muqaatil wax ko mu ne jazacu 500 am wa sabaru 500 am ci saddul masir xëtum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci jukkib ñeenteel ba. ñoo ngi ci suratu ibrahim ci aaya 200. Yàlla dañu nettali fii xutba boo xam ne iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowmal xiyaame def ko benn meeting bu rëy rëy rëy rëy ñépp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom farak moom daanju ko fekke képp ku ànd ak iblis danga fekkee ndaje mu rëy moomu alxutbatul batra allati yaxtubu biha iblis fi maxbali lashqiyaahi fi jahannam. yàlla na yàlla musal ci daje boobee ba bu ñu ko fekke waaye fi mu ne mi ngi ci campagne bu rëy moom iblis ndax bu sañoon mitingu collecteur am boobi bu sañoon dana fees dell dell aku gaay te alquran wan nañu ne dana fees dana bari la lool dana bari la lool ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy rëy rëy moom iblis waaw weer wu jot mu indi lu bees soo jëloon tey jigéen yi da ngay wax ne weer wu jot mu indi leen mond bu bees bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col bu dee góor ñi weer wu ne mu indi leen lu bees lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ab jëflante nit ñi di gën di jege cheytaane di gën di sori suñu borom tabaraka wa taala muy continuer campagne rek bëri aw gaay lool ñu koy jàppale moom it muy góorgóorlu di affecté gaañ yi ci roq su nekk fu gën a bëri aw nit rek mu yebale fa sëy bu ñu takk mu fexe ba tasaare ndaw sa jaar na li jëkkër ji jaar na li muy ko góorgóorlu rek waaye bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ñu defal ko nag benn tànt bu rëy wala boog noonu lay niru tegal ko benn tribune mu taxaw ci yowmal xiyaam du jar takk ay rajo ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg appare laak ay mbir yoo xam ne technicien ya koy samp fii samp fële, ñu booloo nga am ab appare yow muy aw sama wax ji ci jawu ji dugal ci sa appare bi nga di ko dégg. It tax su ma waxee fii du ñëw foofu soo amul appare, loola la yàlla dindi bu yomal xiyaamee, te mooy li la ci jawu ji te war koo laxasu ak li nekk tàngooru jant weer yu demi ni ko yooyu yépp day dañ yomal xiyaam moo jëme asamsu wal qamar. Su boobaa kon du jar kenn yi teg appare fu waaye nekk ku wax nga dégg ko. Allahu akbar. Moo tax ngay dégg xam ne wa naada ashabu naari ashab al janna ak yeneen waa sawara woowaa aljanna waa aljanna woowaa sawara, te booba buumi téléphone yi du fa am, rajo du fa am, télévision du fa am, te ña ngay wootante kenn ku nekk di dégg sa morom. Mooy li nekk fii ba tax soo amul appareil rajo jàpp 88.9 di ma dégg foofa moom yooyu du fa am, te du teeñu déggante ndax li waroon a kal wax ji ba muy ak sa ceew loola mooy dañ bu yowma xiyaamee bu iblis waxee rek ñépp dégg ko. Ñu ne yàlla waaw, léegi discours ba lan lay wax, lan la seytaane nar a wax? Sourate Ibrahim aaya 2:2 waxaale cheytaan, cheytaane daa di wax lamma qudiya ba nga xamee ne atte nañu al amru mbir ma, ba ñu attee ba noppi groupe bii war a dem sawara, groupe bii war a dem aljanna, groupe bii dem laaraaf. Groupe ba jëm aljanna mooy ñi nga xam ne ba ñu seetee seeni not ñi am nañ 20/20 bay ram, ñi am 19, ñi 18 ba ñu am 12 ba 11 ñëpp dem aljanna. Waaye nag duñ bokk ay aljanna nag, ndax nangami aljanna ñu am. Ñi am 10 kese wala 10.5 kese te amuñu ñu leen ram, ñoo ñëpp ñëw ba leen laaraaf. Ñi am ay 9 7 ak jëm 3 yooyu yëpp fa ma tanfaahum shafaatu saafiin, ñooñu kenn mu leen ram. Ñooña nag ànd ak cheytaan nag ñu ñëw ba buntu sawara, mu daal di samp benn turbine bu mag daal ne inna allaha yàlla waadakum digoon na leen ca àdduna waad al xaq dig bu dëgg. Cheytaane ñu ngi wax na discours bi mu ne ba ngeen nekkee àdduna yàlla daf leen a digoon dig bu dëgg ne leen ku ma topp soo ñëwee aljanna ma fay la, ku ma mooy boo alaxira kon ku ma mooy boo ñëwee ma mbugal la. Loolu la leen yàlla waxoon ci àdduna. Wa waadtukum man cheytaane may ma dig leen ne leen aljanna amut, sawara amut, dekki sax amut. Ba ngeen demee bëggam ne dekki am na, ma leen waaw dekki am na, waaye xam ngeen yéen ñu baax ngeen te da ngeen a am ñu baax, yéen kenn dem sawara ci yéen, ndax boo defee nangam dem aljanna, boo defee nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lool. Mu ne fa axlaftukum ma fexe ba ngeen mooy la leen yàlla tëraloon. Allahu akbar. Fu ñu ne woddu leen rek cheytaan ne loo ciy woddoo sipp moo xew.
1: Waaraati kat boobu dafay tekki yërënt di tekki bejjaay. Al imam Bukhari ca wa jaakum nazir bi nee na bi maanaa bejjaaw. Nekk nañ ko ca Ibnu Abbas mu tekkee ko bejjaaw. Ikrima mu ne Ibnu Kathir mu tekkee ko bejjaaw. Mu nekkee ci Qatada mu ne nazir moo di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax ku mel ni docteur Aliou Sago nii daf ne huwa sahih, loolu mooy li wér, waaye mën nga ne ñaar yépp wér. Bay Khadima Jaxate Tala radiallahu anhu nee ñu dafa ñëw ci kër góor bu baax bi ñuy wax moom Cheikh Alhaj Malick Sy, yàlla na yàlla yokk li yërëm li ñoom ñaar yépp wa radia anhuma. Ñu toog di waxtaan ba mu gis kawar gu weex ci boppam góor gi Cheikh Alhaj Malick, nee na ñu tegge kawar ba daal di ko koy jox wala mu joxoñ ko ko yëgal ko ne daal bëgg bi am na ay weex-weex. ci la bindee téeram bu rëy boobu ñu tuddee fajjur al xuluub ci mu naasa bu rëy a rëy hal iddahru in taara al ghuraabu yatiibu wa jaa rasuulu al mawti ba'du yanuubu araaka nasiita al mawta wal mawtu mawridun falil kulli min bahri al mamaati nasiibu radiallahu anhu. allahu akbar. mel ni daf ne baay xaadi gis naa la nga fàttee dee wala mu ne ko halit demru in taara la xuraabu yatiib. est ce que bu bejjaaw est ce que bu baaxaañ naawee ci bopp nit dundam dana neexati lan mooy bejjaaw wala boog lan mooy baaxaañ mooy kawar gu ñuul gi naaw ne ku fi ñëw léegi toor-toor ma fi ñëw wala naat te mooy kawar gi ji ñuul kii weex mu ne ku mu as dal ndax si bugg dana neexati yow law dut neexati ndax ku bejjaaw tàmbalee feeñ ci yow sa kawar di tàmbalee weex bu la joxatee lëwal nga na man de seen ataa yi dafa wax bu la joxee yàpp ba màtte naa moom day nangam boo tiimee li ñu marine def ci ay sobleeg yu demee ni ko yow yooyu ndaw ko ndaa yi tiim nga naa man de su ma ko lekkee du ma nelaw. moo tax mbir mi dafa gàtt adduna fi muy neexee ci yow ak fi muy naqaree ci yow daana ko mutul ñaar fukki at ndax fi ngay dégg fi ngay déggee ñu lay yónni te sa ñoo bañ ak fi ngay yónnee ku sa ñu ta bañ du dara du dara waaw diggante boobu gàtt na lool barkal la. moo tax góor gi daan ne ko araaka nasiita al mawt gis naa la nga fàtte dee wal mawtu mawridun dee nag teen na boo xam ne fa lin kulli min baxri al mamaati nasiib kenn ku nekk am na ca cër boo xam ne da nga ko rooti yaa koy naan yow kese génn adduna. ba tax góor ñooñu seen njàngale yi rëy na seen njàngale yi rëy na tabarkàlla boo leen toppee ñoom ñëpp ñu lañ mel góor gii ci yoof tabarkàlla mu ne bàyyi leen xel ci adduna ñii li ci def bëreetul te ndox mu néew tàmbalee ndox taxut bamba bàyyi leen xel ci adduna ñii li ci def bëreetul te ndox moo xam ne la ca def bëreetul ñu ñu ko yomb ko mu ne moo tax adduna neexe nii tabarkàlla góor gi imaamullaay almarxuum wa radiallahu anhu moo ko wax. yooyu yëpp ngir tekkil ñu alquran ñeddil ñu ko ba mu misaal yi gëm ñoo jege ba ñu xam ne ñu ñu lay waxal loolu rek la ci góor ñu jublu woon tabarkàlla yàlla ñu yàlla fayal ñu leen te bëri ñu mel ni ñoom waaw. fa jaakum nadiru kon ku bejjaaw ku ne yëgal ne bind nañ la lettre boo xam ne bi dañ lay yëgal ne yow kat mën ngaa daal di waaj takk say bagage xëy na ci at yii di ñëw wala fan yii di ñëw malaaka mi dina fi jaar pour jël si la loolu saa su ne bejjaaw bi gën di yokk lettre yi gën di tuur ci sa bopp bi rek ba baa malaaka mi ñu ne ah pare nga am nga naan ko xaaral la 15 ak xaaral ginnaaw si baat fekk na loola weesu nag yow kay fu ne bis boobu moom dem rek aw lam nu amirkum maa yi tazakaru fiihi man te wàtta wa jaakum nadir fa suuxu aco mos leen yéen ñu sàg dane woon seen dund ba ñëw fii bëgg fee amaat geneen fa suuxu mos leen fa maa li zalimina min nasir toñkat yi duñu am kenn ku leen dimbale. surata fatir aya fanweer ak juróom-ñaar inna allaha yàlla aalimu mooy ki xam ghaybi samawati kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf aalimu ghaybi samawati mooy ki xam kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf innahu yàlla alimun ko xam la bi zaati suduuri li ci bënn yi bënn bu ne jëmm ja lam ëmb la ca nekk la cay nox-noxi la ca borom nëbb suñu borom tabaraka wa taala moom xam na ko lépp. mu fàttali ni ñu wal jumlatu li taakidi ma sabax min dawaami azaabi al kuffaari fi nnaar li anna allaha taala yaalamu min al kaafi annahu tamakkana al kufra fi qalbihi bi xaysu law daama fi dunya ila al abadi ma aamana billahi wala abida fal azaabu al abadi musaawin li kufrihim al abadi fa laa zulma wala ziyaada ولا يظلم ربك احدا. تفسير كبير من سني برام تبارك وتعالى من جمل جيم وخ دفي دغر على صح دي يفري بصح تفوا من دخ يلا خمن يفري dañu jappandalon ak yedd yalla ci seen xol yi ba mu sax ca dakk ci àdduna si diirub li mu fi nekk te su leen fi yàlla bàyyiwaatam luñ fi yàgg yàgg duñu gëm yàlla duñ ko jaam. Moo tax mbugal gii sax ci ñuy dakk dafa tolloog seen kufur gi nga xam ne dafa saxoon dakk. Kon yàlla tooñu leen yokkalu leen. Wala yazlimu rabbuka ahada, sa borom du toon kenn. قرطبي محمد من ومعنى الآية علم أنه لو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحا. يالله خمني بلن دلون أدنيت بن جفل باخ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فلن دلوات أدنيت مدل كلام لكم من لك قرطبي في تجكب نار في النار ختم نفتي مير أجرون فوق أجرون. yàlla ni na wala si yàlla ki nga xam ne jaalakum moo leen def yéen niti tey ñam doon waxala ku dégg aay jeeg ku alxuraan ak sit yoon xalaaifa ngeen di wuutaakoon ñeneen ñu fi nekkoon fil ard ci suuf. Xalaaifa fil ard ku fi nekk ku nekk rek xalifa kenn nga waaw. Xalaaifa al ard mu ne baada aadin wa samud ñewe yoon ku ñëw wuute leen xar jiilum baada jiil wa qarnan baada qarn waaw tabarkàlla. Mu tax góor gii sëñ Abdul Ahab yal na yàlla yokk ko yëg ne de mu toog sajal ba mu ne ah fii de mooy ku fi toog ku ne doo jéggatee ñu ne xalifa bi gaa ñu ne yawa tabarkàlla njàngale moo am solo waaw. Boo nekkee xalifa toog doo déggee ñu ne xalifa ba gaa ñu ne mu ne yawa tabarkàlla. Daa di taxaw taxawaay ba mu taxawoon ba ñu ngocc ab liggéey rabi lawan. Kon xalaayifa mooy kuy wuutu ku fi nekkoon. Booy seetaan ñuy football dañuy ne ci biir fowkaay bi toolu fow bi nekk mbooloo ñuy indi fukki nit ak benn ñuy indi fukki nit ak benn. Nga gis ci koo xam ne moom daanaka du laal bal bi day daw rek di indil entraîneur bi xool ko daa di koy ñedd mu génn mu indil ko benn xalifa. Xalifa boobu nag bu ñëwee dañ koy séentoo mu def lu wuuteeg lakkam nekk xalifaam def maanaam lu ko ëpp. Mooy tax ñu dégal mooy tax moom xalifa boobu nga xam ne moom la ñuy indi wuutal ko mu wuutu ki nekkoon ci biir toolu fowkaay bi di daw rek ka jëw dañ koy séntoo mu def lu raw la koo ka def ne buñ xamoon ne bu ñëwee du def lu raw la koo ka def wala du def lam def kon kenn du ko fa dugal. Moo tax bu dee ca Louga sooy daw di bëgg dugg tabarkàlla ñu lay wax ne boo xamoon dara teel a dugg. Wax la joxe solo boo xamoon dara teel a dugg doo nekk xalifa kon da ngay teel a dugg maanaam doo nekk remplaçant ñu ñu ko ci dañoo. Moo tax boo ñëwee nekk remplaçant comme ñun ni ñu nekk ay remplaçant ñëweesu woon kenn ku ne foo nekk rek dama faa wuutu kenn xalifa nga fa ku fu ne dafa gi ñu daa yaatu lool. Léeg-léeg dañ waaye nekk fa ne directeur ba mu yàgg ñu jëlee ko fa indi fa keneen kii daa remplace ka fa nekkoon da koo war a tane tëgandi ko léeg-léeg nga jiite fenn ñu jël keneen teg fa la ñu indi la fi yow ah tabarkàlla soo melee ni ko jiitu woon mbaa koo katan la tabarkàlla loola du baax. Moo tax suuf si ay jinni fi jiitu woon di fi yàq yàlla jëlalin fi yeneen jinni mu indi leen fi ñu fi di yàq mu jëlalin fi indi fi nit di xool nag nit nan la fi def. Moo tax fa man kafara ku yembare ku yembare fa alayhi kufruhu ak yembareñ ci moom lay wàcc remplaçant ba nga ko yembare. Fa man kafara billahi fa alayhi wa baala kufri la yadru bi dhalika illa nafsuhu waaw nekk remplaçant dugg ci terrain bi yambare mu wutu kenn tolloo ni moom feesoo place ba fa man kafara fa alayhi kufru ku yambare ku ne tabarakallah sa ko yambare ci sa ko la wàcc moo tax Aboubacar Sadiq ba mu remplacé yonent bi ba mu ko wootoo ba mu fa jógee sallallahu alayhi wa sallam mu toll wulitu alaykum wa lastu bi xayrikum أطيعوني ما أطعت الله فإن أطيته فلا تعطل عليكم قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله ولا يسير دلنك الكافرين ينبري كفرهم سينغ ينبري عند ربهم فسين برم إلا مقتى لذل أكم أكمر سين ينبري ووتو نكرم بلاسنا بنك ينبري لولا دل جلي إلا طربا من رحمة الله وبعدا شديدا من الله ده يالا بغول نووتو جامباري بانا جامباري يالا بغول نووتو جامباري بانا جامباري يان كالا كووتو جامباري كون دا وارا جامباري واي ووتو جامباري جامباري ها تبارك الله سي شيخ نانا موي مجي بس موريخ ولا يزيد دال نك الكافرين جامباري كفرهم سينو جامبار إلا قصارى لدن أكارت لذلك لن تدل تبارك الله ولا يزيد كفرهم إلا هلاكا وضلالا وقصران العمر الذي ما بعده شر وقصار أبو حيان من آجي تنبيه لدي بسوارك وتعالى من استغلظهم بدل من كان قبلهم بس لن في ووتل يوت في نفي جيتون muy waru ci xaalu ñu leen jitu won te yeddi won yunit ak la wacc ñeen ci alko waru ñu te ñi xamne dañoo ñitu won ay jambar te jambaru waru ñu te ñi leen jitu won mer mi ñi mer ci ñoom muy gëna tar xébel ga mera leen ak ñu perte kepp seenu dund melni ku ne war na xamne kon ak dund capitalu dund la aduna la soññikoo ci lu dul ak topp yàlla tortaga ngay am moo tax liwutoo ci jotaat benn yoon mun la ko tafsir bahr al muhit tekkee mun la ko firee Abu Hiyan kon yàlla tabaraka wa taala wax na fi wax yu réere yu am solo ci suratu fatir ay fanweer ak juróom ñeent yàlla mu ne xul waxal nit ñi araaytum saloo leen ndax gis leen chirakaakumu llazina seen nangeen doon bokkaale ña nga xam ne tadcuuna yéen la doon jaamu min duunillahi te duñu yàlla waaw allazina nag lu am xel lañ koy jëfandikoo bi maanaa nit axbiruuni an haulaay shuraka وعما استحقوا به الإلهية والشركة تفسير الكشاف ذكر نتال قتل من تمير الجرم يتفجر النار صلاة لنا وان لنا سيوم الشركاء لنا خمنا دون جلن بين جامو تبين يالا أروني وان لنا ماذا قلقوا من بيد وان لنا نون جن بجامو لن لن بيد كبندو دارا yeyoo woo ku la jaamu léegi nag ñoom wan leen ma lan la ñu bind waaw aroni aya cheyin xalaquuhu fi hadihi dunia min almaxluqat xata abidtumuhum min dunillah li tax ngeen leen di jaamu xëy na dañoo bind dara léegi nag wan leen ma lan la ñu bind ñu ne la ard ci suuf si ñuy bind ñu fi dara am lahum shirkun fi samawat wala boog dañoo am ak bokkaale gu ñu sañ ci asamaan nukkuñoog yàlla ca asamaan dara joxewu ñu dara ba yàlla yi des asamaan am aataynahum kitaaban wala boog dañ leen jox ak téere fi hum ala bayyinatin minhu ñu nekk ci lu leer ci lu ñu def bal déede joxuñu leen téere amuñu bokkaale ca yàlla bindñu dara ci kaw suuf in yaidu zalimuna tonkat yi bu ñu diggante baaduhum lenn ci ñoom il baadam ci lenn ilahu illa ghurura ludul war ton kat yi ay war lañuy digënté kenn ku ñu dig sama ram Allah xiram nangam rek tabar kal motax suñu borom tabaraka taala ñu neppé ci lool suratu fatir ay ñun fuk mu ne inna Allah yalla rek yumsiku samawati moti ya kaw wal arda ak suuf an tazula ci ñuy dajje ko ci bañ ñu dajje ko yàlla ci kàttanam ak xikmaam montee asmaan ak suuf kenn ku ne wiñu sa barab kee daanu kii mabb wax na ci alquran wa yumsiku samaa an taqaa ala al ard illa bi ithni ci biir alquran alqurtu bii dañ koy firi ne لما بين أن آلهتهم لا تقدر على خلق شيء من السماوات والأرض بين أن خالقهما وممسكهما هو الله فلا يوجد حادث إلا بإيجاده ولا يبقى إلا ببقائه تفسير القرطبي جبت فكنيان خبرهم من الله لنا مدلي يلدفه في دار أموكاتن bindo asman bindo suuf ci la leeral nag ne kon moom yàlla moo bindo asman bindo suuf téye leen ba asman bi dajj kusul dajj inna allaha yàlla dong yumsiku samawati mooti ye asamaan yi juróom ñaar wal arda ak suuf yi juróom ñaar an tazula ci muy dajjee ko maanaam ñu fi jóge asamaan si suuf si lan mu ne fa nga nekk yàlla rek wala in zalata buñ jóge woon fi ñu nekk asamaan dajjiku wala suuf ji mabb in amsakahuma kenn du leen mootiye min ahadin ci kenn min baadihi ginnaaw yàlla li xam-xam di avancé avancé li xam-xam di yaatu yaatu tabarkalla suuf si dajjiku tremblement beeg yooyu bët bi sa moom xam-xam si gëmëre ba ki dem boo mbaay bu ngeen dee seetaan ci la yeeg di déglu rajo yi dégg ngeen ngelaw lu rëy lu jaar Europe tabarkalla daj ji fay garab yu baree bare bay tasaare fa ay mbir yu baree bare bay rey fa nit ñu baree bare kenn munu ci woon dara dara lañ ci munutoon yàlla rek mooy wane foofu ne maamam asamaan maamam suuf lu ma fi bëgg a def dinaa ko fi def kenn munu ci dara waaw moo tax tabarkalla la nit ñee xam rek mooy ngelaw li vitesse bi téeméer laaj juróom benn fukk ci kilomètre par waxtu loolu de la ñuy xam ak yeneen amma taxaw ni du fi am ndox mi bëll nga ne du fi am yooyu suñu borom tabaraka taala nee wala in zalata in amsakahuma min ahadin min baadi kenn du ko téye ku dul moom jàll jëlaalu innahu yàlla kaani nekk na xaliman di ko teey yàkkamtiwul ghafura di ko bëri njëggal yàlla ñu njëggal tey moom la olof bi tuddee laabiir moo tax ne xalimun laa yuaajilu l uquba waaw loolu moo di tey suratu fatir ay ñun fukk ak benn wa aqsamu ñu giñal billaahi ci yàlla.

0: ne la in jaahum bulen dikale nazirun ab yonent la yakunun na ñoom dañu bok dañu nak ahda di gëna jup min ihdal umam ci lenn ci ñaar xel yi bu ñu amé yonent dal kenn du leen gëna jup falamma jaahum bam leen dikale nazirun ab yonent ma zaadahum dallu leen illa nufura ludul ab daw ludul ab fal waaw dañu waxon ni bu len yalla yoni ab yonent ñom wa quraysh lu jitu ñu yoni rasulullah kon ñom wa makka moy gëna jëb yahudi moy gëna jëb nasarani loolu la waxon bu ñu yalla yonne yonent la yakununna ahda ahda min ihda al umam moy gëna jup al yahud moy gëna jup nasaran yi tabarakallah tafsir abu sa'ud jukki ñentel balen yalla yonne bu yonent di muhammad sallallahu alaihi wasallam asraful mursalin gën ci yonent yi ma zaadahum illa nufura ñu gëna sel ñup gën fa dëng tabarakallah ma zaadahum illa nufura ñu gëna dëng dëng lool tabarakallah yahudi ak nasaran xamna bu fekke gënu ñu leen dëngit war kala fa am xalaata xel ku ne tay walbati ko ka fet ak rombo histoire ak diko yeur da nga xamne ah ndëngu ci dal amna waye lutax nak yalla yonne leen yonte ji dëng te ñu won duñu dëng yalla mu ni istikbaram reey reeylu fil ard ci suuf ci istikbaram fil ard reey reeylu la ci kaw suuf ci wa makra sayyi ak taxam ñaaw wa makra sayyi ak taxam ñaaw sabab nufur huwa al istikbar wal makr sayyi mari rek la lay yobbe daw gi ñuy daw njub gi du dara la dul reuy ak taxam ñaaw loolu mo leen ci mbugal taxam ñaaw mi nak moy jema lalal li ñu ci bi alayhi salatu wasalam ay taxam ak lalal ko ak jëm ko faagal alayhi salatu wasalam تفسير البحر المحيط لنك وخ تبارك الله ميوخ أبو حيان ولا يحيق دوكنك ولا يحيق دوك لأني المكر السيء تخم نعو إلا لجد بأهله تنك فخرم تخم نعو لا يحيط بال المكر السيء إلا بمن مكره, مكره ودبره كخولهم man hafara hufra li akhih waqa fihi waaw ku defal sa mbokk tax duggu ci barkal loy tam xew xew yi di xew bu yagut barkal jangal na ci lu bare bare bare ci digeunte ñaari njit wala njit ak ku topon ci mom dem bam yag mu ne ko bokkoto ci rew mi dekkoto ci ni dama dem ba legi tane won bokkoto ci rew mi dekk wala dekkoto ci barkal legi mom nekkutu fa jël ne bagasam kam ne won dekkoto fi birim ñetti yar jëlam ne bagasam ba jëm ci waat barkalla xam na ne bi mom ci dëkk ba la fanan kané ko won dëkk to fi dëkk to fi fanan fa li may wax ñepp xam ni ko tabarkal wala ñi tapu ne gay wala yahiqu bi wacc al makru sayyi'u taxam ñaaw illa bi ahlihi lu dul ca ñalalon taxama kon koy lal taxé ko ni na nga fexé ba na taxé ma rafet ndax fo la la fexé suñu borom tabaraka taala inna hum yakiduna kaydan wa akidu kayda fo la la fexé ma nga wal am taxé mom so la la la taxé ñepp rek yalla wal beuti taxé ma tegg lako motax bu dey taxé mu bax nga am jam bu dey taxé mu bax nak do am jam mukk wala yahiqu al makru sayyi'u illa bi ahlihi fa hal yansuruna mu ndax ñi taxé dañ ñu xaar illa lu bi sunnatil awwalin fañu jëk ñu jaaroon bëpp xeet boo xam yaa ngi lal ay pexe ngir jéema tëral lu safaanoo yàlla nee na li tax daanoo góo li tax dalagu ci sa kaw mooy dangay xaar la gaay dan xaar sa waxtoo jota gu dang waaye fa lan tajida li sunnatillahi tabdila doo fekk mukk ay looy yàlla yu mu tëral muy am ak sett ko walan tajida li sunnatillahi tahwila do fekk mukk ay looy yàlla ñu mën koo walbati tërale ko ni nen
1: looy yàlla nag mooy ni mu tëralee.

0: mbirum aduna si nga xam ne kuy tooñ tooñ nga ci sa kaw, kuy def njambe njambe wàcc sa kaw, kuy def ak jiba du màcc sa kaw, yooyu lay wax ne fa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Loolu moom nam ame woon rek lay ame. Saa boo gisee kuy tooñ baa gis kuy def naka sudul noonu, baa gis def kuy walbati yeneen mbir rek, la muy mujj rek mooy fa mu jaaroon suñu borom tabaraka taala jaar faat ñoom jaar loon fa mu jaar nañ ñoom. Alqurtubi moom lay fii mu ne ajra llahu alazaba alkufar fala yaqdir ahadun an yubaddila dhalika wala an yuhawila alazaba an nafsihi ila ghayrihi wa sunnatu hiya altariqa. Kon yàlla jaar la ci nit ñi, ne leen ku jaar fii jaar fii, foofu ku fa jaar ku ne danga añe lam ne woon ku fa jaar moom ngay añe. Kenn mun te fexe ba jaar fi yàlla yu tere ba nag añe jàmm, loolu te mun ko. Suratu Fatir ay ñeen fukk ak ñeent. Awalam yasiru mu ndax dañoo tukki wut fa yanzuru ñuy xool kayfa kaana naka lay nekkee aaqibatu llazina mujjantali ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. Wa kaanu ñooñee dañoo nekkoon ashadda minhum quwwa ëppoon leen kàttan. Wa maa kaana allahu yàlla nekkut li yujizahu di ko lottal fi samawat fi asmaan wala fi l ardi wala ci suuf dara lu sëñ. Amul lan lay lottal yàlla ci asmaan mbaa ci suuf. Yàlla soxla loolee du ci jot, wala muy jóotu loolee te jotu ko, wala mu bëgg loolee te amu ko. Loolu amul ci asamaan, amul ci suuf. Innahu yàlla kaana aliman nekk na ku xam, qadira nekk di ko am kàttan moom subhanahu wa taala. Yéeb jàlla jalaaluhu ci suratu Fatir ay ñun fukk ak ñeent ñu ni woon fii yu am solo ci wàllu ni aduna tëdde. Aduna ni mu tëddee mooy kuy tooñ ku ne ne la wóor ne la ngay tooñ dawati sa ceeb, kuy tëral ku ne te pexe yi ngay tëral nekk pexe yoo xam ne du jariñ, pexe yoo yee day mujj rek wàcc si yow bi ma ko junj woon sànq ci xew-xew yi nga xam ne mooy xew ci aduna si léegi ak ñu mën a jàll ci yooyu. Yàlla ne na wala yu aaxisu llahu nnaas bu yàlla doon fayantoo nit ñi, wala yu aaxisu bu doon fayantoo allahu yàlla naase nit ñi maa ka bimaa kase boo ci lépp lu ñu def, maa taraka du bàyyi ala zahriha ci kaw suuf min daabatin ci koy dox. Allahu akbar. Yàlla ne bu fekkoon ne day fayantoo ku moy deer nee na kon kaw suuf nëgë nit ñëpp jeex na. Bu yàlla doon fayantoor lu waaye def ci lu baaxul ca saasu maj ci sa kaw, yàlla nee na kon kaw suuf mboolem luy dukkat dara dutu fi des, du doom aadama du bàyyi ma du dara. Walakin waaye yu axiruhum tooñ kan daf leen di yeexe ila ajalin musamma ba ab ba mu leen war a jàpp ñëw mu jàpp leen. Fa isa jaa ajaluhum ay bu seen àpp ñëwee fa inna allaha yàlla kaana nekk na basiram bi ibadihi di gis doolem jaamam yi. Kon loolu moo nekkoon suñu dund tey di suratu Fatir tàmbalee ci aaya fanweer ak juróom benn ba ci aaya ñuul fukk ak juróom. Ngante seen baram foofu subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di am ngoon bu jot ci waxtu yi ci biir weeru koor wi. Ñu woon nañ ba jeexal suratul ahzab wala yu aaxisu llahu nnaasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min daaba walakin yu axiruhum ila ajalin musamma fa isa jaa ajaluhum la yastaxiruna saatan wala yastaqdimun fa isa jaa ajaluhum fa inna allaha kaana bi ibadihi basira. Barkalla war door tey suratu yasin. Suratu yasin ci saar yi wàcc màkka la bokk, nekk fanweeri aaya ak juróom benn wala bokk fanwee juróom ñett fukki aaya ak ñett, nekk suñ fanweereelu saar ak juróom benn di indi ñetti tomb yu am solo
1: mu di gëm yàlla, gëm dekki, gëm ne danañ tafaaroo suñu dekkee ñun ñëpp. Mel ni xissatu ahlil qarya nettali bu waa dëkk ba ak kaleen doon woo ci diine ak ay tegtal yu leer yuy wane ne yàlla cenn la moom mooy rabbul aalamin. Sar bi tomb bi njëkk day tàmbulee ci giñ ci alquranul azim ci ne waxyu bi ñu waxyu alayhi salatu wasalaam lu wér la ak mbëgg goo xam ne gii yónni gi ñu koy yónni lu wér la. Daa di waxtaani yéefari quraysh yi nga xam ne dañoo yëy di fetteerlu ci ak baw ak ndëngte weddi ki nga xam ne mooy sangu yonent yi Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Moo tax mbëggulum yàlla wàcc ci ñoom ñoom ñëpp ñoo ko weddi woon. Ci ñaar lu tàmb bi mu indi issatu xissatu ahlil qarya dëkk boobu ñu naan ñu ngi tudd Antakiya, ñi nga xam ne weddi woon nañ yonent ya ngir moom moytu la mu jëntalu ñiy weddi waxyu ak ñiy weddi ne yun yàllaa yónnu yonent bi. Mu def ko ni alquran daan def di jëfandikoo ay xissa ci buy waaraate ak bu dee jàngale. Ñetteelu tàmb bi surtu Yasin dina tudd taxawaayu wootekat ba nga xam ne ku gëmoon yàlla la woon ñu ko tuddee xabibun najjaar, mi nga xam ne dafa laaye woon biir nitam ña leen woo ci diine ñu rey ko yàlla dugal ko aljanna. Ba mën dug bu ñu ko dugalee aljanna nitam ñu nag

0: laca asaman suutu mën ko taxal mu di lu mel ni ko tabak yooyu, wala arda mu bind juróom-ñaari suuf mu ñaar yëf, wa anzala mu wàccee min asamaai jóge asamaan maa an taw mu ñett yëf, fa axraja bihi mu génn ca taw ba min athamaraati ci am meñ ñëpp mu ñeenti wërsëg ñeenti mbir rizqan lakum muy wërsëg wu ngeen moom. yàlla bind asamaan bind suuf wàcce na ci asamaan taw bi mu tawee ba tooy gàncax gi sax loola mu génn ci am meñ ñëpp meñ ñi ma nekk rizqan wërsëg. su leen am na meñ ñi moom mën nga koo lekk noonu, am na meñ ñi moom da nga koy togg door koo lekk, am na meñ ñi moom da nga koy jaay sa xaalis ba def ci sa poos mën koo sokki mu nekk leneen jëla jëlalu ko waa azza kamal. ci tàmbali ci ay yi kon dafay wane wàllu mbay lim mën ci defarum réew akum koom-koom lu dul mbay mën ko, moo tax mu tàmbalee njëkk su nga xam ne foofa ñàkk a pexe rek moo ca war a jële nit. asamaan suuf taw ñun nit wërsëg daal di am. bu asamaan tawee suuf jóg ko taw ba gàncax tàmbale génn wërsëg tàmbale naa am. asamaan nag ak suuf dañoo nekk ñaari jaami yàlla yoo xam ne suñu jikkoo ni muy mel day def jeexantal ci ñoom it ni muy mel. suñu jubee rek asamaan nangoo taw suuf nangoo sax, suñu jubeetee nag asamaan lank suuf lank. wala istaqaamu ala tariqati la asqaynahum maan qadaqa moo ni la ko alquran waxe. yàlla mu leen juróom kon yëmu ca yooye mu ngi defal mu jóge ci wàllu nag mbay mu jëm nag ci wàllu mbirum transport bu mu jóge ci mbay ngir defar koom-koom, léegi mu ngi dem ci wàllu toxal mbir yóbbu ci mbir. mu ne wa saxara lakum alfulka moo leen tàggatal gaal li tajriya ngir gaal daw fil bahri ci géej gi di amrihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. loolu di benn gaal mën naa jóge fu sel def ay tonn ci wàllu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yëg ak fa ñu nekk soree, te gaal nekk lu diis loo xam ne ci kaw ndox lay tege jóge fa mu nekk yenn lam yor ba indil ko nit ñi fi ñu nekk, te boo jëlee pousse sànni ci géej gi mu suux, nga jëlu xeer sànni ci mu suux, yow ci sa bopp nga ni ci puy ci biir suux. gaal nag nekk yow nga yëg ci kaw gaal gi yaag say morom ba ngeen mat juróomi téeméeri nit leen tege ca kawam mu déq di ñëw. yàlla ne na loola mi seenu Moussaay man mii la maa ko jox ndigal jox nga ju ndigal la su ma neexoon moos mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabaraka allah. wa saxara lakum mu tàggatal leen al anhaara dex yi mu tàggat dex gi ñu mën cee jopp di ci am ndox mu neex di ci naan tabarkalla di ci mën a wute ay jëmmi soy sowaan ak courant yo ci aju yépp tabarkalla yooyu yàlla tàggat ko. wa saxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii wal qamara ak weer yii daay bayni ñuy ñaar ñu dukkat te sax fi ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi. man bi ma ñëwee ci laa fekk jant bi ak weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem fi laa leen di bàyyi ndëgam wóoruma sax. alchamsa wal qamar ñu nekk daay bayni ba dema ci benn bindkat bu ñuy wax sayid xutub rahimahullah ci téeréem bu ñuy wax zilal ab tafsir la jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn nee na wa huna yuftaxu kitaabu lkawni ala misraaihi fa nataqa suturuhu alhaa'ila bi ni'ami illahi allati la tuhsa. nee na fii yàlla di waxe da ngaa mel ni ko tiim ab téeri daal di koy tàmbalee ubbi bi ko indee tiim ko bind yi tàmbalee wax yow nag di leen li mën xéewal yàlla yi subhanahu wa taala. sayid xutub ñu ne alsamawaat wal ard alchamse wal qamar alleyl wa annahaar
1: البحار والأنهار، الأمطار والثمار من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الأنظار، ولكن البشر لا يمثلون ولا يقرؤون. من أسمان في أكسوس جنتي أكغيري قدتي أكبتدي جيتي أكبعي تويد من نبني من الموي طاشي لمن شوي نخم أدن موقعي قارل نان خولين من وين بنديش ننغو نيو خول ننغو نيو لير ننغو نيو خلق ننغو نيو سنتي الله ما تخيل تجيكون إن الإنسان لظلوم كفار نيجد فلي الله أين دند تموم موي كبند تيوه سدلي نيجد فلي الله أين دند تموم موتا قد كون جنغ خمي دوم آدم موغن توتي جنغ خمي موفنك wala ci gënë tuti la bokk ñu kon yi nga xam ne moom la def lépp yàlla nga ko defal doomu aadama ñu ne te doomu aadama laa yaskuru wala yaskuru say xutub ma wax loolu ca zilal kon yàlla ñu ngi lim li mu ngi defal ci ay xewal wa saxara lakum ash-shamsa jant bi ñu ngi nii rek suñu xëyee mu ñëw su ngoonee mu dem leer it nekk si ñoom ñaar ñëpp ñuy dem ak a ñëw waaye ñoom ñaar ñoo ñuy dem ak a ñëw nag saa bu jant bi ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar saa bu weer ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar ñii nekk say gan suba kii nekk sa gan ngoon rek gan yooyu nag jar nga bàyyi xel lool ndax jant bi looy yendo dina ko fiime te du to jot ca kaset ba xanaa yëmul xiyaamati buñ koy teg kon nag wa saxar lakum shamsa wal qamar daa'ibayn jant mi ne mu ñuy defal ndax mu ngi ñuy tàngooral mu ngi ñuy leeralal leer yi it noonu waaye am na yeneen liggéey ñuy def yàlla mu ne wa saxar lakum mu tàggatal leen alleyla guddi gi mu tàggatal leen guddi gi wan nahaara ak bëccëg bi su guddi gi nee ñëpp àgg seen tërukaay fas yéene noppal seen yaram su bëccëg bi ñëwee ñëpp jóg kenn ku nekk fas yéene am loo jox ki nga xam ne mooy soxna si ci kër gi mu mën koo tàngal yàggu ne njëntim ko yàlla mu ne yépp maa leen ko tàggatal asamaan si suuf si taw bi meññit mi wërsëg mi tàggat gaal dex yi jant beeg weer yi bu dég bëccëg mu fukki yëpp ak benn mu ne nag wa aataakum ñu jox leen moom yàlla min kulli ma saaltumuhu ci lépp lu ngeen ko laaj lépp lu ngeen laaj yàlla am na lu mu leen ca jox waaye baatu min kulli min googu day tegte la ne la yàlla yor ñoo ëpp suuf yëm ñu jox ndax baatu min saa boo ko déggee rek dafa am lu mu jóge te loo ne jox na ci la waajay defe ëpp yëm la jox waaw jox na ci la la waa ji jox lam des mooy ëpp lim la jox wa aataakum min kulli ma saaltumuhu yàlla jox leen lépp lu ngeen ko laaj rek mu am lu leen ci jox waaw lépp lu ngeen ko laaj wa in taudu bu ngeen si nekkoon nag dilib ni'matallahi xéewal yàlla yi bëgg xam nu mu toll xam na mën ngeen a wàññi de waaye laa tussuha du ngeen ko mën a xam ñaata la maanaam wàññi ko ba xam ne xéewal yàlla yi nangam la mu ne loolu moom mënu leen ko wa in taudu ni'matallahi la tuhsuha fa hiya akbar wa akthar min an yusiha adad minuskolim ndax ñun fis ni bi mu yem mooy dafa am fof boo fa say zero tolleer wala say chiffre duu toog xamati ñaata la waaw ndax ba juróom benn bindal ko ay chiffre ba bindal ko juróom benn téeméer junniy chiffre da wax ne ay yéen ñoom sama jàng ak bucc te xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñun mën ko bind ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq ginnaaw chiffre yàlla yor ñun chiffre yi yor mënu koo bind moo tax boo ko multiplier ci li ñu yor ñun ngay jeex waaye la yàlla yor boo ko doon mënatu ko caa multiplier ndax chiffre ya dafa am ñu toll loolu doomu aadama ko bëgg inna al insana nit nag ku yàlla def lay xéwal yii la zalumun tooñkat la kafaar suulkatu jëf la waroon na dëkk fu mu toll alhamdulilahi rabbil aalamin loolu la doomu aadama war na dëkke waaye doomu aadama du dëkke alhamdulilahi rabbil aalamin lu tax ndax moom zalum la tooñkat la kafaar fakkatu jëf la suulkatu jëf la moom doomu aadama ndax yii yàlla def yëpp tey ni ma koy junje léeg-léeg benn waaye du ñu xëy
0: ciiram yépp nangu mu xëy wu ci dépense am wàcci te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tàng ndox jox ko ne ko nigaay mbaa nangam nanga mën a ko te daal dara ndoxut su boobaa sant yàlla daan na jóg foofa kii nga xam ne mën a tey dara ndoxut santul yàlla ah kay mbir yaa ngi dox moom mu doxut yàlla tabaraka taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji yàlla def ab mësin ci biiru waa ji mësin boobu di yëggee ba ndox moom ak ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mu doxut yàlla ne ko yow yaa doxut waaye mbir mi moom mi ngi dox bi yàlla nekk ne lii nag wan lii ay xeewal ak ñun ni nga ko fayee mu ne kaaral ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom mi nga xam ne luy xeewal moom na nga fay xeewal ya su ngeen ko royoon day da ngeen ma defal li may santaane waaye ñàkk koo roy tax na ngeen nekk si naan li ma fa ci dëyub ñu naan nañ sàkk pexe ñu naan koom-koom bi nit ñi da koo ëpp leen lu nekk mu ne waaye kaalal ngeen def ci Ibrahima alayhi salaam yàlla nee na wa fàttalikul is kera ba nga xamee ne qaala Ibrahima Ibrahima waxoon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàlla na nga def haasal bala da dëkk bii muy makka aaminan di lu wóor li ñu wóolu bu fi kenn di rey bu fi kenn di sàcc bu fi kenn di jël àq ji moomut wajlub ni yow yàlla maa ngi la ñaan nga soreel ma wa baniya ak samay doom an naabuda al asnaam ci ñu jaamu xiram moom xéewal li nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay njëkke te mooy mu am kóolute te mooy mu jub bañu jaamu ay xiram al asnaam xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay mat ay yet ay orake xaalis yooyu mooy xiram yu màggat ya xirami tay nag moom mooy xam-xam wala juddu wala seefa wala yi dem yukki yooyu mooy xirami tay mu ne rabbi yow sama borom innahunna xiram yële adalal na kasiira sànk nañ ñu bari min annaas ci nit ñi fa man tabi'ani ku ma topp nag bàyyi jaamu xiram fa innahu waajooju min ni ci man la bokk wa man asaani ku ma may fa innaka yow yàlla xafurun baalekat nga raxiim ku bëri yërma ni nga yàlla na ñu yàlla baal ca yërëm ñu kon Ibrahima mi ngi ñaan suñu borom tabaraka taala ci sañcam bii muy bëgg a sanc sañcam bii mu bëgg a sanc muy makka fas ko yónnee jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu bëgg lay xéem mu dàq ko fa mu bëgg lay la ñuy ragal mu dàq ko fa gaynde bañ faa am ndeg ñent bañ faa am keneeg ñoom seen yooyu waaye jaamu xéeram bañ faa am mu dal dikk ñaar loxo yee ne rabbana eyo suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahima askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi di waadin ci xur woo xam ne xayri si zarin amul mbay Ibrahima alayhi salaam mu ngi ñaan kon ci sañcam bii ndax dafa nekkoon ca yeti Misra am fa soxnaam suñu wax Saara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko Ibrahima alayhi salaam Ibrahima am ca doom bu ñu wax Ismaïl nee na ñun njurum siiraa ngi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna Sidi Hajara yóbbu ko makk ba mu ko yóbboo makk nag mu nekk foo moom ak Ismaïl yàlla tabaraka taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag Ibrahima nag di ñaan ngir dégg ko soxna si ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahima askantu sancal naa min zurriyati ci sama njabot gi wala lenn ci sama njabot gi ndax ñu def ñu woni bi wajin ci xur ghayri zi zar'in xur wo xamne du xuru may xur wo xamne du xuru may ndax sey ka ba ga nek tabarakallah ko ne xamne du xuru may hatta mak fakti wa fam tali gam tali bu may sko bay difu ko lol ñu ko xeyri zi zar'in hinda bayti ka ci sa neeg bi al muharram bi ñu ormal bi fi la dekk dekkal sa doon njabot rabbana yow mi suñu borom maa ngi lay ñaan liyuqimu salata ngir ñu mën a taxawal julli faj'al yal na nga def af'idatan min annaasi ay xol ci nit ñi tax ñu ilayhim di leen bëgg di bëgg ñëw ci ñoom wala li yuqimu salata dama dëkk fi ngir ñu mën di julli kon nag faj'al yal na nga def ibnu abbas radiallahu anhu nee na bu fekkoon ibrahima ba ñu ñaan def ne faj'al yal na nga def af'idatan min naasi dindi min gi nee na su waxoon loolu dindi min gi lasdahamat alayhi farisun warrum wannaasu kulluhum mu ne bu fekkoon waxutoon yàlla min naasi ci nit ñi lenn ci nit ñi xanaa mu ne af'idatan min naasi xoli nit ñi nee na kon faris danañ ñëw ruum danañ ñëw nit ñëpp danañ ñëw nee na kon màkka dana fa gën a xumb mu ne waaye nag daf ne minan naasi fahumul muslimuuna ba dema ci alqurti bi noonu la fa dikke mu ne kon af'idatan minan naasi ay xol ci nit ñi maam sur ibrahim aya fanweer ak juróom ñaar faj'al yal na nga def af'idatan minan naasi ay xol ci nit ñi tax ñi ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom ne leen xemme ma siyaar si di am sawq ci gis leen xam ngeen ab jullit fi nekk su ma see dem makka ba demaat jot ñu dégg nit ñi di pikiroo ko wut ay këyit xelam yépp makka lay nekk këyit su amee paas kenn du ko fi bàyyi yow yàlla maa ngi lay ñaan warsaquhum yàlla ni leen wërsëgal ñoom sama njabot gi min attamarati ci meññit laallahum xayna sore wërsëgale ci meññit ñoom yeskuru na ñu sant la duñu mbokk ak ñi nga xam ne duñu sant tabaarakallah ñaanam boobu nangu na lool ndax boo demee màkka lépp lu ñu jaay ci adduna si boo fa demee gis ko màkka laa ne gerte caaf bi nekk ci seen marché yi sax boo demee màkka suuq bani malik gerte caaf yaa ngi fa bëri bay bëgg dee tabaarakallah kon min attamarati ci meññit lépp nga fa te it ñu nit yoo xam ne yi tabaarakallah yu yomb a yomb la yu jota am la yu jàppale am la loolu ñaan gu nangu la ca ibrahima mu ne ko rabbana yow suñu borom innaka yow ja taalamu xam nga maa nuxi li nga xam ne ñu ngi koy nubb ci suñu xol wa maa nuclin ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jural ci suñu lammiñ lépp lu ñuy nubb ci suñu xol xam nga ko lépp lu ñuy jural ci suñu lammiñ xam nga ko te wa maa yaxfa du nubbuti nag du nubb ala llahi ci yàlla min cheyin ci dara lu dara tuuti tuuti du umpu yàlla subhanahu wa taala fi l ardi bi ci suuf wala fi samaai bi ci asamaan ci suuf amu fi lu mën a umpu yàlla ci asamaan amu fi lu umpu yàlla ni muy lim na nit ñu njëkk fi l ardi ndax suuf moo ñu gën a jege ñun yàlla mu ne di nett yu ibrahim alhamdulillah cant ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne wahaba li may na ma alal kibari ca ba may màgga ismaaiil ak doom ñu wax ismaaiil wa ishaaqa ak doom ñu wax ishaaq loolu mooy sant yàlla ibrahima lu jiitu muy am ismaaiil am na juróom ñeen fukki at ak juróom ñeent ni ko ibnu abbas radiallahu anhu waxe lu jiitu muy am ishaaq am na téeméeri at ak fukki at ak ñaar boo demee ci tafsir bi ñu tuddee zaadul masir te jukki bi ñeenteel ba katul ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett wax jooju ibnu abbas radiallahu anhu moo ko wax ca la ñu ko toxale mu ne kon alhamdulillah sant ñeel na yàlla
1: الذي يالله ميغا خامي وربني ماما ماي ماينما على الكبار تيك ماغات اسماعيل دم يا اسماعيل واسحاق دم يا اسحاق اسماعيل كاي فتن تلا صلى الله عليه وسلم جل اسحاق كاي فتن تلا يوسف نيوما يرمي نيكو نيوما جل كون ابراهيم نكو كون كرب مغا مغا مغا ci walu shajaratu an-nubuwa wala shajaratu al-anbiya ibrahim mom ne tege ñaan bi ne inna rabbi sama borom la sami'u du'a ku deg ñaan la yalla la sami'u du'a ku deg ñaan la motax fo soxla rek deg ko señar lo mom subhanahu wa ta'ala fo soxla rek mo xam na ngay wéet mo xam wéetu mo xam guddi la mo xam bëtteñ la mo xam waxtu wu meuna nek yalla sami'u billa sami'u du'a ku deg ñalla bo ne ya rabbi rek mu jox la legge mu ngene ya rabbi mu jox la kessa sa legge ngene ya rabbi mu am yo xamne fajal la yoyep mu gën mu jox la yi ngay ñaan jenn way ngi ni fum tollu yalla may ma permi yalla may ma permi nek permi gënul ci mom bis diko yalla maye permi bañ am ma soko ci bis bobu la ko ca dal gënalu ko ñu ñu ne ko am ci yalla moom xam na permi gënul ci moom mo koy xañ rek ci ko xañ rek waye loko ñaan ñaan ñaan nang lay defal leneen lo xamne su yugul lolé ca lay ñaan waye yalla yunus ci ali sallallahu alayhi wasallam ne ku dik sa ndam rek defal na la ca rabbi ya sunu borom ibrahim mu ne ko rabbi ya sunu borom ijalni nang la ñaan nga def ma muqima salati may koy taxawal julli fu meuna nek surat ibrahim ay munfuk rabbi yasma barab ijalni nang la ñaan nga def ma muqima salati may koy taxawal julli wa min dhurriyyati ak lam tasam jabat ñu nango and ak man ñu and ñun ñep di taxawal julli ñu ñep di taxawal julli ijalni ممن حافظ على الصلاة واجعل من ذريتي من يقيمها أيضا نعم دو أنصر الله وخم نجي جل بنك ورم بيت بيخي ربنا يسمي برم وتقبلنا إلي نعم يلنا ننغو دعاء سمن نعم وتقبل دعائي ما إلي نعم يلنا ننغو سمن نعم ربنا يسمي برم يجي نعم بطي يغفر لي ما إلي نعم جدقل مؤ ولوالدي اك سما نياري وجو سما ياي اك سما باب وللمؤمنين اك دنج وي گم ييب يوم يقوم الحساب بس بما خامي نك لا ني تخاوال رك لجا بس ني تخاوال وني جا بو كيروغي بس ني تخاوال وني جي دي نان موي جوروم نيارال نيان ابراهيم تي تيلو تي نيان ييغا خامي موم لا دون نيان لولا نيان نكو واي دينغ فيم كو تيجي يوم يقوم الحساب yalla taxawal dama adama yi gi set ku ne lam la santon la nga ca def ak lam la ngere la nga ca def ya nga ca bayyi yoyo sunu borom tabaaraku ta'ala fay ko nit ni mufassiru ne ngene ne jeglu ñu bayam ginaaw ba nga xamé ne nak xamutone ni bayam aduwallah nonu bi yalla la waye mo mu xamé ne bayam bokku ñu gëm yalla nak da ko daal di bayyi ku ñu wax al-khusayri nak neena moom bu déggé ñaan ji al-qur'an wax ba nopi daal di ciri ñaan nga ca bàyyam ci wax ko ca yaayam mu ne moom li mu ci jàpp mooy yaayam daa bokkoon ca ñenn ngu woon la ibrahima doon ñaan loolu ba demee ci tafsir bi ñu wax al-qurtubi katul juróom ñeent katul ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk juróom ci jukki juróom ñeent lañu ko fi wax mu ne wala yu'budu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima ummuhu muslima li anna allaha dhakara 'usahu fi istighfarihi li abihi duna ummihi yalla tabaaraku ta'ala bi ibrahim na ñani neena wala tahsabanna bu yaakar mukk nak allah yalla bu yaakar mukk ni yalla dafa nek ghafilan du ko sangane amma ya'mul kinu def az-zalimun tonkadi tonkadi ni toy sunu borom tabaaraku ta'ala buñu yaakaar ne ñu ne buñu yaakaar ne yàlla daa sàggane la ñuy def
0: déedéet
1: innama li fi nekk yu axiruhum daf leen di yeexe rek li yow ñu ci bis boo xam ne tasqasu fihi al absar ca la gis ya di génn ca la gisee di boqeeku doomu aadama yi di xool ndax ci daa leen ñu tiit kon boo gisee doomu aadama di tooñ mu ne bul yaakaar ne yàlla daa sàggan loola wala muy def loo xam ne li na ko su dul noonu la bu keraw jooy muhtiina dañuy sëgal muhtiina wala boog dañuy waaxu te duñu gestu muqniii ruusihim sëgal seen doxee bu yàlla wootee jóg leen yow mu yàqumu naas li rabbil aalamin ñëpp jóg muhtiina diñu gaawtu kenn du gestu muqniii ruusihim sëgal seen doxee laa yartaddu du jëllu si ilayhim ci ñoom tarfuhum seen xef ya maanaam bu ñu xef yow ma xëyam bu ñu gisee ya fa nekk sawara nga seen waaju ñu tal aw lenn ñun ba mu jëmm ñu dagg ko nga seen kuñ juutal di bënn biir ba nga seen kuñ juutal ci ndox mu koy marte du mën a naan yooye day tax nit ñu tiit ba kenn duutu mën a delloo sab xef wa afidatuhum seen xol ya nag hawa di la oyof toy wéeti wéet dar du ca nekk quluubuhum xaaliya min al aqli li shiddati al fasaq yàlla na yàlla mosal ci tiitaa ngir kerom loole wa anziri nnaasa mu ñu ci bi salawatullahi wasalaamu aleyh surat ibrahim ay ñun ko ñeent wa anziri nnaasa waaral nit ñi xuppu leen yow ma yaatihim bis bu mu leen di dëkkal al azab mbugal na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw balaa loolaa ñëw ndax ñu mën koo waajal fa yaqulu dana wax allazina ñi nga xam ne zalamu tooñoon nañ dana ñu ne rabbana ya suñu borom axir naa teel ñoo bàyyi ila ajalin qaribin ba àpp bu jege yàlla ne na lay yegg malaaka yi di jël si nit war ko jële àdduna mu ne dañ ma daa bëgg ñu bàyyi ko ba ngoon am koo xam ne dañ ko jël ci ngoon mu ne nañ ko bàyyi ba suba am koo xam ne ci bësa ngeen bàyyi ko fi ñetti fan rabbana ya suñu borom axir naa teega ñoo yeexe ila ajalin qaribin ba ci àpp bu jege soo nit bàyyi mbu suba sax de mujib daawataka danañu nangu danañ wuyu sa woote bi wa nattabiu rusul ñu topp yu nit yi yàlla ñu leen déedéet loolu du ma ko def afa lam takunu khananiku leen woon aqsamtum ngeen gi woon min qablu bu njëkk yenn woon maa lakum amuleen min zawaal ci tàqalekoog adduna xanaa waxu leen woon loolu di ngeen woon du ngeen dee wa sakantum xanaa dëkku leen woon fii masaakini ci dëkkuwaay allazina dëkkuwaayu ñi nga xam ne zalamu anfusuhum tooñoon nañ seen bopp ngeen ñu wuutu leen fa wa tabayyana lakum khaliru leen woon kayfa faalna bihim nañ def woon ak ñooña wa darabna lakum al amsal misaal mu nekk jox nañ leen ko wa qad makaru fexe nañu makarahum seen pexe ya wa inda allahi waaye ma nga fa yàlla yàlla yëpp nag makaruhum seen pexe ya wa in kaana doon ca dafa nekk makaruhum seen pexe ya li tax ma la minhu ljibaal ngir dajj-daj yi bu tee yàlla yëpp na pexe ya te mën na koo yosaxal kon fa laa taxsabanna allah bul yaakaar yàlla bugg muxlifa waadi yi muy wuutee digb ba mu digoon rusulahu yonentam ya inna allaha yàlla azizun ku tedd la zuntiqaam boromu fayantoo la ca ñege yow mu fayantoom yow yow ma tubaddalu l ardu bis ba ñuy weccoo suuf sii gayra l ardi sunub suuf sii bis ba ñu jël suuf sii indi fi seneen suuf su bokku tag suuf sii wa samaawaati ñu jëli fi asamaan sii indi fi seneen asamaan sunub asamaan sii wa barazoo ñu génn ñoom ñëpp ñu faati woon lillahi ngir yàlla yàlla man al wahidi yàlla mi nga xam ne kenn la al qahhar yàlla mi nga xam ne moo not yàlla jàll mu sell
2: ba ñu fa duggee yàlla ne leen haaza lii nag mooy sawar fal yazuquuhu nañ ko mos xamimun wa qasaq xamimun ndox mu tàng jër wa qasaq ak dëtt ju jaxasoo deret ñu koy wax wànjar. Loolu la waa sawara di naan xamim wa qassaq. Xamim ndox mu tàng la, qassaq nag maa yasiili min sadiidi ahli naar, mooy góom yi waa sawaray am la cay seebe di toq di tooy, loolu la ñuy dajale jox ko ñu dugg sawara ñu di ko naan. Yàlla na ci yàlla musal. At-Tabari mu ne aaya ji nag dafa am taqdim ak taaxiir. Mu ne haza xamimun wa qassaq fal yasuquhu, noonu lañ koy firee. Mu ne dag naan haza lii xamimun ndox mu tàng la, wa haza lii qassaqun dëtti wànjar la, fal yasuquhu, nañ ko mos ñoom ñu dugg sawara. Noonu la ko Tabari firee. Boo demee ca tafsir Tabari jukki ñaar fukk ak ñaar xëtum téeméer ak fukk ak ñett. wa aaxaru am na meneen mbugal mi saklihi, mu bokk ak moom waaye azwaaj te nekk xeet. Am na meneen mbugal mu fa nekkut mu bokkut ak mii yàlla wax. Mu lan haza lii it fawjun mbooloo la moo xam ne muqtaximun day bët dugg sawara maakum ànd ak yéen. Laa marhaban bihim, ba ñu ñëwee nuyuwuñ leen ne leen marhaban bikum, xanaa ñu leen laa marhaban bihim, maanaam dalaluñ leen ca bañ dikkee ca sawara. Innahum, ñoom ñëpp ànd nañu saalu naar dugg sawara. Yàlla na ci yàlla musal. Ngeen teg seen baaraam ci suratu Saad bi mu amee juróom fukk ak juróom ñeent, ñu leen di jox daje insha allah adduma biir ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Salif Sow. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir, ñu leen di indil aljuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu Saad, ngeen ñi nga xam ne yéen ngi topp jataayu tafsir bi. Ñu woon nañ ba am ci juróom fukki aaya ak juróom ñeent. Wa aaxaru min shaklihi azwaaj haza fawjum muqtaximum maakum laa marhaban bihim innahum saalu naar. War a door a tey ci qaalu bal antum laa marhaban bikum antum xaddamtumuuhu lana fa bi'sa al qaraar. Di ñaan suñu borom yàlla nañu defal dégg ak topp, te may ñu tawfiix ba ñu fekk diwante dégg alquranul karim. Kon fii ñu toll suñu borom subhanahu wa taala dafay nettali xulóo yi nga xam ne dafay am bu nit ñi duggee sawara, ñee dugg sawara yàlla buñ ca bokk. Bu ñu duggee sawara da ngay gis ñu jox leen fa xamim ak qassaq. Xamim mooy ndox mu tàng jër, qassaq mooy dëtt joo xam ne dafa jaxasoo ak deret, di ko jox ña fa nekk ñu di ko naan ak a lekk. Suñu borom ne am na yeneen xeeti mbugal nag yu bokkut ak yi mu leen wax, niroo nañoo yi nag. Mu ne groupe bu ñu dugal rek ñu bëtt fekk si fa beneen groupe xuloo ba tàmbali naan leen laa marhaban bihim, kenn du leen fi dalal ndax ñoom ñëpp ñoo bokk dugg sawara. Waaye ñu fa fekk it xaaloo ñu ne leen bal antum laa marhaban bikum, yéen day laa ahlan wala marhaban bikum, fii du ngeen fi am ndalukaay, du ngeen fi am ku leen fi gàttandu, laa marhaban bikum. Antum yéen qaddamtumuuhu lana, lu ñu dal tey yéen ñu ko teg. Antum yéen qaddamtumuuhu, jiital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun, dugg sawara gi ñu dugg ñu ne leen yéen ñu ko yóbbe. Moo tax laa marhaban bikum, lu ñu dal yéen a. Loolu mooy nuyoonteeb seen mbooloo yooye ci biir sawara. Suñu borom teg ci fa bi'sa al qaraar, fa bi'sa naqarina al qaraar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna, daw ba teeri sawara, fa bi'sa al qaraar. seen xaraar boobu nga xam ne fa la ñu war a nekk, mu di seen manzil, di seen al mustaqar. Ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom. Ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg, wan leen mbir yi ñu leen wartoon a wan, ñu ànd caag ñoom ba dugg sawara. Yàlla na ci yàlla musal. Suratu Saad aya 50. Xaaloo ñu daal ne ñoom ñu ne woon doole ndeysaan te dugg sawara. Rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan. Rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan, donte ñu ngi ci biir sawara. Am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala. Yàlla ku baax la, ku bëri yërmande la, mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga la ñu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan. Ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Man qaddama lana haada, ci nga xam ne moo ñu yóbbee lii ñu nekk tey, dugg sawara di naan ndox mu tàng mii, dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii, lii day ki ñu ko yóbbee yàlla ñu ngi lay ñaan. Fa ziduhu, yàll nang ko dolli azaban geneen mbugal, di afan gu toll ni gii nga ko yu mbugal fi naari ci sawara. Ya salaam, déggal jow njoogu ñaan dem ba nekk biir sawara, lañu lay mbugal métti nga di ko mas sa morom ni yow di ko mas, waaye morom ñi koy mas nga di ko mas, jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara, muy naan ndox mu tàng di naan dëtt, waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fulande ko ba muy ñaar. Man qaddama lana haada fa ziduhu azaban diafan fi nnaar. Moo tax la leen ko yóbbee mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla. Ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla, ku ci jaaxle ci ñoom ñaari lu métti métti doo ñaanal sa morom lu baaxut, doo ñaanal sa morom lu yiwut. Waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag, tabarkàlla dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la, loo xam ne lii lu wérut la, tey du neex ci moom. Man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla, ànd ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ànd ci yu demee ni ki yooyu, waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante. Dafa am ñaari silmax yoo xam ne dañoo àndoon di wuti luñu am ci guddi li nit ñi di wax sàcc. Ngeen baal ma ci misaal bi. Ba ñu demee ba fa ñuy jële loolu ci bitigu waa ji, ci ginnaaw fi marchandise mi nekk, ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk keesi sukkari ak yooyu. Kenn ki dugal loxoom, borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi ndeysaan daal di ne loxo ba tipp daal di koy dagg ca cooñ ci ko. Ah, mu génne loxoom xanaa mën naa wax waa ji nan ñib bi déedéet li mu wax lii alquran wax man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Nan la def? Daf ne mbokk waajim, wala boog daf ne waajim àndal diw. Mu ne ko ah miskit mi day tey jii dafa dëgër. Mu ne ah, mu ne ko waaw, daal di génn loxoom, ne ko làmbal. Ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara, mu daal di dugal loxoom borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi. Commencé nag di dagg, bi mu méttee lool mu ne ko ah diw. Mu ne ko ah lii day dug dëgëraay dong. Mu daal di koy teg loxo bi ndeysaan bi ñu daggoon, ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii. Waaye loolu am njàngale la, donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa duñu def loolu, waaye njàngale la ci ñuy roy wax jublu. Te moo di ànd bi ñu ànd kii bi mu yëgeen lii baaxut, bu fekkoon ànd bu àdduna rek la da koy wax ne ah yemal foofu ndaxte kat luy gaañee fi nekk. Waaye daf ne ko dugalal sa loxo, mu dugal loxoom ñu tàmbali koo dagg, mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii. Ñi itam ànd ak seen i ñañu bokkaloon di nekk ci ndëngate ba dem sawara, coow kenn ku nekk ñu ne laa marhaban bihim, ñu ne leen antum laa marhaban bikum, lu ñu dal yéene ñu ko teg. Waaye man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Bari na koo xam ne la ko yóbbu sawara du moom ci boppam rek, ndax kull mawludin yulidu ala alfitra. Bu sheytaane ak nit ñi kël-këlee nit ñi bàyyi woon nit ñi rek kenn du dem sawara, waaye dangay jël nit dugal ko ci yum warta dugg, jaar la ko fu mu warta jaar, mooñe ko nuñ ko warta mooñe, jadd la ko fu mu warta jadd, yooyu yépp ko fa dugg ku nekk tabarkàlla yu mel ni rek moo la fay dugal. Waaye nit ñi gone gu judd gu nekk yaa ngi judd alal fitra, jub lool, baax lool, ànd ak ñëpp, waaye dañ lay dugal nag ci yeneen, jàddal la ba say jikko yàqu. Def yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na nit mi ngi koy jëlee nag ci ñaari wajuram, fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaani. Kon fexe nag ba dem yowmal xiyaam mucc ci wax ji, loola lu am solo la, ku nekk war na ko jéem a taxawe. Waxaaloo ñu ne ñoom ñu dugg sawara, ñu ngay waxtaan nag léegi, mbugal mi métti na, ñoom ñëpp ñooy mos mosaay ba léegi nag ña ngay waxtaan ñoom ci seen bopp. Ah, waxtaan woo xam ne du waxtaan wu neex dëgg la, waaye xëy na mënuñu koo ñàkk a waxtaane, ndax ci adduna dafa am lu xewoon ak bët buñ doon xoole ci àllaaxira ba ñu toxoñoo bay xool li ñuy xool bokkut ak la ñu doon xool. Waxaaloo ñu daan ne waaw ñun maa la naa lan moo ñu jot suñuy bëtt néexu tam dañoo wànneen tam pënd bee bëreen maa la naa lan moo ñu jot ñu ne lu xew ñun laa naraa rijaalan gisuñu ay gaay yoo xam ne ci adduna kunna na'udduhum dañ leen daan wàññiwaale min al ashraari ci bànd yi. Waaw ñun day tey jii ñoo ngi fii ci sawara xool nañu am na ñoo xam ne gisuñu leen leen, te ñun jàppoon nañ ne bu fii jotee ñooñu ñoom kenn du leen fi jiitu. Waaw maa la naa laa naraa rijaalan kunna na'udduhum min al ashraar, fa ñu nekkoon ci adduna am na ñoo xam ne ñun jàppoon nañ ne ñooñi moom lañu nekkoon du njub, lañu nekkoon du lu baax, lañu nekkoon du yiw, ñu wutal leen ay tur noonu ñu tudde leen ko kunna na'udduhum min al ashraar. Waaw seen nattukaay moo baaxut, seen nattukaay moo baaxut. Mu fasiroo ni danañ day wax ne ña nga ca namm bu yowmal xiyaamatee ku mel ni Abu Jahl mooy wax loolu naan ana Bilal ana Suhaybu ana Ammar ñu ne leen ulaayika fil firdaws, noonu la ko Ibn Abbas di firee radiallahu anhu. Ibn Kasir mu ne haza ixbaarun anil kuffaari fi nnaar innahum yaftaqiduuna rijaalan kaanuu yactaqiduuna annahum ala addalaala wa hum almu'minuun yaqul Abu Jahl maa lii laa araa bilaalan wa ammaaran wa suhayban wa fulaanan wa fulaana. Waaye loolu nag noonu la ko Ibnu Kasir firee moom it ca muxtasar ba jukkib ñetteel katum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. Waaye it alquran lu jar a bàyyi xel la rijaalan rek la wax. Soo ko nattee ci Bilal, Suhaybu natt ko ci Ammar ak ñu mel ni ñoom, alquran moom du tudd seeni tur. Kon ku mel ni ñoom ba ila yawmil qiyamati yow sa tur la ñuy remplir fii, maanaam na ñooñu meloon ku ko mel ban yaakaare la lañ leen yaakaare woon, mbir mi du doon Bilal kese rek, waaye Bilal la képp ku mel ni moom, Suhaybo képp ku mel ni moom, ak Ammar ak képp ku mel ni moom. Waaye du mbir mi rek day yem ci Bilal kese wala mu yem ci Ammar kese wala ñooñu. Alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek ñam wàcc la wàcc ca ñoom, loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni la ñu def la leen dal la nam leen dalee. Te nag gaa ñi daal di waxtaan attaxasnaahum sixriya, attaxasnaahum ndax lañu leen jàkke woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg, am zaaqat anhum al absaar wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko, loolu lan yaakaar ndax foofa ci àllaaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk sawara boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljanna. waaye boo demee aljanna boo fa seetee liste ba koo fa gisul tuwam moom jarul laaj ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw al-Araf. Al-Baydawi mu ne inkaarun ala anfusihim wa ta'nib laha fi istisqaar min almu'miniin ka annahum qaalu laysu hahuna fi nnaar amma lat anhum absaaruna fala narahum. Nekkuñu fi de ñu naa dama defe nañ leen gisul rek waaye ñoo ñu ñoom mënuñu fee ñàkk a nekk ndekkite yoo nekkuñu fa ñoom ña nga ca teraane suñu borom ya subhanahu wa taala. Suratu Saad aaya juróom benn fukk ak ñett yàlla ne na inna zalika lii ma lay nettil nag la xaqun dëgg la inna zalika xuluu bii la xaqun dëgg la inna haada xew-xew bii la xaqun dëgg la. lan mooy xew-xew bi taqaasumu ahli naar xuluub waa sawara taqaasumu ahli naar xuluub waa sawara loolu moom yàlla nee na dëgg la dana am su booba ñoom ñëpp ñuy xuloo laa marhaban bihim bal antum laa marhaban bikum yooyu yëpp taqaasumu ahli naar dafay am su yowm al qiyaamate. ba demee ci tafsir al kabir jukkib ñaar fukk juróom benn moom tam noonu la ko nettalee. kon nag yàlla nettal nañu xuloo yii di am yowm al qiyaamate bëgg ñu moytu ko ñun ñii ndax nee na la xaqun dëgg la dem ba biir sawara ku ne naan sama rab yaa ma fi indi waaw su ma xamoon ne nii nga mel du ma fi ñëw kii ne yow day yaa ma fi indi ndax yaa ma doon wax lii su ma xamoon lii du ma fi ñëw waaye nag weesu na tabarkàlla loolu day am saa su nekk yàlla ñu ci yàlla musal xul neel mu ne yonent bi waxal lii ma lay bëgg wax innama ana munzir man waaraate kat rekk la innama ana munzir waaraate kat rekk la. loolu boo demee ci hal ataaka xadithul ghaashiya innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir mooy sultatu daaya lañ ko tuddee pouvoir woote kat ndax woote kat ci diine pouvoiram dafa am fu yàlla ne fa lay yem mooy lan innama anta muzakkir waaye nag lasta alayhim bi musaytir fii nga yem fii agguloo fa waaw fii tam mu nga xul innama ana munzir munzir rek laa wa ma min ilahin illa allahu alwaxidu alqahaar wa ma min ilahin amul benn yàlla

0: footballu nawetan day xumbu lol waye buñ ci joggé di football ben championnat da ngay ñew melni da gëna xumbu bu dé coupe d'afrique nga né ah yeuf yi kët gëna xumbu bu dé coupe d'afrique des nations mu far gëna xumbati bu coupe du monde ñewé nak mu gën fa xumbati nak waye gis nga xumbu xumbu yoy buñ lan bolé it tabarakallah gis nga limi mel su at mak ñewé mu xumbu xumbu ba nga né li mu xumbay du ko wess waye at mak li muy xumbu xumbu ren ji man demma yeen ñi may deglu amna ci ñu dima kon xumbay bi manke ngeen ja amma yowmal khiyamati yeen ñi may deglu da ngeen dem man mi dana dem ñu bare bare fekke ko xale yi ci bir suuf ak yi ci bitte mak ñi goor ñi jigeen ñi ñepp fekke ko lool nak moy nabun azim waye neena antum anhum mu'ridun yeen ñepp ko baye ginnam bari wul ñu xey tay ngir wajal al-akhir amna ñu bari ño xamne bu ñu xeyé tay aduna lañ tax xey lu ñu añé mba lu ñu réré mba lu ñu ndéké mba lu ñu sal yi ëpp ci ñu xey tay lu leen tax xey amna ño xamne ñi ngi gontu ji li leen tax ak gontu la ci ëpp it moy lu ñu añé lu ñu réré lu ñu ndéké lu ñu sal kon nak antuma anhu mu'ridun du moyu al-akhirah kon ñu neew koy xeyel ñu neew koy gontal ci def ñepp yu ëpp ci nit ñi dañuy baye di xeyal lele ak diko gontal te annabul azim bobu antuma anhu mu'ridun mu jall qur'an mom rek moy xibar xibar yo xamne dana jëm ci nu ñuy waji le ëlëk ndax yenen journaux yi nga xamne ñam lañuy lire titre yi lu mu reey reey du la wan wala mu xibar la jëm ci bisub ëlëk ba tabarakallah kon lu jara baye xel la alquranul karim mune qul huwa nabaun azim antum anhu mu'ridun surat as-sad ay juroom ben fuk ak juroom net yalla nen muy wax yunus bi alayhi salam mu wax ma kana li min ilmin man muhammad day amuma min ilmin ci ben xam xam bil mala'i ci assemble ba al a'la beugna kawé manam ci mbolo ma gëna kawé te nek ca asaman wala bok ca aras wala fañu nek is yaqtasimun ba nga xamé né ñangay xëccu min ayna li al ilm bi ikhtilaf al malaika fi sha'n qalq adam lawla al wahyu munzil alayya muy ñew di firi inma ana munzir aw ma ben xam xam bil mala'il a'la innu jazimune lañ ca jublu way biñu netti qissatu adam inni ja'il fil ardi khalifa mune dako ëmbali ci bir ci waxtani alquran ni wonene lolé wahyu moko xamal sallallahu alayhi wasallam way du won ak tewayam ca fofé ci almalawul a'la bay xam ya fay xew mune in yuha ilayya illa anama ana nazirun mubin mune nekuma ludul ko xamni ki dañ koy wahyu manam ma yuha ilayya illa li anni ana nazirun mubin in yuha ilayya wahyu wunuma illa ludul ne annama li fi nek man mi ana nazirun man warata katla mubin te lol lerna nañ nga xamne yalla ko yoni diko wax muy xam lim koy wax diko wax yu muy deg ma yuha ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzirakum azab allah mune nak lolou moma fi taxajew war len fatali len waye lenen taxuma ñew motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu netle lay xew bil mala'il a'la bi yonent bi waxe li nga xamne mo ci xew mu ñew nak war ñu andil li nga xamne moy khisab adam ali salam ak abul bashar wala bok iblis lamatullah alayhi salatu wassalam ala rasulillah ñangi won ci surat sad aya juroom ñaar fuk yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin yalla di nekk li nak jaar jaar bo xamne bi suñu maam aadama jaaroon na ca ak iblis laanatullahi alayhi yàlla benn bis ca ësël wala boog ca bu yàgg mu woo malaaka yi ben réunion bo xam dileen di yëgal mu ne if fatilikul qala masna wa rabbuka sabrom lil malaikati ci malaaka yépp ne leen inni khaliqun basharam min tin inni man seen borom khaliqun kuy bind la basharan mbindeef min tin bu jóge ci ban loolu laa nar yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def te it woohuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat woohuma leen ngir ne leen damay doxal démocratie
1: mu ne ko yaa aba abdishams kii ma lay wax nii mu di Mohammed ñun ba muy nekk ndaw ñoo ko tudde woon assadiqu al aminu ba muy nekk xale ñun ñoo ko tudde woon ku dëggu ki te wóor bi nga xamee ne xelam mat na ak njubam mat ñu bëgg ko tudd nag léegi al kaazib al xaa'il wallahi ma waatalaal la inni la a'lamu annahu la saadiq man Abu Jahlin maa ngi lay waatal yow Walid ak yéefari mag yépp ne leen yonent bii wala boog Mohammed mii la saadiqun ku dëggu la Walid ne ko waaw léegi nag lu tee nga gëm ko lu tee nga dëggal ko mu ne ko damay bañ janq Quraysh yi bi ma waxtaane ëllëg damay bañ janq di njegemaar yi jéeg ji di ëllëg di ma waxtaane man Abu Jahlin naan dëgg ti mburoog ciel yi wow ñoo tax mu dugg ca la Muhammad nekk wallaati wala uzza laa attabiuhu abadan giñ naa ci sama yàlla ji may wax laata ak sama yàlla ji may wax uzza du ma ko topp mukk ci lim nekk aay jooju nag moo tax yàlla daa di wax jii nga xam ne moom la Abu Jahlin waxtaan moog al walid ibn al mughira suñu borom daa di wàcc aaya afaraayta kanaa gis lu man kii nga xam ne Abu Jahlin mii ittaxasa dafa jàppee ilaahahu la war a nekk yàllaam hawaau di bànneexam wala ittaxasa hawaahu ilaahahu dafa jàppe bànneexam def ko yàlla lu ko bànneexam dikk rek loolu lay def lum ko tere loolu lay bàyyi wa adallahu bànneex ba sànk ko wa adallahu llahu yàlla sànk ko alaa ilmin ci kaw xam-xam moom bi muy sànk xam na ci kaw xam-xam ne yonent bii yàllaa ko yónni wa adallahu dhalika alshaqiyi fi xaali kawnihi aaliman bilxaq gayra jahilin bihi waaw ala ilmi moom bi muy wedd yonent bi alayhi salatu wasalaam xam na ko ci kanamam la gane adduna woy jur la ci moom mu yar ko bañam toll mu wax waxam juray jéem wax moom abu lahab mu ne la muy Abu Jahlin mu ne la muy bañ dal muy ëllëg janq yi di ko reetaan naan ko dangaa topp yatima abi talib min ajli kasra ngir daggiti mburoog wala nu mu ko tuddee moo xam moo tax yàlla sànk ko ala ilmin boole ko xam-xamam ba moo tax xam-xam baax na de waaye xam-xam bu ñuy jëfe booboo gën de xam-xam xool ñu boole xam-xamu Abu Jahlin bii ak Abu Jahlin ila naari boole nañ xam-xam wa saahibul ilmi gis ngeen nit ci fatiha ba ñu wax gayri al maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam-xam de dañ koo jëfewut suratu al jasiya aya ñaar fukk ak ñett yàlla neen wa xatama mu tëj ala samcihi ci noppam bi yalla reerele Abul Jahl boole ko xam xamam ba waxatama daf ca tek mu tej ala sam'ihi ci ay noppam ba noppi Abul Jahl dootul deg su noppi Abul Jahl don deg kere ba alquran ñewé ne ko yow sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hamalat al-hatab da nga dugg sawar yak fut seet bu fekkon noppé dana degg su déggé lolu dadi degg yunus bi alayhi salatu wassalam ne ko wax la ilaha illa dugg al-janna kon mom abou jahl day wax la ilaha illa way deggut wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi yalla tejit xolba yalla tejit tejale xolba nga am dom yo xamni yak bayima bokk bay muy woti lu reey ni am ci ranga ji tol ni alquran te muno ca mos muno ca bok dañu tej sa xol wa ja'ala yalla def ala basarihi ci beudiya khishawa ab mural yalla basé beudiya fam abbas tek ko ca waw ci misal legi nak fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ginaaw yalla kenn ku yalla yeral tej say nopp tej sa xol muur say bët fa ma yahdi min ba'dillah kan moko meuna jubal ci ginaaw yalla kenn munu ko kon nak afala tazakkaru mu ndax du ngeen waru yeen ñi xawa am ñubako neew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man mi di wax ak yeen ñi deg wa qalu tawul yafriyan muy al mushrikuna ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dundu aduna gi al akhirah ak dundu amu fa barsakh ak dundu amu fa lol lañ wax namutu wa nahya ñongi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi al hayatu dunya يموت بعضنا ويحيا بعضنا ولا آخرة ولا بعث ولا نشور لولا نيوخ نيوم مشركوني ني ودي ني بس بين تامول ني لا دوندو امول لودول دوندو جي بو جالي جي موي ادنا نيغي دي نيغي جودات الاخره امول ديكي امول يالا داجال ني ويت امول لول لا نيوخ نيوم مشركوني ابن كثير من هذا قول الدهرية وما يهلكنا إلا الدهر قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد دهرية ني نيو واخني دكي امول اك مبولم كو جيما اندك سين واخ جوجو سين جبل واي موي ميم دال ادنا جيلا aw nit dañuy de aw nit di judd kon nak randiw buñuy dekki amul benen taxaway amul lolou nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay defir yona la nga xamne lolou moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fass ne fi kulli sittatin wa thalathina alf sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali nenañu djurum ben wala fanweri at fanweri djuni at ak djurum ben at yu nek li xewone xewat rek sitam wa salasina alf sana ya'ud kullu shay'in ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñ amé dal fanweri djuni at ak djurum ben at sa buñ ko amé ñu aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñu déxone ñëwaat wala bok yi xewon na xewat lolu mom la dehr yon yi wax def kay ba dama ci kërëbu ñu wax ibnu kasir ta muxtasar ba jukib ñu tel xatum ñet témer ak fuk ak ben ci lañ andi wax joju way sallaw bu ñewon senegal ba sataran bi am ñu dugg sataran ku dugg sataran ku nekk da ngay defé na du ñakki kilian ndax fu way yegge rek way wacc fu way wacc way yegg cetera mu départé tabarkalla fi ci port bi dadi wuti aéroport pays bi fu mu arrêté fu mu départé ñepp dugg ba da naka fess are bum dem am ñu yek am ñu wacc mu jall are bum dem am ñu yek am ñu wacc mu jall ba mu ag nak ba aéroport mu taxaw nak ci terminus ba legi kenn dootu yek ci ñi yegoon ñeppay wacc chauffeur ba apprenti ba ki ñu tuddee receveur ñoom ñepp daal di wacc car ba ni wëyal aduna noonu la mel saa bu ñu duggee ci bés rek dafa àgg ci are tey jii di àjjuma tabarkàlla waxtu mi ñu nekk ni aduna dafa taxaw ci bés bu ñuy wax àjjuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ne ñaar fukki fan ak ñeent ci la taxaw am na ñu yëg tey bu demee hôpital Abbas nga fa xale juddoo am na ñu yëg nga dem hôpital Dante fa xale juddoo am na ñu yëg hôpitaux yi bu ci nekk rek bo demee fa xale juddoo rek am na ñu yëg waaye bi ñuy yëg ñu leen di rewli ca morgue ba am na ko xam ne kii ña ngi koy dogg li di ko yóbbu ca morgue ba kon am na ñu yëg am na ñu wàcc tey la àjjuma waaye noonu la àjjunay def bu samedi mu taxaw ci arrêtaar bi am ñu yëg am ñu wàcc bi dimanche mu taxawaat ci are bi am ñu yëg am ñu wàcc waaye dina am bés boo xam ne kenn du yëg te ñu yëgoon ñëppay wàcc yowma yunfakh fi suur fa taatuuna afwaaja wa futihat assamaau fa kaanat abwaaba wa siirat aljibaalu fa kaanat saraaba tabaarakallah kon ñii naan namuutu wa naxya moo tax aduna tukki seen xel dafa gàtt rek waaw ñu naan dañ ñii ngi judd ñii ngi dee kon nag wama yuhlikuna illa dëhr dara duñu alal lu dul jamono rek ku fi yàgg rek faatu loolu la ñu wax wama yuhlikuna illa dëhr al imam al faqr razi من يريدون عن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبع وحركات الأفلاك لما خمنا موي وراء المرنوم من اللي وراء الدندو أدى موي جيس انت لما خمنا نفير بأكي ينبتوم في جو جدنا قدف كنا لا حاجة إلى إثبات الخالق المختار فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله إلهي وبين إنكار البعث والقيام نيلو لن بولي bañ ne yàlla am na ba noppi ne dëkk it amul yàlla tontu leen wamaa lahum amuñu bi zalika ci lii ñu wax min ilmin ci benn xam-xam in hum illa yazunnuun suratu aljaasiya ay ñaar fukk ak ñent ñii wax yi wa isa tulla alayhim bu jàngee ci ñoom ayatuna suñu aay alquran bayinatin muy lu leer maa kaana xujjatuhum seenu lay du nekk illa an qaalu lu dul ñu ne yéen a wax ne aduna day tukki yéen a wax ne ku dee da nga dekk i'tuu bi aabaa'ina indi leen suñu maam ya in kuntum saadiqin su fekkee wax ngeen dëgg loolu la ñuy wax wax ne su fekkee ne dekki am na daal na ñu dekkal ña deexoon loolu tam wax bu gàtt la waxu xalaatkat la xalaatkat boo xam ne bii xel mu gàtt la yor ndax jàpp ne dekki daal lii tax mu am mooy nga dem ba ca armée la ne mooru ko ja jógal mu jóg déere suratul jaasiya ay ñaar fukk ak juróom xul neel allahu yàlla yuxyikum moo leen di dundal nii ngeen di dund allah yàlla mi man lépp am kàttan yuxyikum dund gii ngeen di dund moo leen di dundal mooy joxe li ñuy nokki oxygène bi tani oxyde le carbone ndox mi ñuy naan ñam mi ñuy lekk loolu yàlla koy joxe moo bind yooyu yépp moo tax yox yi kum moo leen di dundal ba ma ginnaaw ga ku jeexal yu muy tukkum moo leen di rey roj ci roo gi nga ne la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ koo def nit tëddeewul kon yàlla alladhi khalaqakum ibtida'an hina kuntum nutfan walladhi yumitukum inda inqida'i ajalikum la kama za'amtum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukmi dahr du jamono moy ray li ñu ne wama yuhlikuna illa dahr yalla mu ne dedet allah yuhyikum thumma yumitukum waaw ni ñu nak defal ne jamono ray barkala le la ngiss ku de ñu ne buñ ko andi won barap sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam way barkala yeet dafay am ci aduna ci waye dal yalla neenal ku de moma ku dund moma yox yi wajum yi suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati ci bisu taxaway ba ñepp taxaw mom rek mu do yawmal qiyamati lolo tax mu tuddu yawmal qiyamati yawmal qiyamati nak la rayba fi amul sikki sak amul sikki sak ni ñeppay dem la rayba fi amul sikki sak ni ñeppay dem muy ginnaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le ñam leen dundale won fi ci aduna lañuy dundate fele ci allah ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way am nga katunu bindat leen te itam ni mu deme ni buñ ko sélla baax dañu xamé né dund ga yowmal qiyamati moy am ndax ñu mëna fayante jëf yiñ fi doon def kenn ku nekk ñu fayal li nga jëf la reba fi walakin aksara an-nasi la ya'lam way lepp ci nit ñi la ya'lamuna am ñu xam xam bobu walakin aksara an-nasi li jahlihim wa qusurihim fi an-nazari wa at-tafakkur la ya'lamuna qudrata allah fayankuruna al-ba'th li ëpp ci nit ñi loolu tax gëmuñu nekk yàlla tàmbale indi ay leeral yu am solo mu ne walillahi yàlla moom mulku samawati nguuruk asamaan wal ardi moom nguuruk suuf waaw yàlla li muy wax li ci alquran bari na lool ndax dëkk bi li fi oto yi bari oto bu la romb rek cartel bi ba am na ku ci wuturam nekk ginaaw asamaan ak suuf nag kenn la ci wuturam nekkut suñu borom def ci wuturam walillahi mulku samawati wal ard waaw kekat oto yi fi ne kenn xo ci wute kenn waaye oto bu la romb ci wet ga rek ñu bind ci ablaay ndaw waaw walillahi mulku samawati wal ard wa yawma taqumu bis ba muy taxaw assaatu bis piñ ci bañ war a acci nit ñi yawma isin bu keroogee yaxsaru dana ñàkk dina pert almubatiluuna ña nga xam ne dañ doon yàq almubatiluuna caaxankat yi kero la ñu pert suratul jasiya aaya ñaar fukk ak juróom ñaar yaxsaru almubatiluun waaw alkafiruna aljahiduna bi ayati llah su keroge la ñuy wiccax seeni loxo matt seeni baaraam gest nañu gis dara ñu poñe leen su keroge wa tara nga daal di gis kulla ummatin xeel wu ne jaasiya ma nga sukk jaasiyatan foofu lañ tuddee saal bi wa tara da nga gis yow mii déglu tafsir bi ak man mii koy tafsir kulla ummatin min al umam jalisatan ala rukbi min shiddati lhawli ñëpp sukk xeel wu ne sukk kulla ummatin jaasiya barkalla ñi nga xam ne ne leen nit ñi di sukki ci kanam kuy atte bi leen indee ba leen atte ñépp dañuy sukk ci seen bëti nga seen ndeysaan umma bi ñu wax al ummatu sénégalie ñoom ñépp ñu sukk mu di tenn fële barkàlla waa mali waa réew mu ne nga seen leen ñu sukk wa tara kulla ummatin jaasiya génération par génération kul ummati xéd wu nek nak fam suk tudua ñu len di wo ben par ben ila kitabi ha ci téré yeen diw yeen xéd sangam ñew len bu ko defé kalen jité jité len ya kalen jité té yor ndomba tank di ci gëna kawé ñu wo ko mu jité nit ñi ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jité won ni mu ne waaw tudua ila kitabiha ñu wo len ci seenu téré té indi seen téré dañu tek woñu ñun sénégalais ñepp analu suñu téré ñu ne alquran ñun julit yi ñu tek ko fele dal di koy ubbi dal di indi kenn mu taxaw ñu dal di lire article par article ba règlement intérieur bi tuddé alquran wala dustour lépp jeex article par article ya yalisina amunu def len nangam lolou ñu lan def ñu laaj ñu seen yow lo ja def yeen jigen ni ni ngeen wara mel ñu seen ba xam ni ñu wara mel ni mel ak ni ñu waron na mel jëflante yi ni ngeen ko waron def ñu xol ni ñu jëflante ñun ak ni alquran wax ni nu lañ wara jëfante jëflante kullu ummatin tud'a ila kitabiha wal bata alquran ji seet suñu dund gi mu ñu nin dundé ak ñal qur'an waxon noonu lañu dundé lan moko wutalé ku su dundu depp ak alqur'an alhamdullahi rabbil alamin ku su dundu joy ak alqur'an cey kok ku su dundu joy ak alqur'an ñu jang ba ak ci ay jo xamné da doon téré lo daan def la akbar tud'a ila kitabiha al yawma tay yalla mo len tay ji tuju zawna dañu len fay ma kuntum ta'malun lepp lu ngeen doon def lepp lu ngeen doon def dañ len ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci wuyoon fardu kifaya la fop am nit ni jog jema tek umma bi ci yoon wo xamne dinañ ci amé jamm ñun ñun umma bi ak ñu jëj jëma tek ndax bu ñu woyé ëlëk ci suñu téré téré bi ñu woyé nak bokku tak suñu julli julli yeek woyé ñoy koku mbirum ben ben la mbirum ben ben la te xamne ku ne mom mën nañu sel sey julli sey wor lool mom mën nañ ca ñak am ben jafñ jafñ jafan jafan bi kay moy buñu woxé ci suñu téré ñu bokk téré bi yépp am ñuko yaq xam nga class buñu né won lé buñu ñëwé di introje xalé yépp yoyu ñu am ay devoir ak idée minute yoyu kenn ku ne leungal liggéey mom nga yor waye buñu né won class bi bu ci kenn ñaké moy ñu duma leen yeen ñëpp fofu la ciowlay nek fofu la ciowlay nek ñu ne class mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyen leen ñeppay lajj fofu la ciowlay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jang sa kër bo diké am moyen dula jaf waye bu ñu né kenn ku nek leen ñepp kon bu ci kenn amul moyen leen ñepp yene ñak fofu la ciowlay nek yalla mu suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak juroom ñet haga téré bi ngeen gis tay ñu tek ko ndesan muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi haga téré bi ngeen di gis kitabuna moy suñu téré ba téré bi nak yam te ko dana wax alaykum ci yeen tay yeen ñepp bil haqq ci dëgg haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allahu akbar ñu ne ko bërek dal di koy tàmbalee ci page 1 di ko jàng par aaya par saar par rubu par isib ba suratu naasi nga gis ko ñëpp tàcc ndax moom dañ koo jàng baqara ba naasi tabaarakallah amut fu ko fil malaaka yi dal di koy gàddu dugal ko aljànn nga gis koo xam ne ki dañuy tàmbali bala ñoo àggal ñett juróomi aaya yi njëkk ci suratu baqara rek ñu door ko bool defa mu toog allahu akbar ay dara tambale la ci kom hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak budé kenn far kenn mané nit ñu muccu dañ leen yomb waye buñu dajé leer war yu mi yépp kaaj leen day san di leen laaj nak waaw yeen ñi ngeen doxale won mbir yi fofu nak la defal defal bi nak yalla ñu yalla musul inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shiqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen daan def fa ammal ladzina amanu ñeegam wa amilus salihati tay def lu baax fa yadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi ciir mande zalika amir mande yalla nak wal fawz moy pexe al mubin gu leer nga wa ammal ladzina kafaru nyawdi ñole afalam takun ayati mu ndax sama ayi nekutun tutla alaykum ñukoy jang ci xana dawlin deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top len lam doon digle bayiwu len won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen gën da ngeen kaccho suratul jasiya aya fanwer ak ben tay len ci sen baram ñu ñaan yalla tabaarak wa ta'ala dugg ci koor gi ak jam insha allah ci defam sen radio di len indil tafsir alquranul karim ba bes bu jot bu 3h jotté japp 4h ki lan len defal
2: al jasiya mo nek ñin fukki lu sar ak juroom ci alquranul karim ñewon nañ ba aksi ci aya fanwer fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fiñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jasiya kull ummatin tud'a ila kitabiha al yawma tujzawna ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun yalla tabaarak wa ta'ala mun su'al akhira nga gis xel woné mu nga sukk di xaar ñu wo ko ci téréem xel woné nak ñu leen di wo benn par benn ñuy wuy ji yalla ñuy natt seenu dundu ci téré ba yalla wacce won ci ñoom bu ci amé kenn ko bëgg yëkëti kaddu wax yalla ne ko haza kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq li moy suñu téré bi nga xamné mo leen di moy wax te di leen sédé te dëgg rek lay wax té amna benen téré bo xamné bi ci lañ doon bind la ngeen doon jëf yalla né fa amal ladzina amanu ñeegamon téré ba wa amilus salihati dir di def lu baax téré ba buñu ko walbété sét ko seen dundu deppok mom fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi yalla duggal leen ci bir yermandem zalika duggu ci yermande yalla nak huwal fawzu modik taxé al mubin taxé gu leer duggu fa rek moy victoire bu mak barkal wa amma allazina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi jeemu ñoo deppale seen dundu ak téré ba yalla tabaaraku ta'ala laaj leen afalam takun ayati tutla alaykum afalam takun mo ndax dafa nekutoon ayati sama ayi mandarga yi wone nek kenn la ayati sama téré bi tutla alaykum ñuko jang ci yeen xana yeen musulena deg pirim alquran xana yeen musulena xam li alquran di tekki xana daaw leen deg tere yi ci alquran ak ndigal yi da ngeen ko deg kay fastakbartum da ngeen jaayon jom da ngeen don reey reey lu wax ne li ngeen nek moy li xew wa kuntum lola def len ngeen nek xawma nit ño xamne mujrimina yeen ñepp genn top ay kacior ngeen yeen way saqila buñu masana wax ngeen degg ne inna wa'dallahi haqq li yalla digene bis pen ci amna deug la su ngeen ko mësi degg ngeen dégg ñu ne laa ray ba fiiha amul sikki sàkk ñëppay dem. Qultum ngeen tontu ne maa nadri ma saa, ñun xamuñu lan mooy bis pénc. Loolu ngeen daan wax, ki nga xam ne fuñ ne ko bis pénc rek mu ne xamul luy bis pénc du ko waajal. Maa nadri ma saa in na zunnu illaa zannan, ñun dañ koy jort rek dégg nañ ci nit ñi daal ñu naan bis pénc am na waaye gëmuñu ko. Wa maa naxnu bi mustayqinin, amuñu ci lu ñu wóor. Yàlla mu ne lii ku alku moo la alag, suratu aljaafiya aya fanweer ak ñaar. In na zunnu illaa zannan wa maa naxnu bi mustayqinin, ngir ñoom daal alaxira njort lañ ci am, amuñ ci lu leen wóor. Loolu la ñu wax, li yàlla wax lépp ci alquran ci bés pénc ci taxul ñu gëm ko, nee nañ daal ñoom amuñ ci lenn lu leen wóor. Sikki sàkk daal ak
0: boo xam ne bu leer nañ ñi la ci kanam arab yi nga xam ne tey ñu ngi génn ci ay université yoo xam ne yu kawe lañu di dugg ak génn, waaye kenn mënagut a wax lu mel ni loolu alquran wax. Foofu la saar bi di tàmbalee ci ak leeral. ñaarlu tomb bi day indi tegtal yi nga xam ne day tegtale benn gu yàlla nekk benn, di ko saxale nag adduna bu yaatu bii nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci tey. Suñu dëkkeegut moo ëpp suñu dëkke, réew moo dem la nit ñi dëkkee daanaka mooy ëpp leen dëkkeegut. Waaw, li ëpp ci ñoom rawatina ñun si réew yi nga xam ne dëkk boo ci dem tabarkàlla boo seetee kilomètre carré yi la ca dëkk ci ay na ci ay nit lañ ca desal moo ëpp foofu, te war na nekk ay tool. Ma seen asamaan si ak yaatuwaayam doo ci ak dëgëraay bi, géej yeeg dex yi, ndox mii nga xam ne ci asamaan lay jógee, te ak mu jot su wàccee nga def ñu ne li wàccoon ren li wàccee leen wàccul woon daaw. Ñoom météo tabarkàlla jaar fii di ñu wax li ciy wàcc ba bu ñu ko boolee muy ndox mu bare bare bari, te su demee nii mu ñëwati mbaa mu ñëw lu ko ëpp. Te it luñ ji lu nekk suñu borom taw ca lu toll nii la koy ñor, te mën naa taw ba fartoo ba ëpp wala mu manqué, waaye léegi ñu yem ca képp ñu daal di déqi yi nga xam ne moom la ñu bayoon. Gaal yi nga xam ne wala bat yi di tëmb ci kaw ndox mi gis lool ba noppi doomu aadama nekk ca kaw, yàlla moo ko tàggatal doomu aadama yi ngir ñu mën a dugg ci biir géej gi tabarkàlla jël ci yéen jëjëmi. Ne ko noonu bàyyima yi nga xam ne ñoo leen gëleen ñoo leen nag yàlla tabaraka taala tàggatal ko nit ñi ñu ci lekk di ci war yooye te bi saar bi dina ko waxtaane ci suñ ñaar lu tomb. Ñetteelu tomb bi saar bi dina waxtaane benn société boo xam ne bii dañoo wanoon ginnaaw yàlla, wanoon yonent yi ginnaaw, nekk ci ay xuraafaat, nekk ci ay xërëm ba bëgguñu doom ji jigéen, ba bëgguñu doom ji jigéen. Yëwuñ ca daal ne doom yi jigéen yi yàlla ay seen papa, daal di wax ne malaaka yi yàlla mooy seen bàyyi. Ay ñëw di tontu loolu di leen wan ne mbir mi demeewut noonu, ñii seen fitra mooy yàqu, ak itam wax joo xam ne gii kenn mënu koo layal te it kenn waru koo gëm. Saar bi bu ci jógee dina waxtaane ci tënk woote Ibrahima al Khalil, ñi nga xam ne mushrikoon yi dañoo jortoon ne ñoom ci moom lañu bokk. Li ñu nekke moo leen ko sant ci wàllu ay bokkaale, ay leeral bu baax ni Ibrahima dañee ci ñooñu ak ni mu leen soree. Juróomeelu tomb bi saar bi day toxu nag ci foofu daal di ñëw ci mushrikoon yi li ñuy def ci li jëm ci wàllu yonent yi gi yàlla yónni Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, ba naan ko yow su fekkoon yàlla daa bëggoon ñu topp ko du wàcce alquran ci yow, ndax faqir nga boo xam ne bii amuloo solo. Aayi ñëw di wane daraja yeeg yooyu du caaj ne moom la yàlla yi tànn ña nga xam ne ñoom lay tànn, waaye ko yàlla yi tànn mooy ku yeyoo la mu bëgg a joxe mu jox la ko, waaye du defee noonu moom suñu borom ñi nga xam ne noonu la nit ñi bëgg mu koy def. Naka noonu saar bi balaa jeex dinañu tuddal beneen xista muy Moussa ak Firaw. Moussa ak Firaw na ngir wane deug deug mbir mi nga xamne moy li ma do wax legi firawna jeexul dara musa amul dara firawna defo wona ne ku yorul takkayu aduna ku yorul sughruf ku takul or ku takul yidami niki yoyu sey jimtu kay rafet firawna yaakar na yow doon safar yalla wonene firawna ni ni jeexul dara musa ni ni yorul dara lamay joxe ma baye firawna jox ko musa alayhi salam kon mbir mi nekul fofu fi nga xamne fi la ko nit ñi di foole juroom ñaaral tam bu ci saar bi teñe daal ñu leral al-akhirah lenn ci xew xew ya nga xamne dana fa xew ci ay jafan jafan ci lenn ci nit ci ay metti nit ci lenn ci ay nit yalla yalla musal ca ñu muy dal ba xamne ñu nga ca khamaratil jahim difa walbatiku ci bir non la saar bi wara tedde inshallah subhanahu wa ta'ala yalla yalla may ñu tabuliko ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdulillah rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha min huruf yu dagato yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci namu non la ko fi kan di firé mo tax ñukoy firé non moy ay ji ñëk ci suratu zukhruf ci riwaya hafs ha ak min yalla rek nak moko sañu waxe ndax ku dul mom so ñewon fi daal ne ak ne em wala nga ne a ne em waxe ñoy yi boko waxe ñi lay deglu ngay wax ay em ak r ak z ak w mënu fi wax lu ñu xam waaw mom kay da ngay bolé em ak r yi di am ay baat diko wax waye so leen bëgge di adresser di wax yoyu ñangay waxal ñom ñep ñu jëg bayila tay buñu tassé won tabarakallah ci men ndaje mu mak jox ko jital la jama mu daldi tok daldi nuyo ko ñe mëni nit ñi bonjour mu daldi ba daldi commencer di abdi di tuddu araf yi nonu ñeppay jog yelepp seen lox ci jotaay ba demul ci ko fa waye suñu borom bi mu ne ha nimim dafa far yok nit ñi ak deglu xamne lu am solo lay bëgg wax wal kitab al mubin dinna ci téré bi nga xamne lu leer la te mëna leeral leeral yoonu ñu leral yoonu ndëngëte ba mbindeef yi nga xamne dañu bëgg jub mëna top yoonu ñub ñi nga xamne nak ñom yoonu ñub yitéru leen ñi top yoonu ndëngëte waye bu ñu démé récc ko wal kitabi al mubin inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ñun la yalla waxe inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ndax yalla dafa mat motax muy waxe ñun yalla ñaare nit ku manke moy jëfëndiko man def na nangam ndax nit ñaar day defene sa bu duggé ci mel mbir rek day woné ak manke tém motax du duggal kenn ci lamuy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su day wax nak leneen lo xamné su ca béro mom doom du soti mu né ñun da ngay dégg ci alquran wasalaqul ladina amanu khalu amanna manam ñi nga xamne dañuy woné ak ngëm ci biti diko denc ci biir bu ñu dajé ñi nga xamne ño gëm dañ nan leen gëm nañ wala gënu leen ño gëm waaye duñ nango wax rek gëm na gëno ma gëm waaye su dé nak lo xamne day jur ay mbir ay tag wala yéme nek yoyu ñaar duñ ci wax na ñun man dag lay wax yalla nak tabaraka taala dafa mat ni inna ñun ja'alnahu def nañ ko mom alquran ji qur'anan arabiyya muy alquran ju arabé alquran jo xamné dafa arabé am fasaha am balagha am muhkam am bayan nek mu'jiz yoy yeb ndax lak yi ci kaw suuf bo ci sété ni ci arab mel lak yu bari mel ñuko ni arab bari ay kalma ñangaan nim bari yu sew sewan nim bari ay laqar ci ak yoyu nim bari tasrif ya maska ya bu demé tekkili buñ ko aji fi mu tekkilele tabarakallah yenen lak yi boko jëlé mom alquran soti ko ci lak yoyé lim doon saf ci lak yi du ko mëna saf mukk ci lak wolé qur'anan arabiyya lutax mun la'allakum khayrin ñima ko wacc ci yeen ta'khiluna ngeen jëfëndiko seen xel bu fekke yeen arabila ta'khiluna ngeen man ko jëfëndiko ci seenum xel xam ko ne seen teranga la bu ngeen ko samme sam bu ñu leen arab yi taxilu nu ngeen jëfëndiko seen xel xam ne ku ci bëgg xam dara fokk nga jàngi arab ku ci bëgg xam lu géeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab ndax làkk wi ñu ko tuur mooy làkku yaaram na ko maam Moussa ko doon waxe li tax way wi walaf tawaron di yaaram dama nar gaa ñi jàngul xam boroomam tabarakallah ca xasiidam nga laalakum taaxiluun kon nag taaxiluun jëfandikoo ne képp kuñ bëgg mu xam téere bii xam ay tere yàlla yi ci nag xam ay ndigal mi ci nag dañu lay jàppale nga jàng arab dégg arab ñu yar la ci ndax beneen làkk boo ko mën di jàng dëgg la mën nga cee jariñu waaye it nag li ci nekk ci wàllu caf ka du la mën a safte làkk wële moo tax ñun ñi ko jéem a sottandiko sax ci làkk wolof day tabarkal lu nekk daan ci dugg waaye ngir sottee ko ci làkk wolof ba mu mel ni mel ci làkku arab li kenn ne mën a tabarkalla mu di mbir moo xam ne mi du mbir mu yomb kon laalakum taaqiluun suratu az-zukhruf aaya ñett wa innahu te moom alquran ji fi ummil kitaabi man ca cosaanu téere bi ma nga ca allahul mahfuz fa yàlla tabaraka wa taala foofa la ko jibril doon toxale di ko yëg yonente bi alayhi salatu wasalaam waaye toxal ga nag du da koy jël dara dutu fa nekk ndax toxal ñaare mooy nit ki di xool lu ñu dund jàng ko ci xelam yóbbu ko wala mu xool ko bind ko ci këyit yóbbu ko wala mu xool ko jël mu ñetafanam enregistré ko ca yóbbu ko yooyu yëpp ay toxal lay tekki waaye tekkiwul na dañ ko faa jël mu jóge fa wa innahu fi ummil kitaab loola tax ci suñu borom tabaraka wa taala bu ñu ne léegi yàlla dafa jóge ci asamaan yële ñëw ba ci asamaan sii soo tekkee ne kon dafa jóge dara nekkutu fa loolu tam mooy wàllu wi rek mu ngi mel ni nga ne élève ba mu demee ca classe ba toxal fa xam-xam ba ca maître ba de seetul dara loolu léeg-léeg lenn ci waaratakat di ko wax di bëgg a wan ni gin leen hadis boobu dafa wérul ndaxte yàlla du wàccat yu demee ni ki yooyu akay yonente bi alayhi salatu wasalaam lum ne yàlla dana ko def rek loole yàlla dana ko def ndax wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa wa innahu fi ummil kitaab yàlla mu ne la day naa fii ci ñun la aliyun lu kowe la moom alquran xakim lu ñu xereñale azimul qadri su xikmatin baaliqa wa makanatin faaiqa ibnu kasir muy wax ne ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi lmalahi alaa mu ni yàlla day leeral màggaay alquran ak tedd ngaam ca almalahu alaa ngir mu nekk tedd nga góobu ci kaw suuf ca alquran ñu yëg ne ma nga ca lawhul mahfuz ca yàlla tabaraka wa taala wax jooju boo demee ci muxtasar ibnu kasir jukki bi ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent ca la ko wax alquran jooju na nga xam ne la aliyun xakim moo tax wut ko jafe lool wut ko jafe lool soo ci bëggee dara wala qad yassarna alquran sax moo tax nga mën cee am mbir waaye bu loolu wàccutoon doo ci am looy jëriñoo moo tax mboolem koo ci dëgg mu ci wax lu kenn mënta dindi wala mu koy tarite du yàq masque fu ñu war a soqi mu xam ko xam idgham yi xam iqlab yi xam ixfa yi xam nunu saakine yi xam tanwin yeeg yooyu yépp ci alquran mu xam ko na la wóor ne la mu daj kenn daju ko te itam nag jar na ko lool tabarkàlla moo tax jar na yeew say tànk yeew say loxo tër la ci naaj wi da nga xiif da nga mar da nga tawte léeg-léeg nga am juróom benn weer doo sangu léeg-léeg doo sal dàll di dox ci naaj wi di yelwaan loolu lekk waaye tabarkàlla la aliyun xakim ja bis bu ñu la ko fayee rek ba ñu dem yowmal xiyaam ñu ne ana ahlul quran ñu ne ñoo ngi nii bu teraa nga ya taxawee tabarkàlla kenn ku nekk loo dajoon ci alquran dangeen su ma yëgoon danaa dajal ko ëpp fi ummil kitaab ladayna la aliyul xakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi daana wax ne ah nañ ci jàpp de ndax fi mu ne day kenn ku ne mën naa waat ne moom buum la goo xam ne yàlla nga jàpp ci cat lañu jàpp ci cat lañu ko yonente bi waxee woon mu ne ti ñun ñëpp ñu ngi ci biir ten bi ku bëgg a génn ten bi fokk nga jàpp ci buum gi kon nag nañ ci mooy bu dëgër moom nul daan misaale alquranul karim la aliyun xakim rahmatullahi alayhi wa radi anhu suratu zukhruf aaya ñeent yàlla ne na afa nadribu ankum zikra safxan afa nadribu mu ndax dañuy sadd ankum ci yéen azikra alquran ji safan ci wet manam ndax da ngayena bëgg alquran ji bima lan koy wacc ci yeen neexu len rek ma famuko nun lañ koy fiyé an kuntum qawman musrifin ci nek ngeen nek ay yak kat ndax da ngayena bëgg bu len alquran neexu rek duma ko wacc ndax da ngayena bëgg bu alquran jëfé ci yeen rek ma famuko afa nadribu ankum azikra safan an kuntum qawman musrifin manam loli al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tadhkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum kal bahaim fala na'idhukum bil qur'an li ajli annakum musrifuna fi at-takzib wal 'isyan la yalla ma ndax da ngeen beug ñu bayyi len dootu ñu len war ndax warati neexulen dootu ñu len fatali ndax fatali neexulen da ngeena defene bu len fatali neexul rek duma len fatali lum len naqari naqari dina len fatali lu ngeen weddi weddi weddi dina len fatali tabarakallah sa doom ji ni ci keer gi ñu la de ko jox nuwakin musibro wala sax bala sibru ndax bëgg musibro du metti wala du sibru nuwakin ku ne xamni neexul waye so tambale diko jox xale bi da fay lank ndax waxay bi mak ni sax am na ñim fi nek ni mom sawurun ci legi soko yekete diko jox mu ndax day bañ rek nga daldi bayyi ki ngay pikir xamna ni pikir ni xut mu ndax day bañ pikir bi rek nga daldi bayyi ki ngay sabax ab tankam tam dam xamna ni xut ki ñu ne dañ lay opéré mu wër ko ni biir ba lañuy xoti ma lex ba ma loxo ba ni xut waye lu muy naqari naqari jaral nako mu fay ñu ñu xotil ko biiram wala mu fay ñu daggal ko baramum bu jele wala mu fay ñu xottel ko ciirem da di koy opérer ngir fajj ko yalla mu ne non la mel gene ci alquran woor na ma ne neexu len wax na xat tan na jir naqarina am waye lutax ma bayi len fop ma def ko ci yeen ba ñeca mëna jarñu jarñ ci bal nuzakkirukum wa na'izukum bihi ila an tarji'u ila tariq alhaq non lako docteur ali sabuni tafsiré ca tafsirum ba tabarkal serigne buñu wax qatada من لو أن هذا القرآن رفع حين رده الأوائل لهلكوا ولكن الله برحمته كرره عليهم ودعاهم إليه 20 سنة التفسير الكبير للفقر الرازي قتادة بن سرين له من مفكون بيال لي تملي واتي القرآن جي نيم كدن واتي نيوم لنيو لانكون bañu lanké bu ko tié won bañ ko waccéti néna ñëppay alko wayé dafa yéy rek di lañ ci wo dirum lu mat ñaar ci atak nangam ba ñukoy wuyu par ben ben tabarakallah ba ni mel tay mel ko wax joju ba ibn kasir di firi ba xija mune la qawlun latiful ma'na jiddan mune wax la yo xamna ji yu am ay maana la te jara setantal lol ndax yalla tabaraka taala yirma ñem taxna su bayyi won bindé fam yi ca nan ko bëggé won kon alquran du aksi ci bari kon day wacc rek ñu tamulé bañ mu dal koy fam mu dal ko fay bayyi motax kuy woté kuy waxtané kuy jangalé kuy jubanté ak yépp so dégg jadd rek do soti muko da nga tay nek rek suratul zukhruf aya 5 yalla nen wa kam arsalna min nabiyyin bari wana bu ñu yonné min nabiyyin ci ab yonent fil awwalina tinjukna yalla mune yagna yoni yonent min al anbiya fil umam al awwalin way ñoñe uma yati bi muslima dikkal min nabiyyin tibiyonent lim nek nek kilif luñ ko xam xam xam lu am am xam xam du ñew mukk illa kanu bihi yata'zihun lu jël ñu diko retan yalla mune yonent bu mos yoni ñamala yoni retan nañ la ñamala yoni ñaawal nañ la ñama la yonni foye nañ la yoon tepp nak wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yata'zihun sabote ko retan ko yejji ko dekkal ko fu warta dekk len lu nek ñu wax ko ko motax as-sawi muni wa hadha tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam wal ma'na tasalla ya muhammad ولا تحزن فانه وقع للرسل قبلك ما وقع لك لي دال يونتي لي دال تاي دارون يونتي خا مني نولا جيتون حاجت ساوي على الجلالين جوكي نينتل خاتم نين فوك اك نينت وما ياتي من نبي الا كانوا به يستهزئون يونتي ياك برام خام خام ياك ني باخ نيت ني اموتي كين كوي ديم تي ونيت تا لودوت نيت ني دسال نين لا غيناو ريتان نين لا تبارك الله فوي نين لا نده ليغا يور مودول صاف ñanga nekkal sa leen ko yitti fekk leen ci seen poyal lu leen di yàq.

0: kirikum barkal kef topal kef manam ñaari kef ci sefelo wala yunabbi'uka min la khamal nak lay xew ëlëk wala yunabbi'uka min la khamal yaqin kenn mislu khabirin kum melni yalla mislu khabirin khabir dal muy suñu borom moo la mën a xibaar la nga xam ne mooy xew ëllëg ci àlaxira la nga xam ne mooy xew ëllëg ci sa dund barkalla wala yunabbi'uka mislu khabir suñu borom bi nga xamee ne lim na mboolem xewal yi nga xam ne mën la defal jaam yi wala yu bare bari indi ay tegtal yu leer ci qudratuhu wa izzatuhu wa sultan ñu leen di tuddalaat fii di leen fàttali ci aajo goo xam ne gii doomu aadama yépp ko aajo woo ilallahi moom nag aajo woowul kenn ci mboolem bindi fi daal ñuy saddal misaal ay misaal ci diggante ku gëm yàlla ak ku ko wet bi diggante ku jub ak ku jubat di ci nu ñu koy misaal nag mooy gumba njàccaar lëndëm ak leer ndax wa bi diddiha tatabayanu al asiyaau moom la shaair ba waxoon yàlla neen yaa ayuha annaasu ee yéen nit ñi suratu faatir aaya fak juróom ee yéen nit ñi mboolem doomu aadama yi ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ñu gudd ñeeg ñu gàtt ñeeg ñépp ñi am alal ba defee ne am nañ ñi amul ba defee ne amuñ yàlla mu ne antumul fuqaraau ilallah yéenay faqiri ilallah yéen ñépp soxla woo yàlla antumul muxtaajuuna ilayhi taala fi baqaaikum wa kulli ahwaalikum wa fi lxarakaati wassakanaat antumul fuqaraau ilallah wallahu yàlla nag huwa alghaniyu moom rek moo doylu alxamidu moo sant ala litlaq suñu borom almahmudu ala nicamihi alati la tuxsa abuxiyan mu ne hadi aya mawizatuhum ayatu mawizatin wa tazkir wa anna jamica annaasi muxtaajuuna ila ixsaani illahi taala wa incaamihi fi jami ahwaalihim mboolem doomu aadama yi aaya ji daleen di fàttali di leen waar li woon ne doomu aadama yépp dañoo aajowoo ndimbalu yàlla ak xewlam ci mboolem seen bir amul kenn ku mën a bàyyi li fi yàlla moom féetuwoo sa bopp moom mooy ki oomal walis loolem li adduna ci yépp moom mi nga xam ne tabarkàlla mooyeyoo sant tafsir al baxru al muxit ci jukkib juróom ñaareel ba xëtum ñetti téeméer ak juróom ñaar yaa ayuha annaasu antumul fuqaraau yéenay faqir yi ilallahi jëm ci yàlla wallahu yàlla huwa alghaniyu moom moo doylu alxamidu mooy ki sant du tàllal loxom jëme ci yéen te yéen ku xëy tàllal sa loxo jëm ci moom tabarkàlla ndax loo mën a dunde in yasha bu ko neexoon yushibkum mu yóbbu leen wa yaati bi xalqin jadid indi mbindeef yu bees bu ko neexoon mu yóbbu leen wa yaati bi xalqin jadid indi mbindeef yoo xam ne jadid la ñuy doon yoo xam ne dañoo bees nekkuñu fi woon ndaxte kat ñun ñii dañ fee remplacé ay mbindeef waaw ku fi nekku ne dalaa wuutu ñoo xam ne di xalqin jadid moo taxit poste bu waaye toog yi rek daa am ko fa toogoon ba mu fa jógee nga ñëw toog fa moo tax boo fa toogee yëg na danga fa jógee keneen ñëw toog fa mun la ko yàllay defe in yasha bu ko neexoon yusihibkum wa yaati bi xalqin jadid bu ko neexoon ñu ci kaw suuf ñëpp mu alag leen faagaagal leen ba ñëpp jeex mu indi bi qawmin aaxarina gayrakum kon nag loolu ab tëkku la bu suñu borom tabaraka wa taala tëkku mbolam bi def wa maa zalika ala allahi bi aziz wa maa zalika loolu nekkut bi azizin bu mu jafe ala allahi ci yàlla déedé bal soonul ndax subhanahu wa taala day wax kun rek fayakun suratu fatir aaya fukk ak juróom ñaar wala tasiru du yenu waasiratun bakkan bu bakkaar misra oxra
1: بكار ب

ci aduna kon day fa ca safa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñoom kama tabarra'u minna ni dañ ñu loolu la gaay wax falaw annalana karra karra moy bo doore bal ci mur bi dir bam fay am delu suwat ci yow motax ñu tuddé bal kurra kurra karra moy songuna xam nga bal bi wone ko ci mur bi tepp day dal ñewat legi lamuy am ci mur ba lola danaka xamna cerf genn walu seconde du ko fa dal jël suwat gaay na ñoom luy sax sawa buñ ko amul aduna rek fa bu ñi ag rek dal dañ ci gaay yi waye buñ leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ña nga nek fele ndey santé ñoo ñi buñ xamone buñ ñew fi lañuy def buñ jamaatone aduna ngeen xam motax ko yanal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu genn di and tabarakal motax sereer ba bako waj ñewé ne ko dama la bëgg rafal aljanna légui nak da nga ma jox sa sax mi mu ne ko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ne ko aljanna ni mu séré ndew da nga ni top dara rek li jënti sérigne bëna tékkam yag mu ne ko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar bobu la sey fiirin si commencé yow ne ko bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar waaji na tekkam yag mu ne ko jël sam sax yalla kon mu ne yurihumullahu kazalika naka nonu yurihumullahu la len yalla di wone a'malahum sen jëf ya hasarat yep nek reccu hasaratin alayhim lepp nek reccu ci ñom walay lisa ki ñu don top reccu ci ko don top reccu yalla le mu ngok wa ma hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla jalla musal ba ñi and and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas ey nit ñi kulu lek len mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban te lew kulu lek len ya ayyuhan nas kulu lek len mimma fil ardi batu mimma min la won ak ma ñu gi xam noon gi ci mim gi min ma ñu wax legi min ma lek len ci li nga xamne fil ardi mu ngi suuf baatu min day tektal ne mënu ñoo jéxal li suuf bo ne ben way demal nga jël ca banana ba nga jël ca banana ba day yek ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni mim ma fil ardi motax li fek doom adamay nek ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi suuf it man na manke waye li suuf mom du magi mimma fil ard su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ñeen añu rek soxna xé waye du yow jënd nga ci dewlin meew sigur bo xé joxe ñaati mari wala ñeent buñ añu ko ko def soxna xé waye yow wajal nga lepp yalla ndun la wajal soosi lepp ngi fi

koy tayal guñ tayal ñun pour génné loola yóbbu ko ca wañ wa togg waaye lépp ngi fi. Wala séddaliñ bi rafetul, ñu nekk fukki nit ci kër gi yekk lekk te ñaar dañoo dem jàngi ñëwaguñ ñu añ wa ci leen, su boobaa du yàlla ñu na. Looloo tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf, waxuma doy nañ ci kaw suuf waaye ëpp na leen ba baa ñu fi jóge noonu lay mel. Xam ngeen àdduna boo jiyee doomu gerte du la indil benn doomu gerte mukk, boo jiyee somp dugub du la indil lu tal la nga jiwoon mukk, lu ko ëpp rek benn doom fukki doom baa lu ko ëpp rek. Comp bii boo ko defee benn gub benn pepp wu nekk aw gub la, benn pepp wu nekk bu nangoo aw gub la. Ah kon ko yàlla li wàcce doy na kulu lekk leen mimma fil ardi, waaye na ngeen sàmmonte ñaar xalaala na dagan tayiban na lew. Mbir mën naa dagan ci liwut, am xar dagan na waaye xarum jaamur liwut. Waaw am xar dagan na waaye xarum jaamur liwut. Kon ñaar ci nekk day dagan waaye day lew. Maam xuux mën nga koo moom mu lew la waaye daganut. Fokk ñaari saat yi dajee ci xalaalan tayiban na dagan waaw na lew. Sooy lekk lu dagan nag te lew boo ne yaa rabbi rek yàlla nangul la. Waaye ñaari saat yi bi ci benn xas yi jóg yunit bi ne boo ne yaa rabbi mu ne na tib bi dañ. Léeg-léeg nga lekk benn tib boo xam ne dana am 40 jours yoo xam ne boo ñaane du nangu. Benn tib dong benn danku ceeb waaw boo xam ne dangaa njóoj njaaj lijjanti def ay affaire ba am dépense ñëw jox soxna si mu toog nga dank, xale yi dank, maire bi dank, ñëpp dank. Nga ne yaa rabbi yàlla ne mukk, soxna si ne yaa rabbi yàlla ne mukk, xale yi ne yaa rabbi yàlla ne mukk. Allahu akbar benn dank rek bay na waar. Wala tattabi'u bu leen topp xutuwaati cheytaani tànki cheytaani, bu leen topp mukk tànki cheytaani bëgg jaar fam jaar. Innahu cheytaani lakum aduwwun mubiin, noonu la bu leer seenum noonu la bu leer moom cheytaani. Moo tax damaa dem buy wutal boppam noonu mooy daa xamul ni alquran wax ne cheytaani mooy seen noonu. Bul fi wut beneen noonu sama wujju weeg sama dëkkandoo beeg yooyu kenn duñ sa noon, kenn duñ sa noon. Benn noon nga am mooy cheytaane, ñun ñëpp benn noon lañu am mooy cheytaane. Buñ ko songee man ko, waaye buñ dee xeex ñun suñu bopp moom mu toofal li seeda naan koppee yaa ngi xeex waaw moom dong mooy suñu noon. Moo tax buñ ko defoon noon ñun ñëpp gañe ko. Innama yaamurukum lii rek la leen di digal moom cheytaane bisu wal fasha, bisu ci lu bon wal fasha ak njëmbuteef, ñaari rek la cheytaane digle. Bis booy def lu bon da lay encouragé yaa mën gaay doo noonu. Boo dee gone ko jigéen booy waddu mu ne ah sa yeel yu xees yi mënoo koo génne, sa yeel yu xees yi mënoo koo génne. Nga génn nga sànni fiituru xale yu góor yi di la jëy nag fekk moom cheytaane moo lay jëy yi seenu lammiñ foo jaañu ne ah laalal naa le bi jekk na ngay fiituru rek bu suba nga def bu gën a garaw, bu suba nga def bu gën a garaw waaw. Moo tax gisoo feccikat bu ñëwee boo ne ko ah sa pooju dembi bi tabarakàlla le bi ngeen ma tàccee ma def bu garaw waaw. Alfasha bi shoy wal fasa lu bon rek lay dégle yàlla cala musa taxulu di leen di dégle ngeen di wax alallah ci yàlla maa la taalamuna lu ngeen xamul. Cheytaane dana fexe ba nit kii wax ci yàlla lu mu xamul.

0: asiyi ci benn ngoon, assasinatu aljiyaadu, assasinatu aljiyaadu, manam assasinatu ya sappe aljiyaadu ti nekk ay fas, manam fas yu sappe benn takusaan ñu indil ko ko ñu sappe sappe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ardu wala benn romb muy xool lim am lépp. Fas yi di ko romb muy xool, fas yi di ko romb muy xool, tabarkàlla dég lool. Foofu tamit bi nga xamee ne ñu ngi leen di xoolaan, fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloo nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom xata tawaarat bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya. Ñu ne waxtu takusaan la woon, fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli, loolu am nañu ko wax ba jant ba sop. Ah, léegi nag ñu ne rudduha alayya dilloo si leen ko. Nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa mashan bi suuqi wal a'naq, foofu nag la wax ji nag mashan bi suuqi day tek ci raay yel ya yeelu fas yi wal a'naq ak doq ya, waaye dañ koo tëwile nag muy cor yel ya di cor doq ya, noonu lañ ko tëwile di cor yel ya di cor doq ya. Yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu ndaw ko baax, su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yel ya cor seen doq ya ñu faat ñu dee ñoom ñépp, kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga. Ndax ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gi leen, ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee ba yeqaliko ñu cor ko. Yàlla indi ci aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéemay xeex yàlla ko bi yonentam ak jéem a yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen maanaam tëj leen. Ah, Suleymaan mii nag ba demee ci bindkat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér, ba demee ci mafahimul quran ak kayfa naf amul quran tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu. Loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla. Ibnu Jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi mashi arafil xayli wa araqibiha xubban laha wa takrima, maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi, ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war, ndax dégg ngeen alquran nan wala aadiyaati dabha fal muuriyaati qadaha fal mugiraati subha fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa. Loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu fas. Suratu Safaat aaye ñaar fukk ak ñett, yàlla ne na wa laqad fatanna suleymaana, natt woon nañu it Suleymaan. Wa alqayna ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram, suma ginnaaw ga ana ba mu tuub. Waaw, loolu kon moom it beneen mbir la muy nattuguñ natt woon Suleymaan ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko. Jële nañ ci Abu Hurairata radiallahu anhu, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Suleymaan dafa wax benn bis, guddik tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom-ñaar fukk ci ñoom, te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon, jihaadkat lay doon fi sabilillah. Ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte, looloy natt bi. Ah, la mu waxoon nag def na ko mooy jote naa soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu, kenn moo ca jota ëmb, te it ba mu amee doom doom ji daa paralysé, munta war fas waxuma laa di xeexi. Ah, yonente bi mu ne wallazi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Waaw, الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي صابوني مامتم بندي كون نياك واخ ان شاء الله جوجو نطلا سي موم قال بمو خامي ني نات نانيكو نات با وير مو ген تي موني ربي يا سما بروم اغفر لي مانغ لي نيان يال نغا ما بال يالا كو باخ لا مو بال كو وهب لي ملكا مانغ لي نيان غا ماي ما نغور go xamne la yam baghi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yeyo sama ginaaw yalla ma ngi lay ñaan nga may ma lo dol may ti ken sama ginaaw urab wahab li mulka la yam baghi li ahad min ba'di may ma lo xamni dutuko may ken tabarakallah lo am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom lim yor da koy maye ñaan kat yi ni ñuy ñaané la leen di maye waaw tabarkalla ni ma koy waxe goor gu bax bu ñu wax maam doon tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bu yor walu sport bu la mayon audience nga ñu tog ak mom wala president de la republique ñaan may la audience nga ñu tog ak mom ministre bi fekke ko su mbokk yépp ñu tok ñu wax nak nga na legi lu taxon nga ñaan audience ngone ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président rek li doot la may audience mukk waaw ñak nga sax audience bi ci zéro tabarkal ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 la koy ñaan te li nga jëlé taxi ba nga ñew sax wala sa auto yeek yoy xana ëpp de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala ربي هب لي ملكا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لول امنا سولو لول سي والو نيان وايي نيان لو خامني تبارك الله مول سولو نك نغور سا ديفون نيو سي بن سيرين نكو داما بوغ نغ دوغال ما خالو سيرين بو دوغال كو خالو نين فكي فان اك نيانت گين دي جوخ كو نياتي نن نكو لو سي نيان رك دينا نانغو نياتي نن bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna si yalla na rafet dal di toj nen bi soxna si rafet rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna si amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jilat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wessu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko dañu ñewuti encore diko sétan ndoxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delal mako nam meloon dal toj nen ba ñaan yépp nam na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambuli ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lolu du nonu mune yalla ak xir li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadi min ba'di ken du ko yeyote ku dul man innaka yaw yalla انت الوهاب يا وي مايكات بي لي لا نيان سوره الصاد اي نيار فوك اك جوروم بامكو واخه ولا فانوير اك جوروم بامكو واخه فسخرنا له يالا من ني تاغاتال كو الريح نجلاولي يالا مايكو موميت لو كندل امات تي موي مايكو نجلاولي sula leder bi toog bu ni bismillah ngelaw la jog ak mom yobbu ko fu mu bëgg dem tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruhaan cik noy cik nangu noy lol haythu asaba fu mu bëgg jëm rek ngelaw la jëm faak mom kon mbokk ñu doon top tek leen seen baram ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu sad ñu ñaan yalla man ak yeen ak mbolem ñi doon deglu yalla ñu fi yalla dajalewat ci aljum jiri ñew ci katana mom subhanahu wa ta'ala ñu ñewat ci suratu sad ci fanweru aya ak juroom ben inshallah subhanahu wa ta'ala bi wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bakki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk aliou fall and ak ci walu xarle wi sen mbokk salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran bim len di andil aljuma jot ci waxtu wi aljuma ji wessu ñi ngi taxawon ak yeen ci bis suratu sad ame fanweri aya ak juroom ben suñu borom tabaaraku ta'ala di netile qisab sulayman gina bam netile qisab nabiyullah daawuda mi nga xamne moy baye sulayman nga gis ci moy jaaxal nan fa sax moy jaaxal ci dars bi wessu munan fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asab te moy ñaan gure yi nga xamne sulayman ñaanon nako borom tabaaraku ta'ala ne ko nang ma may lo xamne muso ko may kenn te doto ko may kenn yalla don lim nak yim ko may mu bokkon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg fa dem rek ngelaw li nango and ak mom yobbu ko fofé da gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala ku koy ñaan ku ne bul japp ne li ngay ñaan du am waye yow jappal ne la ngay ñaan ma nga ca mom suñu borom te ku la ko mëna defal ci aya fanwer ak juroom ñaar ci suratu sad batay suñu borom di weyel netti bi muy netti lim mayon sulayman may gu reey reey reey go xamni gi mayon nako ko ak di netti yonenti ya alayhi musallatu wassalam ni ñu baxé ak kaddu yiñ tegon ci seen der yi mu koy netti sallallahu alaihi wasallam ni mu baxé ba buñ ko tege kaddu ci deram mu man ko muñ ca wasbir ala ma yaqulun ci bind yewes suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayatina kull banna'in wa qawas wa akharina muqarranina fil asfad mu ne wa shayatina tagatal nañu sulayman ay jinne manam wa sakharna lahu asyatin tagatal sulayman jinni nim don jefle jeflohi nit ñi non la don jefandiko jinni manam bu nit ñi xeye di liggey jinni it dañuy xey di liggey sulayman wa shayatin ak jinni nak sa bo degg ci ko shaytan rek moy day bañ manam bu fekke danañ ko sante muy indi tapale ci lañ ko sante wala mu ci indi ak ndëngati rek ñu tudé ko shaytané kon shaytané moy lepp luy bañ boy dawal auto nga dawal bam yag nga bëgg mu taxaw nga bëss frein yi mu lank gantu gogu mu gantu auto bi légui shaytané la ndax day daldi mëna yaq mëna dal ci aw nit mëna dal ci yenen yef yo xamné bu ca dalé yaq ko motax jinné ju lank lañuy tudé shaytané wa shayatin mun tagatal nan ko jinne ya kul banay bepp tabakkat manam bepp xetu tabakkat bu ne ci jinne rek tagatal nan ko ko mom sulayman jinne yo xamne sen walu tabakh mi ngi jëm ci etas am ño xamne sen tabakh mi ngi jëm ci yenen waye bepp xetu tabakhin yalla tagatal na sulayman jinne jo xamne man na lolé wala jinné yo xamné man nañu lolé té xam ngeen jinné bu dé tabax mom yéegal birik ci kaw du ko jafé ndax yeen lénga yi ngeen di wut ak quatre plan yéeg yoyu ak di wut ay essel yi ngeen di yéeg ngir dem ci kaw jinné du ko aajo wo ginaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak ñew diego ko wacc wax deug yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du leen wañi dara motax buñu xeye ñom jinne yi man nañu tabax kër gu maga maga mag ci saasa saasa lepp daal di soti ndax duñu yëkëti ay mbir diko yëg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fañ ko bëgg tek ndax jinne xam jeen ne tabarakallah fuñu mëna fa def kul banna wa qawwas mbolam ñuy noor ci geejit ay suumaare ngeen ko ci dekkoma ñooñu ñepp tagatalon nañ ko Suleyman qawwas qawwas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geej gi diko gennel al lu'lu' wal marjan diko gennel or yaak mbell yi nekk ci biir geej yépp te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir geej gi noor ca biir diko jëli yooye Suleyman da amul jinn yu ko koy jëli am na jinn yu tabax kon waaye am na jinn yu suux ci biir geej gi diko jëli baat bii nag muy qawwas moom la suñu góor gii woon ci tiwaawan radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaas ba mu naan yaa qaais al bahr lil asdaafi yaa qaais al bahr lil asdaafi indi asdaafun biha durratun ahla min al jalami di wane ne wala boof di wax ne mboolem kuy jóg di wut lu mu xam ci yonent bi salallahu alai wa sallam ba tax muy nuur ci biir ndox mi di ko seeti mu ne ko soo ñëwee fii danga ci xam lu baree bare yàlla tàggataloon na yonent yàlla Suleyman kulla qawwas ñoo xam ne dañuy nuur ci géej gi di génn ji mbell ya fa nekk wa aaxarina am na yeneen jinne nag yoo xam ne ñoom muqaranina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya ñoom dañoo lankal seen borom lankal Suleyman Suleyman jàppe leen ñoom jinne yooyu daal leen di yeew ca bant ya maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër daaj ko yeew la ca ni ñuy def xar loolu la ñuy tuddee ab daaj ñu dégg loolu daf ne da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas mi wala dañoo takk xar mi am xar duñ ko takk dañ koy yeew buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto boole tànk yeew ba mu dëgër looloo dañoo takk xar mi amma dañ ko yeew ci barab nag loolu ñu dégg doolof ñooy wax naan xar mi dañ koo takk jinni yi nag dañ leen doon yeew kon ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xuus ci biir géej gi ñu daal leen di yeew fa nga xam ne fa la ñu nekk suratu Saad aya fanweer ak juróom-ñett yàlla mu ne haada lii nag ataauna mooy suñu may nii lañ maye woon Suleyman nii laa mën a mayee mu ne man yàlla nii laa mën a mayee haada ataauna lii mooy suñu may xoolal fa mu tàmbalee lim lim may Suleyman ngelaw li di naaw ak moom fu mu bëgg a dem dem fa tàggatal ko jinne yi lu mu bëgg ñu tabaxal ko ko tàggatal ko jinne yoo xam ne dañ koy nóoral ci biir gi di ko jël ay mbir waaye yeneen jinne yi lànk nag ñu lënkale leen yeew leen ba duñu jóge fa ñu nekk ndax dañoo jubati mu ne ko nag haada ataauna mooy suñu may fam nun bu la neexee nga maye aw wala boog am sig tiyel bañ a may kenn bi xayri xisaab ci lu dul genn rek la maanaam bu la yàlla mayee mu ne ñaar yi mooy am fam nun aw am sig may naa la mayeel wala nga tiye bi xayri xisaab waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may ku ne nga maye moo gën nga bañ a maye moo tax mu njëkkee mayeel door ne aw am sig kon nag nga maye moo gënal yàlla nga bañ a maye haada ataauna fam nun aw am sig bi xayri xisaab ci la dul benn regle yàlla mu ne ko wa inna lahu te it am na fiñun wala te am na indanaa fiñun yàlla la zulfa ak sës maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman lii ko yàlla may lépp ci mbiru adduna yàqalu ko mbirum alaxiram wa inna lahu indana la zulfa loolu tam aw tagg la ndax adduna ñaar ngay boole bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarakallah li nga ñàkk alal moo tax nga war a féete woo diine Suleyman xol li ko yàlla may lépp mu ne wa inna lahu indana la zulfa, moo di li muy barile barile lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, yilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej di ko tabaxal ñee mu yeew leen, li lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax àdduna si it ñaar yooyu la ñu war di boole. Iliman nga loola bu mu la tee di xëy di lëggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli, waaw iliman nga. Mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo lëggéeyee ba noppi bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Tabarakalla, loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. I amal li duniyaaka ka annaka taiisu abada wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Mu ngoog jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleyman boole woon. Wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam. Kon makaanam boobu nga xam ne makaan rafia fi dunia, teewutoo nit mu am xusnu marja fi l axira. Àdduna si tabarakàlla mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. Loolu nag lañu tuddee dëddu àdduna, azuhdu fi dunia. Dëddu àdduna mooy man àdduna waaye fexe ba àdduna du la man, loolu mooy dëddu àdduna. Bokk ca koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu àdduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu àdduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu àdduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu àdduna. Déedéet dëddu àdduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa àdduna. Loolu lañ tuddee dëddu àdduna. Loolu la Suleyman boole woon. Tabarakàlla, amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu, yilif jinni yi, yilif nit ñi yi yépp, te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna maab. Suratu Saad aaya ñeen fukk. Yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. Wazkur, na nga fàttaliku abdana suñu jàmba Ayub, jàmbañ tudde woon Ayub. If ndaxte naada rabbahu masna woo boromam ci lu ko daloon. La ko daloon mooy def ne anni man daa man Ayub massani cheytaan, cheytaani laal na ma bi nusub wa azab, bi nusub ci coono wa azab ak mbugal. Soo boolee nusub wa azab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer, feebar bi ñu tuddee neer. Cheytaani moo koy def ci nit. Ñaare sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidib, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari, di géwante yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwante di dox ci ndox, mbaa ngay tëb ay kàmb, mbaa ngay géwante yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa ngi jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub, feebar ba métti ci moom lool, ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab, massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab. Moo tax massu cheytaan mooy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bi. Moo tax su timisee ñu naan tiyee leen xale yi, su timisee ñu ne tiyee leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi, ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis ji maase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee niki yooyu. Ndax lu ko mooy rek jinne xemmeem ko, te isa massahu da koy daal di indil ay jafañ-jafañ bi nusu bi nu azab. Ba demee hôpital fa ñu leen di fajee, tabarakàlla métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub. Feebar bi métti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na
1: fukki at ak juróom ñett ci moom moom feebar boobu fukki at ak juróom ñett am na ko ci ne ko mu fasiru ni nettale ba demee ci suratul anbiya ci tafsir docteur Ali Sabouni nettal na ca xissa bi ci anam gu gën a yaatu bi mu ko jàmbatee suñu borom nag yàlla daal di koy wax ni ñuy faje feebar boobu mu ne ko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu wax it wéqal suuf si ndax mu ball ndox maanaam wéqal fi nga taxaw ndox ball fi waaye it def na wax it urkut birjilika del daw maanaam feebar bi ku muy dal boo dee daw fajar dafa baax ci yow ba tax fajar buñ jullee ba noppi ba assalaatu xayr min a nawm dox bi ngay dox foofu boot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñaq génn ci yow nga ñëw sangu yooyu dafa am solo lool urkut birjilika daw fajar ak daw takkusaan jant bi di so nga ànd ak moom ñaar yooyu lañu ko digal ne ko nag haaza ndox ngi nii moo xam ne muxtasal dañ ko war a sangoo baaridun wa sharab maanaam di sangoo ndox mu sedd di naan ndox mu sedd di daw fajar ak ngoon mu ne ko loolu dafay wéral sa feebar bi haaza muxtasalun baaridun wa sharab lii ndox mu sedd la moo war léeg-léeg nga naan ci wala bokk nga di ci naan ak itam di daw fajar ak takkusaan dina tax sa feebar bi tane dinañu ko firee it ne daf ne ko haaza maaun tuqtasalu bi taxtasilu bihi wa sharabun tashrabu minhu fa ixtasala minha fa zahaba ma kaana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa zahaba kullu marad kaana daaxila jasadihi abu hayaan moom noonu la ko firee kon yonente yàlla ayub alayhi salaam nii la ko suñu borom tabaraka wa taala fajale feebaram boobu wërkut birijilaka haaza muxtasalun baaridun wa sharab ginnaaw bi feebar bi méttee lool ba nga xam ne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax góor ñaari su tëddee ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñëwoon ngir yàlla ak ñi fi ñëwoon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poos di fees te dara jotu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ka ñëw nga leen di jege di waxtaan ak ñoom bu ñu nee dama bëgg nangam nga jox leen doo xam ko la bañ ak ku la bëgg waaye bis boo demoon nag ba tëdd ci lal tabarakàlla nekk ci hôpital bi am fi ñeenti weer yoo jógut fi nga tëdd joxoo leen ñaari dërëm joxoo leen lenn ca lay door a gis nag ndey saan léeg-léeg kenn ñëw tàppaas la léeg-léeg kenn ñëw ñaan baatam léeg-léeg kenn jëli bagaasam dem kër yaayam ndey saan di ko fa bàyyi ba mu des kenn ca soxna ya ndey saan ñi ci des ñëpp dem nañu tabarakàlla feebar bi métti lool lekkatul dara lu ko mën a téye naanatul lu ko mën a téye soxna ya dem tabarakàlla njaboot ga ñee faatu ñee sanku tabarakàlla xar yaag bëy yaag nag yàlla amoon ci alal lépp daal di dem waaye ba ko yàlla fajee ba noppi nag mu ne wahab naa lahu ahla ñu mayaat ko nag ñoñam maanaam lam amoon ci soxna mu amaat soxna yoo xam ne noonu la tolloon wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum dolli laat ko nag lu ñu toll maanaam su amoon ñeenti soxna yàlla bi mu wéree yàlla may na ko juróom-ñetti soxna bu amoon juróom-benni doom bi mu wéree yàlla may na ko fukki doom ak ñaar bu amoon juróomi xar bi mu wéree yàlla may na ko fukki xar wa wahab naa lahu ahlahu wa mislahum maahum noonu la ko defal moo tax léeg-léeg bu sa sëriñ nekkee ci feebar maanaam sa jëkkër jigéen parce que jigéen ñooy def loolu bu nekkee ci feebar nga jël say bagaas dem ñaari su wéree rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax léeg-léeg su wéree am lu ëpp la mu amoon wala mu mel nu mu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon mbaa mu toll fu mu tollutoon wa wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala dellowaat ko ndax feebar dafa dul loo xam ne day jàpp ila noor jëme leen ci genn leer ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo ko
0: bi'izni rabbihim ci ndigal sen borom ila siratil azizil hamid jeme len ci yoonu ko tedd ki yoonu ko sant ki modi nit ki bu ñu koy wo buñ ko jeme ci sirat muhammad wala sirat ken ñu ko jeme ci siratil azizil hamid ci yoonu al aziz ko tedd ci di yalla ci yoonu al hamid ko sant ci di yalla subhanahu wa ta'ala fa kala suñu borom mu ne kon zulmat lëndëm yooyu yiñu génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer muy taxyir muy soppi googu ñu lay soppi ci ki nga nekkoon looloo taxoon saa li doon wàcc Makka doon wàcc lu mat fukki ak ñett saa yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi soppi yiñ gëmoon pas-pas yi soppi téyu ñi soppi tasawur yi yooye la saa doon liggéey ni mu nappee ba ñëw Makka nag ñu ñëw ci orientation yi te mooy li ngeen war a def li ngeen war a def bu leen def lii loola mooy axu encore li ko tax ñëw mooy li cuxrijan nas min azulmat ila nur ñëwul leen ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama ba adduna tukki bo déglu alquran rek mu génnale min azulmat lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génnale ci te kum génn ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an waaye ci ay leer déedéet ila nur ci génn leer rek ngay jëm kan mooy al aziz al hamid mooy allah yàlla alladhi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa fi samawaati li ci asamaan lépp wa maa fi l ardi moo moom li ci suuf yépp wa waylun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefariyee ko moom min azabin shadid ci mbugal gu métti ana ñan ñooy al kaafiroon yi nga xam ne ñoo nara moom azabun shadid mbugal métti moomu alladhina ñooñoo ñi nga xam ne yastahibuuna al xayaata dañuy sopp alxayaati dunia dundugu jege gi alal axira di teg ko ci kaw alaxira bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxiruuna alxayaata alfaa'ita wala alfaaniya ala alxayaati alaxira albaaxiya dañuy tànn dundug adduna gi mu gënal leen dundug alaxira jàngoon ngeen ko ca sabisma bal tuxiruuna alxayaata dunia wal axiratu xayrun wa abqa nit ñi am na ci ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen te alaxira moo gën te moo gën a des wala axiratu xayrun wa abqa kon yéefar yi nag yàlla bokk na ca seeni melo mooy yastahibuuna alxayaata dunia dañuy tànn dundug adduna gi alal axira teg ko ci kaw gog alaxira gi dundug adduna daal mën gënal gog alaxira wa yasudduuna ñuy gàllankoor an sabilillahi ci yoonu yàlla bëgg adduna ba noppi nag wa yamnaunahum an diin al islam wala wa yamnauna annaasa an diin al islam di walbati nit ñi bëgg ñu àndak ñoom ci tànn giñ tànn adduna dañuy tànn adduna bëgg ko ba noppi waaye buñ sañoon ñépp ànd nag ñoom ci bëgg adduna boog yi loolu adduna si yépp loolu la ñu bëgg tërale mooy bëgg adduna bëgg a fexe ba nit ñi bëgg adduna ni nga bëgge adduna wa yabghunaha te ñu koy sàkku nag moom adduna iwajan ci jàng yatlubuuna an takuna diina llahi muawaja li tuwaafiqa ahwaahum wa yabghunaha ñu di ko sàkku iwajan ci jàng ba maanaa ba tey dañuy bëgg diina yàlla ji di jàng fekk si leen ñoom bi maanaa au lieu ñu adopte diine dañuy bëgg diine adopte leen diine daal dañuy bëgg loo nekk lu nekk ñu dëngal la ko bam rafetal la li nga nekk jigéen ju nekk góor gu nekk mag mu nekk kenn ku nekk ya ngay nekk nga ñu bëgg ñu wutal la ay aayaat ay adiisat ay waxtaan ak yu mën a ñëw walbatiku ba daganal la li nga nekk nit ñi yàlla nena am nit ñoo xam ne loolu mooy seeni melo oulaika ñi mel nii di ko def lu ak ñeneen koy defal fii dalaayi mbaax yi ñu ngi ci sànq boo xam ne gii sànq bu sori la yàlla neena ñu ci suratu ibrahim aaya ñeent wa maa arsalnaa musuñoo yónni bañ tàmbalee yónni yonent ba léegi min rasulin ci benn yonent illa lu dut bi lisaani qawmihi ci lenn yunitam liyu bayina lahum ngir mu leeralal leen yàlla musi yónni benn yonent lu dul lakk wa aw xeetam di lakk lay yunni yunent boobee li yu bayna lahum ngir mu mën leen a leeralal li ko yàlla jox imaan yàlla di yónni yunent sinwa ci ay sénégalais yuy làkk wolof. Yàlla du yónni yonent séréer ci ay fulëf wutam. Yàlla du yónni benn yonent boo xam ne ci biir yonent gi ñi nga la yónni la ñuy làkk bukkut ak li ngay làkk. Déedéet lisaani xaw mi ni lay nekk mooy li sa nit di wax mooy lammiñ bi ngay wax, nga mën cee sottandiku làkk yi nga xam ne moom ngay làkk ci ñoom. Su ko defee loolu day ñëw ci xutba yi ñuy def léeg-léeg ci ajjuma yi boo jëloon aay bi. Dangay ñëw nekk iman, sa lisaanu xaw mu mooy wolof. Bi maanaa bu ñëpp dul wolof it saa boo ne dama ne am ku la la haan. Waaye yow ci ajjuma dangay ñëw làkk nit ñi arab, te 3% yi ci biir jumaa ji dékkuñu arab. Hatta ay tubaab sax lañ gën a dégg ci ay arab. Nga ñëw daal ne nit ñi xutba kenn du ko wax ci lu dul arab, daal di koy wax ci arab. Fukki at ak ñett mën nga ko jiite jàkka ji, te du sottu ko benn sottu ko ci wal ba ci ko ci lu yëg ne sax ñoom ay warigar moo nekk sa kanam ak ñooñu. Du maana ulama yi fii la ñu gise ñoom ne comme mënees na ko wax ci olof, yeneen ñële nag ne ñoom mënuñu ko wax ci olof, indi yeneen lay. Waaye fii alquran yi wax wa ma arsalna musuñoo yónni min rasulin ci benn yonent illa ludut bi lisaani xawmihi ci lammiñu ay mbokkam. Li mbokk yi di wax moom lay wax. Ma arsalna fi umamil xaaliya rasulan min arrusul illa bi lugati qawmihi li bayna lahum shariata allahi wa yufhimahum murada li tatimma alghaaya min arrisala. Moo tax ab yonent du am intermédiaire di wax ñu ne yonent bi neena nangam, mu ne neela nangam, ñu ne yonent bi daana nangam. Su ko defee bu yonent bi waxee li ñuy wax nag fa yudullullahu yàlla jub yàlla sànq mayshaaw ku ko neex. Sànq ku ko neex moo di rek ñoom nañuy déggee wax ja topp ko. Wayax ji mu jubal mayshaaw ku ko neex, mu jubal ku ko neex it mooy na muy déggee wax ja topp ko. Am na ci nit ñoom saa bu wax jógee rek yuddi lu mayshaaw. Saa bu wax jógee ci mbooloo lu mat fukki nit boo leen waxloo woon ñu nekk li lañuy dégg, boo moytuwul ñaar ak yi bokkale waaye nga def ñëpp duñu bokkale. Kon bu ab yonent waxee fa yudullillahu man yasha yàlla sànq ja ka ko neex, te mooy ka topp leer wa yahdi man yasha mu jubal ki ko neex. Su ko defee dañ nga dégg ne kon laysat wasifatu rusul illa tabliigh wa amma amru alhidaya wal iman fa zalika bi yadillah yudillu man yashaa'u idlala wa yahdi man yashaa'u hidaya ala ma sabaqa bihi qada'uhu almuhkam. Su ko defee kon yonent bi alayhi salatu wasalaam du ñoom ñooy jubal, yàlla mooy jubal. Yonent yi dañuy jubbanti ak a wane njub, yàlla mooy jubal, yàlla mooy sànq ko neex. Fa yudillu llahu man yashaa'u wa yahdi muy jubal man yashaa'u ku ko neex. Loolay ma ngay dellu ci nañu déggee. Moo tax alquran di wax ne allazina yastamiuna alqawla fayattabi'una ahsan, yàlla ñu yàlla booleeg ñoom. Wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne du def lu njuumte nekk, alxakim mooy ki xarañ ki nga xam ne lépp lu mu tëral fa mu tëdd la war a tëdd. Kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ñu ngi ci suratu ibrahima alayhi salaam ñëw ba ci aaya ñeent, ñu teg suñ baaraam foofu. Ñaan yàlla tabaraka wa taala mu may ñu beneen daje di ñaanal ñi nga xam ne ñoo fi jóge di dem ca màggal ga, yàlla na yàlla yóbbu leen ci bismillahi rahmaani rahim, dellu si leen ci alhamdulilahi rabbil aalamina, sàmm leen ci bi ñuy dem, sàmm leen ci bi ñuy dellu si, te it yàggal fi ñi nga xam ne ñoo jiite màggal gi te bopp ba nekk ca suñu sëriñ Cheikh Falihu Mbacke. Yàlla na yàlla may ko wér ni ko mbokk yépp di ànd di ko ñaane, yàlla na ko yàlla nangu.
2: Rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci tafsir bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Papa Dia. Rajo Dunia moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim.
3: Alhamdulilahi rabbil alamin wa salatu wa salaam ala al hadi al amin. Mbokk ñuy déglu ñëwoon nañu ci suratu Ibrahim
2: ba amun ci ñeenti aya. Sourate Ibrahim nek saaru fukkelu saar ak ñeent wacc Makka di jangale li saar yi wacc Makka di jangale moy woné kan moy Yalla ak woné ne yoonte yi alayhi salatu wassalam Yalla len yoni ak gëm al-akhirah ak ya ci aju saar bi Yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan Jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al-aziz woné ci bir ne mom moy al-hamid woné ci bir ne moy Allah allazi lahu ma fi as-samawati wal ard bimu ci woné ba nopi nak dadi wax ne amul ben yunit bu Yalla ma ci yoni ludul lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni ben yunit bu dem ci ñoo xamne li yunit bi di wax bokut ak la nit ñi wax ñi ngi yamun ci aya joju wama arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li bayna lahum fayudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-aziz al-hakim wara doore tay ci wala qad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qawmak mudi aya jurom ci suratu Ibrahim kon bi Yalla woné mom moy kan woné né ci aya ji ndëk ji mom moy al-aziz moy al-hamid woné ci aya ji ñentel ji né mom moy al-aziz mom moy al-hakim tay danay faral di tejé aya yi waxin wowo al-aziz al-hamid wala al-aziz al-hakim bi ay mat bi mo woné lolu kon day daldi indi nak yunitti ya alayhi salatu wassalam ñom ñi nga xamne ñoy suñu wasila di gënte suñu borom tabaarak wa ta'ala di lo xamne ñom ñoy jël ci yalla bi ñu andil ñoy jël ci yalla bi ñu andil waye nak buñu jël ci ñun di yed yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jël ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do liggey ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yunit yi tollu alayhi salatu wassalam mu ñëk ci yunit bi nga xamne moy yunit yalla Musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambale natali suratu ibrahim aya jurom yalla neena wala qad arsalna yabalon nañu musa njamme musa olaf ñu ngi koy tuddé njamme wala qad arsalna yabalon nañu musa yunit buñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma mel ni nga ne ngor sañu foré ci digënté garab gaak ndoxma olof mom dañ ñew tudde ko njamme njamme momu nak yalla def na yoni nako bi ayatina ci suñu kim tali lim ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi mina zulumati ci lendem yi ila nur jëmelen ci genn leer so set lo kera biñuy ubbi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla def nako kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min az-zulumati ila an-nur waye musa yalla nako an akhrij qawmaka min az-zulumati ila an-nur so setlo ñaari yunit yu yu alayhi salatu wassalam wala alayhi salatu wassalam ki ñu ne ko li tukhrijan nasa muy sallallahu alayhi wasallam ki ñu ne ko an akhrij qawmaka muy musa ñaari mission yi bok nan waye bu sallallahu alayhi wasallam mu gëna yaatu ndax li tukhrijan nasa nga genn nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañ bok aduna yeb kep kuy nasu ca ngay bok waye Musa biñ ne ko akhrij qawmaka baatu qawmaka mom ay mbokam dong ci lañ ko yoni
4: wax jii bo demé ci tafsirul bahr jukib juromel ba xatum ñent témer ak jurom nun la ko fo abu hiyan waxe ca ma yadullu ala umumi risala kon akhrit qawmak ak jinnel sa mbokk yi min zulumat ci lendam ila nuri jëm ci leer waye gennel sa mbokk yi nak da ngeen meuna genné waaw ni ngi len di meuna genné moy téré bi nga yor muy tawrat ku nango jaar fi muy jaar lu da na genn ci lendam dugg ci leer waye ali sallallahu alayhi wasallam lolu ko yalla wax kitabun li ak téré la anzalnahu ilayka li tukhrija ngir nga meuna genné annasa min zulumat ila nur moñu ko bëgg joggé ci lendam yi kon su boba dem ci leer moy alquran mokay man nit ñepp alquran man na leena jël ci lendam ci ay lendam yobul leen ci leer ni nga xamne nun la ko tawrat defé won jël nit ñi ci ay lendam yobul leen ci leer dama dem yépp ñi ngi ci ay lendam bu fekke ne yoonenti yi alayhi salatu wassalam ñew ñi ngir jangal leen ngir gënë leen ci lendam yobul leen ci leer ndax aduna ci yépp ay taxla aduna lo ci gis taxla geejgi jeri ji garab yi bay may li naw xorondom yi lo fi gis rek ay taxla yunanti alayhi msalatu wassalam la yalla tan ci bir nit ñi xamal len tax yoyu ñukoy tekkil nit ñi motax ku len du moy ñom yunanti ak senu jangale ci lendem ngay faatu ci zulumat yoyu ci ngay faatu ku len deggal nak ku nek da ngay dadi genn mina zulumati ila nur motax baat bi bu ko alquran di wax jam'u la koy def mbolo zulumat waye bo jinne ci zulumat yi fa ngay dugg ben la ko def muy nur muy leer mune musa kon akhrij qawmaka gennel sa nit ñi mune zulumat fi ay lendam ila nur jëm leen ci genn leer motax teela and ak yunuti yi alayhi salatu wassalam moy li may nit jam wa zakirhum nga fatali len mune musa nga fatali sa mbokk yi bi ayyamillahi ci fani yalla yi muy xewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi fi tazkir bi ayyamillahi la ibran wa dalilat li kulli abdin munib sabir ala al bala shakir li ni'mahi nga fatali sa nit ñi fani yalla yi moy fan yi muy xewal nit ñi wala fan yi muy mbugal nit ñi inna fi zalika nek na ci fatali gog ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek ay yalla inna fi zalika nek na ci fatali ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek ay yalla ndax fa yalla jaaro na ñako don toy man na fay jaar ak tay ñikoy toy fa yalla jaaron nak ña jaaron nak mom fako gënal man na fa jaar ak tay ñi jaar fiko gënal lolu kon la ayatin ay mangal day yone na yalla rek moy yalla teen yoonenti yépp liñ fi doon wut moy bëgg rek nit ñepp and na yalla xam nañ ne yawa lolu rek la yalla bëgg ci jami ñepp and na ko yawa yawo jooj ñukoy wax nak moy yoonenti yépp ku ñew da nga nan la ilaha illallah ngay wax lo nit ñi so noppene door ne Musa rasulullah wala nga ne la ilaha illallah Isa rasulullah wala nga ne la ilaha illallah Muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam lo la yoonenti doon jangale inna fi zalika kon nek na ci fatali gogu la ayatin ay mandar ga yoy wone ne yalla rek yalla ñum koy won li kulli sabbarin kep ko xamne muñ kat la shakur sant kat la ñaari siixa yoy nak sabbar muñ kat shakur sant kat bari wul ci dama adama yi yalla neena wa qalilun min ibadiya shakur mune bari na ay jaam waye bari wu ma shakur yalla neena bari wut ay shakur lan moy sabbar sabbar moy muñ keut bo xamne su réerle woon tey ñaar fukki junni du wax ne dama réerle ñaar fukki junni ba noppi door koo muñ sabbaara. Bu réerle ñaar fukki junni kenn du ko yëg, bu biir bi dee metti kenn du ko yëg.

bu ko bopi metti du ko yegle bu duggon ci super ñu dindi la ca posam mu wacc non lay wacc rek du ko yegle ba takkon ay lonitam wala leneenam gone yak ko non la koy muñe du ko yegle koku moy sabbar sabir nak mom xawna bari sabir sabir moy bi ko bopi metti nga ne ko lo dal mu ne ah man de sa way fani mom sama bop day metti rek waye dal di cey yem dal di muñ muñ na waye nekut sabbar sabir la wala mu dugg ci auto ñu jël ñaar fukk juni ci posam mu wacc jambata jambata jambat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naga noppi sabir la wala mu délé yuuxo yuuxu joye joye ba ñak pexé door nag na léegi mu muñ ñooñu ñooy sabir waaye sabbar moom bu génn la woon aduna kim gën a bëgg ci nit ñi doo ko xam ci moom kooku mooy sabbar ama sabir mooy sabbar ama sabir moom tabarkal la shakur muy muñ kat yàlla ne na bariile wu ko shakur muñ kat piir mooy koo xam ne day mel ni ayuba alayhi salaam lu ko mën a dal mu ne yàlla ayuba danañ ci ñëw ca xisaam insha allah dafa bari la woon lool alal ak njaboot waaye lu ci yàlla jël rek mu ne alhamdulilahi alladhi a'ta ni wa akhadha minni maa ngi sant yàlla mi ma ko joxoon te jël ko day sant yàlla mi ko ko joxoon sant ko ci jël gi mu ko jël ku tol noonu nag kooku mooy shakur yàlla ne na bari la wu ko moom daal boo amee ne alhamdulilah waaye ñaare fakkastalu nag sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah yàlla nee na bari la wu ko fakkastalu ba sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah dugg ci oto mu xalaw xale yu daanu sa bopp toj nga génn ne alhamdulilah yàlla nee na bari la wu ma ko moom kay dangay mucc génn ne alhamdulilah say mbokk daan la santal yàlla waaye nee na xalanku daanu sa bopp toj nga ne alhamdulilah yàlla nee na bari la wu ma ko de waaw ñooñu daal yàlla ne na bërile wu leen ñi mu bërile daal mooy boo amee ne alhamdulilah boo ñàkkee di jàmbat waaw wa is qaala fàttilikul ba mu waxee naa ngi ci aaye juróom benn suratu ibrahim wa is qaala fàttilikul kera ba nga xamee ne wax na muusa muusa li xawmihi nitam ña mbokkam ya bu ko yàlla yónnee ci ñoom mu tàmbali leen nag di leen waar mu ne leen uskuru fàttaliku leen nicmatallahi xéewal yàlla aleykum yim wàcc ci seen kaw fàttaliku leen xéewal yàlla yim wàcc ci seen kaw su ngeen ko fàttalikoo dana nekk ak cant ci yéen kuñ defal xéewal dangay wane lu tax ñu xam ne defal nañ la xéewal uskuru nicmatallahi aleykum xéewal yàlla lépp lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge wama bikum min nicmatin fa min allah kuy wax wax ja àgg fa min allah kuy jëf jëf ja àgg fa min allah lépp lu waay di def mu àgg rek fa min allah kon nag uskuru fàttaliku leen nicmatallahi xéewal yàlla yi aleykum ci yéen is ndaxte yàlla an jaakum moo leen muccal min aali firaawna ca mbokk ci firaawna ya yàlla moo leen muccal min aali firaawna ca mbokki firaawna ya firaawna benn buur la woon boo xam ne banu israel fitna ji leen gën a dal ci kaw aduna si mi ngi daan jóge ci firaawna buur la woon bu rëy bu am doole bu am ñu ko wër bu bari ay pexe bu bari alal bu bari ñu ko ragal waaye politique bi mu daan tëral moom firaawna moo baaxutoon ci aw nitam lu mu daan def firaawna yesu mu nëkkum daf leen daan tooke daf leen daan tooke maanaam mbugal mi daa métti ba yàlla tudd ko poson yesu mu nëkkum dañu leen daan tooke summu summu mooy bu jaan màttee li muy bàyyi ci yaramu ki mat wala bu jiit fettee li muy bàyyi ci yaramu kim fett loolu mooy summ danañ ko tuddee poson waaye loolu nga xam ne day dugg ci yaram métti ko mën a rey boroom la yàlla jël baat boobu tudde ko mbugal mu métti mi nga xam ne moom la firaawna daan teg aw nitam yesu mu

0: dañ la naan tooke suu al azab mbugal mu ñaaw, mbugal mu ñaaw la leen naan def mu mel ni tooke. Yazumunakum suu al azab, nga ne ko noonu leen daan def. Mu ne wa yusabbixuna, da caa boole woon doon rendi di rendi di rendi abnaakum seen doom yu góor ya. Baatu yusabbi yusabbixuna bukkutag bu ne woon yasbaxuna, zabaxa zabbaxa, yasbaxu yusabbixu mooy rey na ba tàyyi daf caa yàgg. Wa yusabbixuna ñuy rendi ak rendi, noonu la Firawna tëraloon. Ndax lu jiitu Moussa di judd ak ginnaaw bi Moussa juddoo, naka jekk banu Israël ñoom dañoo musta bëgg ay góor yuy judd déedéet. Ndax lay wàcce Firawna fa muy jóge ci góor lay doon, mu bëggoon góor gu judd rek mu rey la. Wa yusabbixuna abnaakum, wa yastahyuna ñuy dégg nag maanaam di fa bàyyi nisaakum seen doom yu jigéen ya. Ku am doom ji góor daal Firawna rey, ku am doom jigéen Firawna bàyyi fa. Te jigéen ñooñu nag ku ci rafet Firawna jël. Moo tax nu jiitu muy génn àdduna am na 250,000 ci ay jànq yoo xam ne kenn du ci jabaram. Benn soxna la am ñu ko wax Asiya, ak 250,000 ci ay jànq yoo xam ne ñëpp ñu ngi ci biir kër. Ñii ñooy solal ay waa këram, ñii ñoo leen di peñe, ñii ñoo leen di upp, ñii ñoo leen di sang. Moom daal kenn ku nekk la ngay defal ña ngay defal. Yàlla ne nag lii wa fi zalikum nekk na, Moussa ne leen wa fi zalikum nekk na ci seen loolu nag balaaun nattu, balaaun mbugal, azimun bu rëy min rabbikum bu jóge ci seen borom. Yii daal la Firawn doon def ca mbokki Moussa ya ca Egypt muy Misra niñ ko xamee tey. Yàlla nag bi mu waxee loolu Moussa teg ca ne wa istaazana, teyit leeral na wa isfatlikul na it te azana yëgle na rabbukum seen borom. Yàlla yëgle na, yàlla wax na ca kaw wax ji muy bëgg wax. La in chakartum, waat naa ne bu ngeen ma santee ci li ma leen di defal la azidannakum, gin naa ne danaa leen dolli xéewal yi ma leen di xéewale. Yàlla ne na la in chakartum, su ngeen ma santee la azidannakum, waat naa ne danaa leen yàgg a dolli xéewal yi ma leen def. Yàlla daal ku ko sant rek mu dolli la. Moo tax benn nit dafa ànd ak doom ji ci àll bi ñuy bay, taw bi tàmbalee ñëw, bàyyi ji daal di samp gopp bi daa ni alhamdulilahi rabbil alamin. Doom ji ne ko bàyyi ëpp naa def, mu ne ko ha, mu ne ko surtu Ibrahim yàlla nee na wa istaazana rabbukum la in chakartum la azidannakum, bu ngeen santee ma dolli leen. Mu ne ko waaw. Mu ne ko taw bu bari bii yow kay ki ne dangaa war ne cël ndax mu sébét, waaye booy sant yàlla daf ñuy dolli rek ndax booba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg naa wàcc pour ñi bi. Yàlla nee na la in chakartum, bu ngeen ma santee la azidannakum, ginnaan daa leen dolli. Mbokk yi, nañuy sant yàlla ndax mu ñuy dolli. Yàlla bu la may xéewalug junni, boo ko santee dana la may xéewalug fukki junni. Yàlla bu la may dërëm, boo ko santee dana la may fukki dërëm. Kon nañu sant yàlla ndax yàlla dolli ñu. Sant yàlla nag jëf lay doon. I'malu ala daouda shukra.
1: Waa ji nekk ku ñu xam ne tënkee nañ ko. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla. Tabarkallah. Mat nag li naa ko ca tafsir bële ca ginnaaw. Benn taalibe dafa ñëw ci maam Cheikh Mame Ibrahim tabarkallah ci Daru Mouhad. Tàgg ci maam laal moom laal mu ne ko jiw, mu ne ko mbàkke, mu ne ko kaay nga yooyu ko. Ndax mu ne ko tabarkallah defar la yëngu. Mu muné ko lutax muné ko dangaam sik su nakare gi ni da ko bëgg jangal bu ko yaralé nako mbacké té nako wax lay mëna moytu muné ko dangul balé mo su sik dangul balé tiya tan kéram ko waxé ngor ga la fébar ñaka balé jëm ci mom bi fébar ñaka balé jëm ci mom légui day balé dañ ñu lañu ñu ci jakka ka jaawale dalam mom day dina tanku len kër barkal dali defal bam ko defé rek dali bayyi balé ci safa seen ba yaa ko xéxal radiyallahu anhu misal mo ñu tara ci tafki yeenit loolu taxon na yit ñu daan yalla waan lo nit bokku tam yalla waan tay ñu ñu ru lool bu ñu ci tor lool bu def ci am na ma tank ak ñu jox la bool ne la dama nga yalla waani añ ñu jëg di yalla waani añ ah loolu it daana dal ab ndongo su ko defee ruñ ji tàmbale dañ ci yow léegi nag yàlla waa ñu tabaarakàlla réew mi àll ba moo soppeeku sirin ci yëpp jël seeni dongo ànd nag dongo yaag seeni soxna ñëw ci capital bi ñun ñëpp nag ñëpp ñëw ñu ñëw waaw ñun si ñu fii la ñëw mécanicien yi fii la ñëw tonio yi fii la ñëw tabaarakàlla journaliste yi fii la ñëw jangale kat yi sax ko affecté fenn mu dund si waat fii ñoom ñëpp ñëw fii waaw waaw sëriñ yi daal it ñoom daal ñu waale ñoom it ñu ñëw nag indi seeni dong indi seeni soxna waaw léegi nag comme am ñu ay bureau am ñu fu ñuy xëy waaw léegi ni ñu def fan dong yi ñu xëy ci bureau yi ngeen dal ko ci ndedd mi ñu tàllal bàtt yi leen di defal ñu yëpp sëriñ bi muy xottil soxna yi ak di fay liyaas waaw ba àlla ba defar waatoon nag ñun jiwaat ba àlla ba amaatoon ay dex ñu mën saa bay mu am yeneen isin ñu ñu wàññi ko yóbb ko foofee su boobaa ñu mën a delluwaat ñoom yëpp ndànk ndaar kenn ku ne fi nga dëkk ñu tabaxal la fa ak classe boo xam ne bi danga cay jàngale ñuut ay wecceg di la jox nga jox soxna yi kenn ku ne toog fa nga toog wa illa ñun ñëpp ñu ñëw Dakar danga la fi tabaarakallah waylillahi lmasir kon loola moo doon yelwaan waylillahi lmasir mujj nag ñun ñëpp yàlla la ñuy mujj tabaarakallah man te zaka ci yàlla ngay mujj ku deful mën ta zakka rek ci yàlla ngay mujj yàlla daal marjiul qalaiqi yowma alqiyamati fa yujazi kullan bi amalihi waaw ngeen dal yàlla mu ne suratu fatiha aya fukk ak juróom ñett wa ma yastawi duyam al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar gumba ak njàccaar duñ la mukk mukk mukk misaal la lil mu'mini wal kafir al bahru al muhit jukki juróom ñaar gumba mooy ku nu muwuta gis alquran mu muwuta gis dëgg njàccaar mooy ku nangoo gis alquran nangoo gis dëgg nangoo gis lëggee yi ko baax ku ne kooku mooy njàccaar gumba nag mooy ku gëm ci yooyu kon gumba am njàccaar duñu yemb ko moo tax tabarkàlla fubal bi dañoo bëree bëri bëri Dakar dafa bëri nawetaan jour yëpp man gisuma ci benn jouru gumba gisuma ko ci arbitre yi dañoo bëree bëree bëri tabarkàlla gisuma arbitre gumba fas yi course gisuguma ci socket gumba gisuguma ko maanaam daal loolu misaal la mais dawit di wëri stade yi seen course yi foor yooyu gisuguma ci tabarkàlla ak gumba waxin la maanaam yàlla da lay misaal ne ki gis dëgg ak jëf yu baax ya topp ko ñooñu yëmuñu laa yatasaawal a'ma maa al basiri fa kazalika laa yatasaawal mu'minu al mustaniru bi nuuri al quran wal kafiru alladi yataqabatu fi dolam mu ne wala du yem ba tey al zulumaatu lëndëm yi wala nuuru ak leer lëndëm ak leer du yem lëndëm ak leer du yem ba tey al kafiru wal iman rek al kufre wal iman duñ yem ba tey laa yatasaawal nuur wa zolam tabaarakàlla ndax bëgg ak leer moo tax ñëpp yi xëcc courant seen kër wala zull wala lxarur tàngoorit du yem ak ker wala ker ak naaj wala zull ker wala lxarur du caayin naaj ker ak naaj duñ yem mukk ker gi daa sedd naaj gi daa tàng wamaa yastawi du yemit al axyaau ñuy dund wal amwaatu ak néew yi ñuy dund ak ñuy deeri duñ yem tabaarakàlla kenn du denc ci soxna su génn àdduna kenn du feccit koo xam ne kii dangaa génn àdduna nga jël ko surga ku faatu déedéet ñooñu tam duñ yem inna allaha yalla yusmi'u moy deggal may yashaw ku ko neex lol tam ben yego la ci madarij salikin ni dem ci yalla tollu way la yusmi'u man yashaw tollu way la moy nga degg rek bayilu won wama anta bi yaw muhammad nak bi musmi'in yaay deggal man fi qubur ni ci bammel in anta illa nazir yaw waata ka rek nga yalla yalla defal jamm defal ni tawfiq ni tax sun baram fof
2: yafrahni sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bok ni deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi sen mbok alim fall and ak ci walu xar la wi sen mbok cheikh kan ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran alkarim len di andil def lu jot ci waxtu wi ci wéru koor gi tabarakallah ñu ngi nekkon ci suratu fatir taxawon ci aya ñaar fuk ak ñaar wa ma yastawi alahya'u wala alamwat inna allaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur in anta illa nadhir nekkulodul fatilikat waratekat fofu lañu taxawon ci suratu fatir tabarakallah suñu borom tabaraka taala jox yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yalla yusmi'u man yasha yalla yusmi'u man yasha yaw nak neko bi musmi'in man fil qubur man fil qubur tekiwul ñu rob den ci len ci bir khabri am misal la ca ibn al jawzi ibn arada bi man fil qubur al kuffar wa shabbahum bil mawta mi nga nam ci ñan ci khabru ya yefur yi neena ñu ro leen nak ak ay neew ndax kana ci khabru ya wax duko jarign duko deg waye ki dox te dekkul ku ndit wax duko jarign duko deg cheikh omar fouti radhiyallahu anhu daana wax ne bari na kuy waxu te mang ñu rob ci khabru ya bari na kuy wax ci khabru ya te ma lay wax waxin la wam sal inna allaha yusmi'u man yasha moli deg jarino ñepp duñu ko def akhwan bakar bin nas nit man nako deg ba mu jeex te du tax mu bañ wañ aw melom du tax mu soppi aw melom na melon lay mel yam don def lay def tabarakallah nek kam nekkon te deg na alquran bakar bin nas waye degu gogu nak degu jarignoko gis ko xamne ki ayu gatt ayu new lay degu ci alquran tambali ko jarigno nga gis muy bayyi ya alquran di tere di def yuy digle bala yag mu gën fi yow muhammad nak in anta ila nazir warate kat donga del xup ni nga xamne ño yoddi min azabil nar ku jaar fi ngay tere ku ne nang ko yegal ni ila nari sawar la jëm ci lolé bu ci yaddu ku jaar fa alquran di tere ku ne nang ko yegal ne fofé mu jaar tam fam jëm ak mom moy ila nari ci sawara yalla ci yalla musal sun borom mu ne yeen ci jukan in anta ila nazir wara dora tay ci aya ñaar fuk ak ñent mu di inna arsalnaka bil haqqi بشيرا ونظيرا وإن من أمة إلا قلا فيها نظير يالا ننك إنا نن يالا أرسلناك يون من بالحق كي دق بالحق دق كي يولا نكو جخ بشيرا لكي بغلي كي كيف كو خمنا كي قمنا لا ونظيرا بكي وار كيف كو خمنا كي ويدنا لا ci xurwam nara dem ëllëg wa in min ummatin amul benn xeet nag amul benn xeet ba yàlla tàmbalee bind binde fii ba tey ji illa la dul xalaa fiiha nazir ñëyoon na ca benn waaraatekat boo xam ne day ñëw di leen waar maa min ummatin min al umam fi l usuur wal azmina al xaaliya illa waqad jaaha rasulun bepp xet bu mata jaar amut lu dul suñu borom tabaaraku ta'ala yonne na len ab yonent bo xamne mo ñew bu len war kon nak wa in yukazzibuka buñu la wedde faqad kazzaba yag naño weddi alladheena min qablihim ñalen jitu won jaa'atuhum dikalon na len rusulum seen yonent ye ñu wedd len bil bayyinati min lan lay lar teul ñu wedd len wa bil zubur ak tere yu bari ya teewul ñu wedd len wa bil kitabil munir ak tere bu leer bi nga xamne moy nek seen sharia teewul ñu wedd len al zubur al kitabil munir al zubur mudi asuful munazzala ala al anbiya al kutub as samawi wa bil kitabil munir al kutub as samawi al muqaddasa al munira al muwaddaha wa hiya arba' al tawrat wal injil wal zabur wal furqan ñu jël téré yeb nak duggal ko ci benn téré tuddé ko al qur'an mu yor téré yoy yeb kon mom mo fi nek summa aqastu yalla mo ne ginnaw gama japp allazina kafaru mbolem ñu wedd yalla jappaleen jappaleen yeen mbokk takaleen duggal leen ci bir xamru fa kayfa kana nakir mun nakala suma mbugal suratu fatir ay ñaar fuk ak juroom ben suñu param muy indi ay kemtaan bimu jóge ci yimu daan wax muy indi ay kemtaan yu am na solo lool yuy wane wahdaniyatullahi bil adilla yuy wane wéetugu yàlla gi ci ay tegtal ci asamaan ci suuf ci gox bu ne yàlla di ca wane loo xam ne day wane wéetu gi suñu borom wéetu ci nekk gi mu nekk benn yàlla mu ne alam tara xanaa gisoo anna allaha yalla anzala min as-samaa'i moy wacce ci asman ma'an taw ben kem kanako yalla moy wacce ci asman si taw muy joge ci ay xim xini joge ci suuf di delu ca kaw manam pour suufi ak yifita ak yifi toy tangor jant yu xecc ko mu dem ca kaw joge ca kaw nak ñew ci suuf nek attaw sedd guy ndox bu neex te lewetu oyof ne loolu war nañ ci xool ni ko yàlla tabaraka taala liggéeye moo tax fa muy jeexale mooy innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ku ko seet ku nekk seet sirrul quranil karim loolu la lay jural mu ne alam ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوان فأخرجنا نجن به كتوبة ثمرات أي من يبرئ مختلفا ألوانه تنك كلور يووت ملا يووت ملا يووت يرم يووت li melni pom le nek refin le nek grenade le nek tin fig le nek inab yep yi mbok bu ñoré yi xonk su ñoré yi verte te teewu ko ñor yu yep suñu borom tabaaraku ta'ala moy ki ngay xamne mom mo koy def ci walu ay meññit walu ay yo xamne ñi nga diko am yalla mu ne wa min al jibali amna it ci daj yi wa min al jibali ci daj yi it amna ci dududul yu wute taraiqa al mukhtalifatu al alwan dududul yo xamne dafa wute nek ay dele yu tegalo bidun amna ci yu wex wa humrun ak yu xonk dududul bidul mu ne suñu borom mi indi fii kéemtaan ci mi dem ci montagne yi di gëstu yi xam xam di seet nature bi nga xam ne ñoom ay mbir lañu yor yooyu li ñu bëgg a xam mooy ni montagne yeeg yooyu bindoo ci wàllu tegaloo ci wàllu ay couleur ci wàllu ay yidaminik yooyu biidu mu ne xumrun am na ci yooyu dañoo xonq te xonqaay ba it am xonq yu wuute xonq curr ak bu ci àggut muxtalifun alwanuha dana seen couleur yi mu wuute la wasuudun garaabiibu mu ne wasuudun ak bu ñuul garaabiibu kukk waaw wasuudun garaabiibu ak bu ñuul kukk arab nag kukk lay jiital door indi ñuul wa garaabiibu suud olaf ne wasuudun garaabiibu bu ñuul daal di kukk kon qaddama alwasfa al ablaq wa kaana xaquhu an yataaxar noonu la ko tafsirkat di waxee ku mel ni ibnu jazi wa zalika li qasdi ta'kid wa kasiran ma yati mithlu hada fi kalaami al arab arab bari na lu ñuy jëfandikoo loolu nga xam ne moom la jëfandikoo moom suñu borom tabaraka wa taala wa garaabiibu door ne suud olaf nag borom daan wa suudun garaabiibu ñuul kukk yàlla moom ne kukk la ñuul kukk la ñuul kon nag suñu borom liñ ci jublu rek mooy leeral màggaayam du rek wuute kuloor bi rek yem ca ci gàncax rek la yem ci ay pomag yooyu rek la yem waaye tabaxaatul arab bi montagne yu dëgër yi loolu tamit ndeke muxtalifun alwan sayid qutb shahidul islam fi tafsirihi alzilab mu ne hadihi lafta kawniya ajiba min allaftat addala ala masdari hada alkitab mu ne gestu bii laf wii ñu toll di wax ci montagne yi di wax ci janj yi di wax ci kuryeeg joor yi mu ne li gestu loo képp koo xam ne yaa ngi jàng alquran mu ne xoole fi mu tàmbalee ci wàcce taw mu jóge asamaan mu génn ca gàncax goo xam ne melaw yi dafa wuute jóge ca toxu ñëw ci melaw yu doj yi ndekete doj yi ñoomit am nañ ay melo yu yéeme yoo xam ne dafa am jokkalikoo ak melaw gàncax gàncax nooy nepp ñoom ñu dëgër këm xoolal ni ñuy xeetoo ak ni ñu limoo mu bëgg laa joxe nit ne la noonu mu xeetoo noonu mu limoo lépp daaxila lawnil waaxid su boobaa loolu day yëngal xol di koy yee mu am ak yëg-yëg ci taar bi nga xam ne mooy am ci nature bi nga war koo gestu mu jóge ca nag daal di indi nag wa min annaasi ci nit ñi idday loolu moo ci am nit koo xam ne kii dafa ñuul te la xees kii see xeereer kii xaw a ñuul ñu am ay couleur yu wuute ñoomit loolu tam bokk na ci kon gàncax ca la njëkke ñëw ci montagne yeeg yooyu wane na li ci mel wa dawaabi nee na it li nga xam ne mooy jur gi xar nag bëy gëlëm yooyu yëpp moom tamit zatul alwanil wal asbaxi la ajiba wa dawaab wal anam ak jur gi mboolem lay dugga xoolal fi mu nekk ni ñoomeen lupp lupaan seen couleur yi ñuy yor ñoomeen soccat ñii dañoo mboq ñii weex ñii boole xonq ak mboq ak couleur bu ne nekk ci ak dawaab nga dem ci àll bi golo yi gis golo goo xam ne yi genn golo dina am couleur bu bleu bu xonq ak bu sokolaa tabarkal la ñom ñaat ñu def non wal an'ami mamit mukhtalifun alwanuhu kadhalik ñu ñaat seeni melaw wuté sayyid qutb mune fi hadha alkitab alkawni aljamil safahat alajib fi atakwin wa talwin sayyid qutb moko waxon ci terem ba ñu tuddé sirat alquran bu fi di ayji won yalla neena fa akhrajna bi alam tara anna allah anzala min as-samaa'i ma'an mawacce ndokh mu joge ci kaw muy bel fa akhrajna bihi samaratin ñu genn ci meññit bu bari meññit mo mukhtalifan alwanuha mu ñaar kim tam wa min al-jibali ci montagne yi dududun amna ci ay bëc yu tegaloo te wuute ay melaw ndax amna ci biidum bu wextal wa xumrun ak bu xonq muxtalifun alwanuha moomit melawe daa wuute na gàncax ga wuute wa suudun garaabiib ak daj bu ñuul kukk muy beneen gàtt wa min annaas ci nit ñiit wa dawaabi ak jur gi maanaam ñiy dukkat ci suuf wal an'am ak jur gi ngeen dëkkal yooyu yëpp li ci nekk muxtalifun alwanuha alwanuhu seeni melo dafa wuute kazalika naka noonu xar mu weex xar mu xonq nag bu weex nag bu xonq nag bu ñuul xar mu ñuul mu tibbi tamba benn melo tabarkal yooyu nag soo ko deboole di ko gëstu dalay jox xam-xam innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñuy ragal yàlla kon mooy ñi nga xam ne ñooy al ulama ibnu kasir mu ne innama yaxshaahu xaqa xashyatihi al ulama al aarifuuna bi li annahu kullama kaanat al maarifa lil azim al qadir atam wa li ilmu bihi akmal kaanat al xashyatu lahu acdam akthar muxtasir ibnu kasir jikkib ñetteel ba xatum téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn mu ne moom ibnu kasir ñi koy ragal dëgg-dëgg ragal mooy borom xam-xam yi xam ku yàlla ndax noo ko gën a xame ak màggaayam noo ko gën a xame ak xam-xam bi gën a mat ragal yàlla gi gën a rëy gën a bari moo tax fii innama yaxsha allaha innama li fi nekk yaxsha allaha ñii rek ñoo ragal yàlla man la al ulamaau ñi am xam-xam min ibadihi te bokk ci jàmm xam-xam bii du xam-xamu fiq rek nit dana am fiq te ñeme yàlla nit dina xam xam-xamu fiq te ñeme yàlla du xam-xamu mokkal alquran ndax léeg-lee nga gis kaan mu ñeme yàlla fóore ju ñeme yàlla yooyu yépp dana am moo tax suñu góor ga tabarkàlla mam cheikh ahmadou bamba radiallahu anhu ca masalikul jinan mu ni inna alladhi lam yaxsha rabba alalamin laysa bi alimin walaw afna alfunun mu ne ki nga xam ne ragalul borom binde fi bu ko kenn wooyee borom xam-xam du borom xam-xam doonte jeexal na fànn yépp doonte jeexal na fànn yépp mën na hadis mën na fiq tajwid ëdëb xam-xam yépp mu xam ko waaye ragalul yàlla mu ne kooku laysa bi alimin walaw afna alfunun du borom xam-xam doonte jeexal na fànni xam-xam yi diplôme yi wékk ci néeg bi tabarkàlla fenn fu nekk mu nekk fa ci këyit yi nee na kooku du borom xam-xam kon kii borom xam-xam fii mooy nga xam ne ni kaw di wàcce da koo xam ni meññi ni juuyoo da koo xam xam ni ñuy amee ay meññit ci wàllu jiw wa cay jóge fa ñuy jaar la jiw wa bu mu am am na jiw woo xam ne wii doomu aadama yépp bokkuñu xam fañ koy jaarale ba am ko ak borom xam-xam yi dem ci montagne yi di dugg ci biir di gis na doj njoolaay bi ci kaw nuul la xóoti ci suuf ndeke montagne day am day yaatu ni mu tàllaloo nii samp ab reenam ci suuf am lu door génn gis na ndeke montagne yi couleur yu wuute na wax na fi ñetti couleur wéx xonk ak ñuul kukk nga dem ci bay doom adama yi gis ñu am ay couleur nga dem ci lepp luy dukkat musiyet xajiyet yoyep am ay couleur nga gis ne jur gi ci kër gi am ay couleur teyit fa bu ñu won peinture di len peinture ki xam lolu dina xam ne yalla rek moy yalla innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama ko sel bu baax na la jox ak ragal yalla nga gën ko ragal waye lo xamul lu nek do ko ragal gone mi ragalul gaynde bu gaynde ñewon ci penj mi gone ya fay def waye mak ñi xam koy gaynde tabarkallah bu gaynde ñew ci penj mi men mak du fa def ñeppay duggu seen kër yalla it nak non la mbolam ñuko xam baye nañ ko toj mbolam ñi xam yalla baye nañ ko toj ñukoy toj ñepp xamuñu ko innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama ñukoy toj ñepp xamuñu ko bu santane ku defut man na am xamuko way ñuko xam ñepp bu santane ñu def ko mom jalla jalaluhu wa azza kamal inna allaha ya la azizun ku tedd la bas ñu def lu ne ghafur balakat la yalla ñu bal suñu bakkar surtu fatiri ay ñaar fuk ak juroom ñatt yalla ne innal ladhina ñinga xamne yatluna kitaballah dañuy jang téré bi yalla bi waaw mu def ko rek ben téré waxul na yatluna kutuballah ak yalla xamne ne tabarakallah fi nek ben téré la fi am innal ladhina ñinga xamne yatluna dañuy jang kitaballah téré bi yalla bi alquran yudawimuna ala tilawati alquran ana al-layli wa atraf an-nahar fuñu toll ñinga jang alquran ñinga yor seen jukki jukki bu jeex ñu jël benen kamil bu wacc ñu jël benen inna allatheena yatluna kitaballah wala bo demé ci pinjima aju mo ju jot ñu songu ko wacc ko yatluna kitaballah wala bo demé ci seen daray kamil tabarakallah bës bu set ñu wacce ko inna allatheena yatluna kitaballah diko jang jang go xamne nak jang tilawa la jang tilawa moy jang ko tay bayyi lamuy téré yatluna kitaballah bi jang yaqrauna kitaballah qira'at ak tilawa fofu lel wutale qira'a nit ki mom mi ngi melni bu yoré ab journal nim koy def romb ko mu jeex musani lolu moy qira'a tilawatul qur'an nak moy lo ci romb lamuy téré nga bayiko lamuy digle nga def ko innal ladhina yatluna kitaballah tabarakallah wa aqamus salata tuni taxawal julli diko joxe ci na gëna maté ci waxtu ya ci ragal yalla ga ci wara am ci teggil ya ci sharti ya ci ponk ya motax alquran du wax ne yu salluna du ko wax wa aqamus salata motax muqimis sala ci alquran baqara banasi do gis fuñ leen digge sawara waye al musalluna ñuy julli kesse nak amna fuñ leen digge sawara fa waylun lil musallina alladhina hum an salatihim sahun ndax julli ak taxawal julli lu lokay wutale mu ne kon wa aqamus salata ñu taxawal julli muy ñaari jikko ñaari melo wa anfaqu mimma rizqnahum ñuy joxe ci lañ leen wërsegal ñuy joxe ci la leen yalla wërsegalé sirran wa alaniya sirran ci lu secret ñom dong ñu yekko ak kañ ko jox wa alaniya ak lu feñ ñu yekko am kenen ko yek anfaqu ba'da amwalihim fi sabilillah wa ibtigha'a ridwanihi fi sirri wal alam ñi def lool ñetti melo di jangal qur'an jangum di jëfé limuy diglé di bayilé muy tar di julli na julli waré di joxé ci li leen yalla wërsegalé ci lu nubbu di ci joxé ci lu feñ yalla mëna ñi yar jowna dañuy yaakar tijaratan jëndekum jaay yaxantu bo xamné lan tabura du perte tijaratan lan tabura du yaqku manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda walan tahlika bil qusran abadan du perte muk ki julli nam waré di jangal qur'an nam waré di joxe ci yoonu yalla ci lu feñ ak lu neub yalla mu ne koka du perte aduna ngay joxe leg leg faxa fay lako waye yalla di suko jox bu nopi faxasse loxo ngeen jeegal li wafiyahum yalla dina len matalal wujurahum sen ak pay su al-akhiram fay len ba mat ak fi ci aduna wayzidhum min fadlihi mudalli len ci wursugum fay len dolli len ci wursugum tawfiyatul ujur huwa ma yastahiquhu al-muti'u min al-thawab wa ziyadatan moy at-tad'if fa huwa dhalika aw an-nazar ila wajhi Allah ta'ala mun lako tafsil tafsire ci jukim ñettel ba xatum temer ak juroom fuk ak juroom ñett mune bu yalla ne dina len fay seenu pay mune pay ga moy lañ yeyo wo ca lañ don top yalla bu dina len doli nak lolum di len di doli waat ca lañ amone bokku na ca neena ñu xol seen kanamu borom tabaaraku ta'ala su al-akhirah gis ko innahu yalla ghafurun balikat la shakur ku sant la yalla ñu bal shakur ku sant la suratu fatir ay fanwer wallahi awhayna li nga xamne mo
3: de xewul yalla yi lu ci yalla tek fazaqaha allah libas al-ju'i wal-khawf mu mum ki ak bu mum ki dekk ba bari xif lol ko gis na ngay yalwan lum lek ko gis na ngay xaram ko gis na nga yor ndab di wut fuñ ko tibal xawfu ko sin na nga nan buma jaare ci mbedd mi dal ndam man do nga woruma fe jaar dembu bañ duggé auto dafa am kuñu kar gis nañ ko yoro paka ñepp na ci tit lu leen yobbe li yalla ne du man de bima kanu yasnauna lañu defa waye du man allahu akbar bari waana ño xamne nuñu def rek ñu ne yalla fim nek ni dekk bu demone ba bari ay togn kat bari ay faqman ngeen balma ci baaj bu waye yeen koy wax suko bare dañu dal wax ne yalla taw mu ndoxam fek ni asaman ci du taw ay faqman wax deug yalla yarin yi kay moy indi lolu moy am dom jox mbedd mi yar jox la waye ku am dom yore bu magge yalla jox la serigne musa ka daana wax ni sa bu dege ñu ne goor ga xagn na ngor sa yalla neena del deglu da nga deg ñu ne yalla xagn na ngor sa goor ga mu jax tak waye bu fekke da nga am sax ngor jox ko yalla su magge yalla delo sin lako bo amé sax ngor nga jox ko yalla su magge rek yalla delo sin la sa ngor sa waye bo amé sax ngor xagn ko yalla bu magge ming ko xagn won yalla yalla xagnelako yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam kama tudinu tudanu lolé lañu faylako kama tudinu tudanu lolé lañu faylako yalla neena kon dekk bi xewal yim amon lako dindi bima kanu ma nga joge ca la nga xamne nekkon nañu yasnauna don ko def ci ak jubadi waye du suñu borom tabaaraku ta'ala moko def ci añaan len wala dara lutax walaqad ja'ahum ndax def leena dekkalon ñom dekk ba rasulun ab yunant minhum bu bok ci ñom ab yunant bu bok ci ñom ba yunant ma dikke ne len yi la yalla lay bañ yi la bëgg lu way def te yalla bëgg ko mu la dundun lu way deful te yalla bëgg ko mu la del def nangam fa kazzabuhu ñom ñep ñi wedd yunant ba ne ko yow ndo nga daara nga xam en do intellectuel yow yunit yi mëno nangam yemal ci sa kurus gi yemal ci sa sajaad gi yoy lañu wax yunit ba fakkas bu ñu wedd ko lolu mo jangé qissatu su'aib ci ngoy xamé su'aib dafa ñëw ni wa dëkk ba ku ci pesé ti na mat ndax luko moy dëkk bi dana yaqku ñu ne ko ah ya su'aib asalawatuka ta'muruka an natruka ma kana ya'budu aba'una أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد لولا ني واخون شعيب شعيب ما سي جولي كي تيغا خامي ني ني داف جول با تخ nga beug ñu ayé ni ñu fekkon suñu bayyi di def yow ni شعيب الله nga bir té nga delu té la nga nekkon té bayyi ci ciun ci li ñu nek yalla tabarak wa taala kon ñu ngi net li ñi yi leen dikkal té na leen ko yobbe moy weddi guñu weddi seenu yonent rek mo len ko dikke waye du dara nax suñu borom subhanahu wa ta'ala nekul ko xamne ki day soxere mbamuy dore mbamuy def len ci suñu kaw waye liñu dal la ëpp ci lañu dal ñu nak waye fakazabuhu ñu wedd yonent ba ba dem ci atasirun kabir jukib ñaar fuk xatum témèr ak ñaar ko juroom ñet al faqru razi neena hadha mathalu ahli makka li annahum kanu fi al amn wa tumanina wal qisb thumma an'ama Allahu alayhim bin ni'mati al azima wa huwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam fakafaru bihi wa balaghu fi iza'ihi fa'azzabahum Allahu bil qahd wal ju'i sab'a sinin hatta akalu al jif wal 'idam nena misal mi day wa makka lañ ko sadal waye nak ala abarat bi umam al lafs la bi qusus sabab lool la mufassiru di wax wa makka lañ ko sadal waye ku jaarati fa makka jaaron rek da ngay dugg ci bir wa makka dañu nekkon ci kolute na tangé yalla xewal len xewal gën re ci kaw suuf te mo yonne len rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu weddiko lol mbugal ko sanal ko yalla mbugal len andi len qahtu muy bekor andi len joo mu def teef juroom ñaari at ba ñu mujju di lek nit motax mom lay wax ni wala qad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa aqadhahum mujappalen al adab mbugal ga wahum te ñom zalimuna ñu di ay don kat suratul nahl aya temir ak fuk ak ñent yalla neena fakulu lekalen mimma ci li nga xamne razaqakumullahu mom la len yalla di wërsegalé halalan mu nek lu dagan tayyiba te nek lu lew fakulu lekalen mimma batu min ak ma ñaar lañu lek len min ci ma li nga xamne ñu xassat nun gi ndax hukmul idgham bi fi am ñu e lek len min ma ci li nga xamne razaqakumullahu mom la len yalla di wërsegalé halalan mu nek lu dagan tayyiba te nek lu lew fakulu lek len mimma batu min ak ma ñaar lañu lek len min ci ma li nga xamne ñu xassat nun gi ndax hukmul idgham bi fi am ñu idgham ko alal mim dal ni mimma waye na su degge batu mimma moy li ne ci kaw suuf doom adamay mënuñu ko lek ba mu jeex li ne ci kaw suuf doom adamay doyna len sukk ba def mënuñu ko lek ba mu jeex lool la batu mimma di tek fi yalla ni won fakulu ma razaqakumullahu kon lu yalla wursugal nit lepp lay meuna lek waye bu ne mimma moy amul doom adam bu meuna lek su wursugal ba mu jeex su bir wursugal su mur rek nga ci meuna lek ben waye ni di liggey ba wer de ñu jox ko 300,000 mu def ci poisson 300,000 yoy mun ta fexé ba lek lepp kenn mun ko su mur nga ci meuna lek da nga ci joxe dépense ñu togg sa jabar tibbi ci muram nga tibbi ci sa mur sa doom tibbi ci muram sa yaay tibbi ci muram leg leg genn gan dox ba jaar fa tibbi ci muram mus mi ci biir kër gi mënu ko ci téré tibbi muram leñ wi ci bopam sax ci kër gi tibbi ci muram mindan mi nga am ci kër gi tibbi ci muram yalla neena mënu leena jéxal seen wërsek mimma razaqakumullah dama dama nak dem na ba ni yalla subhanahu wa ta'ala li nga wacc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sak ay pexé yalla ne len dedet li wona ngi fi ñuko def na won rek mo fi nekkut waye li ci kaw suuf du jeex mukk yeena dem ba nanguwotu leena def li tax ngeen di am li ngeen di am ngeen bëgg ma ko jiñ waye wama min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha yalla mu ne kon min marzaqakumullah waye nak sarte moy bu ngeen di lek na ngeen lek halalan lu dagan tayiban te lew li ngay lek bum dagan kep yem ca bum lew kep yem ca da ngay fexé bam dagan te lew xar dagan na waye jël xarum jaamur lek ko yew mu ngok da ngay day lew waye day dagan boy bolé di lek lu dagan.

ak nelaw dom ji juddo ci dere ji juddo ci lek gi dom ja day nexa yar waye bo lek lu haram ba lu lewadi dom jo ci amé day deugar bop day nakari dere day gennum rew wala bop day gennu xet kon motax ba bo de lek lu lew bo dikke say loxo ne ya rab yalla nangul la waye bo lek lu lew ben tibbu bu nek ci bir bi ben tibbu bu duggal ci bir bi te lewut alayhi salatu wasalam neena di nga ñaan ñin fukki fan ak ben yo xamne kenn du la nangul sax ñaan loolu la waxon sahaba ba mu ne kon lek len min ma razaqakumullahu halalan mu nek lu dagan waya tayyiba mu nek lu lew deureum bu lew baxna lool di gëna man cheikh alhaji malik radiyallahu anhu ben nit ñewon na kërëm añ fa ba nopi genn nan ah waji serigne bi mo naqari kër mom de mom lax bi du am sukkar mu dal koy degg ne ko waye ak lew tabarakallah yalla neena kon bu ngeen lekke li dagal lek li lew ñettal ba moy washkuru ne ngeen sant nak ni'matullahi khawli yalla washkuru ni'matullahi ne ngeen sant khawli yalla yalla neena la in shakartum la azidannakum su ngeen lekke ba sur sant ma bu suba mu joxe wat dépense ngeen lekkat sur sant ma suba mu joxe wat dépense waye bu ngeen ma dul sant ah la ngeen di am de duma ne du bari waye ba muy teul man na fa yam kon washkuru ngeen sant ni'matallahi khawli yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'budun iyyahu diko jam mom dongo su fekke mom dongo lañu jam mom subhanahu wa ta'ala bu ñu lekati ba sur raghasu def ya ñi def ñu ni alhamdulillahi rabbil alamin waye suñu degge hayya 'ala salah ah nañu dal ne ko waw yalla yep nañu xewal gi ñu defal dal solo suñu dal dem ci loolu ñu wo yalla neena innama harrama li dong la haramal alaykum ci yeen innama harrama li dong la haramal alaykum ci yeen ñi ngi bëgg lim yi nga xamne mom la haramal ci ñi lek ndax ñi lek li ci aram dafa bari wut yu neewal neew la man nañ ko def liste waye li dagan mom buñ ko bëggona def ab liste moy gëna reuy alquran bu fa yalla nekkon naan xar dagan na bay dagan na gelen dagan na tabarakallah jeun dagan na yoy buñ ko doon lim fi ne ab liste lay doon bop kenn duko mokal yalla tuddal la ñi haram lo gisut fi rek bo bëgge lek lekal so bëggu lek nga bayyi waaw lo fi gisut rek leg leg nak mu am lol sa dang koy xeexlu ali sallatu wasallam ba mu ñewé madina xeex gaay di lek mbeut daf ko xol sahabe nako ah waaw lu xew mu ne len man dama ko xeexlu motax ñoom ñu continuer di lek mbeut ndax mbeut dagan na waye ali sallallahu alaihi wasallam mom daf ko xeexlu naka nonu xam nga ni ngeer yi muy soccet yi di naw dagan na waye fi ne nga gis ak sénégalais mu japp ci soccet yi lo wara ma kilo mu saaf ko di lek lolu mom ni ngi koy gis beurut lol te nak tabarakallah dagan na waye dang ko xeexlu yalla ko neena innama harrama li dong la haramal alaykum ci yeen nga ne ko lan muni al maytata midma midma midma nga xamne mid moy li de te kenn rendi wuko wadama ak deret ja deret jan deret ja nga xamne bu ñuy rendi gatt wala yoy mo cey turo ma ñu bëgg ko jam ay paaka mu cey turo wala hamal qinzir ak yaqum mam khuf mam khuf dafa harama lek ci ab julit mam ko moy mam yoy nga xamne bakkan bi day guddu muy furqu furqi gën di gatt mu xawa salté teyit doon ci yentan lol ndax bu juddo rek sampaw xelam daw wo fu ko neex mom mam khuf lahmul khinzir waye nak batu lahmul khinzir tekki wul ni yap bi do nga haram ci bilit dedet lim ëmb ak lepp feppam leppam ñeppam da haram mom ko haram jaay ko haram ci abdulit wa aram na batay ma lepp lo xamne uhilla ternan ko tuddu ca cerendi ga li ghayrillahi ludur yalla bihi cerendi ga lepp lu ñu ter di ko rendi te ak garab tax ñu rendi ko mba jinne mbam tor mba geej mba dex ma garab num ci man di don haram dafa haram yalla neena kenn wuur ko lek wama uhilla li ghayri llahi bihi lepp lu ñu teur tullu ci turu lenen fas ci yene lenen wala yu demini ko yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala neena kenn wuur ko lek kon al maytata dafa haram ak dama muy deret ji turu biñ koy rendi deret ja tak ci yapo nak waxu ñuko motax mu ni wad dama def ci alif ak lam pour devenir ko wa lahmal qinziri yap mam khokh
ak ma uhilla li ghayri llahi bihi ñent yépp dañu haram faman yuttara kulor nak ghayra baghin te dew taxut lamuy def mu koy def wala aadin jalgati taxut jeggi digu yalla wi mukhif gis meddi mu bes sori ay deug mu bëgg rawale bakanam mu len mu dagga ca lek lek dagga ca nabbu yalla neena fa inna allaha suboba yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yermande la rahim ku bari yermande la ci def nak mom tabarakallah mu na ci jall yalla neena wala taqulu bulan waqti wala taqulu bulan waqti lima tasifu ci la nga xamne mang koy melal alsinatukum seni lamin alkaziba wax judul deug ngeen nan haza li halalun dafa dagal wa haza li nak haramun dafa haram yalla neena moytu len lolu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba haza halalun wa haza haram yalla neena moytu len ñaari baat yoyu haza halal haza haram neena ngeen ko moytu bu baakha baakha baax ndax dafa meuna jur li taftaro ngir ngeen sosal ala allah ta'ala alkaziba wax judul deug lolu dafa ki lol kon kuy wax halal di wax haram ni andi dalil ni andi burhan yoy da war am dalil ak burhan waye top rek ngir mu jog ngani haram ngir mu jog ngani haram suñu borom subhanahu wa ta'ala neena nañu ko maytu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halal wa hadha haram ñaar yoy lu jara maytu la li dafa haram ak li dafa dagan yi bokale la yi bid'a la baat yoy dafa jara moytu lol luddul nga am ci dalil ak burhan lepp lo am nak dalil wal qawl ma lam yubarhan fa huwa makzub lepp lo am dalil nak mom subaba legi wax ko ja dula ci wagn dara tabarakallah li taftaru ala allahi alkazib innal ladhina nga xamni ñepp yaftaruna dañuy sosal ala allahi ta'ala alkazib wax yu dul deug ñom ñepp la yeflihon duñu sawé aduna te duñu sawé su alakhirah ñoñu mbolam lañ ci amé mata'un abyub lay doon qalil bu tuti walahum amna ñu nak di len xaar bu alakhirah azabun alim mbugal mu metti yalla ñu jalla musal kon ku sosal yalla ci ne li da dagan sosal ko ci ne li da haram la ne tay amé yalla ñu lu mu tuti tuti mata'un yubal la qalil bu tuti te nak walahum da ñu am azabun mbugal go xamni gi alim mbugal gu metti lay doon subhanahu wa ta'ala mu ne kon وعلى الذين سورة النحل آية تيمير أكفك أكجرم يد وعلى الذين تكاو نيغا خمني هادو نك نيو أي يهود حرمنا لنيو أراملون ما قصصنا عليك لنيو لنتليون من قبل بنجك يا محمد صلى الله عليه وسلم تمويت سورة الأنعام يالا دفا تودون أي ميرنا دكو حرامل كي يهودي مودي غريسو nak gresu xar ak yépp lu am wé suñu borom aramal ko ci ñoom ndax nuuf ko yoyu la leen doon aaye ak aaye leen feñu ndax dañoo defoon ay mbir yo xamné modi wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala motax mu ne wa 'alal ladhina te ca nga xamné hadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasasna la nga xamné nek li won nañ ko alayka fi yow min qablu bu ñëk ay asar bi di ñëw وما ظلمناهم تونيلن يالا مون تونيما كين ولكن واي نيوم كانوا نيو نيكون يظلمون انفسهم دي توني سين بوب نيوم نيو توني سين بوب نا فا يالا جارلو لن جارو كون بي توني نيوي نيوم نيو توني سين بوب لول بيرن لوكو يالا واخ لي ني مير دال لا يالا نلا تونيما لا والله نا يالا ادنا سي اي لوا لاكو تري لي نين دي واخ جين اي لوا فيزيك ngam mar dem ca fils derba ñoot di ko mu ubbe ko nga jël bitel xel ci kaas naan ni nga xamé ni yoon bubu nga jaar pour naan ñun la yalla teerul ci kaw suuf yoon bo xamné ku ca jaar am jamm aduna am jamm alakhir so teggé yoon wowe nak tok ci kër gi mar bay bëgg dé né do dem ci fils derba do ko tijji do jël kaas do jël ndox te do naan ba nopi nak tok naan yalla ko dogal su dogalé man naan dina naan fofa ngay di ak saw mar fofa di ak saw mar nak wa ma salamuhum allah walakin kanu anfusuhum yazlimuna tabarakal
yalla neena summa ginawga inna rabbaka sabaram illazina amilu su'a ci ñi nga xamne jëf nañu bakar bi jahalatin ci kaw reer summa ginawga bañu xamé ni liñu def bakar la tabu tub nañu min ba'di zalif ginaw lolu wa aslahu ñu defarat lañ yaqoon inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaw tubga la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la yalla ñu balte yeram ñu kon nak ku def bakar ba yeug ni def la bakar yalla neena mom mi ngi lay xaar ngir nga tub mu bal la summa la mag ñi daan wax summa ñakul sadda nak ñakul bejaw gone ñakul cay cay la la

waye ni ci bakkar xamni bakkar la te ku lako wax do ko nangu yalla ne nak ko gis nangu wul warate ko gis nangu wul warate yaslan naral kubra waaw dang koy deug ci xabisuma wayatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra yalla ne nak ko gis nangu wul deglu warate rek yaslan naral kubra da na ra dem sa war yalla ci la musal te deglu warate moy tax nga xam yalla yi tere ci yow da dem bané ah ndekete man limay def bakkar la dali tout dal sa borom suratul nahl ayati mir ak ñaar yalla neena inna ibrahima naka yonent bañu wax ibrahima mom dong kana nekkon ummatan aw khair ibrahima kana nekkon ummatan aw khair batu kana suñ ko len def ci mudari yakunu lañuy wax ak waw moy nek kon digeunte kaf gek nun gi melni kon boone inna ibrahima kawwana ummatan ibrahima defar naw xet waw ibrahima kana ummatan mom do mu nek naw xet lutax mo ibrahima bi denc ci soxna jotté ci mom dafa denc ci jigen ci ñu wax sarata andak mom ci ngor ak teranga gi yiw yandak mom lol ci amuñu dom sarata tanal ko ci jaan yi ci kër gi benn pël bu ñu wax hajara mu denc ko ci ngor ak teranga jëm hajara jurak mom dom ñu wax ismaeil aw ba day door am dom ñu tudde ko ishaq ibrahima yeb ni ismaeil denc na soxna musal aw dalam joge sam ba fecc ci ko makka fekk mu tak ci bani jurhum ñu set soxna si soxna sa tontu ko ay baat yu ñagas ay baat yu naqari xif ko lol te soxna sa domam la ibrahima xamni ki bu ko baye ci seen biir njabot gi fi la askanu ibrahim ismaeil di yem te kon lu sotti mu ne ko seppet ci biir kër gi dal koy génne waaye nag ci defin wu jëkk daf ne xale bi bu sa jëkkër ñëwee nga ne ko bunt néegam bi fii mu féete baaxut ba muy wax ko mu ne ko sama papa nee na naa la wàcc dal koy génne ci njaboot gi lutax ndax ibrahima dafa nekk ummatan xeet woowu dañoo war a rabbaloo te ëllëg ci la yonente yi alayhim salatu wasalam war a génn kon ndaw si wur tasoy ci seen biir allahu akbar tey ci tey boo ko defoon nga ne ko góor tey jaral na ko xeet wa yàqu waaye ndaw si moom bu dee kaani ci kër gi lay nekk bu dee soble lu mu mën doon ci kër gi lay nekk te waa kër gi yépp ay gura la ñu doon moom mu ñëw nekk si ab kaani nga xàpp ci biir kër gi wasaare ko su ko defee càll la gi nga doon baax mi ngi yem ci moom ibrahima mii lii moo tax mu nekk ummatan aw xeet moo tax ba ismaeil di am ay doom ba salawatullahi wasalaamu alayhi génn ci ishaq di am ay doom ba ñoom yusufaak isaak muusaak ñu demee ni ko ñoom ñëpp banu israel génn ca tabarkalla inna ibrahima kaana ummatan nekkoon na moom dom benn xeet qanitan nekkoon na jaamukatu yàlla qanitan lillahi nekkoon na ku mën a jaamu yàlla moom ibrahim ummatu ci yàgg li ko yàlla subhanahu wa taala sant xanifan ibrahim nekkoon na ku jenn lépp luy caaxaan xanifan yaani maailan an kulli diinin baatil ila diini alxaq wa huwa diin alislaam ibrahim lépp lu dul ab njub kenn mus caa ñëw fekk ca ibrahim loolu mooy xanifan lépp lu dul ab njub kenn mus caa ñëw fekk ca ibrahim muy beneen dalo walam yëku ibrahima mus ta bokk min al mushrikina ci ñuy jaamu xiram ci ñuy bokkaale mbaa ñuy xalaata bokkaale walam yëku min al mushrikin sama borom mi xam ku baax mooy tagg jennwaay ju baax tey teir yàlla du tagg nit ngir bëgg ci moom xaalis mbaa dara moo tax ba mu taggee ibrahima fële ba nopp mu ne lillahi

0: moy bam yoni won sa'ir rusul al kiram shara'a lakum min ad din ma wassa bihi nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إنك أنت كبير صاحب نينت التنبي ما يصابي داري تخو وقتاني نيران يدي القرآن نيران يدي دكي نيران يدي الآخرة مؤندي لن لن خمنا ماي مبغل قترجم لن دي دي بس لن خمنا bokki dañuy bejaw bokki xalé sax bejaw ndax ci buñu ci ca bis bobu di alakhir ginaaw ba sa dina waxtani mu juramel tamam tekkalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jeffi ku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ni ci ñu wuy wotem bi ak itam di len bette bis bo xamne dañ len bette istajibu li rabbikum min qabl an ya'ti yawmun la marad lahu min Allah bi sar bi tej waxtani wat al wahy ak al qur'an lim ko ubbe won ndax delo tambuli ba ca jaxlu ba li ya tanasaq al kalam fi al bad' wal qitam mutakh وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان تروس عربنا اللي تخمج الشورى ما يولو ديسو ولو يبو ولو وقتا نيرتري لولو الإسلام خم ما تخبر كي دمبو بما يجيخ المني سورة ديمقراسي جملة وانت نغني li l'islam di gis nit ñi di ko teural ci aduna ci loolu lepp bo ñëwé ci alquran da ngay yegg ne loolu ndekete du démocratie waye so duggé ci biir alquran ni ñuy teurele wala ni yoonte bi doon dindi ak sahaba ya wala na sahaba yi dindi ñoo seen biir ca bañu yoré gouvernement yak yoyé loolu modi ab démocratie tabarakallah yalla ñal dimbali bañu dégg sar bi li ci nekk ci ñariñ ñu gëri ñoko li ci ndigal ñu fas ko yéene jëfé li ci ay téré yépp yalla ma ñu xattanu bayiko wa huwa al musta'an bismillahir rahmanir rahim ha mim ayn sin qaf yalla mo xam lim ci nam araf yaangu nonu suñu borom doxan ci yëm ci doxan bu don ci mbindum gañi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yo xamne da ko teunk tabarakallah daal di kay xam mom lam ci nam xam gi nak bu sahaba yi xamone ne xam gi day yok seen diine fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem bu ñu xamone ne ñak da xam day wañi seen diine fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem yonent bi bo xamane buñ ko xamul mu yok wañi ci ñom lu bare bare dina leen ko xamal bala dem bo xamane xam gi daf leen di yok lu bare bare batay dina leen ko xamal bala dem ndax ba muy lat dem daf leen na laaj laaj bo xamne suñu borom tabaraka taala seede nako mu ne leen ndax jotal na ñu ne ko balaqtu ya rasulullah ñu ne allahumma ashhad yalla seedel dadi ne ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in yalla neena ci suratu shura aya ñettel kazalika nama wahyu won ñu la jitu yuhi ilayka lay wahyu ci yow wa ila alladhina min qablika at ñu la jitu won kuy wahyu ci yow allahu yalla وكذلك يوحي إليك الله وإلى الذين من قبلك نما وحيو ونيلا جيتو لالا وحيو نما ينتاني ون نك يوننت لالا تاني ند نك يوننت لما دون واخ نيوم ما واخ كو ياو با واخ دي ياو لومو وختون اك نيوم كذلك نما دون وحيو نيونيا يوحي إليك لالاي وحيو الله يالا وإلى الذين من قبلك أكن رجيتون كون وحي دان لا موتاخ كو ودينا يودو يوننت رك يدنا يوننت ييب يوننت بو تي يدي دان te décret bi leen fal nekk benn décret su boobaa décret ba nga daal di fu nga daal di weddi su ko defee nag weddi nga ñëpp ndax kër gi yenn la tabarakalla suñu borom tabaraka taala moo ko yónnee moo ko signé yim ca yonent ya alayhimu salatu wasalam ne ñii ñooy yonent yi allahu yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne moom moo tedd ba lu ne sañ na ko def léeg-léeg mu def defin woo xam ne tabarakalla képp ko defoon ku doon moom mën na laa ñàkk jige ni mu ko jige moom yàlla al azizu al xakimu mooy ko xerante ba ni mu amee sañ-sañu def lu ko neex lay sàmm loola mooy xakim la mooy dafa xereñ ba lu mu def rekk noona la tabarakalla léeg-léeg nga dem ci mu xew ñu ne lu xew ñu ne yaay gone yee gaañ ñu ne yàlla baax na su ko neexoon jëlaale gone loolu xew ñu ne bàyyi gone yee gaañ ñu ne yàlla baax na bu ko neexoon jëlaale maamu gone yi wala bàyyi gone yi yooyu yépp lu ci nekk la suñu borom tabaraka taala di def waaye lu mu ci mën a defe yàlla baax na rek ngay dikk waaw lu mu ci mën di def su jëlee yaayu gone yi wala bàyyi gone yi wala mu jël kenn ci gone yi lu mu ci mën di jëlit na yàlla baax na waaw ndax moom aziz la xakim la moo tax def-defam ñaari doo gis mu jur garaw waaw doo gis mukk def-def yàlla jur garaw wala ñaatu doo ko gis yàlla daal al azizu al xakimu yàlla lahu moomoom maa fi samawaati li la tiim lépp wa maa fi l ardi moomoom it li nga tiim lépp waaw yàlla lahu moomoom maa fi samawaati li la tiim lépp foofu nga toog di déglu dafa am ñaari mbir daa am lu la tiim ak loo xam ne yaa ko tiim dañ ko daan wax asamaan ak suuf waaye it li la tiim mooy lëggéeyukaay bi nga nekk am na fi ñoo xam ne ñoo la seefu ñoo ñooy samawaati am na ñoo xam ne yaa leen seefu ñoo ñooy al ardi waaye ñi la seefu yàllaa leen moom ñi nga seefu yàllaa leen moom moom la yow mi nga xam ne yaa ne si diggante seef yi ak ñi nga xam ne yaa leen seef su ko defee boo yëgee ne yàlla moomoom ñi la seefu moom la yow moom ñi nga seefu jëflanteeg ñi la seefu ak jëflanteeg ñi nga seefu daf lay daal di yomb lu tax woo woon naxte yàlla al aliyu mooy ci kawe ba su ba ñi la seefu bu ñu kawee ci sa kaw wala nga seefu ci ñi nga kawe dangaa fàttaliku dangaa fàtte kon al aliyu ku kawe kooku al azimatu rëy moo tax boo demee ca gaar ba tabarakalla gaaras ba ñee ña nga moom oto ba ci boppam muy daw di leen verse cee nekk ab chauffeur di ko dawal ñu koy fay muy def ci poosam kee nekk apprenti di ànd ci oto ba mu koy jàngal kee moom nekk ab coxeur boote di taxawee mu fexe ci aw juróom wala lu aw fukki garam mu def ci poosam ñooñu ñëpp ñoo njëkk ñii rek maa fi samawaati wa maa fi l ardi wa maa baynahuma rek tabarakalla moo tax yooyu itam jar a bàyyi xel lool liggéeyukaay yi entreprise yeeg société yeeg ruq boo mën a dem rek lahu maa fi samawaati wa maa fi l ardi wa maa baynahuma ñett yooyu ñoo fi nekk waxu wa yàlla nag al aliyu mooy ci kawe ki al mutaali fawqa xalqihi al azim mooy al mutafarri al munfarid bil kibriyaai wal azama moom rek moo rëy moom rek moo kawe soo yëgee kaweem gi nag soo kowee aw gaa yi da nga leen di bàyyi xel soo yëgee kaweem gi buñ la kowee it nga bàyyi xel ki la kowe aaya ñeent ci suratu ashura yàlla neen am na wax joo xam ne ba mu ko déggee ñu ne ko am nga doom nee na takkaadu tuuti kon rek asamaawaatu asamaan yi nga xam ne ñoo leen tiim yatafatarna di dajjeeku min fawqihinna ca seen kaw ca kaw a kaw dajjiku ndax baat bu ñu dégg ne yàlla am na doom nee na tuuti kon rek loolu am takkaadu samaawaatu yatashaqaqna min azamatillahi wa jalaalihi wa min shanaaati maa yaquluhu almushrikuuna min ittiqaasi illahi alwalad ya salaam wa subhanallah walmalaaikatu te malaaka yi ba ñu déggee baat boobu walmalaaikatu te malaaka yépp yu sabbixuuna ni ngay sàbbal ñoom bi xam di rabbihim ci sant seen borom waaw tasbih lillah yunazzihunahu ama la yaliiqu bihi di sàbbal yàlla di ko màggal di ko bakk ndax yëgguñ ñëpp ni lu yëllul ci moom ku ko xam doo ko teg ci moom ginaaw ñoom malaaka yi ñu nga ca wetam moom subhanahu wa taala buñ fud ragal lo xamut malaka yeko wonna ñom ba ragal ko buñu gisee kuy wax ci yalla mi ngay wut ñom yasabihuna bihamdi rabbihim ah wa yastaghfiruna liman fil ardi di jeggulul ni ci suuf di jeggulul liman fil ardi ni ci suuf fi nak dañe limu ñang ñang buñu waxon ci radio bi ne juroomi gayne ngi biir Dakar mak ñi daw mak ñi xam ngay ñoy daw waye xalé yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk xalé yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk waye mak ñi xam gayne bu fekkon tay dañu def ben indi fi ngeen ak ñu bal ñu yu dañ ne waaw lu xew ben journaliste jar ñew tok fi daat ne dafa am juroomi gayne yu joge fe ca fañ len denc ñi ci biir dekk di bala kenn xam ci ban quartier lañu nek da nga dugg sa nek ba tekk ba nopi tambali telephone fi ci defam nan legi gayni yoyu fan lañu nek waye xalé ñom bu len yakal seenu bok lutax na xalé dañu xamul gayni waye nak ñi xam gayni ñom dañu dal di daw yalla ci nek ko gis mu ñeme ko rek da ko xamul yalla ko gis mu ñeme ko da ko xamul waye ko ma xam ragal ko malaaka ya ci wetam nak ñom nga xam ni ñi ngi koy gis te xam ko wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñom fuñu toll ñay sabbal yalla diko sant wa yastaghfiruna liman fil ard ba demé ci tafsir bu ñu tuddé at-tafsir mom day wax ni ba muy firi lolu muni al aya umumun yuradu bihi al qusus muni aya ji dafa yaatu way yu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha muni li anna al malaikata innama yastaghfiruna lil mu'minin min ahli al ard muni nakte malaika yi wasuf ni ci gem lañuy jeggulon moy way astaghfiruna lil ladina amanu ba dama ci at-tafsil li ulumi tanzil jukki ñentel xatum fuk ak juroom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarakallah ca teru bobu mu ne ay diidi way astaghfiruna liman fil ard soko jangé moy dañuy jeggulon mbolam ñi ci kaw suuf waye mom mu ne umum la yurad bihi al qusus aji da yaatu ñu nam ci nak ak xatal te moy ñi ma la fay jéggulul mo ñi nga xamné amuno gëm nek ala xana xamone inna allaha yalla huwa al ghafur moy moy balé kat bi ar rahim moy yërmé kat bi yalla ñu bal te yërm ñu yalla ñu bal suñu bakkar mom subhanahu wa ta'ala yërm surat ash-shura ay juroom ben yalla ne wal ladina mawlam ñi nga xamné ta'fu dañoo jël min dunihi leneen lu dul yalla awliya def ko yalla dañu jël leneen lu dul yalla awliya def ko yalla wala ñu kilifa woko ja'alu lahu shuraka'a wa andada dañu jël leneen lu dul yalla def ko yalla wallazina ta'khudhu min dunihi awliya dañu jël leneen lu dul yalla yalla woko allahu hadithun 'alayhim yalla mi ngi nek ko xamne ki مولين فغلو يالله مولين فغلو وما انت عليهم بوكيل واي ويرو سين بير يورو لوكو بمعنى نيغا خامني نيودي يودي نيودي جيل لنن نورد يالله يالله ووكو ياو داي ياو يونت بي عليه السلام دو سيني جيف لن لا وكيل لنن دي تاب با بن بار بن انما انت منذر ياو دا لاي واراتي رك واخال لي غاي واخ نيكو جيغ بون نانغو hayu buñ ñu ngul nak yow sa jaan wacc na ndax li la war rek moy jotti kuma ala rasul illa al balaq wa kadhalika naka nonu nga gis ne sa biidi surat ash-shura sa bu jeexale ben wax bay kamil war rek dal di indi wa kadhalika amon nga ci ben leegi bi mu ne ha mim ayn sin qaf nela kadhalika bi mu natte nga dégg waxaat na la ne la wa kadhalika tabarakallah dina won ni lépp dafa toggalo rek moom saar bi di surat ash-shura surat ash-shura ay juróom benn ci lañ toll wa kadhalika awhayna ilayka ni ma waxyoo woon góor ñi la jiitu woon di ay yonent laa la waxyoo qur'aanan arabiya muy qur'aan ju arabe قرآن عربيا جعربه بلسان العرب لا لفت فيه ولا قمود لسانا عربيا من لم يعرب mo taxit xam ko lol jafé lol ndax fokk mu laaj xam arab lol te xam arab lol jafé lol qur'anan arabiyya mo taxit lakku arab nek lo xamni ni arab yi waron ci gor gor lu ba lak wi tasaro lol ci aduna ci ni yenen lak yi tasaroé non lañu warna def ba nga xamni fo dem nga fay deg arab buñu dé aw julit dina ñu bari lol ndax ñu mëna xam seen diiné waye tabarakallah biñ ko defé nonu yenen lak yi ñu gëna tasaro lak wo wu mom ndax seeni borom xamna xeyna dañu amul ciowarte tassé ko nonu wala boko politique biñ koy tassé mo di ñu nonu waye dal qur'anan arabiyan ni ko bëgg deg ñepp dañu daan jang arab ba jëjju ci ndax xew xew yu ne ci arab tax yeek wal bëti yeek dugulante le jënd bi ñu xam ci bari bari bu ko defé nak xam ko ci seen lamiñu wolof ndax lamiñu wolof ak lamiñu arab sottandiko ci ñom ñaar fokk ñaar lak yépp degg leen day mëna jappal lu tax ñu wax yi la li tun fi ra ngir nga war ummal qura makka ومن حولها ابن كور ام القرى ومن حولها مكه ابن كور مكه لن تدي ام القرى ندي دك لن تدي فاتحه ام القران ام موي تشان متى الامام الفخر بن فريك لا منو ام القرى اصل القرى وهي مكه وسميت بهذا الاسم اجلالا لها لان فيها البيت ومقام إبراهيم والعرب تسمي أصل كل شيء أمة حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان نون لك شركة با دواخة التفسير الكبير جت بنيار فكت جرم نار قتم تيمير أت ينفك أت جرم نار من أم القراء موي تسام دكي تموي مكة من تبين ننكتر وو نحما قلكو ndaxte ca la kaaba ga nekk ca la maqam ibrahima nekk arab yi lépp loo xam ne cosaan la ci mbir daanañu ko di tuddee umm ba sax nit dina def ab xasiidaam boo xam ne bii bu rafet la ñu tuddee ko ummahaatu xasiid xasaayidi fulaan xasiid ak diw gii mooy cosaanu ay xasiidaam ma mboolem liggéeykat yi xasaayidi ba demee ci seeni xasiida da nga ci gis boo xam ne gii mooy ummahaatul xasaayidi tabarakallah bu ko defee wa tumsira nga waar nit ñi nga fàttali leen yowmal jam'i yowmal jam'i gisub dajale ba laa rayba fiihi sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am wa tumsira nga waar leen xupp leen fàttali leen yowmal jam'i gisub dajale ba laa rayba fiihi xoolal ñu xëy marsi ñëpp tey kenn ku ne dugg nit bi ñu fa réer le lañ fa réer le ñeneen ci garage ñëpp tey ña fa jóge ñibbi fa ñuy ñibbi ak ña fa réer le lañ fa réer le ñëpp suñu borom war leen dajale yowmal jam'i jën waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jën la ca nekk te dootul gisee ka ko def mukk lu jël yowmal jam'i jën waaye nii leb na xaalisu jàmbur ku dem dem naag moom te bala ñu tase waat rek yowmal jam'i ngeen waaye ni nax na nit ba yóbbu lam yor tabarakallah suñu inspecteur bi di joxaane ñu bare bare dina ko ciy indi ndax nee na ñuy raas jéem bokku ñoog ñooy gàmm ji su ko defee waaye ñuy raas jéem ak ña ca gàmm gaak ñëpp daañu leen dagale yowmal jam'i laa ray ba fii ñi ak ñuy nangoo xëy ci yàllay santaane ak ña ca dul xëy ñuy xeyal seppaani ñuy xeyal seen bopp ñoom ñu nekk danañu leen dajale yowmal jam'i yowmal jam'i nag moom laa ray ba fii amul sikki sàkk tey jii gis nga ay gaayu ci jëm tey jii gis nga ay gaayu ci jëm am na ñaare ñoo xam ne tabarakallah léegi ñëw fii ci plateau bi ñun fi ay nit daal ne diw mu nga jëm yowmal jam'i waaw diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam ñu ngi leen di yëgal ne diw mu nga jëm yowmal jam'i laa ray ba fii bëri na tabarakallah loolu mooy tàngee tudd aw nit ba nga yàgg nga ne ñu ngi leen di yëgal ne diw ma ngay dem ma nga jëm yowmal jam'i bisu dajal ba ma nga ñu jiitoole ñun ñu koy tàggi it ak di ko wax tabarakallah mën naa am mu am ay bisit ca kanam ak kanam wala ca déwén déwén wala ca ay at ñu ne diw dem na fu mu jëm ñu ne ma nga jëm yowmal jam'i li tax nak la ray ba fi moy bis bo xamni ya ngi gis nit ñi di sangu di salu ci taggo di waaj di dem kon bis ba amna ginaaw nit ñi ngi sangu di salu di waaj di dem kon bis ba amna ndax ku fi joge ko ne jëm yowal jamm muy alakhirah say mbokk lay jël yobbu ci margo ba ñu sang la ba nga set sang la yir yu set yu rafet yu bestak yi ñu door jëm tay wala ba mu ci ñoo ko nañ ko wara ñëw ci uray la xëñu nak lañ wax imam na la taggu imam daan lay taggu ñu ñaanal la ci sutti ci bobu daan fa ak kër gu bes def la ca koko fu jëm yowmal jamu la jëm yow mi daan toñu waji wala nga lebon xaalisum motax buñu ko teurele ci jakk ji daadi wote ni ah kum amé lam boro waxal kuko amé lam waxal ndax mom kat ñi dem yowmal jamu te ñun ñi koy jullé dañ ko fekk yowmal jamu iman dina ko fekk ma mom yé nayi bi ñepp dañ ñu fekk waji yowmal jamu la rayba fi motax isa waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kaziba qasidatur rafi'a isa rujjatil ardhaja mo nga ci sun kanam insha Allah surtout sura ay jurom ñaar ci la nek yalla neena su boba suñu dañu ñin ñepp yowmal jamu la rayba fi fariqun ak group dana am fi jannati ñom ñinga jëm al janna kenn ci la bolé wa fariqun ab group fi sa'ir ñinga jëm ñam sawraw sa'ir yalla ñu jallu musal ñaari group yoy rek fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir group bu jëm al janna ak group bu jëm sawraw sa'ir tabarakallah fariqun minhum fi jannati an-na'im wa hum al-mu'minun wa fariqun minhum fi darakat al-jahim wa hum al-kafirun حيث ينقسمون بعد الحساب الى اشقياء وسعداء فمنهم سقيم وسعيد نقول لك اخوان واخوان يعني بوك تي سعداء تي باغي بوك تي اشقياء فريق في الجنه وفريق في السعير برنامج نبلا فريق في الجنه برنامج وفريق في السعير لا سيرين با واخون تبارك الله مورس نكو دما بوك دما الجنه منكو ها منكو واو منكو نا موكل نيس سماون فتره muneko waaw muneko tarim mu tariko ba ci inal abrar la fi na'im wa inal fujar la fi jahim muneko so dege li wax man nga dem ndax ñaar yi mo dañ ci tan ben rek fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir walau sha'a allah bunekhon yalla walau sha'a bunekhon allah yalla la ja'alahum dana len def ñom nit ñi ñep ummatan wahida ñu nek wenn xet واي لولو نيهو يالا ولو شاء الله لجعل الناس كلهم مهتدين اهل دين واحد ومله واحده وهي الاسلام واي نيهو يالا بو نيهو يالا نيب دا نيو اند تي نيب سوكو نيهو نيب اند تي نيب دي واي ñaar yoy ben nekku ci liko neex dal moy am groupe bu and تي نيب ak groupe bu amitim deug motax du programme yonenti ñu boole ñepp ci ak ñepp lay seen programme moy ñu xexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak ñepp walaw sha'a allah la ja'alakum la ja'alahum ummatan wahida ndax am na non bu ko yalla defal ci nek ni ñepp nek ci ñepp wa am na non bu ko yalla defal ñepp ñoy and nek ci ak ñepp ndax su fekkon ni suñu borom tabaaraku ta'ala dafa dogal ni képp koo xam ne faat nga tisbaar soo téyew 1000 francs day dalay réer mbaa day gantu wala ku julliwul dee nangam nangam say nelaw du neex aljudi mi niki yooyu kon daa gis ne jàkka ja daanaka du jar nodd bu fekkoon ne ku def boppam neen di jigéen ay njéeréer ñëw di lekk sa kawar gi kon da ngay gis ñépp daal di commencé di sàng seen yaram waaye yàlla nee na loolu moom du ko doxal noonu wala cin li dëkk la mooy yasaaw fi rahmati day dugal ku ko neex ci yërmandeem tànn leen par benn dugal ñeen bëgg a dugal fi rahmati ci yërmandeem yàlla nañ ca dugal wa zaalimuuna tooñkat yi nag maa lahum amuñu min waliyin ci kiifa bu leen di dox seen diggante seen borom ba li leen duma wala nasir amuñu ku leen di dimbale tooñkat yi yàlla noonu moo tax ñoom ñooy dugg fi saayi yàlla nañ ca la musal moo tax daxaat mu ne أهل دين واحدة ولا دين واحد أهل ضلالة أو أهل هدى بمشير مؤمن la ja'alahum ummatan wahida mom tamit non la ca wax mom bahab di borom xam xam bob surat shura ay juroom ñet yalla neen ani taxu la jël ma nit ñi ndax dañu jël min dunihi lenen lu dul yalla awliya def len ay kilifa fa allah yalla huwa al wali mom rek moy kilifa manam fa allah yalla huwa al wali mom rek moy kilifa deug motax kumu toddil nak ni ki na nekki ni kilifa koka nek kilifa wallahu huwa al wali أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي متخفيا لجفلك بات ولي تجمع ولا من تدي بلوريال رت نت ملك الجبل فمك جفلك بن لن تدي سنجلية بطم لك الجبل لولو قنا برجع القرآن أولياء متخدمي وبالي الولي مدفكم يكن فالله وحده هو الولي مم يلا مم دم مم الولي الحق الناصر للمؤمنين لا ولي سواه كل المم دوما نتخذ يومي تخذ مم سبحانه وتعالى قلنا موتا وهو يحيي الموتى مويكي دك الالجميري هو الولي وهو يحيي الموتى moolem ñu tudd ci xabru suñu borom dina am benn gis mu taw ci seen kaw taw boo xam ne bii ñëppay saxaat ñi am ñax ñëpp dekk ci waat taxawaat ci kaw suuf nekkal nit ñi ni mu ko yombe boo ko laajee baykat yi bi nawet bii di tàmbali kenn ku nekk saw jiw ay néew la woon gerte geeg ñebbe jeeg yëpp wow kom waaye fi nekk nii tabarkallah am na ci ñoo xam ne yëpp nit ne la ñu jiwoon dekki na melaat na na meloon bu dee gerte ngooñ naa nga taxaw bu dee ñebbe wala yooyu tabarkallah ngooñ yaag yépp ñu nga taxaw ndax yàlla yuhyil mawta noonu muy dekkale ñu ñu nag tabarkallah noonu lay dekkale ñu dee su ko neexoon fi nekk nii ci fan yu néew rek mboolem ñu ñu dencoon ñu ñëwaat ci kër yi di boox boxlanteeg ñun tabarkallah wa huwa ala kulli shayin qadir moom yàlla lépp la man wa huwa yàlla ala kulli shayin qadir lépp loo xam ne lu ñuy def la moom yàlla da koo man dafa am na yum jomb def dafa am yoo xam daf koo jomb li mu jomb nag bukk tëg num tëli dama dama léeg-léeg mu tëli mel mbir du ko def ñu jàpp ne daf koo mënut wala boog daf koo jomb fekk daf koo mënut yàlla nag lépp la man daa am yum jomb am na yum jomb ba mu fekkoon ku mu neex nga yëkkati sa ñaari loxo daa ne yàlla may ma nangam rek mu mayee la ko fa nga nekk yooyu kon programme bi day yàqu dafa am ñu jàmm waaye nag lépp la man moom subhanahu wa taala kon nag wa ma ixtalaftum fii lépp lu ngeen wuute wa maa lépp loo xam ne ixtalaftum fii wuute ngeen ci yéen ñi gëm ak mbir ma lu mun man gi doon fa xukmuhu ila allah atte ba day dell ci yàlla su delloo ci yàlla rek mu atteel leen ko moom tabaraka wa taala huwa alxaakimu fiihi bi kitaabihi aw bi sunnati nabiyihi alayhi salaam wa ma ixtalaftum lépp lu ngeen wuute fiihi ca loola min shayin ci dara lum tuuti tuuti fa xukmuhu ila allah yàlla dafa bëgg fii lépp lu mu wuute muy lu ndaw muy lu mag muy lu rëy muy lu xew fa xukmuhu atte ba nañu ko delloo ila allah ci yàlla moo tax lu xew lu ne nañu ko delloo yàlla tabaraka wa taala moom am na lum ca tëral bu yàgg lum ca atte loo xam ne bu ca atte nit ñi ñëpp seen xol dana sedd moo tax ngeen dem ci alquran naan fala wa rabbika la yu'minuna xata yuxakimuka fii ma chajara baynahum lu ngeen xew le bu ko yonente bi attewut rek gëmagu leen ma moo tax fa xukmuhu ila allah bu borom kër gi xuloog soxnaam wala soxna si xuloog borom kër gi wala njaboot gi réeroo am ci wala yooyu yépp fa xukmuhu ila allah bu fekkee leblante xaalis am na réeroo di bëgg am fa xukmuhu ila allah bu benn waaye jëlee alali jàmbur fa xukmuhu ila allah bu benn waaye reyee nit fa xukmuhu ila allah yépp wa ma ixtalaftum fiihi min shay fa xukmuhu ila allah dalikum allah seen kooku di leen defal loolu allahu kooko yàlla rabbi mooy sama borom kooko yàlla rabbi mooy sama borom moo melawoo mela yu mat yi ndax yu muy
1: moy ki fess lo xamne gisiwuko fenn ndax neñu ñu sahaba yi yu baad di wacce fatir samawati ñu togu dir rek benn bis ben way ñu fa sol kengaade mbaxana yoyu nit ñi sol bu ñuy ruj wala ñuy bay ci all bi te ragal naaj waaj ñewé ñu ne ko waaw ana laka hadha fojel li mun len ana alladhi fatartuhu bi yadi ñu dal di jëg ne baatu fatara kon moy mako soste gisumako fenn mu mbok ci ñu ko déggé won yalla yalla may bañu dégg suratu fatiri ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yasin inshallah bismillahir rahmanir rahim lolu jumla la yalla yi tambalé bepp sar ba mu dess baraa mom amul bismillahir rahmanir rahim ndax saru jazi la mom amul bismillahir rahmanir rahim yeen benen sar budul mom day am bismillahir rahmanir rahim muy ci tru yalla lay tambalé limay bëgg wax ci lay tambalé lepp lumay bëgg jëf bismillahir rahmanir rahim lepp lo xamne dañ koy def ci waxuñ te bismillahir rahmanir rahim lolé du am barké kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yep lillahi yalla ko mom alhamdu cant yep lillahi yalla ko mom lola way meuna defal bo ne ko jerejeuf sa jerejeuf jojje na tegi ci loxo yalla alhamdulillah ndax yalla fi ne lepp koy sant motax leg leg mir metti ci nit nit jaara ca sant yalla ba nopi cant gogu ah yow ci sa bop yow mi mir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amé auto daal di yaqku ñu andil ko tolier lu tolier wax alhamdullilah waye borom auto bi momit su xamul li xew day wax rek alhamdullilah do deliko dal neexut su accident amé batay ben way bob ba toj deret ji genn weñ day daal di ñew dal ca bob ba naan ca deret ja daal ni alhamdullilah yow mi xañu wax deug yalla metti na ci yow waye batay alhamdulillah ni ki bu genné aduna tabarakallah waji nga xamni moy gas xabru ya bu gasé lé waji ba nopi ñi ñew mu tal mbaxnam ñi def ci témèr ñi mil tabarakallah mbaxnama fess ah momi day wax alhamdulillah donte ñom ni wa niw bi tabarakallah son nañ ci ngir bañu mu gëna aduna yeen ñi ci nek ci yoyu kon masaibu qaumin عند قوم فوائد لولا المتنبي واخ شاعر بوب كون نك الحمد لله ياتنا لول اك نيان لا كو غن ري سي نيان يي تبارك الله ان كو دم مثال كرو كي سوني موك مومو الاستاذ سيرين بوب ني تودي سيرين ساليو سو كو ني فيري مي الحمد لله داكاي بري فيري مو ام سالو ndax neena bi muy wax ne yunit bi neena moy ñaan ji gëna reey mu ne bu la ben waye wutale am tabaski nga jekk ba wër tabaski wu dugg nga dajé ak mom ta ne ko waaw waaw tabaski mu daawma day tabarkalla suma mbokk yi sant nañ la na la ci jere jeuf neena sa joju limi ke boy bu amato nit mu jël barkalla ñu xarit bobu serigne salihu saw yalla yalla defal ko tawfiq kon gis nga alhamdullilah bu ko nit ki waxe yalla ne ko ma ngi lay sante da ci deggi ne kon dafa bëgg ndol lan ndax te la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dal leen ba tax lu yalla defal lu ne waxal alhamdullilah yalla mo mun fatiris samawati moy ki nga xamne mo sos asaman moko li ñu tuddé créé amul ben misal bu jitu won ko tawfiq kon gis nga alhamdullilah bu ko nit ki waxe yalla ne ko ma ngi lay sante da ci deggi ne kon dafa bëgg ndol lan ndax te la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dal leen ba tax lu yalla defal lu ne waxal alhamdullilah yalla mo mun fatiris samawati moy ki nga xamne mo sos asaman moko li ñu tuddé créé amul benn misaal bu jiitu woon. Al-Bardawi day firi fatiri samawati wal ardi mu ne mubdi'uhuma wa mujiduhuma ala qayri misaal. Moo leen fas, moo leen génne ci lu dul mu gis ko fenn fu mu ko mën a fu mu ko jëlee. Maanaam ne fii laa royee mbir mi. Ba demee ci Al-Qamus Al-Muhit maddatu booba ca la nekk. Mu ne wala maddatu boobu muy baatu fatara soo ko ca seetee daa ko ci gis. Mu ne yàlla kon faatiri samawaati mooy kisas asamaan wala ardi ak suuf. Nit ñi lise ëpp dinañuy defar, waaye ñaare dañuy fekk ku def ñu jéem a def la nga def, wala nga def ne leen génne leen li ma def ñu far jël ko def ci seen tur génne ko ne ñoo ko def. Ma tax ñuy toppandoo yàlla ci defaral suñu néeg yi asamaan, ci ko defaral suuf ndax mën a ne ci biir. Yàlla nag asamaan gisu gisu fi woon lu jiitu asamaan, suuf it gisu fi woon lu jiitu suuf, te moo leen def ñoom ñaar. Kan mooy yàlla? Yàlla jaacilil malaaikati rusula mooy ki tànn malaaka yi def leen ñu di ay ndaw foo leen fekk ñu ngi liggéey. Wasaa'id bayn allahi wa ambiyaayihi li tabliqihim awaamir allah. Ibnul Jawsi mu ne yursiluhum ila al ambiya wa ila ma shaa min al umur. Noonu la ko Ibnul Jawsi ci Zaadul Masir jukkib juróom benn noonu la ko foxe xatum ñeent téeméer ak juróom ñaar ko ñett. Ñu ne kon jaacilil malaaikati moom mooy ci def malaaka yi rusulan ñu nekk ay ndaw, ñu nekk ay ndaw ñoom malaaka yooyu. Uli ajniha bi boroomi laaf. Malaaka yi yépp dañoo am ay laaf. Masana am na malaaka yoo xam ne ñaari laaf lañu am, wa salaasa ak malaaka yoo xam ne ñetti laaf lañu am, wa rubaa ak malaaka yoo xam ne ñeenti laaf lañu am. Loolu ci malaaka yi mun lañu mel su ko defee yaarujuna biha ila samaa yi di ko rañaane bi jëm asamaan. Malaaka yi ñoom du ñu leen gis ñun, waaye ñoom dañuy gis. Moo tax ku gëm malaaka nga yëg ne foo mën a nekk mi ngi lay gis. Ni safoor di ragale police bi koy gis ba bu doon dawal xel wu foor, moromum safooram dajeeg moom taal lampe ya ne ko gaayaan ci yoon wi, mu wàññi lim doon daw wala mu wàññi lim chargé woon. Noonu ngay yëgee mbir moom ba tax ngay walbatiku, wala nga ñëw ci fa bi benn bu bi tàkk ne la buruus baa ngi bëgg a tàkk tàkk, ni ngay teggee sa tànk. Yooyu mbir malaaka yi mel noonu la ñuy dox. Ki leen gëm ku ne buy bëgg a def lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne li may def daañ ko bind. Buy bëgg a wax lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne léegi tey ñu bind li may wax. Loola boo leen ragalee noonu ñoom malaaka yi di nga mën a topp sa borom tabaraka wa taala. Ndax fi mu nekk jant bii ñu tiim ab caméra la bu mag buy filmé mboolem lu ñuy yendoo.

0: jant bi ñu tim te fuway mëna nek ci biir neeg yeeg fu mu nekk yow leeraay gi dana la yëgal ne jant baa ngi filmé waale fi nga nekk nga am ñaari malaaka yoo xam ne bii mi ngi sa ndeyjoor yor bindukaay ak këyit bii nekk sa càmmoñ yor bindukaay ak këyit war a bind nag benn rapport ci bés bi buy jant bi di so moo tax ñaari malaaka yooyu su àllaaxiraa ñoo ñëwaat tegaat film nit ki nga di ko seetaan ñoom ñuy def reportage bi waaw mu def montage bu am solo ñu tegal la sa film moo tax malaaka yi kon tabarkàlla ñi xam ne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon lu leen yomb moo tax ñu bari lool nag yàlla def leen ñuy ay rusul lu ne nag sañ nañ ko fu ne dañ fa dugg lu néeg xa lëndëm lëndëm foo dugg fu nekk daañu ànd ak yow dugg fa waaw boo ñëwee ci buntu benn société wala yooyu yow la gars yi laaj piers waaye sa ñaari malaaka kenn du leen laaj piers tabarkàlla te nag ñi ngi ànd ak yow kenn du leen laaj piers ndax loolu mooy tax ñoom ñu mën a def seen liggéey te waa ji taxaw ji la laaj piers moom ñaari malaakaam ñoom it ñu ngi taxaw moom yàlla jaailil malaaikati mooy ki def malaaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di boroomi laaf masna ñaar ñaar wa salaasa ñett ñett wa rubaaa wala ñeent ñeent yazidu fil xalqi yàlla mooy dolli ci bëndiga nag bindiga maayachaaw lu ko neex daa ngi ci aaya ji njëkk ci suratu faatiri yazidu fil xalqi maayachaa kayfa yachaa min daxaamati l ajsaam wa tafaawuti l ashkaal wa taaddudi l ajniha bi mu waxee ne ñaari laaf ñetti laaf mbaa ñeenti laaf ba noppi ne moo ci doli nu ko neex mooy malaaka mi bëgg mu rëy mu rëyal ko malaaka mi bëgg mu am jëmm mu amal ko jëmm laaf yi it bu ko neexee mu yokk ko nee nañu yonente bi salaa sallam gis na jibril guddi ga rañaan ga te booba mi ngi firi juróom benni téeméeri laafam diggante laaf mu ne mi ngi tane diggante penkok sow hadis bii akhrajahu muslim an ibnu saoud asabaxsiri mu ne raa rasulullahi sala allah ai sallam jibril fi suratihi lahu sitt miati janaax juróom benni téeméeri laaf yasidi fil xalqi maayacha kon moo di it bu doon ci nit ñi bët yi rafetaay ci bakkan neex wax neex baat dama dama da ngay seen mu ne jëmm nii tabarkàlla am na yu yàlla def ci moom mottalee ko bindam mu saf xorom lool wala mu soof lool wala mu ñàkk fulla mbaa mu am fulla ak yu demee ni ki yooyu yàlla koy yokk ci bind gi ndax noonu la ko soobe yasidu fi l xalqi maayacha inna allaha yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la man yàlla lépp la am kàttan inna allaha yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la am kàttanu def ko lépp lu mu bëgg a def am na kàttanu def ko am na pouvoiru def ko inna allaha ala kulli cheyin qadir amul lenn lu mën a gàllankoor jëfi yàlla su ko namme amul kenn ku mën a bañ lu la yàlla sant ci sant lu mooñaale ci yow ñaari melo yooyu di ala kulli cheyin qadir melo yu mag la ci suñu borom tabaraka wa taala ci xéwale melo yu benn mooy bind gi mbind asamaan ak suuf maanaam sos leen te gisewu ko fenn ak itam amul lenn loo xam ne mën naa wëlbati li mu namm yàlla tabaraka wa taala loolu mooy màggaayu bi nga xam ne màgg na ko mooy rëyaayu ni nga xam ne rëye na ko subhanahu wa taala yàlla mu ne maa yaftahi llahu linnaasi la yàlla ubbil nit ña min rahmatin ci ay xéewal fala mumsika lahaa kenn mënu koo téye ba du àgg ci ñoom lépp yàlla may jaamam yi may leen ko ci xéewal jële ko ca bangasee yërmandéem ya jele ko ci jox len lu melni khalis wergi yaram ko lutte xam xam hikma wursat ak yabal yonent ngir mu andi ak njub ak mbollem xeti xewali amu ci len lo xamne nit man nako galankor badu ak su ca kan ko jemale fala mumsika laha wama yumsiku lumu tiye nak bañ ko joxe lumu tiye ne du ag ca kan lolé fala mursila lahu min ba'di ken munu ta yebal lola ginaaw bi yalla ne mom du ko yebal li yalla ne do ci jot amul kenn ko am katan ak xereñ ak Musa yu mëna jog fekk suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nek nang ko ci loxom daal la koy jox yow lolou du am ci kaw suuf suñu borom tabaaraku ta'ala muy ko kenn amul katanu def ko ma yaftahi Allahu lin nasi min rahma fala mumsika laha wama yumsiku fala mursila lahu min ba'di tawhid bu am solo la li yalla na nga am ko kenn mun la ko te am li yalla na do ko am kenn mun ta tax nga am ko lolou la yonent bi daan wax bu sul malan allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jidd su julle ba nopi daana ñaan ñaan gi mu nekk ci hadith bo xamne ji muslim netti nako ca téré bu wër ba allahumma la mani'a lima a'tayta ko jox kenn mënu ko xaj wala mu'tiya lima mana'ta ko xañ kenn mënu ko jox wala yanfa'u zal jaddi minkal jidd ko am cër num cëru soko cër mënta jëriño ci cër ba lolou kon mom moy firi bi yonte lan firi aya joju suratu saba ayam ñaarel wa huwa yalla al aziz moy ku tedd ki al hakim moy ku xereñ ki kon suñu borom tabaaraku taala ni la ubbe suratu saba nu faatiri ubbin wo xamni wi bakku na ci alhamdulillah mu bok ci saar yi nga xamni dañu tambale alhamdulillah tabarakallah mu tambale ko ne woné nak né mom moy ki nga xamni mo bind asaman te gisou ko fenn mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom ci bopam moko bind te bimu ko bindé andé ko ni mu ko andé mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dulum xolé fenn defé ko ni nga xamné non la koko defé lol fa la fi ak seen ci nga xamné fi lañu wara yëkëté jotaay bi di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq ngeen tek seen baram ci suratu fatir ayat ñaaral bi di amna ci wala xar li seen mbokk ablay jaxate ci def seen seen radio mo leen di andil seen tafsir alquranul karim ñu won nañu ci suratu fatir ba amun ci ñaari ayat taxawon ci ma yaftahi llahu lin nasi min rahmatin fala mumsika laha وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم ورب رتيتي آية نت يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من قالق غير الله دي نعم بباخ أكا رفض لبباخ نجا خمني تبارك الله من عبد سينتيري دي عندك سيلة فمسان رجوكي تفسير القرآن الكريم بفي أم تبارك الله يلنا يلا من نسمي كور من اللي نسمي كور في برام بمؤدي فار بيتي مقل نمتل وانا مو بند أسمان أكسوف وانا مو بند ملائكة دفلن أي لاف ني نيار لاف ني نيت لاف ني نيانت am yeen malaka yum dolli lu upp sax lolu da ci tek ne bepp xewal bu yalla ubbil nit kenn munu ko fank waye bepp xewal bu yalla fankal nit kenn munu ko ubbilat yeen tibbi alayhi salatu wassalam bu mafaan julli ba selmal lolu la dan wax allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'ta
1: ولا ينفع ذا الجد منك الجد اخرجه مسلم في صحيحه
2: يدار تاي جي فاتلي يالله فاتلي بولم دما دمي نيكو گم اك نيكو گمون ني دي گور اك ني دي گور ني نداو اك نيغا خامن نيوي ما دال نانا
1: يا ايها الناس اي نيت ني kon ku nité ku né dund nga ci biir wax joju ku nité wut nak waxut ak yow ku nité wul ku né yalla néna waxut ak yow ya ayyun nas e yeen nit ñi ku fatle ku len ni'matallahi qawl yalla alaykum jumaa ci ci kenn ku nék ñu yalla néna fatlikul xewal yi la defal ba dé borom kër fatlikul xewal yi la yalla defal yow

tax yow nga nekk njaati gi te ki nga nekk njaati gi ëppuloo ko lenn ma fenn ma nenn ba tax nga nekk njaati gi. Boo defee nga nekk njiit fàttalikul xéewal gi nga tax nga nekk njiit, ndax ñi nga jiite am na ñoo xam ne ñii bu deew jàng am na ñu war a barkalla bu dee boole am na ñu la ko ëppale ak yu demee ni ko yooyu. Kon xéewal yàlla mooy teg ku ne sa mu tey xéewal yàlla mooy tax ñuy nokki nokki yi ñuy nokki. Xéewal yàlla mooy tax muy tiim ñam di ko ñam la muy saf ci ñun mu koy saf. Xéewal yàlla moo tax barkalla nga tëdd am jàmm yeewu jóg doxi say soxla. Yooyu yëpp ci xéewal yàlla la bokk. Xéewal yàlla mooy tax nit xëy di wuti dépense ñëw indiwaale ku indiwaale ba kanam ne kon nag uskuru ni'matallahi alaykum. Hal min xaaliqin, ndax am ngeen benn bindkat bu leen bind xayrullahi ku dul yàlla. Déedéet am ñu kenn kuy bind ku dul yàlla. Yàlla ci boppam tabaraka wa taala moom moo ñu bind. Am ñu benn xaaliq kenn ku dul suñu borom tabaraka wa taala. Beneen tawxiid ngoog ñu koy tuddee tawxiidul xaaliqiya. Tawxiid al xaaliqiya moo di hal min xaaliqin xayrullah. Al xaaliqiya benn xeet la ci xeet ci tawxiid yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala da koo jagoo, te mooy al xalq bind gi nga xam ne moo ko bind lëfi nag laa xaaliqa xayruhu taala. Moo tax lenn lu dul moom doo xaaliq. yàlla yërsëgukum moo leen di wërsëgal min assamaai wërsëgu jóge asamaan wal ardi ak wërsëgu jóge suuf. wërsëgu jóge asamaan muy lu mel ni taw, wërsëgu jóge suuf lu mel ni gàncax gi jóge ci suuf. suñu borom ni ma ko waxoon ci bind ba la weesu dafa suy wërsëg fu ne suy na ci géej ji wërsëg. tabarkàllaa suy ci suuf si wërsëg, suy ci asamaan si wërsëg, suy ci biir suuf sax wërsëg. fenn fu ne nitam dafa nekk bay fa boppam ngir am fa wërsëg. jamaay gi ni joo xam ne wërsëgam yàlla nga ko def ci ab bit ñuy bind rek di am wërsëg, nga xam ne moom signé lay liggéeye. gënuwaay mi boo xam ne wërsëgam a ngi ci boppam day yenu ay saako ñu koy jox la ñu am. gënuwaay mi boo xam ne wërsëgam moom barkalla ci yeneen xeet lay nekk. moo tax yarsukku min assamaai wal ard, moo tax lu mu tere bàyyi ko gën, lu mu digle rek def koo gën. yàlla laa ilaha illa huwa, ku dul moom nag boo yàlla. laa ilaha illa huwa laa rabba wala maabuda illa allahu alwaxidu alahad. ku dul moom boo yàlla, moom rek mooy allah, moom rek mooy ki nga xam ne moo yeyoo ñu di ko jaamu, keneen ku dul moom yeyoo woo ku la jaamu. bi nga xamee lii nag fa anna tufukuna, nan lañ leen di walbatiyee ginnaaw lu leer lii, ñuy jaamu xiram di ko jaamu, ñuy jaamu leneen di ko jaamu. jumuwaay bii kon mooy fàttali xéewal yàlla yi, tëral ci ay xujja yu leer, tegal ko képp koo xam ne kii sa xel nekk na sax ci bokkaale. Ibnu Kasir benn fii kat la mu ne nabbaha taala ibaadahu wa arshadahum ila al istidlali ala tawxiidihi bi wujubi ifraadi li ibaadati la fa kama annahu al mustaqil bil xalq wa rifq fa kadhalika yajibu an yufrada bil ibaada wala yushraku bihi gayruhu min al asnami wal awfan. Muxtasar Ibnu Kasir jukki ñetteel xatum téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent. nee na wax bi yàlla wax fii dafay jubbanti nit ñi di leen wan ay tegtal yi wane ne yàlla moom la ñu war a wéetal, ñépp ko war a wéetal. ndaxte ginnaaw moom benn moo bind te mooy wërsëgale te laa ilaha illa huwa. nee na kon keneen ku ñu defal ak ibaada mu dig jaamu defal nañ ko lu mu yeyoowut. waaw xam nga loolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeye wala société ba lan lay fay tax na sañloo xëyali beneen société wala beneen entreprise, ndax su boobaa yaa ngay bokkaale. nga xëy gaa ñu jox la soldu, nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bokkut ak boobu, su boobaa loolu ngay def ñii dañ lay dàq.

ci lu leer moo tax suñu borom it bu fekkee moom mooy wër sa gëlé tabarkàlla ba noppi nag ñu war koo jaamu boo ko fi bàyyee nag di jaamu leneen mbaa keneen mbaa feneen su boobaa moom it nag wax dëgg yàlla am na sañ-sañu taxaw nag wax ay bëgg-bëggam ci yow wax ay yombal ci yow ak itam ne la man nag sañ naa dagg sama wërsëg ci yow sañ naa dagg samay xéwal ci yow ginnaaw dama laa xéwal ngir bëgg nga taxaweel ma yi ma bëgg nga taxawe ko nga lang ko taxaw te ibaada te mooy li yàlla bëgg ñu taxawe ko du julli gi rek du woor gi rek du asaka rek du aj màkka rek yooyu ay qawaid la ci waaye dëgg-dëggi ibaada te mooy jaamu yàlla moo di fexe ba mboolem ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jàmm suuf yaatu ñépp nekk ci jàmm ak xéwal loolu la yàlla sant doomu aadama yépp bu ñu ko defanagu nag saa bu waxee ñoom rek ne leen kàlla la maa yàq bi maa amara di fëgulal li ma leen sant. suratu fatir aaya ñeent wala aaya ñett way ñu kazibuuka bu ñu la weddee yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo waxee nit ñi ne leen yàlla ma yónni yàlla nee na nangam baaxul yàlla nee na dee leen def nangam ñu weddi la ba mu la naqari faqad kuzibat yàgg na ñoo weddi rusulun ay yonent min qabli ko dula jiitu lu jiitu ngay ñëw weddi nañ ay yonent yu bare bare bare ay téeméeri téeméer wala ay junniy junni laa yónn ci ay yonent yonent bu mu mas yónni rek la lay weddi ëpp la lay gëm yonent bu mu mas a yónni la lay weddi mooy ëpp la lay gëm moo tax wa in yukazibuuka faqad kuzibat rusulun min qablik waaw bu ñu la weddee wejj nañ ay yonent yi la jiitu kon nag fa lak bihim uswa wala budda an yansuraka allahu alayhim kon nag wa ilallahi ca yàlla la jëm wa ilallahi ca yàlla la jëm wala ca yàlla turjaau la ñuy delloo al umur mbir yépp wa ilallahi turjaau al umur mbir yépp ca lañ koy delloo ñi la doon weddee yow mi leen di wax ak ñépp ñi la gëm yéen ñépp ca yàlla ngeen di dellu subhanahu wa taala mu xisaab leen kon nag yaa yoon naas ma waxaat leen yaa yoon naas ey yéen nit ñi nite inna wacdallahi li wóor mooy li yàlla dige xaqu moom lu dëgg la li yàlla dige ne yéen ñépp da ngeen faatu dëgg la de yéen ñépp da ngeen dekki yéen ñépp daa ñu leen fay loolu xaqun saabitun laa mahaalata laa xulfa fii amul sikki sàkk amul werante ci ne li yàlla dige dëgg la koo fi seen muy waaxu dina am bis ñu denc ko ci wiir suuf koo fi seen muy waaxu dina am bis ñu rob ko koo fi seen muy waaxu suuf gi ñu ko mujje minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taaratan oxra ñéppay dugg ci biir suuf ñéppay génnaat loolu day xaqum dëgg la dëgg la goo xam ni amul werante dëgg la goo xam ni amul sikki sàkka ndax ki ko wax wal xaq moom mooy dëgg kon nag fala taqurannakum bu mu leen wor ba fàtteloo leen seen bis boobu alxayaatu dunia dundgu gàtt gi fala taqurannakum bu mu leen wor ba fàtteloo leen seen bis boobu alxayaatu dunia dundgu gàtt gi dundgu gàtt gi aduna nga xam ne doo fi am téeméeri at ak fanweer mukk doo ko fi am téeméeri at ak fanweer ba wàññi ñu ko am day ci baara nga koy wàññi bu la aduna waree nag nga yend ci bisub dëj fàtte sab dëj nga yend ci bisub dëj fàtte sab dëj ànd ci mu rob fàtte sab rob cheytaane aduna jàpp la ba dox sa digganteeg ngay fàttali ko sa bis boobee loola day wor la fala taqurannakum alxayaatu dunia dundgu aduna gii nag daa mën a woye soo ci nekkee tabarkàlla dara méttiwu la nga nekk ci jaaxle woo da ngay daldi mujj defene yow duur fi jóg aduna rekk nag ngay daldi féetewu looy def moo tax sooy solu moo tax sooy ndox moo tax lenn lu nekk aduna rekk tax sooy def sax aduna tax fala taqurannakum alxayaatu dunia wala yaqurannakum bu mu leen wor
al gharur warkat bi di iblis billahi ci yalla bu len iblis war ndax iblis leg leg mu ñew ni nit ci ngal yalla digge muy alakhirah amul dañe amna mu ne amna sax waye namuy deme bokut ak ñi la koy waxe ndax yow dama adam nga ci yalla du dugal dama adam sawar yeen du ngeen dem sawar ndax rawati ne yeen ñi nga xamne yeen nangam nangam waxa waxa wax ba bëgg la war ci loolu te alaf neena ku la bëgg baña liggéeylo ci aduna dala nara xañ tera ngay aduna ku la tere jaamu yàlla dala nara xañ tera ngay alaxira moo tax cheytaane day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tolu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàlla nga ko bind ci muhammad barkàlla miim aadam del miim del du ngeen dem sawara nangam nangam daal leen di wor te itam yàlla wax nag ne ku ko def ma dugal la foofa loola moom yaag ca la yàlla wax ne ku ko def ma dugal la foofa wala ku ko def ma xisaab la xisaab bu métti loolu nag soo xëyee xëy ca soo gënte gont ca seetaan nan la ah amul solo tabarkàlla ñu xale wax léegi rek loo wax ñu ne garawul te fekk garaw na tabarkàlla mu ne inna cheytaana cheytaane aduwun ab noon la lakum ci yéen inna cheytaana lakum adu cheytaane seenum noon la fattaqisuuhu aduwa jàppe leen ko noon cheytaane seen noon la fattaqisuuhu aduwa jàppe leen ko noon kenn ci aarifana billahi dafa daal ne jàng aay ji mu ne yaa ajaban liman asa al muhsin baada maarifatihi bi ihsaanihi wa ataa al la'ina baada maarifatihi bi adawatihi kenn ci aarifana billahi mu ne yéemu naa kuy moy ki def lu rafet ci moom ginnaaw bi mu xamee rafetal gim def mu di allahu subhanahu wa taala mu ne yéemu naa ci kii topp iblis ginnaaw bi mu xamee noonoo gim noonoog moom kon nag inna cheytaana cheytaane nekkuma

waaw mu ne ko moom la bàyyam ne woon dama lay ren di ndax yàlla ma ko digal, mu ne ko defal ci man li la yàlla sant, duma yëngatu foo may ren di. Noonu la il yasa mel, noonu la sul kifli mel, waaye seeni nettali nag alquran nettali wuñu ko ñoom ñaari yonent yooyu. Yàlla noon na yonent bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus, am na ñu ma la nettali waaye am na ñu ma la nettaliwut. Moo tax ci alquranul karim il yasa ak zul kifli li seen tur ñëw moo ëpp li seen nettali ñëw, waaye wa kullun min al axyaar, wa kullun képp ci ñi min al axyaar ni ngi bokk ci tànneef yi. Yon li mu fi lim lépp ay tànneef lañu, Ismaïl, Ilyasa, Zulkifli, ñi ñëpp ay tànneef lañu tabarkàlla. Ñu nangu woon lañu, ñu nangu seen ndigali kilifa lañu woon, waaye ñu nangu loon suñu borom tabaraka wa taala lañu. Wa kullun min al axyaar, suratu Saad ay ñeen fukk ak juróom ñett. Yàlla mu ne haza li ma doon nettali nag, haza alquran ji zikrun waaraate la, zikrun fàttali la, war ngeen ci ñëw mu di leen fàttali seeni manqué manqué seeni juumte. Moom alquran mooy defaraat ba nit ki mën a xam fi nga xam ne fa lay teg tànkam. Soo ko fi bàyyee rek daal di fàtte, soo ci ñëwee nag fàttali ko waat. Kon ku la ëpp lum ci nekk rek moo lay ëpp lum lay lu muy fàttaliku moom alquranul karim. Haada zikru wa inna lil muttaqin, mu ne te nag maa ngi lay xamal ne ñi ragal yàlla am nañu la xusna maab, delluwaay bu rafet bu ñu war a dellu ci yàlla. Ñi ragal yàlla am nañu delluwaay bu rafet bu ñuy dellu ci yàlla, delluwaay boo xam ne sallaaw boo fekk woon tey seenu dëj, wala nga fekk seen sukura, wala nga fekk sax fañ leen denc, wala nga déggaat seen tur ginnaaw biñ fi jógee, la xusna maab, delluwaay bu rafet la, delluwaay boo xam ne tabarkàlla delluwaay bu rafet la. Ajib delluwaay ba nag jannaati adnin, al janna yi aduna, al janna joo xam ne aduna la tudd. Mufattaxatan lahumul abwaab, mu ne mufattaxatan lañuy ubbi al abwaab, bunti lahum ngir ñoom, bunti yépp ay ubbeeku. Dugg fu bunti yépp ubbeeku nag dafa neex, moo génn fu bunti yépp ubbeeku ñooyam. Dugg fu bunti yépp ubbeeku ak génn fu bunti yépp ubbeeku ñooyam. Bu ñu dugg estaat di seetaan fubal dañuy ub bunti yépp ndax bëgg ñoo laaj ay xaalis, waaye ba mu jeexee ba ñuy génn dañuy ubbi bunti yépp nañu fooy xam na jëm, nga xam ne soxlaatuñ ñu mooy tax génn ji day gaaw. Mën nañoo xëy di rang di dugg, di xëy di rang di dugg sàllaw ba marché bi di tàmbali, nit ñi duñ jeexagum. Waaye bu fa mu jeexee ba ñu ubbi bunti bi tabarkàlla, bala ngaa am genn wala waxtu tabarkàlla kenn du dafa des, ñépp daal di dem. Aljanna xewal googu la ci yàlla namm, maanaam boo xante ba fay am ak raj-raj loo la ñuy bañal nit mu fattaxatan lahumul abwaab. Waaye nag lu mu xat-xat lu ñu buuxante buuxante ku warta dugg doo dugg, maanaam jéggi siraat ba àgg ca ginnaaw ak si dugg ñu warta dugg aljanna, moom dañu dul jéggi siraat bay dem foofa di buuxante. Tabarkàlla mu fattaxatan lahumul abwaab. Bu ñu duggee ci aljanna ci biir nag muttaqiina fiha, dañuy suhoonu, muttaqiina dañuy suhoonu fiha, ci biir aljanna bi. Suhoonu mooy tëdd koo xam ne bob bi du laal suuf, day fab cooñ ci li samp ko fa bob bi teg ko ci lox bi, loolu mooy suhoonu. Boo ko defee ci adduna da ngay toqi, ndax fi nga suhoonu fab sa bob bi teg ci sa lox bi, suuf si day xëcc sa wet gi. Mi assis suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa loxo bi ba far sa loxo bi toqi, ndax suuf daa am assis. Soo gisee boo ngàbbee sa dig nii wàcc ko mu rot, soo sànneew saan mu dem ba ca kaw witees yu jeex mu rot, yooyu li koy tekki mooy suuf si dafa am assis bu ñoddi. Waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa ba wàccoon dig bi du wadd, fa nga ko wàcc fa lay tege rek. Sooy seetaan ñi yëg ca jaww ja di jéem a seeti weer raab yooyu, tabarkàlla yooyu yépp daa ci xam yu baree baree bari. Li tax nag ku dem

0: l'akhirah bo sowono do son moy asiy bi nekkon ci souf lañuy dindi legi ko sowon du to son mu tati ina fiha alayhi salatu wassalam neena da nga gis ko sowon di lek dibi ñetti timiri at fu te du son xamna motax ndaw ko nday tabarakallah fofu dina wax ci ñoom yalla ñu fa dugg ma ak ñoom ak ñi deglu ñet tabarakallah mu tati ina fiha muy ben yad'una dañuy wo mom jandi wax ko man fiha ci bir al janna bi fatihatin katira ci foytef yu bari manam fuyu ju bari ñu dugg al janna tabarakallah ñoom ñet fiñu tok dañuy wo ay fuyu ndax xam nga nek fo xamni furwi bo wo ñu ñew jox la ko ca do fay lola boko defone ay nit tay ji barkal lañ ñi ci gawa febar ñeppay febar ci lek furwi banana ju joge ak pomme jeer orange jeer yu demé nek yoy ñen bal mu ñi ndaw ko nday xamna fi ne tabarkal la seen yaram ñi tang waye lolu buñ la ko jogalon tay nga xamne sañ nga di commande rek lu bëgg nga def ko ah lolu dina am solo lool non nak la wa aljanna def te do fay dara nak do fa jog ñu jox la ko yit ne la facture baangi ni wala yoyu ci lañ yam ni dedet wa sharab ak luñuy nan amna fa luñuy lek wa sharab ak luñuy nan lo xamni mom tam ca ya sedd la bok ci bir aljanna waye nak fi lañuy fay luñu dem ba fofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay waye fi ngay fay manam aljanna gisse fermé lañ koy duggé manam biye fi lay jex ci aduna ku dem al-akhirah yu bo biye do dugg fi lañuy joxe biye yi ñu lay jox ci aduna nak mo lay may sañ sañu bo démé aljanna ba talal ko nga dugg waye bo duggé biye bo mo lay may sañ sañu ñu lay jox ci firwi jaar dila jox ci yañuy naan yu sedd yoyu tabarakallah moy dakk na suñuy sedd yi fi suñuy sedd yi fi yu seddé ci aljanna ko dakk fuf ndax yoyé amul benn matière bu cey jaxso diko yak wala benn matière bu cey dugg di def len suratu fad aya jurum fuk ak ben fatine tabarakallah ñi ngi may nopp suñu mbokk al oustaz ibrahim barham mahmoud job tabarakallah ci jotaay bu mu wax ne wala bok joko bu mu wax ne dina ko joku fi ci minute yu gatt gatt ndax yegum am ci tafsir bi kon al oustaz ibrahim barham mahmoud job ñi ngi koy xaar fi ba jurum minute di def ci waxtu bi kon mom ñi ngi koy xaar ci sama technicien inshallah suratu fad aya jurum fuk ak ben yalla neena buñu duggé aljanna wa indahum dannu am qasiratu tarf jigen ñu gatt ab gis qasiratu tarf manam jigen ñi soxna yo xamni buñu xol jëkëri jambur buñu xol lu jambur am buñu xol lu sen nawle am qasiratu tarf lolu aw tagg la ci jigen qasiratu tarf moy jigen jo xamne bëb bi du ko tek ci lu momut ngir bëgg ko mom du ñeeku dul jëkëram te ku dul xol lu dul sa jëkër jëlé la fi nga nekk day jëfé bukki dañ ko waxon ne ko yow de bukki sa jëk sa soxna ci bëggu la ñepp di ko wax mu ni waaw bu fa kenn dem rek bu fa kenn dem rek xam nga bu fekke kenn dem keur bukki di gis soxnas bukki du bëgg kenn bukki rek lay bëgg mo taxit bokku na ci li xew legi tabarakallah wut ak album def ci ay photo yi soxna defale ci sa soxna ku ñew nga jox ko muy xol legi tay mu jur fitna mu xol bam yag muy am baat yi muy tek ci soxna sa diko tek ci yow wala yu dem li ko yoy mo tax lolu mën na jur fitna mo taxit qasiratu tarf so ci bëgge dimbali ci soxna ci rek moy mu yam ci bañ di dugg ci mbir yoy yi wa indahum qasiratu tarf ñaaral ba ci soxna yoy atrat atrat ak mas lañuy doon soxna aljanna duñu magante ñu ci ay xalé té nañu masé nga daal denc sa ñent daal di muñ waye bo také kenn am ñaar ci atak nangam tak keneen magante gi taxna tabarakallah ku jëg ci biir kër gi da nan ci bay kenn duko mësa gis motax yalla fu waxé aljanna rek tuddu fa né soxna ya dañuy masé suñu masé ñoy masé ay xel suñu masé masé ay bëgg bëgg suñu masé masé ay doxalin suñu masé ko doxalin ak mom ku ne morom ci do wax ne daf ma xébal daf ma bañ wa indahum qasiratu tarf waye nak atrat dañuy masé kon yeen goor ñi nga xamne da ngeen tollu ci walu denc na ngeen fexé ba bala yag kenn ku ne ci yeen denc ñatt wala ñent tabarakallah waye nak nañu maasi kenn du denc soxna tok juroomi at doola ñaarel dedet kon dañuy magante bo dencé soxna ren tabarakallah l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex yeex war nga takup ñaarel ñettel ñentel ci digënté bu gatt daldi tok ñun ñepp dañuy jibo wax ji may wax nak da ngay deglu bu baax musique bi alcorane jëfëndiko fi ak bo dima ca suratu naba'i mu nan wa kawa'iba atrab wa kahsan dihaqa moy kon maasi gi amna solo lol magante gi nak mën na jur fitna mën na jur yenen ndax bo dencé soxna bam am ko mak nga tak ko tal ni doomam joju mu ñew ci kër yi doomam rek lay andal ak moromam té nak yoyé mën na jur ay fitna xamna bu waxtu bi gëna yaatu mu andil leen ci yu may la japp ne mo ci gëna leer suratu fad ay jurum fuk ak ñaar yalla neen bañu dëggé aljanna bañu gis yoy ñu gis yépp mu ne leen haza li nak ma tu'aduna moy liñ leen doon dik li yawmil hisab ñaan war ko am ci bisu tay le bi tay haza li ma tu'aduna moy liñ leen doon dik li yawmil hisab ñaan war ko am ci bisu regle bi manam bisu al-akhira li lepp yalla jox ko ñinga xamne ñoy muttaquni yeddugu aljanna إن هذا لي ملن جخنك إلا رفقنا موس نورسك ما له من نفع أمل الجيخ يالله لفهمهم أمل الجيخ ما عندكم ينفد وما عند الله باق لفين الجيخ يب لفين الجيخ وعي لفا يالله بجيخ نحن لفين أي سفر موكي بندر تلب لي سفر دي بندرك man na jeex ndax sifir day jeex la fa yalla nak mom lu jeex motax bu la yalla dencelon ab deureum ba dem mu jox lako deureum yalla du jeex inna hadha la rizquna ma lahu min nafa mom lañu bax ñi xamoon ba lu yor lu nek jox ko yalla dawal ko ci seeni xabro yi dem ni ki yoyu inna hadha la rizquna ma lahu min nafa suratu fad ay joom fuk ak ñent suñu borom kon fi ñu tollu tuduna as-su'ada muttaquni ñaare la ca wara tuddu al-ashqiya mudi mujrimone yi woné ay tettal yuy woné ni yonent bi yalla tabaaraku ta'ala moko yoni waye buy tej faari nak mu tejju ko ci qissa adam ak iblis wamtina'i iblis 'ani as-sujudi li adam ngir mu maytu loko al-bashar ngir sen non bu reuy bobu di shaytané bu yalla yitej faar bi lol la koy tej yalla nena hadha linak wa inna lit taghina nibaw ñep danañu am la sharrana ab delu way bu metti delu way bu nakari la sharrana ab delu way bu nakari bu wara delu ci yalla delu way bu metti metti metti molem taghuna nibaw nga xamne li yalla santane buñu ca nek ñi nga xamne li yalla yi téré ci lañuy xey ci lañuy gont fo leen fekk jakk yi téelu leen juma yi téelu leen julli yi téelu leen fo leen fekk def lu baax yi téelu leen bëgg ñuy tiyaba tabarakallah lu way yor ñu jëm ko nangu fo way jaar ñu jëm la kar jëm la sonal ñun ñepp bu ñuy delu ci yalla la sharrama at delu bu nakar lañ cey delo fu ñu jëm mu ne jahannama sawraw jahannama yaslawnaha ngutu warabat mu dadi funki dadi wa ambatat min kulli zawjin bahi dadi saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal lol tam ulama yi ñu ci wër muy ulama ul kimya ñi nga ci wër di seet namu deme tabarakallah ñi ci raw sax ñom lañuy woyé ñun ay borom xam xam wala ñom lañuy woyé ñun ñi nga xamne ñu fi sul tay xam xam ya dong kat ci lañu nek sanurihim ayatina ayati batay nañu and dem ci liñu tuddé tawazun al-anasir al-kawniyya muy équilibre gi am ci aduna ci té suñu borom waxon ko bu yagg yagg borom xam xam yi di ci gëstu borom xam xam yi né nañ oxygen ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam moy lay am ñaar fukki ak ben ci témèr bu nek
1: su yok won ba ag ci jurum fuk aduna ci lak ñaan fuk la ak ben bes bu yoko ba ag ci jurum fuk aduna ci lak fa law kan al oxygen bi nisbati 50% masalan fa sa tahtariq wala fa sa tusibu al alam harara shadida wala al ihraq wal ihtiraq oxygen bobu nga xamne lepp luy dundu dang koy moccu li ci def tani oxyde carbon di lo xamne gantax gi da koy buusu gantax di manq di buusu nit di manq di buusu gantax munu fe ñak nit munu fe ñak su kenn ci ñom ñaar jëlul lo momut man na tax ka nek du nek yalla nen wa in min shay'in illa 'indana qaza'in wa ma nunzilhu illa bi qadarin ma'lum surat al-hijr ay ñaas ko ben wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar surat ar-ra'd ay juroom ñet yalla nen lepp lu am ak fum ané ak num man di amé nena lolé mom yalla mo yor tiabi magasin yañ ko denc tayitam mom yalla moy nga xamné mo koy wacce waye nañ du ko wacce illa bi qadarin ma'lum rujul ci nat bo xamné bi nat buñu xam la su ko defé ñi nga xamné ñom ñoo cey dunu diko xam muy nek lu tollo lol tabarkal so setlo alquran waxat na ko ne wal ardh madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in waye mawzun mawzun lepp lu yalla wacce rek mo wacce ko mu nek mawzun te moy lu am equilibre te moy lu tollo ba len du upp sama rom do la tax bi suñu borom wacce ci kaw suuf goor ak jigen mu xamne jigen ñi ñoy gëna bari goor yi mu ne won goor yi ku nek na nga denc ñent soxna lu ko moy equilibre bu daam bi goor ñi lanké nak kenn ku ne tak ben gis nga fi nek ni equilibre bi ñaka am tabarakallah jigen ñangi ni kenn ku ne japp nga ne bo soluut kenn dula denc ñu dem ba solo bi safatul goor yi ñu ne kon bu kenn solo ndax ñu denc ñu legi yaram neen lañuy def ko gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakallah sa bu ñuul ko ci ndek lu ñuul lay ngam ndax aduna da ko sof te yi xam ngeen couleur bu ñuul mam limi tekki moy bëggatuma ci aduna dara ñi te yi ñoko daan sol wala gogu tak jara kon nak ik ma tawazun bobu di am suñu borom tabaraku taala wax ko ci alquran neena bala ñoo bayyi rek dafa xam ni ñun ñep neen ne annahu huwa alhaq ñi dem batay fil afaq ñi dem ci geej gi fekk ci mol yi ñi cey du guddi genn suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waa ngoxu mbaj yeeg yooyu geej dafa am ay xeeti duus duus yuy dund ak duus yu dee duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warante ka jóge ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóge ko wàcc di bett nit ñi ñi leen di wax léegi da leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarkàlla sa demee ci alquran suratu nur aaya ñin fukk aw kuzulumatin fi baxrin lujiyin yoxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat baaduha fawqa baad إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يالا مني لن ماي تي گيج گود خوت دوس سانغ او دوس دوس ووي او نير نتا كوام مو نيك لن ني تگالو با سا فا نيكون بو دي نجي سا لوخو ياو سي سا بوب تالال كو دو گيس ساي بارام نخو لن ماي lolu morom xam xam yi biñ ci gëstu ci 1900 lañuy doora gis ni ñu tuddé al ma'ul mayit ñom ñu tuddé ko ndox mu dé yagguto rek la tabarakallah ci téré al bahrul muhit al bahrul muhit bina te ci ko talif di carson wax na ci wax ju gëna yaatu ci ndong yi nga xamné ay gëstu ko lañ ci walu lu jëm ci geejjeeg yetaaji te ki ko doon wax kat muy sallallahu alayhi wa sallam mustawar gi motax kuñ ci ma sa waxtanal ci yoyu te nekuloko deugal bop nga xol ko xamne deugal nga ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yalla neena batay fil afaq man ñam ci alam al hayawan wa tayr muy aduna yi bayima yi ak aduna yi picci mandu animo yi ak picci yalla neena wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatir bi janahihi illa umamun amsalukum surat al an'am aya fanwer ak djom net neena amuti len ni dukkat ci kaw sof si rudul ay xet lañ ni yé amuti len muy naw ci kaw asman si rudul ay xet lañ ni yé waaw lolu gëstu ka li ci gëstu ku mel ni ben philosophe buñ wax Descartes gëstu ci yef yoyu gëstu yo xamne yëmu ci andi xayna yex na ko xam lol waye ay xam xam la yo xamne yu mëna saxal yi fi nek la so dama itta mokam momi nga xamne ño bokku nek ci lañ nek ci xalaat yi dundé muy Darwin seeni xalaat ci walu alamul hayawan xawna depo waye dal ñu ci yitel moy hayawani sen alam dafa niro lol ak alam aduna ci so jëlé lu melni mam nga xamne li yalla fakk mom lañ ci gëna yapp mam du am doom furit ñi nek manam dox ba gis mam muy wasin so do ñu wër Dakar da nga gis ñu bare bal ñu la man di wax dëgg yalla musu mako fekk lutax ndax mam da am kersay wasin ñukoy sétan Allahu akbar té nak mam fi ne buñ lañ nit yoy mam rek mu jël yeen alam al hayawan so demé ci kër ga yo lañ ñi wax sinnah sinnah garab go gis mu wacce ca dem ca gën garab rek garab ji da rek sinnah ñu gën ci suñu kër yi ne bo demé ci aduna yi ñoñu nga xamne ñoy roñ pepp yi diko dool ci suuf yeneen di wax xorondom xorondom mom ni suñu gouvernement bi mel nun la xorondom mel am président de la république xorondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor walu yoon yi dañ koy am ñom xorondom yi dañuy am ku jigen ko xamne mo yor affaire sociale ñom xorondom yi ba ni mikal xorondom ci fa tabassama dahikan min qawli haja qalat namlatun ya ayuha an-naml udkhulu masakinakum ma tax ci atum xibbu mo demane ci all bi danañ dem fu xorondom nek gas ko genné tet nañ dañ ci xébeti ko sokk ko xébeti wat ko dor ko togu te baba ci xorondom yi ñu doon jaar ndax ñom dañ ci ñi dañ ci tabarakallah mas gëna degg bind bu am solo bu cheikh alhadji abdullah sis defoon fele ci juma jakk jele nek ci liberté ñu ko wax masjid rasoul ñangalé mu am solo mu ne mom señ bi ñun ñi ñuy liggéey ba melni xorondom buñ ko doon denc ni xorondom di dencé rek suñu ba suñu mbir baax ni xorondom ay mbiram baax ak sénégalais ci dakk liggéey bo genn ci mbéd mi ñepp ngi liggéey xala ya ngi jaay danaka dëkk bi yépp ay xala yu jaay lay waye li ñuy liggéey yépp ci ne bu ko rété joté kenn ku neñ ci zéro bu tamis ki joté kenn ku neñ ci zéro ku tak jabar sank ci lañ amul lepp kuy ngeen ci jéxal kon ñun ñoo dakk liggéey xorondom waye dañu mënta denc ni xorondom mëna denc kon alamu xorondom bobu nonu la ñu rob suñu alam bi tay ji rek dama ci xorondom bi nga tok di len setan amna xorondom yo xamni dañuy dox rek pour jubanti seen morom tek len ci yoon rek lolu li ñu liggé way duñu ñëw dara am xorondom yo xamni ngay sét yi nan fi tuxo ci teunk rek ñew ci alamu picci picci bo demé ñamur amna fa picci muy wax tok dañuy joggé ñamur di nawetani salum heure bi bo demé jambour tok ya du bari ak jëgë ñu nga salum dañu nawétani ñun ñi nawétani le picci yu nawétani waye tok su nawétani salum mu ñu demé ci ak bimbu wala garab ban lañ ci bir jabar ji day wax jëkër ji ne ko ñun ay gan lañ ci ñamur lañ dëkk dañ fay nek ay gan limi fi taxa ñew moy ladeshi kon bu fi taxa jaba muneko waaw legi ni def moy suma nene ci bir ba nopi dama lay duggal ci bir yaak cioji taf len ci bir dem di len wutal lu ngeen lek ndax man na sama sam suma bop ndax yow rek la bëgg ci dañu jëk rek lay am lu la yalla dogal waye yow suma la fi baye da ngay tak benen soxna da ngay ñaarel te kon gan lañ fi bëgguma nga ñaarel fi baye bañ dem jàngu laajal ñi won ni tok xam nañ xam xam bi ma leen di wax tok yi dañuy taf buntu bi tabarakalla bu goor bi na ci bir bu jigen bi di wuti lu lek su ngone mu ñew taxaw ci kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanan fu bëccete mu tuni lek gis nga alamul hayawan ak atayr ñu ñu ro suñu aduna ci te yalla neena sax dem na ba do ma aduna seen bop am nañu baye muy tane lam sax ulaiika kal an'am bal hum adallu laysa batay ay ji nañu and dem ci ni l'islam waxe won ci téré bi di alquran juntu way yi ñi tuké légui wal khayla wal bakhila wala wal bikhala wal hamira li tarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun wal khayla yalla mu dama len bindal ay fas wal bikhala bindal len lu nek ci digënté fasal maam ñu ko wax barkélé baxna wal hamira bindal len ay maam lutax mune ni tarka buha ngir ngeen diko man di war wazina ay tam bu ngeen di way ngeen man di ci war di tito bu fa yemon su auto amé ñu ne alquran lim doon wax fu mu ko tek su fa yemon bu avion amé ñu ne l'islam ni alquran lim doon wax fu mu ko tek wa yalla mune wa yakhluqu ma la ta'lamun gis nga baatu wa yakhluqu ma la ta'lamun tabarakallah lu lim ci bir ni auto mel legi ni train mel legi ni avion mel legi amna yeneen war way yu ñew ci kanam dama bi yaangi tambale defar war way yo xamne da ngay war dawal bam neex la nga lem ko mu nekk fu sax nga namb ko war way yo ñu ñew té tuba bi dana mosa mos ci kanam inshallah ba fexé ba auto bi legi dañ ci def ndox rek muy dem xeyna lool ni ñi daanel seen politique sax motax ne kon ñen ci jingutu won ba am ci ruq ruq dañ koy continue waye xamna ni buñ ci continue bu pétrole daano dina am yu xew yu bare bare bay ñu far bayiko non rek ñu ko fa tedd ba ca kanam balam waye war way yoy walahul jawar munsha'at fil bahri kal a'lam ba dem ci geej geej war way ya nga fa yeb suñu borom tabaraku taala joxo ñon ko lolu mbokk yi ab xaj la bo xamne mo jëm ci fil afaqi nañ dem nak wu fi anfusihim ndax yalla neena hatta yatabayyana lahumul haqq daf leen bëgg won ne tay mom do ngumoy deug o fi am ci fi mo di doom adama ci bopam nañu dem ci marahilu numuy ganin moy doom adama fi muy jaar ci biiru yaay ba nek doom adama suñu xolé bu baaxa baaxa baax da lañu gis ni yalla di sosé nit waye départ ba doom adama ñu mattu mel ñoko bokk le départ haywanu manawi ba demé ci dëkk waayu mbott yi mbott mu juddoogul ak nit ku juddoogul benn lañu yàlla nee na wa laqad khalaqna al insana min sulalatin min tin suma jaalnahu nutfatan fi qararin makin suma khalaqna nutfata alaqa fa khalaqna al alaqata mudqa fa khalaqna al mudqata izaman fa kasawna al izama lahma ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سورة المؤمنون آية فكاك نيار با آية فكاك نيانت يالا موني ما بيند نيت واي موي جوكولو جو جوغي سي بان موني فما جيناوغا بام امي دير ني داف كو مو نيك نوتفا اب توكو نوخ في قرار مكين سي بلاص بو نيوم بو ني وارا دنج في قرار مكين dana nutfa boba ñu def ko mu jekk jekk nek lu wekku loolu wekku ñu def ko mu nek suuxu ñapp mu ñu sàqamiti mukkut suuxu waawee ñu wodde ko yax ya ñu muure ko yàpp dañ koy bindaat gënal bind nag léegi nag foofu lay tàqalikoo nag niróotul léegi mottu niróotul bàyyi ma yëg yooyu waaye ni doom aadama mel lay mel loxo yi tàmbalee génn bopp yi tàmbalee génn bu ci doonu tàmbalee ci do waye bamuy nek fofu tabarak allah mo ak baye may ñoyé mon cipp lolu bako yalla waxe yagna science nak bu yagu to ma yi na ci tambali gestu ndax science bañ ko jikke laaj ne ko no dama adamay mel ci biir yaayam daf na da fay nek un petit garçon di mang par nank bu juddu jël mu juddu def na ne dama adama su nekkon xale bu wala mak mu doon xale ci biir yaayam am fa sikim ak bañ bu juddu yaay mbay ko fa boy judd rek andi daw motax day judd du am ay bañ day judd du meuna wax day judd du meuna jop yoyep ñok mom ba nga koy def na nga xamne non lay def bu ñu demé ci alquran wonan nañu ne jangé moy leer bi na ci biir yaayam dafa am ay malaan yu koy sang yo xamne moko fay mur zulumatun zalal ñetti la ndem lolu borom xam xam yi gëss nañu ba gis ko legi ci mbir ma dem ci xam xam yi tudé embryologie bu fekké ñu waxé baat bi mo né rek moy ilmul ajinna ñoñu ñoy gëstu yoyé nga xamné moy la ci jëm naka nonu ni goor ak jigen di soso lo tam ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan faqalaqa fasawwa faja'ala min az-zawjayni adh-dhakara wal untha goor ak jigen ci goor jigen ni ni soso matière bi joge ci goor mo yor goor ak jigen matière bi joge ci jigen ben matière rek la sadaqiyat yoy di joge ci goor nak day dem ci jigen tay taxa am dom bu amé a ak x jigen mom am z kesse sa bo xamé ni ñaar wala jigen am a kesse sa bo xamé ni a ak a andna day am lu xew sa bo xamé ni a ak x andna am lu xew motax it songu sa jabar ne ko dem andil dom ci goor yak ko dom la dom ci goor mom ci bayina joge waye du joge ci yaay motax tam ñi bëgg ñi sey di fexé ba seen jëkër di réel lu neexa neexa neex tay tam moy ñeen tay tam di am yapp tay tam ñi wax ak ñoom wax ju rafet ak neex lool tabarakallah loolu mën naa tax lay am doom ju góor te rafet lool macha allah ñeen baal ma ci xam-xam soosu su ko defee wa fii anfusihim yàlla nee na ñun ci suñu bopp la bëgg woon ne moom rek a yàlla am na lañuy tuddee ay empreinte la aqsimu bi yawmi alqiyama wa la aqsimu bi nafsi llawama ayahsabu linsanu an najma'a izama bala qadirina ala an nusawwiya banana banana moy tati baram yi soy wut dentité wala ñuy wut wenen kayit wala ñu jéñ la dara di seed yow lam de sa baram yi lañu jël def ko ci encre na tek ko ci aw kayit ay bako yalla wax ak leg jinni at la ak ñentité la ak lu top té lu jitu lola lola amon na waye suñu borom ci jamono yoy la ko wax té kat borom xam xam yi bo ñu wé rek ci 1884 lañ koy doora tambalé xam man nga fé bolé jinni nit ñaar ci xawa jégelé xawa xawa waye duñ bokalé nga gis loxo am aqwas raw dawamat am itam ñu kéy nga xam nit ki so talé loxom suñu nek da nga xam baxam ki day wax dëgg wala du wax dëgg ndax ci ramaj la ndax ci jënkati fi jàmbur la ko talal loxom xol ko rek ci di ñu ci kaw biir loxom rek di nga ci xam baxam ki ndax jënkati fi jàmbur la ndax am sàcc la ndax ci riya la ndax ku jub la ci baram yi lañ ko xamé té suñu borom tabaraku taala bam ko wax ak légui kenn xamul kañ la mbokk yi yalla neena sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq xolal doomu aadama rek boppam bi li ci nekk ci ab litit da ngay naan ndox yàlla sedd ci defar na ci baqata ba sa bakkan bi foofu ndox mi fi nekk ra tax ba bu fi noyi ji jaar doo son mu defal la ci ay yuut mu ne si biir gémmiñ ji bu safam xorom coocu ngay dëkk bu safam sogare coocu ngay dëkk saful dara nit si biir gémmiñ ji booy wax bu mbari sax bu la neexee wanaa su ko tabarkal naka noonu sa napp bi mu def ci ndox mu xasaw lool moo xam ne ginnaaw nopp kenn du ko ub la fa nekk ba xet ga neexoon ku tënd guddi tabarkàlla matiyee mellantaan yi nguur yi ci sabab nopp bi la ñuy fanaan waaye dafa am xet bu ci nekk goo xam ne bu leen xeeñee rek ñu ñëne la yow da nga santé bayi la fa ndax noppul kenn ku ñaari boy sang sax boko sang boko sangalé mourale ko bo muy tul do nelaw yalla def ci kan go xamne dafa nakar lool ku yom daw sa yaram bi so ñu muto mu ñak ndox mi am ci ay bën bën ñu muy génné xolal ndox yoy ni ci biir ni am yeneen ñaari ndox yo xamne nak su gennu da lay am problème leneen nak taw bu ñag mu bëgg génn nga dem fenn fañ koy génné mu jaral la nga rang ba nga fay son fa lool ndax ndox mu génn yi fi gënu do am jam mbokk yi suñu borom neena dañu bëggone wonné mom rek al haqq moy deug waye yi ñu jota wax won nañu ne annahu al haqq yalla rek moy deug suratu fusilat la nekkon ba legi nan ci aya juroom fuk ak ñet sa nurihim dañu len won ayatina suñu mandarga fil afaqi ci li len wër wa fi anfusihim ak ñom ci seen bop hatta yatabayyana lahum ba mu leer len ni annahu yalla al haqq mum rek moy deug awalam yakfi munax dafa deug bi raddu ko ci sa borom ne annahu yalla ala kulli shay'in shahid lepp la man yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fekke yalla lepp la fekke lepp la fekke motax ñu bëgg moy wut xéde nga wut ko ci mom soy wa ñaan billahi wala ngene wallahi wala ngene tallahi ndax ala kulli shay'in shahid ñu ci borom tabaraku taala suratu fusilat ay juroom fuk ak ñet ala adama innahum yawm fi miryatin ñi ngi ci yarante ñi ngi ci sik sak min liqa'i rabbihim ci dajal seen borom ala adama innahu sabrun bi kulli shay'in muhit lepp la tek xam xamam lepp la nek suratu fusilat kon fofu moy ay jitu mujj moy surat min fuk ak ben bok ci ay wacc sari waccon makka ne kon juroom fukki aya ak ñent ginaa bi suratu khafir wacce la wacce doon ñu jangal al wahdaniya ci ne yalla rek kay yalla doon ñu jangal ci ne moy yoonent bi ndax wax yi ma doon wax yoonent bi ko doon wax kenn mënu ta jang ba melni mom kenn mënu ko raw tabarakallah mom borom tabarakallahu anhu lam yabdu mithlu al mustafa muhammadi sirran wa jahran fil baraya samadi neena ko melni mom musifa ñu ci difi ñewati mukk haqqan tabarakal sa do ñu don jangal ñu gem al ba's wal jaza te moy dekk ak yalla fay kenn ku ne la nga don jef ñu ngi tambale won ci won ñu al qur'an ni mu wacce joge ca suñu borom tabaraku taala ngi la ñu leer ci ne yoon ci bi ali sallatu salam yalla ko yoon mu ben la ñaar lu tomb sa bi waxal nañu al wahyu ak itam arrisala moy yunni ci yalla yunni yunti bi alayhi salatu wassalam ñettel bi sar bi waxal nañu fi yalla tambale bindu nit ak ñu bindi asaman suuf ak ci aju yeb ndax ñu mën ko xol mën ci waro sar bi andil nañu mukazzibuni ñi yeb yalla tabaraku taala ni len yalla tere ci kaw ci suuf ma not len yenen wax ni man ashadu minna quwwa kan mo ñu ëpp doole te moy kabo yoy nga xamne ño dekkon ci aat iram zatil imat sar bi waxtan nañ ci mujri mo li nga xamne dañuy andi yo xamne ay njaxas la bëkk andi ci alquran waxtan nañ ci mutaquna ñi ragal yalla te jup ci shariatullah and ak shuhada ye ak salihuna ye al anbiya sar bi waxtan nañ ci li na ci aduna si ci walu ay kemtan te suñu borom tabaraku taala bind ko fi sar bi ñuko yalla tabaraku taala tej mom moy lim ñu wax rek ne na len wan ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum al haqq ñu tudde won ko suratu fusilat ndax tekantal yi mu tekantal yi ñu wër fenn fu ne sar bi wax ci wax na ci gaz yi wax na ci oxygène bi wax na ci électronique yi wax na ci auto yi wax na ci avion yi wax na ci lenn lu ne tabaraka taala dindi na ko ci sar bi tekantal ko ba mu leer lool mu di suratu fusilat nek aya nekkon juroom fukki aya kon ak ñent nekkon ñen fukkelu sar ak ben insha allah subhanahu wa taala bu ñal maye jam ak wirtal dañu dal suratu demokrasi moy ay bi sar bi inshallah min suratu shura ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko defal ñu jamm te defal len ko defal ñu mucc bu rafet te defal len ko ki nekkon ci walu tafsir bi sen mako alim sall yalla ñalla nangul te nangul len wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di len jeglu juroomi minute nga xamne wessuna te mu demé non ñu ngi won ci suratu fusilat mom lañu jéxal alhamdulillahi rabbil alamin wara dal tay suratu shura muy ñeen fukkelu sar ak ñeen bo tambalé baqara di wañi baax ci fi nga xamné fi lañu taw suratu shura bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñet wacc ginaaw bi suratu fusilat wacce nax alu hamim wala hawamim yi ñom ñep ño tegalo ni ñu wacce ba ci ñeek ba bi ci tege ñom juroom ñaar yep sar bi kon di suratu shura li nga xamne mom lay waxtani moy yi sar yi wacc makka daan waxtani di moy mbirum gëm yalla gëm ni mom rek moy yalla gëm ni mo yoni yonenti ko dé da nga dékki mo leen sar bu wacc ci makka li rek la bëgg nit ñi gëm ko al wahdaniya ar risala al ba'th wal jaza gëm ni yalla kenn la mo yoni yonenti ko dé da nga dékki ñetti it ko len xass gëm ko nek nak yow am nga pass pass bu leer su gëm leer na sar bi dina indi jawla wala neelu bo xamne nako def ci al wahyu wa risala te moy wahyu ako gu yonent man nga sax mom moy al hadaful asasi li sura al karima modi jullu way bi nga xamne falay tege tam li sar bi di suratu ash-shura sar bi day tambale ci soxal li nga xamne moy al wahyu soxal li nga xamne moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo dan wacce al wahyu ala al anbiya wal mursalin mom ma dan def lolou mo wacce al wahyu ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu genne al insaniya min zulumati shirki wad dalal ila nur al hidayati wal iman ñaar nu tambu bi sar bi dina andi xalab lenn ci mushrikoni ñi nga xamne dañ koy wax di askan na yalla dom bas asaman ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax bobu nga xamne ñu ngi koy jëmele ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala ñu tel tam bi ngeen deggal na sar dina waxtane al wahyu wa risala wanana diine yonenti yi alayhi msalatu wassalam ben la won mbolam yonenti ñoo bokkon lañu doon wote ci ci wute amé rek ci loxay nit ñi la ak seen def def waye ñom la leen taxul jog lenn la won te moy samp la ilaha illallah anna rasula rasulullah shari'a yunti nak alayhi msalatu wassalam moy wute bu ñeen dencé ci bir suuf ñu sulli leen taxawal leen ci kanam suñu borom mu laaj leen waaw yeen yeen na won malaaka yi aji ngeen leen legi fan ngeen tek wax joju suratu zukhruf aya fuk ak juroom ñent wa qalu ñu waxa jeneen wax mu ñettelu togn bu ñu togn suñu borom tabaaraku ta'ala luñ wax ñu ne law sha ar-rahmanu bu neexoon yalla ñun ñi di jamm malaaka yi ma abadnahum duñ leen jamm waaw ñu ne su neexoon yalla ñuy jamm malaaka yi duñ leen jamm manam wax ne daal kon yalla mo bëgg ñi def lu jubati ñi diko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def
0: بعدما جاء القرطبي من كلمة حق أريد بها باطل وقد قلت وأنك وقت أغان لن تجبله فكل شيء بإرادة الله والمشيئة غير راضي غير رضا ولا يصح الاحتجاج بالمشيئة فإنهم لو عبدوا الله بدل الأصنام لعلمنا أن الله أراد منهم ذلك تفسير القرطبي جكب فكر جرم بأن كتم جرم يعرفك أب ميت وقت فينا كن مؤلين نجني دفرك ñu def lumu ñang ñang mu ne yalla ma ci xeer lumu deung deung mu ne yalla ko dogal leg leg tabarkallah nit di yar ay domam ak ñu bëdi am ci mu ne yalla ko deungal waye man sonu na ci yalla nar ñu deung waye man sonu na ci ah ñi de dañ ne law sha arrahman ma abadnahum bu neexoon yalla duñ jamu malaaka yi yalla mu ne ma lahum bi zalika min ilm amun ci ben xam xam ma lahum amnu bi zalika ci wax joju min ilmin ci ben xam xam inhum illa yaghrusun ñom neeku ñu luddul ñuy jabbatu illa yaghrusun luddul ñuy jabbatu non rek la ko mëna tuddé ndax baat bi tabarakallah limuy tek ci deug deug kenn ñu mu ko wax ci ab microphone waye dal inhum illa yaghrusun ñom neeku ñu luddul ñuy jabbatu مفسرون اي ني في دا يالا نتلير نافي نيت واخ يو عربي دي واخ تمي واخ جو خامني واخ يو رافتول لا بو نك بي انهم نسبوا الى الله الولد بو نيارال بي نسبوا اليه البنات دون البنين بو نيتل دي حكموا على الملائكه المكرمين بالانوثه بلا دليل ولا برهان ñet ci ton ton bu ñëk bi moy askanali giñu askanali yalla dom muy ton juray bu ñaaral bi askanali giñ ko askanali dom yu jigen muy gënal ton bu ñettal bi askanali giñ ko ask giñu ne malaaka yi ay jigen lañ muy gënal ton motax alquran weddi len tabarakallahu ci seen wax yoy yeb inhum illa yaqrusun suratu az-zukhruf aya ñaar fuk yalla neen am ataynahum kitaban ndax dañ leena jox bok ab tire min qablihi lu jitu alquran mi fuhum ñom bihi ci tere ba mustamsikuna lañu ñep te gise ca ne jaamu malaaka yi wañuul dara malaaka yi ay doomu jigen lañ ndax ci tere boba lañ ko gise هل وجدوا ذلك الباطل في كتاب منزل قبل القرآن حتى يعولوا عليه ويتمسكوا به لولو لا الإمام الفقر جاء التفسير الكبير جكب نار فكك جرم نار قتم نار تيمير أجرم بن لوخ فريكو وخجو جي نخدن يفك تتير بوبي أي تاخر نبتبتي mu nek ci xal ni wote alquran lolou ab laaj la bu suñu borom tabaaraku ta'ala laaj ñi nga xamne ñoy wax lu jël alquran te ne ci teer lañ ko jël am ataynahum kitaban min qablih fuhum bihi mustamsiku ndax dañ leena jox téré bo xamne bi dafa jitu alquran ñu japp ci téré bobé ci téré ba mo leen wax li ñuy def bal dedet dede mom kay qalu dagn inna wajadna abaana ala umma ñun dañu fekk suñu imam ala ummatin ci diine ala ummatin ci doxali wa inna tanun sen dom yi sen sed yi muhtaduna ala atharih dañuy jup te nga ci sen kaw tanke lolu lañu wax dañu ne li tax ñu ne ci li ñu nak moy ci lañu fekkon seen baye fekkon ci seen mam ala umma ala umma ala dini wa tariqa wa inna ala atharihim muhtadun yoon wañ fekkon suñu mam jaar ca ci yoon wo wé dal lañu bëgg tek suñu tank jël seen tank man yalla néna li mo andi wax ji ñi di wax waaw ah lolu nek lu dis lol lu nakar lol ka len don wo mudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wo aw nit ñu la ñum day sunu mam ya dañ leena fekkon ala umma ñun nak ala atharihim muhtadun yalla ne ko jor mu le nakari wa kadhalika ni rek la masamel jor mu le nakari wa kadhalika ni rek la masamel ma arsalna min qablika musuñu yonni la la jitu min qablika bama tambale yonni ba legi la tambale ci nooh ba ass ci yawmi musuma yonni fi qaryatin ci bendek min nazirin ci warate kat manam ab yonent illa ludul khala waxna mutrafuha ñejeku dunduga bu don tay dañ nan nosori baat bi nu lay tek noskan moy ku jeku dundugi amna auto keur gu bax amna depense ay njabotam amna fuñu dug nangam nangam lolu moy tekki mutrafuha yalla neena lu ko massa nakari ci pench ñoo ñoko ko tek ñu jekku aduna neena ndax do dem jakka ñaare fekk fa fekk len fa lu bari do dem juma ñaare fekk len fa lu bari waye lu ko massa nakar rek mutrafuha ñoko wax lan lañuy wax inna wajadna ñun dañu fekk aba'na sunni mam ala ummatin ci doxalin wa inna ñun nak ñun seen dom yi ñun seen seed yi muqtaduna dañuy roy ala atharihim te seen tanke aya je muhtaduna la ji muqtadun tafannunan wa ma'nahuma wahid seen maanaay ben ndax muhtaduna moy ci lañuy jup muqtaduna moy ci lañuy roy roy ci atharihim ak jup ci atharihim ñaari baat yi ben la rek tabarakallah ño bokk lu ñuy tek ni la yalla wax yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko nit ñi lañu masna nangu nan ko ci lu nek bam def ci diine sa dom ji jang mécanicien wala mécanique fekk non lañ ko wax nga xamne limuy jang moy auto bopane mu dugg ci biir defar yef yag yoy bamuy dox lu mbir mom moderne moderne moderne su ko doxale rek ne bekk ci mom remercier ko sa dom ji jang tolié bo amé auto nga seng ko ci barab mu andi ko mu defarat ko lu mbir mom moderne moderne rek nga bekk ci mom sa dom ji jang ñaw nonu sa dom ji nek école légui mu andi lol ba ngay jang yow jango won lu mel nonu mu ñew légui andi ko waye dañ koy nangu amma dom ji nga xamni nak dafa dem ci diine di jang dafa dem ci l'islam di jang ñaara leg leg mu ñew ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aba'na ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ka defé bo ñewé ne papa nangam mu ne buma war bo do ko hadith bi nangam mu ne buma war ak yi demi nik yoy suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñet قال ولا قل قل أولو جئتكم ولا قال أولو جئتكم على رواية حفص قال من لن منخ ولو جئتكم دون تدم لين أنم بأهدى كدخل وغنجب mimma wo xamne wajadtum alayhi fakkon ngeen ci abaakum seeni bay lu leen laaj qul awlaw ji'tukum bi ahda ma wajadtum ali abaakum ba waxe khul moy wax leen so ne xala moy daf leena tontu dinay am ci riwaya wars ak riwaya hafs qala qul yirem ni ki yoyu wa yeb ben la sotti ci la ak def ci lu melni yaslan yasla at wa yusalla yo yeb sorti ci la ak def ci tabarkallah ben baat be mu ndax su doon ne dama leena andi lu gëna jup la ngeen fekkon sen mam lu gëna jup la ngeen fekkon sen baye mu ndax ca ngeen di moy ñu ne ko waaw lo meuna andi
2: lumu jub dañ ko yitté wowul qalo ñu nako inna ñun ñi bima ursiltum bihi lepp luñ leen yonni yeen yonenti kafirun dañu and weddiko inna ñun ñi bima lepp lo xamne ursiltum bihi yonni nañ leen ko yeen yonenti ñun kafirun dañ ko weddi duñ ko gëm muko lol moy seen tontu lu mujju legi xolatu ñu nax li yonenti bi indi jibna wala baxna wala baxut xass nañ ko bañ rek l'islam it lolo ko dal lenn lu na ci aduna ci dinañu ko seet ay terelinam idéologie terelin ya ca nek ci économique ci politique ci éducation ñepp la ca nek dinañu ko seet l'islam mom boone is ñu tégal fé rek mom warta mëna indi yu baax lolo buñuy seet luy fajj té garab yi nek fi ñi continuer étudier recherche nañuy sét lépp rek bës buñ dajé likoy faj rek dali japp ni li mo koy faj tuddé ko kako faj comme ni mu xewé ci aduna ci bëpp fébar bu xew borom xam xam yi jog di wër likoy faj dañuy nangul ñëpp ñu indi tek ci table ji liñ japp ni mo koy faj kako ci faj rek ñu né garab sangam moko faj tuddé la garab gog ngeen and dem aduna ci non rek la waye inna bima ursiltum bi kafirun epna wax dedet garab gi neexu rek xaaral ba mas ko rek tabarakallah lolu mo gën am ndaw ko ndangi ni bo xamne kenn musuko meuna lekolo banana ndax rek neena deg nañu ne baaxu waye bis bam ko ma seek legi tabarakallah lum am mom lay jar waaw lum am rek mom lay jar lolu moy ñaka xam gëm ci mbir rek ben way ni bo xamne dañu nako won li borom xam xam sangam di bind buñ wax sayyid khutub limuy bind dara baax ci ndax mom nangam ci nangam bam bañ ko rek teud gëm ni nalaw gañu ñew fekk téré bu mu bind ñu dindi couverture yaak yépp jox ko téré ba mu lire ko ba mu noppé ni ki lima lire gum ci ñi bind mo ci ëpp xam xam dakk ci jang ñu nako moy waji nga doon bañ te xamoo moy kan lolu mo dal ñi ci li yalla yoonu woon yoonenti xalo ñu ne inna bima ursiltum bihi kafirun ngir bala ngay wax ni neexut bala ngay wax ni baxut fexel ba mos ngir ma fexel ba xam ngir ma door ni li neexut wala li baxut ñi li len dal moy bi yalla waxe lim wax yoonenti bi xalo ñu ne ko inna ñun bima ursiltum bihi liñu len yonni kafiruna lepp lañu wéddi qalu inna bima ursiltum bihi kafirun suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñent yalla mëna lol taxna fantaqamna minhum ñu fay ci ñom fantaqamna minhum ñu mbugal leen fansur khalal kayfa kana aqibatul mukazzibin khalal naka lay nekke mujjuntelu ñi nga xamni ño dan wéddi yalla tabaaraku ta'ala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yalla tabaaraku wa ta'ala da nga gis tay fa ñu nekk soo fa demee da nga xam ne ñii ñoo déggalutoon jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ba dima ci ñaan ngoloon yàlla it di nga xam fa ñu nekkoon yàlla tabaaraku wa ta'ala bi mu ñu nettalee mushrikuuna yi ak topp gi ñuy topp seen maam yi ci topp yi nu gumba fii ni fii tudd al manam imamul hunafa ibrahima alayhi salaam ni nga xam ne arab yi tey dañ koy puukare woo bëgg mu nekk seen maam ñi nekkul arab it di ko puukare woo bëgg mu nekk seen maam ba ñi nga xam ne ay jaamukatu xiram lañ sax bëgg koo boole ci seen bopp bëgg boole ak njubakoog ndëng suñu borom tabaraka ta'ala di indi ñooñu di leen wan ne ñuy wax ne lii lañ fekkoon suñuy maam bu Ibrahima royoon ci ñoom diin duñu fii tey te Ibrahima royukaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sowu ñépp jëm sowu dafa tàmbali laaj xeen wa lu leen jëmale sowu ñu tontu ko mu ñew ci papam ne ko lula jëmele saw mu tontu ko mu doora ñew ci burum rewma ne ko lula jëmele saw mu tontu ko Ibrahim ñu leen fu ñukku ñom ñep xamne ni ak mom duñu dajé mukk ludul ñom ñoko fekk ci and ak mom ñu jëm tanku loolu la yalla jangale wa if qala fatlikul bam waxe ibrahim kum ko waxon li abeehi wa jurumu gor mom rek mu ne dedet wa qawmihi ak ñu dem yeb lim ñu ko gis ci kër gi dal moy li papam di def jaamu bant diko diw

ba waxtaane ñoom gis ne jubadi gii du denc ñoom, mu ne leen inna nii man Ibrahim baraa'un mimma ta'budun, dañ naa ba sedd wecc ci lépp lu ngeen di jaamu. Inna nii man Ibrahim baraa'un mimma ta'budun, dañ naa ci li ngeen di jaamu, duma jaamu li ngeen di jaamu illa alladhi fatarani, duma jaamu kudul ki nga xam ne fatarani mooma bind, fatarani xalaqani wa ansa'ani min al adam fa innahu kooku sayahdiin, moom rekk mooma mën a jubal ila diini alxaq wa yahdini ila tariqi saada. loolu Ibrahim wax dëkk ba yépp, illa alladhi fatarani mooma bind fa innahu sayahdiin, dina ma jubal, dina ma jubal ba sama àdduna neex, mu jubal ma ba sama àllaaxira neex. ndax sayah diin al hidaaya mooy jural nit àdduna su neex, mooy jural nit àllaaxira ju neex. ndax àdduna ju neex mi ngi tàmbalee ci nangul sa borom sam xel dal, saada du dara lu dul tëdd nelaw, nelaw yu neex, yeewu am jàmm, dox am jàmm, bëgg jàng jàng, bëgg lëggéey lëggéey, bëgg faju faju, loolu mooy asaada. te loolu al hidaaya njubug yàlla gi tabaraka taala moo koy def. bu ñépp amoon jikko yu rafet, bu ñépp amoon jikko yu rafet ba lu xew ñi mën koo séddoo nañ ko war a séddooyee, da ngay gis ne ku bëgg a jàng danga jàng, ku bëgg a liggéey danga liggéey, tabaraka taala ku bëgg a faju danga faju. loolu la Ibrahima wax, mu ne yàlla mi ko bind moo ko mën a teg ci yoon wa koy may loolee. wa jacalaha, Ibrahima def ko kalimatan, muy baat boo xam ne baaqiyatan, dafa des ba faw fi aqabihi, ginnaaw ba fi Ibrahima jógee. laallahum, xëy na ñuy dund baat bi yarjiuuna, ñu delluwaat bay ak bokkaale wéetal yàlla. sëriñ bi ñuy wax mujahid mu ne wa jacalaha kalima, yani laa ilaha illa allah la yazalu fi zurriyatihi man yaquluha ila yawmi ddin, li feeg suuf saa ngi lale, jant bi di fi nekk, ndox mi di fi nekk, ngelaw li di fi nekk, ngay dégg kuy wax laa ilaha illa allah wa jacalaha kalimatan baaqiya fi aqabihi laalahum yarjicuun. suratu zukhruf aaya 2:53. bal li fi nekk daal, man yàlla mattaatu wala mattaata cëfale, mattaatu man maa bànneexal haulaahi ñii wa aabaauhum, ak seeni bàyyi, xataa jaaahum, ba dikkal leen alxaqu alquran ji wa rasulum mubiin, ak yonent bu leer ne ab yonent la. maanaam yow daal yow yàlla yaa bànneexal waa makkaak ñu mel ni ñoom ak seeni wajur, ginnaaw bi fi Ibrahima jógee nga may leen aw fan wu gudd, may leen di xéewal xéewal yooyee nag walbati leen ba bi yonent bi ñëwee alayhi salaatu wasalaam, lim indi ñu xeeb ko doyloo lañ nekk. mattaatu haulaahi wa aabaahum xata jaahum alxaqu wa rasulum mubin. tabaraka allah, ni ma koy waxee ci jataay yi léeg-léeg sëriñ ngi nii bu baax a baax a baax bu ñuy wax Ahmed Sakhir Lo nekkoon ca kokki rahmatullahi alayhi wa radi anhu, yi ñuy wax banaanaak ay pomag yooyu ñu ngi ñuy nekk le ne benn bis mos nañ ko cee jox benn banaana mu màtt ci benn yoon rek, nee na xelam dem ci ashabtum bi tayibatikum fi lxayaati dunia ak bal mataatu haulaay wa aabaahum, kam dendeel ndeysaan mu daal di koy jottali loolee. tabaraka allah, moo di bànneexu àdduna dina fif nit ba mu bëgg a yem ca lam yem. daal di tàmm nag bi alxaqu ñëwee muy alquran, moom mënu ko, xamu ko, bëggu ko, du ko tax a jóg. wa rasulu mubinit kasalik, lu tax almataa rek wala an niama, muy xéewal yooye moo bëgg a dox digganteem ak yu am solo yooyu. faqtaru bil muhla washtaqalu bil tanaumi wa ittiba'i shahawat an kalimati at-tawhid, ba bayyi fa la ilaha illa allah.

0: ولما جاءهم بملن ديكلي الحق القران قالوا ني هذا القران جي سحر اك نجبر لا دغ لول لا ني نيك تخنا دي با القران نيوي سيتو نيوكو ولبتيكو خنا نيو دالي جيك ريك دالي كوي سيتلك نجبر ولما جاءهم بملن ديكلي الحق القران lutax mu am alif ak lam yalla def ne tire yep mom rek ci deug benen tire bu fi am li fi alquran am bo dajale borom xam xam yi jox len ko bo len joxe big bu xonk ñu reddul la ci ay redd ne la phrase yi na dañ bo len joxe big bu bleu ñu yokal la ci yeneen phrase yo xamni yi ci tire ba bu ci amul ak manke am ci tire ba yep tire nak la wax yo xamni yi dañu wuté ak alquran wala ma jaahum alhaq motax yalla def ci al ñu def ci alif ak lam qalu ñu ne haza tere bi di alquran sihrun ak jabar la wa inna tanum nak kafiruna bihi dañ ko weddi dina ñoom weddi ñu alquran yittowuñu ko suratu zukhruf aya fanwer lolu mbokk yunnati bi sallallahu alaihi wasallam wa makka ci ay jamonoom ñoko doon wax waye du yam ci ñom nak ba ila yamil khiyamati ku wax seen wax ji mbanga dund seen dund gi rek mu mel noné abu sa'ud neena samawul qur'ana sihran wa kafaru bihi wastahqaru ar-rasul ali salam faddamu ila kufrihim as-sabiq mu'anadata al-haq wal istihan bihi wa dama ci fere ñu wax tafsir abu sa'ud jukib juroom xatum ñin fuk ak ñet ci lako abu sa'ud wax tabarkalla di wax jam solo mu ne tudde nañu alquran mi ak njabar dal di koy weddi xeb yunusi bi ali sallallahu alaihi wasallam weddi gañu weddi won ñu dal ci geneen weddi te moy deugar bop ak doya dal ay mbir nga degg li ñu waxaat waxalo dañu ne lawla nuzila lu teewon ñu wacce هذا القران القران جي على رجل كبن واي عظيم بري من القريتين تي نياري دكي لول لا نيوخ مانام دانيو خيب يونس بي علي الصلاه والسلام ناخ نمي لا تغني ادنا وجورم غور نيكاتول بيمو غني ادنا ابدير وجورم جيجين نيكاتول بيني كو جوخه mamam abdul mutalib abdir nekatul ñu jox ko abu talib biñ koy yonni mo fi nek legi nak biñ koy yonni wa makka gem nañ ne al walid ibn al mughira ca makka mo gëna nek kilifa yonnti bi ñu ne bo demé taif urwa ibn mas'ud ataqafi mo gëna nek kilifa ñu ne bi yalla bëgge ñu nangul ko wuru fi wona bayyi ñaari kilifa yi di yoni jirim bi Allahu akbar suratu zukhruf aya fan le rek ben ngok mufassiru ni ñu ne al walid ibn al maghira fi makka ak urwa ibn mas'ud as-saqafi fi taif quraysh dal dagne nuzulul qur'an ala muhammadin wa faqirun yatim dal wacce won ci ñaar ñe kenn al qur'an lola moy li geul ndax ñoom li ñuy natte walu magay modi daraja ak alal moy jahiluna yi nak batay ci jamono ju nek ak barab bu nek seen nattu kay rek moy nit ki baxna nuñ koy xam ñoom daraja ak alal nit ki baxut nuñ koy xam moy daraja ak alal fa amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama فيقول ربي اكرما واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا نولن دي جيمنا تيمبي بو يالا خيواله من يالا اكرمني تيرالنما بو خيوال غافاري واجنيكو من يالا اهانني دويالنما باي كالا لا تيالا تك امانتو كايو دغ دغ دغ فا يالا تبارك وتعالى اك تي بروم خليا fañ koy naté moy azamatun nafsi moy nit ki ñi bakkanam tollu nit ki ni ruham tollu
1: nit ki ni mbañum lu sam tollu azamatu nafsi wa sumu ruh te ci aduna si bañu tod sosé ba ba aduna tukki amul kenn ko xamne asma ruhan min muhammad ibn abdullah alayhi salatu wa salam lolu tax yalla tabaaraku ta'ala tontu len tontu lu amna solo te sosele ko ci ahum mu ndax ñoom ahum mu ndax ñoom yaqsimuna rahmat rabbika ñuy seddel ci yermane borom ahum yaqsimuna rahmat rabbika mu ndax ñoom ñoy seddel ci yermane borom waaw so sorlo rahmat gi ni ñu ko bindé moy taabi dafa lalu ñu tuddé ko rahmata tajor bokku tak rahmata gay nek taabu wërngelu bobé bi rahmata tajor la amna ci alquran rahmata yuñ bindé ni ak yuñ bindé wenen bindil wa ñu ñaari rahmata tabarakallah ahum yaqsimuna rahmata rabb nahnu ñun yalla qasamna baynahum ñu seddel seen digënté ma'ishatuhum seen dundu fi lhayat dunia ci dundu aduna gi yalla neena li ñuy dundé muy wërsek yi mom mo koy seddelé kenn du ko seddelé ku dul mom tabaaraku ta'ala ajit wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd ñu yëkëti lenn ci ñoom tek ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsek ci ay daraja yu wërsek liyattakhidha ba'dahum ba'dan sughriya liyattakhidha ngir mo mëna japp ba'duhum lan ci ñoom ba'dan lan sughriya surga bursagi tollo kenn du am surga bursagi tollo won kenn du am surga liyattakhidha ba'duhum ba'dan sughriya fakk wursagi rawante ñu am ay surga waaw nga dem di liggéeyi fenn am fa xef mu xefu la su wer dexe ngi ñew signé mu jox la sa wéccé nga joge fa yow amna ko xamne ki ya ko xefu mi ngi ci kër gi di foté ka passé bu wer dexe mom tam mu ñew nga wagn ni tek ci loxom monté mom momé bi ñew ci kër gi di liggéey ñu tudde ko minnal mom tam amna kum xefu moy mën na ñew tok ci nit mu yamb ca bobba diko laxas diko lett babu noppé mu xomp ca lan ko fayon mom tam jox ko auto bi ngay dugg fi nek ni mu war la jëlé fi ngay nek jëm gi gi jëway wala jël la gi jëway jëme fenen yow tam fim ne sa fukki dërëm yoy nga wara wala fan wër taxna yaay xefu safoor bi mu jëmé la fa nga jëm di xefu apparenté bi muta la fo tok
2: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أقوي فلا بجوغ سين برام ورحمة أبير مدى فمن اعتدى كجل قتنك بعد ذلك جناولون منم واجي رينا أستاذ موكي أستاذ أك أي سعنام بالخ بين واجي جوغ فلرق نكي دي فانتو سين أستاذ يم رأي دم رأي كوكو دنكو أي رأي جناو موكي أستاذ بالوني أستاذ رك yalla mo defa war ayo waye benn way djug nak dari mel ko ni oustaz ni ko galay rek nga dem rey galay yow mi rey galay de lay rey waaw lu lay afandi wax fi famani hakada ku jal gate ba'da zalika ginaa buñ dalé waji bu jël ndam bay koka falahu diyam azabun bugal alim gu metti te moy na ngeen ko rey waaw ndax lu ko moy rey de bi bari ya rey sama oustaz ma rey ci lu ñew ne wa yaare sama mbokk mayel bi rent rek waaw waye buñ ko rey ci way ci chaat rek fa lay daal di yëm tabarakalla alhamdullilah walakum am len hayatun dundu ko juk fi qisas ci nat ci fayu walakum am len hayatun dundu ko juk fi qisas ci fayu yalla na bu ñen day fayu rek dundu ko juk neex bu ñe ku ray ngeen ray ko ray niw lu ñu tuuta yaay ndam na ray wala kum fi qasas bu de ku ko jam nit ñu jam ko ñi jam niw kon do gis ko yar faaka ci mbedd bu de bo jame bi lay dañ lay japp yow jam la do jam ci parce que bo reugul yalla yi dara faata té nak xam nga jam bi ngay jam waji li ngi ko bet saxata waye ñu lay xolé ñu wuur ñu doole lay jam do jam kenn do jam kenn wallahi ndaysan walakum fi walakum fil qasas hayatun ci ngeen mëna amé dundu ko neex ya ulul albab yin borom xali la'alakum qayla isbin turle ko ray ngeen ray ko tattaquna ngeen am moytu ray tattaquna ngeen moytu ray tabarakallah ate yalla yi moy jur jam waw ko ray ñu ray ko ku biiral ñu dumako bo amé jabar bo na fi biiral la tay ñu ray ko ay xeer lañ koy sax dama je jam na ñoy waw ku fi and xale bu jigen bu dul sa jabar ñu door la jurom ñu tefuki ko jurom ñu tefuki malagul ku nan sangara jurom ñu tefuku 80 ku ku ñew ni gis na diw muy jaaro te amo sédé jurom ñu tefuku waw 80 ku légui société bi la ciot ñu bari ciel waw parce que nit yalla xam umru qatar na bu yar bi soré toñ bari waw amar na bu yar bi soré toñ bari wallahi acha mu ñu ci ben até kutiba alaykum faratan lan ci yeen isa hadara bu dikelate ahadakum kenn ci yeen al mawtu de ku ci de dikelati nga xamne ñu ngi ci sukura ay fanam yu mujju kin taraka khayran subayi alal kin taraka khayran subayi alal faratan lan ci mom al wasiyatu testament mu def ben ndinkale waxe bi nak bokut ak la mirage sa bop deglu tasma bi ngay def moy sa alal budé 3 millions 1 million bi day ya ko mom berete ne ni say nga may ci say mbokk kep ko xamni ki nerta am ciir ay ci nak alquran day ñew folliko ndax bi boba mirage ñewugo waye ba legi testament mi ngi wi waye ko am ciir doko may motax cheikh l'islam haji ibrahim niass dal yalla yok ko leer regle la fi problème bu am solo ci mirage ci ay ci moy bo dal mirage dañuy jëk jëk rek ni diw mi ne ta bi jur ko kon do am ci bis bi leg lolu mu dem xaru haji ibrahim mo ne bu kenn waxti lolu comme waji alalam bu de 3 millions mo won ben ba ciompu len ci ndank lu tollu ci ru gaaya jox ko ci rek ni ci la waye bokku ci wiras mo ne lolu leer ba defé du am xaru du am lu tax pa bi nangam kenn du xass pa bi waaw afa ki bu am solo ndax jikki jikki ne diw pa bi du sa bayyi wala mën na cey lu bare bare bare waaw te dama dama xam ngeen ay mbiram tabarakallah ak ngone da doy wa ngeen bal ba deg in taraka subay khairan alal al wasiya lil walidayn ñaari wayju su ko waye bi mi ra ci yoy ba jox ñaari wayju yoonte bi dafa daal wax ne la wasiyata li warithin la wasiyata li warithin kep ko xamne bu ñuy don da nga am ciir kenn du la defal testament di lamay dara lil walidayn wal aqrabina ak mbokk yi bil ma'ruf ci ñeek li nak haqqan dafa nek lu war alal muttaqin ci kaw ñu ragal yalla mo wala ñu ragal yalla yalla dafa rëdd li ci seen kaw faratal ko ci ñam ñu war ko def faman badalahu ko ko sapar ci waji dina defal leen ma li mu de ñu ne ah waxin de kay turum ya ko ca bay comme sénégalais yalla mu ne ko ko def ba'dama sami'ahu jinabum ko digge ci nafam fa inna malik nak ismuhu bakar ba ala allazina ma la wajj ñi nga xamne yu badilu wona ko ñoko sapar ci inna allaha yalla nak sami'un ku digge la ci rafa waji def testament bi alim ko xam la lam santane buñ ko doxale am jamm buñ ko deful am bakkar buma jappale waxtu jenn de faman khafa ko ragal min musim ci denkane janafan jeng waji dafa ne budé nañ ko joxe miyew bi nañ ko ko joxal oustaz gayo oustaz diko jox ñi ñi doon ba bi dañ ah
3: 1 million ci oustaz
2: lolu ëpp na waji xamni bu joxe oustaz million dina jur taw ci kër gi mu ne xalé kon te ngeen ko jox 500000 ñu no 500000 ay 500000 yalla ne rek koku fo wax bu jibo fi gay rek baba amul ben bakkar fa man khafa min musin janafa aw isman wala bakkar fa aslah mu defar baynahum sin digenti ba mer amul fala isma alayhi koku amul bakkar inna allaha yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ñu bal ci yeram ñu ñu ngi won ci suratu al baqara kon ñu ñew ci benen atté muy walu wor muy koor gi ñu nek tabarakallah suñu borom tabaraku taala indi ci ay ay yu am solo jangale ka du fiqh yi jël ko def ko mu nek ahkamu siyam di atté koor yépp lu way di soxla ci koor nak yalla teunk na ko ci digënté ay yi ku teunkale sax lo xamne li bu koor gi xam la jangale yalla neena ya ayyul ladina amanu ayyen ñigam kon su boba ñigam yalla la yalla sant ko limi tek moy kon koor assalamu alaykum ayyen ñigam kon su boba ku dugul rek jox ñu la yeni gam kutiba alaykum faradal ci yeen asiyam ko kama kutiba ni ko faratalé won alal ladina ci nga xamné min qablikum ñoolil fi jikoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am ak ragal yalla loy ay jëk faradal ci yeen koor ni ko faratalé ci ñeleen jitu won al yahud wan nasara amon nañ ay koor waye kenn ku rek ñoom sa koor bayyi woko na la ko yalla joxewal yoodi dañoo wor musa ñu def ku febar yok fukki fan jël way ci ñoom da febar daal di user ne suwere dina yok koor gi mu wër yok ci fukk muy 40 benen bur ñew yok ci fukk muy 50 mënu ci ko ñu lako fa ñuk nasaraani bi ñëwé woor mu diis ñu jëlé ko fimu nekk yobbu ko maade fébr yëkkuma mars da ko fofé yokk ñëwé fukk daal ne xeyna yalla dina kontaan ci doon bi yalla mu ne yeen bu mu leen dal na nga wax ragal yalla te fimu nekk lu mu tang rek na nga ko def bu moy bu ñëk koor nak ayyaman dafa nekk ay fan ma'dudatin yu ñuy lim ay fan la yu neew ñaar fan ak juroom ñent buñu gisul yar ñu fan wer ñaar fan ak juroom ñent buñu gisul yar rek muy fan wer waye yoonte bi neena wer duma fan wer mukk yene ñak gis wer rek wer duma fan wer mukk yene ñak gis wer rek motax mu ne fa in humma sulandame loolu la baax bu tekki waye sa su ne mom wer wala kuman kaane minkum ku nekk ci yeen maridan di febar awwal bok febar waye ala safarin daane ci ko tukki ñaar ñi ñep ku nekk ci ñoom fa iddatun day lepp min ayamin ukhar ba ci yeneen fan koko sañ na baña wor boy tukki tukki boy wañi julli juroom ñet fa ci kilometre ak ñent soy tukki tukki bu toll noone ni ngay wañi jul def ñaar rakka non la la yalla dalé koor gi ba nga delu ci fa fi xey won jëm dara ba la neex indi ki ba suur dem tabarakallah bu fekke tukki ba ngay tukki du tukki mo bon manam setan yi fugal wala setan yi baske wala dem ci concert ba yoy mom bo ca ñaké wor da lay bakkar ama bu fekkee dañ laa yónni sa bakk yónni la ngay doxalu fulla wala ngay ziyaare ji sa soxna mbaa ngay teg ci ngoro di ngoro ji jabar tukki yu dagan yooyu yépp dafa dagan. Am naa tukki jaaxaan yi nga xam ne moo xew léegi moom boo ko defee du baax. Kon loolu mooy li aaju woo ci kuy tukki di woor. Yéen ci wax na ci benn hadith mu ne bokkul ci mbaax tukki yi woor laysa min al birr al sawm fi safar sallallahu alayhi wa sallam wa ala alladhina war nak ñi nga xam ne yutiquunahu man nañ ko waaye ci kawak lott lañ koy def. Man nañoo woor waaye dañ cay lott wala tëli nañ ko fidiyatun day war ci ñoom fidiya fidiya lan taamu miskin ñamu miskin mooy ñoom suñu wóorut mel ni ko màggat bu mu ëpp mbaa ku ëmb niw ca doole mbaa koy nampal ñooñee dañ joxe fidiya taamu miskin ngoon ku jot ñu natt seen loxo nii ba mu fees dell ak ceeb ba muy ñetti yoon ñu jox ko benn miskin mudd ñu lere. Am na ñu koy natt nag di ko def xaalis seet baxam palaatu ceeb lu muy yar Dakar tabarkàlla ñuy def ngoon ku jot ñu génne loola ak nangam ak nangam. Fa man tatawwa ak ku coobarewu ci weeru koor ngoon jot mudd wëru la waaye nga génn ceeb joxe te wëru la xayran muy lu baax foofu loolu xayru na foofu lu baax la ci moom. Maanaam danaa woor ba ngoon mudd wërul ci yow waaye yàlla def nga coobarewu génn ceeb jox ak fatir wala miskin yàlla nee na foofu wa xayrun la loolu lu baax la ci moom waaye nag sasu la ko lu farat. Wa anta sawmu ngeen woor nag xayrun la ko moo gën ci yéen. Wa anta sawmu ngeen woor xayrun la ko moo gën ci yéen. Paa bi màggat ba munta woor jéema gën ci moom. Jigéen ji nàmpal jéema gën ci moom. Jigéen ji ëmb jéema gën ci moom moom. Ñu ñeeb jéema woor gën ci ñoom suñ ko lottee nag mocc leen in kuntum taalamuuna ba ngeen xamal la ne ca koor ga. Shahru ramadan weeru koor alladhi mooy weer yi nga xam ne unzile fihi alquran ci lañ wàcc alquran weer wii ci la alquran wàcc. Wàcc gëm njëkk a wàcc nga xam ne daa wàcc ca xam-xamu suñu borom ñëw ci lawul mahfuz jóge ci lawul mahfuz ñëw ci asamaan su jege sii loolu lépp ci weeru koor la. Waaye wàcc googu mu doon wàcc foofu di ñëw ci suufit ñu ngi ko tàmbali ci biir weeru koor. Unzila fihi alquran ci weeru koor lañu wàcc alquran loolu rek doy na teraanga ci weer wi tabarakàlla téere bu rëy bi. Hudan mu ñëw nekk ñëpp linnaasi ngir ni ñëpp alquran orientation la pour nit ñëpp ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla. Ñi gëm yàlla ñu koy jëfandikoo ñi gëmul yàlla noonu lañ koy jëfandikoo. Hudan linnaas waxut hudan lil muminin waxut hudan lil muslimin linnaas la wax. Wa bayinaatin ak ay tëralin ak ay loi min al huda yu jóge ci njub wal furqaan alquran mi day tàqale dëgg ak jaaxal day tàqale dëgg ak jaaxal. Képp ku bëgg am lu leer seetal alquran mu wax la lu leer ca la nga nekk min al huda wal furqaan. Waay waay fa man shahida képp ku fekke min kum ci yéen ashahra weer wii fal yasumu na ko woor. Waay waay fa man shahida képp ku fekke képp ku fekke min kum ci yéen ashahra weer wi fal yasumu na ko woor. Ku fekke weeru ci yéen yéen julit yi na nga ko woor. Lalay tee woor na nekk feebar bu wér lalay tee woor na nekk am tukki soo la jigéen lalay tee woor na nekk ngant bu dul yii na nga ko woor. Mu dellu si waat ne wa man kaana maridan képp ko feebar aw ala safarin wala mu nekk cim tukki fa iddatun na jàpp idda min ayamin oxar ba ci yeneen fan. Yuridullahu yàlla dafa bëgg al yusra yombal bikum ci yéen yàlla lu yomb rek la bëgg ci yéen moo tax ku tukki mën a dogal bu febar mu ne dogal di leen ci gis baax mu ne dogal bëgg ci yeen yombal rek bu ko neexoon day wax ne loo màggat màggat woor loo feebar feebar woor loo tukki tukki woor te it su boobaa day métti rek te duñ ci am pexe koy fee mu ne sawaraak ni rek woor ma dugg ci noo def woor waaye ku bëri yër mënele moom suñu borom tabaraka taala waaw gis nga tubaab bi lu manqué mu yokk ko waaye yàlla koor gi ba mu ko tàmbalee ba léegi mësu koo yokk waaw doo retraité mu ko ne la waral waral 40 nga daan liggéey 30 léegi bi nga retraité 40 yàlla di wax loolu subhanahu wa taala fi mu ko teg rek la koy teg te nag tey gam cay fay loo mën a cay fay rek tabarakallah te xam ngeen ñun ñi nekk Dakar suñu koor moo gën a neex waa Tamba waaw buñ ñu fay ñun ñëpp aljanna ak suñu koor moo gën a neex koor Tamba foofu dàq beneen koor gu Louga ak yu demee ni ko yooyu yàlla yuridu llahu yàlla dafa namu bikum ci yéen al yusra yombal wala yuridu bëggul nag al usra jafeñal bikum ci yéen yàlla bëggul ci yéen ak jafeñal yombal rek moo tax lu jafeñu l'islam loo yëkkati mu diis jafe boo seetloo rek xamal ne affaire nga ci wali tukmilu ak it dafa bëgg ngeen matal al idda limba daa bëgg ngeen matal fanweer yi ko defee ne tey tukkee dañuy soon nag dañuy lott ak ñëpp ñu mën a matal fanweer yi soo lebee ñett suñu waree dafa woo ñett yooye def ca waaw waaye léeg-léeg nga dégg jigéen ñi naan man duma leblante ak yàlla man duma leblante yàlla wari rek di lekk ba diwen duñ fay koor mukk loolu baaxut boo fayul koor sa koor gaa ngi fii di xaar fenn na du dem bu déwee nee te fayuloo nga ne roo fay ñu delloo la ko ne la signature yi baaxul sa këyit yi signature yi baaxul wali tukabbirullah ak ngeen màggal yàlla ngeen rëyal ko wali tukabbirullah ngeen màggal yàlla ala ma hadaku ci lii nga xam ne ci leen jubale jëmale ba tax ci korite ñu bëgg ñuy màggal yàlla dëkk bi yëpp di ril allahu akbar kabira walhamdulilahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila loolu la yàlla bëgg bu nee ba ci weeru korite ba bis bu ñuy war it ñëpp di kabar bu ñuy dem ci julli kay ba di kabar buñ àggee di kabar ba iliman ñëw buñ fa jógee di kabar def ko ba wuñ ñett fan rawatina bu dee ji tabaski allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulilahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila loolu la ñu war a def ci fan yooyu wali tukabbirullaha ala ma hadakum wa laalakum xayna it tashkuruuna ngeen sant yàlla xayna it ngeen sant yàlla ndax ku seet koor ni mu lay dimbale ci sa bakkan ni mu lay bindale ci dimbale say rëcc rëcc war ngaa sant yàlla bu fekkee li la koor di jàngal jàngal nga ko jàng ko bu def tuqkat mi la koor di dimbale ci nga bàyyi tux bu weer yu jeexee war ngaa sant yàlla waaye boo muusul nag doo bàyyi boo dee ku miin metti norma soo añee ba noppi rek fukk la wala fukk deuxième soo amee soo amut léeg-léeg ngay dem ci gars yi di roga jeeru di roga jeeru gars yi naan la soo wuñ laag cëpp cëppalal bant yàlla nee na way saa saalaka bula laajee yow Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ibaati kenn ci sama jaam yi ani ana yàlla fa inni naka man qaribu ku jege laa bu ñu mala laajee nee leen ku jege laa ujiibu danaa nangu daawata daaci ñaanuk aji ñaan isa daaani suma ñaanee nañ ma war a ñaane képp ku ma ñaan nañ ma war a ñaane ma nangul la soo ma ñaanee nu ñu warta ñaane nag yaa xam ni war a ñaane yàlla mooy boo bëggee ñaan yàlla da ngay fexe ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bii bu ci tibbu xaram dugg sa yaram bii bul ci sol yëri bu xaram maanaam yëri boo taf-tafal rek xam nga bëri na léegi yan baal ma jigéen ñi léegi jigéen ñiy jaay li ñuy jaay yépp jigéen ñi lam nañ ko defa yëguñ lepp ci xartum bu ñëwé nga na ba wër dé dama mësal diw tay awma dara rek yéré bobu boko solé di ñaan yalla du nang ba bëcëk fuk moom dagal na bu féké bëcëk bu jël nga jox fuk bis bo tamalé ben bëcëk rek dagal bëcëk fuk bëcëk bu ñu nga jox fuk bis bo tamalé ben bëcëk dagal naka doonu gor ñi leg leg nga fekk jaay katu jinn rek nga gaddu yaar fasiyena wo fay jinn bobu ko solo na yaara bi yalla re demul suñu ko deñu bo bëgg yama nangul demul suñu ko deñu naka non lek gi tibi ngay lek bu mu lek ci taf taf wala da nga dañ ci carte gi rek dem jox soxna ci waaw xoss rek mu genn nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lek lu lew sallu lew muy ñaar ñettel bi nga tok fu laab te jublu qibla tenko ñettel bi bala nga tok fofé na nga japp japp lu set ni ngay julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali sallatu wasallam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñi ngi koy ubbé fatiha julli ci yoonte bi waye di ngi koy tiyé nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tiyé wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi chaabi la soko ubbi wat buntu ba tiyé la bo tiyé buntu te duggo boko tiyaté yow dama tay nek wala do dugg ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bu toti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy tejje allahumma salli ala sayyidina muhammad muy signature bi tap ko ko yalla xolé da ni ni da waaw tabarakallah moy tampon bi parce que directeur bi mo wara tampon sallallahu alaihi wasallam yi boko de def te li ngay ñaan nek lu dagan do ñaan yalla nan oustad de yu mel non do ko ñaan yalla tabaraka taala da lay nangul sa ñaan te it bu ñaan ben yon do nga baye ku ñaan da ngay ñaan ñaanati di ñaan rek nak ben way ñaan na ñun fukki ak ben ñakul or lu mbeggoon 41 na li wax de la am di ñaan yalla ma yalla may ñakul or ñun fukkat yek ben jeex na tak bu mu dugg ñun fukkel ba ñaar do ra am ñakla waye am nako Allahu akbar yoonte mo ne bu ngeen di ñaan na ngeen ñaan ba ñaan yalla xorom ci ci li ah ñaan ba ñaan xorom ci ci lolu moy ñaan isa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i isa da'a yoonte bi neena bu ngeen di gis lu bon te ngeen ko tere bu ngeen ñaan du nang bu ngeen di gis lu baax te ngeen ko diglé bu ngeen ñaan du nang fokk ngeen di diglé lu bon di ter lu baax ma su ngeen ñaan du nang feng ngeen baamu kon fokk ngeen di diglé lu baax di ter lu bon lu ko moy su ngeen ñaan du nang nu la dé alhamdullilah sheytaani mo jaar fi légui alhamdullilah dugal señ bi lolé ci roxum bala ko ndaw ko nday gaddu mune fal yastajibu li nañ ma ñaan wal yu'minu bi min gëm na leen nangul la'allahum khayran yarshiduna tere ko fofu la'allahum khayran yarshiduna ñu jubal leen kon li mbokk yi moy ñaan li lay jaa tabarakallah mu del ci wat ci wër ko bu ñëk ku ma sa wor ngon jote da ngay naan ndox rek bo fi xasse nelaw do sañe naan bo fi nelaw do to sañe naan manam xëdd ak yoy ak reer ak yoy mom dal na nga fexa bo xadi xoma bo ndogo bul nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wër ko wi jeex wa du ngeen bokkal manam loli di xew di fa dem waye yalla tabaraka taala bu mu teele li mu yeg ni mbir mu jafé na loolu la doon dindal waaw mu dal dindiko dane uhilla lakum daganal nañ len legi laylatus siyami guddigu weru koor arrafasu jonjo ila nisaikum ci seeni soxna ne legi jige soxna ci jox ak ayam dagan la waaw hunna ñoom jigen ñi libasun lakum ñoy seeni yere wa antum yin libasun lahun yene seeni yere goor ñi jige ñëw seen yére maanaam seen sutura yéen itam yéen ay sutura jigéen moo tax saa bu ma tollee ci aay ji ne coefficient amagul jabar mi ngi mel ni ku solagul yére, coefficient amagul jëkkër mi ngi mel ni ku solagul yére. ndax hunna libaasum lakum kon ku ci amagul amagoo yére, wa antum libaasum lahunna kon jigéen ñi ko amagul ci góor ñi jëkkër amagoo yére. waaw moo tax célibataire tabarakalla na ko yàlla yërëm. beneen bi xoolal waxinu yàlla bi hunna libaasum, yére mooy sutur boo ñëw ci nit ñi la ngay tànn bi gën a set, ah bi gën a yiw na sol ko pour ñëw. tey noonu ngay def soxna benn. ñaareel ba yére boo koy fóot da nga koy yërëm, boo koy passé bu feeree tàngee nga xam ne boo ko tegee mu lakk nga teg ko fenn ba mu sedd nga doog koo teg ci yére bi. noonu nga yërëmi yére bi bu bañ mu lakk noonu nga war a yërëmi soxna si. waaye soxna si it kat noonu la war a yërëmi góor gi. hunna libaasum lakum xam ngeen ne kenn du fóot ci yéen sa sa si bisu njàng naa ko léegi tey nga ñàkk. da nga koy yokk ndànk ci ndox mi fete fete ko yi rawatina bu màkkatee. waaw hunna libaasum lakum wa antum libaasum lahum. fii it di ngay xam ne takk disket baaxut. ginnaaw yére yi moo la nar a suturaal. ku yéeréem jutut boo bëggee mu suturaal la foo jëm. waaw koo xam ne ay yéeréem jutut na mu ne cang fële ca kaw a kaw a kaw tabarkaala jutut fenn. léegi soo bëggee kooku mu sàng la ci yéeréem nar a nekk libaasum lakka. doy na waar da ngay seet ku yéeréem jot lool bu ne sëmbër waaw kay. waaye yow ko jigéen kii xale yu góor yi sol flatan ci mbedd bi wala flatan ci kër gi wala col gu baaxut ñoom it nag salaamaaleykum rek. yére daal dégg nga li ci yàlla wax fii rek hunna libaasum lakum wa antum libaasum lahum. tabarakallah yàlla ñàlla may ay yére maanaam ay soxna yu nekk ay yére loolu laa bëgg
4: wax. naa leen rag naa leen soral leen lu ne mu wax ko waaye loolee du jëriñ dara yàlla nee na. walaw nasaaw bu ñu neexoon la tamasna ala ayunihim bu ñu neexoon la tamasna danañu far ala ayunihim ca seen bët yëg fastabaxu ñuy rawante assirata yoon wa waaye fa anna yubsirun nan la ñuy gise te far nañ seen bët yëg non fa anna yubsirun ku yàlla far ay bëtam yowmal xiyaamati du mën a dem. ibnu abbas ma ne law nashaau la amaynaahum an lhuda fala yahtaduuna abadan ila tariqi lxaq tafsir alqurt bi jëkk fukk ak juróom xatum ñeen fukk ak juróom ñeent. walaw nashaau bu ñu neexoon la masaxnaahum ñu soppi leen ay golo ala makaanatihim ci kenn ku nekk fa nga taxaw fama yastatiuuna mudiyan dootuñu mën a wéy wala yarjiuuna dootuñu mën a dëpp waaw dem foo xam ne doo mën a wéy doo mën a dëpp nga tàgga témbi. kon nag wa man nu amirhu képp koo xam ne may nañ ko fa nu gudd nu nakkisuhu dañ koy gannaawal fi lxalqi ci bind ga ba mu nekkaat gone afala taaqiluun xanaa yéen jëfandikoo leen seen xel. waaw ab liir ngay gis mu nekk ku nekk xale nekk fi ba am ay at gis bu amee téeméeri at ak nangam daanaka nekkaat gone ba gone guy nampotane ko yàlla nee na loolu war naa waar ku ne kook boo ci tollee xam ne yaa ngi ci tukki boo xam ne bii bët bu set nga gën a jëriñ sa xabu wa man nu amirhu nu nakkisuhu fi lxalqi afala yaaqiluun mu ndax duñ jëfandikoo seen xel. moo tax bët bu set rek yaa ngi gën a jege li nga xam ne mooy sa bis penc li nga xam ne mooy sa xabru kenn ku nag ñun sa famille bu dee yokk yaa ngi gën a jege ji. waaw inna la nafraxu bil ayami naqtauha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajli mu ne dañuy romb bés yi kenn ku nekk bu yàgg ndeysaan ñu daan wax laan 2000 nangam laan 2000 nangam ba tey ji ñun ñëpp tabarkàlla ñu bari ci ñun agsi nañu am na nag ñu agsi wut ndeysaan waaye gis nga ko ñu ne ak see fi nekk nii ñuy dem kenn ku nekk yaa ngi dese te xamoo loo dese. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ne alquran dafa neex wala bok ñu ko lañu deglu waxu ñu sax dafa ne dafa neex waye dañu ne li dal ay taquran la yalla ne wama allamnahu jangalnañu ko ashi'ra taquran wama yanbaghi lahu jadul ci mom muy taquran taquran kadi kay ñu dem ak seen taquran way kadi dem ak seen way jaxan waye mom wama allamnahu ash'ra jangalnañu ko taquran wama yanbaghi lahu jadul ci momit muy nek taquran kat tabarakallah mission yesuna muy nek fi di wax ay taquran أن الإمام الشافعي رحمه الله من وإنما الإنصاف الشعر كلام والكلام منه حسن ومنه قبيح وهي القرآن ممل الشعر وما ينبغي له إن هو القرآن نكت إلا ذكر لدل وعرات الفتل وقرآن مبين أك القرآن جلير وقرآن مبين وعرات ولير أك القرآن جلير لتخ li ñu xira ngir ñu mën cee waar xupp ci man kaana xayyan kuy dund wa yaxiqa alqawlu dëggu ga dëggu ala alkaafirina ci yëfër yi. Kon surtu yaasin mu ngi noonu def na ay aaya yu néew, ñu ngi ci aaya juróom-ñaar fukkeel insha allah subhanahu wa taala dinañ ci dellu si, di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm, di ziyaara doomi soxna yi ñi nga xam ne saa su nekk ñu ngi ubbi seen i rajo di ñu déglu, di ñu topp ñii di ñu topp ci seen i tafsir, ñii di ñu topp ci seen i kaamil. Am na ci jàkk joo xam ni yëg naa ne bu tafsir bi tàmbali waan dañu daan boole rajo baak rajo jàkk ja tabarakallah di ko déglu. Am na ci élément joo xam ne ji émission bu ñu def da koy enregistré en jël ko def ko ci rajo ba teg ko, nee na ñett yoon ak ñeent balaa émission benn bi di ñëw. Yooyu yëpp ñu ngi jégalu ñi nga xam ne ñoog ñoom ñoo koy seq, di ñaan yàlla yàlla nañ fekki dégal.
5: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi Marcel Coly si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim. Tabaarakallahu di ndokkeel ñëpp, di ñaanal ñëpp yàlla nañ fekke déwén, yàlla nañ bokk jariñu ci alquranul karim, yàlla nañ bokk waaru ci waaraatey alquranul karim, yàlla nañ bokk xupp ragal yàlla ci xuppaatey alquranul karim. Li ci yàlla dige ci aljanna ki xéewale ki njariñ yépp yàlla nañu ko yàlla defal, lim ci dëxle ci ay duma ak nattooki yépp yàlla nu yàlla féewaleeg moom. Mu ngi woon ci suratu yaasin, amoon nañ ci juróom-ñaar fukki aaya. Taxawoon fi suñu borom jalla jalaaluhu di waxe li yunzira man kaana xayyan wa yaxiqa alqawlu ala alkaafirin. Suñu borom fii dafay wax ne yunent bi sallallahu alayhi wa sallam dub taquran kat, wa ma allamnahu ash'ara dub taquran kat, dub musicien, du waykat, du tabarakallah, yooyu yépp du ci lenn. Wa ma allamnahu ash'ara tayit wa ma yanbaghi lahu jaaduwul ci moom, yeyul ci moom mooy nekk lenn ci yooyu, ndax ku am ay responsabilité yu toll ni yim am doon nekk koo xam ne kii say mbir mooy mbiri fecca ka way. Wa ma yanbaghi lahu ab julit bu fekkee xam na li ko fi tax a ñëw ci àdduna muy samp mbootaayu jàmm, fexe ba ku marati am loo naan, ku xiifati am loo lekk, ku bëgg a tëdd am foo tëdd, ku bëgg a faju mën a faju, ku bëgg a jàng gis ku la jàngal, yooya ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ciw loosam muy ci gëm yàlla te nangul ko nekk ci réewam, kooka wa ma yanbaghi lahu jaadul ci mom muy nek aw waykat fecc ka way rek tabarakallah lu yaq yaq yaq muné kon yoonenti bi wa ma 'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin muné li muy wax nek du dhikra te moy fatli wa qur'anun mubin ak alquran ju leer kon limi wax lu mu neex neex neex lu mu man di mel du ay way alquranul karim la motax al-allama ibn kathir rahmatullahi alayhi muné li nga xamne nak mo amone ca yawmal khandakh ta ali sallallahu alayhi wasallam don ko bamtu muy way ibn rawaha allahumma lawla anta mahtadayna wax jojo mo dan wax ak itam yawmu hunayn bam mare baglam ga nan anan nabiyyu la kazib an ibn abdul muttalib ak ba nga xamene fakastal won baram bay nacc muneko hal anti illa usbu'un dumiti wa fi sabilillahi ma laqiti ak yene meniko yoyu yoyu du shi'ar yoyu ay mbir la yo xamne neena dafa jaar ci lamiñ jara ala lisani hafawan waye yoyu taxul ñu nan shi'ar la rawati nak alquran ji nga xamne mo la doon wax lolu bo demé ci mukhtasar ibn kasir jukib ñettel ba khatum temir ak juroom ñaar fuk ak juroom ben la ko ci tanke kon nak yoonte bi ali salatu wassalam yalla mu ne jangalumako ay taquran andewumako fi ay way ñukoy teggal muy way ñukoy gitaral mba xalamal muy way yoyé tax ko ñew wa ma yambaghi la jaadul sax nak ci mom su ko yalla jangalutone sax jaadul mu koy jema jang mom yoonte bi sallallahu alaihi wasallam in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin limi wax dhikr la fatli la warate la alquran la mubin ju leer alquran liko tax ñew du way ko ci ay way liko tax ñew du jaxase ko ci ay fent way way fental sa bop la nga fentu jibul nga gaddu alquran duggal ci bir tabarakallah ni mu xewé legi nga xamni nit ki bu de way day jël alquran ba jema duggal ci bir lamuy way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayat ñomen ayatul kursi yo ikhlas ak falah ak nasak yi ci gaay mokal yeb ñu duggal ko ci seen bir yoy waye yemu ñu ci sax de leg leg ñu jël ak kilifa gu bax ak serigne ay mbindam ñu jël ko duggal ci diko jang jang mo xam dañuy yak masya di sadde fuñu warta sadde di xëcc fuñu warta xëcc di gattal fuñu war ak guddal barkala yoy yeb lu taxul alquran ñew yoy yeb ku bëgg say way way way fental wax sa waxi bop jabutu tabarakallah lo ci xame xam ko ci e ci def na nga bayiko suñu borom tabaraku taala neen alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak li yunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko tax ñew wa yahiqa alqawlu ala alkafirin su ko defee wax ja daadi yeyu ca yéefar ya ña weddi yàlla te mooy dugal gëm leen ndara dugal sawar moo tax alquran ñi dund ñoo ci war a ëppale ñi dee man kaana xayam ñoo ci war a ëppale al amwaat waaye safaan bi mooy am alquran gis nga ñu baree bari ñoo xam ni ñi faatu ñoo leen ci ëppale jenn waaye ngi nii di dund joo xam ne la koy boole ak alquran mooy iliman jiite ko su noppee noppi na ca du ko jàng du ko jàngale du ko lijjanti du ca jéem a xam lenn bu ko defee ña nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca xabru ya tabarakallah moom léeg-léeg ñu daje jàngal leen ci ñett wala juróom mbaa lu ko ëpp te itam léeg-léeg ñi nga xam ne ñoo ci àdduna si duñ ko ci jàngalu tabarakallah doo ci gis kenn koo xam ne kii ñaare da nga am lu matum at nga ñëw ne ko loo mokkal mu ne léegi maa ngi saar sàngam déedéet jën waaye ngi joo xam ne mën naa am ñeenti at yoo xam ne benn saar dong mukkalu ko ci ñeenti at yooyu. fàllaxeeg naa si daal calayam wala lam ko ëppee bëriwut. waaye bu yomal xiyaamatee ba ñuy wax tari leen te yéeg su boobaa ku xam ne li nga mokkal ñetti saar la sab étage du kowe. moo tax alquran ñi dund ci war a ëpp le ñi faatu wa yaxiqa alqawlu ala alkafirin. bi yàlla ne alxayu nag mën na ne al amwaatu wala al maytu waaye wane ne alxayu mi ngi jàkkaarloog alkafirin te mooy kal amwaati la yaqiluuna ma yuqaatabuuna bihi. moo tax albaydawi ci tafsiram ba mu ne wa jacalahum fi muqaabalati man kaana xayan ishcaaran bi annahum li kufrihim wa suquuti xujjatihim wa cadami taamulihim amwaatun fi lxaqiqa. tafsiru albaydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak fanweer ak juróom benn. foofu la ñu taxawoon doon ko jàpp mbaxana awalam yaraw xanaa xamuñu ne annaa ñun yàlla xalax naa lahum ñoo leen bindal mimma amilat ci li nga xam ne lëggéey na ko ay diinaa suñuy loxo ñun yàlla anaaman ak jur. yàlla mu ne ñii jiñ yonente bi naan ko taaxoraan kan nga ñi nga xam ne ñoo weddi alquran te ñu war leen cee waar mu ne lu waaru gi war naa yomb nga ne ko luy waaru gi mu ne ci bàyyi ma gi ci kër gi rek bàyyi ma ji ci kër gi xar moo mu ne sa kër mimma amilat aydina anaaman xar moo mu ne sa kër wala boo dee gëléem googu ne sa kër boo amee gëléem kon ngeen baal ma boo dee ku am aw nag woowu nekk sa kër anaaman. yàlla mu ne kéemtaan la nga ne ko luy kéemtaan li mu ne foofum laha malikun ñoom ñoo leen yilif xar mi ci sa kër gi nga moom ko moomeel goo xam ne léeg-léeg nga jël ab paaka ommat ko ba ci barab nga ne ko fa deq mu tëdd nga dagg baat ba der ji génn nga daal di tàggale der ba ak yàpp wa fab yàpp wa def ci cin togg mu ñor nga lekk te doo dégg ko bind tàgge. waaw moo tax ren nim tabaski ba noppi waaru woo ren nim tabaski ba noppi waaru woo lu doy waar la anaaman fahum laha malikun. ndax tabaski mi da nga ñëw fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnaam yor ay ñetti soxna wala ñeent tabarkaan la yor ay doomam moom xar mu góor mi nga ñëw ommate ko foofee yow ne ko deqareen bi teerale ko say doom ak sa soxna tabarkaan la jëndal aaw ba mu xar jëndal ñaareel ba mu xar fu ne nga jënd fa mu xar rendi leen ko te it doo dégg mukk si defam ubbi di tàgg ñu lu xew ñu ne xar sàngam lay tàggee gaañu na démb kenn du ko yëg te xar yu baree bari ngeen di leen ci dëkk bi tabaski jotee te kat benn xale bi gën a ñàkk solo ci kër gi fi nekk nii bu benn waay ñëwoon ne ko dekk ren bi boo muy tuwul tabarkàlla dana am ay fan yu baree bari ci biir kaso bi. yàlla mu ne kon kay waay lii mu des na cay waaroo womatum xar ne ko dekk ren di ay mbokkam duñ jël yet kenn du jël yet mu ne loolu mu des na cee waaroo surtout yaasin ay juróom-ñaar fukk ak benn wa zallalnaha lahum ñaar ba mooy ñu tàggatal leen ko ba ñu nangoo tàggatu nga fekk xale bu tuuti juróom-ñaari at jëm kaw di ommatu gëléem su ko neexee ne ko gooral gëléem gi goor su la ko jógal gëléem gi jóg mu jàpp ca nas ba di ommat te it su juróom-ñaari téeméeri gëléem toppoon ci ginnaaw gilem googu xale bi mën naa ommat gilem gi mu njëkk ommat rek yi ci des yépp daal di cay topp tabarkàlla fa subhaana man saxara haada li ibaadihi. ibnu kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom-ñaar fukk. kon mbokk yi beneen mbir ngoog wa zallalnaha lahum moonte yàlla tàggatu day mënuñ leen a tàggat sa kër jenn janaxin ci jaaxal la jaaxal goo xam ne yooyu ñuy jaay di ko rëbbi ay janax, est ce que jëndoo ci ñett wala ñeent ndax rek rey janax dong? Mënte ay mbuute ngi lakkal la lool, am na ko sax ay matt ci boppam moo ko lakkal. Lu tax? Ndaxte matt yeeg mbuut yeeg yooyu suñu borom tàggatu leen. Waaw, muus mi ci kër gi nag nga xam ne du dem marché, du duggi, du jëndi yàpp, du jëndi dara, moom muus mi ci kër gi. Te it léeg-léeg mu am fi juróomi doom wala ñett nga jël di sànni di ak moolu muus mi mu nekk fi rek, te loo togg mu mos ci nag. Waaw, léegi kon li yàlla tàggatut dara lañ leen mënulut. Moo tax yim tàggat yàlla mu ni wax dëgg yàllam war ngeen ca mën a waaro.

toolu buur tabarkàlla park ba. Su fekkoon tey da ngeen a ubbi fii seen rajo dégg kenn ci journaliste yi toog fii daan ni mbokk yi am na xibaar bu ñu fi dikkal, wala inspecteur joxaane toog fii daan ne li xew tey, ñu ne ko lu xew mu ne ñetti gaay de ñoo rëcce ci tabarkàlla park bi ba ñu nga jëm sànd ga, dama ne tey njaay ma boo moytuwul du neex lool. Lu tax? Ndaxte yooyu suñu borom tàggatu leen. Xool yiñ tàggat nag, fas wi ndeysaan nga war takk teg ci sare teg ci ay saako yëcc ko ju dóor muy dem ak yeneen ak yeneen. Mu ne kon wa zallalnaha lahum, dañ leen koo tàggatal. Fa minha rukubuhum, mu ne ci ngeen di war. Wa minha yaakuluun, ci la ñuy lekk. Waaw, yii ñu war leen bu ñu dee tukki, lu mel ni gëleem yeeg tabarkàlla. Wa minha yaakuluun, lu mel ni xarag nag ak bay. Waaw, lekk yii war yi ngoog mu bindal ñi yoo xam ne ngir lekk la ak yoo xam ne ngir war la. Moo tax alal masabil maliki radiallahu anhu day wax ne ba yàlla ne fa minha rukubuhum rakubuhum wa minha yaakuluun, ca la ñu yëgi ne kon duñ lekk yépp. Waaw, moo tax moom ci masabam du ñu lekk fas. Te yeneen masab yi léeg-léeg nga dem ci masab boo xam ne lekk fas dañu ne foofa dara nekku. Kon nag yàlla nee na lii doy na kéemaan ku bëgg a waaru ku ne. Waaw, jurgu na ci kër gi yee ngir war, yee ngir lekk. Wa lahum fiha, am ngeen ci jur gi it manaaficu, yeneen njariñ. Wa masharibu, ak naanit nag. Waaw, boisson, am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk, bukkut ak war. Lu mel ni der bi, deru xar bi, deru nag, deru gëlim, dàll yeeg ak yeneen ya ci aju. Lu mel ni kawar gi, kawar gu noy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def. Yu mel ni wey yañ ca mën a def, bi jën yi yañ ca mën a def ak yeneen. Wa lahum fiha manaaficu, ay njariñ yu bari. Wa masharibu, ak naanit. Waaw, jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan. Jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan, jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan. Xëy na léegi nag yi tabarkàlla seeni soow demeetul noona, ndax tubaab bi dafa mën dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génne ay litre yu bari. Tabarkàlla machine leen di rett ndax soow mu bari. Soow yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow. Dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi meew sax am ko ciw nag jafe la. Moo tax alquran doon wax ni min bayni farsin wa damin labanan xaalisan saayiqan li sharibin, yàlla mu ne lii maa leen ko defal, lii mënees na cee waaru. Waaw, afala yashkuruun, moo tax duñu wax alhamdulillah, moo tax duñu sant. Yàlla mu ne lii ma def lépp, bindal leen ay jur ngeen moom jur gi, ma tàggatal leen ko, ya cay war yañ cay war nangu ko leen war, yañ cay lekk nangu ko leen lekk, ngeen am te yeneen njariñ tey naan ci seeni soow. Waaw, afala yashkuruun, mu ndax ñoom duñ sant yàlla wax alhamdulillah? Ah, kay waroon nañ fu ñu toll naan alhamdulillahi rabbil alamin, te bu ñu ne hayya ala salaa kenn du ñu jiitu ci jàkk ji. Suratu Yasin ay juróom-ñaar fukk ak ñett. Yàlla mu ne lii lépp maa leen ko defal. Wa taxasu, teewul ñu jël nag min duunillahi, leneen lu dul yàlla, aalihatan, def leen yàlla. Yàlla mu ne lii ma leen defal, teewul jël nañ min duunillahi, leneen lu dul yàlla, aalihatan, def leen yàlla. Nit a ngi nii kuy tukki koo xam ne du ñaan ne yàlla naa dem ci jàmm ñëw ci jàmm, déedéet day génn ba ci buntu kër gi ci wetu nday jowaram mu rëdd fa juróom-ñeenti rëdd. Daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen. Waaw, juróom-ñeenti rëdd ci buntu kër gi, daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen. Waaw, léegi dénkatul yàlla ruuxam gi ngir mu téyel ko ko mu dem ñëw, mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko, wala balaa ñëw ngelaw li far ko, mu ne rëdd yi su ma ñëwee fukkeel leen daal di dem.

0: ko min do en lay aliha den way ni jot mom buy dem buñ tourul ndox ci pneu auto bi du dem fokk ñu tourul ko ndox ci pneu auto bi pneu yep toy mu doora joge ci kër gi te ndox mom kat la yalla bolale won firawna tabarakallahu lu dal firawna ndox ko ko tek ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala wa ta'khuzu min dunillahi aliha lay lay accident bu metti am ñaar faatu am gaay jog ñom faatu wala dara jotu len lañu ñëk def moy lamb ndigli buñ fa fekke len dañi ah sama gor gui naxuma wala nangam nangam wa taqsu min dunillahi aliha la'allahum khayna yoya yunsaruna ñu dimbele len cey khayna yoya yunsaruna ñu dimbele len waaw mune la yastati'una nasrakum yoye mënu len dimbele la yastati'una duñu man nasrakum dimbele len waaw nasrakum dimbele len li ben mbokk neysan ñu di sarax ay keuyit juroom ñaari keuyit mune nañ nako bo saraxé juroom ñaari keuyit da nga am bak mune ko juroom ñaari keuyit kay wax deug yalla ni mu oyef ni keuyit oyef nga xamne fajul soxla nga bëgg yalla fajal soxla su tol ni bak juroom ñaari keuyit tut na ci tabarakallah bu fekkon juroom ñaari keuyit yi juroom ñaari keuyit 10000 man na am sax waye juroom ñaari keuyit yu wex yi tabarakallah mun ta dimbele ken la yastati'una nasruh wa hum ñom yoyé ñuy jaamu te du yalla lahum ngir ñoñu len di jaam dundun ay soldar lañu muhdaruna yo xamne fuñu tew ñu tew fa fuñu dem dañ len fa yobbu dundum muhdaru manam li ngay jaamu te du yalla nga xamne fuñu dem ya ko fu yobbu tabarakallah waji amu bejeenam tak ko fim ko tak fum dem ya ko fu yob momu la yob fen tabarakallah mu yow fo dem rek ya ko fu yobale bo amono xere nit kat xerem bi ci kër gi fum dem ya ko fu yob waye mom mun ta dem fen wuhum lahum jundum muhdarun fo tew mu tew fa lutax ndax ya koy yob fa nga xamne falay dem mutax serign bi wax qata da muni المشركون يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوخ إليهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا إنما هي أصنام والمشركون كأنهم خدام تبارك الله وخجوجو أتبري مملكة تفسير تبري بوشة دميشة جكب نعرفك أكنيت مؤمنون لفري وخجوجو الخرطبي من المعنى إنهم قد رأوا هذه الآيات من قدرتنا ثم اتخذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فعل شيء أصلا يلا من قول لما دفرك لب تبارك الله بند اللين أي بايم نين موم لين متقت اللين بيني ور ننغو كلين ور يني لك ننغو كلين لك نين أمتع إنجان ديشنان xana koko jarum sant ngeen dem fekk lo xamni lum def dañ ko ko defal ngeen fetele len la nga xamni moy jaamu gaak cyant gaak jappelen ay yalla subhanahu wa ta'ala suratu yasin ay jurum ñaar fuk ak jurum yalla mu ñu yonentib nak li boko waxe des na la mere mu ne ko li boko waxe des na la mere waye fala yahzunka bum la titlo qawluhum wax dañi wax ginaaw ba nga leralé li inna ñun yalla na'lamu khamnañu ma yusirruna lañu neub wa ma yu'lanuna ak lepp luñu feñal lepp luñu neub mu ne xamnako lepp luñu feñal mu ne xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala yepp la xam lepp luñu neub yeen yow dom def ko xamnako lo na ci bir mbolo mi def ko xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala surtu yasin ay juroom ñaar fuk ak juroom ben awalam yara xana gisut al insanu nit ki wedd yalla anna khalaqnahu ñun ñoko bind yalla mu ne ñun ñoko bind min nutfatin ci tok tok ndox ndox go xébu ndox go xamne ñi ngi tuddu almaniyu di génne ci barab boo xam ne barab bu xeebu la tabaraka allah suñu borom yoy yep bëgg ñu wëtal ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kaddu yu jibut waye bëgg na nit xam mom moy kan kenn ku ne sa borom awalam yaral insaan xana nit xamul ne anna qalaqnahu ñun ñoko bind min nutfatin ci tuqmaniyu wallahi deesan tuqmaniyu mu neew doole lol joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa dir bu yagg lu mat juroom ñent weer joge ci barab bobé ñew aduna mu ne fa isa bi magge rek huwa mom qasimun mu nek nonu bi yalla mu biin bu leer manam joxul ak mom lu yalla wax mu ne waaw waye lu ñu ne alquran wax mu ne waaw waye wa shadidul qusuma wal jidal bil batil yuqasim rabbahu wa yakthibu bil ba'th wan nusur afalaysa al ilahu alladhi qadara ala qalq al insan min nutfa qadirun ala an yakhluqahu marra ukhra 'inda al ba'th aha kay lolu man nako motax mufassirone yi yalla yalla fay len ñu na ay ji mi ngoccion ci ku ñu wax ubay ibn khalaf dafa indi won ben yakh bu furukh dañu fetax ko ci kanam sallallahu alayhi wasallam fetax ca baram ba yakh ba ne kelang mu dadi wax nak da na yonenti bi atazamu ya muhammad an allah yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithla hadha yawm yalla yoni wala bok mu ne ko yaw muhammad ndax yalla dinañu dekkalat ginaaw buñu dehe ba melni yakh bi ma ngab yonenti bi ne ko na'am yabhathuka wa yudkhiluka an-nar muneko waaw dina la dekkal mom yalla duggal la sawara bo demé ci al-bahr lol lañ ci wax ñuna nazalat fil aas ibn wa'il batay waye bu demé ci ad-doktor ali sabuni mune mom liver dal tam japp ko moy mi ngi wacc ci ubay ibn khalaf bo demé ca sababu nusul da ko ca gis tere bi hiddi safatu tafasir bo ca demé momit ca buntu bo tuddi asbabun nusul momit da ko ca gis manam buy bëgg indi ab xaj diko firi ca lay indi luñu tuddé asbabun nusul da né ay ji li moko taxawacc ak li tubarkalla ba demé ci tere bobu wax nako ca ci jukki juroom fuk ak juroom ñent wala bok xatum juroom fuk ak juroom ñent ci jukki fukkel ak ñett kon yalla ki ci ndox la jaar juddu ci ñak solo dali mag nak di dëkk ci ko jaar la ci ndox bindu ko ni wa daraba lana mathalan yalla mu ne mu ñuy saddal ay misal wa nasiya qalqahu mufattan nañ ko bindé won wa di joxe ay exemple nan xam ngeen yax su funu xé ci suuf boko bëggé bolé ak yap wi fan lay joggé di indi ay misal yoyu di tek mbir mi ci logique waaw tabarakallah wa daraba lana mathalan wa nasiya qalqahu khala wa ajnan may yuhyi al-izama kam moy dekkalat yahi
1: laka asaman sutu man ko taxal mudi lu melni ki tabak yoy wal arda mudin jurum ñaari suuf mu ñaar yah wa anzala mu'acce min as-sama'i jogi asaman ma'an taw mu ñet yah fa akhraja bihi mu genn ca tawba min ath-thamarati ci am min ñet mu ñent wërsëg ñent bi rizqa lakum mu wërsëg mu ngeen mom yalla bindi asaman bindi suuf wacce na ci asaman taw bi mu tawee ba tooy gàncax gi sax loola mu génn ci am meññit meññit ma nekk rizqan wërsëg su lan am na meññit moom mën nga koo lekk noonu am na meññit moom da nga koy togg door koo lekk am na meññit moom da nga koy jaay sa xaalis ba def ci sa poos mën koo soppi mu nekk leneen jalla jalaluhu wa azza kamal ci tàmbali ci aay yi kon dafay wane walu mbay len man ci defarum rew akum kom kom luddul mbay mën ko motax mu tambile ndikki ci nga xamni fofa ñaka pexe rek mo ci wara jël nit asaman suuf taw ñun nit wërsa dal di am bu asaman te suuf jëf ko taw ba gancax tambile genn wërsa tambile na am asaman nak ak suuf dañoo nekk ñaari jaami yàlla yoo xam ni suñ jikkoy ni muy mel day def jeexantal ci ñoom it ni muy mel suñu jubee rek asamaan nangoo taw suuf nangoo sax suñu jubee dee nag asamaan lank suuf lank wala istaqaamu ala tariqati la asqaynahum maan qadaqa noonu la ko alquran waxe yàlla mu yem juróom kon yem ca yooye mu ñu defal mu jóge ci wàllu nag mbay mu jëm nag ci wàllu mbirum transport bu mu jóge ci mbay ngir defar koom koom léegi mi ngi dem ci wàllu toxal mbir yóbbu ci mbir mu ne wasaxara lakum alfulka moo leen tàggatal gaal li tajriya ngir gaal daw fil bahri ci géej gi di amrihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala loolu di benn gaal mën naa jóge fu sel def ay tonn ci wàllu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yëg ak fa ñu nekk soree te gaal nekk lu diis loo xam ne ci kawam ndox lay tege jóge fa mu nekk yan lam yor ba indil ko nit ñi fi ñu nekk te boo jëlee puse sànni ci géej gi mu soox nga jëlu xeer sànni ci mu soox yow ci sa bopp nga ni ci puy ci biir soox gaal nag nekk yow nga yëg ci kaw gaal gi yaag say morom ba ngeen mat juróomi téeméeri nit leen tege ca kawam mu gëq di ñëw yàlla ne na loola mi sa nu muusaay man mii la maa ko jox ndigal jox nga ju ndigal la su ma neexoon moos mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabaraka wa saxara lakum mu tàggatal leen al anhaara dex yi mu tàggat dex gi ñu mën cee jokk di ci am ndox mu neex di ci naan tabaraka la di ci mën a wute ay jëmmi soy sowaan ak courant yu ci aju yépp tabaraka la yooyu yàlla tàggat ko wa saxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii wal qamara ak weer yii daa'i bayni ñuy ñaar ñuy dukkat te sax fi ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi man bi ma ñëwee ci laa fekk jant beeg weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem fi laa leen di bàyyi ndëgam wóoruma sax alchamsa wal qamar ñu nekk daa'i bayni ba dema ci benn bindukat bu ñuy wax Sayyid Qutb rahimahullah ci téere bu ñuy wax Zilal ab tafsir la jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn nee na wa huna yuftaxu kitaabu lkawni ala misraaihi fa nataqa suturuhu lhaa'ila bi ni'ami llahi allati la tuhsa nee na fii yàlla di waxe dangaa mel ni ko tiim ab téeri daa di koy tàmbalee ubbi bu ko indee tiim ko bind yi tàmbalee wax yow nag di ne li mën xéewal yàlla yi subhanahu wa taala Sayyid Qutb ne alsamawat wal ard alshams wal qamar alleil wa nahar albihar wal anhar الأمطار والثمار من هذه الصفحة الكونية المعروضة على الإنظار ولكن البشر لا ينسون ولا يقرؤون من أسمان في أكسوس جنت في أكوير قد في أكبتد جي في أكدعي توي من نبني من اليوم والطاشي لما يسوي نخم أدل الموقع قارل نان خولين من وين قديش ننغو نخول nangu ñoo liir nangu ñoo xalaat nangu ñoo sant yàlla moo tax yàlla tëjë ko ne inal insaan la zalumun kafaar ni nga defal yàlla ay ndend te moom mooy ci bind te wërsëgale ni nga defal yàlla ay ndend te moom moo tàggat kawlu bi nga xam ne doomu aadama moo gën a tuuti ci yi nga xam ne moo fi nekk wala ci yi gën a tuuti la bokk ñu ne kon yi nga xam ne moom la def lépp yàlla nga ko defal doomu aadama ñu ne te doomu aadama laa yaskuru wala yaskuru Cheikh Qutb mo wax lool ca zinab. Kon yàlla mi ngi lim li mu ñu defal ci ay xewal wa saxara lakum as-samta jant bi mi ngi nii rek suñu xëyee mu ñëw su ngoonee mu dem weer it nekk si ñoom ñaar ñëpp ñuy dem ak a ñëw waaye ñoom ñaar ñoo ñuy dem ak a ñëw nag saa bu jant bi ñëwee du dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar saa bu weer ñëwee du dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar ñuy nekk say gan suba kii nekk sa gan ngoon rek gan yooyu nag jar nañu bàyyi xel lool ndax jant bi looy yendo dana ko fiime te du to jot ca kaset ba xana yemal xiyaamati buñ koy teg kon nag wa saxar lakum shamsa wal qamar daaibay jant bi leen ñuy defal ndax mu ngi ñuy tàngooral mu ngi ñuy leeralal leer it noonu waaye am na yeneen liggéey yi def yàlla mu ne wa saxar lakum mu tàggatal leen al layla guddi gi mu tàggatal leen guddi gi wan nahaara ak ba cëg bi su guddi gi newee ñépp àgg seen tërukaay fas yéene noppal seen yaram su ba cëg bi ñëwee ñépp jóg kenn ku nekk fas yéene am loo jox ki nga xam ne mooy soxna si ci kër gi mu mën koo tàngal yàggu ne ngeen tim ko yàlla mu ne yépp maa leen ko tàggatal asamaan si suuf si taw bi meññit mi wërsëg mi tàggat gaal dex yi jant beeg weer yi guddeeg bëccëg muy fukki yëpp ak benn mu ne nag wa aataakum ñu jox leen moom yàlla min kulli maa saaltumuuhu ci lépp la ngeen ko laaj lépp lu ngeen laaj yàlla am na lu mu leen ca jox waaye baatu min kulli min googu day tekk la ne la yàlla yor moo ëpp suuf lim ñu jox ndax baatu min saa boo ko jógee rek dafa am lu mu jóge te loo ne jox na ci la waajay gis ni ëpp lim la jox waaw jox na ci la la waaji jox lam des mooy ëpp lim la jox wa aataakum min kulli maa saaltumuhu yàlla jox leen lépp lu ngeen ko laaj rek mu am lu mu leen ci jox waaw lépp lu ngeen ko laaj wa in taudu bu ngeen si nekkoon nag dilim ni'matallahi xéewal yàlla yi bëgg xam nu mu toll xam ne mën ngeen a wàññi de waaye laa tuxsuha bi ngeen ko mën a xam ñaata la maanaam wàññi ko ba xam ne xéewal yàlla yi nangam la mu ne loolu moom mënul leen ko wa in taudu ni'matallahi laa tuxsuha fa hiya akbar wa aktar min an yuhsiha adad mu ne su ko lim ndax ñu fis ni ñu yem mooy dafa am foog boofu say zero tollee rek wala say chiffre du toog xamati ñaata la waaw ndax ba juróom benn nit bindal ko ay chiffre ba bindal ko juróom benn téeméer junniy chiffre da ngay xam ne ay yéen ñoom sama jàng ak bucc te xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñun mën koo bind ma indakum yan fadu wa ma indallahi baq ginnaaw chiffre ya yàlla yor ñun chiffre yi ñu yor mën koo bind moo tax boo ko multiplier ci lu ñu yor ñun ngay jeex waaye la yàlla yor boo ko doon mënu si ko caa multiplier ndax chiffre ya dafa am ñu mu toll loolu doomaa dama ko bugg innal insaana nit nag ku yàlla def lay xewal yii la valo mun tooñkat la kafaar suulkatu jëf la waroon na dëkke fu mu toll alhamdulilahi rabil aalamin loolu la doomaa dama waroon a dëkke waaye doomaa dama du dëkke alhamdulilahi rabil aalamin lu tax ndax moom valoom la tooñkat la kafaar fakkatu jëf la suulkatu jëf la moom doomaa dama ndax yii yàlla def yëpp tey ni ma koy junje léeg-léeg benn waaye dañu xëy cëram yëpp nangu mu xëy wu ci dépense am wàcc te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tam ndox jox ko ne ko ni gaay mbaa nangam nangam mu ne ko te daal dara ndoxut su boobaa sant yàlla daan na jóg foofa kii nga xam ne moo ne tey dara ndoxut santul yàlla aha kay mbir yaa ngi dox moom moo doxut yàlla tabaraka taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waaji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waaji yàlla def ab mësin ci biiru waaji mësin boobu di liggéey ba ndox mooma ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mënu doxut yàlla ne ko yow yaa doxut waaye mbir yi moom mi ngi dox bi yàlla nekk lee lii nag wan lii ay xéewal ak ñun ni ñu ko fayee mu ne kaalal ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom ñi nga xam ne xam ne liy xéewal moom nam fayee xéewal ya su ngeen ko royoon day dangeen ma defal li may santaane waaye ñàkk koo roy tax na ngeen nekk si naan li may fa ci dëyub ñu naan nim sàkk pexe ñu naan koom koom bi nit ñi da ko ëpp lan lu nekk mu ne waaye kaale ngeen di ci Ibrahima alayhisalaam. Yàlla nee na wa fàttalikul iz kera ba nga xamee ne qaala ibrahima ibrahima waxoon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàlla na nga def haazal balada dëkk bii muy makka aaminan di nu wóor mu ñu wóolu bu fi kenn di rey bu fi kenn di sàcc bu fi kenn di jël àq ji moomut wa junub ni yow yàlla maa ngi la ñaan nga soreel ma wa baniya ak samay doom an maabudal asnaam ci ñu jaamu xiram. Moom xéwal yi nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéwal ya ca yooyu lay njëkke te mooy mu am kóolute te mooy mu jub ba ñu jaamu ay xiram al asnaam. Xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay mat ay yet ay or ak xaalis yooyu mooy xiram yi màggat ya. Xiram yi tey nag moom mooy xam-xam wala judd wala seefa wala yu dem nit yooyu mooy xiramu tey. Mu ne rabbi yow sama borom innahunna xiram yële adalal na kasira sànk nañ ñu bari min annaas ci nit ñi fa man tabi'ani ku ma topp nag bàyyi jaamu xiram fa innahu waajooju min ñi ci man la bokk wa man asaani ku ma moy fa innaka yow yàlla xafurun baalekat nga rahim ku bari yërma ni ga yàlla nañu yàlla baal ca yërëm ñu. Kon Ibrahima ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka taala ci sañtam bi mu bëgg a sañc sañtam bi mu bëgg a sañc muy màkka fas ko ñu ne toj fas ko ñu ne jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu bëgg lay xéem mu ndàq ko fa mu bëgg lay li ñuy ragal mu ndàq ko fa gaynde bañ faa am ndeg ñant bañ faa am teneeg ñoom seen yooyu waaye jaamu xéeram bañ faa am mu dal dikk ñaar loxoy na rabbana eyo suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahim askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi di waadin ci xur woo xam ne xayri si zarin amul mbay. Ibrahim alayhisalaam mu ngi ñaan kon ci sañtam bii ndax dafa nekkoon ca yeti Misra am fa soxnaam suñuy wax Sara. Sara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko Ibrahima alayhisalaam. Ibrahima am ca doom bu ñu wax Ismaïl nee na ñun njurum siiraa ngi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna siji Hajara yóbbu ko Makka. Ba mu ko yóbboo Makka nag mu nekk fa moom ak Ismaïl yàlla tabaraka taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag Ibrahima nag di ñaan ngir dénk ko soxna si ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jaam ngii di Ibrahim askantu sancal naa min zurriyati ci sama njaboot gi wala lenn ci sama njaboot gi ndax ña ca def ñëwuñ di waajin ci xur gayri zi zarin xur woo xam ne du xuru mbay xur woo xam ne du xuru mbay ndax see kaa bëgg a nekk tabarkàlla ku ne xam ne du xuru mbay xata Makk fag ci boppam tàlli gam tàlli ba mu nes koo bay difu ko lool mu ne ko xayri si zarin xinde bay ci ka ci sa néeg bii al muharami bu ñu ormaal bii fii laa dëkk dëkkal si sama njaboot rabbana yow mii suñu borom maa ngi lay ñaan liyuqimu salaata ngir ñu mën a taxawal julli faj'al yàlla na nga def af'idatan min annaasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di leen bëgg a di bëgg ñëw ci ñoom wala liyuqimu salaata dama dëkk fii ngir ñu mën di julli kon nag faj'al yàlla na nga def. Ibnu Abbas radiallahu anhu nee na bu fekkoon Ibrahima dañu ñaan def ne fa jaal yàlla nga def afidatan linnaas dind min bi neen su waxoon noonu dind min bi lasdahamat alayhi faris warum wannaas kullu mu ne bu fekkoon waxutoon yàlla minnaas ci nit ñi lenn ci nit ñi xanaa mu ne afidatan linnaas xoli nit ñi nee na kon faris dana ñëw Rome dana ñëw nit ñëpp dana ñëw nee na kon Makka dana fa gën a xumb mu ne waaye nag daf ne minan naasi fahumul muslimuna ba demee ci alqurtubi noonu la fa dikke mu ne kon afidatam minan naasi ay xol ci nit ñi naa ngi surat Ibrahim aya fanweer ak juróom-ñaar fa jaal yàlla nga def afidatam minan naasi ay xol ci nit ñi tahwii ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom di leen xemmama seer si di am sawq ci gis leen xam ngeen ab jul fi nekk ma see dem Makka ba demaat jot mu dégg nit ñi di tikiroo ko wut ay këyit xelam yépp Makka lay nekk këyit su amee paas kenn du ko fi bàyyi yow yàlla maa ngi lay ñaan warsaquhum yàlla ngi leen wërsëgal ñoom sama njaboot gi min attamaraati ci meññit laallahum xayna solo wërsëgale ci meññit ñoom yeskuruuna ñu sant la duñu mbokk ak ñi nga xam ne duñu sant tabaraka allah ñaanam boobu nangu na lool ndax boo demee Makka lépp lu ñu jaay ci adduna si boo fa demee gis ko Makka laa ne gerte caaf bi ñuy nekk ci seen marché yi sax boo demee Makka suuq Bani Malik gerte caaf yaa ngi fa bëri bay bëgg dee tabaraka allah kon min attamaraati ci meññit lépp nga fa tey ñu ngi yoo xam ne yi tabaraka la yu yomb a yomb la yu jot a am la yu jàppalee am la loolu ñaan gu nangu la ca Ibrahim mu ne ko rabbana ya suñu borom innaka yow de taalamu xam nga maa nuxfi li nga xam ne ñu ngi koy nubb ci suñu xol wa maa nuclim ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jural ci suñu làmmiñ lépp lu ñuy nubb ci suñu xol xam nga ko lépp lu ñuy jural ci suñu làmmiñ xam nga ko te wa maa yaxfa du nubbutu nag du nubb ala llahi ci yàlla min shay in ci dara lu dara tuuti tuuti du ump yàlla subhanahu wa taala fi l ardi du ci suuf wala fi samaai du ci asamaan ci suuf amu fi lu mën a ump yàlla ci asamaan amu fi lu ump yàlla ñu muy lim ne nit ñu njëkk fi l ardi ndax suuf moo ñu gën a jege ñun yàlla mu ne di nekk yu Ibrahim alhamdulillah cant ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne wahaba li maynama ala lkibari ca ba may màggat ismail ak doom bi ñuy wax ismail wa ishaq ak doom bi ñuy wax ishaq loolu mooy sant yàlla ibrahima ñu jiitu muy am ismail am na juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent ñu ko ibnu abbas radiallahu anhu waxe ñu jiitu muy am ishaq am na téeméeri at ak fukki at ak ñaar boo demee ci tafsir bi ñu tuddee zaadul masir te jukki gi ñeenteel ba katul ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñett wax jooju ibnu abbas radiallahu anhu moo ko wax ca la ñu ko toxale mu ne kon alhamdulillah sant ñeel na yàlla allazi yàlla ñi nga xam ne wahaba li moo ma may may na ma alal kibari cig màggat ismaila doom ñu wax ismail wa ishaq ak doom ñu wax ishaq ismail ci ay fëtam ci la salallahu alayhi wa sallam génn ishaqa ci ay fëtam ci la yusuf ñoom ak ñu demee ñu ko ñëw ñu génn kon ibrahim nekk kon car bu mag a mag a mag ci wàllu shajaratu annubuwa wala shajaratu lambiya ibrahima mën ne tege ñaanam bi ne inna rabbi sama borom la samiu duaa ku dégg ñaan la yàlla la samiu duaa ku dégg ñaan la moo tax foo soxlaa rek dëkkal sa ñaar lox moom subhanahu wa taala foo soxlaa rek moo xam dangay wéet moo xam wéeto moo xam guddi la moo xam bëtëñ la moo xam waxtu wu mën a nekk yàlla la samiu duaa ku dégg ñaan la boo ne yaa rabbi rek mu jox la léegi mu ngi ne yaa rabbi mu joxla kessafa legi ñu ne ya rab mu am yo xamne fajal la yoy ak mu gën mu joxla yi ngay ñaan jenn way ngi ni fu mu toll yalla may ma permis yalla may ma permis nek permis gënul ci mom bis diko yalla maye permis bañ am wax ko ci bis bobu la ko ca dal gënal ko ñu ngi ñëna ko am ci yalla mom xam na ni permis gënul ci mom mo koy xañ rek ci ko xañ rek waye loko ñaan ñaan ñaan nang lay defal leneen lo xamne su yugul lolé ca lay ñaan waye yalla yunus bi alayhi salatu wassalam ñene ku dik su ndam rek defal na la ca rabbi yasmu borom ibrahim mu ne ko rabbi yasmu borom ij'alni nang la ñaan nga def ma muqimas salati may koy taxawal julli fu meuna nek sura ibrahim ay ñu fuk rabbi yasmu borom ij'alni nang la ñaan nga def ma muqimas salati may koy taxawal julli wa min dhurriyyati ak lan ta sama njabot ñu nango and ak man ñu and ñun ñet di taxawal julli ñom ñat ñu taxawal julli ij'alni ممن حافظ على الصلاة واجعل من ذريتي من يقيمها أيضا يعني أن صلى الله وخم لك جل بنك ورم لك بيخي ربنا يسمى برم وتقبل ما إلي نعم يلنا لنا دعاء سمن نعم وتقبل دعائي ما إلي نعم يلنا لنا سمن نعم ربنا يسمى برم يلنا بطي يغفر لي ما إلي نعم لدقل wali walidayya ak sama ñaari wajur sama yaay ak sama papa wali mu'minina ak djulji way gëm yëpp yawma yaqumu al-hisabu bis ba nga xamé ne ci lañuy taxawal régler ga bis bu ñuy taxawal wañu ga bu kérogé bis ñuy taxawal wañu gi ñu ñaan moy juroom ñaar lu ñaan ibrahim te ci la tege ñaan yi nga xamné mom la doon ñaan lu la ñaan nako waye dëng suñ ko tege yawma yaqumu al-hisabu yalla taxawal dama adamay gi set ku ne lam la santon la nga ca def ak lam la don tere la nga ca def ya nga ca bayyi yoyo suñu borom tabaaraku ta'ala fay ko nit ni fasiru ni ne nañ jeggul na bayam ginaaw ba nga xamé ne nak xamuton ni bayam aduwallahi nonu bi yalla la waye mo xamé ne bayam bokku ñu gëm yalla nak da ko dal di bayyi kuñu wax al-khusayri nak neena mom bu dege ñaan gi al-qur'an wax ba nak daldi ci ñaan da ca bayam ci ko ca yaayam mu ne mom yim ci japp moy yaayam da bokkon ca ñen nga won la ibrahim doon ñaan lolu ba dem ci tafsir ñu wax al-qurtubi katul juroom ñaan katul yettee mer ak juroom ñaar fa juroom ci jukki juroom ñaan lañu ko fi wax mune wala yu'budu an takuna wala yud'idu an takuna ummuhu muslima ummuhu muslima li anna allah zakara 'isahu fi istighfarihi li abihi duna ummihi yalla tabaaraku ta'ala bi ibrahim na ñaani neena wala tahsabanna bil yaqari mukkul allah yalla bil yaqar mukkul yalla dafa nek ghafilan du ko sagane amma ya'malu kulli def az-zalimun tonkadi tonkadi ni toy sun borom tabaaraku ta'ala buñu yaakar ne ni buñu yaakar ne yalla da sagane lañu def teene inna ma lafi nak yu'akhiruhum daf len di yaxe rek li yow min ci bis bo xamne tasqasu fihi al-absar tala gis ya di genn tala gis di mokeku dama adamay di xol ndax ci dalil ñu tey kon mo gisee dama adama di togn mu ne bul yaakaar ni yalla da sangal lool wala muy def lo xamne ni naka su doon la bu kéraw jé muhti'ina dañuy sëgal muhti'ina wala bok dañuy waxu te duñu jext muqni ayru wa sidim sëgal seen doxé bu yalla wote jëglé yoma yaqumun nas li rabbil alamin ñepp jox muhti'ina diñu gaaw kenn du jext muqni'i ru'usihim sagal sen doqya la yartaddu du jëlusi ilayhim ci ñoom tarfuhum sen xef ya manam buñu xef yama xiyam buñu gisee ya fa nekk sawara na seen waaji ñu tal aw lenn ñu bu mu jëm ñu dagg ko na seen kuñ jiital di bënn biir doon na seen kuñ jiital ci ndox mu koy mart du mën a naan yooye day tax nit ñu tiit ba kenn duutu mën a delloo sab xef wa afidatuhum seen xol ya nag hawa di la oyof toy wéetu wéet dar bi ca nekk xuluubuhum xaaliya min al aqli li siddatil fasaq yàlla yàlla mësal ci tiitaangel keroog loole bi wa anziri nnaasa mu ñu leen ci biir salawatullahi wasalaamu aleyh surat ibrahim aaya ñu fukk ñeent wa anziri nnaasa waaral nit ñi waaral nit ñi xuppu leen yow ma yaatiihim bis bu mu leen di dëkkal al azab mbugal nga na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw balaa loolaa ñëw ndax ñu mën koo waajal fa yaqulu dana wax allazina ñi nga xam ne zalamuu tooñoon nañ dana ñu ne rabbana ya suñu borom axir naa teel ñoo bàyyi ila ajlin qaribin ba atu bu jege yàlla nee na léeg-léeg malaaka yi di jël si nit war ko jëlee aduna mu ne dañ ma daa bëgg ñu bàyyi ko ba ngoon am koo xam ne dañ ko jël ci ngoon mu ne nañ ko bàyyi ba suba am koo xam ne ci bëse nañ bàyyi ko si ñetti fan rabbana ya suñu borom axir naa teeŋe ñoo yeexe ila ajlin qaribin ba ci àpp bu jege soo nit bàyyi ba suba sax de mu ji daawataka danañu ñëngu danañu wuyu sa woote bi wa nattabiu rusul ñu topp yu nen ti yàlla ñu leen déedé loolu du mu ko def afalam takunu xanaa nekku leen woon aqsamtum ngeen gimoon min qablu bu njëkk yenn woon maa lakum amuleen min zawaal ci tàqaleko àdduna xanaa waxu leen woon loolu du yenn woon du leen dee wasakantum xanaa dëkku leen woon fii masaakini ci dëkkuwaay allazina dëkkuwaayu ñi nga xam ne zalamu anfusuhum tooñoon nañ seen bopp ngeen ñu wuutu leen fa wa tabayyan lakum xanaa yëru leen woon kayfa faalnaa bihim nañ def woon ak ñooña wa darabnaa lakum al amsal misaal mu nekk jox nañ leen ko waxan makaru fexe nañu makarahum seen pexe ya wa indallahi waaye ma nga fa yàlla yàlla yëpp na makaruhum seen pexe ya wa in kaana doon ca dafa nekk makaruhum seen pexe ya li tax ma la min wul jibaal ngir dajji daj yit bu tee yàlla yëpp na pexe ya te mën na koo yosaxal kon fa laa tax sa mën allah bul yaakaar yàlla bugg muxlifa waajo ji muy wuutee digb ba mu digoon rusulahu yonentam ya inna allaha yàlla azizum ko tedd la zuntiqaam boromu fayantoo la ca ñege yow mu fayantoom yow yow ma tubaddalu l ardu bis ba ñuy weccoo suuf sii xayral ardu sunum suuf sii bis ba ñu jël suuf sii indi fi seneen suuf su bokku tag suuf sii wasamaawaati ñu jëli si asamaan sii indi fi seneen asamaan sunut asamaan sii wa barazoo ñu génn ñoom ñëpp ñu faati woon lillahi ngir yàlla yàlla man al wahidi yàlla mi nga xam ne kenn la al qahhar yàlla mi nga xam ne mooy ba yàlla mu ne allazina ñi nga xam ne yaakuluna riba dañuy lekk riba dañuy lekk intérêt laa yaqumuna duñu taxaw illa lu dul kama yaquumu ni muy taxawee allazi waaji nga xam ne yataxabatuhu daf koy doxloo alcheytaanu cheytaani min almassi ci raay gum ko raay ki seytaane shadd ni muy doxee di kayti kayti di jayang jayangi yàlla nee na kii la kay baa noonu lay doxe ndoxin woowu nag am nañu ko firi ci àllaaxira su lekkee la koy def waaye ñoom sayt xutub jàngkat yi bees yooyu te jàmbaar lool tabarkal la nee nañu économique nit ki fii ci àdduna su dee lekk riba mooy jaayeng jaay gi maanaam da ngay dem ba am astuut mu ne fes nga demaat ba am astuut mu ne fes doo fexe ba dajal dara ndekkete da ngay def mbirum riba mo tax lay len da deg ben entreprise wala ben société mu jog taxaw koyo lol ri lol mu jik jik rek deg ñu ne assalamu alaykum liggey kër ya ngay gaw wala ñang koy gedd wala nangam nangam lutax parce que mbirum riba da ca dugg lolou yaatuna lol tawarkalla ci suñu dundu gi tay waye yalla waxna fi lu am solo zalika liko waral bi annahum ndaxte ñoom ñi jëfëndiko riba qalu dañu ne innamal bay'u jaay mislu riba mo riba yam ñi jëfëndiko riba yam li tax ñu ñëmé ko dañu ne riba mom jënd ak jaay ñoyam kep ndax ki jënd li jaay dafa am lu mu bëgg tek ca lam jëndé muy bénéfice mu def ci poosam ñu ne kon nak ki am ñaari téméram lebal ko benn waay mu tegal ko ci ñaar fukk mu ñaar téméri ñaar fukk ñu ne loolu jënd ak jaay ñoyam kep buñu kenn rey yalla la bu fekkee ñoyam wa ahallallahu yalla sañna daganal al bay'a njay wa harrama riba sanna harama riba ñu jaxat yalla ne même suñu yemon man sanna harama riba sanna daganal njay te njay la daganal riba dama ko harama gok le nga ne ben way khalis bala ligi moram lañ ci wara ñak mu ne kon pi mi dagan ndax ma ngi ci ñak yoy bokut yoy bokut riba akum jënd ak njaay bokut tawarkal ak ñoo wuté faman jaahu ko xamne dikal nako maw'izatun warati wi min rabbi ci borom era ko riba fanta mu daati bay riba falahu subaba mom mom mom ma salafa li nga xamne mom la wessu bama am ko wa amruhu mbiram nak ila allah dañ koy delo ci yalla waju deg ni riba arabe fet na waron def lin ci ko nga bayiko yalla neena li nga momon te leble won ko ya ko mom sey mbir nak yalla lay dalu tabaaraku ta'ala wa man aada ku deg warate ba nak ne continue jef riba fa ulaika ñooñu ñat ashabun nar ñoy wa sawara yalla jale musa hum ñoom khaliduna fiha ci sawara wala ñi sax ci la ñuy dekk dir bu yagga yagga yagg mu jilal lak ni walbati buy dari ñore yalla sat wat yenen der jox len suma laye mot fi wala yahya yalla jale musal yamhaqu llahu yalla moy far arriba entre wa yurbi moy sakanal as-sadaqati farah yalla neena barke bi na nek ci riba mo koy far bo sare xe nak mu barkel ko wa yurbi as-sadaqat kon riba baad moy yokku motax mu ne wa yurbi as-sadaqat ndax mu nit gëna yalla liko yalla jangal fi ci digënt ñaari baad yi moy waji boko joxe 1 million mu tegal la 500 000 yalla neena alaykum assalam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko wa yema lay tegal 500 000 9 million la lay tegal ci sa million bobu waye yalla neena loolu nak neexu ta gëm ñu bari ci yeen gëmuñu ko qaribu tawbi rek yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat amna dama adama yo xamne deureum tay mo leen gënal jinnib suba waaw amna dama adama yo xamne jinnib tay mo leen gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabag te du bëgg mukk kullu kafarin bepp yefer afim bu mëna bakkar alaykum salaam kafar moy ku wedd yalla ba ñepp xamni ki ku wedd yalla moy kafar afim moy ku mëna bakkar ba neubatu ko kenn yalla jall musal innal ladhina ñi nga xamne amanu gam nañ non la de wa amilu salihati tay def lu bax muy ñaar wa qamu salata tay ñi taxawal julli muy ñet wa atu zakata tay ñi joxe zakat
2: lahum am nañu ajrum seenu pay inda rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tiit gëm yàlla jëf lu baax di jullitay jox azaka azaka bokk kon ci li nga xam ne mooy bokk ci li nga xam ne mooy liy doxal économie gu l'islam waaye ni ko yàlla tëralee nit ñi dañ ko ko doxalee noonu jamono yële président wu France doon na wax ne day bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xawma nag fu mu ci yem mu ne daal dañ ko war a wutal beneen tëral lu bokkut ak wii ma ne xam naa ñun de kenn gën ñoo ñàkk solo wax dëgg yàlla nekk suñ diine jii di sàggan ba jenn waaye jóge fële li ñu ko jubantil daal wax dëgg yàlla ma mu solo daal waaw ndax ni azaka war a tëdd moom tëdd wu ko Sénégal mukk ñi ngi koy génne waaye joxewuñu ko ma tax yàlla di wax bu yuxrujoo sa kaafir ci alquran mu yuutu rek lay wax ndax génne gi yomb na joxe ngay jafe génne azaka moom yomb na joxe gi moo jafe jox ko ñi ngi ko war a jox looloo jafe yaa yoo la si ne amanu ay yéen ñi gëm noonu la de ittaqullaha ragal leen yàlla wazaru te ngeen bàyyi ma baqiya li des ci seenu gund lépp mina riba ci intérêt ragal leen yàlla te bàyyi intérêt bàyyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëmee yàlla loolu muy teg comme mooy kuy jëfandikoo riba gëmoo yàlla yàlla nee na ragal leen yàlla te bàyyi riba in kuntum mu'minin sàpp la mooy kon soo jëfandikoo riba rek pour yàlla gëmoo yàlla ittaqullaha wazaru ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin ragal leen yàlla te bàyyi jëfandikoo riba bu fekkee gëm ngeen yàlla fa in lam taf'alu bu ngeen ko defut bu ngeen bàyyiwul riba su ngeen bàyyiwul jëfandikoo riba fa'zanu bi harbin min allah déclaré leen guerre contre yàlla wa rasulihi ak bi yonentam yàlla nee na bu ngeen dee lekk riba déclaré leen ma guerre ndax ten na ngeen xam ne déclaré naa leen guerre ma sama yonent contre mboolem koy jëfandikoo riba nga xam ne kon su boobaa waa ji munta fexe ba am dara ndax yàlla déclaré na ko guerre moo tax kenn munta jaay ci riba am mën ngaa am nag ak jël booy gis jël booy gis loolu mën nga ko am waaye li xaalis di jariñ la la sa xaalis boobu dul jariñ xel mu dal jàmm wér-gi-yaram noflaay loola ka dul am bu la yàlla déclaré guerre ci sa économique tabarkàlla mën ngaa sonn lool te doo am tus boo fi gisoon transporteur buy jëfandikoo riba day jékki-jékki rek oto yu yaag ñu naan ba oto sàngam accidentna yoonu Fouta ba ci des yoonu Kisiganchor ba ci des yoonu nang Tamba rek ngay dégg ba yëfi ne këyëng mu tegale tànkam riba dinay am ci sëy yi léeg-léeg moo tax muy gaaw a tas am na nag lu ñu tuddee mudaaraba l'islam di ko jëfandikoo ci système bankam banku léegi ñoo koy xeex ba du ko mën a def muy banque yi yahudi mooy da ngay ñëw banque bi lebal la 100,000 nee na la nga ciy liggéey bu jeexee biir sàngam nga ñëw ma jël sama capital la nga am ñu séddoo ko ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël ben bu dé bank bi nga xamné du islamique mom xalif bobu du ci liggéey da koy label aw gaay am lum ci tek bu ko jëlaté jox la ca loola koy haramal mo tan ñu tuti islam dagal na ci nga ñew lepp ma xalif ma label la sami nga dem jaay lem wala lo xam bo ñewé jox ma sami capital ma denc li nga am ci bénéfice mi sido ñetti ciir nga jël ñaar ya ma jël ben daga nay nga ñew man la dañ koy xaj ci digg bi nga jël xaj ma jël xaj loolu mom charte moko doxal liko wuté banku mom dalay lebal lim lay lebal nga tégal ko ci so perte tek to perte tek bu dal l'islam mo démé nga xamné da nga perte 100000 yi indi woko momit dañuy calculer set na la ci sa walla di génné yow mi nga xamné ya pertal mbir mi waye dal wax na perte fay ñak perte fay motax l'islam tabarakallah système économique gam dox waye nak ñi liggé ci islam ñomit di def da'wa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volé bobu lol ndax riba haram na rek dafa doyut bo né waji li haram na dag wax jappal ci li ndax li dagal na waaw boko téré banque yi le mu denk la nga denjal ko té boko denké bu la denké nga denjal ko mbaña saawu ci sakam yo yam sallallahu malawsma kalaade buñ ci lol toujours ñun ñang yi rek ci nañ defar pass pass ñun fofu lañu nek rek 1954 lañu commencé daaw ba légui ñu ngi ci digënté bobu pass pass yi fiq pass pass yi fiq rek tawakkallah xamna dañ commencé wessu xeyna way dal jamono yi ci lañ nek yalla neena fa in tubtum bu ngeen tuubé bayyi riba falakum yeena mom ruusu amwalikum sen bopi alal mo ñu wax capital la tawlimuna du ngeen togn su boba wala tuzlamuna te kenn du len togn manam yow mi lebalé won 300000 waron na fay waji te tegon ci riba nga jégg ko légui nga bayyi yalla neena légui sa capital nang ko jël la nga tegon nga bayyi ko mune ñooñu moy ñu tuub woyin kaana bu fekke dafa nek ki nga lebalon zu usratin di borom ak jafagnal na lebal ko waxtim la wara fay jot fayula mune bul def riba nasiya bul ko wax ni ginaaw fayuloma te 50 mi nga amelon kon nak bu janvier bi de da ngay fay 55 ngeen dem janvier de am lu la fay nga ko ah bu février de day 60 yalla mune bu len def lol wayin kana su fekke dafa nek ki nga lebal zu usratin di borom ak jafagnal fa naziratun nang ko xaar ila maysara bam am ak jappandal kula lek ku ne na nga tay bam am mu fay la waye ku lek ku ne na la fay dina ñew legi ci ay ji gëna gudd ci alquran rek le problème bor kep ko diale bor da nga problème wa an tasaddiqu bu ngeen xamone nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla neena mo gën nak mo gëna jofar wa jamale bor mu yag mu jafé ne ko bal na la yalla neena lolo gëna ci nak motax yoré bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke na bo demé gis ka nga amel bor da nga le ben way 300 te su aljuma jotté bo julé sama an sama 300 ci amo 300 islam dala togal nopp ma nga dem juma jëlé ndaw la gis fekke jël ñak do nga nek ci dëkk ba nak sañ nga bañu julit in kuntum ta'lamuna bu ngeen amon xam xam da ngeen xamné saraxé bor bi mo gën mos top waji wattaqu llah wala wattaqu yawman wala de wattaqu yawman qala lil bis bo xamne turja'un fihi ci lañ len di dello ila allah jema ci yalla wattaqu yawman turja'un fihi ila allah ay ji mo ndek wa mo mujj wa ci alquran wattaqu yawman turja'un fihi ila allah da ngeen ragal bis bi nga xamne ci lañ leen di delo ci yalla ngeen wajal ko bis bi nga xamne ci lañ lay tagge ne diw deena diw gañu na bis bo yalla mu ne ngeen ci bay xel fuma tuwafa ginaaw ga ngeen xamne des na fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam fagu won wum la yuzlamuna te kenn du len togn budé sar sar bi ñëk mu ju wacc moy isa jaana sallallahu aw saru masuk budé ay ji mu ju wacc ay ji mu ju wacc budé ay ji woné fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu ju wacc waye buñ ñu sét lepp nga xane bu mu wacce ben baad waccatul ay ji la mom bi mu wacce amuy ben baad bu jëgë wat asman ñu wacce yunus bi alayhi salatu wassalam

0: bu demone ba société bi ñepp nak man ko su baba ko fay rek mo la neex motax ci walu imanu jakkay bu fekke ne mom dong mo fi meuna jité su ne fay lan ma rek bakkar bu fekke kon bi yepp ay kang lañ ay foré lañ su baba kum neex nga ne kuma fay lan duma jité gis nga wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah ki meuna bind buñ ko bindé buñ ko waxé bindal ne bind ni ko yalla jangale mom subhanahu wa ta'ala falyaktub nabin wal yumlil nako dikte allazi waji nga xamne alayhi alhaq mo gaddu barba ki gaddu barbi moy dikte ki bind ki leble yon nako mom day tok rek bañ bindu joxo ko itam waji le moy wax bindal man sulayman naw lebna galay sise 300 000 dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dari koy bind sine jox ki aw kay mom kiñ lepp jox ki lepp yor aw kay mom waaw wal falyaktub wal yumli allati alayhi alhaq nañ ko bind ma leer nañ dicté waji waye kikoy dicté moy kilek barbi bind kat bi wal yattaqillaha naragal yalla rabbuhu yalla mi borom gis nga ñaar tur yalla yeb la indi fi Allah ak Rabb ndax waji ti mom mi bind wala yabqas bu mu wañi minhu ca sifir ya shay'an zero bu wañi ci sifir ya zero ndax zero dafa am solo ci xaliss cheyan ndax ci lepp 1000 francs bo ci dindé zero lumuy def xolal li nga wacc ci xaliss xol li nga wacc ci xaliss yalla bi te ben zero rek nga dindi motax zero dafa am solo ci xaliss rawati nga bu fété ginaaw tawar kala lulay war di nga yalla mune wala ya baqas bu wagni min hu ca barba shay'an ab zero on ci wagni zero tawar kala ngene wa baxna deg nañ ko mune fa in kana allazi bu fekke nga xamne dafa nek allazi waji nga xamne alil haqq mo le barba safihan diko xamul khalis safihan diko xamul khalis waji moy lepp lumay lepp 1 million waye safih la xamul khalis so dana wagnu kayit yi rek bala bari sax mu defene man am naño xamne fi ne xamaguñ million ñaata bey 10000 lay don soko bëgge def ay 5000 ñaata koy lay don xamaguñ ko boko bëgge def ay 1000 francs ñaata koy lay don xamaguñ ko waxuma la bokay def ay 500 koku bu legge bor nga dik ko bindal bo regalu yalla man nga ca jël waaw gaay dañ koy def ben way da and ak maoudou sibou seigne abdou da ni mom musta am 50 000 dal musko gis fukki jinn waaw seigne bi fukki jinn muy mel mu ne ko tay nga am ko de dal lam posam diko wagnil mom ki mu ngab ko na la ilaha illa way li mo bari lu mu am kumel nonu fi ne boko don bindal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana sukke dafa nek allasi waji nga xamne alil haqq mo gadd borba safihan diko xamul khalis aw wala bok da'ifan muy ko neew dole ci walu kom kom aw wala bok la yastati'u an yumil munta dikte huwa mom ci bopam lenn khalis bi waye xamut nu ñuy dikte taxi nafsi xamuko lolou tam meleen jangala fimne boy def demane ci am ak society dañ lay wax ni lañuy defé demane moy bind ab bor ni lañ koy bindé boy bind sédé ni lañ koy bindé lolou ñepp janguñu ko xamñu ko toba fal yumlil na dikte wal yuhu kilifam bil adl tigmal wa kané kilifam moy and ak mom dem ci fañi lebe dikte waji ngay bind mu bind ñom ñaar ñaat ñu daal di jël cey ndax le 1000 francs jar nako mune xaar rek da la wax ne le 1000 francs jar ni li de washtashidu nañu wut sédé nañ sédé lo shahidaini ñaari sédé yu manu min rijalikum te bok ci julidi min rijalikum te bok ci julidi goor julidi ab yefer du sédé bor ab chrétien du sédé bor ab yahoud du sédé bor shahidaini min rijalikum ñaari way sédé yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa in lam yakuna buñu nek rajulayn ñaari goor manam ngeen di wut bor di le bor diko bind amu len ñaari goor fa rajulun ni ngeen am ben goor wa imra'atani ak ñaari jigen ñaari jigen genn goor ñaari jigen ndax ci goor di nekk ben goor bu sédé ñaari jigen ño fay doy waye nak do wul ñent jigen ne comme ben goor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk goor am ci ñaari goor kesse wala ñaari jigen ak ben goor waye ñent jigen mukk
1: ndax fele moy khalaqal ard fi yawmayn kihi faqada sab'a samawati fi yawmayn yawmayn jele moy yawmayn ji rek tabarakallah wal ard ba'da zalika dahaha akhraj minha ma'aha wa mar'aha jamyan ko ca sar ba ca suf yalla mune wa awha wahyu fi kulli sama'in ti asman suna ci jurom ñaar yoya amraha mbir mom mara def asman yoyu ben bu ci nek suñu borom sant ko dey ko lam wara def ni asman bu ñëk yow ya wara def nangam asman ñaaral ya wara def nangam asman ñettel ya wara def nangam ba asman ñu jaa asman yoyu nek ay logement ak ay appartement yo xamni yunti yi alayhi musallatu wassalam bu ñu liggéey seen liggéey ba nak fofu la ñu nek di noppalu deg ngeen ci hadith bu gudd ba nga xamni moy netti rañanu yunti bi alayhi salatu wassalam asman su nek kam fa fek wala ñam fa fek banam ag ci asman su mujj sa sallallahu alayhi wa sallam wa sayyana as-samaa an yarafat al-asman ad-dunya su jege si bi masabiha ci ay lamp ñetti lamp lamp bu ñu tuddé jant lamp bu ñu tuddé wèr ak lamp yu ñu tuddé ay bidiw bi masabiha wa hirra asman ci ñu rafetal ko ci ay lamp lamp bu ñu tuddé wèr bu ñu tuddé jant ak lamp yu ñu tuddé ay bidiw wa hirra ak itam nak ñu man ko def muy muy wattu shaytani ba dutu ñu mëna deglu elal malaikat ala yoyu fa yalla def tabarak wa taala taxna ba jinne yi mënatu ñoo dem ca al malaul ala di fa deglu fay xew ndax fofu dafa am ak assemblée bo xam bi fa lañu rajé ya fay xew di fa xew suñu borom diko xewal al malaul ala boole jinne yi dañu fa daan dem di deglu ci di indi buñu ëndé sédel lañu yor jox ko buxaba yi ci lañ daan gisane legi bi lola dagge nak motax leg leg nga dem ci ab gisane kat mu wax la lo xamni li lim lay wax ak yi nek leg leg da fay wote zalika li nak taqdir moy na talab al aziz al alim ko tedd ci te xam zalika ligey bi mu dañ wax legi zalika ni yalla teurel le liwa so fora dundé ak ni mu doye taqdir al aziz al alim ni la yalla nate te kat tawakkal bo fi duggé ben mbir di tukki ba ba ngay wacc auto yi sax rek taxi man yak yoyu da ngay duy plein ci gasoil wala yoyu ndax sa yoon nga mëna dem dik ñu ne yalla nak mom aduna ci mom lim ci defoon jeex na xaat ti demaguñ dik guñ yalla mu ne lool di ak togn la ndax man may al aziz may al alim kon nak tabarakallah lolu ñuy wax lolu xalaat kat bobu di wax nan li yalla wacc ci kaw suuf ci xewal doyu nit ñi nanu fexé ba wañ ñu ci kaw suuf nanu fexé ba gono yi buñu bareti lolu yalla neena mom nangou ko tay nangou ko euleuk ndax li macc doyna tay tan li boko etidie gesto ko da nga xamne tabarakallah wa ma min dabbatin fil ardi illa ala lahi rizquha lolay ñaar lu xaj bi ci sar bi nga xamne khalatu wa juju la yalla don tontu mu ñew na ci ñettelu xaj bi tambule ci aya fuk ak ñett ba aya fuk ak juroom ñett ci suratu fusilat xaj bi limi jangale moy dumo yu njangalem yonenti yi lan lay wagn dumo yu njangalem yonenti lan lay wagn dumo yu njangalem borom xam xam yi xam nga suñu meteo leg leg ñu ne waxtu sangam bu ngeen di genn ngabaleen li mur nit ba du tawte wala fat leen yi ngeen bañ mu toy monte yoyu dañ leen ci deggal wala ñu ne geejgi kat tay ji dafa yëngutu barab sangam tabay tabarakallah ñoo Abdoulaye Cissé wax ko ñu siwal ko ngir bëgg mucc da ngay gis ku dégg loola xam ne barab boobe dañ koy moytu wala ñu ne geejgi kat am na barab yooyu dafay naqari deret ba ku fa sumb mën ngaa lab xam-xam yooyu dañ koy nangu am na xam-xam yoo xam ne sax kenn du ko wax waaye dañuy xam ne lii des koy nangu waaw fi mu nekk dox ci terrasse ba jeex nga continuer di dox kenn ci ñun du ko def te amul benn loi bu koy tere maanaam dox ci terrasse bi nii ba terrasse bi jeex nga continuer dox daanu rek ñun ñëpp ñoo am xam-xam nag bu ñu doxee ba terrasse bi jeex rek ñu daal di dëpp loolu mooy jàngale yonent yi alayhi salaatu wasalaam léegi nag bu benn waaye ñëwoon ne la bu terrasse bi jeexee dëppal nga ne ko du ma dëpp ndax amoo xam-xam bu terrasse bi jeexee nga xam da ngay daal di daanu ci suuf rek loolu mooy njàngalem yonent yi alayhi salaatu wasalaam lu ñu ne bàyyi leen ko bàyyi rek bu lu ñu ne def leen ko nag def rek loolu mooy ñetteelu xaaj bi ci suratu fusilat aaya fukk ak ñett aaya fukk ak juróom ñett yàlla nee na fa in aaradu suñu dumoo yoo bi nga leen jàngalee lii ne leen li ci kaw suuf mat na suuf yàlla defal na ko ay daaj barkeel na suuf dem leen bayyi natt na li fi waa suuf war a lekk ba baa ñuy dem du manqué dañ koo séddaliwut nan ko war a séddaloo soo leen waxee lii ne leen asamaan di ak suuf ba ma leen santee dañoo def ndax xam nañ ni buñ deful ma wañ seen loxo yéen doom aadama nag asamaan ëpp leen suuf suuf ëpp leen suuf xol biir Dakar ak ñun ñi fi nekk ni ñu suuf ëppee ba ñun ñëpp ñu bokk fi nekk kenn ku nekk sa kër ëpp na la juróomi yoon mbaa fukki yoon ak juróom sa kër nangu asamaan nangu suuf nangu yàlla mu ne fa in aaradu suñu lànkee ñoom faqul na leen wax ne anzartukum maa ngi leen di waar anzartukum maa ngi leen di xub maa ngi leen di yëgal zaaiqatan alku zaaiqatan faatu alku misla zaaiqatu aadin wa samud lu mel ni xaacu ga rayoon aad ak samud maanaam aad ak samud jàngale ngeen leen ci yaram zaatul imaad ba ñu lankalee suñu borom la leen dikkaloon léegi suñu borom tabaraka taala dikkal ñu ci nettali ñu ko surtout fasilat aya fukk ak ñett lu leen taxoon na alku is jaaathum daf leen dikkaloon ar rusulu yonent ya saalih huut ak yonent yooyee min bayni aydihim ca seen kanam wa min xalfihim ak ca seen ginnaaw yonent yi maanaam bari lool dikk ci kanam dikk ci ginnaaw fexe jubal leen anam bu ne pexe mu ne jël nañ ko ndax nit ñi jub dégg ngeen na ko yonent yàlla Nuux doon waxe ca saar ba summa inni da'awtukum jihaara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israara lu leen wax na leen ko conférence publique causerie muxayam colonie yu leen mu ne Nuuxul moo ci jiitu nit ñi tabarakallah lu Nuuxul def na ko conférence nga guddi conférence na bëccëg lépp nit ñi tër loolu mooy min bayni aydihim wa min xalfihim alla ta'budu ngir ñu bañu jaamu illa allah kurud yalla li la len yonenti wax ñom nak luñu wax xalu ñu ne law sha'a rabbuna bunekhon suñu borom bu suñu borom bëggoon ñu joge ci li ñu nek la anzala malaikatan day wacc ay malako waaw ñu dal nit ñi lañu nek yonenti ñu ne bayila li nek dañu len bu len ñu ray bu yalla bëggoon ñu bayyi li ñu nek bu yalla bëggoon ñu bayyi sabar yek ndimb yek pomi la anzala malaikatan day wacce malaka ginaa wacci wut ay malaka nak xana yeen ñi yeen ñoom la yoni fa inna bima ursiltum bihi kafirun ñun bima ursiltum bihi li ñu leen yeen ni kafirun ñun ñepp ñoo and lan ko ko bañ ko duñ leen top tay duñ leen top ëlëk Allahu akbar li la ñi waxoon seen yoonent bu yalla bëggoon ñu bayyi pop ay malaka la yoni li ñu leen yoni li ngeen ñom li leen yoni nak ñun yedd nañ lepp duñ ci gëm dara loolu lañ waxoon ñu yoonent ya loolu lañ waxoon borom xam xam ya tabarakallahu ar-rusul wal anbiya jangale ba nopi nit ñi ne leen jangale mi duñ ko top tay duñ ko top ëlëk ñi ngi ci lu nekk tabarakallah motax waratu lu bari bari bari tom ci yi du ci mëna ñak law sha'a rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun motax ndax ñi warate ngay war jaar na le way ñi fo ngay jaar jaar na le te ñay fo nak ñoy epp sa su nek nak ñoy epp ay dongo ñoy epp ay partenaire ñoy epp ay andando te pomi kat da ngay dem da gibbi do ra mëna fo gor gi ibsaho rajala anhu neena fi rek ngay gisse koy dem ci lo xamni li auto bu demul fenn taxaw gaare nga da gibbi tok ci bir neena fi rek nga koy gisse waye neena tabarakallah ak yewo di ko rek lay tek suratu fusilat ay fuk ak ñen yalla nak andil ñu ñu doon gantu nan la len alake mudi samud ak aad mu ñëk aad fa amma aad ñu aad fastakbaru dañu reey reey lu balen yunit ya wohe fil ard ci sussi bi ghayr al haqq ta amun ci ben sañ sañ amun ci ben haqq di reey reey ci kaw suuf mel ñu ñoo bindu suuf yi muñ ci de wa xaru ñu ne man ashad minna quwwa ana kan mo ñu upp doole dooley xam xam ba mëna defar ay mbir dooley xalaat dooley mëna tabax man ashad minna quwwa ku ñu upp kantan japp nañ ne kenn upp leen kantan ba mëna leen fa jëlé loolu lañ japp waye awalam yaw kana xamuñu ne anna allah alladhi yalla mi nga xamne khalaqahum mo len bind huwa ashad minhu minhum quwwa mo len ep katta ha ki ba ku bay fug abdunnam nan kuma ep katta fatan ci ko bind allah alladhi khalaqahum huwa ashad minhum quwwa yalla mi nga xamne mo len bind mo len ep katta ndax ci kanamam la seeni mam goné seeni baye goné ci mom ak ñom kon nak waat yedd gi ñu yedd yalla taxna mu leen tontu bi mu leen tontu man mi leen dind ma leen upp kanta waye wa kanu bi ayatina yajhadun yalla mu ne dañu nek di yedd yi ay yalla yi tabaaraku ta'ala ak diko jëmawal beuti al fakhru lazim انهم كانوا يعرفون انها حق ولكنهم جهدوا كما يجهد المودع الوديع التفسير الكبير جكب نياس كو جوروم نيار خاتم تيمير اك فك اك نيار من موم الفقر الرازي من نيوم داي خام ني مانغا غي وني ني يالا كين لا دغ لا وايي دانيو جيما گم گملو جيم كو ويدي ملني كو دينك كو دينك ni nga ñëwé ne ko la mëna dem ko mën dal mëna dim ko moon dara nonu ñu ko wéddé lañu ko wéddé lan la ñu yalla añalé suratu fasilat ay fuk ak juroom ben fa arsalna alayhim dañu yabal ci ñoom rihan ngelaw rihan ngelaw bu fekké dafa nek mufrad rek li ngeen di wax yeen singulier mufrad rihan ngelaw rek musibe la bu dé riyahan nak bobu mom tabarakallah rihan ngelaw sarsaran ngelaw lu sedd sarsaran ngelaw lu sedd guyu waaw xam nga ci rew yi tanku yi leg leen nga deg ci rew mo xamni liw ba leen alak waaw ray leen rihan sarsaran ngelaw lu sedd fi ayyamin nahisat ci fan yo xamne fan yu gas la fan yu amul barke lutax yinu ziqahum ngir ñu masal leen azab al ghasi mugulum gecci waaw waxna it leg leg nit ñak deg wala def di jaawale mos ak ñam waaw mos ak ñam luñuy lek lañuy ñam luñ dul lek dañ koy mos yinu ziqahum ñu masal leen azab al ghasi fi al hayat ad-dunya ci dundu ko jegi yalla masal leen ci gecci gecci nak moy luto dugg lu yalla dugg lolay gecci nit day dem ba lum dugg ci suñu boxam bu ci dugg waaw azab al hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qabala Allah zalika al istikbar bi izal al zul wal hawan ilayhim batay tafsir kabir ca jukki ñaar ko juroom ñaar ci borom dina di def al ghasi moy nit ko saggan ne ci mbiram di togn suñu borom ba suñu borom mom geccel ko bañ ko top toti bayiko ki mbiram mu dem ak bopam wala azabul akhirah mbugal man raxew al akhirah bi aghza mu gëna mëna geccil wuhum te ñom bu len yalla door la yun saruna kenn du len dimbalé waaw bu len yalla door kenn du len dimbalé ko yalla nara door ko len nun lay def bu lay door kenn du la meuna dimbalé fuma la yun saru wala bëgg wuhum la yun saru ndax fi ne bu ñu demé yamal khiyam bu yalla nare door kam bëgg door ka nga xamne su téwon yalla du ko door ndax rus ko yalla da koy baña dekkal ndax bañ ko rusulo ba dekkal ki mu bëgg door ba duma ko ba nopi door na ga yé ka nga xamni mom bu yew won fekk ko mu def nako rus subhanallah la bu ko defé bo ñëwé ne ko mu ne la mba defu ñu dara nga ña nangam nangam yalla ku mu bëgg door wuhum la yunsaruna kenn du la mëna dimbalé yalla ñu yalla musal ñu ñoy ni suat fi lañ jaar ak suñu borom jaar ak ñom fi ndax yoonenti la ñu waddi won bañ leen déggal yalla tabaaraku ta'ala añal leen ni wa amma samud wa samud nak fa hadaynahum dañ leen jubalon yonne leen ab yonent biñu dikke mu won leen njub gi ñu gis jubati gi fastahabbu al-hama 'ala al-huda fastahabbu ñu tan al-ama ngum 'ala al-huda ci ndaccar waaw yonent ba won na leen lidi ak njub won leen lidi ak mbax ñom topu ñu njub ga mba mbax ga xana ñu bayyi njub ga daadi nekk ca njubati ga loola mo leen duggal ca la nga xamne ca lañu dugg fa aghazathum japp leen zaiqatul azab yuxuk mbugal ga alhun mbugal gu doye diga mbugal go xamne dafa doye day doye dal nit tayit bo gisee kiñ koy mbugal nga defene dara jottu ko fekk ne tabarakallahu mi ngi bëgg alko bima kanu yaksibun ca sabab lañ doon fagu ci ak jubadi ak ak cay cay ibn kasir may ba'atha allah alayhim sayha wa rajfa wa zullan wa hawanan wa azaban wa nakala bi taksibihim salih wa aqrihim wa law aqrihim an naqa lolu non la ko al mukhtasar fi ibn kasir jukib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom fukk ak juroom ñent yalla da yoni ci ñom khatib jibril fof ko yengutu ñu mbugal leen yoy yeb nak liñu wéddi salih ak gëlem nga xamné mom lañu jor mas nañ ci jaar ca net li bobu ci bir alquran suratu fusilat ay fukk ak juroom ñaar wa najayna ñu muccel allazina amanu ñeegam wa kanu tanakkon yattaquna dim maytu yi dare wa najayna ñu muccel allazina nga xamne amunu gem nañ wa kanu ñu nekkon yattaquna di am jom di moytu ya yalla tere
2: waaw ndax alquran foo fi gis taqwa rek am jom dong lay tekki waaw mu taqul ni mooy ñaam jom rek tabarakal la. Kon suñu borom nettali nañu qissa Aad, nettali ñu qissa Samud ak la leen dal ci mbugal ak la leen ko yóbbe, te mooy ñàkk dégg waxi borom xam-xam yi nga xam ne moo di yunt yi alayhimu salaatu wasalaam. Ah mu ñu tuddal fii nag benn xew-xew boo xam ne mooy ñeenteelu xaaj bi ci saar bi, tàmbalee ci aaya fukk ak juróom ñeent ba ci aaya ñaar fukk ak ñeent, indiwaat beneen tem mooy benn xew-xew bu rëy bu nar a xew yowmal xiyaamati, xew-xew bu rëy bu xam ne bu ragal la bob tiitlu na lool. Jamono yële ñu weesu ak me ñu génn, am na as ngone su fi ñëwoon su jóge woon bitim réew tabarakàlla, te ñëw bu woon ko stade bële stade Iba Mar, te rajo yeeg télévision yëpp dem wëy woon ko. Kero bi fi ngone su ñëwee jàngoon na aaya jii, aaya jii jàngoon na ko surtout fasilat aaya fukk ak juróom-ñeent ba ñaar fukk ak juróom, xalis yi jàngoon na ko kero. Lan la aaya ji wax? Wa yawma yuhsharu, cay bis ba ñuy dajale. Wa yawma yuhsharu, cay bis ba ñuy dajale. A'daa'ullahi noonu yàlla yi, a'daa'ullahi noonu yàlla yi, yàlla am nay noonu waawaaw bëri na ko lool. Noonu yàlla yi mooy mujjirimoon yi, mooy ñu fas yéene yàq kaw suuf di rey ay nit, di jame ay paaka, di jël yëfi jaamur, di nax ay nit, di yàq xeli nit, ñooñu ñooy a'daa'ullahi. Fu ñu leen jëme ila naari sawara, wa yawma yuhsharu a'daa'ullahi ila naar, ñu jëme leen sawara. Foofu ñoom yuzaauna, ña nga leen rungu, ña nga leen rungu. Rungu mooy jiital ñoo xam ne ci leen jiitaleel ëpp doole, te jëme leen fu ñu bëgg te dem, loolu mooy rungu. Gis nga sooy yóbbu ak jur ñuy wutti di dem ca tool ya bokkut ak suñu wuttee bay wàcc bay ñibbisi. Bu ñu ñibbisi bu la neexee jiitu ñu topp la, waaye booy xëy dem yaay jiital di dàq ñuy dem ak a bañ. Sawara ku xam ne fu nga jëm rek tàmbalee tayal, waaye ñu yebal leen ay malaaka yoo xam ne dañoo naqari dara lool. Gis ngeen bu ñu duggee biir xabru ñaari malaaka yi koy gàttandu, munkër ak nakiir, kii dafa soxor ba xamul kenn, kii soxor ba kenn xamu ko. Waaw foofu ñu yuzaauna, ñu rungu leen. Alfaqru Razi moom tam wala boog Ibnu Kasir mu ne tajmau zabaniya awalahum ala axirihim ata yajtamiu. Azabaniya mu di malaaka yu ratlu yooyu na ca sawara, ngeen koy jàng ci suratul alaq, falyadcu naadiya sanadcu zabaniya. Ñooñu ñoo leen di dajale, di leen dajale ba ñoom ñëpp ñu dajaloo, ñu door leen a fang nag gurgur leen di leen yóbbu ñu jëm ila naari sawara. Surtout fasilat aaya fukk ak juróom-ñeent. Xata iza ma jaauha, ba ñu àgg. Xata iza ma jaauha, ba ñu àgg. Maanaam soo gisee yàlla jëfandikoo tam araf yi, xata ak iza ak ma jaauha, dalaa bëgg woon rek soriwaay ga. Xata jaau, xata iza ma jaauha, dalaa bëgg woon soriwaay ga. Te dox foo jëm te sawaroo ca soriwaay ga dafa boole leneen, mooy day yokk yoon yu métti. Waaw jëm foo sawarut day yokk yoon wu métti. Bu doon foo sawar nag da ngay teel a àgg lool tabarakàlla. Moo kuy tëdd ñu roof la, ñu jox la benn convocation ñooyam, guddi gi day mel ni ci yow juróomi guddi wala ñeenti guddi tabarakàlla. Waaye it xata iza ma jaauha, ba ñu agsi ñu ne leen ñoo ngeen, ñu ne waaw. Ñu commencé di leen laaj li nga xamne mom lañu def shahida alayhim sam'uhum sen nopp ya tambule sédé da gis ku bëgg neub yalla lam doon def ay noppam li sédé wa absaruhum sen bëgg ya di sédé gis ku bëgg neub yalla lam doon def ay bëtam di sédé ne yalla ma xolon nangam man ni ma sétanon nangam nopp yene man day ma diggon nangam wajuluduhum ak sen deri bima kanu ya'maluna ci lañ dan def ci aduna lepp luñ dan def rek tabarakallah ha nataqad jawarihum wa shahida alayhim bima iqtarafu min ijram wa asam hadis bamune fayuqtamu ala fihi thumma yuqalu li jawarihi antiqi fatantiqu bi a'malihi thumma yukhalla baynahu wa bayn al kalam bu'dan lakunna wa suhqa fa an kunna kunt unadil barkalla ab hadith la bo xamne bi bu gudd la akhrajahu muslim lol nak dafa am dilala bo xamne day tektal ni ciri yamal khiyamati dañuy wax yunus ta bi ali salatu wassalam ci hadith bi mu ne dañuy tejjem ni da di wax no ciri yi tambale wax loxo yi tambale wax ak bediye deri neena nga gis nit ne ab deram yal na nga alko yow luma ma sa sonu ya tax yeb mo ma sa jind ya tax suma ma san jind ab sagu ya tax suma ma san def nangam ya tax lolou la waye der lu tiaye suñu der yi ci suñu loxey der bi di wax ngeen balma moy der bi ne ci bir tubay bobu moy wax waaw bobu moy wax bobu nak su waxe ci bir teñtima tabarkallah ciow lu bari mo fay am waaw ñu dem ba yamul khiyamati suñu gemmi ci di wax beut yi nopp yi loolu jaaxalul nit ñi waye la leen jaaxal moy xalaatu ñu won moos ne li ci bir tubay dana wax ah motax bañ waxe wa khalu li juludihim ila len di xol ni len waw lima shahidtum alayna lutax ngeen sedañu waw kenn ku ne basa lola waxe nga xol ko niko wayo yow lutax nga sedema lima shahidtum alayna lutax ngeen ni atte ñakkal sen der yo ya khalu ñu len antaqana allahu alladhi antaqa kull shay antaqana waxlo nañu الله يلا الذي يلا ميغا خامن انطق ما وخلو كل شيء ليپ لو وخ كي وخلو ليپ لو وخ مو ني وخلو تبارك الله كون ني نيت جاب ني غيناو ليغي لو لنجي وخ في نك اوتو ياغي وخ اوتو ياغي وخ اي اباريو توتي غاي ناب اباري ياغي وخ ديك ياغي وخ len lu len gi wax legui bu ñewé fofa yi tabarakallah ah lolu li daal di wax nit ñi ne len waaw lutax ngeen di wax ñu ne yalla mi wax lool lepp lu wax mo ñu wax lool daal di tatamul nak di xass nit ñi waxo yalla qalaqakum mul bin yir yi awwal marra ci ñeul ben nga wa ilayhi turja'una te war ngeen xamni fi ngeen delu ci waat war ngeen xamni dimbal won aduna rek ngir nek fa di juddu duggu école jang mi jeex ngeen tak soxna tok rek faatu ñu sul ngeen nim aljan war ngeen xamni affaire bi yom bi wut non surtout fusilat ay ñaar fuk ak ben yeen wama kuntum tastatirun nekulun won di nebbutu wama kuntum nekulun won tastatirun di nebbutu waaw di ñak sooralé di nebbutu an yashhadu alaykum tim ban yana sédé sam'akum seen nap kenn ci yeen musta mana def lu napam fekki wu wala absarukum kenn ci yeen musta mana def lu abbatam fekki wu wala junudukum kenn ci yeen musta mana def lutuba yam fekewul musulen ko man walakin waye yin zanantum dangena yakaron ne anallahu yalla la ya'lamu khamut kaseeran mimma ta'malu mu bari ci li ngeen def dangena yakaron ni yalla xamuko war ngeen xamni yalla xamna lepp waye dangena yakaron ne yalla xamul lu bari amna yene dal neub nit nit di ngeen ko neub yalla amna yu bari da ngeen ko neub nit ni te di ngeen ko neub yalla yaakaaron ni yalla xamuko nek ñun ñun nop ñun beut ñun tubay yalla daf ñoo yoni won ñun nek ci suñu liggey ñuy nak waaw di rondu tek suñuy tani fele civilu di len set nak ñu ngi ni tay nak tay ñu bindu suñu rapport wa zalikum sen lool nak zannukum moy sen njort allazi zanantum bi rabbikum bi ngeen jorton ci sen borom yeen ni ngeen jorté won sen borom da ngeen defon sen borom dal mom ben appart la bu nek fenn ku laqatu dula gis lo ngeen yakaron lol nak ardaakum moy len alak lol ardaakum moy li len alak nak fa asbahtum ngeen xeytay min al qasirna bok ci ñi nga xamne ñak nañu bok ci ñi nga xamne perte nañu yalla ne fa in yasbiru ni buñu muñe fan naru sawara maswal lahum moy seen de quoi surtout fajalat ay ñaar fuk ak ñent fa in yas fi al ghurufati kemir yu sedd ya aminuna ñu am kolut lañuy doon fi al ghurufati kemir yu sedd ya neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax kilimatiseur bu seddalee néeg bi tàngal poos bi néeg yi nga xam ne la koy seral du ay ventilateur ndax ventilateur bu seddalee néeg bi tàngal poos bi ndax bu fayum courant mu ñëwee ngeen seen yooyu néeg yële ci àllaaxir na xurufaat yooyu la koy seral du kilimatiseur du ventilateur du ay wantaay duy uppukaay te it ni nga sedd guyi tabarakàlla te seddul sedd bu tax ngay taal cuuraa it ma moom daal neex rek la def te yem yàlla ñu ci yàlla dugal ginnaaw suñu bakkan wala si na ñi nga xam ne nag yasaaw na ñoom dañuy dox fu ñu toll foo leen seen ñi ngay wax foo leen seen ñi ngay daje foo leen seen ñi ngay dox lan tax di dox mooy muaajizina fi ayatina di jéem a lottal di jéem a gàllankoor fi ayatina ci suñu aay alquran bi maanaam ñoom daal seen mbir mooy dox ngir jéem a gàllankoor wooteeg yàlla bi dox ñi jéem a gàllankoor alquranul karim dox ngir jéem a gàllankoor taxawaayu yeen fi yaa alayhi salaatu wasalaam suñu borom nee na ñooñu ñi koy def ulaayika ñoo ñu koy def muxdaruuna fi l azaabi dañ leen di teewal ca mbugal ga dëgeen xiyaamati fi l azaabi muxdaruun muqimuuna fi l azaabi muxdaruuna yowma alqiyaamati lil xisaabi ñooñu kon képp koy dox di jéem a gàllankoor diine di jéem a gàllankoor kuy dund diine am ay doom wala ay mbokk wala yooyu ñu jóg fas yéene dund seen diine nga ne ñàkk a dund diine mbaa génn kër gi loolu ñàkk a dund diine mbaa génn kër gi boppam ne mbaa génn sama kër yooyu gàtt mbaa génn sama kër suñu borom nee na ñuy def loolu day ña ngay gàllankoor diine waaw am doom ñuy def boppam neen ba mu yàgg muy mosawur mosawur ga muy mosawur nag nga ne ko doo ko su mosawuru mbaa dang génn kër gi wala am soxna muy mosawuru nga ne su mosawur gi danga ko génn kër gi suñu borom nee na ñooñu day ñu ngay jéem a gàllankoor diine ndax loola gone yi di def maa leen ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne dangay jàppale gone ya waaye doo leen jéem a gàllankoor ñi leen di jéem a gàllankoor fi la azaabi muxdaruun yàlla ñu ci yàlla musal suratu saba aya fanweer ak joom-ñett xul nee leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xomp lahu ki ko neex bu bëgg koo xomp waxoon na ko léegi baamtuwaat ko léegi moo tax ma dima ca tashiil mu nekkararat il aaya lixtilaafi alqasd fa inn alqasd bil awal alkuffaar والقصد هنا ترغيب المؤمنين بالإنفاق تسئيل ak tafsir la di ci ñettal atum témir ak juroom fukk ak ñaar mu ne li tax mu bamtu ko fi moy bu ñëk ba lam ci jiblu won moy walu kéfer yaak yu ci aju bu ñaar bi ne lam ci jiblu moy walu xamem lo jurul yi ci ñu nango joxe li nga xamne mom la leen yalla dox motax mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala moy yaatal wërsekk ci ku ko neex di xomp ci ko neex mu bëgg nak kim yaatalal moy jappale kim xomp ndax kim xomp li tax bareele wut la narum ñew ci poosa mo dem ci poosu ki am yabsutu ak yaqdiru ko xamne ci sa cër moy yabsutu yalla neena bul fatte cëru nga xamne yaqdiru la ki nek ci yaqdiru dañ ko xompal wërsegum man na ñak am lu ko doy ki nek ci yabsut dañ ko yaatal wërsegum ba waxuma la am lu ko doy waye day defal ak dañc leg leg ko yalla baxul muy sax saxé motax ba ñaar ñu tédé hôpital kenn ku ne biram di metti barkalla ñu solal leen bouteel yoy ñuy def barkalla ñu son lol ñu xawatal nak di waxtaan muneko bacc muneko naw muneko lolu andi fi muneko bir buy metti lako waral muneko reg reg tabarakallah muneko monte man day xifa mu ñu andi fi ndax bir buy metti man di fi lako war moy xif da seen bi ñew ne len yeen su ngeen waxtaanon kenn bu febar yow mi reg ba sa bir di metti bo waxtaan nak ki xif ba biram di metti la la fassa rek gayem ba bir bay metti boko wañu won jox ko mom mi mu lek ko birum di metti mom su bir di metti kon nak yalla mu ne yoy nañ ci bay xel motax wama anfaqtum lepp lu ngeen jox ñoo ñi nga xamne bari la won min shay'in ci daral bu mu tuti tuti fo huwa yalla yukhlifuhu mokoy wutalat len yukhlifuhu lepp lo xamne nit yekati nako jox ko moromum nitum mo xamne dafa amul mo xamne dafa bari lewul ni borom neena mom mokoy fay ay itam ci walu jeful ni jefante ci riba ginaaw yalla neena lo joxe man mala koy wutalal kon la nga don yootu ci intérêt bay tégg ci la ngay leblé lool la suñu borom ne tabaaraku ta'ala mom mokoy wutalal yow mi nga xamne nak gëm nga loolu koy def leentel ku ne do ca set intérêt aduna su ko nit ñi gëmoon fi nek ni ngenté yi baaxaat boy dem ngenté kon la ngay ngab dang koy lem rek jox ka kan koy jox kan ko jox da koy lem rek def ci posam ndax dina xamne li nga jox ki yalla mo la koy wutalal bu ko defé su ëllëgé bo ayé nit ñew defal lako bu ci xépané duggé nak légui nit ki suy dem day ngab ab kayam kumu jox kuko jox yépp ñu bind ko ci su ko defé nak bu ñëwaat ëndil la leneen lu ci tek lool nak suñu borom ni mom duko wutalal dara da koy bayé ak mum rek wa huwa yalla khairur raziqina mbolam kuy joxe wërseuk yalla la gën khairur raziqin mbolam kuy jox wërseuk kuy joxe wërseuk yalla la gën loola waye man di jox lu mu bari bari bari yalla neena ma gëm koku mako daqa joxe fa inna ata'a khairahu bi hisabin manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab joxug yalla yalla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe day yem fofu barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar neenañu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxé ab ziar ñukoy tek ci wétam ba mu xawa sakan lol ci bëti kuy xol ben xalé diko xol bu mu yag mu ne papaam papa ki ba mu démé Dakar université ban branche le suivre yo amé bac wax ko mu ne sëriñ bi ba mu demé université ban branche le suivre xalé bi wax lool japp na né mom cierno dafa jang ba jangam jeex tabarakallah ci walu nasaran bam tok fofu manam joggé bureau mak yoy lool manam xalé mom lool lay japp waye dal liñ bëgg ci wax di moy jox biñu ko don jox
3: tax na xale bi ne wa papa ki lum siwur
2: mu ne ko ki serigne la xale bi daan ne wa kon bax na
3: su fekkee am naa bac
2: ba dugg université ak cirigne lay siwur nga gis ne loolu xale bi doon wax njàng mu baree ci nekk moo di yàlla ci muy jox ba tàmm li la jox
3: doo xam li ngay am nu muy toll
2: waaye ku dul yàlla ku muy jox ku ne mën ngaa xam ni muy toll
3: léegi sax na la weer wu deewu ne nangam ngay am
2: soo tardee bis ñu dagg ko ca soo tardee weer léeg-léeg loo tarde ñu dagg ko ca boo leggee noonu aw yëlami ni koy suñu borom nag bu lay xas di jox moom day jox rek moo tax ñu joxe woon ñetti bañ a ya
3: te suratul insaani
2: ba leen yàlla yi fay walaqaahum nadratan wa surura
3: wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira
2: di fay rek di fay daanaka ba aaya ba saar ba jeex ci ñoom rek la nekk di fay
3: kon woowu yàlla
2: xayru raziqina moo gën a fay moo dàq joxe way joxe yi
3: yàlla na fay joxe kat yépp tabarakàlla
2: suratu saba aaya fanweer ak juróom-ñeent wa yowma yaxsuruhum bis ba mu leen di dajale su ma yaqoolu ginnaaw ga mu ne leen mu wax lil malaikati malaaka yi ahaulaayi ndax yéefar yi
3: iyaakum yéen
2: kaanu yaabuduna la ñu doon jaamu waaw bu yemen xiyaami ba yàlla dajale mboolem yéefar yi mboolem mushrikuuni yi mu daal leen di laaj nag
3: waaw ahaulaayi
2: ndax ñii iyaakum yéen
3: kaanu yaabuduna la ñu doon jaamu
2: qaalu yéefar yépp ne ko yàlla
3: malaaka yi kon
2: ne ko yàlla subhaanaka sell ñeel na la
3: subhaanaka taaalayta wa taqaddasta
2: yaa rabbana
3: yaa ko sell
2: anta waliyuna yow yaay suñu yàlla min duunihim walis leen ñoom yow yaay suñu yàlla ñoom duñu suñu yàlla bal li fi nekk kay gaa yi kaanu yaabuduuna al jinna dañu daan jaamu jinne yi
3: waaye ñun
2: daawuñ ñu jaamu ngoog yàlla
3: yéefar yi
2: mushrikuun yi ñun ñii di malaaka yi de daawuñ ñu jaamu
3: dañu daan jaamu daal mooy jinne yi aksaruhum
2: yi ëpp ci ñoom mu'minuuna bihim dañoo gëmoon jinne yi
3: lépp ci ñoom dañ leen a
2: gëmoon ne jinne yi mën nañoo lor ci lu dul ndigalu yàlla
3: jinne yi mën nañoo jariñ ci lu dul ndigalu yàlla
2: lépp ci ñoom daa nga gis ku jël xar mu weex tàll bàyyi këram yàlla ngir ragal jinne daa nga gis ku jël ganaar gu weex tàll bàyyi këram ngir ragal jinne yi
3: yàlla gis nga ñi daa nga di gis koo xam ne ki day jël aw nag wuy jar tii ñaar fukki junni wala téeméeri junni rey ko ngir ragal jinne yi
2: su ne yàlla ñii daal lu ne daanañ ko def daanañ jënd soow tuur ko
3: lépp ngir ragal jinne yi
2: kaanu yaabuduna al jinna aksaruhum bihim mu'minuun dañoo gëmoon jinne ay jullit lañu am na ci ñooñ gëm nañ yàlla waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ jinne yi
3: gëm jinne nag
2: mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngir ñoom
3: am yu demee ni ki yooyu ngir bëgg a mucc ci ñoom
2: moo tax alquran naan ña ragal yoon jinne yi jinne yi dañ leen yokk ragal gën leen a napp kaana rijaalum min al insi yacuuzuuna bi rijaalin min al jinni fa zaaduuhum rahaqa waaw ragal jinne ya far jinne ya gën leen a ñeme gën leen a napp nag ñu far gën leen a ragal moo tax jinne insha allah mu ngi ca kanam suratul ahqaf ak suratul jinni ñi leen ragal ñépp foo leen fekk seeni fite ngi firfiri foo leen fekk ña ngay jéem a jege jinne yi foo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkàlla yi demee nekk yooyu xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu atabar yi mu ne aksaruhum bil jinni musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluuna culuwan kabira tafsir atabari jukkib ñaar fukk ak ñaar xatum juróom-benn fukk ak juróom-ñeent mune li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi yaakaar ne ay doomu yàlla yu jigéen lañ. Aasanallahu min hada alqawl, yàlla sori na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax. Yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yawma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn. Tey jii daal ñi doon jaamoog ñi doon jaamu kenn du mën a jariñ sa morom dara, du caageek jinne yi mën a ramm nit ñi wala nit ñi mën a ramm jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi, yooyu yëpp dara lañ ko jël mën. Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatibuuna bi zaalika ala ruhuusil ashhaad izhaaran li ajzihim. Ba demee ci tafsir Abu Saoud jikib ñeenteel ba xëtum ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi leen yàllay wax lii ñëpp a ngi teew ca àllaaxira, góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi, suñu borom tabaraka taala wax leen ko ngir le feeñal seenug lott seenug gàttañlu ci mën a jariñ kenn ak feeñal seen yaakaar ju tas lool ak askana la guñu askanit ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir. Loolu moo tax suñu borom ne leen fal yawma laa yamliku baadukum li baadin naf'an wala darra wa naqulu ñu wax lillazina zalamu ña tooñ zuuqu mos leen azaaba naari mbugalum sawara. Ña tooñ yàlla ne mos leen mbugalum sawara lillazina zalamu ñi tooñ, kon moo taxit tooñ lu yara bàyyi la. Ñi nga xam ne dañuy tooñ te mooy jaamu keneen kudul yàlla, ndax jaamu àq la yàlla moom. Soo jëlee àq jooju jox ko jinne yaa ngay tooñ yàlla, ndax yàlla moom àq ji. Ne ko noonu it lépp loo xam ne dañ koo yëkkati mu jëm ci nit, nit gàllankoor ko bàggul ca kooka, tooñ googu it tooñ la, day bokk ci suuxu azaba naar. Bu ñu yëkkati woon lu ñuy séddale teg ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bàcc ak moor, nga daal di xaaj ci digg ba ku ne nga jox ko stuut la jares nga jël, ah ñoo ñu ngi nekk ci lazina zalamu. Waxuma laa nag boo jëlee lépp moom ca nga gën a mën a tooñ nag moo tax suuxu azaba naar ji di ñëw. Allati kuntum nekkoon ngeen tukazibuuna biha doon ko weddi. Suratu Saba aya ñeen fukk ak ñaar, yàlla nee na wasaatudla alayhim buñ masaana jàng aayaat na suñu alquran jii bayinaatin muy lu leer. Qaaloo ñu ne ma haza waa jii di jàng alquran nekkut illa rajulun lu dul benn waay rek la yuridu an yasuddakum daf leen a bëgg gàllankoor amma kaana yaabudu la mu daan jaamu walis la mu daan jaamu aabaukum seeni bàyyi. Ngoog bu yonent bi masaan a jàng alquran ne yàlla nee na bàyyi leen nangam, yàlla nee na def leen nangam, ñu naa ma haada illa rajulun benn waay rek la. Yonent bi saa boo jàppee ne benn waay rek la, dégg nga nii alquran waxee fi ngay jëm, mooy yonent bi du benn waay rek. Déedéet weesu na rek mu nekk benn waay rek, benn waay la ak leneen. Waaw nabiyun rasulun, soo jàppe nag ne benn waay rek la nag day tax xiima bi mu waroon a am sa xel awefal ko wala sa doxalin wala sa waxin. Boo ko jàppe benn waay rek, bul jàppe njaboo tamit njabootu benn waay rek. Gis nga ñii li ñu wax rek ndax xeeb yonent bi ma haasa illa rajulun, ki daal benn waay la rek boo xam ne bii dafay jaar nangam léegi tey mu dem. Waxaaloo ñu ne ma haasa alquran jii muy wax nekkut illa ifkun lu dul aw sos aw duur muftaran wu ñu fas. mune alquran ji dal dañ ko sos rek waye du yalla ko wax waye dañ ko sos japp ne yunus sallallahu alaihi wasallam dafa sos alquran am ñuko ci jappale lool lañ wax waye alquran wax na len ba tay bu fekke dañ ko sos indi len lu melni alquran wala ngeen indi fukki sar wala ngeen indi ben sar وقال وقت الذين كفروا نيودي لو نيودي للحق

illa sihrun ludul ak njabar mubin gu leer. Alquran daal jàpp ne ak njabar la, ba tax ku mu jàpp ci ñoom doo mën a génn, doo ca mën a jóg. Ñu defe ne sihar la, loola la ñu wax ci alquranul karim fenn fu nekk, muy lu niroog lañ daan wax Moussa alayhi salaam jabarkat beeg dàqu see jabar ak daañu indi ay jabarkat yu la lottal. Asamax sa yi mane wa fihi taajib min amrihim baliix xaythu battu alqadaa ala annahu sihr sihrun saahir laa yaxfa ala labib ala annahu sihrun suma battuhu ala annahu bayinun zaahir. Sama xari nee na day dañuy wane ñoom ne lii di alquran njabar la gu leer, ñu bëgg koo wane ci ni ñu ko doon wane. Suratu Saba aaya ñen fukk ak ñett wa ma aataynaahum joxuñu leen min kutubin ci yenn téere yoo xam ne yadrusuunaha dañ ko cay jàng ba ne ah waaw kon ne njabar la. Maanaam wa ma anzalnaa ala ahli makka kitaaban qabla alquran yaqra'uuna fiihi wa yatadaarasuunu. Alquran lu ko jiitu makka benn téere wàcc fu woon boo xam ne bii dañ koy jàng ba tax ñu mën a am xam-xamu sas alquranul karim. Alquran du lu waa makka sos, du lu yonente bi sos sallallahu alayhi wa sallam, du lu nit mën a sos, du lu nit mën a sos. Yonente bi alayhi salatu wasalaam lu jiitu alquran jàngutoon benn téere. Mu ne it wa ma arsalnaa ilayhim yebuluñ ci ñoom qablaka lu nu jiitu yow muhammad min nazirin ci benn yonente. Kon mën nga ne Abdul Hijaz makkatal mukarram yàlla nee na lu jiitu muhammad salaa sallam wàcci wu fu woon téere, yónni wu fu woon yonent. Yonent nag nekk na fa xale ismaïl, yonent toxal na fa njabootam ibrahim, waaye yonent boo xam ne dañ koo yebal ne ko demal Abdul Hijaz ca arabia nga wax ñoom loolu la yàlla ne moom amut lu jiitu yonent bi salaa sallam. Wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu, ñu jiitu woon ñii di waa quraysh, jiitu woon ñii di mbokk yonente bi sal allah sallam. Mu ne wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu woon wa ma balagu te jotuñu micshaara fukkeelu ma aataynaahum lañ leen joxoon. Maanaam ñii nga xam ne ñoo di weddi jamonoy tey nekk ay mushrikuuna, nekk kufaaru makka ak yooyu, yàlla tabaraka taala nee na leen yéen ngi weddi yéen waa makka, waaye yéen nit ñi amoon amuleen fukkeelam, doole ji amuleen ko woon, alal ji amuleen ko, fanu gudd wa amuleen ko. Maanaam kii weddi yàlla ngir ne dafa am, wala weddi yàlla ngir ne dafa barile, yàlla ne ko joxoon naa aw gaay lu ëpp li nga yor, joxoon naa aw gaay lu gën a yaatu li nga yor, aw gaay jaar nañ fi gënoon laa gudd fan. Yéen ñi weddi wa ma balaqu micshaara ma aataynaahum lañ leen jox daal boo ko xaajoon fukki xaaj benn xaaj ba min al quwwati fi dunyaa jotu leen ca. Noonu la ko it Ibn Abbas rajala anhu tafsire ma nga ca At-Tabari. Mu ne kon suñu borom mu ne wa ma balaqu micshaara ma aataynaahum jotuñu boo doon xaaj mbir ma fukk benn xaaj ba fa kazzabu rusuli te teewul ñu wedd sama yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. Waaye fa kayfa kaanu nakiri cay boo fekkee woon bis ma leen di mbugal fa kayfa kaana haulaahi isa jaahum alazab walhalaak. Boo ko fekkee woon day këpp kuy weddeet yàlla nga ne ko bul wedd yàlla. Suratu Saba aaya ñin fukk ak juróom.

0: inna ma li fi nek nak bu ngeen gisee ñuy dem te ñe nahnu musta'zi'un ñun dañuy sabot rek ak retan sabote len retan len tardel len moñu taxa dem yalla ne ah Allahu yasta'ziru bi yalla dina len massa sabote wayamudduhum dina len massa debbu dina len massa dolli fi tughyanihim ci seen cay cay ga ya'mahun ñu ci dugg ak genn rek di deng deng ulaika nafiqi alladheena ihtaraw ad-dalala ñoy ñi nga xamne dañu wéccho ak reer bil huda ci ñu nafiqi dañu wéccho ak reer bil huda ci ñu ñu giñ amon te mom la dama dama ñu jiddualé mom lañu wéccho ak reer ak dama dama buy jidd rek ci ñub ngay jidd so magge sank rek da nga wéccho so magge sank rek kul mauludin yuladu al fitr kep ku jidd rek ya nga jidd ci ñub waye sa baye sa yaay yunuti bi neena ñolay def yahud ba na saan ba ma jors fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani tarawu dalalati bil huda fama rabiat amul bonifis tijaratuhum sen commerce bi commerce bo joxe ak ñep jël ak ndëng de yalla mëne lolu amul bonifis wama kanu neku ñu ip muhtadina ñu jub duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga nu ñu mela masaluhum sen misal ka masali lazi dafa mel ni waa ji nga xam ne stawxada dafa tàllu naaran sawara dafa tàllu sawara ba sawara wa tak fa lamma adaat ba mu leeralee moom sawara wa ma xawlahu la ko wër zahaba allahu yàlla yóbbu bi nuuri mu ne seen leer wa tarakahum bàyyi leen fi zulumaatin ci dëgg laa yubsiruun dootu ñu gis nii la naafiqi mel dañoo tàllu sawara xam ngeen bu njëkk sawara boo bëggee lumière moom ngay am ñuwut mat daa di taal ba li leen wër leer macha allah leer na zahaba allahu bi nuuri fii yàlla waxut yàlla yóbbu sawara wa déedéet leer ga lay yóbbu daal leen bàyyee ci lëndëm sawara waa ngay tàkk mais leer du am moo tax système wu ñoom Karl Marx yi xam-xam banque ba tey kon sawara waa ngi tàkk ba tey waaye nag leer gi résultat yi c'est négatif dara du faal moo tax léegi sax nit rus naa toog ci mbooloo naan communiste laa dañoo daanu ba seen tànk juutu jëm kaw ba muy leer leeroon na chinois yi jël waa misra jël waa yeneen réew jël commencé doxal système Karl Marx waaw waaye kullama adaa lahum falamma adaa lahum zahaba allahu bi nuuri falamma adaat lahum zahaba allahu bi nuuri leer ga la yàlla yóbbu wa tarakahum fi zulumaatin bàyyi leen ci lëndëm yu bëri lëndëm yu bëri la leen bàyyi genn leer lañ amoon leer lu yaatu yàlla jël leer ga bàyyi fa ay lëndëm yu bëri moo tax rukk yépp lëndëm lëndëm ci économique lëndëm ci politique lëndëm ci social lëndëm ci éducation lëndëm ci fépp fen do nga leer mooy sport ak musique foofu moom leer na amagul crise musique amagul crise sport nag tambul na ko am su paree musique jëri ñëpp am crise insha allah ñooñu summun ñu taxli bukk mun
1: ñu nuu lañ,
0: umyun ñu gumb lañ. Tëral nu yàlla wi ñu ko mbay summun dañoo dox, mënatuñoo dëkk. Bukmun dañoo luu, mënatuñoo wax. Umyun dañoo gumb fuhum ñoom laa yar joxuna, duutuñu dellu si fañ départé woon. Xam nga olof day wax boo xamul fa nga jëm, waaw. Yàlla ne ñi ñoom mënuñoo dellu si, mënuñoo dellu si fiñ départé woon. Ndax lan mooy li la war na mën a dellu si? Mooy ngay gis fa nga jaaroon ba ak si fa nga départé woon, mbaa nga mën ne waaw gars yi fan laa jaaroon nga mën a wax ñu ne la fii la, waaye mënoo dégg, mënoo wax, mënoo gis, doo dellu si foofu laa yarjaxuun. Ulaay ki ñii daal wala aw ka sayibin, mu misaal la ko, beneen misaal boo déggut boobu. Aw ka sayibin wala mi ngi mel ni xiin min asamaa yi wu nekk asamaan, fiihi nekk ca xiin wa zulumaatun ay lëndëm, lëndëm ka ruus ñu yaakaar taw, wa raadun ak ay dënn, lëndëm ka ruus xiin ñëpp ko dënn yu tàmbali, wa barxun ak melax, melaxal yu tàmbali. Loo yaakaar
2: taw rek, taw rek,
0: taw rek.
1: Système yooyu boo ko defaree pour yow ça va. Ndax léegi xiin na, lëndëm na, mi ngi dënnu, mi ngi melaxal,
0: nga taataan say paan pour mu taw. Xiin wa jaare fa jaare Mauritanie, waaw. Golo yi jàll bi daanañu koy def, golo yi bu xiinee ba def noonu dañuy najaar sa seen yaram bi, taqal ku rib, waaw. Xiin wa jaare fa teggi, waaw. Seet mi ngi mel ni boo demoon ci géej gi di sëmb ji tili mën seere ba mu taxa nag ak suuf, nga daw wu ci dex ga mu niis, nga war ñibbi sa kër nag. Gis nga bépp système budul ba suñu borom tabaraka taala. Yàlla nee na bu ngeen te séentoo njariñ mbaa ngeen séentu ca meññitit, yéen a ngi mel ni kuy séentu xiinu dul taw, waaw. Moo tax ban jaaxle ne économique bi doxul laaj ko Maltous daf ne na ngeen fexe ba bu xale yi bari njur mi ngeen di wàññi, ñuy wàññi njur muy gën a naqari, waaw. Ñuy planifié muy gën a naqari, te nag day gën di naqari rek. Wa man aradaa an sikrija, moo tax maa la ko wax de. Kenn munte xetti li doomu aadama ku dul ki sàkk doomu aadama jàlla jëlalu gaay ak yajaaloo nañ ne ngay dugal asabiahum seen loxo ya seen baaraam ya fi azanihim ci seen biir nopp ya min asawaiqi ngir ragal xaasuy dënn ya xadaral mawt ndax daw dee. Waaye taxul mu daw de, taxul mu daw de. Yàlla ne na beneen misaala ngoog ci système bu dul sombos. Wallahu yàlla muhitum bil kafirin, yàlla mi ngi peeg pexe mi yéefar yi leena dajal këpp moom subhanahu wa taala. Muhitum bil kafirin, yéefar fu mu jaar rek yàlla jàpp. Nii la miir bi wéree buñ tëjoon bunt bi, nga xam ne boo defee nii daj ci miir, soo ñëwee fii daj ci miir, droite nga daj ci miir, gauche nga daj ci miir, noonu la yàlla def ak yéefar. Yéefar nu mën a def rek daj ci yàlla. Moo tax su dee ay Màkka dem sa waral, bu dee ay Ijaas dem sa waral, bu dee ay Tëngeej dem sa waral, bu dee ca Baarba fu mu dee rek dem sa waral. Wallahu muhitum bil kafirin, pexe muñ pexe it yàlla xëpp ca suuf. Moom la Cheikh Diane di wax ne cere joo togg te naroo caa yàkkal yàlla mu xëpp ca suuf, du lekk doo lekk, du lekk doo lekk. Yàlla nee na yakaadul barqu tuuti kon melax ga yaxtafu absaarahum, futti seen gis ya, tuuti kon melax ya yaxtafu absaarahum, fukk seen gis ya. Ñoom kullama adaa lahum saabu len leer ga leerale mashaw fihi ñu dox saabu leer rek ñu dox wa iza adlama bulen leme qamu alayhim ci ñom qamu ñu taxaw systeme tuwab nun la mom la yalla misal batay kullama adaa lahum saabu len leerale mashaw fihi ñu dox ca leer ga wi sa aglama alayhim bulen leme woor len nak qamu ñu taxaw xol nga doxinu teureulinu tubab kon ni muy yexé moy ci melax lay dox té su takké lay dox su lu némé day taxaw kon at mi yépp ben session la ci dox muy session nawet 3 mois nawet bi ci lay dox té nak du bëgg set lay melax xol bu bu yexay ñaaral ba bu né ni mu né melax bu fayé day délo ci tankam taxaw fi taxaw walé ko ko joggé fi jëm sanaga ñaata at la fi am day xaar ba nawet bu ne melxat mu xati tankam bu fayé mu taxaw té fasiyene jëm sanaga motax système tubab baaw ni nga melon ngay mel rek do sopp ko mukk ndax fi nga nek rek ngay nek waaw kenn ku ne war nga fukki wér ak ñaar yu nek nga gën fi nga melon daw lu ko moy rek tubab nga ولو شاء الله بن يخون يالا لذهب بسمعهم ميوب سينك دغ بن يخون يالا لذهب بسمعهم ميوب سينك دغ وابصارهم يوب سينك غيس دغول في لي يالا واخ واخول يوب سين خال واخول يوب سين نوب ndax yalla bu yobone nopp tubab bi meuna wut benen nopp ñawal la ko ci muy nopp bu yobbo beut tubab bi meuna jëlu per def ko ci mu ne bokk ngay wëndel ko legi ci demal yaangi xol yalla bayyi fa ñaar yoyé ne sam ala yob degg nak bu ko yobbo mart bay fëgg tubab bu mënu ko defal du to degg mukk bu yalla yobbo ci degg gisit sank la ñi tax ngay gis nga xamne ñi ngi dé ndey sank sa gis bi tambalé nakari bam yaa ngi wut ay wër muy tambalé nakari bam yaa gë tabarkalla ñi lay omat gis nga loola sank la ñoy bu ko yalla yobbo kenn mu la fac ci 2 minutes damay fac ba ci 2 minutes gis ba di mut katara nak mo meuna nga fac ci 1 minute waaw parce que der la wuy muru fi rek bu ko waji xamé da koy xolli rek nga gis waye gis nga yalla wax ju alquran wax rek bayina ci xel ci ñi koy contesté ëlëk ndax bu ne won day yobbu nopp yi buñ commencé opérer nopp lay wax waaw bu ne won day yobbu pecc buñ commencé di poser pecc lay wax yalla ne fa ñuk ñaar yoyé ni sahaba la wala sha Allah la sahaba bi sam'ihim wa absarihim ان الله يلا على كل شيء قدير لف لمن يلا لف لمن يا ايها الناس كون نك ايه يني واخنا واخنا جوليت ني گم واخنا ييفر واخنا نافق تاي نك نيوم لا بوله بگ كو نك گيس سا باب تي تابلو بيم تيرل julit mumin day gëm juroom ben ghaib di taxawal julli juroom di joxe gëm alquran gëm téré waccion gëm allah yeufër yépp lay wéndi du ci gëm lenn nafiq day wax ne gëm na yépp té du ci def lenn bi yalla paré mu na kon nak ku ne gis nga sa bop ci tableau bobu fo bok kon nak ya yo nas kon tay du wax yaayo yaayol kufaru mukk yaay la sina amono telna na xamagul gaay ci wax yaayol munafiquna nak momi tes kon yaay wa nas rek su ko defé fu programme bobu limi tek kon moy ni mo tay duggal nit yaay wa nas su baba yeufar bek nafiq bek mu'min bi ñepp ku gor gor lu ñew nek ci programme bi rek
1: dugg nga ci biir lo tax mu ne yaa yoon naas ee yen ni bu ngeen bëggee bokk ci groupe bi gën ubudu rabbakum wéetal leen seen borom allasi seen borom bi nga xam ne xalaqakum moom dong moo leen bind wallasina moo bindit ña nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon seen imaam laallakum xëy na tattaquuna ngeen ragal yàlla ñaari yoon a nga noonu taqwa ragal yàlla laallakum tattaquun baqara ba naasi nag programme bi mooy nit ñi am taqwa laallakum xëy na tattaquuna ngeen ragal yàlla ba lim ne def leen ko ngeen def ko ba lum ne bàyyi leen ko ngeen bàyyi ko laallakum tattaquun xëy na ngeen ragal yàlla li feeg nag li muy santaane duñ ko def li feeg li muy tere duñ ko bàyyi su boobaa mooy ragaluñu yàlla kan mooy yàlla allazi yàlla yi nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si firaasan mu diblal firaasan mu diblal mu ngi nii ngeen ñëw samp si jàkkat karale ba mu jëg lal ciy tab bi toog mu ne noonu yàlla moo tax ku jóg ba jóg yunt bi nga wax ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lu ko moy fa yow naar ba xorom si ndax bu neexoon yàlla suuf du mel nii ni géej lay mel ku toog suux dan wasamaa yàlla ki nga xam ne moo leen defal asamaan si binaan mu dib tabax ne dégg ciim leen nii bu fekkoon ne léeg-léeg asamaan si ne mabb borom sàngam ñu jóg ñun ñëpp kuti si pour yëkkati ko économie bi gën fay jafe waaw kon mu gën fay jafe wa samaa binaan kenn fayu ci dër ñaar wa anzala mu wàccee mine samaay ci asamaan ci maa an taw taw nga xam ne li ndox bi wàcc kenn ñun mënu ko woon a denc li muy taw ci nawet mënuñ ko woon a denc amuñ fenn fuñ ko mën a denc nawet jot mu taw fa axraja bihi mu génn ca taw ba min asamarat ci ay meññit risqan muy wërsëb lakum ngir yéen allahu akbar defaral leen suuf ngeen dëkk fi di ci bay mu defar asamaan di taw bu tawee nag taw boobee saxal gàncax gàncax googee ngeen def ko wërsëb ceeb gerte dugub yii da ngay togg léegi lekk léegi yii nga jaay nga jënd moroma waaw yii ñor nga daal di koy mën a lekk léegi ci lu dul ñu togg ko wala bu la neexee togg lekk risqan la ko fala tajaalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle fala tajaalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle yàlla du nawlel kenn kenn nawle yàlla amul morom kenn du moromam kenn du yàlla kenn du yàlla fala tajaalu lillahi andaada yonent bi toog na benn waaye ne ko bëgg naa dem hadara mawt bu subaa insha allahu wa shitta bu neexee yàlla neex la yonent ne ko ah atajaaluni lillahi niddan danga bëgg def nawle yàlla waxad xalaqaka te moom daw nga la bind man sama yon nekku ci voilà moo tax kenn daawul am sañ-sañ bokkaale ci wetam léegi ñu koy wax mu kuysole léegi ñun nag boo ko xam benaa fi di dax of daa di boogu su am bubam ngeen jëflante ko mu dem sa wara fala tajaalu lillahi bu leen sàkkalati yàlla andaadan nawle yàlla amul nawle wa antum taalamuuna te yéen xam ngeen ko te yéen xam ngeen ko xam ngeen ne yàlla amul nawle ba muy bind doomu aadama yi kenn fekkiwu ko ba muy aj asamaanam si kenn dimbalewu ko ci te it mel ni picc na romb ñu ne picc mee bàyyi ko laay ko bind picc yépp yàlla ko bind xata melantaan yi xoro ndaw yi fala tajaalu lillahi andaadan wa antum taalamuuna
0: wa in kuntum bu ngeen nekkee fi raybin ci sikki sàkk mimma nazzalna ci lii nga xam ne ñoo ko wàcc su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc loolu yàlla wax su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc xanaa ngeen defe ne yunti bee ko sas ala abdina ci wàcc ko suñ jaam bi fatu bi suratin min mislihi indi leen wenn saar wu mel ni alquran su ngeen gëmul ne maa wàcce alquran waxuma ngeen wàcce alquran yéen indi leen yéen wenn saar tànn leen inna aatinaka alkawsar ngeen indi ko bi gën a gàtt fatu bi suratin min mislihi tont bu dal la ndax bu ko yunit bi wàcce woon doomu aadama lu muus muus nit ñëw gën koo muus ndax yunit bi alayhi salaatu wasalaam yunent la waaye léeg-léeg daana dem foo xam ne fii ah saaba ya doxal donte am na ñu koy bañ waaye looloy dëgg looloy dëgg ndax ci la yàlla wanee ne li man man ngeen ko te bu fekkoon moom moo kër yi alquran kon ñun bu ñu wootee séminaire international wala forum international defar alquran waaye yàlla mu ne wadoo shuhadaakum woo leen seen dimbalaa kon yépp ñi leen mën a dimbali min duuni illaahi ba mu des yàlla woo leen ñëpp ba mu des yàlla waaw ci jël prix ci littérature ci seen ci àdduna si ci jël prix ci mbind mu mën a doon boole leen leen ci xalaatkat yeeg bindkat yeeg ñëpp ba doo si wadaa ko min duuni illaahi in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg war ngeen mën a defal alquran in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg war ngeen mën a defal alquran waaye fa in lam tafaalu bu ngeen dajee ba noppi nag te defuleen ko su ngeen dajee seen forum international ba noppi te defuleen ko wa lan tafaalu te waat naa ne du ngeen ko def te waat naa ne du ngeen ko def su boobaa fattaqu naara tiit leen sawara bés bu ngeen dajee forum international weddi alquran tax ngeen bëgg a defal alquran yéen ñëpp sawar ngeen di def waaw moo tax waa jëfe ji ba mu yàgg muy wax al fiilu mal fiilu wuma adraka mal fiilu bëggoo alxaaratu mal xaare bëgg ko tekk ci ñay mu soof wax ji soof la wax waa ji ni isa zulsila ci àndal teeru zilzalaha wa axrajat aminike atqaalaha wa xaala france maalaha wax ju soof bukkutek isa zulsilat l ardu zilzalaha wa axrajat l ardu atqaalaha yooyu wax du bokk moo tax ñoom fataqu naara mooy ci leen sawar yàlla ñu yàlla musal ci jéem indi wax yàlla tabarkàlla yàlla dong ko mën yàlla mu ne fattaqu naara ragal leen sawara allati sawara wi nga xam ne waquduha matma annaasu mooy doji mooy nit ñi walxijaaratu ak doji uiddat waajal nañ ko ba mu jëkk lil kaafirina ngir ñu weddi yàlla ñaar fukki aaya ak ñeent ñu gis ñu téere suratu baqara bi mu amee ñaar fukki aaya ak ñeent ñu borom tabaraka wa taala di wax ci atteb ñi nga xam ne dañoo weddi ne alquran yonent bee ko wax yàlla doon leen dëkk naan leen su ngeen ko weddee daje leen yéen ñëpp ngir def lu mel ni moom bu fekkee defu leen ko nag sawaraan leen di xaar wa bashiril muminin wala wa bashiril lazina amanu wa bashir déggalal nag allazina amanoo ñi gëm ne alquran yàllaa ko wàcc wa amilu saalihaati ñu tàmmalee jëf nag la alquran ci digli dég nga de wa bashiri bégalal allazina amanoo ñi nga xam ne gëm nañ ne alquran yàllaa ko wàcc wa amilu saalihaati ñu tàmmalee jëfe nag alquran moomee ñooñu na nga leen yëgal ne anna lahum am nañu jannaatin ay aljanna jannaatin ay aljanna ñooñu du ñu am benn aljanna dong ay aljanna la ñu am
1: juroom ak ñent ki fukki aljanna yunit bi neena sax da nga gis wax yo xamne ci fimay denc yaram sax day am ben aljanna special pour denc yaram yu war fasam té neena famuy denc yara fasam mo wi ki dakk keur ci aduna ci keur wa jojja koy dakk keur yaram famuy denc yaram keur yaram keur yar ba té té keur yar bu moy dakk keur sakira annalahum amnañu jannatin ay aljanna tajri dana daw nak min tahtiha charanam subaba al anharu dahya ay dahay daw charan aljanna ya dexu sow dexu lem dexu ndox ak dexu sangara te sangara alakhirah amin jalla musal sangara sosa nak mom mok si bokkuñu sosa tabarakallah ñun ñeppay nan subaba waye kenn du jang kullama rusiqu sa buñu len wërsegalé minha ci aljanna min samaratin timmani rizqan wërsek qalo ñu danne hada wërsegu tay wi de hada añu tay bi de allazi moy añ ba nga xamne rusiqna min qabl mom la ñu won deb manam aljanna lek ya daliro lu ñew rek bago xol rek na li leen ma joxon dem bo mo seri dañ ah wu auto bi mutashabiha dañ ñoo jox lu bokul waaw dañ ñoo jox lu bokul wu auto joxes na leen bi ni ca ñam wa mutashabiha lu niro da niro rek way bokul li ngi mel ni fim nek dekk bi bari na ceewu jël lol waye ey ye bokku bu no way tagon ci bu jeen fi def ngeen ko lekke bus ba du ngeen ñew sama kër bokku waye amna ci bu jeen yow bi ngeen ko tek bu ngeen ko mosot bus ba ngeen ñewat aljanna yit yawmal khiyam bu yalla tabaaraku ta'ala di teral ñamuy teral lepp lu mu indi bu ñu mosé bu ñewat ñu nak leele mo ñewal dem soxé bo mosé ne ah du mom kat baba ñi genn aljanna nak manam yalla du ko def semaine bi rek mu jeex dedet dafa dekk xam nga fi man nga ko def nga ñew ñu tagal bi plaate yi ëlëk sa bi waye bu plaay jeexé day commencé wal azaw indi wat ceebu jeen yow bal xiyam lo lekk tay musuba do ko lekkat lo añi do ko réré ci baba nak abadan nu lay mel yalla rek man loolu waaw yalla rek mo man loolu motax Allah xal du sappi Khalid ibn Fiyaja lolo tax du sappi walahum amnañu fiha ci aljanna ji azwajun ay soxna mutahhara soxna yu set yu silmise yu meuna toilette ay soxna yunus bin ana benn goor juroom ñaari téméré soxna benn goor juroom ñaari téméré soxna yeneena soxna yoy bu ci kenn ñewal taxaw fi jant bi fenké daal ni ñu bonjour ñun ñepp dé ñeppay dé ndax rafetay koko ak rek tabarakallah ben kep té so démé am ci juroom ñaari témèr soxna yi nak ku gor gor lu ba dem yalla tëggat la duggal ci seen biir waaw ku gor gor lu won nak assalamu alaykum waaw mo tax borom xam xam naan waaw ku amone soxna fi bo demé fele ndax mom nga jëlat ni ah ay condition la dé bu ñëk moy yeen ñaar yene bokku duggal jaar ben ñaaral ba fekk yow jitu woko won ba mat 4 mois 10 jours parce que ku faatu ba am ñeent yor ak fukki fan amuto fi jabar sa jabar tasna kon mom bu ñëwé waxe am neko do lon sa jabar gol gi ko fi takkon sa ginaaw bi jabaram la assalamu alaykum wohum ñom khaliduna ñu yag lañuy doon fiha ci aljanna ja yag lañuy doon ci aljanna ja yalla ñu ci yalla duggal inna allah yalla neena inna allah yalla la yastahi ay yadriba duru sa sad masalan misal
3: xamne takhtalifuna fihi yene ngi ci wute la ca def ma bayiko ndaw lay mujj ñew bu ñewé leral lepp sallallahu alaihi wasallam وجئتكم لأبين لكم ما اختلفتم فيه من أمور الدين. ابن جزيم نه لتحمل بعض الذي تختلفون فيه دون الكل لأن الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدنيا. فدما تيري بو نخ تسهيل لعلوم التنزيل جوكي نينتل خطب فنوير اك نيار جلاكو ابن جزي واخ موني بو غيسه عيساني لن تي لي نين دي ووتو تي واخوت ليپ لو نين ووتو موني نداختي يونتي عليه الصلاه والسلام لا ني دان ليرال مودي رك ميروم دينه واي ليك ليك دان ني دوجو سي مير ادونا waye duñ ko leralé nak ni nga xamné non lañuy leralé mbiri diiné ndax mbiri di mbiri aduna lég lég yoonte yëm ci ak nit lég lég borom xam xam nga gis ko bu am diiné tabarakallah nek xam xam xam xamu diiné waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna lolu diiné nangu nako motax atabari momin mun yaani min al umuri ad diniya la dunyawiyya ñu ñep ay wax la yo xamné tabarakallah yu am solo فاتقوا الله رجل لن يلا واتيعون تنجن توب منكون سوبابا ما تك لين سي يون وجب ليرال لن لن سي ليغا خامني يدين سي ووت من لن ان الله يلا من عيسى ابن مريم ما لين دي يغل ني هو ربي موي سما بروم وربكم ينيت موي سين بروم فاعبدوه ويتال لين كو fa'buduhu jamulen ko mom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwa kon nak fa'buduhu jamulen ko ibnu kasir mun ana wa antum ma'budun la fuqarahu ilayhi mushtarikun fi ibadatihi wahd ñun ñet mak yeen ño bokku nek ay jami yalla ñak ci mom talal ko suñu loxo and ci jamu yalla gi diko jam mom dong wax joju ba demé ca muqtasir ibn kasir non la ko ci waxe ibn jarir non la ko waxe ne wax la jo xamné hasanun jay hadha yunwina isa di jangale neena siratun yun la wo xamné it mustaqim wujub la so setlo bi ali salatu wassalam jangale legi wa innahu la ilmun lisaa ñinga tejji ayya hadha siratun mustaqim bi isa di wax discoursum bu gatti bi ñing ko tejji ci hadha siratun mustaqim bo day jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as sirata al mustaqim ben bu ci nek nga def ci tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam su ko se am lif ak lam nak luddul lolu du ngib as sirat al mustaqim suñ ko xasse wax luddul lolou nekutub ak njub buñ ne hadha siratun mustaqim limi tek moy li ak njub la waye lenen man na nekum njub motax su fi amon hadha as-siratu al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dotul ñew ginaaw bamu ñew ci al-fatiha da di fay def nak alif ak lam as-sirat المستقيم مودي كون فوفو لي مير ميام تبارك الله صلى الله عليه وسلم سوره الزخرف ايه جيروم بن فوك اك نينت يالا سبحانه وتعالى نانا فاختلف مدادي ووت الاحزاب كوريليا دادي ووت تي ميروم عيسى وصاروا شيعا واحزابا صاروا شيعا فيه منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله ومنهم من يدعي أنه ولد الله ومنهم من يقول إنه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مختصر تفسير ابن كثير جكب نتل قتم نار تمير أجرم ينفق أجرم نانا فاختلف دادي ووت الأحزاب كوريليا من بينهم جسين ديجنته ñene mom moy jaamu bi yalla te dib yonentam ñene mom dom la ci yalla ñene mom ci bopam moy yalla lolu Muqtasar ibn Kasir ci lañ ko firé tabarakallah faqtalafa al-ahzab min baynihim fawailun lil-ladhina zalamu yalla mu ne toskare ñal nañ nga xamne togn nañu togn borom bi tabaarak wa ta'ala luñu la ni ñal min azabin wala min azab yawmin ci mbugul bes bo xane alim bes bu metti la tabaarak wa ta'ala day bañ kuko jiñ lu nekkul ci mom kuko jiñ lu mudul def kuko jiñ wala nga wax ko wax bo xane bi yelul ci mom subhanahu wa ta'ala تعالى الله علوا كبيرا لم يلد ولم يولد سورة الزخرف آية جرم بين فك أب جرم هل ينظرون نخدم نيخار نيغا خمني نيودي المشركون دي ودي نخدم نيخار إلا ساعة لدل بسبنج قارنو illa sa'ata ludul bisbinj hal yansuruna qarun illa sa'ata ludul bisbinj an ta'tiyahum mudkallin bisbinj moy bis bo xane bi ci penc ma li ñepp di dajé as-sa'a moy bisbinj so demane ci dekk buñu ko dan dundu buñu fa dan dekk ni nit ñi dan def moy dañuy def ben cercle ci digg ba kenn du ci deug ci la tian bay nek ci la garab gu magga di nek ci la jakka ji di nek ci la marché ba di nek ñepp bokk ko loolu lañ dan tuddé am pench nga xamné ñepp fa lañu dajé al-akhira non la am pench la mo xamné ñepp fa fay dajé neeg yi moy xabru yi ci la nit ñi di joggé ñun ñepp ñu dajé ci pench ma tabarakallah جل جلاله وعز كماله اتنيو بن بار بن ني توño nak ni toño nak barkal ni jëlon yefi jambur ak ni jëlon te sen borom gis len te munuñ ca jot ak ñepp ñu dajale len mudi asa kharuñu illa sa'alul bispinj anta atiyahum mudikal len baghtatan ci mbettel وهم نيوم نك بولن دي ديكال لا يشعرون دون كو ييب خافلون عنها مشتغلون بامور الدنيا وحين اذن يندمون حيث لا ينفع الندم وهم لا يشعرون بس بنتي برن ني موي ديكال تي دون كو ييب اذ القيامه قيامتان سقرا ممات كل ما انسان واو برن تي نيون كو خاني بوكو غيس بنتم دي ديكال دو كو ييب manam da koy bet tabarakallah fek projet yi yu bes yek yi ngay doora tambulek yoy yep ñu jek jek rek ne genn na aduna ñu ne kañ la ko def ñu ne demb wala ñu ne tay ci suba tabarakallah wuhum la yashurun am nañu xamne la tax la yashurun senu tiagante am nañu xamne la tax wuhum la yashurun moy soxla buñuy soxla mbirum aduna su ko defé nak bune club rek reccu dali am wala yanfa'u nadam reccu nak du jariñ dara su xasse wessu al-akhirah su dikke ñun ñep ñu joge ci xabru yi ta sa ci pinchuma tabarakallah ñuy atté su kérogé al-akhillahu qaridya al-akhillahu famsiya al-asdiqa'u wal-ahbabu qaridya yawma isin bu keroge ba'dhum lenn ci ñoom aduun li ba'd dañuy nono lenn ci ñoom dañuy nono ak lenn manam bes ba ñew rek barkal lañu soppante won dadi tambule bañante illa al muttaqin ludul ñi ragalon yalla manam ludul ñi amon jëm al asdiqa wal ahbab yawm al qiyamati يصبحون أعداء إلا من كانت صداقته ومحبته لله ابن كثير نين كل خلة وصداقة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداو بيب قريتو بيب سبانتي بيب فانس بو خمني ني سني برام تبارك وتعالى تغتون سؤال الآخرة dañuy nekk ay noon, kenn ku ne naan sa morom li ma dal tey yaama ko yóbbi. Al akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin. Wa tax yonent bi alayhi salatu wassalam mu jàngale mu ne al mar'u ma'a man ahabba, yawma al qiyamati kuy dekki ku ne yaa ngay dekki ànd ak ka nga bëggoon, ka nga soppoon. Tabarakallah, fans yi ànd ak seen i fans ñoom ñëpp fu kañ faawul jëm ñu jëm fa. Noonu la ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas mu ne saarat kullu xilla adaawa yowma alqiyamati illa almuttaqin tashrifan wa tatbiban liqulubihim fa yaqulu ya ibad almu'minin alladhina tahaqqaqtum fil ubudiyya li rabbil alamin la khawfun alaykum. Mudi ay jidi bëgg ñu al akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin. Xarit yo xarit ga tas ñu nekk ay noon di joxañante, di jàppante ay téere baat, di poñente tabarakallah, di xëppante suuf illa al muttaqin, lu dul ña ragaloon yàlla ñooñu ñoom ànd. Moo tax bu ñaar àndee ci ak ragal yàlla ak soppante ba kenn ka génn àdduna, su demee te ne ciy xéewal la muy ñaan mooy yàlla bu yàlla dëngal xaritam bi ba mu fekk ko ci xéewlam yi. Bu dee ñaar ñu àndoon ci dëngate nag ba kenn ka génn àdduna ba na ciy mbugal, moom it day wax ni yàlla bu yàlla jubal sama waaja ba mu fekk ma ci lii ma nekk. Yàlla mu ne yaa ibaad yi, ee yéen sama jaam yi, yéen de laa xawfuna alaykum, yéen ñi nekkoon muttaquuna laa xawfuna alaykum, du ngeen tiit al yawma tey dara, wala antum tahzanuuna du ngeen jàq dara. Suratu Zukhruf ay juróom benn fukk ak juróom ñett. Waaw, léegi nag ana ñan la yàlla yi wax yaa ibaadi, ana ñan la yàlla yi wax yaa ibaadi, ee yéen sama jaam yi. Mu ne ñii rek la, alladhina aamanu bi ayatina wa kanu muslimin. Dañoo boole al islaamu ak al imaanu, ñaari sart yi mooy tax yàlla boole na ca yaa ibaadi. Alladhina aamanu bi ayatina wa kanu muslimin, loolu mooy ñaari sart yi. Saddaqu bil qur'ani wastaslamu li xukmi llahi wa amrihi wanqaadu li taatihi. Alladhina aamanu mooy ñu gëm bi ayatina, wa kaanu ñaaral ba ñu nekk muslimina ommatu nag ca la yàllay santaane ak di bàyyi ay teram. Ñaar yii mooy tax bu yàlla ne yaa ibaadi ak su ne fadxuli fii ibaadi nga mën a jóg faxas sumb bu dugg ca seen biir. Lan? Alladhina aamanu bi ayatina, ñaaral ba wa kaanu muslimin. Tabarakallah, la ca yàllay teg mooy udxulul jannata, udxulu dugg leen aljannata aljanna, antum yéen ñépp ñi yoroon ñaari melo yi aamanu wa kaanu muslimin, yéen ñépp ànd leen udxulul jannata. Moom ngeen dégg ca aaya ja yaa ayatuha nafsu lmutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati. Aaya jooju la si defeem seen rajo di fàttali su nit génnee àdduna ba ñi koy tàgge toog fii di jàng, ñu tegal leen aaya jooju door koo tàgge, tàgge ko ba noppi tegalaat leen ko. Yaa ayatuha nafsul mutmainna, di fàttali ñépp ne na kenn ku nekk fexe ba balaa aw këyitama ñëw ci taabal jii mu nekk ci yaa ayatuha nafsul mutmainna. Yàlla na fi seen këyit yéex a ñëw, yàlla na fi sama këyit may yéex a ñëw. Tabarakallah, udxulu aljannata, dugg leen aljanna antum yéen wa azwaajukum ak seen i soxna, dugg leen aljanna yéen ak seen i soxna. Tuxbaruuna ñu leen cay xéewal, tuxbaruuna ñu leen cay xéewal ci biir aljanna ja ak di leen ca bégal. Waaw, udxulu aljannata antum wa azwaajukum, yéen ak seen i soxna. Soxna si sa jëkkër ji dugg na aljanna, yàlla ne ko duggaale ko, nga dem feneen fu yàlla ne jëkkër jaa nga jëm aljanna, soxna saa nga jëm fële, wala boog jabar jaa nga jëm fële. Kon fii muy wax antum wa azwajukum, baatu azwajukum day tekki ak ñu mel ni yéen. Kon soxna si mel ni borom këram ci ak topp. Ya des ca wàllu manqué manqué ak yooye nag suñu borom tabaraka taala mën na koo yëgal ca jëfi jëkkëram ñu dugg aljan. Waaye su fekkee nekkul ci benn góorgóorlu nag, lool nag su boobaa ku tegewul ci yoon neexutu yóbbaale. Suratu Zukhruf aaya juróom ñaar fukk. Suñu duggee aljan, yutaafu alayhim, dañuy baagante ci ñoom. Taafa dañu ko daan tekkee wër, ñuy wër ci ñoom. Ibrahima Saxo rahmatullahi alayhi mu ne nit mën naa yor ay kaas di la wër doo ca naan. Nee na nit mën naa yor ay kaas di la wër rek, di la wër ba jant bi sa mu yóbbu ko doo naan. Mu ne kon yutaafu alayhi mooy baagante, ñëw yëdlab kaas, dellu indiwaat beneen, jël bi njëkkoon a indi yóbbuwaat indiwaat beneen. Noonu la déggewoon aaya ji moom rahmatullahi alayhi wa radiyaanu. Yutaafu alayhim, dañuy baagante ci ñoom. Bi sihaafin, ci ay plate, ay tabla, ay kaas yu ndaw. Waaw, mu ne waaw, min zahabin, kaas yoo xam ne or lay doon. Wa akwaab, ak ay kopp.

0: jant buy so asaman si takalok mom wala medd muy dem te na ci bir all ci lañuy xamé nit ndax man na ar wala det te yoy mi ngi koy roy ci allu suñu borom bi tabarak wa taala lolo tax yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bune bu ngeen demé al-akhirah lu ngeen xalaat ci tar te muy bané xel beut ma nga fa lolé lu wër la xolal rek nit ñi waxe rafetal yusufu ba kenn ku nek ko gis mu rafet nga mëna wat ni yusufa ko dak ñu la yusufa ali salatu wassalam ko dak xolal bis buñu demon xol ñu ñu présenter ñu ne ki moy nabiyullah yusuf ñewal beuti ku ñu présenter ñu ne ki moy tabarakallah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu jog ci ñu ne ñu kenn ak moy yalla yoya beut dana fa xol gis fa lo xamne tar ba rafetay wa kenn du ko mësa gis wa te kat antum fiha yin ci bir aljanna ja khaliduna ca ngeen di sax bir aljanna ja ken du fa dugg bam yag nga genn ken du fa dugg bam yag nga jexal ken du fa dugg bam yag nga walbeutiku di delu ci wat fi ci aduna tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala mune wa fiha amna ca aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko banexo al anfus bakkan lepp lu bakkan di banexo nak wa taluzul a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ca ngeen di sax al janna ken du magat al janna ken du febar al janna ken du jaxle al janna genn goor du joxe defense al janna ken du fay courant al janna ken du fay ndox aljanna desul fay telephone aljanna desul rang ci car aljanna desul jël taxi aljanna desul ñak aljanna kenn du tokki aljanna desul ci doyal aljanna kenn du ñak aljanna kenn du ñaneeku aljanna jigeen yi duñu foot aljanna kenn du passé aljanna kenn du rot ku nelaw ba sonu sax sablal mo lay wal beuti wa tilkal jannatu aljanna joji nga xamne nak allati mo jinga xamne uristu moha fetal lañ len ko buñu deme yowmal qiyam bu dugg fa yalla lañ fa dugg ñun ñep wa tilkal jannatu yalla mune li nak moy aljanna allati jinga xamne uristu moha fetal nañ len ko lutax mune bima kuntum ta'amuluna ca la ngeen doon liggey la ngeen doon gor gorlu nekete ngir nga dugg fa fokku mu am al amalu bima kuntum ta'maluna aljanna kenn munte ligey ba am biiba matal kenn munuko ali sallallahu alaihi wasallam neena amul kenn ci ñun ko meuna ligey ba am biib aljanna yor ko dem duggu ñu nako ah ba yow sax moy len ba man sax illa an yatakhammadani llahu bi rahmatihi lu dud yalla duggal ma ci yermande kon nak luy xew moy jeuf ba suñu borom tabaraku taala gërem la rek motul la nga dugg so amun sa dom diko balelo ben sal wala yoyu wala eutu keur gi mu tambale balé bo ñew bu sonné rek man nga ne ko bayyi man nga ko neexal waye bo ne ko won acca balel ma bir neeg bi ak limuy tuti mu tiyé balé ga taxaw bo ñewé tabarakallah bo moytul dang ko mosal ci balé gi ñaari balé kon nak lolu moy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nak sun la motlé nga mëna dugg suratu zukhruf ay juroom ñaar fukk ak ñaar bima kuntum ta'maluna ibnu kathir neena a'malukum as-salihah kanat sababan li shumul rahmatillahi iyyakum fa innahu la yadkhulu ahadun al-janna bi'amalihi walakin bi rahmatillahi wa fadlihi wa innama ad-darajatu yunalu تفاوتها بحسب الاعمال الصالحات لول با ديمي تي مختصر ابن كثير ديكيب نيتل با خاتم نياري تيمير اك جوروم نين فوك اك جوروم بن واخ جوجي ماغتي لان لا ابن كثير واخ من لا دوغال نيت ني الجنه من موي جيف يو باخ يي نيك سبب بو داج كاب يرمندي يالا جي وايي الجنه kenn la fa jëfëm dul duggal lepp waye yërmënde yalla ak ak mbaxam lay tax nak jëf bax moy suñu duggé bir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja yaay gëna kowé ni ngeen ko xamé ci aduna si rek wa fil hadith ma min ahadin illa walahu manzilun fil janna wa manzilun fin nar yunitu bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko seen muy dox amna ñaari kër kër go xamné ñang ko ko déjjal ci al ci aljanna ak këruk sawara mu ne ko seen muy dox rek amna ñaari kër yoy ku wedd yalla ñu jox la sa kër fofa ku nangul yalla ñu jël sa kër jox kenen ko weddi suñu borom tabaaraku ta'ala lakum am ngeen fiha ci aljanna ja faakihatun katira foytef ju bari foytef moy fruit moy ñom pom ñom ñom orange ñom ñom mandarin ak lek yoyu nga xamne tabarakallah leg leg bu nit ñaané ba nepp diko jëfëndiko lélé nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarakallah bu dé aljanna mom kën do ko jaay par kilo dedet lakum fiha faakiha ku dugg rek am ko kaseera ju bari nak ku dugg rek am ko kaseera ju bari leg leg nga dem ci ben hôtel wala yoyu dal gang fay dal mo lay may akku bo añé ba nopi ñu andi la yoyé nga cey tek waaw alla aljanna ibnun la dugg gang fay dugg rek mo lay may sa bo soxla ci yoyu rek man ca am lakum fiha faakiha kaseera am ngeen ca foytef ju bari minha ta'kuluna ca ngeen di lek bu yal ne won ta'kuluna ha kon dana am bes mu jeex waye bu ne minha moy lu yag yag du jeex minha ta'kulun ndax min day joge ci mbir am lum fa bayyi so ne won ben way mayma min ta'amika bu ko tan ne ko mayma ta'amaka mayma min ta'amika moy dala ci may am lum dese waye bo ne ko ta'amaka moy da nga ne ko mayma lepp motax lakum fiha faakihatun kaseera minha ta'kuluna ca ngeen di lek lu yag yag nak duñ ko jexal lu yag yag duñ ko jexal mukk tabarakallah mufassiruna ñu ne ya'kulu ahlul jannati min ba'di thimar wa amma al-baqi fa 'ala al-ashjari 'ala ad-dawam da fay sax ba faw garage duñ rat mukk mukk mukk li ñu lek ko la ca des ca garab ya di taral aljanna ak di ko rafetal wa fil hadith la yansu rajulun fil jannati min thamariha illa nabata mithluha makanaha tabarakallah hadith bobu ba demé ci tafsir abi saoud jukib jurom khatum ñen fuk ak jurom ñent hadith bang ci mune fepp fo watte ab dom ci aljann rek benen dom sax fa
1: suñu borom ci sourat fad ay jurom ñet mune lamma yazuqu azab dañu mësa gun mbugal gi an indakum qaza'in rahmati rabbika al'azizil wahhab mu laaj ben laaj mune am wala bok ñi wedd yalla ñi wedd yonenti ñi wedd lu bax indahum dafa nek ci ñom dañu mom ghaza'in rahmati rabbika denci yermande sen borom ghaza'in dencu kayu rahmati rabbika si yermande borom ndax ñi wedd yalla ñom ñom mom magasin ya mom ciabi rabbika sa borom ban al aziz sa borom bu tedd bi al wahhab sa borom bi nga xane mayekat la ndax ñom ñoo yor ciab ya yalla yi denci yermande ba tax bu jele yonent ne yonni nako ñune waru ko wonu yonni diwlor na yonni wa kon lolu ab tontu la bu suñu borom tabaarak wa ta'ala tontu ñi nga xamne dañoo bëgg yidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yalla neleen kan lay tan ñu proposer yalla tan koko dedet yalla kay yahbu ma yashaw liman yashaw ku ko neex lay jox lu ko neex non la koy defé tafsirul baydawi suñu borom tabaaraku ta'ala mayit am lahum mulku samawati wal ard ndax dañu mom momelu asman ak suuf manam ñi wedd yalla ndax ñoo mom momelu asman wal ard ak suuf manam ñom ñoo nek bur yalla fal len ci asaman fal len ci suuf wama baynahuma momit li ci digeentim ba tax suma yonne yonent ñu ne waro yonni ki ki la war yonni falyartaqu fil asbab nañu wut sabab buñ mëna yégué fekk ci ma fi ma nek manam falyartaqu fil asbab ginaaw ñoom mom nguuru asaman mom nguuru suuf nañu wut luñu yégué dem ci asaman wax ak yalla mi nga xamne leg leg ñu wër dara mu toyal ko wax ak yalla mi nga xamne leg leg nga bañ dara lu neub mu taw ci falyartaqu fil asbab bu fekke ñoom nguuru asaman ak suuf nañu yégué asaman fekk ci fañ ki nga xamne moy ray soxnay jamburi di ray doomi jamburi di ray jëkëri jamburi falyartaqu fil asbab yalla mu ne ku ne mom nguuru asaman nguur suuf rek na jup wut lu mu yegi ci asaman ci yeg bu deme li nit ñi ne daf leena naqari te suñu borom seen borom diko def ñana ñoy yalla nañu dem fofu yalla ngi woné ne nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexé la koy defé kum ci seddon sax day ba sedd la ci bo yëkëté sa loxo tek ci sa gëna ne sedd na ma nangam lolé man na am sax fofé la koy daal di yemalé mu nangou waaw kon nak falyartaqu fil asbab mune bu fekké né yaakar nañu né daal amna kon kenn ko nek bur fa asaman ak ci suuf di dogal lu ko neex falyartaqu fil asbab bam ko wax ak légui nak gisina guñ kenn ku tek ak essel ñu seen mu yé ñu ne fum jëm ñu ne yalla rayum setam sallaw da fay dem nele pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yoyu dedet mom dal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldar lañu ma soldar so xamne hunalika ñanga fofé mahzumun des len di dak min al ahzab te bok ci couleur couleur ya ben sone ma hunalika ma'zum moy ñi fi dal ku fi yegoon fexé ba dem fa sax la la fay jël aw xel lay doon wala bok sax ñi ci kaw suuf ñepp buñ andon boole seen doole fas yeneel ñoñe batay mahzum min al ahzab ñu dakk leen yalla dal lam yor kum ci mësulul joxul la ca do ca jot do ca jot ñu ne ma hum illa jundun min al kuffar al mutahazzibina ala rusulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqul kon ma bi ta'kid la day degeural mune ñom doonu ñu luddul ay mbolo yo xamne ay yefeur lañ daldi and boole seeni doole waye lu neew rek des na len dak ñu woné ginaaw mune yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci baye xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te dila ko def say mbokk dila ko def ñu wedd yalla dila ko def ñooñu kenn ku ne amna fum jaaroon fo xamne suma la ko netile da nga xamne yonent li mu baxo modi wax man na wax ñu wedd ko man na wax ñu teural ko fenen waye ñom fokk rek ñi wax mun wa mun ko kay kazzabat weddi won qablakum lu len jitu ñom sa nit ñi wa quraysh gi lu len jitu weddi won na ñan ñoo weddi won qawmu nuh nit nuh ya nit ñoo yalla yoni won no ñoo ñe day weddi won nan yalla wa ad ñan ñu don tudde aadib ñoo ñu idde weddi won nan yalla wa fir'aun mu deugar bop momé zul autad mi yoron daaj yam daan daaj nit ñi ay kenn yu bare bare bare mu koy daaj ci garab yi yew ci nit ñi kokay day weddi won na yonenti surat fad aya fuk ak ñaar wa samud it weddi won na yonenti ci ñom la ñoni won salih wa qawmul lut nit lut ñi it weddi won na yonenti nit lo moy ñaan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoñu it weddo won nañ yalla ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lolu lañ koy wax wa golba ashajaru alkasir almultaf mom la olaf jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kesse ci ben barab dañ ko wax bogo bogo waye bu fekke ne garab yi dañu bari lol guuy nek ca dakar nek ca dibouton nek ca new nek ca alom ak yi demene ko yoy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ne ko bogo ay le nga dem ci all bi fo xane yalla subhanahu wa ta'ala da fay jik jik rek bolé fa ay garab yi kesse melni nga dem ci all rek si dem kesse da nay am nga dem ci all jik jik fekk fa fi ay dank kesse ñoo fa sax lélé nga dem all bo xane bi ay ron kesse lélé nga dem fo xane fi ay new kesse tabarakallah ak yu demé niki yoy waxé bu féké garab yi nak dañoo jaxaso rek ñu tuddé ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tuddé it wa kër Shu'aib ya qawm Shu'aib ulaika mbolem ñi ñu film Nuh Aad wala niti Nuh ya Aad Fir'aun Samud qawm Lut ashabul ayka ñi ñep al ahzab ñoy ñi boole won seeni doole ci fas yene wedd yalla in kullun illa kazzaba ar-rusul in kullun amul kenn ci ñom illa ludul kazzaba ar-rusul weddina yonentiya ñom ñep kenn ku ci ñenn ñu ci nek qawm Nuh weddina yonentiya Aad weddina yonentiya Fir'aun sul awtad weddina yonentiya Samud weddina yonentiya qawm Lut nonu wa ashabul ayka ñi ñep yeddi won nañu yoonte sallaw bu ñalla yobbo bañu dem al haqatu mal haq da nga ci gis lu gëna leer ñi weddi won yoonte ya nan la len suñu borom tabaaraku ta'ala alage in kullun illa kazzaba ar-rusul weddi yoonte kon lu mu jur moy al korek fa haqqa iqab fa haqqa mudadi sax wacc ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mu ne mbugalam daldi wacc ci ñoom wa fa haqqa iqabi iqabi lawon wa hasifat al ya mura'at li ru'us al ayat wa ñu azaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ay ndax al qur'an fi ñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu qalqala harfu qalqala niqul a'uzu billahi min falaq ti jeexé nu lay jeexé ba ba qaf ba yu demé niki yoy wala dal tabarakallah mu ngeen ko setlo mos ay nun la def motax fi di wax aqabi diko xej muni iqab mura'atun li ru'usil ayat suratu sad ay fuk ak ñent wa ma yanzuru kharut aw ilahi ñi di wedd yalla illa ludur sayatan wahida gennu yuxu ma laha min fawaq amul lu ko mëna fek ma laha min fawaq ay ma laha min rujuu dara mun ko fek tafsir tabari lañ ko fiyeno mufassirun yit ñu ne an hathi sayha idha ja'at la tasta'khir walaw fatra qasira miqdar fawaq naqa wa hiya al masafa bayna al hulbatayn li annaha taji'u fi maw'idiha al muhaddad alladhi la yataqaddam wa la yata'akhkhar asama sirimun yuridu annaha nafqa wahida mawab kon ñi di yefal xaar ñu illa sayha wahida ma laha min fawaq lu rek lañuy xaar ma laha amud min fawaq lu koy fek ma tuwaqifuhu wala takrar ma laha min tawaqqufin wala takrar waaw du xaar tuti te it amul bantu wa xalu ñu ne rabbana yaw suñu borom ajil lana ñi nga lay ñaan nga gaawñu xepana suñu mbugal qabla yawmil hisab bala al akhirah lool day ñaawal yoonte bi tax ñu wax loolu ne yalla ñoo ñu ñaan li nga ñu nara mbugal al akhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu ajil lana qitana qabla yawmil hisab waaw diko wax loolu xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ni su al akhirah yalla mbugal nga ñew ne ko su fekke noon la na mbugal mi ñew tay te moom wax dëgg yàlla am mbugal mi du loo xam ne da ngay taxaw rek ne mbugal mi ñëwal mu ñëw, yàlla nekk koo xam ne kii it doo jékki rek daal ne ko demal ca sama kii sama noonu la, demal ci moom mu dem ca. Loolu soo ko dee wax day métti, moo tax bi mu méttee wax yi bari lool. Kenn ku nekk noon ah moom de moo ne woon ku ko weddi alku, moom de moo ne woon ku ko weddi dee, moom de nangam wax ji bari lool. Suñu borom daal di ñëw nag tontu. Wasbir ala ma yaquluun, muñal liñ lay wax. Wasbir muñal ala ma yaquluuna, ci liñ lay wax. Ah wax ngo wax, ndax wax dafa mën a yàq, mën a defar, waaye soo ci jublu jubloo yàq li mën a yàq dafa bari. Salaamaaleykum sallam ci tuxu gim tuxu jógee Makka dem Madina bokk na ca la ko sabab wax, ndax waxkat yi dañ koo wax a wax a wax a wax ba mënut la dëkk biir Makka. Maanaam ñu jaati sa daawaam bi di ci wax ba far léegi fu mu génn dootu ñu xool ne kee mooy Muhammad wala kee mooy Rasulullah. Ñoom lañ doon gis mooy kii mooy ki ñuy wax jabarkat bi, kii mooy ki ñuy wax gisaanekat bi. Wax ji daa di bari lool. Suñu borom ne ko jëlal say bagage nga toog dem feneen balañ la faa mën a wax nga mën faa taxawal état islamique. Wasbir ala ma yaqulu, muñal. Mu ne ko sooy muñ nag kaay mën nettali la. Waskur abdana Daoud, nga fàttaliku suñu jàmba ka ñuy wax Daoud. Zal aydi, kay borom kàttan ci diine te amul physique. Zal aydi maanaam zal quwwati fi diin wal quwwa fi l badan, dafa amoon ñaari force moom Daoud. Benn bi mooy bu diine jëf, mooy ku amoon physique la, ku sawaral la, ndax kuy liggéey ci weñ ñaare dafay defar saw yaram, da ngay alteru yaram wi, yaram woo xam ne day yëkkati ay weñ ñu diis di xaj ci martu di dóor, loolu day waral sa yaram wi day tal. Yaramu Daoud noonu la meloon. Bu ngeen seetloo baax tabarkàlla, ñiy liggéey ci wàllu ay weñ ay fer di ko yëkkati akateg ñaare fo leen gi seen përé ji day jàpp, loolu tabarkàlla, ndax yëkkati bi ñu yëkkati mbir yooyu. Daoud it noonu la doon def, ay bar de fer yu mag yim daan yëkkati, ay martu yim daan xaj di ko dóor, tax na Daoud nekkoon zal aydi, di borom kattan, di borom physique. Innahu, ñaareel ba it Daoud awwaab, ku mënoon a tuub la, ku mënoon a dellu ci borom la. Moo tax yonente bi ngay dégg mu naan koor gi gënaloon yàlla ci koor yi mooy kooru Daoud. Yasuumu yawman wa yaftiru yawman wa kaana yaqumu nisfa alleyli. Waaw, Daoud alayhi salaam moom ku amoon kattan la, ku amoon doole la ci diine waaye ak ci àdduna. Loolu it am diine ci àdduna, am diine ci wala am kàttan ci diine, am kàttan ci àdduna, loola nag bu ko nit boolee mooy nekk nag julit piir. Waaw, maanaam nit du am doole ci diine waaye feneen foo ko kupp rek mu nekk fa zero. Waa ji nga xam ne du jóg ci jàkk ji tabarkàlla, du jóg ci julli, du jóg ci woor, waaye mbirum àdduna munu ci dara dara tabarkàlla, munta liggéey, munta lu bari daal mënu ko ci àdduna. Loola it du noonu la. Wala koo xam ne kii àdduna yépp mën na ci, waaye bu ñu indi woon ak néew teg ko ne ko doxal ñu julli, mu ne ah seet leen keneen. Bu ñu séddalee kaamil jox ko mu génne kurusam, ne man de mbir mi moom. Bu ñu indee xale ne ko nañ ko feral, mu ne ah demal jox yi imaam. Yooyu itam bëggiwuñ ko noonu, dañoo bëgg koo xam ne zal aydi al quwwatu fi diin wal quwwatu fi badan, loolu lañ bëgg tabarkàlla. Innahu awwaab, surat Saad ay fukk ak juróom ñaar. Inna saxarna al jibaala maa, yàlla mu ne dafay bëgg a nettali li yonent bi. Wax ji ñu wax Daoud ak wax ji ñu ko wax moom, mu ne ko muñal. Wasbir ala ma yaquluun, lépp luñ la wax rek wax nañ Daoud lu garaw. Muy indi nag, muy présenté Daoud nag balaa indi liñ ko wax. Dégg nga lim wax, abdana Daoud, yàlla nangu na ne moom jaamam la, muy benn zal aydi, borom kàttan la ci diine, borom kàttan la ci àdduna, ci yaramam. Muy ñaar, innahu awwaab, kilifa la, ku mën a dellu ci yàlla. Mooy ñett, jeexagul de. Inna saxarna al jibaala maa, yàlla mu ne damaa tàggatoon doci maahu ànd ak moom. Yusabbixna, ñuy sàbbal bil aciyi wal ishraq, bil ashiyi ci sungone wal ishraq ak busuba manam lo ci montagne bu daawude dal zikkar ci ngon di jang terem ba doji dañuy aw andak mom mu neex su xeye bu koy def doji andak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awi bi ma'ahu wat tayr waaw yoyep daawude dako amul nga xamne su ngone buy zikkar doji diko wuyu xamna fini bo taxaw ci all bi yow dong nga nek fa bo yoxo montagne yeb dañuy aw tabarkal daoud nu la dan def ci all bi mu yaatu lol tas lol tabarkal wa tayra mahshura pitti it mahshura luñu dajale dañ ko lan fang ñom ñep ñu ñew majmu'a ilayhi tasbi tasbi'u ma'ahu kullu lahu awab ñep delu ci daoud pitti ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbal ni sabbal ibnu kasir muné kanat at-tayr tusabbihu bi tasbihi wa turajjiu bi tarji'ihi idha marra bihi at-tayr wa huwa sabih fi al-hawa fa sami'ahu yatarannam bi qira'ati az-zabur yaqifu fi al-awa'i wa yusabbihu ma pitch mu masanaw rombo ko rek budé jang zabur daga day taxaw ndax neexid wa day neex ba melni way pitch ñu daldi and fofé daldi taxaw ñom tam ngir diko deñ wa shaddadna mulkahu mune ñu dëgëralal ko nguuram ga benen maye ngok wa shaddadna mulkahu ñu dëgëral nguuram ga mom daawud alayhis salaam wa atayna al hikma ñu jox ko xam xam xam xamu hikma modi al fahm wal isabatu fi umur al hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam mbir mo gis rek man ko atté li lan lay tek lolu moy hikma lolu lañ ko joxon daoud ali salam mulkahu wa atainahu al hikma wa fasl al khitab ni joxon ko it discours manam dafa nekkon ko xamni kep kum waxal rek lim wax leer la kep kum waxal rek lim wax leer la non la ko sama xiri tamne ci tafsir yi nga xamne mom lañ ci wax waaw wa fasl al khitab du wax rek ñu nan lan la wax waaw waye gis nga ñi yépp nak la ko yalla def yalla mëna nak téewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamne tek ko ci dara yoonentu yiwut mom la yalla yinatil ni ndax qissa kat yi dañu ne Daoud dafa tok ben bis amna ben jamam wala ben soldaram ñu ne moy Uraya ñu ne wax kadi ci koy denc bok ci soldar si ñu ne Daoud xemem ko yebal soldar ba ci xex ba ngir mu de ca ndax mu jël jigen ci loolu lañu waxal Daoud yalla mune yoonte bi alayhi assalam xolal wax ji ñu tek ci loosu ki di yoonte bu tol ni ni mu tollu mune amune ko yewit kon suñ la waxe na la yow jabar kat nga wala leneen nga bo xole ci daoud rek lolé dana dang ko meuna muñ lolu muy wax jo xamne netti kat yi leg leg sax ñu tok diko netti nan daoud nangam waye yoonte bu tol ni wala ku tol ni yalla tan ku melni daoud ali salam yoni ko ci nit ni mbirum jigen tol ni mom noné kon suñu borom tabaraku taala ab tanam day dal di doy war su baba manam wax je kon wax la rek juñ ko wax mom la yalla wax yoonte bi ni ali salatu wassalam ne ko it na nga yeg ni baat biñ ko tek la ko tek ko benen yoonent mom dal moy wal wax waye wasbir ala ma yaqulun waxon nako ci suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin nga muñ liñu lay wax ndax liñu wax Daoud do aksi ci fi nga xamne mom nga fekk su ko defé kon moy aya ñaar fukk ci suratu Sad ngeen tek seen baram ba aljuma jid ñew inshallah subhanahu wa ta'ala bi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarle wi sen mbokk Sow wassalatu wassalam على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نيغي وون سي سورة صاد امون نان سي ñaar fukki aya duggon ci xissab yonent yalla daoud alayhi salam bi nga xamne alquranul karim ñi ngi ñuko don netti wa hal ataka naba'ul qasm istasawwarul mihrab duggon ci waxon ci tambali bi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla def nako wasbir ala ma yaqulun muñal li la nit ñi di wax waxon ko ko ci suratul muzammil wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukazzibin mudi jangale mo xamne yalla ngoy jangale yoonte bi sallallahu alaihi wasallam diko xamal ne kaddu gu ñaaw kenn du ci muccu man mi sa borom sax muccu muccu da ne ko nak kay ma netti le yoonte buñ don wax daoud lañ ko waxoon waxaguñu lako daouda xissa bi la yalla di netti ni mune wa hal ataka ndax dikal na la ginaaw bi mu waxe kan moy daouda ci magay ni melon ni mané won jaamu yalla ni mu amé won ngor ni mané won atté yoy yeb yalla mune ko nak ndax xibaaru daouda dikal na la kaddu yiñ ko tégon kaddu yiñ tek ci deram te mu dib yonent kaddu yiñ tek ci kërëm te mu dib yonent wa hal ataka naba'ul qasm ndax xibaaru way xulo ye dikalon daouda la ca juddok la ca xew ndax yow deg nga ko is kera ba nga xamé ne tasawwarul mihrab tasawwaru miru nañu al mihrab mihrab tasawwara moy yegna mir ba sur moy mir tasawwarahu manam dafa ñew ñalagu ci mir bi ngir dugg fi daouda nek daouda mi ngi ci mihrab bi mihrab moy bo ñewé ci jakka fi iliman di taxaw bu jité minbar moy lañ fay samp bu aljuma mu jay taxaw ju khutba li tax ñu tuddé mihrab mihrab nak mi ngi joggé ci harb manam ci julli mom imam mi taxaw fofu bimu waxé allahu akbar ba bamuy wax assalamu alaykum dafa nek ci di xex shaytané ñu tuddé barab bobu xexu kayu shaytané fofu nak la daoud daan def leg leg mu beru fa am fa ab fan di deyal ak boromam su fa genné ñëwaat ci atté bi mission nak biko yalla santone moy kon walu atté te yalla kumuy nattu ku ne ci la nga man ci lay natto ah mu am bis yo xani daw ci nak resoir kenn tay nak ñi am jaxli bu metti dal di dikkel seen bokk izdaqalu ali ala daoud ndax dañu dal di dugg rek ci daoud fa fazi'a minhum mudaditi ndax ñi sun jaaroon fañu wara jaar duñ aksi ndax bur ñaare fi muy nekk day am ñu ko yëwër ñoo xam ne kenn du mën a jaar fenn ba ñëw ci buur moo tax ku ñëw ci buur rek buur jàpp ne doxoo jàmm fa fazia minhum mu daal di tiim xaalu ñu ne ko laa taxaf bul tiit laa taxaf bul tiit ndax yonent du tiit yonent du ragal ñaaral ba it raysi la taxu ñoo jóg addu kalpe la taxu ñoo jóg dal ci sa kaw taxu ñoo jóg ñun meneen mbir moo ñu tax a jóg mu bokkut ak li nga ci xalaat ah mu daa dalal xelam ne lan toog leen lu xew gaa yi ne ko xasmaani ñun ñaar ñuy xuloo lañ dañoo jote bagaa baaduna ala baad am na ci ñun ku tooñ baga bew na baaduna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala baad ci keneen ki ñun daal ñu ngi ni ñaar lañ xuloo nañu te am na ku tooñ ginaaw na xuloon nañu te am na ku tooñ, te yow la fi yàlla taaj, ku tooñ yaa ko war a atte. Faxkum baynana bil xaq, na nga atte suñu diggante bil xaq, te teg ko ci dëgg. Ki am dëgg na nga ko jox dëgg. Wala tusbit, bul jàdd, bul jeng fenn, bul indi ak tooñ ci atte bi. Wahdina ila sawa'i sirat, teg ñu ci digg yoon wi. Suratu Saad aya 2:2. Wahdina ila sawa'i sirat, teg ñu ñun ñaar ñi ci digg yoon wi. Daaw di leen waaw, dégg naa kon seen wax. Kenn ki daal di tàmbali wax li nga xam ne moom la ne moo ko jotale ak ki muy xulool. Daaw dina ko yow lay déglu. Mu ne ko inna haza ki axi, sama mbokk la. Bokk nañu ci wàllu pas-pas, bokk ci wàllu dëkk ci réew mi, bokk ci wàllu geño, yooyu yépp ay mbokk lañ ci maag moom. Mu ne ko waaw. Mu ne ko lëhu dafa am 99 naaja, juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt ay xar. Wali man mii ma am naaja waaxida, benn gàtt. Moom am na juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt, man ma am benn gàtt. Fa qaala, mu ne ma ak fil niiha, féetale ma ko, féetale ma sa gàtt bi, ma boole ko samay gàtt am téeméer. Wa azza nii, mu not ma moom waa ji fil xitaab, ci wax, fexe na dal ba jël sama gàtt boobee boole ko ci gàttam, lii moo ñu indi. Xisa bi nii la tëddee, nii la ko alquran nettalee. Mu fasiroo ni ni ma ko waxoon ci bind bi weesu. Am ci ñoo xam ne ba ñu jógee defuñu ci benn tahqiq wala segg ko, waaye wax nañ ci wax yoo xam ne wér ko Daouda, muy ay xisas israiliyaat yoo xam ne dëppowut ak al aqida, dëppowut ak ismatul anbiya, ndax ay abatil la yoo xam ne dañ ko cee def. Dem ci ba ne dafa gisoon jigéen joo xam ne benn soldat ra ko moomoon ci soldat yi,
2: mooy ba mu yónni woon saa'ir rusul al kiram shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa, dina ko indi ci biir saa bi. Ñeenteel tamb bi mooy saa bi daal di toxu waxtaane ñi daan weddi alquran, ñi daan weddi dëkki, ñi daan weddi alaxira, mu indil leen li nga xam ne mooy mbugal gu tar gee mu leen di dig bis bi nga xam ne bopp yi dañuy bejjaaw, boppi xale yi sax bejjaaw, ndax tiit bu ñuy tiit ca bis boobu di alaxira. Ginnaaw ba saar di na waxtaane mu juróomeel tombam tegtalu iman ci àdduna bu yaatu bii nga xam ne jeexantal la ci jeexante li jëfiku tedd kii di subhanahu wa taala, di woo nit ñi ci ñu wuy wooteen bi ak itam di leen bette bis boo xam ne dañ leen bett. Istajibu li rabbikum min qabli an yaati yowmun la maradda lahu min allah. Bu saar bii tëj waxtaanewaat alwaxyi ak alquran nim ko ubbee woon, ndax delloo tàmbali ba ca jeexlu ba li yatanaasaqa alkalaamu fi lbadi walxitaam, moo tax wa kazalika awxayna ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliman. Turu saar bi nag li tax mu jël ashura mooy wàllu diisoo, wàllu yëgoo, wàllu waxtaan ngir tëral, loolu la lislaam xam. Moo tax barki démb bi may jeexal ma ne suratu démocratie jublu woon ci nag ne li islam di gis nit ñi di ko tëral ci àdduna si, loola lépp bo ñëwé ci alcorane da ngay yëg ne loola ndekete du démocratie waye so duggé ci biir alcorane ñuy tërélé wala ñu ñu ci doon bindé ak sahaba ya wala na sahaba yi ñu dañu seen biir ca bañu yoré gouvernement yak yoyé loola modi ab démocratie tabarakallah yalla ñal dimbali bañu dégg sar bi li ci nek ci ñëri ñu jëri ñoko li ci ñu digal ñu fas ko yéne jëfé li ci ay tere lepp yalla ma ñu katanu bayiko wa huwa al musta'an bismillahir rahmanir rahim ha mim ayn sin qaf yalla mo xam lim ci nam araf yaangu nonu suñu borom doxon ci yem ci doxon bu len ci mbindum gañi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yo xamne da ko teunk tabarakallah da di kay xam mom lam ci nam xam gi nak bu sahaba yi xamone ne xam gi day yok seen diine fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem bu ñu xamone ne ñak da xam day wañi seen diine fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem yoonte bi bu xamone ne buñ ko xamul mu yok wañi ci ñam lu bare bare dina leen ko xamal bala dem bu xamone ne xam gi daf leen di yok lu bare bare batay dina len ko xamal bala dem ndax ba muy lati dem daf len na laaj laaj bo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala seede nako mu ne len ndax jotal na ñu ne ko balaqtu ya rasulullah ñu ne allahumma ashhad yalla seedel dal ne ila rafiqil a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in yalla neena ci suratu shura aya ñettel kazalika nama wahyu won ñu la jitu يوحي إليك لي وحيوتي يو وإلى الذين من قبلك أتني لجيتون كي وحيوتي يو الله يلا وكذلك يوحي إليك الله وإلى الذين من قبلك نما وحيوون نلجيتو لالا وحيو نما لنتانيون لنك يوننت لالا تانين لنك يوننت lama doon wax ak ñoom ma wax ko ak yow ba wax ak yow lu mu waxutoon ak ñoom kazalika nama doon wax yow ñooña yuuxi ilayka la lay wax yow allahu yàlla wa ila alladhina min qablika ak ñi la jiitu woon kon wax yi benn la moo tax ku weddi na yow doom yonent rek yedd na yonent yi yépp yonent yi boo ci yeddee benn te décret di leen fal nekk benn décret su boobaa décret ba nga daal di fu nga daal di weddi su ko defee nag yedd ngay ñëpp ndax kër gi yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moo ko yónnee moo ko signé yim ca yonent ya alayhi salatu wasalam ne ñii ñooy yonent yi allahu yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne moom moo tedd ba lu ne sañ na ko def léeg-léeg mu def defin woo xam ne tabarakallah képp ko defoon ku doon moom mën na laa ñàkk jige ni mu ko jige moom yàlla al azizu الحكيم مايكو خيرنتي با نيمو امي سان سان ديف لوكو نياخ لاي سام لولا موي حكيم لا موي دا فا خيرن با لومو ديف رك نونا لا تبارك الله لين لك لا دم تيم خاو ني لو خاو ني لا يايي غوني يا غاني ني لا يالا باخ سوكو نيهون جلالي غوني لا لو خاو ني نا باي غوني يا غاني ني لا يالا باخ بوكو نيهون جلالي maamu gone yi wala bari gone yi yooyu yépp lu ci nekk la suñu borom tabaraka taala di def waaye lum ci mën a defit yàlla baax na rek ngay dikk waaw lum ci mën di def su jëlee yaayu gone yi wala bàyyi gone yi wala mu jël kenn ci gone yi lum ci mën di jëlit na yàlla baax na waaw ndax moom aziz la xakim la moo tax def defam ñaari doo gis mu jur garaw waaw doo gis mukk def def yàlla jur garaw wala ñaatu doo ko gis yàlla daal al azizu al xakim yàlla lahu moomoom maa fi samawaati li nga tiim lépp wa maa fi l ardi moomoom it li nga tiim lépp waaw yàlla lahu moomoom maa fi samawaati li nga tiim lépp foofu nga toog di déglu dafa am ñaari mbir daa am lu la tiim ak loo xam ne yaa ko tiim dañ ko daan wax asamaan ak suuf waaye it yi la tiim mooy liggéeyukaay bi nga nekk amna fi ñoo xamni ñoo la xefu ñoo ñoy sama waaj amna ñoo xamni ya leen xefu ñoo ñoy al ardi waye ñi la xefu yalla leen mom ñi nga xefu yalla leen mom mom la yow mi nga xamni ya ne ci digënté xef yi ak ñi nga xamni ya leen xef so ko defé bu yëgë ni yalla momon ñi la xefu mom la yow mom ñi nga xefu jëf lañ ci ñi la xefu ak jëf lañ ci ñi nga xefu daf lay daldi yom lutax wa huwa naqiy al ali may ci kawé ba ci bañ ñi la xefu buñu kawé ci sa kaw wala nga xefu ci ñi nga kawé da nga fatiliku da nga fatte kon al ali ku kawé koku al azim turi motax ba demé ci gar ba tabarakallah garas ba ñi ñinga mom auto ba ci bopam muy daw di len versé ke nek ab sefor diko nawal ñukoy fay muy def ci posam ke nek apprenti di and ci auto ba mu koy jangal ke mom nek ab coxeur boti gi taxaw mu fexé ci aw juroom wala lu aw fukki gëlam mu def ci posam ñoo ñun ñep ñoo ñatt ñi rek ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma rek tabarakallah motax yoy tam jara bay xel lol liggey kay yit entreprise yek société yek ruqba mëna dem rek law ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma ñatt yoy ñoo fi nek wa huwa yalla nak al aliyyu may ci kawati al muta'ali fawqa khalqihi al azim moy al mutafarrid al munfarid bil kibriyai wal azama mom rek mo reuy mom rek mo kawé so yige kawen gi nak so kawé aw gaay dañ len di baye xel so yige kawen gi buñ la kawé nga baye xel ci la kawé ay ñent ci suratu ash-shura yalla ne amna wax jo xamne bam ko deggé ñu ne ko am nga doom nena takadi tuuti kon rek as-samawati asmani yi nga xamne ñoo leen tim ya tafattarna bi dajjeku min fawqihim naka sen kaw ci kaw kaw dajjeku nak baat buñu degg ne yalla amna dom nena tuuti kon rek loolu am takadi as-samawati yatashaqqaqna min azamati llahi wa jalalihi wa min shana'ati ma yaquluhu al-mushrikuna min ittiqasi llahi al-walad ya salaam wa subhanallah والملائكه تملاكي بني دغي بات بوبو والملائكه تملاكي يسبحون من غير سبال يوم بحمد ربهم في سنت سن بروم واو تسبيح لله ينزهونه عما لا يليق به ديم سبال يالا ديكو ماغال ديكو باك داخ يغو نيت ني لو يلول سي موم كوكو خام دوكو تيك سي موم ginaaw ñoom malaaka yi nga ca wetam moom subhanahu wa ta'ala di su ragal loo xamut malaaka yi ko war nag ñoom ba ragal ko bu ñu gisee kuy wax ci yàlla mi ngay wut ñoom ñu sabbihuuna bihamdi rabbihim ah wa yastaghfiruuna liman fi l'ardi di jéggulul ñi ci suuf di jéggulul liman fi l'ardi ñi ci suuf fi nekk gañ de li mu ñàng-ñàng bu ñu waxoon ci rajo bi ne juroomi gayne ngi biir Dakar mag ñuy daw mag ñi xam ngay ñooy daw waaye xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mbokk xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mbokk waaye mag ñi xam gayne bu fekkoon tey dañoo def benn ubbi fii ngeen aa ñu baal ñu ñu daan ne waaw lu xew benn journaliste daan ñëw toog fii daan ne dafa am juróomi gayne yu jóge fee ca fañ leen denc ñu ngi ci biir dëkk ji bala kenn xam ci ban quartier lañu nekk da nga dugg sa nekk ba dëkk ba noppi tàmbali téléphone yi fii si defam naan léegi gayne yooyu fan lañu nekk waaye xale yi ñoom du leen yàqal seenu mbokk lu tax ndax xale yi dañoo xamul gayne waaye mag ñi xam gayne ñoom dañu daal di daw yàlla it ne koo gis mu ñeme ko rek da koo xamut yàlla koo gis mu ñeme ko da koo xamut waaye ku ko xam ragal ko malaaka ya ci wetam nag ñoom nga xam ne ñu ngi koy gis te xam ko wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñom fuñu toll ñu ngay sabbal yalla diko sant wa yastaghfiruna liman fil ardi ba dem ci tafsir bu ñu tuddé at-tashil mom day wax ni ba muy firi lolu muni al aya umumun yuradu bihi al qusus muni aya ji dafa yaatu way ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha muni li anna al malaikata innama yastaghfiruna lil mu'minin min ahli al ard muni naxte malaika yi wasuf ñi ci gëm lañuy jéggulul mooy wa yastaghfiruna lilladina amanu ba dema ci at tashil li ulumi tanzil jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarakallah ca téere boobu mu ne aaya jii di ويستغفرون لمن في الارض سوك جانجي موي دي نجيغل مولم ني تي كاو سوف واي موم ني عموم لا يراد به القصوص عادي دا ياتو ني نام سي نك اقبال تي موي ني ملائكه يجيغل موي نيغا خامني امنو گمني الا كنا خموني ان الله يلا هو الغفور موي موي بالك دي الرحيم موي يرم كدي يالا ني بال تي يرم ني يالا ني بال سني بكار مام سبحانه وتعالى تيرم سورة الشورى اي جروم بن يالا ني والذين مولم ني خمن تقصو دنيو جن من دونه لنن ودود يالا اولياء دفكو يالا dañoo jël leneen lu dul yàlla awliyaa def ko yàlla wala ñu kilifa woo ko jaalo lahu shurakaa wa andaada dañoo jël leneen lu dul yàlla def ko yàlla wallazina takhuzu min dunihi awliyaa dañoo jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko allahu hafizun alayhim yàlla mi ngi nekk koo xam ne kii moo leen fuglu yàlla moo leen fuglu wa ma anta alayhim bi wakil waaye yow wéeru woo seen mbir yoru loko bi makna ñi nga xamni ñodi yeddi ñodi jël leneen nuru yalla yalla woko yow day yow yunus bi alayhi assalam bi seeni jëf lañ la wakil la leen di top ben par ben inna ma anta mundir yow da ngay warati rek waxal li ngay wax ne ko jëg buñ nango xayul buñ nangul nak yow sa jaan waccina ndax li la war rek moy jotti kuma ala rasul illa al balaq وكذلك نك نونو nga gis ne sa bi di surat sura sa bu jeexale ben wax bay kam li war rek da di indi wakazalika amon nga ci ben leegi bi mu ne ha mim ayn sin qaf nela kazalika bi mu natte nga deg waxat nela nela wakazalika tabarakallah dila won ni lepp dafa togalo rek mom sa bi di surat sura surat sura aya jurum ben ci lañ tol wa kasalika awhayna ilayka nima wahyo won gor ñi la jitu won di ay yenent la la wahyo qur'anan arabiyya muy qur'an ju arabe qur'an arabiyyan ju arabe bi lisan al arab la mustafiji wala qumud lisanan arabiyya muy lam ñu arab motaxit xam ko lol jafé lol ndax fokk mu laaj xam arab lol te xam arab lol jafé lol qur'anan arabiyya motaxit lakku arab nek lo xamni ni arab yi waron ci gor gor lu ba lak wi tasaro lol ci aduna ci ni yenen lak yi tasaro ye non lañu warna def ba nga xamni fo dem ña fay dégg arab bu ñu dee aw julit dinañu bari lool ndax ñu mën a xam seen diine waaye tabarakallah biñu ko defe noonu yeneen lakk yi ñu gën a tasaaroo lakk woowu moom ndax seeni borom xam na xëy na dañu amul cawarteg tase ko noonu wala booko politique bi ñu koy tase moo di woon noonu waaye dal qouranan arabiyan ñi ko bëgg a dégg ñëpp dañu daan jàng arab ba géeju ca ndax sew-sew yu ne ci arab cax yeeg walbati yeeg dugalante le génn bi ñu xam ci lu baree bari bu ko defee nag xam ko ci seen lammiñu wolof ndax lammiñu wolof ak lammiñu arab sottandiko ci ci ñoom ñaar fokk ñaari làkk yépp dégg leen day mën a jàppañ lu tax ñu wax yu la li tunsira ngir nga waar ummal qura makka wa man xawlaha ak ñi ko wër ummal qura wa man xawlaha makka ak ñi ko wër makka lañ tuddee ummul quran ndey dëkk yi niñ tuddee fatiha ummul quran umm mooy cosaan moo tax al imam al faqr benn firikal la mu ne wa ummul qura aslu lqura wa hiya makka wa summiyat bi hada al ism ijlalan laha li anna fiha al bayt wa maqam ibrahim wa al arab tusammi asla kulli shayin umma حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان نون لكو شركة با دو خيتا التفسير الكبير جتم يعرف كجرم يار قتم تيمير أك ينفق أك جرم يار mune umul qura moy ci sanu dekk yi te moy makka mune tuddi nañ ko tur wowo ndax magal ko ndax te ci la kaaba ga nek ci la maqam ibrahim nek arab yi lepp lo xamne ci sanu ci mbir da nañ ko di tuddé ummu ba sax nit dina def ak qasidam bo xane bi bu rafet la ñu tuddé ko ummuhatu qasid qasaid fulan qasida dugi moy ci sanu ay qasidam ma molem legi kati qasaidi bo demé ci seen qasida.

nit ñi nga fàttali leen yowmal jamci, yowmal jamci gisub dajale ba laa ray ba fii sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am. Wa tunzira nga waar leen xupp leen fàttali leen yowmal jamci gisub dajale ba laa ray ba fii. Xoolal ñu xëy marché ñëpp tey kenn ku ne dugg ñibbi ñu fa réer le lañ fa réer le ñu ne ci garage ñëpp tey ña fa jóge ñibbi fa ñuy ñibbi ak ña fa réer le lañ fa réer le ñëpp suñu borom war leen dajale yowmal jamci. Jën waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jën la ca nekk te dootuñu gisee ka ko def mukk lu dul yowmal jamci. Jën waaye nii leb na xaalisu jàmbur ku dem dem naa ak moom te bala ñoo tase waar rek yowmal jamci. Jën waaye nii nax na nit ba yóbbu lam yor te tabarkàlla suñu inspecteur bi di joxaane yu bare bari dina ko ciy indi ndax nee na ñuy raas jéem bokku ñoog ñay gàmm ji. Su ko defee waaye ñuy raas jéem ak ña ca gàmm gaag ñëpp daañu leen dajale yowmal jamci laa ray ba fii ji. Ñii ak ñii nangoo xëy ci yàllay santaane ak ña ca dulu xëy ñuy xeyal seetaan ñuy xeyal seen bopp ñoom ñu nekk danañu leen dajale yowmal jamci. Yowmal jamci nag moom laa ray ba fii ji amul sikki sàkk. Tey jii gis nga ay gaayu ci jëm, tey jii gis nga ay gaayu ci jëm. Am na ñaari ñoo xam ne tabarkàlla léegi ñëw fii ci plateau bi lim fi ay nit daal ne diw mu nga jëm yowmal jamci. Waaw diw ci dëkk sàngam, diw ci dëkk sàngam, diw ci dëkk sàngam ñu ngi leen di yëgal ne diw mu nga jëm yowmal jamci laa ray ba fii. Bëri na tabarkàlla loolu mooy tànge tudd aw nit ba nga yàgg nga ne ñu ngi leen di yëgal ne diw ma ngay dem ma nga jëm yowmal jamci bisu dajale ba ma nga ñu jiitoole. Ñun ñu koy tàgge it ak di ko wax tabarkàlla mën naa am mu am ay bisit ca kanam ak kanam wala ca déwén déwén wala ci ay at at ñu ne diw it dem na fu mu jëm ñu ne ma nga jëm yowmal jamci. Li tax nag laa ray ba fii mooy bis boo xam ne yaa ngi gis nit ñi di sangu di solu di tàggoo di waaj di dem kon bis ba am na. Ginnaaw nit ñaa ngi sangu di solu di waaj di dem kon bis ba am na. Ndax ku fi jóge ku ne jëm yowmal jamci muy àllaaxira say mbokk lay jël yóbbu ca morgo ba ñu sàng la ba nga set sàng la yër yu set yu rafet yu bees tàq yu ñu door a jënd tey wala ba mu cëpp ñëw ko nañ ko war a ñëw cuuraay la xeñal nag ko lañ wax imaam na la tàggu imaam daan lay tàggu ñu ñaanal la ci sa tukki boobu daal di fab ak kër gu bees def la ca kooku fu mu jëm yowmal jamci la jëm. Yow mi daan tooñ waa ji wala nga leboon xaalisam moo tax bu ñu ko tëralee ci jàkk ji daal di woote ne ah ku mu amee lam bor waxal ku ko amee lam waxal ndax moom kat ñu ngi dem yowmal jamci. Te ñun ñi koy jullee daañu ko fekk yowmal jamci imaan dina ko fekki maamum yeeg naayib yeeg ñëpp dinañu fekk waa ji yowmal jamci laa ray ba fii. Moo tax isaa waqaatil waaqia laysa li waqaatiha kaasiba qaafidatu raafia isaa rujjatil ardu raja moo nga ca suñ kanam insha allah. Surtout Shura ay juróom ñaar ci laa nekk. Yàlla nee na su boobaa suñu demee ñun ñëpp yowmal jamci laa ray ba fii fariqun ak gurél ak groub dana am fil jannati ñoom ñu nga jëm aljanna kenn ca la boole wa fariqun ab groupe fi saïri ñu nga jëm ñoom sawaraw saïri yàlla ca la musal ñaari groupe yooyu rek fariqun fil jannati wa fariqun fi saïri groupe bu jëm aljanna ak groupe bu jëm sawaraw saïri. Tabarkàlla fariqun minhum fi jannati naim wa hum almu'minun wa fariqun minhum fi darakati aljahim wa hum alkafirun haythu yanqasimuna ba'da alhisabi ila ashqiya wa su'ada faminhum saqim wa sa'id. Noonu la ko alquran waxe woon yàlla nañ bokk ca su'adaya te bañ a bokk ca ashqiya fariqun fi aljannati wa fariqun fi sa'ir programme nag la fariqun fi aljannati programme wa fariqun fi sa'ir la sëriñ ba waxoon tabarkàlla ngursa ne ko dama bëgg dema aljanna mu ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko ndax mokkal nga isa samaawun fatara mu ne ko waaw mu ne ko tari mu tari ko ba ci inal abrar la fi naimin wa inal fujar la fi jahim mu ne ko soo déggee la wax mën ngaa dem ndax ñaar yi moom dana ci tànn benn rek fariqun fi ljannati wa fariqun fi sa'ir. Walaw shaa allahu bu neexoon yàlla walaw shaa bu neexoon allahu yàlla la ja'alahum

0: dana len def ñom nit ñi yépp ummatam waahida ñu nekk wenn xéet, waaye loolu neexu yàlla. Walaw shaa allahu la ja'ala an-naasa kulluhum muhtadin ahla diinin waahidin wa millatin waahida wa hiya al-islam, waaye neexul yàlla. Bu neexul yàlla ñépp dañuy ànd ci njub, su ko neexul ñépp ànd ci njub li, waaye ñaar yooyu benn neexu ci. Li ko neex daal mooy am groupe bu ànd ci njub ak groupe bu ànd ci ndëng. Moo tax du programme yonent yi ñu boole ñëpp ci ak njub, lay seen programme mooy ñu fexe ba am ñu bari ñu ñu boole ci ak njub. Walaw shaa allahu la ja'alakum la ja'alahum ummatan waahida, ndax am na noon bu ko yàlla defoon si nekk ni ñëpp nekk ci njub. Waaw, am na noon bu ko yàlla defoon ñëpp ñooy ànd nekk ci ak njub, ndax su fekkoon ne suñu borom tabaraka wa taala dafa dogal ne képp koo xam ne faat nga tisbaar, soo téyew 1000 francs day da lay réer mbaa day gantu, wala ku julliwul dee nangam nangam say nelaw du neex ak yidimi niki yooyu, kon daa gis ne jàkka ja daanaka du jar nodd. Bu fekkoon ne ku def boppam neen di jigéen ay njéeréer ñëw di lekk sa kawar gi, kon da ngay gis ñépp daa di commencé di sàng seen yaram, waaye yàlla nee na loolu moom du ko doxalul wala cin li dëkk la ma yesaaw fi rahmati, day dugal ku ko neex ci yërmandeem tànn leen par benn dugal ñeen bëgg a dugal fi rahmati ci yërmandeem yàlla ñu ca dugal. Wa zaalimuuna tooñkat yi nag maa lahum amuñu min waliyin ci kiifa bu leen di dox seen diggante seen borom ba du leen duma, wala nasir amuñu ku leen di dimbale. Tooñkat yàlla noonu moo tax ñoom ñooy dugg fi saa yi, yàlla ñu ca la musal. Moo tax daxaat mu ne ahlu diinin waahida wala diinin waahidin ahlu dalaalatin aw ahli hudan, bu muy firi moo amit la jaalahum ummatan waahida, moom tamit noonu la ca wax moom baxaat di borom xam-xam boobu. Surat shura ay juróom ñett yàlla neen anit taxasu laajal ma nit ñi ndax dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla awliyaa def leen ay kilifa, fa allahu yàlla huwa alwaliyu moom rek mooy kilifa. Maanaam fa allahu yàlla huwa alwaliyu moom rek mooy kilifa dëgg. Moo tax ku mu toddil nag ni kii na nekkee nii kilifa kooka nekk kilifa. Wallahu huwa alwaliyu an ittakhadhu min dunihi awliya fa allahu huwa alwaliyu. Moo tax su yàlla jëfandikoo baatu wali ci jamcu wala li ngeen tuddee pluriel rek nit ñi li ci jublu, fu mu ko jëfandikoo benn li ngeen tuddee singulier boppam li ci jublu, loolu gën a bëri ci alquran. Awliya moo tax dañoo bëri, alwaliyu mu def ko muy kenn, fa allahu waxdahu huwa alwaliyu moom yàlla moom dong moom mooy alwaliyu alxaq annaasiru lilmuminin la waliya siwaahu, ku dul moom doo mën a taxawe yooyu muy taxawe moom subhanahu wa taala. Kon nag moo tax wa huwa yuxyi almawta mooy kii dëkkal ëllëg néew yi, huwa alwaliyu wa huwa yuxyi almawta, mboolem ñu tëdd ci xabru yi suñu borom dina am benn bis mu taw ci seen kaw taw boo xam ne bi ñëppay saxaat ñi am ñax ñëpp dekkiwaat taxawaat ci kaw suuf. Nekkal nit ñi ni mu ko yombe, boo ko laajee baykat yi bi nawet bii di tàmbali kenn ku nekk saw jiw ay néew la woon, gerte geeg ñebe geeg yëpp wow kom, waaye fi nekk nii tabarkallah am na ci ñoo xam ne yëpp nit ñi la ñu jiwoon dekki na melaat na na meloon, bu dee gerte ngooñ naa nga taxaw, bu dee ñebe wala yooyu tabarkallah ngooñ yaag yëpp ñu nga taxaw ndax yàlla yuxyil mawta. Noonu muy dekkale ñu ñu nag tabarkallah noonu lay dekkale ñu dee. Su ko neexoon fi nekk nii ci fan yu néew rek mboolem ñu dencoon ñu ñëwaat ci kër yi di buux buxlanteeg ñun tabarkallah. Wa huwa ala kulli shayin qadir moom yàlla lépp la man. Wa huwa yàlla ala kulli shayin qadir, lépp loo xam ne lu ñuy def la moom yàlla da koo man. Dafa am na lu yum jàmba def imam yo xam da ko jom limu jom nak bu ko te num tele dama dama leg leg mu tele mel ni ngir du ko def ñu japp ne daf ko daf ko daf ko munu wala bo daf ko jom bu fekk daf ko munu yalla nak lepp la man da am ñum jom am ñum jom ba mu fekkon kumu neex nga yëkkat sa ñaar loxo daal ni yalla may ma nangam rek mu maye la ko fa nga nek yoyu kon programme bi day yaw dafa ñu jamm waye nak lepp la man mom subhanahu wa ta'ala kon nak wa ma ikhtalaftum fi lepp lu ngeen wote wa ma lepp lo xamne ikhtalaftum fi wote ngeen ci yeen ñi gem ak mir ma lu mun man gi doon fa hukmuhu ila Allah atte ba day dem ci yalla su delo ci yalla rek mu atel len ko mom tabaraka wa ta'ala wal hakim fi bi kitabihi aw bi sunnati nabiyhi alayhi salam wa ma ikhtalaftum lepp lu ngeen wote fi ci lola min sayyidin ci dara lu mu tuti tuti fa hukmuhu ila Allah yalla dafa bëgg fi lepp lu mu wote muy lu ndaw muy lu mak muy lu reuy muy lu xew fa hukmuhu atte ba nañu ko delo ila Allah ci yalla motax lu xew lu ne nañ ko delo yalla tabaraku taala mom amna lu mu ci teul bu yagg lu mu ci atté lo xamni bu ci atté nit ñi nit seen xol dana tedd motax ngeen dem ci alquran nan fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum lu ngeen xew le bu ko yoonte bi atté wu rek gemagu len ma motax fa hukmuhu ila Allah bu borom kër gi xuloof soxna wala soxna ci xuloof borom kër gi wala njabot gi reeru am ci wala yoy yep fa hukmuhu ila Allah فكيف لا بلنت خالص امنا ريو دي بغا ام فحكمه الى الله وبن واي جلي على الجامر فحكمه الى الله وبن واي ري نيت فحكمه الى الله يب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلك الله سن كوكو دي لن ديفال لول الله كوكو يالا ربي موي سما بروم كوكو يالا ربي موي سما بروم مو ملا وون ملا يي مات يي ci asaman ci day aji wo ngelaw lu fa dem nak upp ko muy ngelaw su oyof su sedd nak ndox momé mana wadde ci suuf nek ak taw likoy def nak yalla nena ar-riyah moy ngelaw yi ku koy yebal mu ni wa arsalna ñun ñi ñokoy yebal nak ñun garab yi garab yo gis dafa am garab bu goor ak garab bu jigen garab bu goor gi nek Dakar bu jigen nga nek Pout yeneen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka taala nee na man mii naa yebal ngelaw def ko da nga gis garab gu jigéen nga nekk Pout tóor tóor garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor tóor seen ñaari tóor tóor yooyu bokkuñu ndax ku góor ki li muy tóor tóor du ko taxa meññ du am ay doom waaye ku jigéen kële di tóor tóor moom day meññ waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëkk ko Pout mu daal di jël ak ayam tabarakallah bu fegalee nga gis mu daal di gëmm la mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meñ ñi tabarakallah ndax borom këram ziaris woon na ko wa ay ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw lee waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi mooy saar bi ci tege insha allah suratu yemb yemb yi ñëw ca def ca seeni sucre ak ñoom seen yooyu garab dal ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sukar sab loolu tabaraka taala nee na mën naa koy def xam ngeen ne amul genn garab goo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sukar wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour muy sab sukar dañuy watt rek lekk mu neex noonu la ko tabaraka taala defe wa arsalna riyaha lawaqiha moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu ndax li nekk Sénégal bii ci maango ñun suñu usine bi mënu koo sukar tabarakala yàlla nen fa anzalna ñu wàccee min asamaai jóge asamaan maa an ab taw bi nuy yi demee ngelaw li dem ëf ko yàlla wàcceel ñu ab taw fa asqaynaa kumuu hu ñu mandal leen ko fa asqaynaa ñu mandal kum yéen hu ndox ma fa asqaynaa kumuu hu ñetti dañuy ñoo fi ànd ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate kum koy mandal ñun lim ñuy mandal hu ndox ma wa ma antum nekkuleen bi xaasinina lahu di mën a denc ndox ma maanaam xasaain yi nga xam ne ca la ñuy denc yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox dangay seet rek di ak ñuy duggee ak tey katan lis wi tey
1: li nga fi naan ci ndox ku la newoon yaa ko war a denc, wala soo nattul mbëg gisat li ngay naan ci ndox ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan, ana ban nag la ko doomu aadama mën a denc? Amul. Doomu aadama bu nekk li ngay sandoo, li ngay naan, li ngay jàppe, amul ndab lu ko mën a denc. Yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg, ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox wa maa antum lahu bighaazinin, du yéen yéen a ko mën a denc. Ñun boo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox, bu commencé forox commencé def ay laraxat, commencé def ay verte verte, nga daal di tàmbalee seexlu ndox mi loo ko nangoo naan. waaye jàlla jalaluhu wa azza kamalu moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox, dama ne foofa te ndox di jóge ci suuf foofu mu ko denc. bu ndox génnee ci boppam boo tibaati suuf xëpp ca dong, ndox daal di commencé nax tàmbalee salte, te foofa la ko denc moom jàlla jalaluhu wa azza kamalu. mu ne kon bu ngeen seetloo lii ma leen defal da ngeen ma teg fi ngeen war a teg. ñoo ci suratu hijri ba tey aaya 22, yàlla neen wa innaka ñun yàlla la naxnu waat naa ne ñun dong nuxyi ñooy dund lu ko dund, wa inna la naxnu nuxyi. yàlla bu ne woon wa naxnu nuxyi arab ji wér lay doon, bu ne woon wa inna nuxyi arab ji wér lay doon, bu ne woon wa inna naxnu nuxyi arab ji wér lay doon, bu ne woon wa inna nuxyi arab ji wér lay doon, mu boole wa inna ak la ak naxnu door ne nuxyi. li muy tekki mooy ñun dong dong dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal, yàlla ku dund moom cëpp moo la dundal. ndax li dund aajo woo la ca gën a rëy la yàlla féete woo, mu di noyyi ji ñuy noyyi ku dund yàlla la dundal. wanu niitu ñooy reyit ku dee yàlla nee na ku dee du kenn, du say mbokk, du lenn, du fenn, man mii maa la rey man yàlla. ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi léeg-léeg nit dee ñu jiim ko keneen, bi maana léeg-léeg nit dee ñu ne du muyee ko lekk, du muyee ko rey, wala diwoo ko liggéey. yàlla nee na bu leen tooñ kenn, bu leen tooñ kenn, man mii mën a ku fi dee mën a. léeg-léeg nga gis nit de def na ni ngir dee ca nit def ko ca deewu ca. gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba, waaye gis ngeen ku daanu cib teen jën na cocc dara jot ko. gis ngeen kuñ fetal mu dee, waaye gis ngeen kuñ fetal dara jot ko. kon nit mën naa def nag sababu luy rey, moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ci nga xam ne moom dañoo wax ne moom deefu ko gis te mën rey. yàlla neen wa innaa li wóor daal mooy ñun yàlla la naxnu wóor na ne ñun nu fii ñooy dundal ku dund, wanu niitu ñooy reyit ku dee. wa naxnu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna ñooy donn li ngeen bàyyi ginnaaw. wa naxnu alwaarisuun narisul arda wa man aleyha wa ilayna yurjaun. yàlla nee na yéen a ngi dund, yéen a ngi dee, ku dee nag say mbokk donn sa alal. ku dee say mbokk donn sa alal, sa mbokk yooye ku ca dee ay mbokkam donn alal. ñu koy def nag ndaysaan ba benn bis ñun ñëpp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla donn ko jalla jalaaluhu wa azza kamaalu. suñu étage yeeg, suñu oto yeeg, suñu kër yeeg, suñu semence yeeg, suñu dàll yeeg, machine ñaw yeeg, lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi fi loolu lépp ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk. yàlla tabaraka wa taala ne wa naxnu te ñun alwaarisuuna ñoo koy donn. doonu gi ñu koy donn nag bukkut ak ñun doonu gi ñuy donn, ndax ñun bu ñu donnee dañ koy jëfandikoo len ñu ñu dugg ja, waaye jàlla jalaaluhu moom doonu gi ñu koy donn mooy moo ñu mujj ginnaaw. lu lay tekki yàlla nen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm, ndax walaqad alimnaa xam nañu almustaqdamina ñi njëkk a dee minkum ci yéen. allahu akbar. ñi njëkk a faatu ci ñun yàlla nee na xam na ñëpp. walaqad alimnaa ti wóor na leen ne xam nañu almustaaxirina ñooy mujj a dee. ñu ñaar yàlla xam na leen. ibnu abbas mu ne almustaqdamuna kullu man xalaka min ladun aadama alayhi salaam walmustaaxiruun man huwa xayun wa man sa yaati ila yowmi alqiyaamati. boo demee ci tabari nee na film boobu ibnu abbas def moom moom la tànn, ndax aaya ji dafa bëri ay tawilaat, waaye moom nee na boobu la tànn. ba demee ca téere bi ñu wax al bahr benn tafsir la jukki juroom xatum ñeena téeméer ak juróom fukk ak benn foofa la waxi suñu maam Ibn Abbas boobu nekk ngeen bal bi. Mujahidit nee na benn sëriñ la, nee na al mustaqdamun mooy al umamu sabiqa wal mustaakhirun ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nee na ñu jiitu woon ñooy xeetu jiitu ya, ñu ngi jëñëw mooy xeetu yonente bi alayhi salatu wasalaam. Su ko defee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp, def ko ba mu nekk ay village yu baree bari. Waaye fi mu gën a jàpp daal te tabar yi tànn ko mooy ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu yàlla xam na leen. Fii bu doon doomu aadama wax day wax ne ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu dana leen xam. Bu doomu aadama doon wax lu lay wax dana leen xam. Waaye yàlla daf ne walaqad alimna al mustaqdamina minkum walaqad alimna al mustaqirin. Xam-xamu yàlla ci ñu njëkk a dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj a dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku. Waaye bu doon ñun ni nga xam ne ñu njëkk a dee du bokk ak ñu mujj a dee, ndax ñuy mujj a dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen. Yàlla moom du jëfandiku fii walaqad alamu danaa xam, dee day wax ne xam na ndax xam na ko ba noppi. Wa inna rabbaka te sa borom huwa moom rek mooy nga xam ne yaxsuruhum dana leen mën dajale ñoom ñëpp. Ñu njëkk a faatu du ñu mujj faatu, ñëpp la yàlla tabaraka wa taala di dajale ñoom ñëpp. Mu dajale leen ci mel ni pénc, pénc moo xam ne ñun ñëpp dañu fa xaj. Ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen, def tànki neen, duñ sol mbaxana, duñ ñu lalal ay tapi, duñ ñu lalal ay sajaada, amul ay sées. Loolu sax war ngeen koo gëm, ndax mosu leen gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baaleel ko ay sées. Mosu leen koo gis kenn du yóbbaale dara ak majj. Man mosumaa gis ku yóbbaale ak majj, mosumaa gis ku yóbbaale sées. Li may tiim daal mooy juróom-ñaari matri percal, te juróom-ñaari matri percal googul bi saa ko yal na yàlla yërëm ko. Nee na moom di xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si dong balaa di woon mu rafle, waxuma laa ne ñu solaale ko ci biir suuf. Moom ku mën a jàngale la tabarkàll yàlla ñun ñëpp lay dajale kon ci pénc moomee ak yàlla moo neen ak yëpp daat ñuy tàmbalee atte, ndax innahu yàlla xakim ko xereñ la, li muy def xam na ko, lenn ne fa muy tege xam na ko. Alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. Mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettalee ci ñu diggante iblis ak aadama. Alquran saar boo dem bu ñu ko nettali woon, boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettalaat ne ko muy diggante cheytaane ak insaan. Fii dafay wone bu baax lamb ja nga xam ne fa la cheytaane gemboo ak lamb ja nga xam ne fa la insaan gemboo. Ñoom ñaar bi ñu gemboo dañoo war a bëree ci jenn lamb ji ñuy wax adduna. Yàlla nag nee na yéen ku ñëw defek dem sa waral dama damay fi ne ci benn marché la ñu nekk, marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëw defek dem sa waral. Kon nag ñun amuñu sañ-sañu def defek, te nag benn adversaire rek lañu am moom mooy cheytaane. Waaye nag ku mën a fubal la moom cheytaane. Am na ay défenseur yu fort ak gardien it moom cheytaan, ndax an nafs sa bakkan bi ab défenseur la. Moom cheytaan moom ab défenseur la, bànneex défenseur la, dunyaa muy adduna bi ab défenseur la, kaaya nag daraja moo fa nekk. Kaaya muy góol bi daraja. Ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góol bi, yow soo bëggee dugal te nangoo loo nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf, nangu nga ko la padd, bëgg nga penalty, soo nekkul ci yooyu doo dugg, doo dugal. Moo tax mu tasawuf yi dañuy wax ne foog nga mën a dirigle al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nga door a mën a dugal. Boo tàmbalee dugal nag al muhasaba nga tàmbalee rek ne bii ngay am ak bii ngay encaissé. Waaye boo demee defet dem sa war. Yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama gemboo. Walaqad xalaqna bind nañu al insaana nit min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi. Ban buy keleŋ-keleŋ yi fuñ jóge mu ne min xamain ci ban boo xam ne masnuunin du ñu lakk la ba mu ñuul. Maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ni ndaa liñ tabax ci ban bi boo ko fujjee sa baaram kaddu googu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaraka wa taala bind doomu aadama comme doomu aadama ci làmbu jooju la gemboo. Walaqad khalaqnaa bind nañu al insaana nit min salsaalin min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmaru lahu salsala boo ko fujjee da ngay dégg sawtu isaa muqira. Naka moomu min xamain ban boobu nag ñu ngi jógee min xamain ci ban boo xam ne bi masnuun aswad mutaxayir dafa ñuul ba pare te dafay soppiku. Alhamdulillah, suñu borom tabaraka wa taala wan nañu làmb ji nga xam ne fi la al insaan gemboo muy min salsaalin min xamain masnuun. Wal jaan jinne ji nag jinne jan jinne ji mooy iblis moom xalaqnaahu ñi nga ko bind min qablu bu yàgg lu jiitu ñuy bind doomu aadama. Maanaam foofu min qablu jooju dalay wan ne jinne moom ak insaan jinne moom ak insaan moo tax fu yàllay waxe ci alquran mbaa boog li cëb day jiital jinne door caateg insaan. Wa ma xalaqtu aljinna wal insa jinne moo mag insaan te ku la mag ëppalay sagar sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëppale ku làquwul ci ginnaaw yàlla mu mag la aaudu billahi min shaitaan rajim. Kon wal jaan jinne ja nag nga ne ko jinne jan mu ne iblis laa bëgg a wax xalaqnaahu ñu ngi ko bind min qablu lu jiitu ñuy bind insaan fi ñu ko bind mu ne min naari samuum ci naaru samuum. Naaru samoom mooy sawara woo xam ne samoom yi ne ci doomu aadama muy bën bën yi ne ci aw yaramam te kaar yi di ci jaar suy lakk nit suufu la sawara wi dugg. Sawara waaw bu doomu aadama duggee ci biir sa yaram wi fi kaar yi di génne bën bën yooyu fi la sawara wi di solu di la lakk ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métit di nekk. Kon nag dégg ngeen foofu la seytaane gemboo min naari samoom kee gemboo fële ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji wala boog marché boo xam ne bii bu muy tuddee baax na ñoom ñaar ñoo ko séq. Yàlla nag insaan la faaru te it mooy arbitré combat bi. Léegi nag koo seen mu daanu da ngay dégg mu ne seytaani moo bëri doole. Yàlla nee na seytaani inna kayda cheytaani kaana daifa seytaani bëriwul doole pexem seytaani bëriwul doole pexem jigéen moo bëri doole waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaani moo bëri doole. Da ngay gis ci fubalkat yi ku yëq bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ nga si muy defaraat aw dàll te fekk na dàll wa difu ko moom la tànkam dëng waaye gis nga doomu aadama ci kaw suuf lu dalwaay rek ñu ne seytaani lu dalwaay rek ñu ne ko muñal ñu dalwaay rek ñu ne ko yàllaa ko dogal. Loolu benn làqutukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyiloo xel. Kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsaal min amay masnuun al jaan min xablu min naari samuum ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar. Yàlla mu ne wa fàttalikul iscaro bi nga xamee ne qaala rabbuka sa borom wax na lil malaikati malaaka yépp la yàlla dajale dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef bind naa ko ba noppi min salsaalin ci ban boo xam ne bi dafa am kaddu ban boobu nag min xamain mi ngi jóge ci ban boo xam ne masnuunin bu forox la bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul malaaka ne ko waaw muy la fa isaa sawwaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu'tadim nag wa nafaxtu fiihi ma wal ca min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacuu lahu na ngeen daa di rob ngir mom sajidina di way sujud yeen ñep sujud tahiyya wa takrim la sujud ibada mata bi yalla binde kon fi man adama mom dal nay def la nga xamne mom la fete wo ca reunion ba muy ñaari tasham te moy yamale ko ak wal ci mom roof bamu ko defé dal ni malaika ya nopi na ci de fa sajada al malaikatu malaika yasujud kulluhum ñom ñep ajma'un ñom ñep baatu kulluhum ñom ñep lay tekki ajma'una ñom ñep lay tekki kon ajma'una dafa ñew nek tawkid di degeeram kulluhum ñom ñep ñew nañ ak ñom ñep ñew nañ bokku ñu leg leg baatu fedd li lo lay tekki kulluhum ajma'un ñom ñep ñew nañ banon ñom ñep ñew nañ wax na deug waye bo ni ñom ñep ñew nañ wax na deug batay waye ni ngi waxe nit ñu ci deg ne kenn deug lolu moy tawkid arab da koy faral di jëfëndiko waye nit yalla jiblu subhanahu wa ta'ala ak waxinu alquran moy su waxe ñun ñep bu gënne kenn rek day feñ fang kulluhum ajma'un ba yow sa xel ne nak kon nak ñepp sujud mune illa iblisa ban def kuñu falas ka iblis bu turu iblis waye al muglifu moy kukutus olaf bu ne kukutus moy ko xamne tay dafa jëf li ñepp jëf fayu jot ñepp fayu ba ngess ko ñu ne ko yow da nga kutus yama khiyamati da fay am nit ñu ñew seeni julli mat seeni wor mat seen yépp mat waye ci aduna ci dañ fi daan nek di togn nit ñi di len jëw di len tax di len def lu nek bañu dikke yama khiyam nit ñi sibdu seeni yu ñu dem ak loxay neen loolu moy ku ko tuss salawatu lahi wa salamu alayhi wa sallam ala sahabi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisun moy ñi nga xamne dañu kutus illa iblis way so degge ni alquran waxe legi fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un dan ila iblis yow li ngay degge ci sira bi ci waxin wi da nga nan kon kat iblis ci malaakai la bok ulama yi la dede al istithna munqati'un istithna bi nekul muttasil dafa nek munqati' dafa bandato istisna bu daggato bukkutek istisna bu jokkolo ci lakku arab istisna bi bu jokkolo won iblis ci ñun lay bokk waye bu daggato iblis bokku ci ndax iblis mom khalqun akhar ghayr al malaika ba dina ci al hasan al basri da fay wax ne wallahi ma kan iblis min al malaika tarfata ay mu ni ginnna ci yalla iblis musta nek malaka waaw mune iblis mom genn ci yalla musta nek malaka ba demé ci ben téré bo xamné docteur ali sadouni moko ligéy mu tudé ko an nubuwatu wal anbiya ci xatum témir ak juroom wala ak ñaar ko juroom nak bo fa démé bayan na fa bayan bu am solo ci walu iblis nax ci malaka la bok wala iblis bokul ci malaka xam nga ni iblis dañ koy bind minnarin ci sawara ni mako waxé légui malaika ñoom ñu bind leen min nurun ci leer ci ñu bind ci leen sawara bokku te ki ñu bind ci leer kon iblis bokul ci malaika benen lay bi malaika la ya'sun allah ma amaruhum duñ may yalla iblis fi aba wa asa may na yalla bañ na kon fa laysa huwa min al malaikati bi yaqin li wër moy iblis bokul ci malaika aba bañ na an yakuna ci mu bokku ma afsajidina ci nga xamni ñoy sujud bi yalla tabaraku taala santane iblis kon bañna bañga nak reuy moko ko yobbe agi xamne amna wujju bes naka tay mom mo fi nekkon ku bokul ci malaaka yi te am garatu na ci seen biir gis na nak keneen ko xamne wuxuma la mom bokul ci malaaka yi mi amna pouvoir malaaka yi iblis don naw ñom far la ñuy sujudal ki manen lolou ben kanyan la go xamne yow yaa ngi nekk ci benn mboolo, waaye dañ laa yëkkati woon boole seen biir. Ñaari kooku mooy gën a am kañaan mbooloo ma ci boppam, ndax koo dégg mu naan suñu mbooloo mi lay jariñ mbooloo ma, ñaare du moom moo koy def. Iblis bi mu gisee aadama ñëw ci mbooloo mi, yemul ca mbooloo ma, mbooloo ma yëpp wal bëccëku di ko sujjootal moom, ah mu ne kii nag moom du sujjoot, daal di lànk laanatullaahi alayhi daal di taxaw fële. Yàlla tabaraka wa taala xaala mu ne ko, yaa Iblis maa laka, yow lu la jot allaa takuuna, ba nga bañ a bokk maa saajidina, ànd ak ñuy sujjoot. Suñu borom ko bëri yërmande la, fii bu Iblis ne moom def maa rëcc, mën naa mu bal ko, damaa juum mën naa mu bal ko, waaye déglu leen rek Iblis xaala def na suñu borom, lam akun nekkuma fi li asjuda, di ñàkk fayda bay sujjootal li basarin, ci mbindeef moo xam ne xalaqtahu, yaa ngi ko bind min salsaalin, ci ban bu am kaddu, min xamain masnun, ci ban bu funux. Loolu la wax. Nee na moom daal fullaam ak faydaam weesu na mu sujjootal ay ban, te borom ban bi boo ne ko sujjootalal ban bi, waaw borom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi. Su boobaa bu dul sujjootal ban bi, du gis ne ban bi yoo sujjootal, waaye borom ban bi ko sant yoo sujjootalal ban bi. Loolu la war na gis moom Iblis. Malaaka yi de la ñu gis mooy bi yàlla santaanee, santaane yàlla la ñuy gis ca la ñuy def, waaye duñ ko gis ci kii, te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo. Gis nga ci sëy jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër, waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom, ne la dee ko defal lii ak lii. Bis boo yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal, bis boo ko defee weer ca lay yem. Waaye yow ko góor ci boo sëyee ku jigéen, li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal, du ngeen sëy weer. Waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal, du ngeen tàggalikoo mukk ci du ngeen xuloo. Lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka taala di nettali jaar-jaar bi nga xam ne fi la cheytaan jaar ak suñu moom aadama. Moom daal nee na lam akun nekkuma li asjuda li basharin, di sujjootal mbindeef moo xam ne xalaqtahu, yaa ngi ko bind min salsaalin, ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi boo ko fëggee, min xamain masnun, ci ban boo xam ne dafa lakk ba soppi. Loolu la wax. Xaala suñu borom ne ko faxruj, faxruj dalal, dalal di génn, min xaa ci aljanna jii, wala min xaa ci asamaan fii, fii ngeen koy wax. Fa innaka yow Iblis rajim, ku ñu dakk nga, ku ñu dakk nga ci yërmande yàlla. Loolu la ko yàlla faye ba mu ne ko defal ma lànk, mu ne ko aj. Yàlla nag ñaar yi rek laa defal ak bul def. Def na woon suñu maam aadama bul def, Iblis mu ne ko defal. Suñu maam aadama def na ko bul def, mooy bul lekk ci garab bi. Iblis def na ko defal, muy sujjootal. Mbokk yi fi nekk affaire bi bi mu wal bëccikoo ci adduna si, fi mu nekk bul def moo gën a jafe defal. Defal xaw naa yomb, waaye bul def dafa jafe. Bi ma amee fi mu nekk suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def, ñun ñëpp dañuy sawar ci def, comme ñëw leen ci tool bi ak yu demee ni yooyu. waaye bu ñu ne bu leen def dafay diis ci ñun, bu leen def boppam neen jigéen ñi mun ñu koo jégg, bu leen def boppam neen jigéen ñi mun ñu koo jégg, amul na ma yàlla bàll ci ëpp bopp. Bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mun ñu koo jégg, ndax bul def dafa jafe, def leen nag moom dafa yomb léegi. Ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleeg suñu borom. Def na woon suñu maam aadama fakulaa minha raqadan xaysu shi'tuma wala taqraba haasi shajara, lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi. waaye léegi gis nga ko tabarkallah nit ñu ni ñu naqaree tere. Suñu maam aadama kon bi Iblis lànkee yalla ne ko fakhruj minha fa innaka rajim rajim moy ko xamne kulusin yene law xer rajama moy sanni ne ko xer rajmu moy kuñ sanbi xer mom iblis xam ngeen ne fi nek bu ñewon fi ñu jakarlo mom man mi ak yeen ñoon woor na ne tam do lay xer lool moy rajim wa inna tanalimu wana wat moy alayka waccna ci yow allahnata rabbum yalla ila yamidini ba bis bej yalla ne ko rubuna la wa inna alayka la'nati ila yamid jaza wal uquba bu bis ba ñewé fi ba boba rabbum yalla day nek ci iblis waye mbokk yi bu ñu démé ci kanam tuti ngeen gis ne shaytané rubbu mumu ko yalla rubbu ñun ñep dana fexé ba ko ñu ribis la ci rubbu momé ba nga am ci sa walu day sekk bi ñu démé ci aya fan wér ak juroom ñent da ngeen ko gis ñu ngi ci suratul hijri aya fan wér ak juroom wa inna alayka nek na ci yow allahnata rabbum yalla ma ba kañ ila yamid din ba bisu fayante ba muy bis bi nga xamni ci la yalla fay kenn ku nek say borom motax yalla bis bi la ne mom xawma lan bis de waye bu mom moko mom maliki yamid din xala iblis dadi ñaan iblis mu dadi ñaan rabbi ya sama borom yalla mi ko sent ma lankete lay ñaan mu deg ko ñaar loxom ne ko rabbi ya sama borom fa anzirni mangi lay ñaan nga may ma fa lu gudd ban bi moy fa anzirni nga yeexem amhilni wa akhirni ila yawmi yub'athun ba ba ngay dekkal nit ñi iblis ñaan na fi ñaan gu reuy daf na yalla mangi lay ñaan nga may ma fa lu gudd man nekk fi ba ba ngay dekkal nit ñi imam qurtubi
0: tuuti kon banu israël jeex mu di al fasadaini awul fasadaini mooy boobu waxtu nasar moom ñëw na ca téeréb suñu maam jëjë maam cheikh alhaaj malik wa waxtu nasara isniranuhu ghamadat faddu maadim tabaarakallahu di wone jaxasoo ga waxtu nasar jaxasoo woon ak arab ya ca lu yàgg la ba la ca xew-xew ca ba fa mujj ci wàllu sira yàlla nee na kon mu yebal uli ba'sun shadid ba ñu ñëwee fa jaaso ñu baagante xilaale diyaari ci biir kër ya baagante kër ya di rey di baagante kër ya di rey ci banu israël siisi ba rey ci juróom ñaar fukki junni xam ngeen ne beneen nga tabarkàlla ci la ñu yebal woon hitler dina ñëw ci kanam wa kaana mu nekk waadan di waxtu woo xam ne digge la boo xam ne mafuula bu ñuy def la summa ginnaaw ga radadnaa lakum delloosil nañ leen alkarata cong ga alayhim ci ñoom wa amdadnaakum ñu dolli leen bi amwaalin ci alal ju bari wa baniina ak doomi ki sëb wa jaalnaakum ñu defaat leen aktara nasira ngeen gën faa bareeti adadan tabarkal aksaru adadan wa rijala min aduwikum yàlla def leen ñu gën faa bari ci ñu banu israël ndax dañoo sakkan aw xeet bu ñu dee nangoo dencante di jurante tey liggéey dañuy sakkan waaye bu ñu dul dencante kenn du takk soxna wala kuy takk benn dong ngay takk duñu sakkan wala ku takk benn boo amee ñaar doom dong mu doyal duñu sakkan te ñàkk sakkanu xeet day tax xeet yu jóg jafe leen tabarkàlla te yàlla bëgg yëkkati xeet day wax ne ci lii laa jaar yëkkati leen tabarkàlla yàlla mu ne banu israël in axsantum bu ngeen rafetale axsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetala ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarkàlla loolu nag lu dëggu la ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal lépp luñ lay defloo moo xam sa borom moo la koy defloo moo xam nit ñi la koy defloo moo xam sa patron la koy defloo moo xam ku la koy may defloo soo ko rafetale sa bopp nga rafetalal innal jamila wa in taala zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa lu rafet
2: ku ko mën a bay foo mën a nekk yow rek yaa koy góob, waaye kenn du bay lu ñaaw góob lu rafet, wala nga bay lu rafet góob lu ñaaw. In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asatum ba ngeen defee lu ñaaw nag falaha, ba tey bakkan baa koy añe. Wa in asatum, ku fi def lu ñaaw falaha, bakkan ma koy añe. Kuy def lu rafet yaa koy añe, kuy def lu ñaaw yaa koy añe. Dafa am jenn wala ay gars yoo xam ne dañoo àndoon tukki, ba ñu demee ba ca àll ba ñu for wali su xaalis bii 10 million ñu fees dell ñoom ñëpp ñu taw daal ni allahu akbar, xaalis bi daal xamuñu nu mu toll. Ba ñu ko defee ñu fab jenn waaye ci ñoom ne ko demal nga jëndi añ, waa ja dem ca marché bi di jëndi añ, ñaar ñi fi des xool wali su xaalis daal ni waaw diw mu ne ah. Mu ne ko teñoo faqas ñu yeb, bu paate ñëwee ñu dóor ko ba mu dee ñu séddoo xaalis bi mu gën a sakkan. Mu ne ko ah wax nga dëgg de, loolu di xalaat bu rafet. Ba ñu ko defee waa ja ne ca marché moom di jënd ceeb daal ni waaw xaaral ma ñëw añ ba suur, su ma añee ba suur posé ne ceeb bi, ñoom buñ ko lekkee dee ma jël valise su xaalis daal di añ ba suur daal di jëndal li njaanam. Li njaan ceeb bi ba tabarakalla kenn mësu koo gis, daal di jëndal leen xaal, jëndal leen lu sedd, jëndal leen galaas, lépp daal di indi ñëw jub leen gars yi kontaan lool, tegal foofu ñu daan teg. Moom naka mu teg rek ñu xoolante rek yeg ja dal, ñu dóor koy yeg ba mu sedd guyu, ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi, daal ni nañ añ ba noppi nag door koo defar, daal di song ceeb ba dóor ci ba gàtt ñoom it tabarakalla foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp. Wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw far ko. Kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay tabbi tabarakalla, olof yàgg na koo leeg. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha. Fa isa jaa bu jotee waxdul aaxirati, waxtu yàqub ñaareel ba wala waxtu yàqub mujj ba, su boobaa di yasuu dinañu ñaawal, dinañu doya dal wujuhakum seen kanam yi, wala yadxulu ñu duggit al masjida jàkka ja kama daxaluuhu nu ñu ko duggee woon awala marra ci yoonu njëkk ba, wala yu tabbiru ajit ñu alag maa alaw tatbira, maa alaw lépp lu ñuy def ñu alag ko tatbira ak alag, ñu alaw ñu alag maa alaw lépp lu ñu nag alayhi tatbira tabarkal. Di maana ñaareelu fasaad gi bu dikkee ba jot sababa bani Israel dina am kàttan goo xam ne gii lépp loo xam ne ghalaba alayhi gi dina ko mën a alag. Moo tax ci jamonoy Omar, jamonoy ñoom Abul Ayyub al Ansari, jamono yi jullit yi nekkoon ay jàmbaar, nekkoon ay mbañu rus ñawi jaasi, dañoo xeexoon ba yilis al baytul maqdis. Léegi fii nag tabarkalla fas yéene tuñu koo yilis, xanaa kenn ku nekk soo jullee ba noppi di ñaan ni yàlla na yàlla delloo si ñu jàkka ji ci suñuy loxo rekk ndeysaan, boole ci say jooy yu méttee méttee métti te nag addumuu silaaxu duafa, rongoñ moom rongoñ mooy ngànnaayu ku ñàkk pexe. Moo tax joo yooyu tabarakalla du delloo si albaytul maqdis. Kullama mu ne liyasuu wujuhakum wal yadxulu al masjida kama daxaluhu awala marra. Tabarakalla am ne benn borom xam-xam bu daan wax ne jurit yépp bu ko nekk ngabboon sa kurus ñu ngàbb ko wuti banu Israel bu ñu demee jot baytul maqdis. Wax na dëgg yàlla nee na ñooñu de li ñu tabbiru maa alaw tabbira asa rabbukum, xëy na seen borom an yarhamukum mu yërëm leen yéen banu Israel. Wa in udtum, su ngeen defee na ngeen defoon nag ut naa ñu def nañ defoon. Wa in udtum, su ngeen delloo ut naa ñu dellu, yàq ngeen yàqoon ba ñu dumale, su ngeen yàqaatee ñu dumuwaat leen. Bàyyi Moussa ka ndeysaan mu dégg wolof ma mu ne su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati lañu defoon su ngeen deful duñ defati su ngeen waxee la ngeen waxoon ñu waxati lañu waxoon su ngeen waxul duñ waxati tabarakallah ca jazaawu sakkuram ba el na ko yàlla dolli ay yërmande yàlla mu ne kon wa in udtum su ngeen delloo ca la ngeen defoon ut naa ñu dellu ca dumay leen duma woon wa jaal naa ñu def nag jahannama kawarab jahannama xasiiran lil kaafiri xasiiran muy tëjukaay muy kaso lil kaafiri na ñi nga xam ne ñoo wedd suñu borom subhanahu wa taala laa yaqadiruuna ala alxuruj waaw moo tax ba demee ca téere ba zilal alquran sayid qutub radiallahu anhu alshahid mu ne ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها ثم عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم عبادا آخرين حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم إثلاً ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في سورة إسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب تصديقا لوعد الله القاطي رفاقا لسنة التي لا تتخلف لسنته التي لا تتخلف وإن غدا لناثره قريب نيسان غور غمنا تفسير غوغو ني واخ سيد قطب يالنا يالا يوك كو يرمند فمو نك تبارك الله نينا بني اسرائيل يقنا نيو يالا خيرت نيوم نيم خيرت نيوم ني يقات مو خيرت نيوم لا نيم خيرت نيوم ñu ñu def tay bi nak sa su nek dañuy yaq yalla yi xir ci seen kaw ñamuy xir ci ñoom tay neena ñu ngi yaq ni fi nak waye yalla dañu xiyar ci seen kaw ñamuy xir ci ñoom mu ne lool moy doxlu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñew nak ci alquranul karim bi mu waxe loolu nga xamne moy xew ci banu israël mu ne inna hadha alquran alquran di yahdi day jublé lilati tek la ca la nga xamné hiya lolé aqwam mo gëna jup lu dul mom inna hadha alquran alquran di yahdi day jublé lilati jëmele la ca yoon ba nga xamné hiya mom aqwam mo gëna jup lepp lo fi top ci dal alquran ba alquran ñewé andil la lu gëna jup lolé nga topon ويبشر القرآن دي بيغل المؤمنين نيكو گم ويبشر المؤمنين القرآن دي بيغل نيكو گم الذين نيكو گم نيغا خامني يعملون داني دكي دي ديف الصالحات يو باخي ان لهم نلن ام ген اجرا كبيرا باي غري يالنا نيكو يالا ديفال وان الذين نيغا خامني نا لا يؤمنون بالاخره گم ني الاخره أعتدنا لهم دنجل نيولن عذابا أليما مبغل ممت نيغم يالا أن لهم أجرا كبيرا نيغم يالا أن لهم عذابا أليما نياري ولك لا كغم يالا دال دنجا أم أجر كبير كغم يالا أم عذاب أليم فكده فيه suñu borom kon subhanahu wa ta'ala bi mu nettalee loolu tàmbale naa dugg ci nettali bii nga xam ne mooy alquranul karim tabarakallah bi ñu wan li nga xam ne moom la banu israil def bi mu ci jeexale mu tàmbali wan ñu li nga xam ne moo nekk ci alquranul karim su ko defee kon mbokk yi doon topp ngi ñaan yàlla mu may ñu tawfiix may leen ko may ñu fanu gudd may leen ko di leen ñaan ngeen di ñu may nopp insha allah ci talaata bii di ñëw ci risalu saqalay ni العالمين والصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موكي نيو دغلو سي داكار اتلي كوور سي 88.9 اك سي تياسا دي كوور سي 93.7 اك سي كاول خا دي كوور سي 105.0 السلام عليكم ورحمة الله ginaaw bu ñu sante yàlla di wax alhamdulilahi rabil alamin delu sanañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci téeréem bii nga xam ne daf ñu ko adressé ñun doomu aadama yi nekk ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xam ne bëgg ko ci ñun, dig ñu ña nga xam ne ñoo jaar fa mu bëgg ay xéewal ci àllaaxira, dig ña nga xam ne ñoo jaar fa muy tere ay duma ca foofee ci àllaaxira. Tere boobu ñu di alquranul karim nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent, dooroon nañu ko ca at yële weesu ba tey tabaarakallaahu ñu ngi ci suratul isra di saaru fukk ak juróom ñaar, mu def ay saar yu xawataku. Saar bi ñu nekk jàngoon nañu ko ba am ci fukki aaya, muy fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima, ñi nga xam ne gëmuñu àllaaxira mbugal moom métti ma nga leen fay xaar, ndax ñi gëmul àllaaxira duñ ko waajal buñ ko waajul buñ demee dañ fay fekk tabarkàlla loxi kese. ñu war a doole tey ci kàttanu suñu borom ci aaya fukk ak benn wa yadau linsanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insanu ajula, yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp. yàlla nee na wa yadau day ñaan fu mu toll al insanu nit ndax ñàkk xam bi charri ci musiba duaahu ak ñaanam bil xayri ci wiyu. doomu adama daal ni muy ñaane lu baax noonu lay ñaane safaan. Ibnu Abbas fóoree xeet wi daf ne woon huwa duaahu rajuli ala nafsihi wa waladihi inda dayr bima laa yuxibu an yuftajaaba lah allahuma ahlikhu allahuma damirhu wa naxwa. dama ci tafsir bu ñuy wax al qurtubi jukki fukk xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk juróom moo nettil wax jooju. Ibnu Abbas mu ne da ngay gis ku toog daal ne yal naa dee rek te fekk yoo bëggut a dee, wala doomam def dara mu ne ko yal na nga dee te fekk yoo bëggut mu dee, nee na loolu nun la koy tekkee ak yu demee ni ko yooyu. waaye daal doomu aadama dafay ñaan am musiba ni nga xam ne lay ñaan aw yiw, lu ko ko yóbbe yàlla mu ne wa kaana dafa nekk al insanu ajula di ko yàkkamti. ñaanal sa bopp dee moom yàlla ne na yàkkamti doomu la, ndax loo xam ne lu yàgg-yàgg nga def ko yàlla naa dee jël ko yow bu yow nga toog rek, ndax dee kenn du dee di fay, ñëpp gratuite la ñuy dee, amul kenn koy joxe prix 300,000 pour dee wala 50,000, mboolem ñi ma gisagum ñu dee gratuite la ñuy dee. yoof jee ñu leen di yóbbu it kenn du fa dem fay dara, gratuite la ñuy demee tabarkàlla ak yaraax ak yu demee nekk ñoom gratuite la ñu fay yóbbu. kon nag ginnaaw yow xam ne da nga ko def di ñaanal sa bopp yàlla naa dee du ko jar, sa doom ji it di ko ñaanal naan yàlla na nga dee du ko jar. kon doomu aadama buy ñaan na ñaan aw yiw, ndax doomu aadama yiw doomu moo ko jëg. te sax yiw bu xawee bari nga gis doomu aadama am ay jafañ-jafañ, fi ne taw yërmande yàlla la xéewal la, waaye bu tàmbalee taw nga gis ñëpp sam ko seeni xëy, su taw bi xawee yàgg kenn ku nekk naan yaa rabbi. wa yadau linsanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insanu ajula, li tax mooy nit ku yàkkamti la. yàlla nen wa jaal naa def nañu al layla guddi gi wan nahaara ak bëccëg bi aayatayni, ñuy ñaane màndarga yuy wane ne yàlla am na. wa jaal naa te def nañu al layla guddi gi mu lëndam këruus ku nekk dem sa lal, wan nahaara bëccëg bi mu leer nañ ku nekk dem sa liggéeyukaay. yàlla mu ne ñaar yooyu dama leen def aayatayni muy màndarga muy wane ne maa ngi fi. ndax guddeeg bëccëg ni muy doxe nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci ab bëccëg, mu mel ni duñ ñuy mbuur am mbàjj ba mu yàgg mu leen dem këruus guddi gi ñëw, ñu taal suñuy lamp dugg suñuy néeg tëj ko tëdd, noonu muy def suba bëccëg bi ñëwaat guddi gi ñëw bëccëg bi ñëwaat, ñoom doxaluñu seen bopp. déedéet aayatay ni ñaari màndarga la yuy wane ne yàllaa ngi fi, ndax kenn du ñëw sa néeg fekk sa lal ñu lal ko ba noppi nga te néewoo ku lalaat lal bi, sa bunt ko ubbi nga ne ku ubbi bunt bi, baatu ku ubbi bunt bi dalay tegtal ne wóor na la ni bunt bi ubbiwul boppam, kaas boo fekk sa kër mu toj da ngay wax ku toj kaas bi, loolu dalay tegtal ne kaas bi tujul boppam. naka noonu yi fi nekk yépp loo fi gis dafay tegtal ne suñu borom subhanahu wa taala yooya nga gis moom mooy ki ko def, ndax man déggaguma kenn ku def benn brevet ci lenn ci yooyu ne mën a waykat ba nee ne wa fii kulli cheyin lahu aaya,
1: تدل على انه واحد تبارك الله جل جلاله واي واخ جيم ген ليغي نيت كاغي نيان يالنا دي دا تك سي غودك بتك ايتين لومي تكي موي كوفي غودي ياغتك بتك ياغ لا فيسك غودي دا نيو يوبالي لا مبا بتك نيو يوبالي لا الله اكبر نين نيب نا امنا نيو خا ندي في خيي ديسان سي ني مباك يوبلين با تي الله با غاس ام باخ دوجال لين تي بير نيو توغ تي بلك amna ci ño xamne dañuy jank ci ñun ndaysan am ci ño xamne dañuy dem guddii dañuy rañan am ci ño xamne dañuy gont

0: dafa yow da nga daan am masalam waaw léegi man nu may woore. Waaye boo nekkoon fii ci ñun nga xam ne we jant bi day xëy ngoon jën nga séen ko fële muso nga naan doo daa am benn jafe-jafe. Yàlla ne wa kulla shay in mépp mbir ci àdduna fassalnaahu teqantal nañ ko tafsila ak teqantal gu leer nañ. Lépp lu nekk ci kaw suuf rek suñu borom nee na teqantal na ko. Wa kullu amrin min umuri dunya wa din bayyannahu ahsana tabyin wa laysa shay'un min amri hadha alwujud matrukan lil musadafati wal jizaf wa innama huwa bi taqdir wa tadbir hakim. Lool la ndeysaan ak docteur Ali Sabouni wax ca téere ba ñu tuddee safwatu tafasir ca xëtum juróom fukk ak ñett ca jukkib tabarkàlla juróom ñaareel ba ñam yàlla fay ko. Mu ne kon wa kulla shay'in mépp mbir ci àdduna si loo xeeb xeeb mbir ma loo yéem yéem mbir ma lu mbir ma jaxasoo jaxasoo ci yow lu mbir mi leer leer ci yow yàlla mu ne fassalnaahu teqantal nañ ko tafsila ak teqantal. Moo tax kon muslim war woon a nekk kuy am ay jafañ-jafañ ci wër nan lay defee rek dundam day ñëw rek ci alquran daal di jël tabarkàlla daal di dund mu neex. Benn wa kulla insaanin bépp nit boo seen muy dox wa kulla insaanin bépp nit boo seen muy dox nit ku góor ku jigéen ku mag ku ndaw ku xees ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jëkkër jabar kulla insaanin lépp nit boo seen apprenti chauffeur yeeg chauffeur yeeg client yeeg manoeuvre yeeg tabarkàlla maçon yeeg technicien yeeg oustas yeeg iliman yeeg kulla insaanin nit koo seen muy dox. yàlla nee na alzamnaahu takkal nañ ko fi unuqihi ci doxam taa'irahu téeréem koo seen nit koo seen rek am na benn téere bu nekk ci doxam boo xam ne gii lépp lu mu def ci lu baax ñu dugal ko ci biir téere boobee lépp lu mu def ci safaan ñu dugal ko ci biir téere boobee. allahu akbar. moo tax suñu maam borom tuba radiallahu anhu dafay jàngal di waxtaan ak maam Thierno Birahima ba agseeg moom ci aaya ji ne ko wa kulla insaanin alzamnaahu taa'irahu fi unuqi te moom maam borom tuba lu mas di wax da koy baam ci ñetti yoon daal di koy waxaat. maam Thierno ne tekk mu ne ko Thierno mu ne Mbacke mu ne ko ndax xam nga aaya ji mu ne ko déedéet allah wa rasulu alam Mbacke mu ne ko aaya ji li muy tekki mooy koo seen muy dox mag la ndaw la góor la jigéen la ña ngi ko takal ab téere ca baat ba téere ba la muy tekki mooy ba àllaaxira ñu génne la ne ci biir seet yu baax ya fay ko ko seet safaan ya fay ko ko nee nañu kero la maam Thierno jóg moom daal di wutub téere def ca baat ba ndax saa bu xoolatee téere bii rek xelam dem ci téere ba la tabarkàlla muy lu am solo ci mbir moomu. am na ñu wax ne sax moo jur maxtuma yooyu nga xam ne léeg-léeg nga gis ko ci dënnu aw góor ñu di ko takk di dox ndax mu fàttali leen lii nga xam ne su yowmal xiyaamate ñun ñëpp kenn ku ci nekk danga tekki sa téere baat boobee wa nuxriju lahu ñu génne ca biir téere ba yowmal xiyaamati bu alaaxira kitaaban ak téere. loolu ñu takk sa baat bi dañ ciy génne kitaaban benn téere mu mel ni ab note wala bokk ay note wala fiche yi nga xam ne moom la xale yi def ci examen yi. yalqaahu nee na mu taseeg téere ba mansuura mu nekk lu ñu wasar tesaare ko mu leer nañi leer nañi yow diw yaa ngi ñëwoon adduna dëkk sàng waxtu sàngam dëkk sàngam nga ñëwoon adduna diw doonoon sa wajur wu góor diw sa wajur wu jigéen ba nga ñëwee adduna sa fukki at ak juróomi njëkk lii nga def fukki at ak juróom ci tege lii nga def fukki at ak juróom ci tege lii nga def fukki at ak juróom ci tege lii nga def ba ngay génn adduna fii nga génn adduna nii nga génn adduna lii nga wax ba nga génn adduna téere boobee du bàyyi dara. moo tax yàlla ne dañ lay wax ne iqra kitaabaka jàngal sa téere iqra kitaabaka liiral sa téere nga gis kenn ku nekk ndeysaan tàmbulee liir téeram. ñu ne ko kafaa bi nafsika doyna la tey kafaa bi nafsika doyna la al yowma tey aleyka ci yow xisaaba régle sa téere bi doyna laa régle maanaam yow mën ngaa régle sa bopp. mbokk yi élève lu ko professeur am raw raw ci njàng su ko joxee note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté moog itijaabi kuñ ci jox say note rek boo ko lemmar cee xool da nga xam liñ la noté da nga xam ndax jàmbaar nga wala déet da nga xam ndax yaa takkale woon wala déet tabarkàlla kafaa bi nafsika al yowma aleyka xasiba ku liir rek xam yow foo jëm ndeysaan boo gisee ku liir lem aw kay itam bu yama nga xamne ak ñu yama la xiyam ko seen mu fay ab tire nga seen mu lemat ko xex ko na la wuur ni ak ñu wut naka mu ci classe bi bo laaje professeur yi ko seen mu nga jox ko dikte mu la yoy mu dal di koy lem bam jek xex ko mba mu lem ko xoti ko nan xale lu ngeen may xole na la wuur na lam def baxu waye mbollem ñi baxle bu yere ba na dañ koy tek ci seen table ni pousse ko fele nak di xol pour seen morom bi seen wet xol ko اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يوم الخيام كان دو جانغال سا موروم تيري امول كين كو خامني دنج لاي جانغال سي تيري يو ياي جانغال سا بوب ديغل اقرا كتابك باتوكا دنيير لا بو خاني بي داي واخ كيغا جاكار لول اقرا كتابك جانغال سا تيري غور غوني جانغ سا تيري بوب جيغان غوني جانغ تبارك الله كين كو نيك جيكر جانغ تيريم جفار جانغ تيريم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا تبارك الله نان سورة الإسراء آية فكو أك جروم يالا نان من استدا كوني تنجب فإنما لفنك يستدي لنفسه بطم لجبل كوني تنجب نجب غيا كوي أني ومن ضل كسانكو ما نام نتكو yalla ni fakuluhu lek len ko ni an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen muy lo xamne lu dagal la ci yeen halalan tayyiba al mawhubu halalan tayyiba mu dagan te tey kon jigen sañna liñ ko may may gu ñeuk mu chompu ca gelo wat ki nga xamne moy jeukeram lol dagan na dagan na mu jël lepp tabarakallah jeufandikoko daganut nak daganut ci yaayam wala bajjanam wala bayam ñu jël may goge sidile ko ay tantam sidile ko ay bajjanam kenn ku nekk bu ci ga joté nga ñew indi ab jinni wala nga indi ab sir loola riba la te bëpp sey bo xamne dafa lalu ci kaw riba yalla neena déclarer na guerre jabar ja déclarer jëkër ja déclarer goroy te kuy guerre ak yalla no mëna def da nga daam loola kon moytu ko moy li nga xamne mo gën diko jëfé té yalla nak dañ koy ragal képp kum né dana guer ak yow bu yow nga défaru té xamné no mëna def lo yor ci nga nay bu doy mukk tabarakallah say xalaat du doy du to far nelaw yalla mom ko mëna guer la ndax amna ci soldaram yi ku ñu wax ñëreer faccet bu ko yebalé ci rew képp wa rew mu tambalé son waxuma la bu jëlon nak yenen ak yenen ak yi nga xam duñu ko gis mu jël ci wat ci jirmi wala tu'tu sufahaa bu len jox dirim yi nga xamne sen xel matagut bu len jox amwalakum seni alal alati sen alal ji nga xamne ja'a Allahu lakum yalla defal na len ko qiyaman muy taxawukay muy ndeugar lay sen alal ji nga xamne yene ko yor yor alal dirim mune bu len ko jox dirim yi te fek ñam sufaha lay la tu'ti safihan ma lahu وهو الذي يفسده بسوء تدبيره صبيا كان او رجلا ذكرا كان او انثى لول تبري واخ ففي موي كو خا نني بوكو جخونو جوني نيكو ديمال مارسا جوني تي نانغام دو خام لنجكاي ديلو مانا نيكو ففي وادي يايم داكو جخ ياري فوك نيكو ديمال مارسا nga جيند سوو بي nga جيند سوو بي nga جيند تيري مو ديم با مارسا ya marsa bay sori sori mu wagnu ko fa di joy ñew bu ci kër gi yaam nako loy joy mu ne dama xamul ñaari fukk yi ban la ci jinde soow koku moy safi koku bu kenn jox alal koku la yalla lay wax ni bo len len jox seen alal ji nga xamne yalla defal len ko khiyaman muy ndeugar lay ñu ñi def nak mu ne warsuquhum fiha na ngeen len ci wursugal na ngeen ci wutal lu ñuy lek ak lu ñuy naan agn rer nekk waksuhum nagel len ci waddu dalen len ci xottil ca khalis bobé wa qulu lahum tangen wax len khawlan ma'rufa waxin jek ku yor alalu jirim bayam neeku fi sokay defal de ko wax waxin jek de ko wax ni sa pap bayewon na fi 3 millions dëndal na la ci yéré nangam ñaari jooni wala ñett jooni ah bi sangam amuñu won añ ci lañ añon fas wi yow la ko ci jëndal nang koy wax khawlan ma'rufa waxin jek
1: teet nay ami sédé wabtalu bu ngeen leen bëgge jox alal janat na ngeen nattu al yakama jirimi hatta iza balagu nikah bañu mata denc buñu dé jigen wala bañu mata tak buñu dé goor na ngeen leen yoré di leen testé guddi ak bëccëk sa su nek di sét ba xam xam nañ xaaliss ba xam seen xel matna wala matul sa su nek ngeen koy sét hatta iza balagu nikah bañu mata tank fa in anastum minhum rusda bu ngeen genné ko ci ñoom ak njub xamné xel mi matna man na ñak yaq al ar warsuquhum wala fadfa'u ilayhim jox leen len amwalahum seeni alal fadfa'u jox leen ilayhim ci ñoom amwalahum seeni alal jirim bi nga yor alalam mu dem ba man ko samal bopam yalla neena nak bu ko dencel alalam alal ca posu borom man na fa yendu man na fa faran ginaaw legi xamna khalis legi yeketil khalis ba jox ko wala ta'kuluha way way bu len ko lek israfan ci yak way way bu len ko lek wa bidaran ak ci ndekelante ay yakburu bala ñoo mag yor ab jirim ñu la sa amé 18 ans wala 15 mas masore dang ko wara jox alalam nga ne xaarama parafitu ci tambuli legi soppi na nga dan lekke di defarlu ay ganar di jënd ay yenen lenn lu lek nga lek ko nek legi tay mu mag alal ji jog sama loxo kon bala jog sama loxo na ci lek gaaw yalla ne bu len ko def wala ta'kuluha bu len ko lek israfan ci yak wa bidaran ak ñeekelante ay yak buru ci bañuy mag bu len ko def muko alal ji nga yor dal jirim yor ko na nga ci mandu wa man kana ghaniyan mu ne ko xamne da nga nek ku am ci yeen am nga alal ju bari ñu dënk la ak jirim jël alalam jox la kep ku mel nonu ci yeen fal yasta'fif nafhu nayam ci alali bopam kep fal ya'fu an mal al yatim wa la ya'qus ajran ala wisayatihi nayam ci alalam joju bum ci lek dara bum ci jemuut ak pay ci yar gim ko yor nayam ci li nga xamne mom moy alalam waye bu mu dugg ci alali jirim ba lutax parce que mom dafa nek ghani wa man kana faqiran ko xamne nak da nga yor ab jirim ñu jox la alalam waye yow faqir nga amo dara ku mel nonu fal ya'kul nan lek ci alal ja waye bil ma'ruf ci njek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takku seen bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko sax saxé mu ne bu len ko def ko ko def ci yeen dug nga ci lo xamne xamuloko fa isadafa'tum su ngeen deme bay jox ilayhim ci ñoom amwalahum seen alal ya su jirim ba deme ba mag mat na legi ngeen nar la jox seen alal fa ashhadu alayhim ni ngeen ko wutal ay sédé ndax ëlëk su ne joxuma sédé ya na joxon na la ëlëk so bëgeena joxon na ko te fekk joxoko sédé na joxoko won ni ngeen wut ay sédé wa kafa billahi hasiba yalla nak mom doyna régler yalla doyna régler ci sédé sous modi bu yowmal khiyamé lolou fu mu jaar yalla mom tabaaraku ta'ala dina ko meuna régler lin bo xamné wi wowo moy wi jaar ci yoon tabaarakaalla yalla néna lir rijal naqibum mimma taraka al walidani wal aqrabun lir rijal goor ñi amnañu naqibum wal mimma taraka ci li nga xamne bayinako al walidani ñaari wajur goor gu nek bu sa ñaari wajur faato sa papa wala sa yaay wala sa mam wal aqrabuna ak say mbokk sa frère bo bokal nday ak bay wala bo bokal bay kep nday kep ha walil nisaa jigen nit am nañ nasibun ab cir nonu mimma taraka al walidani wal aqrabun li nga xamne ñaari wajur bay nañ ko ak jege ñale lolu ci walu mirage modi day wone ni goor amna aq jigen amna aq waye la koy waral nak moy nasab modi aw askan muy ki mo la jur wala yow ya ko jur ki yene bok mudi nit mom ben muy usul wala muy furu' wala hawashi dinen ci ñew inshallah ci irsal saqalaini ci teureul bu gëna yaatu ndax miras mi dina xat ci tafsir bi mune ala joju nak mimma qalla moy la tuti minhu te mom aw kasura mbalu bari ala ji nga xamne dañ ko wara sidale ci ginaaw bi nit ki faato budé lu bare budé lu tuté yépp da fay nek lo xamne goor dina ci am nasibun jigen dina ci am nasibun mune lol nak nek nasiban mafruda ciir bo xamne ciiri farata la ciiru farata nasiban maqtu'an faradahu Allah bi shar'ihi al-'adil wa kitabihi al-mubin ciir la bo xamne farata la tabaaraku ta'ala moko rebb ci terem bi di al-qur'an al-karim wonane ku goor li la wara am ku jigen li la wara am wa isahaba rasul fekke ulul qurba mbokki ni jege wal yatama ak yatim yi muy jirimi wal masakin ak miskin ya manam nit ki da fatu ñi bëgg sédélé alalam fi ñu togé di def al qisma te moy sédélé gi mbokk yi am ñu ñew te amuñu ciir mbokk yi am ñu ñew te ñoom amuñu ciir ci nonoli ay yetim nek fa moy ño xamne seen wajur yu goor dafa faatu te amuñu ay ciir naka nonu al masakin miskin ya jégué fa yalla ne su ñi fekke ngeen di miras farsuquhum minhu wursugal len len ca alal li waja wa qulu lahum te ngeen wax len qawla ma'rufa waxi ñeek manam nga yëkëti ja ay 100 francs ki 200 jox len ne len ni kat du suñu alali bay ñun du seen alali bay yeen ñi la seen bay faatu ñu bëgg leen sédélé seen alali bay kon nak comme ñun ñok yeen ño ci bokk yam ñun dañ lay mirage lo rek kon nak jël leen li wax leen waxi ñeek fessna kolup gor waxi ñeek fessna birup gor yalla nak bala muy dugg ci mirage mi daf koy ñagal ñak bu graw su paré it ca genn wala ga mu ñagal ko fa ñak bu doy war mom suñu borom tabaaraku ta'ala ndax doom adamay ragal yalla ci walu miras mbokki yalla neena wal yakhshana ragal wal yakhshana tit alladheena ñi nga xamne law taraku buñu bayiwon min qalfihim seen ginaaw biñu dehe buñu bayiwon zurriyatan ay njabot yu sew di'afan yu neew doole qafu alayhim dañu ragal ku yak seen alal ñoom tañ nañu ragal ci alali jambur yi deggal rek joju wax modi alal ji nga yor nar ko sédélé ay jirim wala ño xamné seen bay mo genn aduna nga war léna sédélé seen alal yalla néna nang ko def li sa alal ndax li ngay sédélé mirage da lay sédélé seen mirage yow yaangi ni tok di sédélé mirageum bay jambur da lay sédélé say dom seen mirage yow ginnaw na xam nga né so bayyi won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank seen alal bul sank alal li bay jambur so fi sanké alal li doomi jambur dinañu sank sa alal li dom lepp lo leblé dañu lako fay wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan khafu alayhim ko xamne so baye dom bi nga am tit suñ koy mirage mune na nga ragal yalla ci soy mirageal jambur ndax kep ku tok ci mirage na la woor ne dañ la mirage so and ci borop na la woor ne dañ ma sa and ci sa borop bo demé ci becc lek ci ciép na la woor ne gaay dana am bis bo xamni bi ci ciép lañuy lek ko xamne nak da ngay lek da nañ lek say ciép boy lek ciép bi jambour bu yo nga téwul ci ko xamni dañ mirage sa alal soy mirage alal jambour bu yo nga jaar la ko ci yoon ndax lolé lañuy fay lako falyattaqullah ni mirage nañ ragal yalla falyattaqullah mbokk yakoy seed nañ ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ñi miras nañu wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy miras na nga waxta wax ju jup so ñewé laajal ci faatu ñaata la bay ñaata dom la bay ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayina ay bor ndax bayina kër ku mom kër gi ku ci turam nek yoyé na leer bam leer nañ nga sét ñi am ay ciir ak ñi ñu xañ ci miras nga jox ñu am ay ciir seeni ciir ñan xañ nga xañ leen te wax leen wax ñek yalla neen innal lazina ñi nga xamne ya'kuluna dañuy lek fuñu tollu mom lañuy dundé innal lazina ya'kuluna waxul inna lasina akalu moy kon dañu lek alaji ben yon way yaakuluna dañuy dundé am walal yataama alal jirimi sen bay fatuna nga ñew ne len may sen fayru bay sen bay fatuna nga ñew ne len man may sen bay bu ndaw sen bay fatuna nga ñew ne len man may doon sen yaay tax yaakuluna di lek am walal yataama zulman tek ko ci kawuk togn ndax alal jo xamne liggeeyoko mayu ñu lako dom noko soko lekke yaan ko tek zulman ci kawuk togn yalla leen ñuko def inna ma yaakuluna liñi lek du dara fi butunim ci seen biir ya ludut naran sawara sawar lañuy lek ndax suuq wu ci juddu sawar lay jëm inna ma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu dugg sa'ira sawara sa'ir yalla jël musal dañu dugg sawara sa'ir sayadkhuluna naran ha'ila musta'irra wa hiya naru sa'ir fofu lañuy dugg ñi nga xamne dañuy lek al jirimi rawatina ci alalu ndon su ko defé comme sama borom tabaaraku ta'ala dadi ubbi na aya bi fasiyene dugg ci walu mirage lu jafé la yalla wolu wu ci kenn lepp lu jëm ci alal yalla daf koy atté won wo xamné wu met lay doon ko fajj mu ne daggalen loxo ba lolu alal la ndax da fajj so jeli al jambur fukk ko xup ko yalla ne da ngeen ko ray te daj ko ci garab al jambur mom fo laale alal rek yalla ne na de ginaaw alal nak da ngay fajj ñu ne rayen ko yalla ñew fi fas ko yene teural ci walu mirage goor gu de nuñ koy miracer jigen ju de nuñ koy miracer mu teural ko ci teural mu leer nañ wacce ko ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko momit di miracer nona waye niwu ko rek nim ko waxe ci walu julli len yalla neena yusikumullahu yalla ngi len di denk fi awladikum ci seeni dom yalla ngi denkané moy yalla mi ngi len digal ya'murukumullahu yalla mi ngi len di digal fi awladikum ci seeni dom modi fi tam yalla joxna fi ak xalé war nañu jox yalla ak daldi bayyi ak jubati ndax ni muy mirage ci ñom la tambalé yalla denk na len fi awladikum ci seeni dom bu goor ak dom bu jigen mo ci bokk yam baatu walat ci mirage day duggal goor di duggal jigen lum len denk li zakari ku goor amna mislu lu melni hazil unfayaini tirum ñaari jigen loolu yalla teural yalla neena goor ak jigen suñu bokke nday ak bay nek ci mirage fu goor amé 5000 jigen 2500 la fay amé li yalla teural nak ku mu naqari ku nek ba tax li nga xamne mom lañ la sedd sen papa bayyi 15000 ñu jox sa frère 10000 jox la 5000 nga ne pour lan ñu fabaat 2500 fule yokal la nga am 7500 mu am 7500 yalla ne doxal ñu dem ba yow mi teural ma teural nga firi ko yow mi ko firi ak ki la ko firi dox leen ñu dem benn bis ñepp daal lay jamm fekk la hôpital tak say tank tak say loxo sañ say bëmbën la xaf la sagar wu weex dem ba ci armée leen yalla sa jam ba la doon togn nga teureulon mu tiriko mi ngi ni andil nañ la ko tay daj lay sul ni wuñu dem ni bi togg ay ceb lek nga def tax sa borom ne la waaw yow kera ba nga xamé ne dama teureul jox sa frère bi 10000 jox la 5000 lutax nga ciowon ba am ñu tegalat la ca 2500 mané mbokk yi te yow ma xiyam am fa français fa aka jafé waxuma la nga fay am 2500 kon ni yalla teureul nu noy yoon te jigen ak goor ko xamné suñ jëlé alalam jox la ya koy momat su ngeen bokké ndek bay ñu jël 10000 jox ko jox la 5000 yow sa 5000 diw bop nga ci jënd ak kom ak peñé ak fét mom 10000 am ciéb la ci jëma jënd diw leen andi wat ci sa kër nga lek so jaxlé sa kër jëkër ñew ci mom mom mi chamilli waaw kon kay xaas biñ ko jox mom yow ya koy momat yow jigen té su maye joté mom moy yëkëti xaalisu mayat la kon tabaraku taala mi xamni mi teurele xamna ni jigen alalam lum bari bari lu jigen bari bari ab soldu boko xete la cey dem ci yaram wa mu upp la cey dem ci bir ba koku mom ñepp ci bokku marché tabarakallah motax jigen je dafa ñew ci atewu kay bi al hasan al basri bi atté wala bok ben atté ka mu dal né waji di kiko ray jigen la xamuñu ko nak ñu wa dekk bi yépp mu dal né ah kiko ray day niro nak ki dal di wo ben jigen nak ka yow mi ya ko ray mu né nak reñu ko mu né koy niro ngeen parce kiko ray dafa rafet jek silvisi nexire tag bam neex ku jigen gi nako wax nga deug de man mako ray pour mom tar bimu wax ci ke rek pour mu am ko jaral nako jigen nun la mel lolou la yalla xam tabaraka taala bané jigen ci mirage ben cieur bimuy am ñaaram le gor di am fa in kunna nisaan buñu nekké aw jigen fa qasmatayn upp ñaar legi aw jigen do nga fi nek di donu sen bay wala sen yaay fa qasmatayn upp na ñaar ni ñi def mu ne falahunna ñoomom ñom ñaar sulufa ma taraka deux tiers li sen papa wala sen yaay bay moy bu sen papa baye 15000 ñom ñu nek jigenu kefe te upp na ñu ñaar su boba 10000 la ñi jël ñom ku ne jël 5000 bu fekke upp na ñaar nak ku ne jël lamuy jël waye 10000 lañ mom 5000 ba ko def falay def gis nga kon yalla tabaraka taala fofu tam lim fi teureul soko de setlu amuñu cieur ñom xal yu goor ye goor ñaar jigen ben dañ ko seddo nga xamne non la tedde inshallah wa in kana al wahid su fekke ben jigen la papa mom rek la bayyi muy goor ah muy jigen yeen balma falaha momom an nisfu genn walu alalu papam xale bi jigen bi papa mom rek la fi bayyi fatu ah su baba mom genn walu alalu papam wali abawihi ñaari wayjuram ku goor wala ku jigen ku ci fatu bayyi sa ñaari wayjur bayyi ko sa papa manam ak sa yaay li kulli wahidin kenn ku ne dana am minhuma ci ñom ñaar asudusu sise musa alal manam ku de bayyi fi sa papa ak sa yaay kenn ku nek ci ñom ñaar dina am ci sa alal sise sa alal lañuy xaj juroom ben cieur ñu jël ku nek ben cieur wala bok ñu xaj ko juroom ben cieur ku ne jël ben cieur muy sise ñaar sise mi ñu bokk ñu ku ne am ci ben ñom ñaar mimma taraka ci lim bayyi mom ci fatu mom dom ji fatu in kana lahu walad su fekke ki fatu dafa am dom manam bi sa papa di am sisem sayay am sisem da fek da nga am dom fa illam yakul lahu walad su fekke amul dom mo xam bu gor la mo xam bu jigen wa baysahu abawahu ñaari wayjuram rek ñoko wara don fa li ummihi ndayam moy am aslusu li nga xamne moy cieru alaji su ko defé kon mbokk yi melna ni waxtu wi jagasina te it ubbi nañu buntu bobu di walu mirage inshallah ci katun borom bi tabaraku taala buñu fi denusé ci aljumu jiri ñew dañ koy jema doore wat ci fi mirage mi tambulé moy ay bi nga xamné moy aya fuk ak ben ci sar bi inshallah tam dinañ ko gëna yaakal ci seen émission bu ñuy tuddé risal saxlayni xam ngeen né ubbi won nañu ak yeen suratul nisa amon ci lu mat juroom ñenti aya sama borom tabaraku taala bi nga xamé né denkaané na ci aya yi wessu ci walu jirim ak ak yi nga xamné mom la ko teureulal naka nonu mi ngi ni nak tay di ci tek atté mirage te xantal ko ngir mu léral li nga xamné mo wessu ndax jirim sama borom tabaraku taala dafa yitté wo ay mbirum lol bok na ci li sabab ay ji wacc muy mbirum jirim nenañu sa'd ibn rabi' dafa amone ben soxnam bo xane bi dafa ñewon ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam indi ñaari domam yu jigen daane yawmi yalla yoni ñaar ñi ñoy ñaari dom yu jigen ni sa'd ibn rabi' ke sa'd ibn rabi' momu di sama jeuker ñing ko rayon ca qaswat uhud mu nekkon shahid legi nak bimu xame ni ray nañ ko ci uhud mi ngi ni rakam bi jël alalu ñaari dom yu jigen yi ma ngab tay ni te xam nga ne jamono ji li xew jigéen ji wax ko yonent bi moo di duñu tag duñu leen takk te amuñu alal ba mu ko waxee sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yaqdi llahu fi zalik yàlla dina atte loolu mu daal di wàcce ay yi nga xam ne ci la ñu nekk yusikum llahu fi awladikum salawatullahi wasalaamu alayhi daal di yónnee ca seen bàyyi tax boobee muy seen bàyyi bu ndaw bi nga xam ne frère la ci seen bàyyi te jëloon seen alal yonent bi yónnee ca sallallahu alayhi wa sallam ne ko aati ibnatay saad asulusayni ñaari doomam yooyu na nga leen jox deux tiers alalu seen bàyyi seen yaay na nga ko jox sumun muy huitième li des nga jël hadis bi abu daoud nettali na ko ak tirmisi nga gis kon ne yitte woo bu tabaraka wa taala yitte woo mbirum jërim ñi feeñ na foofu lool moo tax mu daal di tàmbali dugg ci aaya jooju continue ba nga xam ne mirage leer na nañ ñi tabaraka wa taala leeralal ko boppam daal di tudd ciru doom yu góor ak doom yu jigéen daal di tudd ciri bàyyi yi ak ndey yi daal di tudd ciri jëkkër yi ak jabar yi daal di tudd ceru rakk yu góor wala mag yu góor rakk yu jigéen wala mag yu jigéen leeral ko lool tabarakalla suñu borom tabaraka wa taala moo tax mu ne baadi aaudu billahi minash shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yusikum llahu fi awladikum lizakari mislu hadzi lunfayain fa in kunna nisaan fawqa snatayni falahunna thulutha ma tarak yàlla nee na yusikum mi ngi leen di digal allahu yàlla fi awladikum ci miraas moo xam ne dafa jëm ci seeni doom bu fekkee way jur daa faatu bàyyi ay doom yu góor ak yu jigéen yàlla nee na lii laa ca tëral li zakari góor day am mislu xadil unsayeyni cër bu toll ni cërub ñaari jigéen noonu la yàlla ne noonu lañ koy attee moo di góor goo xam ne faatu nga bàyyi alal fu sa doom ju góor amee junni doom ju jigéen juróomi téeméer la fay am muy ñaari cëri jigéen la góor di am fa in kunna nisaan bu ñu dee aw jigéen jigéenu kese fawqasnatayni te ëpp ñaar mat nañu ñetti jànq wala ñeent mbaa mu ëpp ko falahunna su boobaa ñoom ñooy moom thulutha ma tarak deux tiers li seen bàyyi bàyyi maanaam bu ñu xaajee alal ji ñetti cër ñu doon aw jigéenu kese su boobaa ñaari cër ya la ñu jël benn ba lañ fay bàyyi mën nga ne kon su seen bàyyi bàyyi woon ñetti million ñoo moom ñaari million yi loolu nag du caari ne xaalis bi dong la ñuy miiraas déedéet dañuy jaay kër gi jaay oto yi jaay yére yi jaay bagaas yépp ba nga xam ne yemb na ñu teg ko ci barab seet nag lépp nan la toll ci xaalis loolee mu toll ñu xaaj ko ñetti cër fab ñaari cër ya jox leen tabaraka taala nee na nii lañ koy defee su ko defee bu ñu ko defee noonu rek incha allah du am benn lañ lañ wa in kaanat waxidatan su fekkee doom ju jigéen ji jenn doom dong dong la falaha moo moom ak nisf genn wàllu alalu bàyyam suñu jaayee matériel bépp jaay kër yi jaay yi nga xam ne moom la amoon lépp jël ko mu nekkub xaalis mu bàyyi benn doom bu jigéen dong alal ji dañu def ci digg ba pàcc fa benn pàcc ba jox doom ju jigéen ji la ca des dem fa mu war a jëm incha allah subhanahu wa taala loolu la wali abawayhi su fekkee nit nag dafa faatu bàyyi ñaari wayjuram bàyyam ak yaayam li kulli waxidin kenn ku nekk ci ñoom ñaar am na asudus juróom benneelu cër maanaam ni ma taraka ca lem bàyyi maanaam képp koo xam ne dangaa faatu bàyyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji danga koy xaaj juróom benn cër sa papa jël ab cër sa yaay jël ab cër in kaana lahu walad su fekkee ki faatu dafa am doom loolu nag sart bi mooy ki faatu dafa am dafa bàyyi doom moo xam ju góor la moo xam ju jigéen la wala sax doomi doom muy sët ci sët boo xam ne ma nga jóge ca sa doom ju góor kooku su fi xasee nekk yaay siiseem papa siiseem fa in lam yakun lahu walad su fekkee nag amul doom di maana kifaatu yaay rek la fi bayyi ak bay kep bayu fi dom du ju goor du ju jigen bayu fi fet wa warithahu donnuko abawahu ñaari way juram legi ndayam ak bayam dong ñokoy don fa li ummihi thuluth yaayam mom day am tier manam su baye ñetti million ben million bi la yaayam du jël bay na tuddu ñu ko fi ciir la tax tuddu ñu ko ciir moy la dess ci al jël lepp moko mom bi ta'sibi ci gëño lu lañ tuddu al asaba moy kon yaay moy jël ciir ñetti ciir buñ ko ko xajé ben ba la yaay du jël yaay da lay jël leg leg liñ tuddé sulusul baqi moy li dess bi jëkkeur amé ciir wala li dess bi jabar amé ciir la ca def nak lañuy seddel ñetti keer yaay jël ben lol dina am fuko yaay di amé ci miras fa in kana lahu su fekke kifatu dafa am ikhwatun ay frère fa li ummihi su baba yaayam day am asudusu sixième su ko defé la ca def bayam jël ko frère yi nak mom su baba duñu am lolou mom tam non lay teddé min ba'di wasiyatin balañu miras nak ginaaw ndinkane bo xamni yusi biha des nako denkan awdain wala bor manam bil kifato bala ñoom miras alalam wasiya bam defo mi testament manam denkané bu jaadu wala bor yoyé dañ koy genné ba nopi genné la nga xamné moy fay ñako don julé su fekké dañoo fayu genné la nga xamné moko don sang nit bu doon iman légui limuy dañ koy fétal dal moy jang kamil tudd xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am metier mune yunus yalla daoud dafa amone metier yunus yalla sulayman amone metier yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amone metier kenn ku nek ci ñom am metier ci metier yi ñu amone kat ay metier yi ñu xeb la sallallahu alayhi wasallam metier moy metier di sam mon ci metier mu def nek ni am nañu ko xeb yaron ci yalla daoud metier moy yor ay weñ diko teug di ci defal nek ab teug monti metier mom di am nañu ko xeb yaron ci yalla tabarakallah yaron ci yalla daoud kon mu di metti mu metti di lolou teug yaron ci yalla idriss di metti mo xamni ma yaron ta bo xamni bi metiem moy eew ci deri nek wude yaron ci yalla nuh nek ko xamni ki ci denk lay liggey mu nek minisé waye kon yow ministre bi yegal ne amna yoonent bu daan liggey li ngay liggey tabarkallah lo meuna liggey munu liggey gaal gu tolni gaalam ga ba leg gaal ga ñang koy fatale ko gor gorul kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga meuna def lu bax yow mi nekkum teug yegal ne yoonent yalla daoud alayhi salam li nga nekk la nekkon yoron metti fonk gum sonko metti mo nak motax yalla may ko lim ko may nak non yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam metti mo daan sam kon yow mi sam ak jur yeugal lool kenn ku ne nak metti mi nga yor deugar giñ ci deugar fonk giñ koy fonk moy tax suñu borom tabarak wa taala mayna ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk surtout sama aya fuk ak ben wa tagatalon nañu nak li sulayman ar-riha ngalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngelaw khuduha khayu ngelawli shehrun wer la manam lu nit don tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngelawli su xeye rek dal ko jexal su xeye rek bala midi ngelawli jexal ko warawahu ha ngontal weri ngontal kon ngelawli shehrun montam lo dan dox ci fan weri fan su ngelawli gonté dox ko Suleyman dran tok rek fab derbi tek ñepp yek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jek su daldi waxe bismillah rek yef ye daldi naaw ak ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakharallahu lahu ar-rih تقطعوا به المصافات الشائعة في ساعات معدودات تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد إلى بلد تخدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار
2: فتقطع به مسير شهرين في نهار واحد نون لكم فسروني واحد كو ديفه كون لي خمنا ني خاونا نيروك لول يني وار ليك موي افيون يير دي دم تي كو كنيو ناخ نيرو ناك ليغا خمنه تي لا ني نك كون تك لين سين بارام تي آية فوك اك بن
3: دي نلن ديلن او داود نويلال كو ليغا خمنه موي فير nako nak daoud nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xéewal yoyu de leggey mbubbi kong yu jot de ko nat nat bu jekk wa amulu saliha te ngeen bi def jof ju bax yeen wa keur daoud roy ci seen baye te bañu wëru ci seen baye wax la jam sal melen nak inni ma ta'muna basir yalla ne yeen fami bi li ngeen def lepp ko gis la ko xam la wara dara tay kon ci aya fuk ak ñaar wali sulayman ar-rih sulayman nga xamne mom moy domi daoud digge waxe suñu borom tabaaraku ta'ala jine wa'amulu saliha yeen fami bi liggey len bu len wëru ci seen liggey baay ndax arab nit ki du koy wax ne di way sama baay waye nit ki kay wax ne mangi ni moy nit ki mune du nek nit ki nan kana abi waye ha anaza moy birmi sulayman dir di liggey ginaaw yim degge wax suñu borom joju ne liggey len te bañu wëru ci seen liggey baay sulayman dal di jog mom tam dir di liggey te bañu wëru ci liggey baayam motax yalla beral ko momit lenen bimu dire lu bokut ak la bayam amon bayam lim amon moy fadla fadlan bo xani bi dafa ëmbon do ci di and ak mom ci liggey ba te moy li jëm ci walu njanguma tayra njanaawi it du jëm ci walu njanguma waye fer yi yalla noyal ko ko muy liggey kon xaju liggey ñaar la li jëm ci walu aduna ak lu jëm ci walu alakhirah li jëm ci walu alakhirah moy ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr lu jëm ci walu aduna moy wa alanna lawal hadida an i'mal sabiqatin wa qadir fi sard ñaar liggey yoy nit mom la yonenti bi di wax ne i'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghadan liggeyal sa aduna ba melni do fi jog mukk liggeyal sa alakhirah ba melni suba nga fi jog sulayman kon dal di top ci bayam di liggeyal alakhirah di liggeyal aduna yalla di ñu netti nak momit ya nga xamne moy añu liggeyam mune wali sulayman tagatalon nañ sulayman ar-riha ngelaw la ghuduwha khayu ngelaw la shahrun dox bu wer la lu sulayman dan dox ci aw wer buy war fasaki gelem su ngelaw yi xeye ba midi madal ko warawha shahr gon tamit wer la lum masa xey dox ko ci wer suuf ngelaw li gonte li tambale midi bala jant bi jox ngelaw li dox ko mu fasirone ñu ne sakhara Allahu lahu ar-riha taqta'u bihi al-musafat ash-shashat shafi'a fi sa'atin ma'duda aw ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatunkhiluhu bihi min baladin ila balad تخدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لكم فسروني وخيم من أي الله دفكو تقتل نجلولي نويد اختمام ديقنت بو سرين كي أي وقت يوقمني ينيول mu cey and ak soldar sa di joge ci réew di dem ci réew su xeye dox dox bu wer ci xaju bi ceeg bi su gonté dox wala su ñibbi su dox dox bu wer ci xaju bu ceeg bi dan ci dox kon luñ dan dox ci ñaari wer mu dox ci benn beccëk barkala bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamni dana jégel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay niro nak mom yalla mu ne wa asalna lahu ñu yollalal ko aynal qitri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy liñuy ruyal legi diko soti ci digeunte ñaari wagn pour ñu jappalo tubab bi mom la defar legi ba tolier bi su dé soudé ay buntu wala yoyu wala ñaari wagn mom lay jël ngabako laalé ko sawara sawara wi di laal ci ciat li diko lak muy ruy ci ko wagn gi ñuy jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñuy jaay pièce détaché ngay gis bu ko tuli bi ngabé dal di nab ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara diko ci tek sawara wi di lak bantu bobu di ruy ci wagn gi muy jappalo ñom ñaar bu mu deugar mu ñew nak masale ko benen lañ ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaaraku ta'ala mom defal ki nga xamni moy Suleyman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane buy fawé ñaari wëñ rek tan nga sotti kon bayam da don ñaw mbubuy wëñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënté teug ak toli nak suréwul dara tabarakallah mom minisé ak lawbe deug ak tolié musique lawbe ñuy day seen mbir suréwul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbe rek yeugal ni wax nga ko musique lo wax teug rek yeugal ni wax nga ko tolié metti la waaw du ab juddu du melo du askan légui metti la teug tolié lawbe musique yoyu ay metti lañu yo xamné yalla gi ni dañu won ay yunus yo xamni alayhi musallatu wassalam mom lañu mecce wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettal teranga moy ci jinni yi tagaton nañ man jinni yo xamne ya'malu ñuy liggey bayna yadihi ci kana mom bis ni rabbi ci ndigul borom ni ko yalla andile an-nuhas nga xane lay daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanamam lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continuer len ngeen liggéey té sonu ci liggéey ba lol tabarkal ñoom jinni yoy jinni nak dama kessé ni du ko mëna liggéeylo ni ndax seeni mbir melul ni suñuy mbir aalam biñu nek bokut ak aalam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu leen man di gis di wax ak ñoom di leen jëflo di leen yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna barkalla ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf tabarkalla mom boko toñu sax bu ko nexé bo la ci ñaar wala ñet ñoom ga ñoñu nak muy jinne yi ci alamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kess lañu nek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisse da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci alam bi set ci ko yu bare mom bu len gisse du ko ñi dara buñ na wax ak momi du ko ñi dara tabarakallah motax yunus yi alayhi salatu wassalam melno lolu aw tollu way la gisulol nit société lol jiw lol ci bax amna fo bu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax nenañu ak jubadi day xegn ku jub yalla mu ne jinn yoy nak ومن يزغ منهم كو جنگ تي نيوم جن جي ليغي بام ياغ نغ غرو ومن يزغ منهم كو جنگ تي نيوم ان امرنا سي ديغال ليغيل سليمان بام ياغ nga daldi geraw yow jinni ji nan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication yalla mune nusikh danañ ko masal min azab as-sa'ir ci mbugulum lak min azab as-sa'ir ci mbugulum lak nusikh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah nun lañ koy def motax jinni yi gude beccak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñum jinné yalla mu né ya'maluna lahu dañ ko daan liggéeyal mi tekantal yejjuné daan def amma kallafu bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu daan ñu ko liggéeyal ma yasha'u lepp lu ko neex tem bëgg ñu liggéeyal ko ci walu ay liggé min mahariba ci ay étage ay taxi kaw yu kawé yuri ma yuridu min al-qusur ash-shadiqa maharib moy ay etage yu kawé ci xam ngeen ne jinné budé tabax etage mom du aajo wo muy indi ay lengge ak ay yu muy yegg ak daj ay denk ak ñom seen yoyu ginaaw ñom ñing ci jawu ji ñing ci biir ndox mi ñing ci fepp tabarakallah aj ak mool ci kaw du len jaaxal te xam na ni xey tabax ñaari etage bo muy tul jinné yi war nañ ko man mu ne kon ma yasha'u min mahariba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taxi kaw mu lako laf di wax ñu ni nan étage jamono tay wa tamasila ñu diko liggey lit ay timsal timsal moy monument ba mu harama gut monument wa tamasila al ajiba min an nuhas wa zujaj al hasan muné wa lam yakun yawma isin muharrama وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعه لئلا تعبد من دون الله مونيما يي نكو دان ديفال nga xamne dana yor jëmm nit dana yor jëmm bayima dana yor jëmm yoyu boba sharia ñogul kenn haramul ko ama fi nek ni nak mounima mom sharia daf ko téré nax bañ ëlëk ñu jox ko ciir bu mu yeyowul ciir bi yalla yeyo ñu far yëkëti ko jox ko monument bi loolu lay bañ motax yoonentiy ali sallatu salam do gis ben monument bu jëmmal seen jëm hatta fil masakh do ci setan ñi la ci won jëmmi rasulullah nan la ki moy yoonenti bi wala ñaan la ki moy abubakar wala ñaan la ki moy diw kon ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba ci ay etas wa tamasila ak ay jëm nga ne kon ay monument gis nga ko nag léegi jamono yi jii ñu nekk barkalla ruq boo wiire giste benn yii nekk ay nit yi nekk ay bàyyima yi nekk ay jàmbaar yi nekk ay gaa yoo xam ne du ñu ay jàmbaar yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka taala gisee day wàññi ay xéewalam te wàññi xéewalam ci ñun jiguñu mu ne wajifaanin ñu koy defaral ay këll wajifaanin ak ay këll këll nag mooy ndab boole ko fi wuutu këll ak leket ñoo fi nekkoon bu ñu yekk cere yekk ko ci këll bu ñu yekk laax yekk ko ci leket léegi nag këll moom la bool jël palaasam moo tax cerey bool bokkut ak cerey këll laaxu lekkatit bokkut ak laaxu plaat wala laaxu këll laaxu bool moo tax benn ndaw ku ndaa taxaw fekk lakk gi dëkk bi di lakk tubarkàlla muy rawe lekk lii tey sànni palaat ci biir lakk gi bi ñu ko laajee lu tax mu ne dañoo naqaree ñedd waaw mu ne ñoom boo ciy lekk laax pour ñedd ko ba mu kii dafay naqari amma bu dee këll nag dafa neex a ñedd day sa ndaw ku ndaa bi di jël palaat yi di sànni ci biir lakk gi di rawe lekk lii ndax mu sobe moo tax itam ñi ko daan lekk ci këll yi ñoo ko xam raxasu sa loxo tiim këll bi tabarakàlla def ci li ngay def moo gën fuuf jël kuddu tiim laax ci palaat ndax laax ak palaat ak kuddu bokkuñu dara bokkuñu fuñ jóge amma laax loxo keul waaw fofu la mbir mi nek ngeen bal mu yendal ko nday parce que da ngeen wor mu ne wajifanin ak ay keul keul yu reuy reuy keul jawabi ba melni mbalka keul yu reuy ba melni mbalka ndax ñi nga xamne ñom la Suleyman yilifon buñ lañ bëggoon wutal ay bol yu ñi añé ka réré du soti Suleyman lamu yilifon buñ lañ bëggoon